0: در دوره او بود. بین سالهای 88 تا 90 هم چند چهره مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تهران هدف قرار گرفتند. از جمله مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن. همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، کسی با یک کارنامه امنیتی اینچنینی شاید تصور بر این باید باشه که دیگه هیچ جایی در نزدیکی دستگاه‌های امنیتی او رو راه ندن. چه شده که به نظرت دوباره به قدرت بازگشته؟
1: به نظرم مهمترین دلیل اینه که وفاداری ملاک اصلیه، نه کارآمدی. در جمهوری اسلامی وفاداری مهمترین ملاکه که چه افرادی بالاتر میرن. یه نکته بگم، افراد قبلی حذف نمیشن، افراد سر سفره جاشون عوض میشه، یکی بالاتر یکی پایینتر. اما طالب واقعا شکسته اطلاعاتی بزرگی در دورش بوده. موقعی که برکنار شد من بررسی کردم حول اوش شاید 27 تا شکست اطلاعاتی بزرگ وجود داشت. اینی که پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی یعنی حسن تهرانی مقدم در یه انفجار مشکوک کشته میشه در دوره که طایب رئیس اطلاعات سپاس، اینی که فخری زاده نفر اول هسته‌ای جمهوری اسلامی کشته میشه، اینی که قاسم سلیمانی کشته میشه، همه اینا شکسته اطلاعاتیه. این شکسته اطلاعاتی به نظرم از یه طرف از برتری اطلاعاتی، تکنولوژیک، تسلیحاتی و عملیاتی اسرائیل میاد و از یه طرف هم اینی که در جمهوری اسلامی همونطوری که 90% مردم اونطور که خودشون میگن اعتقادشون رو به جمهوری اسلامی از دست دادن، خیلی هم در درون بدنه اعتقادشون رو از دست دادن و مثلا به خاطر مسائل پول و اینا میرن نفوذی فرض کنید اسرائیل و آمریکا میشن. اما اینه که چرا مشتبه اینو برگردونده، همونطور که عرض کردم بیشتر مبنی بر وفاداریه، چون معروفه در ایران که حسین طایب نزدیکترین فرد به مشتبه بوده و خیلی برای رهبری مشتبه تلاش کرده، طبیعیه که مزدش رو الان بهش میدن.
0: این که بعضیا میگن مرتبه او تنزل پیدا کرده، چقدر باش موافقی؟
1: چون این اعتقادی ندارم. دلیلش اینه که فرماندهی بسیج الان به دو دلیل برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی مهمه. مهمترین دلیلش اینه که جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه و بسیج پیشانی سرکوب همیشه، یعنی اونی که در خیابان سرکوب میکنه جلوه بسیجی ها و لباس شخصی های مرتبط با بسیجن. به همین دلیل چون مهمترین مسئله جمهوری اسلامی نگرانی از سرکوبه، مهمترین آدم مشتبه رو گذاشتن اونجا. دلیل دوم اینه که در بین طرفداران حکومت هم بخش مهمی از اون طرفداران در خیابان در ماهای گذشته در اختیار تشکیلاتی مثل جبهه پایداری بودن. مشتبه خامنه ای میخواد تمام اون چیزی که مربوط به حمایت از حکومته زیر نظر یه فرد نزدیک به خودش باشه مثل طایب. از اون ور اکثریت مردمی هم که مخالف حکومتن، طایب مسئوله سرکوب اصلی اونها باشه. من فکر میکنم در جمهوری اسلامی اصولا سمت‌ها خیلی تعیین کننده نیستن. جمهوری اسلامی نظامیه که فرد توش مهمه و اینی که رهبر به چه فردی میدان میده. مثال دیگرشو میتونم بگم، مثلا محسنی اژه‌ای یه موقع وزیر اطلاعات بوده، وزارت اطلاعات مهم بوده. یه موقع رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده، اون دادگاه مهم بوده. یک موقعی رئیس قوه قضاییه بوده، اونجا مهم شده. بسته به این داره در جمهوری اسلامی رهبر چقدر افراد براش مهم باشن. سمت زیاد مهم نیست، میتونه اون سمت مهمتر بشه. الان خیلی از سمت‌ها در ایران هست که اسم و رسمش خیلی زیاده، ولی من فکر میکنم در سلسله مراتب قدرت چنان اهمیتی ندارن. مثل رئیس جمهور، قانون اساسی میگه رئیس جمهور دومین مقام اجرایی ارشد کشور بعد از رهبره، ولی الان همه میدونن در ایران که افراد دیگه‌ای هستن که بسیار قدرتمندتر از رئیس جمهورن.
0: ولی خب بعضی موقعیت‌های سیاسی ممکنه مسئولیت‌هاش یکم مبهم باشه، مثل همین وضعیت ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی. ولی فرض کن مثلا یه نفر مسئول هوانوردی کشوری هست، اگر همش هواپیما سقوط بکنه، خب احتمالاً اون رو کنار می‌ذاره. الان که طایب دوباره بعد از اون کارنامه کدرش در دورانی که در سپاه بود دوباره باز آمده، فکر نمی‌کنی در داخل بدنه اطلاعاتی کشور، چه بخش دولتی چه بخش سپاهش، ممکنه منتقدان او شروع بکنم به اعتراض که چرا چنین چهره‌ای رو دوباره بازگردوندید؟
1: سوال خوبیه، ولی در جمهوری اسلامی چون این معیاری که در کشور دیگه معیار درستیه، در جمهوری اسلامی الزاماً این معیار اینطور عمل نمی‌کنه. اولا این که در جمهوری اسلامی نظام پرسش و پاسخ و مسئولیت خواهی از مسئولین وجود نداره. یعنی این که آقا شما 16 تا شکست اطلاعاتی خوردی، بنابراین باید بری کنار. نه، اگر اینجوری باشه خب خود رهبرم میذارن کنار، میگن خب جمهوری اسلامی در دوره این تبدیل به یک کشوری شده که صادرات نفت نمیتونه داشته باشه، محاصره است، 52 تا مقام ارشدش کشته شدن. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی اصولا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی سریع التصمیمه و هر تصمیمی هم میتونه بگیره اینی که سوال و جواب وجود نداره. این الان هر کجای دنیا بود که آقا چجوریه شما 52 تا مقام ارشدتون کشته میشه ولی هیچ مقامی از آمریکا و اسرائیل نمیتونید بکشید، هیچ فرمانده از اسرائیل و آمریکا نمیتونید بکشید؟ اصلا میتونست منشأ یک تحقیقات ملی بزرگ باشه، ولی در جمهوری اسلامی میگن نه، این اصلا مهم نیست. از اون طرف آیا منتقدین حسین طایب میتونن بیان ازش انتقاد کنن که یه آدمی با این سوابق چرا آوردین؟ به نظرم نه، چون هیچ کس اجازه نداره تصمیمات رهبر رو زیر سوال ببره. و در 24 ساعت گذشته خیلی از کسایی که منتقد طایب بودن چون فهمیدن طایب برگشته، با قدرتم برگشته، شدن تملق گوش. یک چهرهایی بودن در کلاب هاوس و در شبکه‌های اجتماعی شب و روز علیه محسن طایب صحبت می‌کردن. الان یه دونه توییت زدن که آی چه انتخابی، رهبر یک انتخاب راهبردی کرده، چون میترسن یه آدم قدرتمندی بوده برگشته و انتقادات کاملا متوقف شده ازش، در حالی که در موقعی که برکنار شد 1401 تا الان شب و روز در شبکه‌های اجتماعی و کلاب هاوس اینا علیش حرف میزدن، ولی الان کاملا دیگه متوقف شده چون نگاه میکنن که این مورد توجه رهبره.
0: ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. فرصت کوتاهی داریم تا از این منظره زیبا برای شما تصاویر زنده پخش بکنیم. همونطور که میبینید خورشید گرفتگی در بخشهایی از اروپا الان رویت میشه. امروز میلیون ها نفر در سراسر اروپا چشم به آسمان دوختن. این تصاویر که الان دارید میبینید از اسپانیاست. خورشید گرفتگی کامل امروز 12 اوت، مسیر سایه ما از گرینلند و ایسلند در شمال غربی اروپا میگذره و بعد به شمال اسپانیا میرسه. این تصاویر هم از پاریس میبینید در کنار برج ایفل، جایی که جمعیت زیادی برای تماشای این پدیده کم نظیر گرده هم اومدن. در اسپانیا خورشید گرفتگی درست نزدیک غروب اتفاق میفته و در بخشی از مسیر آسمان برای حدود 2 دقیقه کاملا تاریک میشه. تصاویر زنده شو همین الان از اسپانیا دارید میبینید. ساعت اونجا چیزی باید نزدیک، دقیقا بهتون بگم، نزدیک 9 شب، 8:55 به وقت محلی است و خورشید گرفتگی نادری که در تقریبا یک قرن گذشته در اسپانیا بی سابقه بوده. وزارت مهاجرت کانادا به مهاجرین ایرانی که در سپاه خدمت کردن نامه ارسال کرده و گفته اگر نتونن توضیح قانع کننده ای در مورد خدمت سربازی در سپاه ارائه بدن پرونده مهاجرت اونها رد میشه. این وزارتخونه در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته فرصتی برای اداره مدارک و دفاع از پرونده به این افراد داده. این وزارتخانه گفته عضویت در سپاه با خدمت سربازی متفاوته و سربازی اجباری لزوماً به معنی منع ورود به کانادا نیست. پیش از این دولت کانادا نام سپاه رو در فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی این کشور قرار داده بود. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، میدونم که بسیاری از ایرانیان مهاجر به کانادا رو این موضوع نگران کرده. چه میدونیم در مورد این روی کرد و کم و کیف اجرایش؟
2: فردا، تو هفته گذشته فکر میکنم من خودم بالای 100 تا پیام دریافت کردم از کسانی که پرونده هاشون با چنین مشکلی مواجه شده. نامه‌ای به نام PFL یا عدالت اداری برای اونها فرستاده شده که به اونها یه فرصت کوتاهی میده تا مدارک مورد نیاز رو تامین بکنن. در اختیار اداره مهاجرت و پناهندگی قرار بدن تا پروندهشون به صورت تک به تک بررسی بشه. سوالی که من از وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا کرده بودم این بود که پیشتر در ماه نوامبر هم به ما گفته بودن که این پرونده ها تک به تک بررسی خواهد شد، اما چرا یکو این تعداد نامه ارسال شده؟ تا جایی که من اطلاع دارم و این گروه هایی که درگیر این ماجرا هستن اعلام کردن، نزدیک به 1000 نفر این نامه رو در طول چند روز دریافت کردن. پاسخشون این بود که ما این فرصت نهایی رو در اختیار کسانی میدیم که در سپاه پاسداران خدمت سربازیشون رو انجام دادن که مدارک مورد نیاز رو ارائه بکنن. این به معنی رد درخواست اقامت اونها نیست و همچنان آفیسر یا افسر هر پرونده‌ای به صورت تک به تک میتونه تصمیم گیرنده باشه در روند این پرونده. باز هم تاکیدشون این بود که خدمت سربازی در سپاه پاسداران به صورت خاص دلیلی برای رد این پرونده ها نیست. اما مشکلاتی که این افراد دارن این هستش که باید ثابت بکنن که از نظر ایدئولوژیک و از نظر فعالیت هایی که انجام دادن در طول سالهای سربازی خودشون هیچ ربطی به سپاه پاسداران ندارن و این کار یک کار اجباری هست. پیشتر از این یک پرونده ای که به عنوان ملاک قرار داده شد، یک فردی به نام آقای ودیعتی، در مورد اجبار روی سربازی در اون صحبت شده بود. اینکه اجبار چه معنی داره؟ اجبار به این معنا بود برای دولت کانادا که اگر اینا سربازی رو نمیپذیرفتن جونشون به خطر میافتاد. اما اجبار برای سربازان در ایران معنی دیگری داره. اینها از ادامه زندگیشون باز میمونن، نه اینکه لزوما جونشون به خطر بیفته. و حالا برای اینکه بتونن ثابت بکنن که تا چه لولی در اجبار قرار داشتن، چقدر ایدئولوژیشون فاصله داشته، اینها کارهایی هستش که باید به سختی انجام بدن و خب خانواده ها رو نگران کرده. علاوه بر اینکه خود این افراد مورد سوال قرار گرفتن، افرادی که با اونها در پرونده مشترک هستن مثل همسرانشون، فرزندانشون، اینها هم مشکل دارن و در نتیجه حالا تعداد زیادی بلا تکلیف هستن. باید ببینن که اداره مهاجرت و پناهندگی چه مسیری رو برای اینها در نظر گرفته. فرداد،
0: ممنونم از تو. مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا. ریچارد بلومنتال و آدم شف، سناتورهای دموکرات، خواهان دسترسی به همه ارتباطات احتمالی میان دو بازداشتگاه خصوصی مهاجرتی آمریکا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی شدند. این درخواست بعد از شکایت پناهجویان ایرانی مطرح شده که میگن وزارت امنیت داخلی آمریکا اطلاعات محرمانه پرونده‌های پناهندگی اونها رو در اختیار حکومت ایران قرار داده و اونها رو مجبور به دیدار با مقامات دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی کرده. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، گزارش تکان دهنده و نگران کننده است طبیعتاً برای ایرانیان پناهجو. چه جزئیاتی میدونیم در موردش؟
3: بر اساس جزئیات منتشر شده، دولت آمریکا حداقل بر اساس اطلاعات این پرونده اینطور ادعا میشه که یک سری اطلاعات مشخصا مربوط به 300 نفر از ایرانی هایی که قرار هست اخراج بشن از آمریکا و یا پیش از پیش اخراج شدن رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. به چه صورت؟ میدونیم که اینها تبادل دیپلماتیک ندارن، اما جمهوری اسلامی دفتر حافظ منافع داره اینجا در واشنگتن، با سفارت پاکستان همکاری میکنه و گویا این مهاجرین ایرانی که ما میدونیم در طول یک سال گذشته از آمریکا در حال اخراج بودن، گفته میشه که حداقل 160 نفر تا به حال اخراج شدن، مجموعاً گفته میشه حدود 500 نفر همچنان در بازداشتگاه هستن. اینها این پرونده های مهاجرتی، اینها ریز مکالمه هایی که با افسر مهاجرتی داشتن و تمامی اطلاعاتی که درج کردن به طور کامل در اختیار این دفتر حافظ منافع داده شده. و جدا از این شریک کردن اطلاعات، گفته شده که این مهاجرین ناچار شدن، مجبور شدن با مقامات جمهوری اسلامی ساکن در واشنگتن ملاقات داشته باشن. در این گزارش ادعا میشه که گویا ازن به اونها گفته شده که تمام اطلاعات در اختیار ما هست، اونها رو ترغیب کردن به بازگشت به ایران. و خب این تا به حال خبری بود که بیشتر در دادگاه فدرال بود، به این دلیل که بعضی از این ایرانی ها حدوداً 16 نفر یک شکایتی رو ثبت کردن نسبت به اداره آیس یا اداره مهاجرت آمریکا و دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی است. خبرش هم درس پیدا کرده بود، قبلا میدونیم نیویورک تایمز بسیار بهش پرداخته شده بود. اما آنچه که ابعاد تازه این خبر هست، ورود کنگره آمریکا به این مسئله هست. دو نفر از سناتورهای دموکرات وارد ماجرا شدن. اینها نامه رسمی دادن و به تمام بازداشتگاه‌های نهاد آیس خواستن که تمامی ریز مکاتباتی که داشتن با دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن رو در اختیار اونها قرار بدن و اونها میخوان ببینن که آیا واقعا چنین اقدامی صورت گرفته. مهم است، اگرچه که آیس کاملا مطلقا این رو رد میکنه به این جهت که اساسا اطلاعات پناهندگی بسیار محرمانه محسوب میشه و جدا از محرمانه بوده اون همکاری اون با جمهوری اسلامی خودش یک فاز دیگه ای از مسئله هست که میتونه برای کنگره آمریکا مسئله باشه. خیلی از این افرادی که یا اخراج شدن و یا در صف اخراج هستن افرادی بودن که کیس های سیاسی داشتن، اینها در جنبش زن زندگی آزادی در داخل ایران فعال بودن یا تغییر مذهب داده بودن یا تغییر جنسیت داده و کیس های از این دست داشتن و حالا گفته میشه که شریک کردن این اطلاعات با جمهوری اسلامی جان اونها رو در خطر قرار داده و به طور کلی این خبر رو و این کیس رو تبدیل میتونه بکنه به یکی از حساس ترین پرونده های مهاجرتی حقوق بشری اینجا در واشنگتن.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما. حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده، هنرمند پیشکسوت و صدای ماندگار موسیقی ایرانی در 94 سالگی درگذشت. ایرج در اصفهان در خانواده هنرمند به دنیا آمد و تحت تعلیم پدر بزرگ و پدرش که هر دو صاحب صدای خوش بودند، ردیفای موسیقی و آواز رو یاد گرفت. او طی دهه‌ها از صداهای ثابت برنامه‌های رادیویی بود. ایرج به اجرای ترانه و آواز برای فیلم‌های فارسی هم پرداخت و صدای او با بازیگرانی مثل فردین در خاطرات نسل‌های متفاوت حک شده. حسین خواجه امیری در عمر پربارش بیش از 2000 آواز، تصنیف و ترانه خواند.

0: علی مصلح، منتقد سینما از استانبول به ما پیوسته. آقای مصلح، بخش قابل توجهی از شهرت ایرج با سینمای عامه پسند پیش از انقلاب گره خورده و چه ترانه هایی که در اونها خونده، چه بعضی اوقات به جای اون بازیگران آواز خونده در این فیلم ها، چقدر فکر میکنید که این روی شهرت و محبوبیت او در بین ایرانیان اثر گذاشته؟
1: بله، سلام خدمت شما و بینندگان. تأثیر اصلی رو گذاشته، ببینید، ما خواننده های در واقع مهمی در برنامه گلهای رادیو ایران داشتیم، زن و مرد که آواز و تصنیف ایرانی میخوندن، ولی هیچ کدوم شهرت آقای ایرج رو به دست نیاوردن و دقیقا به خاطر همین بود که صدای ایشون در فیلم های عامه پسند قبل از انقلاب به گوش میرسید. ظاهرا آماری وجود داره، بیش از 100 فیلم، گفتن 105 فیلم. خب این اصلا آمار بی نظیریه، یعنی من فکر نمی کنم هیچ خواننده دیگه چنین چیزی داشته، چنین اثری داشته. و مسئله بعد اینه که اصلا شما به اسم محمد علی فردین اشاره کردین، بازیگر مشهور سینمای قبل از انقلاب. بخشی از اون شمایلی که فردین در سینمای قبل از انقلاب داشت اساسا با صدای ایرج به دست اومده بود، این یه واقعیته. و متاسفانه بعد از انقلاب 57 به همون سرنوشت هم دوچار شد. یعنی شما وقتی خوانندگان سنتی یا آواز یا تصنیف یا کلاسیک رو نگاه میکنید در دوران قبل از انقلاب، هیچ کدوم اینجوری با به صد محکم بر نخوردن. یعنی در واقع همون سرنوشتی که رقم خورد برای بازیگران مشهور سینمای قبل از انقلاب، ستاره ها مثل محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی، بهروز وصولی و غیره و غیره، برای ایرج هم رقم خورد و متاسفانه این اتفاق رخ داد. یعنی اون شهرتی که به دست آورد به واسطه اینکه صداش روی فیلم های پرفروش و محبوب شنیده میشد، باعث شد که سالها دهها در اوج بلوغ و پختگی نتونه کارش رو ادامه بده و ممنون کار باشه، در حالی که اساتید دیگه آواز ایران بعد از انقلاب کارش رو ادامه دادن. و این به هر حال یک شمشیر دولبه‌ای بود. با این حال همونطور که گفتید، نسل‌های متفاوتی، برای اینکه صدای ایرج روی این فیلم‌ها ثبت شده بود، نسل‌های متفاوتی حتی بعد از انقلاب با صدای این خواننده که صدای بسیار پرقدرت و ششتانگی داشت آشنا شدن و یک جوری جاودانه شد.
0: آقای مصطفی، نقش او در سینما اشاره کردیم، لطفا با اون بمونید. میخوام بخشی از یکی از اجراهای او رو در یکی از فیلم‌های فارسی ببینیم.

0: بخشی از فیلم گنج قارون بود. آقای مرسی، به نظر میسید در اون دوران یک رابطه عمیقی بین موسیقی و خواننده هایی مثل آقای ایرج و سینما وجود داشت؟ کمتر اون رو امروز میبینیم، چرا اینطور هست؟
1: ببینید، دلیلش اینه که شما اتفاقا فیلم گنج قارون رو نشون دادید، این یکی از نقاط عطف اصلا سینمای فارسی و عامه‌پسند ایرانه، به خاطر اینکه از بعد این ما قبل دوران موج نو سینمای ایرانه که از اواخر دهه 40 شروع میشه، ولی حتی اون و بعد همزمانیش، میخوام برسم به سوال شما، موج نو سینمای ایران از صدای خوانندگان پاپ، خوانندگان جوان استفاده میکرد، ولی باز همچنان شهرت ایرج در حدود اون یک دهه که از ظهور موج نو سینما ایران بود تا وقوع انقلاب 57 پا بر جا بود، و همزمان البته فیلم هایی که مثلا فیلمسازانی مثل ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، امیر نادری و غیره می ساختن هم با صدای خوانندگان پاپ شناخته می شد. این ارتباط بعد از انقلاب از بین رفت، برای اینکه حدود 1.5 دهه، شاید حتی 2 دهه، اصلا ممنوع بود استفاده از موسیقی در فیلم های ایرانی، و وقتی که در دهه 70 این اتفاق افتاد، یک نسل جدیدی از خوانندگان پاپ اومدن، و بعد اصلا آواز ایران و اون تصنیف خانی و اون موسیقی سنتی دیگه به اون معنا با سینمای جدید نمیتونست ارتباطی برقرار بکنه. بنابراین تمام آن چیزی که ما درباره موسیقی در سینمای بعد از انقلاب میبینیم، یا موسیقی متن یعنی آهنگ بی کلامه، یا خوانندگانیه که از موسیقی پاپ در واقع بیرون اومدن، و به نوعی میشه گفت این اتفاق باعث شد که خوانندگانی مثل ایرج جایگاهشون دست نیافتنی باقی بمونه. یعنی ما هر چقدر هم بگیم که حالا خواننده های پاپ بعد از انقلاب صداشون شنیده میشد رو فیلم ها و سینما، ولی مثلا هیچ وقت خوانندگان موسیقی مردمی، آواز و تصنیف، این اتفاق براشون نیفتاده. و من فکر میکنم اگر از اون ور اون شهرت ایرج در سینمای قبل از انقلاب شمشیر دولبه بود و باعث شد که ممنون کار بشه سالها، در عوض در دوران بعد از انقلاب به دلیل تغییری که به وجود اومد در سلیقه مخاطب و غیره، ایرج جایگاه خودش رو حفظ کرد و احتمالاً هیچ وقت هیچ خواننده‌ای نمیتونه به این جایگاهی برسه که در فیلم‌های عامه‌پسند تبدیل بشه به یک شمایلی که اصلا ارتباطش با سینما رو شما نمیتونید نادیده بگیرید.
0: صدای خیلی به یاد ماندنی و به قول انگلیسی ها یونیکی داشت. چه ویژگی هایی، چه ویژگی منحصر به فردی در صدا و اجرای او بود که او رو این چنین ماندگار کرد؟
1: ببینید، من فکر میکنم مهمترینش انعطاف بود. یعنی ایرج از یک طرف میتونست با اساتید بزرگ موسیقی سنتی ایران کار کرده بود، اساتیدی مثل کسمایی، بدیعی، شهناز، غیره و غیره، مثل خیلی از اساتید موسیقی سنتی، از طرف دیگه میتونست در واقع آوازهای مردمی و به اصطلاح کوچه بازاری رو هم بخونه، مثل همین آوازی که الان روی فیلم گنج قارون شما این رو پخش کردی. یعنی این انعطافش باعث شد که در واقع انعطاف صدایی که داشت، مخاطب یعنی هم شنونده موسیقی و هم بینندگان فیلم ها بپذیرنش، هم به عنوان خواننده مثلا برنامه گلها در رادیو که خب موسیقی سنگین تری بود، هم به عنوان خواننده آوازهای سبکتر و عامه پسندتر در فیلمهای فارسی. و به نظرم این مهمترین ویژگیه که در واقع کارنامه آقای ایرج به عنوان خواننده داره از نظر من.
0: چقدر کوتاه اگر بفرمایید فکر میکنید که نسل جدید، این جنزی، هم با او میتونن ارتباط برقرار کنن؟
1: من فکر میکنم آقای ایرج به هر حال میدونید که پسر ایشون هم خواننده بود، در یک دوره خیلی محبوب بود، یک آلبوم مشترکی هم با هم دادن، ولی من به نظرم نسل جدید، من توصیه‌ام اینه که بره و صدای ایرج رو کشف بکنه، به خاطر اینکه در جلوتر از زمانه خودش بود، از عناصر فرهنگی و عناصر محبوبی که وجود داشت در اون دوران استفاده میکرد و فقط خواننده موسیقی سنتی و استاد آواز و تصنیف نبوده. بنابراین من فکر میکنم نسل جدید هم با استفاده از یک تمهیداتی مثل ریمیکس و اینها شاید بتونه

داری قشنگ داری زو زو زه زه حال من خبر داری چی میخوام بگم سمن بری سمن بری چی میخوام بگم شیرین نبی و شکری.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تداوم تنش و درگیری در تنگه هرمز، ترامپ گفته واشنگتن محاصره دریایی این آبراه رو مانند یک دیوار فولادین در کنترل دارد. خبر منابع پاکستانی از توافق برای تمدید آتش‌بس بین ایران و آمریکا. یک مقام ارشد ایرانی اما به رویترز گفته هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران برای تمدید آتش‌بس انجام نشده. بیانیه مشترک کشورهای اروپایی علیه اعدام‌ها و بازداشت‌ها در ایران. 32 کشور اروپایی خواستار پایان فوری اعدام و آزادی بازداشت شدگان شدند.

0: و درگذشت استاد نامدار آواز ایران حسین خواجه امیری مشهور به ایرج در سن 94 سالگی درگذشت. با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در شبکه تروت سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادین در کنترل دارد. ترامپ تاکید کرده سپاه پاسداران تضعیف و اعضای آن فراری شدند. به گفته ترامپ سربازان باقی مانده هم حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخص‌ترین حالت ممکن است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده حکومت ایران با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داده اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد، با واکنش شدید آمریکا روبرو می‌شود. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی حدود 50 سال قدرت مسلط و زورگوی خاورمیانه بوده، اما اکنون آمریکا در موقعیت بسیار قدرتمندی در برابر تهران قرار دارد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، واکنش ها به هشدار ترامپ و ادعاهای مسدود ماندن تنگه هرمز تا به اینجای کار چه بوده؟ بازار انرژی کشورهای ساحلی چه میگن؟ و البته درباره آلودگی نفتی عمان چه میدونیم؟
1: خب گلاره، ببینید، اون چیزی که امروز بیشتر از همه مطرح هست اینه که عملاً کنترل تنگه هرمز در دست کیست. در واقع تحول مهم امروز همین مدیریت تنگه هرمز و ادعاهای دو طرف بود. آقای ترامپ هم

0: طور که گفتی، رئیس جمهور امریکا میگه که کنترل تنگه هرمز عملا در دست آمریکاست و این کنترل رو حفظ خواهد کرد. آقای ترامپ اشاره کرده و به یک دیوار فولادین در واقع توصیف کرده این محاصره بنادر ایران رو و گفته این دیوار اونچنان تونسته رضایت بخش عمل کنه که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران توان مقابله با اون رو نداره و دونالد ترامپ گفته کنترل این دیوار و این محاصره رو آمریکا حفظ خواهد کرد. در این حال اشاره آقای ترامپ به اون مسیر ترددی است که سنتکام و ارتش امریکا اونجا ایجاد کرده، ناو هواپیمابر یو اس اس جورج اچ دبلیو بوش اونجاست تا مدیریت این محاصره رو پشتیبانی بکنه و تا حالا سنتکام گفته که 59 کشتی رو تونستن که تغییر مسیر بدن، 3 کشتی رو متوقف کردن، 2 کشتی رو وارد شدن و داخلش رو بازرسی کردن و این عملیات همچنان ادامه داره و این رویارویی نظامی در داخل تنگه هرمز همچنان پا برجاست. اما در داخل ایران، جمهوری اسلامی و همینطور در رأس اون نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که نهادی است مرتبط با سپاه پاسداران اعلام کرده که تنگه کاملا بسته است، این انسداد ادامه داره و ادعاهای آمریکا کاملا خلاف واقعیت و چیزی رو در وضعیت جاری تغییر نمیده. البته این نهاد رو باید اشاره بکنم که مرتبط هست با سپاه، از هفتم ماه خرداد توسط وزارت خزانه داری امریکا هم مورد تحریم واقع شده. اما در سوی دیگر همین مسئله، همین رویارویی و وضعیتی که بهش اشاره کردم باعث کسری تجاری نفت شده در بازار جهانی و سازمان انرژی امروز اعلام کرد در مورد وضعیت کنونی و همینطور در مورد مسئله دیپلماتیک هم ایران و عمان هنوز نتونستن به یک توافق نهایی دست پیدا بکنن، اون توافقی که بتونن مسیر آتی تردد کشتی ها رو که بین خودشون مشترک هست نشون بدن، ایجاد بکنن. در بعد محیط زیستی هم همونطور که اشاره کردی، یک لکه های نفتی در سواحل قشم و جزیره هنگام وجود داره که به سواحل عمان هم رسیده که اونها هم امروز دیدم که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته اونها هم میتونه خسارات تریلیون دلاری در بر بگیره که اون رو هم در واقع امریکا و کشورهای منطقه رو متهم کرده که بخوان این خسارت رو به نوعی پرداخت کنند.
1: البته یک فاجعه زیست محیطی هم هست. نیلوفر خیلی متشکرم از گزارشت. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما بود. اما نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، نهاد جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، چهارشنبه 21 مرداد در شبکه ایکس نوشته تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا زمان پذیرفته شدن شروط جمهوری اسلامی باز نخواهد شد. به گفته این نهاد، اظهارات مکرر مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه تنگه هرمز دیگر مسدود نیست، واقعیت را تغییر نمیده. همزمان با تنش‌ها در تنگه هرمز، سازمان محیط زیست عمان اعلام کرده آلودگی نفتی ناشی از حادثه یک کشتی به سواحل جنوب شرق این کشور رسیده. این سازمان اعلام کرده با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در حال ردیابی حرکت و گسترش لکه نفتی است و تیم‌های تخصصی برای محدود کردن آلودگی و کاهش پیامدهای زیست محیطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای قائدی، وقتتون بخیر. با فرسایش توان نظامی آمریکا از یک طرف و افزایش فشار اقتصادی بر تهران از سمت دیگه، چقدر به شرایطی برای یک توافق پایدار بر سر تنگه هرمز نزدیک هستیم؟ مثلا نزدیک هستیم به اون شرایط و به نظر شما چه خطوط قرمزی میتونن مذاکرات رو به بنبست بکشونن؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. خیلی به نظر من نزدیک به اون توافق نیستیم. ممکنه که ایران و آمریکا با واسطه ها توافق کنن که در روز یکشنبه 60 روز دیگه به همدیگه حمله نکنن، اما مسئله تنگه هرمز رو بخوایم به یک توافقی برش برسیم، این بسیار به نظرم دور از دسترسه و خواسته تهران هم نیست. ببینید آقای یکی از این فرمانده های سپاه، مشاور در واقع فرمانده سپاه آقای نقدی، در یک مصاحبه با پی بی اس نیوز که انجام میده میگه که این موضوع تا انتخابات آینده آمریکا ادامه خواهد داشت و مسئله اینجاست که این قراره که بازدارندگی ایجاد کنه، هزینه رو برای آمریکا به اون اندازه بالا ببره که در آینده دیگه به ایران حمله ای انجام نده. یعنی صحبت های اینچنینی میشنویم، یا آقای محسن رضایی در یک بیانیه به عنوان دبیر اعلام فعلی شورای عالی امنیت ملی صحبت از غزه میکنه. قبلا در بیانیه 14 بندی صحبت از لبنان شده بود که البته مسئله لبنان هم حل نشد، اما الان صحبت از غزه هم میشه که این اضافه شده و آقای نتانیاهو به هیچ عنوان قصد نداره در حال حاضر نه از لبنان و نه از غزه در این فصل انتخاباتی بخواد خارج بشه. بنابراین موضوعات بسیار پیچیده است، موضوع غرامت هم اضافه شده، اما ممکنه که طرفین حاضر بشن در یک شرایطی که نیاز به یک نفس گرفتنی داشته باشن به توافقنامه 14 بندی برگردن. یک بخشی از اون توافقنامه مثل بند یکش که مثلا موضوع لبنان ممکنه که اجرایی نشه، اما به شکل محدود و مقطعی یک نفسی بگیرن برای اینکه دوباره برن در یک تنش مجدد و اون خط قرمزهایی که توی اون مدت محدود نفسگیری دارن، یکیش برای آمریکا اینه که جمهوری اسلامی ادعای حاکمیت بر تنگه هرمز نداشته باشه و برای ناوهای آمریکایی هم محدودیت ایجاد نکنه. من میتونم با اطمینان حدس بزنم که اگر که وارد یک همچین فضایی بشن، آمریکا تلاش خواهد کرد که ناوهاش از تنگه هرمز بیان وارد خلیج فارس شن برای اینکه این سابقه ایجاد نشه که جمهوری اسلامی میتونه کنترل کنه. و اتفاقا نکته در واقع خط قرمز ایران هم همین است که بتونه کنترل خودش بر تنگه هرمز رو حفظ کنه. به این دلیل من فکر میکنم شرایط اگر هم به یک تفاهم نامه برسه، اون هم بسیار مقطعی و محدود خواهد بود.
1: آقای قائدی، اعطای مشوق های کوتاه مدت هم به نظر میرسه یه نوع سیاست باشه، یکی از استراتژی های آمریکا باشه. فکر میکنید اعطای این مشوق ها به تهران در برابر تضمین آزادی کشتیرانی چه پیامدی داشته باشه برای تاباوری شرکای عرب خلیج فارس و بازسازی اجماع با متحدان کلیدی آمریکا؟
2: اگر این اتفاق واقعا بیفته میتونه بالاخره کمک کنه به کشورهای عربی. بخشیشون در این چند ماه نفت نفروختن، حالا عربستان جزشون نیست اما کشورهای دیگه. منتها موضوع اینه که مشوقهای اقتصادی ممکنه که در کوتاه مدت عمل کنه، در بلند مدت عمل نمیکنه. در تفاهمنامه 14 بندی مشوقهای اقتصادی برای ایران وجود داشت مثل فروش نفت و برداشته شدن محاصره دریایی، اما اون نکته‌ای که تهران میخواست، اون نکته مهمتر از اون مشوقها از نظر مقامات جمهوری اسلامی بود و اون کنترل تنگه هرمز بود. به این دلیل بود که باعث شد که نذارن که آمریکا با همراهی عمان یک خط جنوبی در تنگه ایجاد کنه. بنابراین مشوقها از نظر جمهوری اسلامی کوچکتر از کنترلیه که به در واقع ایران بر سر موضوع تنگه هرمز داده میشه، در حدی که این موضوع برای مقامات آمریکایی عجیب بود. و در یک صحبتی آقای جیدی ونس میگه که شما اگر که از این امکانات اقتصادی که داره براتون فراهم میشه استفاده کنید، تحریم ها برداشته بشه، این سودش برای ایران به مراتب بیشتر از اون عوارضیه که میخواید از تنگه هرمز بگیرید. ولی خب موضوع برای ایران صرفا موضوع عوارضگیری نبود، بحث بازدارندگی در آینده و موضوع امنیت در واقع ایران در خصوص این رفت آمدهایی که در تنگه میشه بود. به این دلیل من فکر نمی کنم مشوق های اقتصادی این قضیه رو قرار باشه حل کنه و تهران هدف بزرگتری از جمله محدود کردن ترامپ و در نهایت شکست انتخاباتی آقای ترامپ رو در ذهن داره.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، خیلی متشکرم آقای قائدی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر محمد رحیمی، شهروند ساکن مشهد، با گذشت حدود 100 روز از زمان بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد زندانی است. به گزارش هرانه، منبعی نزدیک به خانواده گفته امیر محمد با ادعای شرکت در ضرب و شتم یک مأمور بازداشت شده، اما هیچ تصویر یا ویدیویی که مشارکت اون رو نشون بده ارائه نشده. هنوز کیفرخواستی هم برای او صادر نشده. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور اعلام کرد در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد که از این تعداد 14 میلیون مربوط به موتورسیکلت است. حسن کریمیان با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا به عنوان یکی از تبعات وسایل نقلیه فرسوده گفته باید سالانه 500,000 خودروی فرسوده از چرخ خارج بشه، اما این رقم در سال گذشته فقط 24,000 خودرو بوده. شاکر بهروز زندانی سیاسی کرد روز 21 مرداد بعد از 7 سال و 5 ماه حبس بدون برخورداری از حتی یک روز مرخصی از زندان ارومیه آزاد شد. به گزارش سازمان حقوق بشر هرانا، شاکر بهروز طی سالهای زندان دو بار با حکم اعدام مواجه شد که هر دو حکم در ادامه روند قضایی نقض شد. اما به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر به اشتراک گذاشتن اطلاعات مهاجرتی ایرانیان در معرض اخراج با جمهوری اسلامی، دو سناتور آمریکایی خواستار تحقیق در مورد ابعاد همکاری آیس با دفتر جمهوری اسلامی در واشنگتن شدند.
3: دو نفر از سناتورهای دموکرات اینجا در کنگره آمریکا خواهان تحقیق و تفحص در خصوص همکاری نهاد آیس با دفتر مرتبط با جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن شدند. بر اساس این خبر که پیش از این منتشر شده بود، دولت آمریکا، نهاد مهاجرت آمریکا، اطلاعات مربوط به مهاجرینی که به گفته اونها غیرقانونی بودند، ایرانیانی که مهاجرین غیرقانونی بودند در آمریکا، اطلاعات مربوط به پرونده مهاجرت اونها رو به طور کامل با جمهوری اسلامی شریک کرده بود. جمهوری اسلامی سفارت نداره در آمریکا، اما دفتری موسوم به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحت سایه سفارت پاکستان در حال فعالیت است و گویا این نهاد آمریکایی این اطلاعات رو، اطلاعاتی که گفته میشه مربوط به 300 نفر از مهاجران ایرانی در آمریکا بوده، رو با این دفتر به طور مستقیم تبادل اطلاعات کردن. این مسئله باعث شده که این کیس تبدیل به یک نگرانی جدی بشه اینجا در واشنگتن در خصوص ابعاد حقوق بشری این اقدام، به خاطر اینکه میدونیم در طول یک سال گذشته گفته میشه حداقل 160 نفر از این ایرانی ها از خاک آمریکا اخراج شدن و به طور کل گفته میشه 500 نفر از این افراد، ایرانی های مهاجر، همچنان در بازداشتگاه های مرتبط با آیس هستن و تبادل این اطلاعات باعث میشه که در صورت اخراج اونها به ایران جان اونها در خطر قرار بگیره. حالا کنگره آمریکا وارد این پرونده شده، میدونیم پیش از این در دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی بود و ورود قانونگذاران دموکرات به این مسئله میتونه اون رو جدی‌تر کنه. اینها ارسال نامه‌ای رو داشتن به بازداشتگاه مرتبط با آیس و از اونها ریز تمام مکاتباتی که بین دولت آمریکا و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی وجود داشته رو درخواست کردن تا بر اساس اون تشخیص بدن که آیا واقعا این خبر درست هست، به رغم اینکه نهاد آیس اون رو به طور کامل انکار میکنه. تا به این لحظه، تا به اینجا، این تحقیقات در جریان هست و در حال بررسی هست. با این حال میتونه این رو تبدیل بکنه به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مهاجرتی حقوق بشری اینجا در واشنگتن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تداوم تنش و درگیری در تنگه هرمز. ترامپ گفته واشنگتن محاصره دریایی این آبراه رو مانند یک دیوار فولادین در کنترل دارد. خبر منابع پاکستانی از توافق برای تمدید آتش‌بس بین ایران و آمریکا. یک مقام ارشد ایرانی اما به رویترز گفته هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران برای تمدید آتش‌بس انجام نشده. در حالی که حدوداً تنها 4 روز دیگر مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم امضا شده به پایان میرسد، میانجیگران منطقه‌ای در تلاشند برای ادامه مذاکرات. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته هیچ گفتگویی بین تهران و واشنگتن برای تمدید آتش بس انجام نشده. این مقام آگاه تاکید کرده از نظر تهران این توافق اساساً تاریخ شروع مشخصی نداشته و به همین دلیل موضوعی برای تمدید هم وجود نداره. این منبع دیپلماتیک گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث است، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده. با این حال، خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش بس را پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهمنامه اسلام آباد تمدید کنند. این گزارش میگوید در حال حاضر دو طرف در حال تبادل پیام برای تعیین دقیق مدت زمان این تمدید هستند. اما فارن پالیسی گزارش داده دولت ترامپ همزمان با تبادل پیام بین واشنگتن و جمهوری اسلامی برای دستیابی به آتش بس باید در فرضیات جنگ پرهزینه خود تجدید نظر کند. بنابراین گزارش اهرم‌های فشار دیپلماتیک آمریکا به دلیل کاهش ذخایر تسلیحاتی و افزایش پیامدهای سیاسی داخلی رو به کاهش است. منابع آگاه به فارن پالیسی گفتند واشنگتن برای خروج موفقیت‌آمیز از این بحران به جای یک توافق موقت برای کاهش قیمت بنزین پیش از انتخابات نیازمند تدوین توافقی پایدار درباره امنیت کشتی رانی در تنگه هرمز است. این استراتژی مستلزم ارائه برخی امتیازهای کوتاه مدت به جمهوری اسلامی و تقویت همزمان توانمندی های دفاعی شرکای عرب در منطقه است. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، خبری داشتیم همین ساعتی پیش منتشر شد، فرماندهی فضایی آمریکا گفته حکومت ایران دارایی های فضایی و دفاع موشکی رو هدف قرار میده. دقیقا از چه اهدافی صحبت میکنه؟ آیا منظور ماهواره هاست یا سامانه های تسلیحاتی یا موارد دیگری؟ اساسا این گزارش چه جزئیاتی داره؟ از تو بشنویم.
4: ببین گراره، فرمانده ستاد فضایی ایالات متحده در مصاحبه که داشته گفته که تجربه اوکراین و تحولات ایران نشان داد که عرصه فضا دیگر فقط برای مشارکت‌های نظامی یا پشتیبانی نظامی استفاده نمیشه و کشورهایی که دشمن ایالات متحده هستند اهدافی رو مورد حمله قرار میدن که ارزشمند هستند. در این صحبت هایشون مشخصا نگفته که آیا مثلا جمهوری اسلامی ماهواره ای رو مورد هدف قرار داده یا منظور ایشون سامانه های دفاع موشکی است که بر روی زمین قرار داشته. اونها رو خب میدونیم جمهوری اسلامی برخی از این سامانه ها رو در کشورهایی که ایالات متحده در اونها پایگاه های رو داشت مورد حمله قرار داده بودش، اما مشخصا پیش از اون هم جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که میتونه کارهایی رو در فضا در مورد مثلا اینترنت استارلینک انجام بده یا در مورد روسیه در مورد اینترنت استارلینک در اوکراین. اما خب مشخص است که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده، به دلیل اینکه اگر افتاده بود به هر حال خب ما میدیدیم. ممکن استش که منظور ایشون، چون اسم هم آورده، رسما گفته که جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت نظامی متوسط و که به هر حال سلاح‌های کمی در اختیار داره و هزینه بردار هست حملات نظامی براش میاد، سعی میکنه اون بخشی رو مورد حمله قرار بده که ارزش بیشتری رو داره، که سامانهای دفاعی موشکی هستش، سیستم‌های ماهواره‌ای هستش یا سیستم‌های عکس‌برداری هست. اما در بخش دیگریش که خیلی مهمه، اشاره کرده به پیشرفت‌هایی که چین در طول سالیان اخیر داشته، از سوختگیری فضایی که موشک‌هاش داشتند یا به هر حال نمایشگاه‌های فضایی مشترکی از نظر تجهیزات نظامی داره نشان میده. از سوی دیگر در طول ساعات گذشته مرتبا ما خبرهای مختلفی رو داشتیم نسبت به اینکه با توجه به اهرم‌های فشاری که ایالات متحده داره مذاکرات به کدوم سمت میره، اشاره شد الان در خبرهایی هم که خودت داشتی اشاره میکردی. یک خبری که شاید این لابلا حالا گم شده باشه، اهرم فشار جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز هم داره ارزش خودش رو روز به روز از دست میده. به بازار سهام ایالات متحده وقتی که داریم نگاه میکنیم، اقتصاد آمریکا مدلی است که خودش رو بازسازی میکنه. این اولین بار نیستش که ایالات متحده وارد یک جنگی شده که اقتصادش تحت تأثیر اون قرار گرفته. از زمان جنگ ویتنام گرفته، پیش از اون در زمان جنگ جهانی دوم گرفته که اتفاقا اوج شکوفایی اقتصاد ایالات متحده بوده، بعد در جنگ خلیج فارس بوده، اتفاقاتی که در افغانستان افتاده و حالا هم در مورد حملاتی که به جمهوری اسلامی داشته ماجرای تنگه هرمز. اقتصاد آمریکا خودش رو داره بازسازی میکنه. قیمت حامل‌های انرژی با توجه به اینکه الان اهمیت پاناما هم بیشتر شده و بسیاری دارن رو میارن به مسیرهای جایگزین، داره خودش رو پیدا میکنه و ایالات متحده به اندازه کافی ذخایر سوخت رو داره. اون برگ برنده‌ای که تک برگ برنده است که در دست جمهوری اسلامی بود، تنگه هرمز بود، که حالا داره ارزش خودش رو از دست میده و بعید هم به نظر میرسه که اگر بخواد جمهوری اسلامی زمان رو بیشتر از این فکر بکنه داره به نفع خودش میخره، اصلا این برگه هم دیگه در دستش باقی بمونه.
1: خیلی متشکرم از توضیحات امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما بود. اما 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی همه افرادی شدند که خودسرانه بازداشت شدند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد این بیانیه خواستار پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایران است.
5: 32 کشور جهان و مسئول عالی اتحادیه اروپا کمی پس از انتشار آمارهای نگران کننده در خصوص اعدامها و همچنین بازداشتهای خودسرانه در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری مجازات اعدام و همچنین اعدام معترضان اخیر در ایران شدند و از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که آزادی‌های بنیادین مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته آمارهایی که نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد برومند اعلام کردن نشون میده که در سال 2026 جمهوری اسلامی 916 نفر رو اعدام کرده، که اگر تا به امروز 224 روز حساب کنیم که از اول سال 2026 میگذره، به طور متوسط جمهوری اسلامی هر روز یک نفر رو اعدام کرده. و بر اساس آمارهای همین بنیاد، جمهوری اسلامی فقط در ماه آگوست که امروز 12 روز از اون میگذره 15 نفر رو اعدام کرده، و این نشون میده که میانگین اعدام ها در ایران بسیار بالا هستش. و در همین چارچوب هم این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن که محاکمه های که در ایران داره صورت میگیره نسبت به معترضان و همچنین افرادی رو که بازداشت کردن به صورت خودسرانه، اونها رو هم آزاد بکنن. و با این حال ما خبرهایی داریم که نشون میده همچنان بازداشت ها ادامه داره و محاکمه های دست جمعی هم در ایران ادامه داره، و حتی شمار زیادی از افرادی که بازداشت شدن و در حال محاکمه هستن با مجازات اعدام مواجه هستن. برای بسیاری از این افراد مجازات اعدام صادر شده و در اقدامی بسیار قابل تأمل، برای یکی از معترضان دیماه سال 1404 سه بار اعدام درخواست شده و حتی اجازه نمیدن که این شخص بخواد که تجدید نظر بکنه. و به این ترتیب جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی میخواد که هم محاکمه ها رو که در شهرهای مختلف داره انجام میشه و همچنین بازداشت ها رو متوقف بکنه و اجازه بده که مردم از آزادی های خودشون استفاده بکنند.
1: همراه میشیم با محمد اولیه فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو. آیا اولیه فرد وقتتون بخیر. با توجه به این بیانیه مشترک 32 کشور و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فکر میکنید این فشارهای بین المللی از نظر حقوقی و عملی چقدر میتونه مانع اجرای احکام اعدام یا بازنگری در پرونده های معترضان بشه؟ متاسفانه به نظر میرسه که ارتباط ما با
6: از محاسنی که داری، یکی از تفاوت‌هایی که ممکنه با سایر بیانیه‌های از این دست داشته باشه این هستش که ما در اینجا با یک ائتلاف از کشورها روبرو هستیم و این ائتلاف میان کشورها خودش مسئله ارزشمندی از بود مسئله سیاسی، از بود مسائل دیپلماسی. از این جهت هستش که به هر حال اثرگذاری اون هم ممکنه به صورت ائتلافی و ممکنه به صورت هماهنگ صورت بگیره در آینده. به همین صورتی که اگر قرار باشه که مسئله تحریم های صورت بگیره، مسئله کاملا گذاشتن نام افرادی که دخیل در این مسائل هستن، از مثلا مانند دادستان ها، بازپرس ها، بازجوها، قضات مربوطه به این پرونده ها، اینها همه میتونن در یک روند پرونده دست جمعی و در میان چندین کشور به صورت مشترک صورت بگیره. از همین جهت هستش که این ائتلاف در واقع مسئله مهمیه و نشون میده که خیلی از دوستان دست اندرکار مسائل حقوق بشری، گزارشگر ویژه سازمان حقوق بشر و خیلی از افرادی که در این رابطه دارن تلاش میکنن صدای مردم ایران باشن، دست کم تونستن در سطح بین الملل یک ائتلاف میان کشورها رو به وجود بیارن. به همین جهت هم هستش که اثرگذاری اون هم میتونه مهمتر باشه، همین که به اصطلاح کشورهای مختلفی روی این مسئله صحبت میکنن، نیوزشون در این رابطه خواهد بود و احتمالاً در روابط دیپلماسی و سیاسی خودشون هم ممکنه این مسئله رو مد نظر قرار بدن.
1: خب مثل که ارتباط ما با آقای اولیایی فرد بس شده، قبل‌تر داشتیم صحبت‌های خانم پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو رو می‌شنیدیم. آقای اولیایی فرد، با توجه به این بیانیه مشترک 32 کشور و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چقدر فکر می‌کنید این فشارهای بین‌المللی می‌تونه مانع اجرای اعدام یا بشه در ایران یا به نوعی موجب بازنگری بشه در پرونده‌های معترضان؟
7: اول من لازم هستش که بگم تا دو سه نکته در این بیانیه این کشورها هستش که قابل توجهه. اولا که یه کار مشترک کردن، اگر نگیم کم نظیر میتونیم بگیم بی نظیر، که دوباره موضوع اعدام های ایران رو به سطح بین المللی آوردن و مورد بحث و مناقشه قرار دادن. دومی موضوعی هست که در این بیانیه این کشورها در واقع گفته شده که این اعدام ها در واقع برای ایجاد رعب و وحشته، یعنی حرف جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن که ما با این اعدام ها در واقع میخوایم عدالت رو اجرا بکنیم، در حالی که این کشورها در بیانیهشون همون حرفی که ما میزنیم رو گفتن، گفتن این اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراضات بعدیه. و سومین نکته این هستش که در این بیانیه آمده که در واقع معترضین اعدام میشن، بنابراین حرف جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن، فریب جمهوری اسلامی، فریب تئاتر جمهوری اسلامی، دادگاه جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن که میگن کسانی که اعدام میشن، جمهوری اسلامی میگه کسانی که اعدام میشن جاسوسن، تروریستن، اما این بیانیه میگه کسانی که اعدام میشن معترضین هستن، بنابراین فریب جمهوری اسلامی رو نخوردن و به جمهوری اسلامی گفتن که ما حرف تو رو نمیپذیریم. اما اینکه چگونه میشه اقدام عملی کرد، ببینید این اقدامات خیلی خوب قابل استقباله، ولی باید گامهای عملی هم برداشته بشه. گامهای عملی چجوری؟ یک مثال براتون میزنم. در دهه 70 وقتی که با جرثقیلهای وارداتی آلمان اعدام ها انجام میشد، اون شرکتی که جرثقیل وارد میکرد توی ایران و جمهوری اسلامی با اون جرثقیل ها در ملأ عام اعدام میکرد، دیگه اون شرکت جرثقیل به ایران صادر نکرد. اینها میتونه اقدامات عملی باشه. در واقع باید این کشورها گام عملشون این باشه که سطح روابط دیپلماتیک، سطح روابط اقتصادیشون رو کاهش بدن، از صلاحیت در واقع محلی خودشون و جهانی خودشون استفاده کنن برای محاکمه ناقضین حقوق بشر. اگه این اقدامات رو انجام بدن، خب میتونیم بگیم که این بیانیه محکوم کردن در کنارش گام های عملی میتونه هزینه ساز بشه برای جمهوری اسلامی، و زمان این کشور رو موفقن که بتونن جلوی اعدام رو در ایران بگیرن که گام های عملی بردارن و هزینه سازی کنن برای جمهوری اسلامی در قبال اعدام هایی که انجام میده.
1: محمد اولیای فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای کلمه از تورنتو، خیلی متشکرم و عذرخواهی میکنم بابت ایراد فنی که در شروع گفتگو داشتیم. اما در ایران نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته تورم سنگین در ماه‌های ابتدایی سال افزایش دستمزد کارگران رو در عمل بی‌اثر کرده. محسن باقری با بیان اینکه قیمت سبد مواد غذایی و کالاهای اساسی در مدت کوتاهی تقریبا دو برابر شده، گفته دستمزد فعلی دیگر توان تامین حداقل نیازهای خانوارهای کارگری رو ندارد. او از وزارت کار خواسته هر چه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار رو برای بازنگری در دستمزدها تشکیل دهد. دبیر انجمن صنایع روغن نباتی هم گفته با گذشت چند هفته از دستور پزشکیان برای پرداخت مطالبات ارزی، وارد کنندگان کالاهای اساسی هنوز پرداختی به اونها انجام نشده. علیرضا شریفی هشدار داده قفل شدن هزاران میلیارد تومان سرمایه شرکت ها توان اونها برای واردات محموله های جدید رو کاهش داده و میتواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی رو با اختلال روبرو کند. مخاطبان ایران اینترنشنال با اشاره به افزایش مداوم قیمت کالاها و تشدید بحران معیشت خانوارها به شدت به مسئولین جمهوری اسلامی انتقاد میکنند. بعضی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنوید.
8: با سلام به شبکه خوب ایران اینترنشنال. امروز رفتم مغازه 10 تخم مرغ خریدم، دونه 22,000 تومان، جمع شده 220,000 تومان. با 20 میلیون حقوق، با این گیرانی، ما ها چطوری میتونیم توی این مملکت زندگی کنیم؟ کرایه خونه داریم، قسط باین داریم، آب، برق، گاز، هزینه داره، پوشاک، بهداشت، خدا لعنتت کنه. این سران جمهوری اسلامی تا کجا ما خواهم پیش برن؟ ما مردم رو نابود کردن اینا.
9: تاریخ 21/5/1405. آقا امروز رفتم 2 قلم وسایل گرفتم، شد 2 میلیون. همین چند تفزن شد 2 میلیون. یه خامه که قبلا 30 تومن می گرفتیم شده 110 تومن قیمتش. واسه همین دو تیکه قلم باید کمشم یه دو سه روز کار کنیم. یعنی واقعا زندگی تو جمهوری اسلامی شده یه چی بگم.
10: بنده کارگر هستم با حقوق ناچیز، امروز به داروخانه رفتم برای تهیه شیر خشک به بلاک یک که قبلا با مبلغ یارانه ای 170 هزار تومان تهیه می کردم، امروز رفتم به قیمت 324 هزار تومان خریداری کردم. آقای مسئول، داریم به کجا می رویم؟ اول به فکر مردم باشید، بعد مردم را به فرزند آوری حمایت کنیم.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره تشدید بحران معیشت خانوارهای کارگری در ایران با توجه به افزایش شدید هزینه‌ها و عقب موندن رشد دستمزدها می‌گوید.
11: سرعت رشد هزینه‌های زندگی از افزایش مزد جلو زده و خب این مسئله رو همه توی خریدهای روزمره حس می‌کنن. اگه شتاب تورم رو در ماه‌های اخیر نگاه بکنیم، می‌بینیم که حتی نسبت به تورم‌های بالایی که توی اقتصاد ایران هم عادی شده بود، این شتاب توی ماه‌های اخیر بسیار شدیدتر بوده. بنابراین کارگران و حداقلی بگیران یا حتی کارمندانی که یک درآمد متوسطی رو دارن دائم با کاهش قدرت خرید مواجه میشن. اگه تورم‌های همین 4 ماه ابتدای امسال رو نگاه بکنیم، شاید فقط از همین ابتدای سال تا الان حدود 1/5 قدرت خرید دستمزد از بین رفته. خب این مسئله درباره حداقلی بگیران و کلن دهک‌های پایین اهمیت بیشتری پیدا میکنه و دلیلش هم اینه که اثرگذاری تورم برای اینها حتی از در واقع تاوان تورم متوسط طولانی مدت سنگین تره، چون سهم خوراک، اجاره و کالاهای ضروری در بودجه حداقلی بگیران ضریب اثرگذاری بیشتری داره. توی سالهای گذشته مشکل این بوده که سرعت تورم بالا بوده و این افزایش دستمزد هم سالی یک بار داره انجام میشه. درخواست های متعددی از سمت کارگران مطرح شده که حداقل برای جبران بخشی از این هزینه ها افزایش دستمزد رو به سالی دو بار برسونن. بحث های زیادی شده اما خب فعلا خبری نیست.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه از قطب شمال و سیبری تا بخشی از اروپا رو در بر گرفت و آسمان این مناطق رو تاریک کرد. میلیون ها نفر از ایسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده کم نظیر نجومی به آسمان چشم دوختند. در اسپانیا مردم تونستن نخستین خورشید گرفتگی کامل این کشور رو در بیش از یک قرن گذشته تماشا کنند. این پدیده البته در آسمان ایران قابل رؤیت نبود. ولادیمیر پوتین تهدید کرد اگه کشورهای اروپایی کشتی‌های تجاری روسیه رو توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابهی به این اقدام می‌دهد. او این اقدام غرب رو چیزی بیشتر از دزدی دریایی خواند. این تهدیدهای پوتین در شرایطی است که حملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده. باشگاه بسکتبال لس آنجلس لیکرز، یکی از مشهورترین و پر افتخارترین باشگاه ورزشی جهان، در یک معامله تاریخی و رکورد شکن با ارزش حدود 12.5 میلیارد دلار به جاش کوشنر، برادر داماد دونالد ترامپ و باد آیگر، مدیر عامل پیشین شرکت دیزنی، فروخته شد. مایک والتز، مدیر پیشین این باشگاه از گروه اقتصادی گاگنهایم، تنها یک سال بعد از خرید لس آنجلس لیکرز تصمیم به فروش و واگذاری اون گرفت. خبرگزاری رویترز میگه سه اردوگاه احزاب کرد ایرانی در نزدیکی اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، هدف 4 پهپاد قرار گرفتند. از این حمله کشته یا مجروحی گزارش نشده. سایت خبری رودا گفته یکی از پهپادها به یک منزل مسکونی اصابت کرده. روز سه‌شنبه مقر حزب کمیله زحمتکشان کردستان ایران هم در منطقه دره آلانی استان اربیل با 3 موشک هدف قرار گرفت و 3 پیشمرگ زخمی شدند. هفته پیش نخست وزیر اقلیم کردستان گفته بود حملات به این منطقه از سوی سپاه پاسداران از ایران و شبه نظامیان عراقی از داخل عراق انجام می شود.
12: اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه یک بار دیگر هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در ساعت 6 صبح چهارشنبه دو موشک مقرهای نظامی حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه بالیسان را هدف قرار داد. از طرف دیگر رسانه‌های اقلیم کردستان در گزارش‌هایی تایید کردند که 4 پهپاد انتحاری شهرهای سوران، حریر و خلیفان از توابع استان اربیل پایتخت اقلیم کردستان رو هدف قرار دادن که یکی از پهپادها در واقع به یک منزل مسکونی اصابت کرده. مجموع این گزارش ها تایید میکنه که این حملات چهارشنبه خسارات جانی به دنبال نداشته. این در حالی است که منابع مطلع در احزاب کومله و دموکرات در گفتگو با ایران اینترنشنال تایید کردند که حملات چند ماه گذشته در واقع از سوی سپاه پاسداران از داخل ایران منطقه بالیسان در 60 کیلومتری مرزهای ایران رو هدف قرار میده، جایی که مقرهای این احزاب به فاصله های محدود در واقع در اونجا مستقر هستند. از طرف دیگه این حملات در شرایطی صورت گرفته که در داخل عراق گزارش های بسیاری از سفر اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس به بغداد منتشر میشه، سفری که در واقع برای بررسی خلع سلاح گروه های میلیشیایی انجام گرفته. میلیشیاهایی که از سوی اقلیم کردستان عراق همسو با سپاه پاسداران متهم هستند به انجام حملات علیه اقلیم کردستان عراق. به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی قصد داشته باشه حملات خودش رو علیه اقلیم کردستان، خصوصا احزاب کردستان ایران، متوقف بکنه و در این رابطه هم بارها اقلیم کردستان هشدارهایی داده. با این حال احزاب کردستان ایران تأکید کردند که در حملاتی که در مدت گذشته علیه اونها صورت گرفته خسارات مادی بسیار زیادی به جای گذاشته.
1: حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده، هنرمند، پیشکسوت و صدای ماندگار موسیقی ایران، در 94 سالگی درگذشت. حسین خواجه امیری در عمر پربارش بیش از 2000 آواز تصنیف و ترانه خواند. هنرمندی که شجریان صداش رو متر و معیار آواز توصیف کرد. این بخش خبری رو با یکی از آخرین آثار هنری ایرج در ایران به پایان میبریم. شب امن و آرامی رو برای شما آرزو میکنم. وقت بخیر.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلافها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلافها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلافهای عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که یک منبع ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته هیچ پیشرفتی در مذاکرات تهران و واشنگتن حاصل نشده، محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفته مشتبه خامنه ای سپاه پاسداران را مکلف کرده برای انجام عملیات در خاک آمریکا و اسرائیل آماده شود. همزمان مشاور قالیباف هشدار داد ترامپ و نتانیاهو مشغول آماده سازی پنهان برای ایجاد شورش در ایران همزمان با جنگ هستند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: آماده سازی پنهان برای جنگ پشت پرچم سفید آتش بس، تغییر آرایش نظامی جمهوری اسلامی با انتصاب‌های مشتبه خامنه‌ای، شروط محسن رضایی برای تثبیت بن‌بست در تنگه هرمز و دعوت سعید جلیلی به جنگ، سردار نقدی از برنامه سپاه برای حمله به خاک آمریکا و اسرائیل خبر داد، هشدار مشاور قالیباف آنها مشغول طراحی جنگ و شورش در ایران، جزئیات تازه از عملیات ترور ترامپ و حمله هدفمند به خانه مشتبه خامنه‌ای، آیا محاصره و تحریم‌ها بدون جنگ جمهوری اسلامی را تسلیم می‌کند؟
2: هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه، یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه.
1: روایت مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از تازه‌ترین راهبرد جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا و اسرائیل. وقتی نقدی از تغییر دکترین نظامی تهران از تدافعی به تهاجمی با تکلیف مشتبه خامنه‌ای گفت، تحولی که در پیام‌های او برای انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی هم دیده می‌شد، چرخشی که با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی کلید خورد، جایگزینی ذوالقعد با محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای که به نظر حالا فرمان امور را در اختیار گرفته، و مدافعان توافق با آمریکا یعنی قالیباف و پزشکیان را به حاشیه رانده. محسن رضایی در اولین موضع‌گیری رسمی خود اعلام کرد تا وقتی آمریکا به جنگ و محاصره دریایی پایان ندهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و آتش بس در لبنان و غزه و کل منطقه را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او چهارشنبه در دیدار با سفیر چین هم با تاکید دوباره بر شروطش گفت توافق احتمالی با عمان هم به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست، توافقی که به نظر با تغییر موضع تهران به بن‌بست خورده. یک روزنامه‌نگار اصولگرا سه‌شنبه شب خبر داد که جمهوری اسلامی جلوی امضای توافق با عمان با جزئیات مد نظر آمریکا را گرفته و مدل پیشنهادی تهران هم در عمل با پاسخ منفی آمریکا روبرو شده. احتمالاً همین بن‌بست در مذاکرات بار دیگر وزیر کشور پاکستان را به تهران کشاند تا آنطور که خودش گفته در دیدار با پزشکیان و عراقچی راهی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کند. در این بین سعید جلیلی دیگر نماینده مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی خواهان جنگی شد که سایه جنگ را برای همیشه از سر ایران بردارد. یکی از چهره‌های نزدیک به جلیلی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروط تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز به معنای عبور از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است. موازی که نشان می‌دهد گفتمان تفاهم با آمریکا در ساختار نظام عمیقاً تضعیف شده و سپاه پاسداران با خواست مشتبه خامنه‌ای خود را برای جنگ دیگر آماده می‌کند. آن سوی میدان اوضاع فرق دارد. ترامپ در تازه‌ترین موضع‌گیری خود به تهران هشدار داد اگر اقدامی علیه وضع موجود انجام دهد، آمریکا واکنش تندی خواهد داشت و این یعنی با ادامه شرایط حاضر خبری از جنگ نخواهد. هرچند او میگوید اعتمادش را به جمهوری اسلامی از دست داده.
3: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن.
1: در این حال افشای جزئیات تازه از توطئه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در سفر ماه گذشتهش به آنکارا تنش را وارد فاز دیگری کرده. پس از آنکه مشخص شد تیم امنیتی کاخ سفید ترامپ را نه با هواپیمای ایرفورس وان بلکه به طور پنهانی با یک هواپیمای دیگر از ترکیه خارج کرده، نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد حکومت ایران از مکان دقیق اقامت ترامپ خبر داشت و حتی فردی با یک سلاح دوشپرتاب در اطراف محل دیده شد. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به توطئه ترور ترامپ در ترکیه نوشت جمهوری اسلامی دو هدف را دنبال می‌کند. یکی خریدن زمان تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و دوم حذف فیزیکی او پیش از پایان این دوره. به همین دلیل مشتبه خامنه‌ای در حکم اخیرش خواهان گسترش فعالیت بسیج به خارج از مرزها شد.
2: سومین جایی که این علامت این تغییر دکترین رو ما میبینیم تو حکم سازمان بسیجه که اشاره میشه به این که ترویج فرهنگ و تفکر بسیج در جهان.
1: در انتقام عملیات آمریکا برای کشتن دو رهبر جمهوری اسلامی یا به قول هواداران نظام خلفای تهران،
4: ساختمونی که آسیب خورد موشک خورد توی طبقه ایشون.
5: موشک
4: مستقیم خود تو طبقه ایشون زدن که ایشون شهید کنن.
5: یعنی که از اهداف خود
4: اصلا خود ایشون بله خود ایشون بودن.
1: اما به نظر میرسد ترامپ فعلا روی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز شده. ارتش آمریکا با تمام توان میکوشد محاصره اقتصادی بنادر ایران را به شکل حداکثری محقق کند. سندکام خبر داد که صبح چهارشنبه سامانه هدایت یک کشتی تجاری با پرچم پاناما را هدف قرار داده. این کشتی می‌خواست محاصره دریایی را بشکند. ترامپ سه‌شنبه شب مدعی شد آمریکا تنگه هرمز را تحت کنترلش گرفته.
3: الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملاً دست ماست.
1: او در روزهای اخیر بارها به سقوط ارزش ریال و وخامت اوضاع اقتصادی ایران اشاره کرده و گفته این فشارها را با حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها افزایش می‌دهد. آنقدر که جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه و خسارت روزانه 435 میلیون دلاری جمهوری اسلامی در جریان محاصره دریایی آمریکا به ترامپ توصیه کرد با ادامه این سیاست به توافقی تن ندهد که در آن کنترل تنگه به جمهوری اسلامی واگذار شود. به نظر می‌رسد تهران می‌خواهد با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش قیمت نفت از ترامپ امتیاز بیشتری بگیرد. با این محاسبه که واشنگتن در این مقطع زمانی به دنبال جنگ نیست. هرچند مشاور سیاسی قالیباف سه‌شنبه درباره عملیات فریب آمریکا و اسرائیل هشدار داد و گفت آنها به طور پنهانی مشغول آماده سازی شرایط شورش در ایران همزمان با عملیات جنگی هستند.
6: دارن تلاش میکنن برای خلق یک لحظه صفر، لحظه صفری که قرار دو چیز رو با هم دیگه تلفیق کنه. یک ضربه نمادین که بتونه برای نتانیاهو و ترامپ قبل از انتخابات هاشون یک پیروزی نمادین خلق کنه، و دو ایجاد یک حرکت براندازانه و یک آشوب مسلحانه در ایران که تصور طرف مقابل اینه که این بار قراره با ضربه نظامی تلفیق بشه.
1: ما نمیدانیم که آمریکا و اسرائیل چنین برنامه‌ای دارند یا نه، اما وخامت شدید اوضاع اقتصادی در ایران بازگشت مردم به خیابان‌ها را ناگزیر کرده، اگرچه زمانش مشخص نیست. در شرایطی که روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از مقام‌های این کشور گفته سناریوی مطلوب برای اورشلیم حمله نظامی مشترک با آمریکا برای تضعیف کامل جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد ترامپ فعلا گزینه حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها را ترجیح می‌دهد، اما از آن طرف جمهوری اسلامی میگوید حاضر نیست در همین وضع بماند تا خرد شود. وقتی مشتبه خامنه‌ای و سپاه راه‌های توافق را مسدود کردند و با تغییر آرایش فرماندهان ارشد نظامی خود را برای جنگی بزرگ آماده می‌کنند، آیا این آرامش قبل از طوفان است؟ خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. اگرچه ترامپ ظاهرا جنگ رو نمیخواد، اما این تغییر دکترین نظامی جمهوری اسلامی و رویکرد تهاجمی مشتبه خامنه‌ای چقدر ممکنه آمریکا رو دوباره وارد جنگ بکنه؟
7: از ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید به نظر من مشتبه در حال حاضر داره با کبریت کنار بشکه باروت بازی میکنه. با بزرگترین اشتباهی که میتونه مرتکب بشه اینه که فکر بکنه نخواستن جنگ از سمت ترامپ مساوی با ترس ترامپ از جنگ. ترامپ فعلا داره ترجیح میده با فشار اقتصادی بتونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، یعنی همون نتیجه‌ای که میخواسته. حالا تغییر دکترین جمهوری اسلامی از یه حالت عمدتاً تدافعی و بازدارنده به یه رویکرد تهاجمی طولانی مدت واقعاً یکی از بزرگترین خطرات محاسباتی میشه که خطر رو برای جمهوری اسلامی بالاتر میبره. تند روی های مشتبه رو هم بیش از اینی که ما بخوایم نشونه قدرت تلقی بکنیم به نظر من یک تلاشیست مذبوحانه برای بازسازی بازدارندگی که جمهوری اسلامی از دست داده. این رو هم فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی برای خودش داره فکر میکنه که یک اقتصاد بقا داشته باشه، اما زمان هدف زنده نگه داشتن نظام شده براش. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با محاصره دریایی بتونه جوری کنار بیاد که بخواد اون رو از یک حالت تحریم مالی در بیاره، در صورتی که الان میدونه که اقتصاد بزرگترین شرایط سخت برای جمهوری اسلامی رو ایجاد میکنه. این رو هم عرض بکنم، مسئله این نیست که مردم ایران تا کی فشار رو تحمل میکنن، مسئله اینه که با فشار اقتصادی جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بدون پول، بدون درآمد نفتی و با مردم خشمگین ماشین سرکوبش رو حفظ کنه.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید و از شما سپاسگزاریم که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، نهاد جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا زمان پذیرفته شدن شروط جمهوری اسلامی باز نمی شود. به گفته این نهاد، اظهارات مکرر مقام های آمریکایی مبنی بر اینکه تنگه هرمز دیگر مسدود نیست، واقعیت و تغییر نمی دهد. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل. او میگوید توافق موقت ایران و آمریکا برای خودداری از حمله در روزهای آینده ممکن است، اما رسیدن به توافق بر سر تنگه هرمز همچنان دور از دسترس به نظر میرسد.
1: نظر من نزدیک به اون توافق نیستیم. ممکنه که ایران و آمریکا با واسطه ها توافق کنن که در روز یکشنبه 60 روز دیگه به همدیگه حمله نکنن، اما مسئله تنگه هرمز رو بخوایم به یک توافقی برش برسیم، این بسیار به نظرم دور از دسترس و خواسته تهران هم نیست. ببینید آقای یکی از این فرماندهان سپاه، مشاور در واقع فرمانده سپاه آقای نقدی، در یک مصاحبه با پی بی اس نیوز که انجام میده، میگه که این موضوع تا انتخابات آینده آمریکا ادامه خواهد داشت و مسئله اینجاست که این قراره که بازدارندگی ایجاد کنه، هزینه رو برای آمریکا به اون اندازه‌ای بالا ببره که در آینده دیگه به ایران حمله ای انجام نده. یعنی صحبت‌های اینچنینی می‌شنویم. یا آقای محسن رضایی در یک بیانیه‌ای به عنوان دبیر اعلام فعلی شورای عالی امنیت ملی صحبت از غزه می‌کنه. قبلا در بیانیه 14 بندی صحبت از لبنان شده بود که البته مسئله لبنان هم حل نشد، اما الان صحبت از غزه هم میشه که این اضافه شده و آقای نتانیاهو به هیچ عنوان قصد نداره در حال حاضر نه از لبنان و نه از غزه در این فصل انتخاباتی بخواد خارج بشه. بنابراین موضوعات بسیار پیچیده است، موضوع غرامت هم اضافه شده، اما ممکنه که طرفین حاضر بشن در یک شرایطی که نیاز به یک نفس گرفتنی داشته باشن به توافقنامه 14 بندی برگردن. یک بخشی از اون توافقنامه مثل بنده یکیش که مثلا موضوع لبنان ممکنه که اجرایی نشه، اما به شکل محدود و مقطعی یک نفسی بگیرن برای اینکه دوباره برن در یک تنش مجدد و اون خط قرمزهایی که توی اون مدت محدود نفسگیری دارن، یکیش برای آمریکا اینه که جمهوری اسلامی ادعای حاکمیت بر تنگه هرمز نداشته باشه و برای ناوهای آمریکایی هم محدودیت ایجاد نکنه. من میتونم با اطمینان حدس بزنم که اگر که وارد یک همچین فضایی بشن، آمریکا تلاش خواهد کرد که ناوهاش از تنگه هرمز بیان وارد خلیج فارس شن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر محمد رحیمی، شهروند ساکن مشهد، با گذشت 100 روز از زمان بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان وکیل آباد زندانی است. به گزارش هرانا، منبعی نزدیک به خانواده او گفته امیر محمد با ادعای شرکت در ضرب و شتم یک مأمور بازداشت شده، اما هیچ تصویر یا ویدیویی که مشارکت او را نشان دهد ارائه نشده. هنوز کیفر خاصی در این مورد برای او صادر نشده. شاکر بهروز، زندانی سیاسی کرد، روز 21 مرداد بعد از 7 سال و 5 ماه حبس بدون برخورداری از حتی یک روز مرخصی از زندان ارومیه آزاد شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هرانا، شاکر بهروز طی سالهای زندان دو بار با حکم اعدام مواجه شده بود که هر دو حکم در ادامه روند قضایی نقض شدند. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان اعلام کرد به دنبال مذاکرات استاندار با مقامات کشوری و نیاز به بررسی بیشتر، طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق در این استان

0: متوقف شده و عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی به حالت تعلیق درآمده. گزارش‌های رسیده از وقوع آلودگی نفتی گسترده در بخش‌های از نوار ساحلی جزیره‌های قشم و لارک حکایت می‌کند. به گزارش کارشناسان، منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانی است که در اواسط ماه میلادی گذشته هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفته. نیروهای جمهوری اسلامی بعد از تخلیه خدمه این کشتی آسیب دیده را به آب‌های نزدیک لارک منتقل کرده بودند. همزمان مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم تایید کرد که به دنبال نشت نفتکش‌ها چهار ساحل جزیره قشم دچار آلودگی نفتی شدند. امید صدیقی اعلام کرد بخشی از جزیره هنگام و سواحل نقاشه، شیبراز و سوزا دچار آلودگی نفتی شدند. او همچنین گفت عملیات پاکسازی در این مناطق در حال انجام است. سامه خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، درباره اهمیت جنگل‌های حرا در حفظ زیست بوم سواحل جنوبی ایران توضیحات بیشتری می‌دهد.
1: جنگل های مانگروف، حالا جنگل های حرا که ما استفاده میکنیم و در جنوب ایران هستن، درختانی هستن که در آب، در واقع در آب شور رشد میکنن و با جزر و مد در واقع میبینید که تطابق و سازگاری پیدا کردن طی قرون در دوره در واقع تکاملیشون یا فرگشتیشون و محلی میشن بر شدند برای تکثیر و پرورش جانوران مختلف، کفزیان، خرچنگ ها، عرض میکنم که ماهیان و غیره و غیره، و محلی است برای پرندگان. در این حال این جنگل ها میتونه که سدی باشه در مقابل طوفان های مختلف و در واقع جلوی این طوفان ها رو بگیره و یک در واقع مانعی باشه برای یه همچین اتفاقاتی که به هر حال یک لایه حفاظتی هست. در مطالعاتی که انجام شده، مثلا فرض کنید در جنگل‌های نیجریه در سال 2015 آلودگی نفتی دچار شد، جنگل‌های مانگروو نیجریه، یه چیزی حدود 81% درختان و گیاهان اونجا و کفزیان در واقع به خطر افتادن، کاهش پیدا کردن. سال 92 100 هکتار در عرض میکنم استرالیا این اتفاق افتاد، دچار آلودگی نفتی شد. مطالعاتی نشون میده که حتی تا 25 سال بعد هم نیمی از این جنگل ها احیا نشدن. بنابراین وقتی که در مورد آلودگی نفتی صحبت میکنیم، رجوع به یک چیز گذرای موقتی نیست، میتونه اثرات بلند مدتی داشته باشه و فقط اثراتش برای پرندگان و عرض میکنم که ماهیان نیست، میتونه اثرات بلند مدتی حتی روی معیشت و زندگی مردم و سلامتی مردم داشته باشه. این نفت و مواد نفتی میتونه حتی وارد چرخه غذایی افرادی بشه که از در واقع آبزیان اونجا ممکنه که تغذیه بکنن.
2: خیلی
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد بر اثر وقوع زلزله ویرانگر در کولومبیا دست کم 200 نفر جان خود را از دست داده و 2500 نفر هم مجروح شدند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، تاکید کرد آسیب شدید به خانه‌ها و زیرساخت‌های عمومی در کنار اختلال در شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل، عملیات امدادرسانی را در مناطق بحران زده با دشواری‌های بسیاری روبرو کرده. مقامات بندر ترتوس اعلام کردند سوریه نخستین محموله‌های گندم و سیمان را در اسکله‌ای که پیش از این در اختیار نیروهای روسیه بود تحویل گرفته. این دو محموله دو روز بعد از اعلام توافق دمشق و مسکو درباره آینده پایگاه‌های روسیه در ترتوس و فرودگاه حمیمیم وارد این بندر شدند. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن فرانسه با پیروزی 2-1 مقابل استون ویلای انگلستان برای دومین سال پیاپی قهرمان سوپرجام اروپا شد. این مسابقه حساس در ورزشگاه ردبول آرنا در کشور اتریش برگزار شد. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر شریک کردن اطلاعات مهاجرتی ایرانیان در معرض اخراج با جمهوری اسلامی، حالا دو سناتور آمریکایی خواستار تحقیق در مورد ابعاد همکاری آیس با دفاتر جمهوری اسلامی در واشنگتن شدند.
2: دو نفر از سناتورهای دموکرات اینجا در کنگره آمریکا خواهان تحقیق و تفحص در خصوص همکاری نهاد آیس با دفتر مرتبط با جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن شدند. بر اساس این خبر که پیش از این منتشر شده بود، دولت آمریکا، نهاد مهاجرت آمریکا، اطلاعات مربوط به مهاجرینی که به گفته اونها غیرقانونی بودند، ایرانیانی که مهاجرین غیرقانونی بودند در آمریکا، اطلاعات مربوط به پرونده مهاجرت اونها رو به طور کامل با جمهوری اسلامی شریک کرده بود. جمهوری اسلامی سفارت نداره در آمریکا، اما دفتری موسوم به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحت سایه سفارت پاکستان در حال فعالیت هست و گویا این نهاد آمریکایی این اطلاعات رو، اطلاعاتی که گفته میشه مربوط به 300 نفر از مهاجران ایرانی در آمریکا بوده رو با این دفتر به طور مستقیم تبادل اطلاعات کردن. این مسئله باعث شده که این کیس تبدیل به یک نگرانی جدی بشه اینجا در واشنگتن در خصوص ابعاد حقوق بشری این اقدام، به خاطر اینکه میدونیم در طول یک سال گذشته گفته میشه حداقل 160 نفر از این ایرانی ها از خاک آمریکا اخراج شدن و به طور کل گفته میشه 500 نفر از این افراد، ایرانی های مهاجر، همچنان در بازداشتگاه های مرتبط با آیس هستن و تبادل این اطلاعات باعث میشه که در صورت اخراج اونها به ایران جان اونها در خطر قرار بگیره. حالا کنگره آمریکا وارد این پرونده شده، میدونیم پیش از این در دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی بود و ورود قانونگذاران دموکرات به این مسئله میتونه اون رو جدی‌تر کنه. اینها ارسال نامه‌ای رو داشتن به بازداشتگاه مرتبط با آیس و از اونها ریز تمام مکاتباتی که بین دولت آمریکا و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی وجود داشت رو درخواست کردن تا بر اساس اون تشخیص بدن که آیا واقعا این خبر درست هست، به رغم اینکه نهاد آیس اون رو به طور کامل انکار میکنه. تا به این لحظه، تا به اینجا، این تحقیقات در جریان هست و در حال بررسی هست. با این حال میتونه این رو تبدیل بکنه به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مهاجرتی و حقوق بشری اینجا در واشنگتن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: تصاویری ببینیم از مینا و مینال، دو خواهری که بعد از 40 سال و در نتیجه آزمایش دی ان ای همدیگر را پیدا کردند. این دو خواهر در نوزادی در پرورشگاه‌های هند رها شده بودند و در خانواده‌های مختلفی در هلند به فرزندی پذیرفته شدند. در دوران کودکی هیچ کدام از اونا نمی‌دونستند که خواهری دارند.
3: Jeroen en Erik. Oh, mijn zus.
4: Mijn zus.
3: So, what do you think? Do we look like each other?
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهند بود. وقت بخیر.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
10: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه وارد تهران شد، مورد استقبال همتای ایرانی خودش قرار گرفت و بعدتر با عباس عراقچی وزیر خارجه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. این در حالیه که مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه در گفتگو با بلومبرگ ابراز امیدواری کردند که ایران و آمریکا در مسیر رسیدن به توافق قرار گرفته باشند. گفتند که این دو کشور الان زمینه براشون مهیا شده که دوباره بخوان برگردند به مذاکرات، و طرف قطری هم به همین ترتیب اونها هم ابراز امیدواری کردند که دوباره زمینه به ثمر رسیدن دیپلماسی بین دو کشور بخواد مهیا بشه. از سمت دیگر آقای ترامپ در یک گفتگویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک پادکستی متعلق به شبکه خبری ریل امریکاز وایس این گفتگو رو انجام داده بود، یک گفتگوی تلفنی است. اونجا میگه که مقام‌های جمهور جمهوری اسلامی، سرانش و مذاکره کنندگانشون افراد دغل‌باز، فریبکار و دروغگو هستند و او به هیچ عنوان به این افراد اعتماد نداره. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر آقای ترامپ انجام داده بود. مشخصا مسئله‌اش اونجایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی با او مذاکره می‌کنند، ولی بدتر در رسانه‌ها و در ملأ عام چنین چیزی رو نمی‌پذیرند. آقای ترامپ میگه گزینه‌های زیادی پیش روی خودش داره در قبال جمهوری اسلامی، از جمله اینکه محاصره دریایی رو ادامه بده، فشار اقتصادی رو نگه داره و تورم در ایران افسار گسیخته است، جمهوری اسلامی توان پرداخت حقوق سربازان خودش رو هم نداره. اینها رو آقای ترامپ نگه داره تا زمانی که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد، یا اینکه نبره به سمت یک گزینه نظامی که آمریکا میتونه ضربه بسیار سنگینی رو به گفته آقای ترامپ به جمهوری اسلامی وارد بکنه. از اون میپرسند که آیا گزینه نظامی رو کنار گذاشته با توجه به لغو کردن حمله بزرگی که پیشتر ترتیب داده بود. آقای ترامپ میگه این گونه نیست، گزینه نظامی همچنان وارد هست و او این گزینه رو کنار نگذاشته و تغییر تاکتیک یا اینکه تاکتیک های او چگونه است مسئله نیست که او بخواد در ملأ عام راجبشون صحبت بکنه.
1: شما هیچ جنگی رو نمیتونه بگی تا ابد ادامه داشته. این جنگ هم به هر حال روزی باید پایان پیدا بکنه، یا از طریق نظامی یکی دیگری رو شکست بده، یا میبایستی به یک تفاهمی برسن. خب فعلا یه دوره جنگ 12 روزه، بعدش آتش بس، بعد جنگ 40 روزه، بعدش آتش بس، یه جنگ زد و خورد همین اخیرم تقریبا 13 روز طول کشید، بعدش الان خاموش شده. خب پس اگر که مسیر نظامی رو ترامپ نمیخواد جلو بره، باید مذاکرات بشه. به گفته شما به درستی الان فعالیت های قطر، پاکستان، حتی کشور ترکیه، مصر از اون گوشه دنیا تاثیرگذار هست، ورود در این مسئله که عربستان سعودی، کشورهای منطقه هشدار دادن. خود ترامپ هم میگفتش که سه کشور قطر و عربستان و امارات بهش تلفن زدن که آقا شما اون عملیات بزرگ رو انجام ندید. اگر پس این مسیر جنگی نباشه، ناگزیر باعث باب مذاکراتی برقرار باشه. این ترددهایی هم که همین دیروز مقامات پاکستانی پیامی رو فرستادن برای ایران، خودش نشان دهنده این هستش که گفتگوهای پشت پرده در حال جریان هست. ترامپ دو سه روز پیش در تروث سوشال خودش آمده و به اصطلاح فرو افتادن ارزش ریال رو با تصویر قشنگ نشون داده که از کجا تا کجا چقدر نزول پیدا کرده. یه واقعیتی که الان اقتصاد ایران شدیداً زیر فرسایش هستش. همینجاست که به نظر من میرسه ترامپ حالا اگه موضوع جنگ رو فعلا کنار گذاشته باشه، روی وضعیت فرسایش اقتصادی که در ایران حاصل آمده حساب باز کرده. فرسایشی که دیگه قیمتها رو شما گزارش میدهید که چقدر هولناک و وحشتناک شده. پس بنابراین روی این حساب میشود گفتش که او داره با این فشار اقتصادی رو افزایش میده، بلکه یه موقع تحول داخلی اتفاق بوده. اما از اون سو هم که میدونیم برها قدرت سرکوب همیشه وجود داشته و قدرت سرکوب هم ای پس هم مانع این بشه که یک فعل و انفعال مهم اجتماعی اتفاق بیفته. به هر حال همه چی رو باید موکول کنیم به روزها و هفته های آینده تا ببینیم وضعیت به کدام طرف خواهد رفت.
2: خامنه ای موقعی که میخواست انتخاب شه به عنوان رهبری در مجلس خبرگان گفت که باید خون گریست به حال جامعه اسلامی. اگر تصور این باشه که من میخوام رهبر بشم و شد و 36 سال رهبر بود، الان در مورد محسن رضایی هم به یک معنا صدق میکنه. یعنی باید خون گریست به حال ایران که یک چنین فردی با توهمات خودش، با ادعاهای شاذ و غریبی که داره و به ویژه با بیکفایتی ناکارآمدی که در دوران جنگ 8 ساله با عراق نشون داد. او الان کرسی یا مقام شورای عالی، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در اختیار خودش گرفته با حکم مشتبه خامنه‌ای. فقط یک ارجاع بدم به اون چیزی که در نامه مشهورش قبل از پایان جنگ 8 ساله به روح الله خمینی نوشته بود. اونجا مثلا درخواست کرده بود که باید تیپ‌های زمینی نیروی زمینی ایران از 50 تیپ برسه به 500 تیپ، یا مثلا 300 تا جنگنده نیاز است، یا ایران باید دست پیدا کنه به سلاح لیزری و اتمی، در زمانی که همه چیز به زیان ایران در جنگ داشت پیش میرفت. همین فرد با همون توهمات الان داره شروطی میذاره برای ایالات متحده که مشخص این شروط بی‌فرجامه، یعنی اینکه آمریکا باید پولهای مسدود شده رو برگردانه، باید تنگه هرمز باز کنه، باید جنگ در نه تنها لبنان، در غزه پایان پیدا کنه. یک شرطی که تازه میگه ما شرطهای دیگه هم با آمریکا منتقل کردیم، در این صورتی که وضع پایان پیدا میکنه. همین محسن رضایی داره میگه که ما باید نیروهای مسلحمون 10 برابر بشه توانش. با کدام توان اقتصادی، با کدام بضاعت سرمایه و ثروت ملی نیروی مسلح قرار توانش 10 برابر بشه؟ و متاسفانه فرض رو بر این گرفته که مردم ایران به تعبیر او همین کسانی هستند که الان در خیابان پرچم یال سارات دستشونه. مردم ایران برای او اینهایی هستند که در خیابانن و نه شهروندانی که زیر فشار اقتصادی، زیر تورم سررقمی، گرانی مواد غذایی، سفره‌های اونها کوچک و کوچکتر شده. و به خاطر این مجموعه صحبت‌های او و البته یک متوهم و مقام ارشد نظامی دیگه مثل نقدی که او هم گفته باید عملیاتو بکشونیم به اسرائیل و آمریکا، اینها همه نگران کننده است. یعنی اگر محسن رضایی به عنوان یک بازیگر سیاسی معمولی صحبت‌ها رو مطرح می‌کرد خیلی خوب می‌شد از کنارش گذشت. مشکل اینجاست که او با حکم مشتبه خامنه‌ای دبیری شورای عالی امنیت ملی رو هارا بر عهده گرفته، عضو این شورا شده، نماینده مشتبه خامنه‌ای شده، دبیر این شورا و حالا داره این ادعاهای شاذ رو مطرح می‌کنه. همه اینها به معنای متأسفانه ادامه تنش، ادامه جنگ، به ویژه که او هیچ راهبردی نداره و این وضعیت رو نگران کننده می‌کنه برای ایران. حالا کسی مثل محسن رضایی میگه که کنترل تنگه هرمز از ده ها بمب اتمی برای ما مهمتره. اینجا خودش شده محل مناقشه. اگر حتی توافق با عمان به یک معنا از طریق عمان این توافق با کشورهای منطقه و ایالات متحده داره شکل میگیره، اگر حتی این توافق شکل بگیره، اصل قصه، اصل منازعه پابرجاست. با موازی که در تهران وجود داره، به خصوص من تاکید کنم روی کردی که مشتبه خامنه‌ای نشون میده، جابجایی ذوالقدر، آمدن محسن رضایی به شورای عالی امنیت ملی، تاکیدات یک فردی که خود مشتبه خامنه‌ای در حالت معمول الان باید به عنوان یک کسی که آسیب‌های روانی جدی دیده باید بستری میشد، همسر او، خواهر او، خواهرزاده او، پدر او کشته شدن. این فرد زمام کشور رو بر عهده گرفته و داره ساختار کشور رو، حکومت رو بر مبنای افرادی میچینه که اینها همه رویکردهای نظامی و سرکوبگرانه دارن، از رضایی وحیدی تا طائب. به خاطر این میخوام بگم با نگرانی باید به تحولات آتی نگاه کرد. هیچ چشمانداز روشنی برای توافق وجود نداره و به خاطر این فرجام این وضعیت رو یا باید مجدد یک جنگ خارجی مشخص کنه یا ورود مردم ایران به صحنه برای تعیین تکلیف با یک حکومت گروگانگیر.
3: همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده، همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله‌ای در کار هست، برای اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم، متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه. مسئله به این سادگی نخواهد بود. ولی وقتی که یه روند، مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار هم دیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیندسی کیفری در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن. در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میان زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون سیستم جمهوری اسلامی متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست. سازمان حقوق بشر ایران به 70 حکم اعدامی که دست افراد رسیده بود اشاره کرده بودن و همچنان بسیاری هستن که دسترسی حتی ندارن به این که بخواد اطلاع رسانی در مورد وضعیت پروندهشون بشه، بنابراین حتی میتونه آمار از اینهایی رو هم که ما داریم خیلی بیشتر باشه. تنها راهی که هست در واقع فشار افکار عمومی هست، آگاهی تمام مردم ایران و اتحاد تمام ایرانیان خارج از کشور و داخل از کشور در ارتباط با مسئله اعدام هاست. اعدام ها وحشتناکه و اگر بخواد صورت بگیره یک باز تولید خشونت رو برای جامعه ایرانی به همراه خواهد داشت.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
3: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
2: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
4: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. نشانه های جدید از اختلاف مشتبه و پزشکیان. اختلافی راهبردی بین رهبر و رئیس جمهور در مورد تفاهم و توافق یا تقابل با آمریکا. در واقع جدال تقابلگراها و تفاهمگراها در رأس نظام. شواهد تازه نشون میده دلیل برکناری ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی رأی مثبت ذوالقعد به تفاهم با آمریکا بوده، به رغم مخالفت مشتبه با این تفاهم. اما در طرف دیگه مسعود پزشکیان برخلاف نظر مشتبه بر تفاهم و توافق با آمریکا اصرار داره. پزشکیان در آخرین اظهار نظر خودش در موضعی به شدت انتقادآمیز از موضع رهبر و سپاه گفته جنگ بی پایان که نمیشه، بالاخره یه روزی باید این جنگ تموم بشه.
1: اینکه هم برای همیشه که نمیشه جنگید، یه جا باید تمومش کرد. کجا باید تمومش کرد؟ جایی که ما بیشترین نفع میتونیم ببریم، میتونیم روش کار کنیم و تلاش کنیم. حالا اینو انشالله داریم کارسازی میکنیم.
0: این حرفای پزشکیان نشون میده اختلاف بین پزشکیان و مشتبه و بین پزشکیان و خیلی از فرمانده‌های سپاه یه اختلاف راهبردی و اساسیه. یه طرف میگه بجنگیم، کوتاه نیاییم، ولو هر آسیبی هم به زیرساخت‌ها و کشور وارد بشه. یه طرف میگه اینطوری نمیشه ادامه داد. با قطع صادرات نفت نمیشه ادامه داد. با محاصره بنادر نمیشه ادامه داد. و احتمال حمله شدید به زیرساختام مثل نیروگاه و پالایشگاه وجود داره. در واقع ما الان در جمهوری اسلامی شاهد یه دو دستگی و اردوکشی هستیم. بین تفاهمگراها به رهبری پزشکیان و قالیباف و تقابلگراها به رهبری مشتبه و یه تعداد دیگر فرماندهای سپاه. و به همین دلیل من معتقدم موقعیت قالیباف اگر به تلاش برای تفاهم پایان نده موقعیتش ضعیف‌تر میشه. قالیباف به دلایل شخصی در 5 ماه گذشته که خیلی از مقامات کشته شده بودن و کار افتاده در دست قالیباف دنبال توافق بود که جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره نظام، در حالی که الان به نظر میاد وزنه تقابلگراها سنگین تر شده در رأس نظام. دیروز هم خدمت شما عرض کردم که به نظر من دلیل برکناری ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی این بوده که به امضای تفاهمنامه با آمریکا رأی مثبت داده، در حالی که مشتبه میخواست باش مخالفت بشه. امروز مجریای صدا و سیما گفتن دلیل برکناری ذوالقعد رأی ذوالقعد در شورای عالی امنیت ملی به نفع تفاهمنامه بوده و مشتبه از این عصبانی شده که چرا در حالی که نظرش مخالف تفاهمنامه بوده ذوالقعد به این تفاهمنامه رأی مثبت داده، و مهمتر از اون چرا نظر مشتبه رو که مخالفت بوده درست به بقیه اعضای شورای عالی امنیت ملی منتقل نکرده که باعث شده اونا به تفاهم رأی مثبت بدن. افشا شدن این موضوع به نظرم یه موضوع رو قطعی میکنه که مشتبه مخالف تفاهم بوده و پزشکیان موافقش، و کماکان اینش مهمه، و کماکان این اختلاف مهم بین دو مقام ارشد نظام یعنی رهبر و رئیس جمهور ادامه داره و این یه شکاف بسیار بزرگ در رأس جمهوری اسلامیه و این شکاف حالا با برکناری ذوالقعد و انتصاب محسن رضایی از اونی که بوده بسیار عمیق‌تر و بزرگتر شده.
2: با یک فرایندی حضرت آقا یه نظر دیگه ای داشتن، این خیلی روشنه. اینی که هست حالا آیا چقدر موافقن چقدر نیستن، نهایتا اذنش رو دادن،
3: شهادت خودشون گواه بر اینه که من نظرم موافق نبود.
2: خب به نظر میرسه انتظار این بوده که ایشون نظر رهبری رو دقیق تر حالا انجام نمیدونم، حالا لفظ شاید خوبی الان پیدا نمی کنم، یعنی این یا بگیم شاید بهتر باید عمل می شده. حالا این همین لفظ رو بگیم. در اینجا حضرت آقا تشخیصشون این بوده شخص دیگری که اون شخص الان میشه آقای دکتر رضایی، ایشون دقیق تر میتونن این کار رو پیش ببرن.
0: یه خورده اجازه بدید این اختلاف رو بیشتر باز کنیم بین رهبر و مشتبه و پزشکیان، بین تقابلگراها و تفاهمگراها. قبل از اینی که توضیح بدم یه نکته مهمتر رو به عنوان مقدمه عرض کنم. اینا همشون بر سر حفظ جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارن، همشون میخواد جمهوری اسلامی بمونه، و این اختلاف نظری هم که در مورد آمریکا دارن ربطی به وحدت نظرشون در مورد مردم نداره. در مورد مردم همشون معتقده به اینن که اگر مردم خیزش کردن، قیام کردن، باید مردم رو بکش. یعنی چه پزشکیان، چه مشتبه خامنه‌ای، چه علی خامنه‌ای، چه قالیباف، چه ذوالقعد، چه محسن رضایی، همشون به نوعی قاتل مردمن و در کشتار مردم هم سابقه دارن هم سهیمن. علت این که من میگم که اینا در مورد نحوه مقابله با آمریکا با هم اختلاف نظر دارن، در مورد اینه که کدوم راه حل ممکنه به سرنگونی منجر بشه، کدوم راه حل به بقا منجر بشه. سر این با هم اختلاف دارن، سر اینی که مردم رو باید سرکوب کرد با هم اختلاف ندارن. همشون یه جور قاتلن، همون جور که علی خامنه‌ای دستور کشتار مردم در 18 دی رو داد، مسعود پزشکیان هم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی امضاش کرده. تمام این نکته که در مورد این دوتا وجود داره در مورد اختلاف نظرشون الان در مورد آمریکاست، اونم بازم برای حفظ جمهوری اسلامی. مشتبه و یه تعداد از فرمانده های سپاه میگن آقا کوتاه نیاییم، بجنگیم. مبنای ذهنشون هم اینه که میتونیم بجنگیم، براشون هم اصلا جون ایرانی ها مهم نیست، براشون هم زیر ساخته کشور مهم نیست، براشون هم اینه که نیروگاه و پالایشگاه هم بمباران بشه براشون مهم نیست. تنها چیزی که براشون مهمه بقای جمهوری اسلامیه. یه مقدارم سر این توهم هم دارن، یعنی معتقدن میشه برای آمریکا پیروز شد، و چون همشون این رو برای همدیگه همینو تکرار میکنن باورشون هم میشه. الان هیچ کدوم از فرماندهای سپاه جرئت نمیکنن بگن آقا مثلا ما بریم مقابل آمریکا، خب میاد نیروگاه میزنه، پالایشگاه میزنه، بمبارانای شدیدتر میکنه. همشون از ترس اینه که متهم به ترس بشن میگن نه بیستیم مقابل آمریکا. یه توهمی هم دارن میگن اگه مثلا تا انتخابات آمریکا ادامهش بدیم ترامپ دیگه نمیجنگه، که این توهمه. ترامپ هر لحظه ممکنه برگرده به جنگ کامل. منتها این تقابلگراها که مشتبه خودش در رأسشونه معتقدن که آقا جنگو ادامه بدیم. یه جورای شبیه مشتبه هم شبیه اون کیم جونگ اون پسر رهبر کره شمالی بود موقعی که تازه رهبر شده بود، همین که الان رهبره. اون اوائل که رهبر شده بود، اولین باری که رهبر شد و سر کار اومد بلافاصله گفت من با موشک اتمی میخوام جزیره گوام آمریکا رو بزنم. یه بحران درست کرد که نگید مثلا من ضعیفم و اینا. در سیاست داخلی هم شوهر عمه خودش رو وزیر دفاع بود گذاشت جلو توپ، فیزیکی گذاشت جلو توپ کشتش. مشتبه اینی که الان میگن زنده است، هنوزم معلوم نیست، هنوزم شبهش است. اگر زنده باشه دنبال اینه، دنبال تقابله، و خودش هم گفته بود دیگه، گفته بود من تفاهم قبول ندارم، علل اصول نظر دیگه داشتم. و دلیلی هم که ذوالقعد برکنار کرده دقیقا اینه، میگه پزشکان میگه که مشتبه گفته بود اگر 3/4 اعضای شورای عالی امنیت ملی تصویب کنن تفاهم نامه رو منم قبول میکنم. منتها ایرادی که مشتبه داره اینه که میگه نماینده خود من چرا رأی مثبت داده، ذوالقعد چرا رأی مثبت داده، چرا نظر منو که مخالفت بوده به بقیه منتقل نکرده. و به همین دلیل برکنارش کرد، به رغم اینی که پزشکان میخواست نگرش داره. یک کسی رو آوردن به اسم محسن رضایی که طرفدار تقابله. گروه دوم که تفاهمگراهان، پزشکیان و عراقچی و قالیباف که تفاهمگران، اینا هر کدومشون به یه دلیل خاص خودشون دنبال توافق و تفاهمن. قالیباف که عرض کردم، قالیباف به این دلیل دنبال تفاهمه که 5 ماه گذشته که لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه‌ای مرده بود، مشتبه‌ام ته تونل بود، این میگفت که من شدم همه کاره جمهوری اسلامی و میخوام تفاهم کنم با آمریکا، توافق کنم جمهوری اسلامی بمونه، خودم هم بشم همه کارش. دیدید که هی در مصاحبه ها میگفت به من کمک کنید تصمیم بگیرم، مذاکره کننده ارشدم بود. الان با این انتصابایی که مشتبه کرده، یه مقدار قالیباف رو محدود کرده. قالیباف دنبال این بود که خودش بشه همه کاره جمهوری اسلامی، اون به این دلیل دنبال تفاهم بود. پزشکیان به این دلیل دنبال تفاهمه که میگه آقا من اگه رئیس دولتم، من باید بتونم نفت بفروشم، معاصره بنادرم برداشته بشه، پول باشه که بتونم آب و برق و تلفن و بنزین و همه اینا رو اداره کنم. همین فردام قراره در کرمان بنزین 87,000 تومانی بفروشن، چون کمبود شدید بنزین دارن دیگه. پریروزم گفتن این 20 میلیون لیتر کمبود بنزینی دارن، نمیتونن وارد کنن. از فردا قراره در کرمان بنزین لیتری 87,000 تومان بفروشن. آروم آروم بنزینو دارن گرون میکنن، منتها از کرمان و یواش یواش استانهای دیگه شروع میکنن که یه دفعه نگن در سراسر کشور گرون کردیم. مثل سال 98 نشه که سر بنزین که گرون شد مردم ایران قیام کردن، چون نگرانن از قیام و خیزش مردم، رفتن از کرمان شروع کردن، ولی هدفشون اینه که بنزین رو گرون کنن. پزشکیان میگه الان که صادرات نفت وجود نداره، من نمیتونم نفت صادر کنم، محاصره بنادرم وجود داره، من با چی دولت رو اداره کنم؟ بنابراین به شدت داره تفاهم حمایت میکنه پزشکیان. و یه عبارتی هم درست کرده که من در روزهای آینده بیشتر راجبش صحبت میکنم، میگه جنگ بی پایان نمیشه. عبارت جنگ بی پایان پزشکیان داره میگه. خب به کی میگه؟ به بقال سر کوچه شون که نمیگه، به مردم کف خیابون که نمیگه، به سوپرمارکتیه که نمیگه، به نونوا که نمیگه، داره به سپاه میگه. میگه جنگ بی پایان که نمیشه، میگه سپاه دنبال جنگ بی پایانه، ولی جنگ بی پایان نمیشه، باید یه جایی تفاهم کنیم. بعد پزشکیان میگه همین الان تفاهم کنیم. خب سردارای سپاه و مشتبه میگن نه تفاهم نمی کنیم. حتی این تفاهم نامه هم که با عمان به نتیجه رسیده، عراقچی حتی راجب تنگه هرمز اینم خوابوندن، گفتن فعلا اینم امضا نمی کنیم، 3-4 روز اصلا هیچ خبری ازش نیست، چه برسه توافق با آمریکا. عراقچی هم به این دلیل دنبال تفاهم و توافقه که میگه به عنوان وزیر خارجه من یک چیزی ثبت کنم در کارنامه‌ام، بگم من فلان قرارداد و عهدنامه رو دنبالش بودم و به یک جای رسوندم. بنابراین قالیباف و پزشکیان و عراقچی تفاهمگراهان. سوال، آیا اینا میتونن مقابل تقابلگراها دوام بیارن؟ به نظرم نه. اگر فرمانده های سپاه تعداد بیشتریشون و این مشتبه هایی که میگن زنده است، حالا معلوم هم نیست زنده یا نه، به اسم اون دارن فعلا اعلام کن، اگر اینا دنبال تقابل باشن، نه پزشکان زورش میرسه، نه عراقچی زورش میرسه، نه قالیباف. قالیباف حتی اگر روی این موضع خودش اصرار بکنه، یواش یواش به رغم اینکه فرمانده سپاه است، به رغم اینکه با نفوذه، یواش یواش نفوذ اونم کم میکنن. این کجا میبره کشور رو، این تقابل گرایی؟ به نظرم داره کشور رو دوباره به سمت جنگ میبره. جمهوری اسلامی تا حالا در حیات ننگین 48 ساله خودش 3 جنگ بر کشور تحمیل کرده. یکی جنگ ایران و عراق که با وجودی که صدام متجاوز بود، ولی خمینی صدامو تحریک کرد. خمینی میگفت ارتش عراق قیام کنه. حکومتداری اشتباه خمینی و اعدام اون همه فرمانده ارتش و تضعیف ارتش باعث شد به عراق فرصت داد که عراق تجاوز کنه. عراق متجاوز بود، ولی نوع حکومت خمینی و اعدامای خلخالی باعث شد ارتش ایران از بین بره. چرا ارتش عراق در زمان شاه جرأت نمی‌کرد به ایران حمله کنه؟ چرا در زمان شاه قرارداد 1975 الجزایر ایران تونست تحمیل کنه بر عراق، بگه که آقا اروندرود رود مرزی، مرزم از وسط باشه. چه اتفاقی افتاد که عراق به ایران تجاوز کرد؟ چون خمینی و دستیارای خمینی در 16 تا اقدام ارتش ایران رو تضعیف کردن، از 22 بهمن 57 تا 31 شهریور 59، 24-5 ماه که هست اونجا، من پژوهش کردم روش، 16 تا کار کردن و ارتش ایران رو ضعیف کردن و باعث شد که صدام تمام تجاوز کنه. فرمانده های ارتش رو اعدام کردن، مدت خدمت سربازی رو از 2 سال کردن 1 سال، پادگان ها خالی شد، گفتن هر کسی میتونه بره شهر خودش خدمت کنه، خدمه تانکا رو ول کردن رفتن شهر خودشون، خیلی از افسرها و خلبانا رو اعدام کردن، رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، موضع آمریکا رو عوض کردن. خمینی و دوروریاش باعث شدن ارتش ایران تضعیف شه که عراق عوض تجاوز کنه. اون یه جنگ هم که جنگ 12 روزه تعمیل کردن. من قبلش در همین ایران اینترنشنال برنامه اجرا کردم، حتما خیلی از شما ها شنیدین اونو، گفتم ایران عزیز ما رو به جنگ میبرن، درست چند ماه قبل از اینی که جنگ 12 روزه شروع بشه گفتم ایران عزیز ما رو با این سیاست ها به جنگ میبرن و بردن متاسفانه. و جنگ سوم که 40 روزه، حالا یه جنگ چهارم هم میخوان بندازن بر مردم ایران، 4 تا جنگ. خب این تقابلی که دنبالشن، این جنگ طلبی که دنبالشن، خودشون کشته میشن بشن، مردم ایران چرا به کشتن میدن؟ زیر ساختای کشور چرا به خطر میندازن؟ اینا پدافند درست حسابی هم که ندارن. تمام نیروگاه، پالایشگاه، فولاد و پتروشیمی کشور در معرض آسیبه، تمامش. یعنی اگر اینا این توهم دوباره برن به جنگ آمریکا و حمله بشه به زیر ساختا و نیروگاه و پالایشگاه کشور، همش نابود میشه و اینا ثروت مردم ایران مال جمهوری اسلامی نیست که. منتها با این کاراشون میرن جنگ طلبی. حالا در روزهای آینده راجع به این بیشتر میپردازم، الان یه موضوع مهمتر میخوام بپردازم، این بحث ایران فروشی در دریای خزر. بعد از اینه که ایران اینترنشنال موضوع ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر رو مطرح کرد و نسبت به تلاش دولت جمهوری اسلامی برای تصویب کنوانسیون خزر در مجلس هشدار داد، گفت میخوان اونو تبدیل کنن به پیمان و عهدنامه بین المللی، دامنه انتقادات از دولت جمهوری اسلامی در داخل ایران و خارج از کشور بین ایرانی ها بالا گرفت. طبیعتا دولت هم جواب خاصی برای این کارش نداره، فقط اصرار داره سریعتر تصویبش کنه. جالبه، دلیل خاصی هم برای عجله شون در تصویبش ارائه نمیدن. امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه وقتی با سوال خبرنگاران روبرو شده که چرا در این شرایط میخواید این کنوانسیون رو از تصویب مجلس بگذرونید، دفاع قابل قبولی نداشته، گفته هر موقع ما بخوایم تصویب کنیم حتما یه ایرادی به زمانش میگیرید، در حالی که ایراد اساسی ما که وارد میکنیم اینه که وزارت خارجه حاضر نیست بگه سهم ایران در دریای خزر چقدره. شما میخواید برید تصویبش کنید در مجلس، به مردم بگید سهم ایران چقدره. چرا نمیگید؟ چون نمیتونید بگید، چون رفتید ایران رو فروختید. ضمن اینه که دولت هیچ جوابی نداره که چرا از سال 97 تا حالا، یعنی 8 سال گذشته، این کنوانسیون رو به مجلس نفرستادن. درست الان که دولت ایران در موقعیت ضعیف‌تریه، الان چرا میخوان ببرن مجلس رو تصویبش کنن؟ در شرایطی که بعضی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، من نمیگم، اعضای کمیسیون امنیت ملی میگن سهم ایران در دریای خزر شده حدود 5%. خوی خیانت نیست؟ اگرم به صحبت‌های اخیر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در این باره دقت کنید، کلن منمن میکنه، یه نوع لکنت زبان رو در توضیح دادنش میشه دید در کلامش. دلیلش اینه که خودشون هم میدونن که استدلالی در این مورد ندارن، استدلالشون خیلی ضعیفه و این اعتراض ملی که در حال شکل گیریه بین ایرانیا که مانع تصویب این کنوانسیون میشه خیلی کار خوبیه و مردم ایران به درستی دارن به این ایران فروشی اعتراض میکنن.
4: خب شما هر زمانی که انتخاب کنید برای تصویب یک سند بین المللی میتوانید تحلیل بکنید که زمان مناسبی است یا غیر مناسب. به هر حال این سند از سال 1397 که امضا شده تا الان ابعاد مختلفش مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نه فقط در وزارت امور خارجه بلکه در سایر نهادهای ذی‌صلاح در تصمیم سازی و تصمیم گیری. به هر حال کشورهایی که تصمیم میگیرن برای تأمین منافع مشترکشون یا برای مقابله با نگرانی‌های مشترک سندی رو تدوین کنن، دوست دارن که اون سند لازم الاجرا بشه. از این جهت کاملا طبیعی است که کشورهای چهار کشور دیگر هم متمایل باشن که این سند زودتر لازم الاجرا بشه. ما منافع خودمون رو در نظر میگیریم، کما اینکه تو این 7 سال از سال 1397 تا الان به جنبندی نرسیده بودیم برای اینکه این سند رو ارسال بکنیم برای مجلس. این ارتباط دادن این موضوع به تحولات مرتبط با جنگ تحمیلی خیلی وجهی نداره. دیدگاه ها مختلف هست، ما هم احترام میگذاریم. ان نهایه تصمیم بر عهده مجلس شورای اسلامی است طبق قانون اساسی.
0: شما اصلا یه استدلال درست حسابی شنیدید؟ میگه به هر حال باید تصویب شه. چرا به هر حال باید تصویب شه؟ میگه اونا عجله دارن تصویب شه. خب عجله دارن که دارن، ما نباید تصویب بکنیم. بعد میگه در نهایت مجلس باید تصویب گیره. خب مجلس هم یه کسی مثل شما، اونم ایران فروشی میکنه. مگه مجلس با شما در وزارت خارجه چه فرقی داره؟ همتون جمهوری اسلامی هستید. به هر حال این اعتراضی که مردم ایران دارن میکنن به ایران فروشی خیلی خوبه و درستم هست و میبینم در شبکه‌های اجتماعی مردم عزیز ایران در داخل و خارج از کشور به درستی دارن اعتراض میکنن به این ایران فروشی و باید جلوشو گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست که ضروریه، این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام اسامی تعداد دیگه از عزیزان جاوید نام رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی مصبا، 49 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علی نوروزی، 43 ساله، پدر دو کودک 8 و 13 ساله، قصاب، 18 دی، نظرآباد، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر علی برجی، 16 ساله، 18 دی، ساوه عزیز. امروز دیدم یک متنی کسی نوشته بود فلانی که اسامی این جاوید نامای زیر 18 ساله میخونه و سه بار تکرار میکنه، تمام اینایی که زیر 18 سالن حتی جنبش 88 رو ندیدن، یعنی بعد از اون متولد شدن. ببین چقدر بچه بودن، چقدر جوان بودن، جمهوری اسلامی اینا رو کشته. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر رادمان مهر، 41 ساله، 19 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، سراح سیمین، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام حسام شمالی، 16 ساله، 19 دی، همایون شهر، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام احمد رضا امانی، 28 ساله، کارآموز وکالت، 11 دی، مقابل کلانتری ازنای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مبین اصلانی، 19 ساله، 18 دی، اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سجاد خالق گرجی، اهل دینور کرمانشاه عزیز، 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام حسین رضایی 23 ساله 19 دی میدان هفته تیر مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان میهن. یادشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید. مواظب خودتون باشید.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: درود، بیننده مجموعه ای از تحولات هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: اظهارات ضد و نقیض تهران و واشنگتن درباره تنگه هرمز. ترامپ میگوید کنترل کامل آبراهه را در اختیار دارد. جمهوری اسلامی بر ادامه انسداد این تنگه بین المللی تاکید دارد. گزارش منابع پاکستانی از توافق برای تمدید آتش بس بین ایران و آمریکا. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران انجام نشد. توقف طرح جنجالی بنزین 87 هزار تومانی در کرمان. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از لغو موقت طرح خبر داد. در ادامه، مخالفت آمریکا با ادامه حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان. دولت ترامپ اعلام کرد حضور دائمی با تعهدات گفتگوهای صلح همخوانی ندارد. با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی ثرو سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. ترامپ تاکید کرد سپاه پاسداران تضعیف و اعضاء آن فراری شدند. به گفته ترامپ سربازان باقی مانده حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخص ترین حالت ممکن است. رئیس جمهوری آمریکا افزود حکومت ایران با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می‌دهد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، نهاد جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی اکس نوشت تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا زمان پذیرفته شدن شروط جمهوری اسلامی بازگشایی نخواهد شد. به گفته این نهاد، اظهارات مکرر مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه تنگه هرمز دیگر مسدود نیست، واقعیت را تغییر نمی‌دهد. همزمان با تنش‌ها در تنگه هرمز، سازمان محیط زیست عمان اعلام کرد آلودگی نفتی ناشی از حادثه یک کشتی به سواحل جنوب شرقی این کشور رسیده. این سازمان همچنین اعلام کرد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در حال ردیابی حرکت و گسترش لکه‌های نفتی است و تیم‌های تخصصی برای محدود کردن آلودگی و کاهش پیامدهای زیست محیطی آن به فعالیت خود ادامه می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد ذخایر ضربه‌گیر بازار نفت به سرعت کاهش می‌یابد و به همین دلیل بازگشایی تنگه هرمز فوریت بیشتری پیدا کرده. این آژانس پیش‌بینی کرد ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت تقاضای جهانی نفت را در سال 2026 روزانه 1.6 میلیون بشکه کاهش دهد. با این حال انتظار می رود تقاضا در سال 2027 روزانه 2.4 میلیون بشکه افزایش یابد. آژانس بین المللی انرژی همچنین پیشبینی کسری عرضه در سه ماهه سوم را به روزانه 1.8 میلیون بشکه افزایش داده. و نگاهی به آخرین وضعیت منطقه و مذاکرات، همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه. امیر، واقعا چه میگذره در تنگه هرمز؟ بالاخره دست کیه؟ کنترلش با کیه؟ وضعیت چطور؟ آخرین وضعیت.
1: ببین سیما، اون چیزی که مشخص هستش این که بنادر جمهوری اسلامی تحت شدیدترین محاصره اقتصادی قرار دارند و ایالات متحده همین روز گذشته هم یک کشتی که به سمت یکی از بنادر جنوبی ایران در حال حرکت بود و یک هلیکوپترش با شلیکی که موتورخانهش کرد متوقف کرد، داره نشان میده که به هر حال تنگه هرمز آنگونه ای که جمهوری اسلامی خیلی دوست داره تبلیغ بکنه که کنترلش دست ما هستش، ما هستیم که جریان انرژی رو نگه داشتیم، نه. تنگه هرمز مرز آبی با جمهوری اسلام با ایران داشته، با جمهوری اسلامی داشته، از اون سوی با عمان داشته. پس بنابراین یک آبراه بین المللی است که یک مرز دریایی داشته با دو کشور و کشتی ها داشتن از اونجا عبور و مرور میکردن. جمهوری اسلامی آمده مین ریزی کرده، تولید اشکال کرده در این آبراهه بین المللی و بعد

0: ایالات متحده آن گونه که آقای ترامپ دارن میگن رفتند اونجا مینروبی کردند، حملات نظامی انجام دادند، حرکاتی رو که سپاه پاسداران انجام میده با پرتاب موشک به سمت کشتی های باری یا نفتی که داشتن از اونجا عبور میکردن اونها رو محدود کردن. زمانی هم که فرمانده سنتکام به این نتیجه رسیده که دیگه توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی ها پایین آمده یا نزدیک به صفر شده، حملات رو متوقف کردن. اینکه آقای ترامپ میگن کنترل تنگه هرمز در دست ماست به نوعی درسته، به دلیل اینکه ایالات متحده کشوری است با ده ها هزار کیلومتر آنورتر ناو جنگیش آمده اونجا ایستاده و الان اجازه نمیده کشوری که خط ساحلیش به طور کامل در کنار خلیج فارس هستش، کیلومترها خط فاصله داره، چندین بندر مهم تجاریش اونجا هستش، کشتی به سمت اون بنادر بره. خب پس تنگه هرمز کنترلش دست ایالات متحده است. حالا اینکه جمهوری اسلامی رفته اونجا موشک پرتاب کرده، جریان کشتی ها رو به طور کامل مختل کرده، این هنر نیست که جمهوری اسلامی داشته. جمهوری اسلامی یک برگ برنده ای سالها دستش بوده، مرتبا با اون بازی میکرد، میگفت من تنگه هرمز رو با اختلال مواجه میکنم. خب این کار رو الان انجام داده، ایالات متحده رفته بنادر ایران رو محاصره اقتصادی کرده. بنابراین جمهوری اسلامی اون جست برنده ای که میگیره آنگونه ای که از برنده نیستش و در نهایت هم این برگ تنگه هرمز ارزشش رو روز به روز داره از دست میده. بازار سهام ایالات متحده بزرگترین شاهد این ماجرا است.
1: سپاس از تو همکارمون امیر گیتی. سعی میکنیم در ادامه باز با آخرین ها با به تو برگردیم. اما امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. با توجه به جناب معماریان، بنبست فعلی مذاکرات کدوم طرف زمان رو بیشتر به سود خودش میبینه؟ واشنگتن با ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی یا تهران با انسداد تنگه هرمز؟
2: من فکر میکنم هر طرف امیدوار هست که طرف مقابل سریعتر زانو بزنه در برابر فشارهایی که وجود داره و برگرده به میز مذاکره، به امتیازاتی که لازم هست به طرف مقابل بده. یعنی ایران روی مسئله حساب میکنه که ایالات متحده به خاطر همون مسئله افزایش قیمت انرژی و التهابی که در بازار نفت ممکن است که ایجاد بشه در دراز مدت و هزینه هایی که این روی مصرف کننده آمریکایی خواهد داشت و شرایط سیاسی رو برای ترامپ در آمریکا سخت خواهد کرد، زودتر بیاد به پای میز مذاکره و امتیازاتی که میخواد بهشون بدن. و مقامات آمریکایی هم این احساس دارن که با محاصره اقتصادی بسیار شدیدی که الان راه افتاده، این توان و تحمل پذیری مقامات جمهوری اسلامی رو کاملا به فرسایش میکشونه و باعث خواهد شد که اونها بیان اول و درخواست کنن که به هر حال بشینیم پای میز مذاکره و اون چیزی که شما میخواید به شما بدیم. بنابراین الان هر دو طرف روی این مسئله حساب میکنن که طرف مقابل زودتر به خاطر فشاری که داره میاد تا به تحملش تموم بشه و در واقع بتونه که درخواست خودش رو غالب بکنه. مسئله که اینجا وجود داره این هستش که خب ایالات متحده در این معادله هم امکانات بسیار بیشتری داره، هم از نظر نظامی بسیار قدرتمند هست، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر ائتلافی که میتونه درست بکنه و به هر حال مشکلاتی درست بکنه. و اینکه خب به هر حال این جنگ داره در هزاران کیلومتر اونورتر از خاک کشورش داره اتفاق میفته و تاثیراتی که مثلا رو آمریکا میذاره بسیار جنسش متفاوت هست با اون تاثیراتی که در ایران میذاره. و خب یک نوع به نظر میرسه که شاخ به شاخ شدن قماربازگونه ای هستش که مقامات جمهوری اسلامی مثلا دارن جلو میبره و خب میتونه که به اینجا ختم بشه که ایالات متحده تا یعنی واقعا بره به اون سمتی که این محاصره اقتصادی رو ادامه بده علارغم همه هزینه‌ای که برای ایالات متحده خواهد داشت و موقع گزینه‌ای که برای ایران میمونه به گزینه‌ای بسیار دشواری خواهد.
1: اگر توافقی هم بر سر تنگه هرمز حاصل بشه، چقدر احتمال داره آزادی کشتیرانی و ابزار چانه‌زنی دوباره تهران یا واشنگتن تبدیل نشه یا هر بحران سیاسی در واقع این توافق فرو نپاشه یا بهانه جدیدی برای از سرگیری درگیری‌ها نشه؟
2: خب اگر یک تفاهم درست حسابی باشه، درست درمونی باشه، تضمین‌های جدی رو در این خصوص لحاظ خواهد کرد که هم در خصوص تهدیدات امنیتی که ایالات متحده ایجاد میکنه از نظر نظامی، هم از نظر اقداماتی که ممکن استش که ایران انجام بده در خصوص تنگه هرمز. بنابراین اگه تفاهم چند جانبه، تفاهم همه جانبی در واقع وجود داشته باشه و به این موضوع بپردازه، خب قطعا این مورد درش لحاظ خواهد شد. مسئله تنگه هرمز چیزی نیستش که ایران بتونه که به عنوان یک اهرم فشار دائمی ازش استفاده بکنه. یک مسئله است تحت فشار، تحت شرایطی بسیار اضطراری ازش استفاده کردن، ولی خب یه قسمتی در داخل ایران، یه گروهی از تندروها تمایلشون این هستش که از این اهرم جغرافیایی استفاده کنن به عنوان یکی از بازوهای سیاست خارجی کشور، که این بسیار کار خطرناکی هست و به هر حال تبعات بسیار جدی میتونه برای کشور داشته باشه، صرف نظر از اینکه چه کسی اونجا حکومت میکنه. یعنی میتونه در دراز مدت برای ایران از نظر ژئوپلیتیکی وضعیت دشواری ایجاد بکنه، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی. بنابراین بسیاری در داخل کشور به مسئله اشاره کردن که این یک مسئله اضطراری هست و نباید که زیاد روی مسئله پافشاری کرد و باید که تا اونجا که امکان داره سریعا از این اهرم فشار استفاده کرد، نقدش کرد و دیگه نرفت به سراغ این که اختلال ایجاد کرد در مسیر کشتیرانی، چون هزینه‌اش میتونه که برای ایران سرسام‌آور باشه. چون به هر حال وقتی که این بحران تموم بشه، ایالات متحده و متحدانش در منطقه امکانات و منابع بسیار زیادی دارن که به هر حال بتونن که موضوع تنگه هرمز رو به یک شکلی جلو ببرن که از نظر اثر بخشی و تاثیرگذاری که داره به عنوان یک اهرم فشار برای ایران، اهمیتش بسیار کمتر بشه. از این جهت خب به هر حال ما این وضعیت در داخل ایران داریم که خب یه قسمتی از افراد هستن که مثل برنامه هسته ایران، مثل آمریکا ستیزی بعد از گروگانگیری سفارت آمریکا، این موضوعاتی که اتفاق میفته رو تبدیل میکنن به یکی از بخش‌های اصلی جدایی ناپذیر سیاست خارجی و میخوان که برای همیشه داشته باشن، که به نظر من این یکی موضوعی هستش که قطعا میتونه که بسیار بسیار خطرناک باشه برای ایران، برای مردم ایران، و خساراتش میتونه بسیار جدی باشه.
1: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما. نگاهی به چند خبر از ایران. امیر محمد رحیمی، شهروند ساکن مشهد، با گذشت حدود 100 روز از زمان بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد زندانی است. به گزارش هرانا، منبعی نزدیک به خانواده او گفته امیر محمد با ادعای شرکت در ضرب و شتم یک مأمور بازداشت شده، اما هیچ تصویر یا ویدئویی که مشارکت او را نشان بدهد ارائه نشده. هنوز کیفرخواستی برایش صادر نشده. رئیس انجمن صنفی مرکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور اعلام کرد در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در ایران وجود دارد، که از این تعداد 14 میلیون مربوط به موتورسیکلت هاست. حسن کریمیان گفت باید سالانه 500,000 خودرو فرسوده از چرخه خارج شود، اما این رقم در سال گذشته فقط 24 هزار خودرو بوده. شاکر بهروز، زندانی سیاسی کرد، روز 21 مرداد پس از 7 سال و 5 ماه حبس بدون برخورداری از حتی یک روز مرخصی از زندان ارومیه آزاد شد. به گزارش سازمان حقوق بشر هانا، شاکر بهروز طی سالهای زندان دو بار با حکم اعدام مواجه شده بود که هر دو حکم در ادامه روند قضایی نقض شدند. 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی همه افرادی شدند که خودسرانه بازداشت شدند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد این بیانیه خواستار پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایران است.
3: 32 کشور جهان و مسئول عالی اتحادیه اروپا کمی پس از انتشار آمارهای نگران کننده در خصوص اعدام‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری مجازات اعدام و همچنین اعدام معترضان اخیر در ایران شدند و از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که آزادی‌های بنیادین مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته آمارهایی که نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد برومند اعلام کردن نشون میده که در سال 2026 جمهوری اسلامی 916 نفر رو اعدام کرده، که اگر تا به امروز 224 روز حساب کنیم که از اول سال 2026 میگذره، به طور متوسط جمهوری اسلامی هر روز یک نفر رو اعدام کرده و بر اساس آمارهای همین بنیاد جمهوری اسلامی فقط در ماه آگوست که امروز 12 روز از اون میگذره 15 نفر رو اعدام کرده و این نشون میده که میانگین اعدام‌ها در ایران بسیار بالا هستش و در همین چارچوب هم این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن که محاکمه های که در ایران داره صورت میگیره نسبت به معترضان و همچنین افرادی رو که بازداشت کردن به صورت خودسرانه اونها رو هم آزاد بکنن و با این حال ما خبرهایی داریم که نشون میده همچنان بازداشت ها ادامه داره و محاکمه های دست جمعی هم در ایران ادامه داره و حتی شمار زیادی از افرادی که بازداشت شدن و در حال محاکمه هستن با مجازات اعدام مواجه هستن. برای بسیاری از این افراد مجازات اعدام صادر شده و در اقدامی بسیار قابل تأمل برای یکی از معترضان دی ماه سال 1404 سه بار اعدام درخواست شده و حتی اجازه نمیدن که این شخص بخواد که تجدید نظر بکنه و به این ترتیب جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی میخواد که هم محاکمه ها رو که در شهرهای مختلف داره انجام میشه و همچنین بازداشت ها رو متوقف بکنه و اجازه بده که مردم از آزادی های خودشون استفاده بکنند.
1: محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه میگوید کشورهایی که این بیانیه را صادر کردن به دو نکته مهم اشاره دارند. این اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت است و دیگر افرادی که حکم اعدام برایشان صادر می شود مجرم نیستند، معترضند.
4: اول من لازم هستش که بگم دو سه نکته در این بیانیه این کشورها هستش که قابل توجهه. اولا که یک کار مشترک کردن، اگر نگیم کم نظیر میتونیم بگیم بی نظیر، که دوباره موضوع اعدام های ایران رو به سطح بین المللی آوردن و مورد بحث و مناقشه قرار دادن. دومین موضوعی هست که در این بیانیه این کشورها در واقع گفته شده که این اعدام ها در واقع برای ایجاد رعب و وحشته، یعنی حرف جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن که ما با این اعدام ها در واقع میخوایم عدالت رو اجرا بکنیم، در حالی که این کشورها در بیانیهشون همون حرفی که ما میزنیم رو گفتن این اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراضات بعدیه. و سومین نکته این هستش که در این بیانیه آمده که در واقع معترضین اعدام میشن، بنابراین حرف جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن، فریب جمهوری اسلامی، فریب تئاتر جمهوری اسلامی، دادگاه جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن که میگن کسانی که اعدام میشن، جمهوری اسلامی میگه کسانی که اعدام میشن جاسوسن، تروریستن، اما این بیانیه میگه کسانی که اعدام میشن معترضین هستن. بنابراین فریب جمهوری اسلامی رو نخوردن و به جمهوری اسلامی گفتن که ما حرف تو رو نمیپذیریم. اما اینکه چگونه میشه اقدام عملی کرد، ببینید این اقدامات خیلی خوب قابل استقباله، ولی باید گامهای عملی هم برداشته بشه. گامهای عملی چجوری؟ یک مثال براتون میزنم. در دهه 70 وقتی که با جرثقیل‌های وارداتی آلمان اعدام ها انجام میشد، اون شرکتی که جرثقیل وارد میکرد توی ایران و جمهوری اسلامی با اون جرثقیل ها در ملایام اعدام میکرد، دیگه اون شرکت جرثقیل به ایران صادر نکرد. اینها میتونه اقدامات عملی باشه. در واقع باید این کشورها گام عملشون این باشه که سطح روابط دیپلماتیک، سطح روابط اقتصادیشون رو کاهش بدن، از صلاحیت در واقع محلی خودشون و جهانی خودشون استفاده کنن برای محاکمه ناقضین حقوق بشر. اگه این اقدامات رو انجام بدن، خب میتونیم بگیم که این بیانیه محکوم کردن در کنارش گام‌های عملی میتونه هزینه ساز بشه برای جمهوری اسلامی و زمان این کشور رو موفقن که بتونن جلوی اعدامو در ایران بگیرن که گام‌های عملی بردارن و هزینه سازی کنن برای جمهوری اسلامی در قبال اعدام‌هایی که انجام میده.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اظهارات ضد و نقیض تهران و واشنگتن درباره تنگه هرمز، ترامپ میگوید کنترل کامل آبراه را در اختیار دارد، جمهوری اسلامی بر ادامه انسداد آن تاکید دارد. گزارش منابع پاکستانی از توافق برای تمدید آتش بس بین ایران و آمریکا. یک مقام ارشد ایرانی اما به رویترز گفت هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران در این باره انجام نشده. در حالی که 4 روز دیگر 26 مرداد ماه مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم امضا شده به پایان میرسد، میانجیگران منطقه‌ای در تلاش برای ادامه مذاکرات هستند. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت هیچ گفتگوی میان تهران و واشنگتن برای تمدید آتش بس انجام نشده. این مقام آگاه تاکید کرد از نظر جمهوری اسلامی این توافق اساساً تاریخ شروع مشخصی نداشته و همین دلیل موضوعی برای تمدید هم وجود ندارد. این منبع دیپلماتیک گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده. با این حال خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد ایالات متحده و ایران توافق کردند آتش بس را پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم نامه اسلام آباد تمدید کنند و در حال حاضر دو طرف در حال تبادل پیام برای تعیین دقیق مهلت زمان این تمدید هستند. برمیگردیم به واشنگتن تا شاید امیر گیتی بتونه یه ربط منطقی بین این گزارش‌های متناقض ایجاد کنه. امیر، میانجی‌ها از توافق میگن دو طرف اصلی دور ایستادن.
0: ببین سیما، اصلا آتش بسی شکل نگرفت که بخواد ادامه داشته باشه. رفتن یک تفاهم نامه دو طرف به صورت غیر حضوری در ابتدا امضا کردند. پاکستان هم بعداً رفتن در سوئیس اونجا صحبت هایی را انجام دادن و پاکستان هم یک نقش میانجی داشت، خیلی هم دوست داشت که نقشش رو پررنگ نشون بده، مثل الان که تا احساس کرده کمی از مذاکرات دور افتاده مجددا نماینده میفرسته به تهران که بگه نه هنوز نقش پاکستان پررنگ هستش. به گفته خود آقای ترامپ 2 ساعت بعد از امضای اون یادداشت تفاهم نامه، هر چیزی که حالا اسمای مختلفی روش میگذارن، سپاه پاسداران اومده به نفکش حمله کرده، بعدش ایالات متحده اومده واکنش نشان داده. کدوم آتش بس؟ الان هم اگر حملات متوقف شده، اگر به کشتی ها حمله نمیشه، به دلیل هستش که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته با بمباران های بسیار زیادی که تمام مواضع جمهوری اسلامی، نیروهای سنتکام، نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادن و بعد وقتی هم که متوجه شدن دیگه به اون حد تاثیرپذیری حملات رسیده، متوقفش کردن. ایالات متحده هم که با قدرت آنگونه که آقای ترامپ داره میگه یک دیوار فولادی در تنگه هرمز ایجاد کرده که نتیجه‌شو داریم در کف بازارهای تهران میبینیم و مرتبا مردمی که دارن از نبود کالاهای اساسی صحبت میکنن، حقوقهایی که پرداخت نمیشه، کارگرانی که حقوقاشون رو نگرفتن، نفتی که جمهوری اسلامی نتوانسته است هفته ها صادر بکنه، اینها صحبت‌هایی است که خودشون دارن مسئولین جمهوری اسلامی میکنن. این مقام‌های آگاهی که رویترز و خبرگزارا میرن باهاشون صحبت میکنن به اندازه کافی آگاه نیستن، یا به گونه دیگری دلشون میخواد که این خبرها رو منتشر بکنن بعد به نقل از رویترز در خبرگزاری‌های داخلی بگن. مشکل اصلی که اصلا این مذاکرات هیچ زمانی نمیتونه شکل بگیره اینه که در طرف آمریکایی مشخصه که کی داره صحبت میکنه. آقای ترامپ، آقای مارکو روبیو، که اتفاقا آقای مارکو روبیو در این زمینه مذاکرات با جمهوری اسلامی خودش رو کمی کنار کشیده و بیشتر آقای ونسان صحبت کردن و نمایندگان آقای ترامپ در ایران همه دارن صحبت میکنن. این همه صدایی که در ایران وجود داره و از سمت مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره، از کسی که تنها مقامش این هستش که مجتبی خامنه ای دامادش بوده، حداد عادل که یک شخصی است که یک فرهنگستانی داشته در جمهوری اسلامی که از طریق اون میتونسته برای خودش منافع مالی رو کسب بکنه، تا فرماندهان پیشین جمهوری اسلامی که فرماندهان سپاه پیشین جمهوری اسلامی که بازنشست شدن، تا کسانی که مجری صدا و سیما هستن، اینا همه دارن راجع به تنگه هرمز و توافق و مذاکرات و اینا صحبت میکنن. عباس عراقچی هم که هر از چنگایی که بهش فشار میادش از سوی گروهایی که حالا کمی تندتر از خود عباس عراقچی هستن، میاد یک توییت میزنه. الان میگه آقای قالیباف گویا اشتراک که چت جی پی تیش تموم شده، دیگه خبری از توییتاش نیست. بنابراین وقتی که این همه صدایی در جمهوری اسلامی وجود داره، اصلا نمیشه با اینا صحبت کردش. احتمال هم داره که وضعیت به همین شکل باقی بماند و دودش فقط در چشم جمهوری اسلامی خواهد رفت و متاسفانه مردم ایران.
1: ممنون از تو همکار منویر گیتی از واشنگتن با ما. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمان اعلام کرد طرح عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در این استان پیش از آغاز اجرا متوقف شده. قرار بود از بامداد پنجشنبه بنزین با قیمت لیتری 87,200 تومان در 204 جایگاه استان عرضه بشه. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان گفت این تصمیم پس از گفتگوی استاندار با مقام‌های کشوری و برای بررسی بیشتر طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق گرفته شده و تا اطلاع ثانوی عرضه بنزین در کرمان با روال قبلی ادامه خواهد داشت. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قاضیان. تجربه اعتراضات آبان 98 و اعتراضات اخیر، توقف ناگهانی طرح بنزین 87,000 تومانی نشان دهنده هراس حکومت از واکنش اجتماعی و شکلگیری موج تازه‌ای از اعتراضات؟
5: برحال حالا شما به آبان 98 اشاره کردید که شمعی از این ماجرا رو از سر گذرونده و در موارد مکرری میتونیم ببینیم که حکومت از وجود چنین اعتراضاتی بیمناکه. ما این وضعیت رو قبل از دیماه دیدیم و دیماه اوج این بیمناکی و هراس حکومت بود که خب به کشتن هزاران نفر منجر شد. در همون دوره پس از پایان کشتار دیماه، آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانیاش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی هراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه ای بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بحبوه باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز نهم اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجر مینا رو تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه. البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای تر نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن، نگرانی امنیتی از این که مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه.
1: یکی از نگرانی هایی که بارها درباره افزایش قیمت بنزین مطرح شده، تشدید شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی. افزایش قیمت سوخت چند از این نابرابری رو عمیق‌تر میکنه؟
5: میدونید که نابرابری در این سالها به تدریج در ایران رو به رشد بوده و نابرابری نمایشی و اظهاری هم مزید بر علت شده و بیشتر در چشم مردم میاد که نابرابری چقدر عظیمه. یکی از منشأهای این نابرابری وجود یارانه هاست که معمولا طبقات بالا بیشتر از این یارانه ها استفاده میکنن و شاید مهمترینش اتفاقا یارانه های سوخت باشه. تحقیقات خود سازمان های دولتی نشون میده که دهک های درآمدی بالا چند برابر دهک های پایین از مواد سوختی استفاده میکنن، بنابراین قیمت ارزون و دادن یارانه به این معنی است که اونا بیشتر بهره میبرن تا طبقات پایین. و به علاوه بخشی از فشار زندگی طبقات پایین غیر از هزینه‌های مربوط به غذا که بیشتری میزان تورم رو داشته، ناشی از هزینه‌های سوخت و انرژی است که برای کار به کار میره و در نتیجه فشار رو بر اونها مضاعف میکنه و در نتیجه میشه حد زد که افزایش قیمت عامل‌های سوخت و انرژی باعث نابرابری بیشتر هم خواهد شد. آمار دولتی هم گواه این مطلب هست. مکانیزم‌های توزیع این یارانه‌ها هم نشون دهنده چنین وضعیتی است. بنابراین مادام که به این شکل این یارانه‌ها داره توزیع میشه و قیمت‌های واقعی وجود نداره و برای حمایت از کسانی که ممکن با قیمت‌های واقعی صدمه ببینن تدبیری نباشه، طبیعی است که نابرابری‌ها افزایش پیدا کنه.
1: سپاس از شما حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن مهمان ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ولادیمیر پوتین تهدید کرد اگر کشورهای اروپایی کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابهی به این اقدام که چیزی بیشتر از دزدی دریایی است خواهد داد. تهدیدهای پوتین در شرایطی مطرح می‌شود که حملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده. تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه از قطب شمال و سیبری تا بخش‌هایی از اروپا را در بر گرفت و آسمان این مناطق را تاریک کرد. میلیون‌ها نفر از ایسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده کم نظیر نجومی که در آسمان ایران قابل رؤیت نبود، چشم به آسمان دوختند. باشگاه بسکتبال لس آنجلس لیکرز یکی از مشهورترین و پرافتخارترین باشگاه‌های ورزشی جهان در یک معامله تاریخی و رکوردشکن با ارزش حدود 12.5 میلیارد دلار به جاش کوشنر، برادر داماد دونالد ترامپ و باب آیگر، مدیرعامل پیشین شرکت دیزنی فروخته شد. مارک والتر، مالک پیشین این باشگاه، تنها یک سال پس از خرید لس آنجلس لیکرز تصمیم به فروش و واگذاری آن گرفت. تایمز اسرائیل گزارش داد دولت دونالد ترامپ از اظهارات اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، درباره ماندن نیروهای این کشور در جنوب لبنان به شدت انتقاد کرد و تأکید کرد این سخنان با تضمین‌های پیشین تل‌آویو مبنی بر نداشتن جاه‌طلبی‌های ارضی در لبنان مغایرت دارد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده انتظار دارد همه طرف‌ها بر اساس چارچوب توافق شده عمل کنند. و افزود حضور نظامی دائمی در جنوب لبنان با تعهدات همخوانی ندارد و واشنگتن از حاکمیت ملی لبنان حمایت می‌کند. اسرائیل کاتس پیشتر و در دیدار از نیروهای دفاعی اسرائیل در مرز لبنان و اسرائیل اعلام کرده بود ارتش این کشور برای محافظت از شهروندان خود در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند و او دستورات لازم را برای حضور طولانی مدت صادر کرده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از آنتاریو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. اختلاف میان واشنگتن و تل‌آویو سر حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان چه تأثیر رو مذاکرات جاری و روند خلع سلاح حزب الله داره؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب مهمترین مسئله این هست که ایالات متحده آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی از بهانه حالا متوقف شدن اجرای این معاهده سه جانبه با بین لبنان و اسرائیل و یا هر گونه شائبه ای در مورد اینکه با بنبست ممکنه مواجه شده باشه اجرای قسمت هایی از این معاهده بخواد در واقع دوباره یک جبهه جدیدی باز بکنه، چه علیه اسرائیل چه علیه دیگر متحدان ایالات متحده آمریکا. ولی یک نکته ای رو باید در مورد این توافق 26 شوهن اشاره کرد که واقعا پیکانی بوده بر جگر هم حزب الله هم جمهوری اسلامی و اون این هست که لبنان حق اسرائیل رو برای حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته، به همون اندازه که البته اسرائیل تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت شناخته. اون چه که تا حدودی باعث شده که اسرائیلی ها یک دنده به نظر برسن در این مورد این هست که حزب الله لبنان در 3-4 منطقه مشخص تونل های زیرزمینی داره در درست زیر پای همون جایی که ارتش اسرائیل هست و اسرائیلی ها میخوان تضمین بگیرن از اینکه ارتش لبنان که الان در یکی از مناطق آزمایشی هستش که توی اون معاهده ذکر شده بود که به تدریج بیاد در واقع جنوب لبنان رو در اختیار بگیره، بر اساس مهمترین اصل این معاهده که انحصار خشونت، انحصار داشتن هر گونه اسلحه فقط در انحصار ارتش لبنان باید باشه و نه هیچ نیروی دیگری. این مجتمع های تونلی بزرگ الان محلی شده که حزب الله داره توشون پهپاد تولید میکنه، میتونه راکت سر هم بکنه، مونتاژ بکنه. یکیش خط و رأس بوفور هست، یکیش خط و رأس الظاهر هست، منطقه مجدل الزون هست. این جاها رو در واقع اسرائیلی ها معتقد هستن که باید ارتش لبنان زودتر کنترلش رو بر عهده بگیره اگر قرار باشه که اسرائیلی ها از این منطقه امنیتی جنوب لبنان یک بار و برای همیشه، چون الان دفعه دومی هستش که عقب نشینی میکنن. بار قبل سال 2000 بود که الطور کامل از جنوب لبنان عقب نشینی کردن و دیدیم که حزب الله اومد گرفت و چی شد. نمیخوان اون تجربه سال 2000 تکرار بشه و یک بار و برای همیشه عقب نشینی بکنن و جنوب لبنان در اختیار ارتش لبنان باشه به طور کامل.
1: با این حساب اگه اسرائیل رو حضور طولانی مدتش اصرار کنه، آمریکا اراده کافی برای وادار کردن تل آویو به عقب نشینی و ابزار اجرای چارچوب توافق شده رو داره؟
6: حداقل در این فاصله تا انتخابات میان دوره‌ای به نظر من نه، یعنی تا هفته اول دوم نوامبر که تکلیف مجلس نمایندگان و مجلس سنا مشخص میشه به نظر من نه. ولی ایالات متحده آمریکا اگر بخواد با توجه به اینکه روح این معاهده بر اساس قطعنامه 1701 است که خواهان خروج اسرائیل میشه، شورای امنیت سازمان ملل تصویب کردش این رو در سال 2006 و نیز قطعنامه های دیگری مثل قطعنامه عرض کنم 1351 و دیگر قطعنامه هایی که در مورد قلع سلاح حزب الله و اصولا نیروهای عرض کنم به حضورتون نیروهای میلیشیا یا نیروهای شبه نظامی هستند، میتونه فشار بیاره یه مقداری در محافل بین‌المللی. پرسشی که برای من وجود داره این هستش که مثلا خب بر اساس قطعنامه 1559 و قطعنامه 1680 مشکلی که هست دقیقاً این هست که اگر آمریکا بخواد یک کمی فشار رو به اسرائیل زیاد بکنه در سازمان ملل یا در جاهای دیگری، اون وقت ممکن هستش که خود اسرائیلی ها به خاطر اینکه آقای نتانیاهو باید در اوائل اکتبر در واقع وارد کارزار شدید انتخاباتی بشه، اونجا به خاطر مسائل و مصالح مربوط به انتخابات نتونن در واقع اون پاسخی رو که آمریکایی ها میخوان، یعنی سرسختیشون رو کم بکنن. و به نظر من این تلاقی انتخابات اسرائیل و انتخابات میان دوره آمریکا یه مقداری کار رو از نظر اراده سیاسی پرزیدنت ترامپ برای فشار آوردن به اسرائیل دشوار میکنه.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. سپاس از همراهیت. افزایش دما در کشورهای مختلف همزمان با خشکسالی، آتش سوزی های گسترده و فشار بر منابع آب و دیگر پیامدهای ناشی از گرمای شدید همراه شده. حالا پنجمین موج گرما در تابستان امسال بخشی از اروپا رو هم بار دیگه تحت تاثیر قرار داد.
7: در روزهایی که مردم اروپا برای گذروندن آخرین لحظات فصل تابستان آماده میشن، هشدار پنجمین موج گرما داده شد. گفته شده در برخی از مناطق کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان دمای هوا به 40 درجه خواهد رسید. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که این موجهای گرما داره تبدیل میشه به یک پدیده پرتکرار، شدید و طولانی و کارشناسان یکی از دلایل این موجهای پی در پی رو تغییرات اقلیمی معرفی کردن. اما مسئله اصلی فقط خود گرما نیست، این مشکلات زنجیره‌ای که بعد از اون به وجود اومده تبدیلش کرده به یک بحران در اروپا، از جمله خشکسالی، کاهش منابع آب، آسیب به کشاورزی، در خطر افتادن سلامت شهروندان و خشکی پوشش‌های گیاهی که باعث آتش‌سوزی‌ها شده. در کشور اسپانیا و فرانسه در ده‌ها منطقه همچنان هشدار آتش‌سوزی فعال هستش و در کشور ایتالیا به 19 شهر هشدار گرما داده شده و از مردم خواستن که در ساعتی که گرما به اوج خودش میرسه رفت آمد نکنن و حتما بطری آب همراه خودشون داشته باشن و تلاش کردن با گذاشتن کیوسک‌های پزشکی در مراکز اصلی از به وجود آمدن مشکلات گرمازدگی برای شهروندان و گردشگران جلوگیری کنن. اما مسئله اصلی و مهم اینه که این گرما تداوم داره و اروپا تا کجا میتونه با این بحران مقابله کنه و این مشکلات زنجیره‌ای تا کجا ادامه خواهد داشت.
1: تو قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار داره که قرن‌هاست بخشی از هویت و میراث این سرزمین رو تو خودش حفظ کرده. کلیسای جامعه چمیازین یکی از مهمترین آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو. گزارش همکارم شهناز کاملزاده از این کلیسای تاریخی.
8: این اجمودزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است، کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
9: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
8: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت و شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
10: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
8: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
11: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی، عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
8: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کملزاده، یروان.
1: هفت صبح تهران با مجموعه دیگر از آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به ادامه تنش در تنگه هرمز با شما خواهیم بود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
3: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
4: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
3: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
5: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
6: امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
8: امید نابودی جمهوری اسلامی.
9: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
10: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
11: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
1: موشک مستقیم
0: برخورد مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
1: یعنی که از اهداف خود
0: اصلا خود ایشون جزء بله بله بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون خانم حداد عادل که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30 یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیز بشه، موشک میاد میخوره در تو طبقه بالا.
1: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج میشدن.
0: بله بله نه تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که، ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
2: ما دو تا روایت درباره وضعیت مجتبی خامنه ای داریم بعد از روز حمله 9 اسفند. یک روایت این هست که الان دارن به ما میگن که هرچی که بوده او در صحت و سلامت کامل. یه روایت دیگر این هست که او مجروح شده و آسیبهاش باعث شده که شدت آسیبها و دامنه آسیبها باعث شده که الان پنهان از انظار عمومی باشه. بعضی از رهبران کشورهای دیگه هم دیدیم که گفتن که چهره او به هم ریخته و به همین دلیل مثلا او الان پنهان از انظار عمومی است. طبیعتاً این هر دو روایت فرضشون بر زنده بودن اوست، ولی کسانی که در اصل زنده بودن او تردید میکنن خب یه بحث دیگری است. در میان این روایت ها چیزهایی وجود داره که روایت مجروحیت رو بر فرض زنده بودن، روایت مجروح شدن او و بد بودن شرایط او رو ترجیح میده بر روایت صحت و سلامتش. مثلا فرض بکنید مسئول پزشکیان تا حالا دو بار گفته که او رو دیده، یه بار 2.5 ساعت، یه بار گفته که 7 ساعت. بعد گفتن از کی تا کی باش بودی، گفتن از گفته از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر. بعد این تایم رو که نگاه میکنی 9 ساعته، 7 ساعت نیست. یعنی این تفاوت زمانها، مدل گفتنش رو بعضی ها روش مانورف دادن، گفتن اون حالتی که داشته میگفته، و بعد کل آنچه که شما اگه 7 ساعت یا 9 ساعت با کسی حرف زدی، به اندازه 7 دقیقه یا 9 دقیقه حرف برای گفتن داری دیگه، میخوای گزارش بدی باشه، همش محرمانه، 9 دقیقه حرف نداری منتقل بکنی. مجموع اینها با هم باعث میشه که در اصل این روایت هم بعضیا تردید بکنن. برای همین میرسیم به روایت زاکانی. زاکانی میگه که هدف او بوده و بنابراین او مجروح شده. به نظر میرسه که این روایت بیشتر قابل قبول باشه تا روایت صحت و سلامتش. او اگر زنده باشه اونقدری مجروح شده که بشه حتی در روایت دیدار پزشکیان هم تردید کرد. ما در گذشته مثلا داشتیم که بن لادن تلاش میکرد خودش رو مخفی بکنه سالهای دراز و موفقم شد، اما میدیدن که از اینترنت استفاده نمیکنه برای اینکه پیامهاشو بده بیرون، چون او برخلاف مجتبی خامنه‌ای که یک دستخط یا یک لحظه ویدیو ازش نیامده در این مدت، بن لادن که مخفی بود ویدیو میداد بیرون، پیام صوتی میداد بیرون، کسی میامد اونا رو ضبط میکرد میرفت. اونایی که دنبالش بودن و تعقیبش میکردن اون آدم رو پیدا کردن و سرانجام چون اون آدم رو پیدا کردن، آدمی که میامد صداشو ضبط میکرد و روی سی دی یا روی ویدیو هرچی میریخت و منتقل میکرد، او رو پیدا کردن، ردش رو زدن، بن لادن رو پیدا کردن و کشتنش. خب حالا پزشکیان دائما در حال رفت و آمده، کسانی که میخوان مجتبی خامنه ای رو پیدا کنن، اگر آمریکا یا اسرائیل بخوان پیداش کنن، از تعقیب مسئول پزشکیان میتونن به او برسن. بعضیا این فرض رو مطرح میکنن، میگن پس نگرانی از این نیست که او رو پیدا بکنن، هر چه که هست در اندازه مجروحیت او بر فرض زنده بودن، در اندازه مجروحیت او و وضعیتی است که او نمیتونه در انظار عمومی حاضر بشه و حتی نمیتونه یک دیدار رسمی جدی با فکت ازش گزارش بشه.

0: حرفهای ترامپ تا حد بسیار زیادی بازتاب واقعیتی است که در آبهای خلیج فارس و به طور کلی در منطقه خاورمیانه میبینیم. این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی هیچ توان ایزایی نداره. جمهوری اسلامی یک اختلالگر در منطقه میتونه این کار را انجام بده. در گذشته قدرت بیشتری داشت در این زمینه که این قدرت به رو به کاهش جدی رفته. ببینید قدرت نظامی جمهوری اسلامی از چند منبع سرچشمه دیده میشد. یکی این وجود گروه های تروریستی که از اونها به عنوان نیابتی صحبت میشه بوده که بسیار قدرتمند بودن، اونها امروز در شرایط بسیار بسیار ضعیف قرار دارن. دیگر قدرت نظامی خود جمهوری اسلامی بوده که اون قدرت هم توان نظامی با حملاتی که در جنگ 12 روزه، 39 روزه و بعد جنگ های یا درگیری های کوتاه مدتی که شاهد اونها بودیم تا حد بسیار بسیار زیادی به تهدید رفته. جمهوری اسلامی در گذشته می توانست اراده خود رو بر بسیاری از کشورهای منطقه دیکته بکنه، به همین خاطر به قلدر معروف بود. امروز اون قلدری رو از دست داده و این وضعیت رو میبینیم. هرچند در مورد تنگه هرمز به خصوص امروز آمریکایی ها تصمیم میگیرند چه کشتی وارد و یا خارج بشود، ولی این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی همچنان توان اخلالگری رو نداره. اخلالاتی رو که به وجود میاره از مین گذاری است، حملاتی که انجام میده یا به حملات موشکی، پهپادی و یا قایق‌های تندرو، ولی در نسبت به در مقایسه با گذشته بسیار بسیار کمتر شده این حرکات جمهوری اسلامی. و به نظر من چیزی که برای ترامپ مهم هست در این شرایط یک بازخوانی بسیار جدی است از روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و منطقه طی 47 سال گذشته و از بین بردن اون شریانهای قدرت جمهوری اسلامی که در پی زدن اونها هم هست. اگر که نگاه به دقیق تری بکنیم به اون چی که ترامپ امروز میگوید، میبینیم که ترامپ به تدریج داره اون نیت واقعی خود رو که عبارت باشد از سرنگونی جمهوری اسلامی رو روشن‌تر میکنه و آخرین حرفی که در این موضوع همین بحث غرامت هاست که این نشان میدهد که آمریکا برگشته به زمان گروگانگیری آمریکایی ها بعد از نکبت 57 تا به امروز، هم علیه نیروهای آمریکایی و کشور آمریکا و هم کشورهای مختلف منطقه. بنابراین این بازخوانی به نوعی روی میز گذاشتن اون چیزی است که در نهایت آمریکا به دنبال اون هست، یعنی که سرنگونی جمهوری اسلامی برای رفع تمام مشکلاتی که قلدر محل با قول ترامپ در گذشته به وجود آورده بود.
1: این وضعیت آلماس ظرفا همینجوری جمع شده و همینجوری که مشاهده میکنیم آب قطع کلن، از صبح که بیدار میشیم آب قطعه، آبت شهریرم از ساعت 4 میبنده. موقع اینکه منبع داریم به تاپورت ما زندگی میکنیم ولی آب نداریم، به امانت که 2 ساعت هم برقا میره و طبق جدول زمانبندی هیچ کدوم از اینا درست نیست. شیراز بیسته پنکه جانساز برگ داوست برشیدم. ببینیم ساعت 8 شبه همه تو ترکیه ظلمات فقط وسط شهر شیراز فقط جای دور افتاده برقرد نمی کنن به شیراز و کنم شهرها رسیده.
2: موزل قطع برق و قطع آب به هم دیگه گره خورده. پیام هایی که مردم ما میدن اینو میگن که وقتی که حالا برق ساعت ها قطع میشه، آب هم قطع میشه برای ساعت ها. ممکنه 10 ساعت، 12 ساعت آب نداشته باشند و وقتی هم که با در واقع سازمان آب منطقهشون تماس میگیرن خیلی پیام بر ما اومده و همشون هم یه چیزو میگن، میگن که وقتی برق قطع میشه پمپای آب خالی میشه مخازن و اون دوباره بعد پر بشه و یعنی قطعی آب از اون جا هم میاد. کشاورزا هم همینو میگن، میگن که 2-3 ساعت در روز قطع میشه در واقع برق و بعد چاهای آب یعنی پمپ چاهای آب هم خالی میشه و تا برق وصل میشه چند ساعت هم طول میکشه که پمپای آب در واقع پر بشه. یعنی میگن ما روزی 5-6 ساعت درگیر همین نبود آب و برق هستیم و از دست هم میدیم در واقع اون ساعت آبیاری رو برای محصولات کشاورزی. و این نکته هستش که شهروندان دارن میگن. و نکته بعد این هستش که دسترسی نداشتن به آب شرب هم هست. یعنی حالا ما میدونیم که سالا هستش که چندین استان کشور درگیر تنش آبی هست، ولی روستاهای مختلف به ویژه در همدان، در جنوب کشور، سیستان، بلوچستان با تانکر مردم آب باید بخرن. نکته که وجود داره این هستش که میگن حالا ما بعد چند صد هزار تومان پول آب بدیم پول. و نکته بعدی این هستش که اصلا ما نمیدونیم آبی هم که در تانکر وجود داره، حالا میگن آب شرب هست، ولی اصلا سالم هست یا نیست. حالا از صفادش به ما گفتن که رفتن دیدن که اصلا آبی هم که با تانکر رسوندن به مردم صفادش میگفتن خیلی آلوده است، یعنی اصلا شفاف هم نیست و ما اصلا نتونستیم اونو استفاده بکنیم چون بهش اعتماد نداریم. نکته بعد این هستش که در شهرهای گرم مردم میگن قرار بود مثلا در بندرعباس گفته بودن که قرار نیست برق قطع بشه اونجا، ولی الان داره ساعت‌ها برق قطع میشه و ما که بچه کوچیک داریم، مریض داریم، باید چیکار بکنیم. و نکته بعدی که خیلی تو پیام‌ها دارم اینا مرز این هستش که میگن هیچ مسئولی پاسخگو نیست و ساعت‌ها ممکن اصلا به اداره برق هم زنگ بزنی، به اداره برق هم زنگ بزنی و انگار در کشور روی پیغامگیر هسته.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: ارشاد ایرانی اما به رویترز گفت هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران برای تمدید آتش‌بس انجام نشده. اطلاعات تازه درباره تهدید امنیتی علیه ترامپ در ترکیه. سی بی اس میگوید گزارش‌ها نشان می‌داد یک هسته مرتبط با جمهوری اسلامی با یک موشک دوشپرتاب وارد ترکیه شده بود. توقف طرح جنجالی بنزین 87 هزار تومانی در کرمان. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از لغو موقت اجرای آن خبر داد. در ادامه، مخالفت آمریکا با تداوم حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان. دولت ترامپ اعلام کرد حضور دائمی با تعهدات گفتگوهای صلح همخوانی ندارد. با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. ترامپ تاکید کرد سپاه پاسداران تضعیف و اعضاء آن فراری شدند. به گفته ترامپ سربازان باقی مانده حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخص ترین حالت ممکن است. رئیس جمهوری آمریکا افزود حکومت ایران با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می دهد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، نهاد جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا زمان پذیرفته شدن شروط جمهوری اسلامی بازگشایی نخواهد شد. به گفته این نهاد، اظهارات مکرر مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه تنگه هرمز دیگر مسدود نیست، واقعیت را تغییر نمی‌دهد. همزمان با تنش‌ها در تنگه هرمز، سازمان محیط زیست عمان اعلام کرد آلودگی نفتی ناشی از حادثه یک کشتی به سواحل جنوب شرق این کشور رسیده. این سازمان همچنین اعلام کرد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در حال ردیابی حرکت و گسترش لکه‌های نفتی است و تیم‌های تخصصی برای محدود کردن آلودگی و کاهش پیامدهای زیست محیطی آن به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد ذخایر ضربه‌گیر بازار نفت سرعت کاهش می‌یابد. به همین دلیل بازگشایی تنگه هرمز فوریت بیشتری پیدا کرده. این آژانس پیش بینی کرد ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت تقاضای جهانی نفت را در سال 2026 روزانه 1.6 میلیون بشکه کاهش دهد. با این حال انتظار می رود تقاضا در سال 2027 روزانه 2.4 میلیون بشکه افزایش یابد. آژانس بین المللی انرژی همچنین پیش بینی کسری عرضه در سه ماهه سوم را به روزانه 1.8 میلیون بشکه افزایش داد. بررسی آخرین موقعیت تنگه و مذاکرات در مورد بود. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر در واشنگتن همراه ماست. واقعیت چیه دقیقاً امیر؟
1: سیما، واقعیتی که الان ما داریم در تنگه هرمز می‌بینیم این استش که کشوری که مرز دریایی کیلومترها داره با خلیج فارس، بنادر مهمش در محاصره دریایی ارتش ایالات متحده است. حتی یک کشتی که میخواسته به سمت یکی از بنادر جنوبی ایران نزدیک بشه توسط هلیکوپتر ارتش ایالات متحده، موتورخانهش برای از اینکه به هشدارهای ارتش ایالات متحده گوش نمیده هدف قرار میگیره و یک قطره نفت نتوانسته به گواه آمارهایی که خودشون از داخل دارن میدن در طول هفته های گذشته صادر بکنه. وضعیت اقتصادی در ایران داره به سمت فاجعه دیگه نزدیک میشه. یکی از مسئولین کارگری در غرب تهران، پایتخت ایران، برگشته گفته که عدم پرداخت حقوق ها 5 میلیون نفر رو داره نابود میکنه زندگیشون رو. از استانهای حساس ایران نظیر کردستان داره الان خبر میاد طبق گفته های اتاق بازرگانی خود جمهوری اسلامی که 95% کسب و کارها در معرض ورشکستگی قرار دارند. دیگه از زندگی روزمره مردم و مایحتاجی که میخوان بخرند هم که نگیم. این وسط جمهوری اسلامی همچنان با شعارهایی که در صدا و سیما داره میده، با خبرهایی که آقای ترامپ اونها را اخبار جعلی داره مینامه، سعی داره که به نوعی نشان بده که دست بالا را داره و برگ برنده تنگه هرمز در دستشه. این برگ برنده تنگه هرمز تا زمانی بود که جمهوری اسلامی اتفاقا به این شکل اختلال

0: سال در کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز ایجاد نکرده بود. وقتی که این اتفاق افتاد دیگه اسمش برگ برنده نیست، برگی است که شما بازی کردی. وقتی که برگ رو بازی کردی، آن وقت اون طرف مقابلت هم برگ‌های مختلف بر روی اون میاره. اتفاقی که دقیقاً در مورد ماجرای تنگه هرمز افتاده، محاصره دریایی، تحریم‌های دیگری که ایالات متحده گذاشته، حملات نظامی که به مهمترین مراکز نظامی سپاه پاسداران و ارتش در جنوب ایران انجام داده، و اون فروشی که به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکرده که الان فروش نفت کاهش پیدا میکنه، فشارها به ایالات متحده بیشتر خواهد شد. اتفاقا ایالات متحده از این مسئله عبور کرده که هیچ، همین الان در خبرهای امروز بوده که بیشتر کشورهای آسیایی حالا دارن میرن از طریق ایالات متحده نفت خودشون رو تامین بکنن. مشکلی که وجود داره به خاطر پدیده النینو، فعلا شرایط در تنگه پاناما به شکلی بوده که کشتی‌ها به اون شکل زیاد نمیتونن عبور و مرور بکنن، که با گذشت یه هفته 10 روز آینده که بارندگی در اونجا بیشتر خواهد شد اون مشکل هم رفع خواهد شد. بنابراین الان اون چیزی که در صفحه داریم ما میبینیم تلاشی است که بعضی از کشورها مثل پاکستان دارن انجام میدن که همچنان میگن نقششون پررنگ هستش. جمهوری اسلامی که نه چند صدایی، همه گویی در بینش وجود داره، اصلا مشخص نیست که چه کسی میخواد تصمیم بگیره، و ایالات متحده ای که با قدرت با یک ناو جنگیش تونسته اونجا بیاد و محاصره اقتصادی علیه بنادر جمهوری اسلامی به علاوه محاصره تحریم‌های شدید اقتصادی رو بگذاره. بنابراین در طول روزهای آینده احتمالاً این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد، اگر این شرایط نخواد به همین شرایط فعلیش ادامه دار بشه برای مدت طولانی که اون وقت دودش در چشه فقط مردم ایران متاسفانه خواهد رفت.
1: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. در حالی که 4 روز دیگه 26 مرداد ما مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم امضا شده در اسلام آباد به پایان میرسه، میانجیگران منطقه‌ای در تلاش برای ادامه مذاکرات هستند. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت هیچ گفتگوی میان تهران و واشنگتن برای تمدید آتش بس انجام نشده. این مقام آگاه تاکید کرد از نظر جمهوری اسلامی این توافق اساساً تاریخ شروع مشخصی نداشته، به همین دلیل موضوعی برای تمدید وجود نداره. این منبع دیپلماتیک گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده. خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد ایالات متحده و ایران توافق کردند آتش بس رو پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم نامه اسلام آباد تمدید کنند، و در حال حاضر دو طرف در حال تبادل پیام برای تعیین دقیق مدت زمان این تمدید هستند. بیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان درباره بنبست فعلی مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی این که کدام یک از طرفین سود میبرند پرسیدیم.
2: من فکر میکنم هر طرف امیدوار هست که طرف مقابل سریعتر زانو بزنه در برابر فشارهایی که وجود داره و برگرده به میز مذاکره، به امتیازاتی که لازم هست به طرف مقابل بده. یعنی ایران روی مسئله حساب میکنه که ایالات متحده به خاطر همون مسئله افزایش قیمت انرژی و التهابی که در بازار نفت ممکن است که ایجاد بشه در دراز مدت و هزینه هایی که این روی مصرف کننده آمریکایی خواهد داشت و شرایط سیاسی رو برای ترامپ در آمریکا سخت خواهد کرد، زودتر بیاد به پای میز مذاکره و امتیازاتی که میخواد بهشون بدن. و مقامات آمریکایی هم این احساس دارن که با محاصره اقتصادی بسیار شدیدی که الان راه افتاده، این توان و تحمل پذیری مقامات جمهوری اسلامی رو کاملا به فرسایش میکشونه و باعث خواهد شد که اونها بیان اول و درخواست کنن که به هر حال بشینیم پای میز مذاکره و اون چیزی که شما میخوام به شما بدیم. بنابراین الان هر دو طرف روی مسئله حساب میکنن که طرف مقابل زودتر به خاطر فشاری که داره میاد تا با تحملش تموم بشه و در واقع بتونه که این درخواست خودش رو غالب بکنه. مسئله که اینجا وجود داره این هستش که خب ایالات متحده در این معادله هم امکانات بسیار بیشتری داره، هم از نظر نظامی بسیار قدرتمند، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر ائتلافی که میتونه درست بکنه و به هر حال مشکلاتی درست بکنه، و اینکه خب به هر حال این جنگ داره در هزاران کیلومتر اونورتر از خاک کشورش داره اتفاق میفته و تاثیراتی که مثلا رو آمریکا میذاره بسیار جنسش متفاوت هست با اون تاثیراتی که در ایران میذاره. و خب یک نوع به نظر میرسه که شاخ به شاخ شدن قماربازگونه ای هستش که مقامات جمهوری اسلامی مثلا دارن جلو میبرن و خب میتونه که به اینجا ختم بشه که ایالات متحده تا یعنی واقعا بره به اون سمتی که این محاصره اقتصادی رو ادامه بده علی رغم همه هزینه‌ای که برای ایالات متحده خواهد داشت و موقع گزینه‌ای که برای ایران میمونه به گزینه‌ای بسیار دشواری خواهد.
1: رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند تصمیم برای تغییر هواپیمای دونالد ترامپ در آنکارا بر اساس اطلاعاتی اتخاذ شد که نشون میداد یک هسته مرتبط با جمهوری اسلامی با یک موشک دوشپرتاب وارد ترکیه شده. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه ABC گفت انتقال مخفیانه ترامپ به یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا هنگام خروج از ترکیه حدود 4 تا 5 ساعت پیش از زمان برنامه‌ریزی شده برای خروج او از ترکیه گرفته شد. این مقام افزود مقامات آمریکایی همچنین معتقد بودند جمهوری اسلامی اطلاعاتی درباره تحرکات ترامپ در آنکارا در اختیار داشته. مسئولان کنونی و پیشین آمریکا میگویند سیا اطلاعات اسرائیل درباره تهدید فوری حکومت جمهوری اسلامی علیه جان دونالد ترامپ رو قانع کننده نمیدونسته. با این حال سرویس مخفی برای خروج رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه عملیاتی پیچیده و پنهانی اجرا کرده. واشنگتن پست گزارش داد اطلاعات مربوط به طرح ترور ترامپ رو دولت اسرائیل در اختیار سیا قرار داده بوده، اما تحلیلگران این سازمان درباره اعتبار اون تردید داشتند. عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب قانعی فرد. در مورد هسته یا هسته‌های مرتبط با جمهوری اسلامی تو ترکیه چی میدونیم؟ مأموریت هسته‌های مخفی عملیاتی که تهران در کشورهای منطقه ایجاد کرده چیه در کل؟
3: عرض ادب و احترام حضور سرکار عالی و ملت شریف ایران. اصلا معلوم نیست که تیم شناسایی توسط کدوم نهاد جاسوسی به این نتیجه رسیده. البته خب CIA عادتشه موقعی که ساواک بهش میگفت که تروریست‌های کمونیست و تروریست‌های اسلامی دارند با هدایت KGB حرکت میکنن نمیخواست باور بکنه تا اتفاق افتاد. من تصور ذهنیم این هست که موساد این اطلاعات رو در اختیار گذاشته، ولی آیا میت ترکیه اولویت دستگاه حفاظتی رو در اختیار سرویس مخفی امریکا گذاشته، دخالتی کرده یا نه نمیدونم. آیا این افراد وارد عملیات شدن در یک کشوری که عضو ناتو هست و میت ترکیه تعقیب و مراقبتش به این نتیجه رسیده یا موساد که این بحران حاکمیتی به وجود می اومد و نمیدونم کدوم افسر اطلاعاتی امنیت در این درجه از عقل بوده که بیاد در همچین چیزی که یک رئیس جمهوری رو که زنده و حی و حاضر در یک کشوری هست که عضو ناتو هست شما برید هدفگیری بکنید. این در 5 سپتامبر 1973 تروریست‌های فلسطینی در ایتالیا سازمان الفت یاسر عرفات می‌خواستن گلدا مایر رو با همین شیوه از بین ببرن، یعنی دوش پرتاب بیارن و غیره، که بعدها در 17 دسامبر سال 1973 مجدداً در ایتالیا تکرار شد که موساد هر دو رو منفی کرد. یا در ایران در 9 خرداد 1351 که تروریست‌های مجاهدین خلق می‌خواستن که نیکسون و شاه رو با همین شیوه منفجر بکنن. این شیوه است که در ذهن حضرات در جمهوری اسلامی باقی است، ولی خب CIA کار خودش رو انجام داده. ولی تصور کارکرد امنیتی، شناخت هدف و در واقع میت ترکیه آیا مثل سال 2022 کسی رو دستگیر کرده یا مثل سال 2025 گروه سپاه قدس رو دستگیر کرده موفق بوده یا نه هیچی نمیدونیم. فقط چیزی که هست اینه که تروریست‌های وابسته به جمهوری اسلامی معمولا در کشورهای هدف دنبال حسب فرد یا شخص میرن، ولی خب از نظر اطلاعاتی این فاجعه است، یعنی سطح سواد و دانش اون افسر اطلاعاتی رو کاملا نشون میده.
1: این قبیل فعالیت ها تو کشورهای دیگه چه پیامدهایی بر روابط تهران با دولت های منطقه یا حتی مذاکرات جاری با واشنگتن داره؟ چقدر تشدید همکاری های امنیتی کشورها علیه جمهوری اسلامی دامن میزنه؟
3: متاسفانه جمهوری اسلامی یک فرقه جنایتکار هست، یک فرقه تبهکار هست که فقط بقاء خودش به عنوان سربازان امام زمان جعلی براش اهمیت داره و هیچ وقت توهم تهران در این درجه نبوده که الان دو برابر شده با این افشاگری بی ربط که اینا فکر میکنن امریکا رو شکست دادن، حالا رئیس جمهور امریکا رو هم ترسوندن و رفتار دفاعی دشمن رو به قول خودشون تغییر دادن. این افشای جزئیات البته فایده هم برای امریکا داشت و اون هم اینه که رفتار یک فرقه یأجوج و مأجوج رو به کل جهان معرفی کرد که اگر آدم رباییشون و خبر آدم رباییشون دروغ باشه، خبر تروریسمشون همچنان باقی است در صدر جدول و اقتضای سرشت این افراد همین تروریسم است. ولی تیم وابسته به جمهوری اسلامی از کدوم شگرد میخواستن استفاده بکنن که هم CIA رو فریب بدن، هم سرویس مخفی رو به اصطلاح فریب بدن؟ من فکر میکنم در طی 21 قرن اخیر همچین چیزی اصلا بی نظیر هست. ولی به هر حال این هدف از بین رفته و هیچ سودی برای جمهوری اسلامی نداره جز رسوایی بیشتر که عصر آدمکش ها در ایران برقرار هست.
1: عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ولادیمیر پوتین تهدید کرد اگر کشورهای اروپایی کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابهی به این اقدام که چیزی بیشتر از دزدی دریایی است خواهد داد. تهدیدهای پوتین در شرایطی مطرح می‌شود که حملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده. تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه از قطب شمال و سیبری تا بخش‌هایی از اروپا رو در بر گرفت و آسمان این مناطق رو تاریک کرد. میلیون‌ها نفر از ایسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده کم نظیر نجومی که در آسمان ایران قابل رؤیت نبود، چشم به آسمان دوختند. باشگاه بسکتبال لس آنجلس لیکرز، یکی از مشهورترین و پر افتخارترین باشگاه‌های ورزشی جهان، در یک معامله تاریخی و رکوردشکن ارزش حدود 12.5 میلیارد دلار به جاش کوشنر، برادر داماد دونالد ترامپ و باب آیگر، مدیر عامل پیشین شرکت دیزنی فروخته شد. مارک والتر، مالک پیشین این باشگاه از گروه اقتصادی گاگنهایم، تنها یک سال پس از خرید لس آنجلس لیکرز تصمیم به فروش و واگذاری اون گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش داد سه اردوگاه احزاب کرد ایرانی در نزدیکی اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، هدف 4 پهپاد قرار گرفته. در این حملات تاکنون گزارش از کشته یا زخمی شدن افراد منتشر نشده. روداب نیز گزارش داد یکی از پهپادها به یک منزل مسکونی اصابت کرده. این حمله یک روز پس از اصابت 3 موشک به مقر حزب کموله زحمتکشان کردستان ایران در منطقه دره آلانه اربیل و زخمی شدن 3 پیشمرگه رخ داده. مقام‌های اقلیم کردستان پیشتر سپاه پاسداران و شبه نظامیان عراقی را مسئول حملات مشابه دانسته بودند.
4: اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه یک بار دیگر هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در ساعت 6 صبح چهارشنبه 2 موشک مقرهای نظامی حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه بالیسان را هدف قرار داد. از طرف دیگر رسانه‌های اقلیم کردستان در گزارش‌هایی تایید کردند که 4 پهپاد انتحاری شهرهای سوران، حریر و خلیفان از توابع استان اربیل پایتخت اقلیم کردستان رو هدف قرار دادن که یکی از پهپادها در واقع به یک منزل مسکونی اصابت کرده. مجموع این گزارش‌ها تایید می‌کنه که این حملات چهارشنبه خسارات جانی به دنبال نداشته. این در حالی است که منابع مطلع در احزاب کومله و دموکرات در گفتگو با ایران اینترنشنال تایید کردند که حملات چند ماه گذشته در واقع از سوی سپاه پاسداران از داخل ایران منطقه بالیسان در 60 کیلومتری مرزهای ایران را هدف قرار میده، جایی که مقرهای این احزاب به فاصله های محدود در واقع در اونجا مستقر هستند. از طرف دیگه این حملات در شرایطی صورت گرفته که در داخل عراق گزارش های بسیاری از سفر اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس به بغداد منتشر میشه، سفری که در واقع برای بررسی خلع سلاح گروه های میلیشیایی انجام گرفته. میلیشیاهایی که از سوی اقلیم کردستان عراق همسو با سپاه پاسداران متهم هستند به انجام حملات علیه اقلیم کردستان عراق. به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی قصد داشته باشه حملات خودش رو علیه اقلیم کردستان، خصوصا احزاب کردستان ایران، متوقف کنه، و در این رابطه هم بارها اقلیم کردستان هشدارهایی داده. با این حال احزاب کردستان ایران تأکید کردند که در حملاتی که در مدت گذشته علیه اونها صورت گرفته خسارات مادی بسیار زیادی به جای گذاشته.
1: سپاس که بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اظهارات ضد و نقیض تهران و واشنگتن درباره تنگه هرمز. ترامپ میگوید کنترل کامل آبراه را در اختیار دارد. جمهوری اسلامی بر ادامه انسداد آن تاکید دارد. گزارش منابع پاکستانی از توافق برای تمدید آتش بس بین ایران و آمریکا. یک مقام ارشد ایرانی اما به رویترز گفت هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران برای تمدید آن انجام نشده. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمان اعلام کرد طرح عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در این استان پیش از آغاز اجرا متوقف شده. قرار بود از بامداد پنجشنبه بنزین با قیمت لیتری 87200 تومان در 204 جایگاه استان عرضه بشه. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان گفت این تصمیم پس از گفتگوی استاندار با مقام‌های کشوری و برای بررسی بیشتر طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق گرفته شده و تایتلا ثانوی عرضه بنزین در کرمان با روال قبلی ادامه خواهد داشت. بیشتر از حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره احتمال هراس حکومت از واکنش اجتماعی به گران شدن بنزین و شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراضات پرسیدیم.
5: در موارد مکرری میتونیم ببینیم که حکومت از وجود چنین اعتراضاتی بیمناکه. ما این وضعیت رو قبل از دیماه دیدیم و دیماه اوج این بیمناکی و حراس حکومت بود که خب به کشتن هزاران نفر منجر شد. در همون دوره پس از پایان کشتار دیماه آیت الله خامنه‌ای در آخرین سخنرانیاش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی حراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بحبوحه باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز نهم اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجر مینا رو تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه. البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای طرح نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن نگرانی امنیتی از این که مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه.
1: چند خبر دیگر از ایران. رئیس انجمن صنفی مرکز اسقاط خودروهای فرسوده ایران اعلام کرد در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارند که از این تعداد 14 میلیون موتورسیکلت. حسن کریمیان گفت باید سالانه 500,000 خودرو فرسوده از چرخ خارج شود، اما این رقم در سال گذشته فقط 24,000 خودرو بوده. امیر محمد رحیمی شهروند ساکن مشهد با گذشت حدود 100 روز از زمان بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد زندانی است. به گزارش هرانا، منبعی نزدیک به خانواده گفته امیر محمد با ادعای شرکت در ضرب و شتم یک مأمور بازداشت شده، اما هیچ تصویر یا ویدئویی که مشارکت او را نشان بدهد ارائه نشده. هنوز کیفرخواستی هم برایش صادر نشده. شاکر بهروز زندانی سیاسی کرد روز 21 مرداد پس از 7 سال و 5 ماه حبس بدون برخورداری از حتی یک روز مرخصی از زندان ارومیه آزاد شد. به گزارش سازمان حقوق بشر هانا، شاکر بهروز طی سالهای زندان دو بار با حکم اعدام مواجه شده بود که هر دو حکم در ادامه روند قضایی نقض شدند. 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی همه افرادی شدند که خودسرانه بازداشت شدند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد این بیانیه خواستار پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایرانه.
6: 32 کشور جهان و مسئول عالی اتحادیه اروپا کمی پس از انتشار آمارهای نگران کننده در خصوص اعدام‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری مجازات اعدام و همچنین اعدام معترضان اخیر در ایران شدند و از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که آزادی‌های بنیادین مردم ایران رو به رسمیت بشناسه و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته آمارهایی که نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد برومند اعلام کردن نشون میده که در سال 2026 جمهوری اسلامی 916 نفر رو اعدام کرده که اگر تا به امروز 224 روز حساب کنیم که از اول سال 2026 میگذره به طور متوسط جمهوری اسلامی هر روز یک نفر رو اعدام کرده و بر اساس آمارهای همین بنیاد جمهوری اسلامی فقط در ماه آگوست که امروز 12 روز از اون میگذره 15 نفر رو اعدام کرده و این نشون میده که میانگین اعدام ها در ایران بسیار بالا هستش و در همین چارچوب هم این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن که محاکمه های که در ایران داره صورت میگیره نسبت به معترضان و همچنین افرادی رو که بازداشت کردن به صورت خودسرانه اونها رو هم آزاد بکنن و با این حال ما خبرهایی داریم که نشون میده همچنان بازداشت ها ادامه داره و محاکمه های دست جمعی هم در ایران ادامه داره و حتی شمار زیادی از افرادی که بازداشت شدن و در حال محاکمه هستن با مجازات اعدام مواجه هستن. برای بسیاری از این افراد مجازات اعدام صادر شده و در اقدامی بسیار قابل تأمل برای یکی از معترضان دی ماه سال 1404 سه بار اعدام درخواست شده و حتی اجازه نمیدن که این شخص بخواد که تجدید نظر بکنه و به این ترتیب جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی میخواد که هم محاکمه ها رو که در شهرهای مختلف داره انجام میشه و همچنین بازداشت ها رو متوقف بکنه و اجازه بده که مردم از آزادی های خودشون استفاده بکنند.
1: محمد اولیایی فرد حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه میگوید کشورهای صادرکننده این بیانیه به دو نکته مهم اشاره کردند. این اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت افرادی که حکم اعدام براشون صادر میشه مجرم نیستند و معترضند.
7: اول من لازم هستش که بگم دو سه نکته در این بیانیه این کشورها هستش که قابل توجهه. اولا که یک کار مشترک کردن، اگر نگیم کم نظیر میتونیم بگیم بی نظیر، که دوباره موضوع اعدام های ایران رو به سطح بین المللی آوردن و مورد بحث و مناقشه قرار دادن. دومی موضوع این هست که در این بیانیه این کشورها در واقع گفته شده که این اعدام ها در واقع برای ایجاد رعب و وحشته، یعنی حرف جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن که ما با این اعدام ها در واقع میخوایم عدالت رو اجرا بکنیم، در حالی که این کشورها در بیانیه شون همون حرفی که ما میزنیم رو گفتن این اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراضات بعدیه. و سومین نکته این استش که در این بیانیه آمده که در واقع معترضین اعدام میشن، بنابراین حرف جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن، فریب جمهوری اسلامی، فریب تئاتر جمهوری اسلامی، دادگاه جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن که میگن کسانی که اعدام میشن، جمهوری اسلامی میگه کسانی که اعدام میشن جاسوسن، تروریستن، اما این بیانیه میگه کسانی که اعدام میشن معترضین هستن، بنابراین فریب جمهوری اسلامی رو نخوردن و به جمهوری اسلامی گفتن که ما حرف تو رو نمیپذیریم. اما اینکه چگونه میشه اقدام عملی کرد، ببینید این اقدامات خیلی خوب قابل استقباله، ولی باید گامهای عملی هم برداشته بشه. گامهای عملی چجوری؟ یک مثال براتون میزنم. در دهه 70 وقتی که با جرثقیل‌های وارداتی آلمان اعدام ها انجام میشد، اون شرکتی که جرثقیل وارد میکرد توی ایران و جمهوری اسلامی به اون جرثقیل ها در ملأ عام اعدام میکرد، دیگه اون شرکت جرثقیل به ایران صادر نکرد. اینها میتونه اقدامات عملی باشه. در واقع باید این کشورها گام عملش این باشه که سطح روابط دیپلماتیک، سطح روابط اقتصادیشون رو کاهش بدن، از صلاحیت در واقع محلی خودشون و جهانی خودشون استفاده کنن برای محاکمه ناقضین حقوق بشر. اگه این اقدامات رو انجام بدن، خب میتونیم بگیم که این بیانیه محکوم کردن در کنارش گام های عملی میتونه هزینه ساز بشه برای جمهوری اسلامی و زمان این کشور رو موفقن که بتونن جلوی اعدام در ایران بگیرن که گام های عملی بردارن و هزینه سازی کنن برای جمهوری اسلامی در قبال اعدام هایی که انجام میده.
1: گزارش تازه از یک رسانه معتبر هنگ کنگی از گسترش همکاری چین و جمهوری اسلامی در حوزه راهبردی عناصر نادر خاکی خبر میده. بر اساس این گزارش، پژوهشگران چینی برای همکاری در زمینه اکتشاف و فراوری این عناصر به ایران سفر خواهند کرد. عناصر در ساخت موشک‌ها، جنگنده‌ها، رادارها و دیگر سامانه‌های پیشرفته کاربرد دارند و پکن بر تولید و فراوری جهانی اون تسلط داره. جمهوری اسلامی نیز ظرفیت بالقوه‌ای در این حوزه داره، اما توان استخراج و فراوری اون هنوز در مراحل ابتداییه. همکاری در حوزه راهبردی عناصر نادر خاکی، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تو گزارش این رسانه هنگ کنگی چه اطلاعاتی مطرح شده؟
8: سیما، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ در گزارش تازه خودش نوشته که چینی ها به دنبال این هستن که همکاری علمی با جمهوری اسلامی رو به حوزه حساس و راهبردی عناصر نادر خاکی گسترش بدن. پژوهشگران چینی هم قرار هستش که برای همکاری در زمینه اکتشاف و فراوری این عناصر به ایران سفر بکنن. بر اساس این گزارش، بنیاد ملی علوم طبیعی چین اکتشاف و فناوری عناصر نادر خاکی رو به عنوان یکی از 5 حوزه همکاری امسال با بنیاد ملی علم ایران انتخاب کرده. طرف چینی هم برای هر کارگاه 30,000 یوان معادل حدود 4,200 دلار اختصاص میده. طرف ایرانی هم هزینه یه سفر بین المللی شرکت کنندگان ایرانی و اقامت پژوهشگران چینی در ایران رو تأمین میکنه. عناصر نادر خاکی یک مجموعه از 17 فلز با ویژگی های خاص مغناطیسی و الکترونیکی هستن که در صنایع پیشرفته و ساخت تسلیحات مدرن مثل موشک و جنگنده و رادار و سامانه های الکترونیکی کاربرد دارن و خب چین بزرگترین ذخایر این عناصر رو در جهان در اختیار داره، روی تولید و فناوری جهانی اونها هم تسلط داره. در این سالهای اخیر هم محدودیت‌هایی رو برای انتقال فناوری‌های این حوزه به خارج از چین اعمال کرده. هنوز البته در ارتباط با ایران دقیقاً مشخص نیستش که ایران چه ظرفیتی در زمینه عناصر نادر خاکی دارن. خب بررسی‌ها نشون میده که در یک منطقه‌ای به وسعت حدود 7000 کیلومتر مربع در مرکز ایران نشانه‌هایی از وجود این عناصر پیدا شده. جمهوری اسلامی البته هنوز در ابتدای مسیر استخراج و فناوری این عناصر قرار داره. همکاری بین بنیادهای ملی علوم چین و جمهوری اسلامی به سال 2017 برمیگرده، زمانی که هر دو طرف در پکن یک یادداشت تفاهم امضا کردند. از اون زمان هم از پروژه‌های مشترکی در حوزه‌های مثل انرژی و علم و هوش مصنوعی حمایت شده و برنامه کارگاه‌های مشترک دو طرف هم از سال 2024 شروع شده. البته خب این اولین باری هم نیستش که درباره همکاری چین و جمهوری اسلامی در حوزه‌های حساس گزارش منتشر میشه. همین خبرگزاری رویترز ماه گذشته میلادی از توافق تهران برای خرید سامانه‌های پدافند دوش پرتاب چینی خبر داده بود، گزارشی که خب چینی‌ها اون رو کاملاً بی اساس دونسته بودن. قبلا هم گزارش‌های درباره ارائه خدمات ماهواره‌ای و انتقال مواد مورد استفاده در تولید سوخت موشک و مذاکرات برای فروش موشک‌های کروز ضد کشتی چینی به ایران هم منتشر شده بود.
1: ممنون است. علیرضا محبی از ملبورن با ما. تایمز اسرائیل گزارش داد دولت دونالد ترامپ از اظهارات اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل درباره ماندن نیروهای این کشور در جنوب لبنان به شدت انتقاد و تاکید کرد. این صحبت‌ها با تضمین‌های پیشین تل‌آویو مبنی بر نداشتن جاه‌طلبی‌های ارضی در لبنان مغایرت داره. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده انتظار داره همه طرف‌ها بر اساس چارچوب توافق شده عمل کنند. حضور نظامی دائمی در جنوب لبنان با تعهدات همخوانی نداره و واشنگتن از حاکمیت ملی لبنان حمایت میکنه. اسرائیل کاتس پیشتر در دیدار از نیروهای دفاعی اسرائیل در مرز لبنان و اسرائیل اعلام کرده بود ارتش این کشور برای محافظت از شهروندان خود در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی میمونه و دستورات لازم رو برای حضور طولانی مدت صادر کرده. بیشتر شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل و اختلاف میان واشنگتن و تل‌آویو بر سر حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان پرسیدیم.
9: خب مهمترین مسئله این هست که ایالات متحده آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی از بهانه حالا متوقف شدن اجرای این معاهده سه جانبه با بین لبنان و اسرائیل و یا هر گونه شایبه‌ای در مورد اینکه با بن‌بست ممکنه مواجه شده باشه اجرای قسمت‌هایی از این معاهده بخواد در واقع دوباره یک جبهه جدیدی باز بکنه، چه علیه اسرائیل چه علیه دیگر متحدان ایالات متحده آمریکا. و یک نکته ای رو باید در مورد این توافق 26 جوان اشاره کرد که واقعا پیکانی بوده بر جگر هم حزب الله هم جمهوری اسلامی و اون این هست که لبنان حق اسرائیل رو برای حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته، به همون اندازه که البته اسرائیل تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت شناخته. اون چه که تا حدودی باعث شده که اسرائیلی ها یک دنده به نظر برسن در این مورد این هست که حزب الله لبنان در 3-4 منطقه مشخص تونل های زیرزمینی داره در درست زیر پای همون جایی که ارتش اسرائیل هست و اسرائیلی ها میخوان تضمین بگیرن از اینکه ارتش لبنان که الان در یکی از مناطق آزمایشی هستش که توی اون معاهده ذکر شده بود که به تدریج بیاد در واقع جنوب لبنان رو در اختیار بگیره، بر اساس مهمترین اصل این معاهده که انحصار خشونت، انحصار داشتن هر گونه اسلحه فقط در انحصار ارتش لبنان باید باشه و نه هیچ نیروی دیگری. این مجتمع های تونلی بزرگ الان محلی شده که حزب الله داره توشون پهپاد تولید میکنه، میتونه راکت سر هم بکنه، مونتاژ بکنه. یکیش خط و رأس بوفور هست، یکیش خط و رأس الظاهر هست، منطقه مجرل و زون هست. این جاها رو در واقع اسرائیلی ها معتقد هستن که باید ارتش لبنان زودتر کنترلش رو بر عهده بگیره اگر قرار باشه که اسرائیلی ها از این منطقه امنیتی جنوب لبنان یک بار و برای همیشه، چون الان دفعه دومی هستش که عقب نشینی میکنن. بار قبل سال 2000 بود که الطور کامل از جنوب لبنان عقب نشینی کردن و دیدیم که حزب الله اومد گرفت و چی شد. نمیخوان اون تجربه سال 2000 تکرار بشه و یک بار و برای همیشه عقب نشینی بکنن و جنوب لبنان در اختیار ارتش لبنان باشه به طور کامل.
1: یکی از نهادهای سازمان ملل متحد اعلام کرد 5 سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان حدود 2,400,000 دختر افغان همچنان از تحصیل در مقطع متوسط محرومند. این نهاد بار دیگر خواستار بازگرداندن فوری حق آموزش دختران شد. یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد مستقر در پاریس، نیز اعلام کرد محرومیت مداوم زنان و دختران از آموزش نقص جدی حقوق بنیادین اونهاست. گزارش همکارم مریم رحمتی.
10: 5 سال از زمان بازگشت طالبان به قدرت گذشته، 5 سالی که برای میلیون ها دختر افغانستانی فقط یک وقفه موقت در تحصیل نبوده، بلکه تقریبا به اندازه یک دوره کامل آموزش متوسط است. بر اساس تازه ترین برآوردهای یونسکو، حدود 2,400,000 دختر افغانستانی از آموزش متوسط محروم موندن. افغانستان تنها کشور جهانه که دخترها و زنانش به طور رسمی اجازه تحصیل در دبیرستان و دانشگاه رو ندارن. محدودیت آموزش دختران از سپتامبر سال 2021 آغاز شد، زمانی که طالبان به دختران بالاتر از کلاس ششم اجازه بازگشت به مدرسه رو نداد. در دسامبر سال 2022 هم درهای دانشگاه ها برای زنان افغانستان بسته شد. پیامدهای این ممنوعیت فقط به کلاس درس محدود نمونده. آمار تازه نهاد زنان سازمان ملل نشون میده که نیمی از زنان افغانستانی که در یک نظرسنجی شرکت کردند میگن که به دلیل محدودیت‌های شدید رفت آمد و دسترسی به فضاهای عمومی ماهانه فقط یک بار تا دو بار خونه رو ترک میکنن، یعنی از خونه خارج میشن. این یعنی محرومیت از آموزش همراه با محدودیت اشتغال و حضور اجتماعی در واقع زنان و دختران رو هرچه بیشتر از جامعه کنار زده. یونسکو هشدار داده که ادامه این وضعیت، خطر ازدواج زود هنگام، کار کودکان، فقر و وابستگی اقتصادی رو افزایش میده. افغانستان همچنین در سالهای آینده با کمبود پزشک، آموزگار، پرستار و دیگر نیروهای متخصص زن روبرو خواهد شد. مسئله ای که پیامدش دامنگیر کل جامعه افغانستان خواهد شد، نه فقط زنان. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: سپاس از همراهیتون تا پایان این مجموعه خبری. کمتر از 20 دقیقه دیگه با ادامه تحولات روز با شما خواهیم.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟
4: مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شمار می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود، ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم. و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می کنند. افراطی‌گرایی که انسانها را می کشد، مردم را سرکوب می کند، زنان را سرکوب می کند. ما نمی توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می شوند.
1: ما 6 پروژه در دست اجرا و بررسی داریم. یکی از اونها هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده و در حال اجراست. پروژه آفتاب. در این پروژه ما تنها مسیر قانونی موجود در حال حاضر رو ایجاد کردیم که از طریق اون یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان میتونه به خانواده‌اش در داخل ایران، به برادران و خواهرانش در ایران کمک کنه. این مسیر کاملا منطبق با قوانین و مقررات و کاملا تحت نظارته. این پیشرفته‌ترین پروژه ماست. یه پروژه دیگه ای داریم که هدف اون کمک به ایرانیان برای به اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت آزاد در داخل ایرانه. علاوه بر این چند پروژه دیگه نیز داریم که در مراحل مختلف شکل گیری و توسعه اولیه قرار داره.
2: بنیاد کوروش که اون هم در کنار بنیاد ابراهیم زیر مجموعه‌ای تشکیل میدن به نام پروژه آفتاب و تلاش این بار بر این هستش که از اسرائیل و از تکنولوژی های پیشرفته اسرائیل و همچنین افرادی که در اسرائیل فعال هستند در این رابطه کمک گرفته بشه تا بتونن از این راه به مردم ایران به ویژه پس از 18 و 19 دی و اتفاقاتی که در اونجا افتاد و شرایط بحرانی اقتصادی و نبود ارتباطات بین خانواده ها و کمک کردن به خانواده ها در ایران راههایی پیدا بکنن که بتونه یک خانواده اگر میخواد به خانواده خودش در ایران کمک بکنه، به برادرش و خواهرش، مادرش، بتونه از راههایی که قانونی باشه این کمک را به خانوادهش برسونه، این راه را در اینجا درست بکنن، این راه ارتباطی را در کنار اون پروژه های دیگری مانند اینترنت آزاد، پروژه های فرهنگی، پروژه های آموزشی، بیرون آوردن دانشجویان برای تحصیل در خارج، همه اینا پروژه هایی هستش که گروه آفتاب که هم از ایرانیان خارج از کشور، هم از شهروندان اسرائیلی و هم از فعالان آمریکایی تشکیل شده این پروژه ها را به نتیجه برسونن و در پایان در ایرانی آزاد اتفاقا این نشان دهنده و راهی خواهد بود به گفته اعضای این پروژه که دوستی میان دو ملت پس از اون هم ادامه پیدا بکنه و هماهنگی ها و مشارکت ها ادامه پیدا بکنه بین ملت ایران و ملت یهود.
3: چهارشنبه 21 مرداد 1405 اینجا بندر عباس، ساعت 2:52 دقیقه شب. همینطوری که مشاهده میکنید صف بنزین در ساعت 3:30 شب به این طولانی. آقای قهرمانی، رئیس کل دادگستری و بندر عباس، مگه نگفتی مشکل بنزین حل شده؟ پس اینا چی میخوان 3:30 شب توی صف؟ اینا چی میخوان پس؟ مگه نگفتی مشکل حل شده؟ و اینا بنده خدا ساعت 3 شب وایسادن برای 20 لیتر بنزین. این چه شهریه؟ این چه زندگیه آخه؟ هیچ کجای ایران اینجوری نیست. شما فقط صف رو ببینید، تازه من از نصفهاش گرفتم. میگم مصاحبه میکنید نه دیگه مشکل حل شد، مشکل بنزین بندر عباس حل شده. صف رو شما ببینید، 21 مرداد روز سه شنبه ساعت 3 شب.
4: مردم شهرهای جنوب کشور مدت زیادی دارن تجربه میکنن، نبود بنزین، کمبود بنزین، محدودیت اعمال کردن در سوختگیری. این شهر به شهر افزایش پیدا میکنه، به شهرهای مرکزی ایران و بعد شمال ایران هم خواهد رسید و دلیل اصلیش هم اینه. نکته اول اینو تاکید کنم که اینکه دولت تلاش داره، حکومت تلاش داره این نابسامانی، این ورشکستگی سوخت رو همش رو واسه جنگ فاکتور کنه کاملا غیر اخلاقیه، آدرس غلط دادنه. ما ناترازی بنزین و سوخت رو از سالهای پیش داشتیم و همه مردم این رو بارها و بارها تجربه کردن در اون آبان خونین. همه اینا به خاطر عدم تطابق میزان تولید بنزین و میزان مصرف. اما الان مهمترین مشکلی که به وجود اومده اینه که به خاطر محاصره دریایی دولت توان واردات بنزین نداره و وقتی ما نتونیم بنزین واردات بنزین رو انجام بدیم، اون فاصله میزان مصرف روزانه بنزین که تقریبا به 137 میلیون لیتر در روز رسیده با میزان تولید بنزین که بین 100 میلیون لیتر تا 110 میلیون لیتر در روزه، این گپ، این فاصله درست نمیشه، چون محاصره دریاییم و توان واردات نداریم. البته باید بگیم که اگر محاصره دریایی هم نبود، مشکل پول بود و بودجه بود که بارها و بارها پزشکیان تو این سالها ازش صحبت کرده و حرف حدیث در رابطه باهاش زیاد زد. بخش قابل توجهی از دهکهای پایین جامعه خب خودروهاشون فرسوده است، خودروهاشون عمر بالایی داره و عملا نمیتونن خودروی جدید با این قیمت‌های افسار گسیخته عرب سازان داخلی رو بخرن و مجبورن با همون خودروهای فرسوده امرار و معاش کنن، معیشتشون به اون وابسته است. و حالا اگر قیمت بنزین توسط دولت تغییر پیدا نکنه، افزایش پیدا نکنه، یعنی اینکه اولا اینکه پزشکیان تمام این روزها و ماها و سالها دروغ گفته برای اینکه ما میخوایم توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام بدیم، چون عملا اونی که با این اجرای این سیاست، اونی که پول زیادی داره، خودروی خوبی داره، خودروی خوبی خریده و زیر پاشه، میتونه سهمیه بنزین داشته باشه، اون دهک پایین جامعه که عملا توان خرید خودروی نو نداره، حالا مجبوره بره بنزین آزاد 5000 تومانی بگیره. واسه همین من معتقدم که این مقدمه‌ای به احتمال زیاد برای دستکاری کردن هم سهمیه ها هم قیمت بنزین. اما در کلیت ماجرا اینه که این اسقاط خودروها و از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی در جمهوری اسلامی 23 ساله داره انجام میشه و عین 23 سال در سال به سال هیچ کدوم از سالها به هدف خودش نرسیده و یک طرح شکست خورده 23 ساله است و همین هم دوباره به همون مسیر شکسته سالهای قبل انجام خواهد شد و همون مسیر رو طی می‌کنه.
5: این تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وضعیت نگران کننده از سواحل قشم رو به تصویر می‌کشه. لکه‌های نفتی به بخشی از ساحل رسیده و نگرانی‌ها درباره آسیب به زیست بوم حساس این جزیره رو افزایش داده. به گفته کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانیه که اواسط ماه گذشته میلادی هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره این موضوع سکوت کردند. انتشار این تصاویر از آلودگی سواحل قشم موجی از خشم و نگرانی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. صفحه صدای هرمزگان در واکنش به این ویدیو نوشت که وقتی یک درگیری نظامی آلودگی نفتی و خسارت به ساحل و معیشت مردم رو به دنبال داره، دیگه پرسش فقط این نیست که چه کسی شلی کرده. پرسش اصلی اینه که هزینه این تصمیم ها رو چه کسی میپردازد، مردم هرمزگان یا تصمیم گیران؟ مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که 4 ساحل قشم آلوده به نفت شدن. او هشدار داده بخشی از لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در جزیره قشم رسیده. جنگل‌های حرا یکی از ارزشمندترین و در عین حال آسیب پذیرترین زیست بوم‌های ساحلی جزیره قشم هستند. در همین مورد آزاده مختاری خبرنگار هم با اشاره به آلودگی نفتی سواحل قشم نوشته که این آلودگی تنها لکه‌ای بر سطح آب نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکر خلیج فارسه که آثار اون ممکنه سالها باقی بمونه. از نابودی زیستگاه آبزیان، آسیب به مرجان‌ها و تهدید معیشتی صیادان و ضربه به گردشگری منطقه. کاربر دیگری هم در همین زمینه نوشته سواحل قشم سیاه شد. نفت بار دیگر آب و ماسه های ساحل رو پوشانده است. خبر کوتاه بود اما ابعاد فاجعه بسیار بزرگ. او در ادامه پرسیده چه کسی مسئول شرایطی هستند که کشور رو سالها درگیر جنگ و تحریم کرده که پیامدهای اون حالا به محیط زیست و زندگی مردم رسیده. با گسترش واکنش ها به این آلودگی مدیر عامل شرکت آب و برق تاسیسات قشم هم اعلام کرده که در مسیر آبشیرین کن های شرکت آب و برق و تاسیسات قشم هیچ آلودگی وجود نداره. دادستان قشم هم دستور داده که دستگاه مسئول با اعزام گروه های تخصصی ابعاد آلودگی نفتی رو بررسی و برای مهار جمع‌آوری پسماندها و پاکسازی سواحل قشم اقدام کنن. با این گوشه ای از این ویدیوی پاکسازی رو ببینیم که دستمایه طنز هم شده.
6: Thank you.

0: بعدم جیبا جمع کنم. این دیگه چند روز بدنگم بشه.
1: شهروند دیگری با نام کاربری چشمابی با طرح این احتمال که شاید در پی توقف صادرات و پر شدن مخازن نفت عمدن به دریا رها شده باشه اضافه کرده که اگه چنین فرضی درست باشه با یک جنایت زیست محیطی روبرو هستیم و جمهوری اسلامی برای بقای خودش ایران و خلیج فارس رو هم قربانی میکنه. کاربر دیگری هم نوشت تا جمهوری اسلامی هست همه چیز سیاهه مثل لکه نفتی در قشر.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
11: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
10: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
13: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
10: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. هشدار فرمانده ستاد فضایی آمریکا درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی. ژنرال وایتینگ میگوید تهران دفاع موشکی و دارایی ایالات متحده در فضا را هدف قرار میدهد. توقف طرح جنجالی بنزین 87 هزار تومانی در کرمان. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

0: هایی که قابلیت مانور ندارن اهداف ثابت و قابل پیش بینی هست. این فرمانده آمریکایی جزئیاتی درباره زمان، مکان یا ماهیت حملات منتسب به ایران ارائه نکرد. همچنین مشخص نکرد منظورش حمله مستقیم به ماهواره ها بوده یا تجهیزات زمینی و سامانه های ارتباطی و دفاع موشکی مرتبط با عملیات فضایی. با اطلاعات دقیق تر مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. دارایی ها و زیرساخت های فضایی تا چند اندازه در برابر حملات نظامی، سایبری یا اخلال الکترونیکی آسیب پذیرن؟ هدف قرار دادن اونها در عمل چقدر امکان پذیره؟
1: بله، ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، با توجه به اینکه صحبتی که جنرال وایتینگ کردن خب کوتاه بوده و فقط اشاره کرده به در حقیقت دارایی های فضایی و دفاع موشکی، عملا نمیشه گفت بر اساس این حرفا که منظور اینه که جمهوری اسلامی به ماهواره ها حمله کرده یا به گره های حیاتی که روی زمین هست. اما سه هفته پیش ایالات متحده، یعنی همین نیروی فضایی آمریکا، سندی رو منتشر کرد به اسم در حقیقت وضعیت یا محیط جنگی فضایی تا سال 2040 و بخش زیادی از اون سند هم به جمهوری اسلامی و تهدیدات سپاه مرتبط بود. در این زمینه میشه گفتش که هر چند ماهواره هایی که به هر حال استفاده نظامی ازشون میشه و مختص نیروی فضایی آمریکا هستن، در منطقه به طور جدی در صحنه جنگ وجود دارن، اما این فقط استفاده، این تنها استفاده ای آمریکا از فضا نیست. علاوه بر ارتباطات، همینطور جی پی اس که نه جی پی اس عادی که مردم استفاده میکنن، بلکه اون باند جی پی اس نظامی که به هر حال استفاده های دقیق در شلیک موشک ها و محل اصابت موشک ها یا سایر عملیات تجسسی داره، اون هم یکی از اون اهدافیه که جمهوری اسلامی بهش حمله کرده. همینطور گره های، بر اساس اون سند میشه گفت گره های ارتباطی، یعنی جاهایی که ارتباطات در داخل منطقه تحت پوشش سنتکام میرسه به نقاطی مثل آنتن های ماهواره یا برای مثال آنتن هایی که کاربرد نظامی دارن، برای نمونه آنتنی که در پایگاه قطر بود و در روزهای پایانی جنگ 12 روزه مورد حمله قرار گرفت. اینها نشون میده که مجموعه فعالیت های یا چرخه یا زنجیره فعالیت هایی که سنتکام در طول این جنگ احتیاج داشته که بخشی از اون به فضا بره، این امکان وجود داشته که جمهوری اسلامی توش اخلال ایجاد بکنه. بنابراین این صحبت به این معنی نیست که جمهوری اسلامی مستقیما ماهواره رو مورد حمله فیزیکی قرار داده، هرچند ماهواره هایی که ثابت هستن و در مدار ژئو استیشنری قرار دارن مورد حمله معکوس یا حمله الکترومغناطیسی جمهوری اسلامی قرار گرفتن و این سابقه داره، یعنی فقط به جنگ اخیرم برنمیگرده، حتی به دوران گذشته و ماهواره های تلویزیونی که در اون مکان هم ثابت هستن برمیگرده. بنابراین اینجا بیشتر به نظر میرسه که منظور جنرال وایتینگ ارتباطات و کلن زیرساختایی بوده که از طریق ماهواره ها میگذره و خب این یه واقعیتی که جمهوری اسلامی با اخلال الکترونیکی و همینطور حملات موشکی به ایستگاه های زمینی که گره های مرتبط کننده این ارتباطات هستن، محدوده‌ای که تحت کنترل نیروی فضایی آمریکاست رو مورد حمله قرار میدن. اینم داخل پرانتز بگم که سنتکام خودش در داخل خودش یه بخشی داره به اسم سنت اسپیس که در حقیقت بخش فضایی سنتکام هست و این مسئولیت ها رو اداره میکنه.
0: خیلی کوتاه میفرمایید توانایی هایی که بهش اشاره کردین که جمهوری اسلامی داره تا چند اندازه میتونه تهدید جدی برای آمریکا باشه؟
1: بله، بعضی از این تهدیدها خب شاید به اندازه کافی از لحاظ تأثیرات استراتژیک نتونن مؤثر باشن، اما میتونن تأثیرات تاکتیکی در میدان نبرد داشته باشن. همونطور که جنرال وایتینگ هم در این سخنرانی گفته، جمهوری اسلامی یا سپاه با ارزش‌ترین و بهترین و دقیق‌ترین موشک‌هایی رو که داره صرف زدن همین نقاط خاص می‌کنه، یعنی ماهواره‌ها و ارتباطات. اینها اولا مانع از این میشن که عملیات هوایی بر فراز آسمان ایران رو آمریکا بتونه با دقت کافی پیش ببره و اگر مشکلی در چند تا آنتن پیش بیاد ممکنه که بخشی از عملیات هوایی با داخل با مشکل مواجه بشه. همچنین مسیر حرکت موشک‌های کروز مثل موشک‌های تاماهاک و اینا، چون بعضی از موشک‌های نسل جدید و همینطور پهپادهای

0: لوکاس از ترمینال های ارتباط های ماهواره ای استفاده میکنن، اینها هم میتونه در مسیر حرکتشون اخلال به وجود بیاد. برای این جمهوری اسلامی میتونه اخلال های تاکتیکی تاثیرگذاری در روند حملات آمریکا ایجاد بکنه، اما تاثیر استراتژیک خاصی نمیتونه بذاره.
1: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا با ما. سپاسش. نگاهی به چند خبر از ایران. رئیس انجمن صنفی مرکز اثبات خودروهای فرسوده کشور اعلام کرد در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود داره که از این تعداد 14 میلیون موتورسیکلت هست. حسن کریمیان گفت باید سالانه 500,000 خودرو فرسوده از چرخه خارج بشه، اما این رقم در سال گذشته فقط 204,000 خودرو بوده. امیر محمد رحیمی، شهروند ساکن مشهد، با گذشت حدود 100 روز از زمان بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد است. به گزارش هرانا، منبعی نزدیک به خانواده او گفته امیر محمد با ادعای شرکت در ضرب و شتم یک مأمور بازداشت شده، اما هیچ تصویر یا ویدئویی که مشارکت او را نشون بده ارائه نشده. هنوز کیفرخواستی هم برایش صادر نشده. شاکر بهروز، زندانی سیاسی کرد، روز 21 مرداد پس از 7 سال و 5 ماه حبس بدون حتی یک روز مرخصی از زندان ارومیه آزاد شد. به گزارش سازمان حقوق بشر هانا، شاکر بهروز طی سالهای زندان دو بار با حکم اعدام مواجه شده بود که هر دو حکم در ادامه روند قضایی نقض شدند. با ادامه تنش در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد و تاکید کرد سپاه پاسداران از ایفا اعضای آن فراری شدند. به گفته او سربازان باقی مانده حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخص‌ترین حالت ممکن است و حکومت با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می‌دهد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، نهاد جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، چهارشنبه اعلام کرد این آبراه همچنان مسدود است و تا زمان پذیرفته شدن شروط جمهوری اسلامی بازگشایی نخواهد شد. به گفته این نهاد، اظهارات مکرر مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه تنگه هرمز دیگر مسدود نیست، واقعیت را تغییر نمی‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد ذخایر ضربه‌گیر بازار نفت به سرعت کاهش می‌یابد و به همین دلیل بازگشایی تنگه هرمز فوریت بیشتری پیدا کرده. این آژانس پیش‌بینی کرد ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت تقاضای جهانی نفت را در سال 2026 روزانه 1,600,000 بشکه کاهش دهد.
2: کشوری که مرز دریایی کیلومترها داره با خلیج فارس، بنادر مهمش در محاصره دریایی ارتش ایالات متحده است. حتی یک کشتی که میخواسته به سمت یکی از بنادر جنوبی ایران نزدیک بشه، توسط هلیکوپتر ارتش ایالات متحده موتورخانهش برای اینکه به هشدارهای ارتش ایالات متحده گوش نمیده هدف قرار میگیره و یک قطره نفت نتوانسته به گواه آمارهایی که خودشون از داخل دارن میدن در طول هفته های گذشته صادر بکنه. وضعیت اقتصادی در ایران داره به سمت فاجعه دیگه نزدیک میشه. یکی از مسئولین کارگری در غرب تهران، پایتخت ایران، برگشته گفته که عدم پرداخت حقوق ها 5,000,000 نفر رو داره نابود میکنه زندگیشون رو. از استانهای حساس ایران نظیر کردستان داره الان خبر میاد، طبق گفته های اتاق بازرگانی خود جمهوری اسلامی، که 95% کسب و کارها در معرض ورشکستگی قرار دارند. دیگه از زندگی روزمره مردم و مایحتاجی که میخوان بخرند هم که نگیم. این وسط جمهوری اسلامی همچنان با شعارهایی که در صدا و سیما داره میده، با خبرهایی که آقای ترامپ اونها رو اخبار جعلی داره مینامه، سعی داره که به نوعی نشان بده که دست بالا رو داره و برگ برنده تنگه هرمز در دستشه. این برگ برنده تنگه هرمز تا زمانی بود که جمهوری اسلامی اتفاقا به این شکل اختلال در کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز ایجاد نکرده بود. وقتی که این اتفاق افتاد دیگه اسمش برگ برنده نیست، برگی است که شما بازی کردی. وقتی که برگ رو بازی کردی، آن وقت اون طرف مقابلت هم برگ‌های مختلف بر روی اون میاره. اتفاقی که دقیقاً در مورد ماجرای تنگه هرمز افتاده، محاصره دریایی، تحریم‌های دیگری که ایالات متحده گذاشته، حملات نظامی که به مهمترین مراکز نظامی سپاه پاسداران و ارتش در جنوب ایران انجام داده و اون فروشی که به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکرده که الان فروش نفت کاهش پیدا میکنه، فشارها بر ایالات متحده بیشتر خواهد شد. اتفاقا ایالات متحده از این مسئله عبور کرده که هیچ، همین الان در خبرهای امروز بوده که بیشتر کشورهای آسیایی حالا دارن میرن از طریق ایالات متحده نفت خودشون رو تامین بکنن. مشکلی که وجود داره به خاطر پدیده النینو، فعلا شرایط در تنگه پاناما به شکلی بوده که کشتی‌ها به اون شکل زیاد نمیتونن عبور و مرور بکنن، که با گذشت یه هفته ده روز آینده که بارندگی در اونجا بیشتر خواهد شد اون مشکل هم رفع خواهد شد. بنابراین الان اون چیزی که در صفحه داریم ما میبینیم تلاشی است که بعضی از کشورها مثل پاکستان دارن انجام میدن که همچنان بگن نقششون پررنگ هستش. جمهوری اسلامی که نه چند صدایی، همه گویی در بینش وجود داره، اصلا مشخص نیست که چه کسی میخواد تصمیم بگیره، و ایالات متحده ای که با قدرت با یک ناو جنگیش تونسته اونجا بیاد و محاصره اقتصادی علیه بنادر جمهوری اسلامی به علاوه محاصره تحریم‌های شدید اقتصادی رو بگذاره. بنابراین در طول روزهای آینده احتمالاً این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد، اگر این شرایط نخواد به همین شرایط فعلیش ادامه دار بشه برای مدت طولانی که اون وقت دودش در چش فقط مردم ایران متاسفانه خواهد رفت.
1: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دیگر به سرخط خبرها. هشدار فرمانده ستاد فضایی آمریکا درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی. ژنرال وایتینگ میگوید تهران دفاع موشکی و دارایی ایالات متحده در فضا را هدف قرار میدهد. توقف طرح جنجالی بنزین 87000 تومانی در کرمان، مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از لغو موقت اجرای آن خبر داد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمان اعلام کرد طرح عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در این استان پیش از آغاز اجرا متوقف شده. قرار بود از بامداد پنجشنبه بنزین با قیمت لیتری 87200 تومان در 204 جایگاه استان عرضه بشه. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در کرمان گفت این تصمیم پس از گفتگوی استاندار با مقام‌های کشوری و برای بررسی بیشتر طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق گرفته شده و تا اطلاع ثانوی عرضه بنزین در کرمان با روال قبلی ادامه خواهد داشت. بیشتر از حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره احتمال هراس حکومت از واکنش اجتماعی به گران شدن بنزین و شکل گیری موج تازه از اعتراضات پرسیدیم.
3: در موارد مکرری میتونیم ببینیم که حکومت از وجود چنین اعتراضاتی بیمناکه. ما این وضعیت رو قبل از دیماه دیدیم و دیماه اوج این بیمناکی و هراس حکومت بود که خب به کشتن هزاران نفر منجر شد. در همون دوره پس از پایان کشتار دیما، آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانیاش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی هراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه ای بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بحبوه باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز نهم اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجره مینا با تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه، البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای طرح نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن، نگرانی امنیتی از این که مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه.
1: تایمز اسرائیل گزارش داد دولت دونالد ترامپ از اظهارات اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل درباره ماندن نیروهای این کشور در جنوب لبنان به شدت انتقاد و تاکید کرد. این اظهارات با تضمین‌های پیشین تل‌آویو مبنی بر نداشتن جاه‌طلبی‌های ارضی در لبنان مغایرت دارد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده ایالات متحده انتظار دارد همه طرف‌ها بر اساس چارچوب توافق شده عمل کنند. حضور نظامی دائمی در جنوب لبنان با تعهدات همخوانی ندارد و واشنگتن از حاکمیت ملی لبنان حمایت می‌کند. اسرائیل کاتس پیشتر در دیدار از نیروهای دفاعی اسرائیل در مرز لبنان و اسرائیل اعلام کرده بود. ارتش این کشور برای محافظت از شهروندان خود در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی می‌ماند و او دستورات لازم را برای حضور طولانی مدت صادر کرده. پیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل و اختلاف میان واشنگتن و تل آویو بر سر حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان پرسیده.
4: خب مهمترین مسئله این هست که ایالات متحده آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی از بهانه حالا متوقف شدن اجرای این معاهده سه جانبه با بین لبنان و اسرائیل و یا هر گونه شایعه ای در مورد اینکه با بن‌بست ممکنه مواجه شده باشه اجرای قسمت هایی از این معاهده بخواد در واقع دوباره یک جبهه جدیدی باز بکنه، چه علیه اسرائیل چه علیه دیگر متحدان ایالات متحده آمریکا. و یک نکته ای رو باید در مورد این توافق 26 ژوئن اشاره کرد که واقعا پیکانی بوده بر جگر هم حزب الله هم جمهوری اسلامی و اون این هست که لبنان حق اسرائیل رو برای حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته، به همون اندازه‌ای که البته اسرائیل تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت شناخته. اون چه که تا حدودی باعث شده که اسرائیلی ها یک دنده به نظر برسن در این مورد این هست که حزب الله لبنان در 3-4 منطقه مشخص تونل های زیرزمینی داره در درست زیر پای همون جایی که ارتش اسرائیل هست و اسرائیلی ها میخوان تضمین بگیرن از اینکه ارتش لبنان که الان در یکی از مناطق آزمایشی هستش که توی اون معاهده ذکر شده بود که به تدریج بیاد در واقع جنوب لبنان رو در اختیار بگیره، بر اساس مهمترین اصل این معاهده که انحصار خشونت، انحصار داشتن هر گونه اسلحه فقط در انحصار ارتش لبنان باید باشه و نه هیچ نیروی دیگری، این مجتمع های تونلی بزرگ الان محلی شده که حزب الله داره توشون پهپاد تولید میکنه، میتونه راکت سر هم بکنه، مونتاژ بکنه. یکیش خط و رأس بوفور هست، یکیش خط و رأس الظاهر هست، منطقه مجدل‌الزون هست. این جاها رو در واقع اسرائیلی ها معتقد هستن که باید ارتش لبنان زودتر کنترلش رو بر عهده بگیره اگر قرار باشه که اسرائیلی ها از این منطقه امنیتی جنوب لبنان یک بار و برای همیشه، چون الان دفعه دومی هستش که عقب نشینی میکنن. بار قبل سال 2000 بود که الطور کامل از جنوب لبنان عقب نشینی کردن و دیدیم که حزب الله اومد گرفت و چی شد. نمیخوان اون تجربه سال 2000 تکرار بشه و یک بار و برای همیشه عقب نشینی بکنن و جنوب لبنان در اختیار ارتش لبنان باشه به طور کامل.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. دولت موقت ونزوئلا و مخالفان بر سر اصلاحات قضایی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور توافق کردند. این توافق پس از 6 روز مذاکره در کاراکاس حاصل شد. اصلاح قانون دیوان عالی و تلاش برای دسترسی به ذخایر ونزوئلا در بانک مرکزی انگلستان رو شامل میشه. قرار بخشی از این منابع برای بازسازی مناطق آسیب دیده از زمین لرزه های اخیر هزینه بشه. ولادیمیر پوتین تهدید کرد اگر کشورهای اروپایی کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابهی به این اقدام که چیزی بیشتر از دزدی دریایی است خواهد داد. تهدیدهای پوتین در شرایطی مطرح می‌شود که عملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده. تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه از قطب شمال و سیبری تا بخشهایی از اروپا رو در بر گرفت و آسمان این مناطق رو تاریک کرد. میلیون ها نفر از ایسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده کم نظیر نجومی که در آسمان ایران قابل رؤیت نبود چشم به آسمان دوختند. گزارش تازه از یک رسانه معتبر هنگ کنگی از گسترش همکاری چین و جمهوری اسلامی در حوزه راهبردی عناصر نادر خاکی خبر میده. بر اساس این گزارش، پژوهشگران چینی برای همکاری در زمینه اکتشاف و فراوری این عناصر به ایران سفر میکنند. عناصری که در ساخت موشک‌ها، جنگنده‌ها، رادارها و دیگر سامانه‌های پیشرفته کاربرد دارند و چین بر تولید و فراوری جهانی اونها تسلط دارد. همکاری در حوزه راهبردی عناصر نادر خاکی. کلیرضا، تو در بخش پیشین خبر گفتی 18 فلز با ویژگی‌های خاص مغناطیسی رو در بر می‌گیره. بیشتر توضیح می‌دی در این باره؟
5: سیما، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ در گزارش تازه خودش نوشته که چینی‌ها به دنبال این هستن که همکاری علمی با جمهوری اسلامی رو به حوزه حساس و راهبردی عناصر نادر خاکی گسترش بدن. پژوهشگران چینی هم قرار هستش که برای همکاری در زمینه اکتشاف و فراوری این عناصر به ایران سفر بکنن. بر اساس این گزارش، بنیاد ملی علوم طبیعی چین اکتشاف و فراوری عناصر نادر خاکی رو به عنوان یکی از 5 حوزه همکاری امسال با بنیاد ملی علم ایران انتخاب کرده. طرف چینی برای هر کارگاه 30,000 یوان معادل حدود 4,200 دلار اختصاص میده. طرف ایرانی هم هزینه سفر بین‌المللی شرکت کننده های ایرانی و اقامت پژوهشگران چینی در ایران رو تامین میکنه. عناصر نادر خاکی مجموعی از 17 فلز با ویژگی های خاص مغناطیسی و الکترونیکی هستند که در صنایع پیشرفته و ساخت تسلیحات مدرن مثل موشک و جنگنده و رادار و سامانه‌های الکترونیکی کاربرد دارند و خب چین هم بزرگترین ذخایر این عناصر رو در جهان در اختیار داره. روی تولید و فراوری جهانی اونها هم تسلط داره و در این سالهای اخیر هم محدودیت‌هایی رو برای انتقال فراوری‌های این حوزه به خارج از چین اعمال کرده. در ارتباط با ایران هنوز دقیقا مشخص نیستش که ایران چه ظرفیتی در زمینه عناصر نادر خاکی داره، اما خب بررسی ها نشون میده که در یک منطقه‌ای به وسعت حدود 7000 کیلومتر مربع در مرکز ایران نشونه‌هایی از وجود این عناصر پیدا شده، ولی خب جمهوری اسلامی هنوز در ابتدای مسیر استخراج و فراوری این عناصر قرار داره. همکاری بین بنیادهای ملی علوم چین و جمهوری اسلامی به سال 2017 برمیگرده، زمانی که هر دو طرف در پکن یک یادداشت تفاهمی رو امضا کردن. از اون زمان هم از پروژه‌های مشترکی در حوزه‌ای مثل انرژی و هوش مصنوعی حمایت شده. البته خب این اولین باری هم نیستش که درباره همکاری چین و جمهوری اسلامی در حوزه‌های حساس داره گزارش منتشر میشه. رویترز ماه گذشته میلادی از توافق تهران برای خرید صدها سامانه پدافند دوش پرتاب چینی خبر داده بود، گزارشی که البته چینی‌ها اون رو کاملا بی‌اساس دونستن. قبلا هم گزارش‌هایی درباره ارائه خدمات ماهواره‌ای و انتقال مواد مورد استفاده در تولید سوخت موشک و مذاکرات برای فروش موشک‌های کروز ضد کشتی چینی به ایران منتشر شده بود.
1: سپاس از تو رضا. علیرضا محبی از ملبورن با ما. گزارش همزمان با این منتشر شده که فرمانده ستاد فضایی آمریکا درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته تهران دفاع موشکی و دارایی‌های ایالات متحده در فضا رو هم هدف قرار داده. 9 صبح تهران با آخرین‌ها با شما خواهیم بود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
3: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
4: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. نشانه های جدید از اختلاف مشتبه و پزشکیان، اختلافی راهبردی بین رهبر و رئیس جمهور در مورد تفاهم و توافق یا تقابل با آمریکا. در واقع جدال تقابلگراها و تفاهمگراها در رأس نظام. شواهد تازه نشون میده دلیل برکناری ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی رأی مثبت ذوالقعد به تفاهم با آمریکا بوده، به رغم مخالفت مشتبه با این تفاهم. اما در طرف دیگه مسعود پزشکیان برخلاف نظر مشتبه بر تفاهم و توافق با آمریکا اصرار داره. پزشکیان در آخرین اظهار نظر خودش در موضعی به شدت انتقادآمیز از موضع رهبر و سپاه گفته جنگ بی پایان که نمیشه، بالاخره یه روزی باید این جنگ تموم بشه.
1: این که برای همیشه که نمیشه جنگید، یه جا باید تمومش کرد. کجا باید تمومش کرد؟ جایی که ما بیشترین نفع میتونیم ببریم، میتونیم روش کار کنیم و تلاش کنیم. حالا اینو انشالله داریم کارسازی میکنیم.
0: این حرفای پزشکیان نشون میده اختلاف بین پزشکیان و مشتبه و بین پزشکیان و خیلی از فرماندهای سپاه یه اختلاف راهبردی و اساسیه. یه طرف میگه بجنگیم، کوتاه نیاییم، ولو هر آسیبی هم به زیرساخت‌ها و کشور وارد بشه. یه طرف میگه اینطوری نمیشه ادامه داد. با قطع صادرات نفت نمیشه ادامه داد. با معاصره بنادر نمیشه ادامه داد. و احتمال حمله شدید به زیرساخت‌ها مثل نیروگاه و پالایشگاه وجود داره. در واقع ما الان در جمهوری اسلامی شاهد یه دو دستگی و اردوکشی هستیم. بین تفاهمگراها به رهبری پزشکیان و قالیباف و تقابلگراها به رهبری مشتبه و یه تعداد دیگر فرماندهای سپاه. و به همین دلیل من معتقدم موقعیت قالیباف اگر به تلاش برای تفاهم پایان نده موقعیتش ضعیف‌تر میشه. قالیباف به دلایل شخصی در 5 ماه گذشته که خیلی از مقامات کشته شده بودن و کار افتاده در دست قالیباف دنبال توافق بود که جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره نظام، در حالی که الان به نظر میاد وزنه تقابلگراها سنگین تر شده در رأس نظام. دیروز هم خدمت شما عرض کردم که به نظر من دلیل برکناری ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی این بوده که به امضای تفاهمنامه با آمریکا رأی مثبت داده، در حالی که مشتبه میخواست باش مخالفت بشه. امروز مجریای صدا و سیما گفتن دلیل برکناری ذوالقعد رأی ذوالقعد در شورای عالی امنیت ملی به نفع تفاهمنامه بوده و مشتبه از این عصبانی شده که چرا در حالی که نظرش مخالف تفاهمنامه بوده ذوالقعد به این تفاهمنامه رأی مثبت داده، و مهمتر از اون چرا نظر مشتبه رو که مخالفت بوده درست به بقیه اعضای شورای عالی امنیت ملی منتقل نکرده که باعث شده اونا به تفاهم رأی مثبت بدن. افشا شدن این موضوع به نظرم یه موضوع رو قطعی میکنه که مشتبه مخالف تفاهم بوده و پزشکیان موافقش، و کماکان اینش مهمه، و کماکان این اختلاف مهم بین دو مقام ارشد نظام یعنی رهبر و رئیس جمهور ادامه داره و این یه شکاف بسیار بزرگ در رأس جمهوری اسلامیه و این شکاف حالا با برکناری ذوالقعد و انتصاب محسن رضایی از اونی که بوده بسیار عمیق‌تر و بزرگتر شده.
2: با یک فرایندی حضرت آقا یه نظر دیگه ای داشتن، این خیلی روشنه. اینی که هست حالا آیا چقدر موافقن چقدر نیستن، نهایتا اذنش رو دادن.
3: شهادت خودشون گواه بر اینه که من نظرم موافق نبود.
2: خب به نظر میرسه انتظار این بوده که ایشون نظر رهبری رو دقیق تر حالا انجام نمیدونم، حالا لفظ شاید خوبی الان پیدا نمی کنم، یعنی این یا بگیم شاید بهتر باید عمل میشده. حالا این همین لفظ رو بگیم. در اینجا حضرت آقا تشخیصشون این بوده شخص دیگری که اون شخص الان میشه آقای دکتر رضایی، ایشون دقیق تر میتونن این کار رو پیش ببرن.
0: یه خورده اجازه بدید این اختلاف رو بیشتر باز کنیم بین رهبر و مشتبه و پزشکیان، بین تقابلگراها و تفاهمگراها. قبل از اینی که توضیح بدم یه نکته مهمتر رو به عنوان مقدمه عرض کنم. اینا همشون بر سر حفظ جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارن، همشون میخواد جمهوری اسلامی بمونه، و این اختلاف نظری هم که در مورد آمریکا دارن ربطی به وحدت نظرشون در مورد مردم نداره. در مورد مردم همشون معتقده به اینن که اگر مردم خیزش کردن، قیام کردن، باید مردم رو بکشیم. یعنی چه پزشکیان، چه مجتبی خامنه‌ای، چه علی خامنه‌ای، چه قالیباف، چه ذوالقعد، چه محسن رضایی، همشون به نوعی قاتل مردمن و در کشتار مردم هم سابقه دارن هم سهیمن. علت این که من میگم که اینا در مورد نحوه مقابله با آمریکا با هم اختلاف نظر دارن، در مورد اینه که کدوم راه حل ممکنه به سرنگونی منجر بشه، کدوم راه حل به بقا منجر بشه. سر این با هم اختلاف دارن، سر اینی که مردم رو باید سرکوب کرد با هم اختلاف ندارن. همشون یه جور قاتلن، همون جور که علی خامنه‌ای دستور کشتار مردم در 18 دی رو داد، مسعود پزشکیان هم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی امضاش کرده. تمام این نکته که در مورد این دوتا وجود داره در مورد اختلاف نظرشون الان در مورد آمریکاست، اونم بازم برای حفظ جمهوری اسلامی. مشتبه و یه تعداد از فرمانده های سپاه میگن آقا کوتاه نیاییم، بجنگیم. مبنای ذهنشون هم اینه که میتونیم بجنگیم، براشون هم اصلا جون ایرانی ها مهم نیست، براشون هم زیر ساخته کشور مهم نیست، براشون هم اینه که نیروگاه و پالایشگاه هم بمباران بشه براشون مهم نیست. تنها چیزی که براشون مهمه بقای جمهوری اسلامیه. یه مقدارم سر این توهم هم دارن، یعنی معتقدن میشه برای آمریکا پیروز شد، و چون همشون این رو برای همدیگه همینو تکرار میکنن باورشون هم میشه. الان هیچ کدوم از فرماندهای سپاه جرأت نمیکنن بگن آقا مثلا ما بریم مقابل آمریکا، خب میاد نیروگاه میزنه، پالایشگاه میزنه، بمبارانای شدیدتر میکنه. همشون از ترس اینه که متهم به ترس بشن میگن نه بیستیم مقابل آمریکا. یه توهمی هم دارن میگن اگه مثلا تا انتخابات آمریکا ادامهش بدیم ترامپ دیگه نمیجنگه، که این توهمه. ترامپ هر لحظه ممکنه برگرده به جنگ کامل. متا این تقابلگراها که مشتبه خودش در رأسشونه معتقدن که آقا جنگو ادامه بدیم. یه جورای شبیه مشتبه هم شبیه اون کیم جونگ اون پسر رهبر کره شمالی بود موقعی که تازه رهبر شده بود، همین که الان رهبره. اون اوایل که رهبر شده بود، اولین باری که رهبر شد و سر کار اومد، بلافاصله گفت من با موشک اتمی میخوام جزیره گوام و آمریکا رو بزنم. یه بحران درست کرد که نگید مثلا من ضعیفم و اینا. در سیاست داخلی هم شوهر عمه خودش رو وزیر دفاع بود، گذاشت جلو توپ، فیزیکی گذاشت جلو توپ کشتش. مشتبه اینی که الان میگن زنده است، هنوزم معلوم نیست، هنوزم شبهش است. اگر زنده باشه دنبال اینه، دنبال تقابله، و خودش هم گفته بود دیگه، گفته بود من تفاهم رو قبول ندارم، علل اصول نظر دیگه داشتم. و دلیلی هم که ذوالقعد رو برکنار کرده دقیقا اینه. میگه پزشکان میگه که مشتبه گفته بود اگر 3/4 اعضای شورای عالی امنیت ملی تصویب کنن تفاهم نامه رو منم قبول میکنم. متا ایرادی که مشتبه داره اینه که میگه نماینده خود من چرا رأی مثبت داده، ذوالقعد چرا رأی مثبت داده، چرا نظر منو که مخالفت بوده به بقیه منتقل نکرده. و به همین دلیل برکنارش کرد، به رغم اینی که پزشکان میخواست نگرش داره. یک کسی رو آوردن به اسم محسن رضایی که طرفدار تقابله. گروه دوم که تفاهمگراهان، پزشکیان و عراقچی و قالیباف که تفاهمگران، اینا هر کدومشون به یه دلیل خاص خودشون دنبال توافق و تفاهمن. قالیباف که عرض کردم، قالیباف به این دلیل دنبال تفاهمه که 5 ماه گذشته که لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه‌ای مرده بود، مشتبه هم ته تونل بود، این میگفت که من شدم همه کاره جمهوری اسلامی و میخوام تفاهم کنم با آمریکا، توافق کنم جمهوری اسلامی بمونه، خودم هم بشم همه کارش. دیدید که هی در مصاحبه ها میگفت به من کمک کنید تصمیم بگیرم، مذاکره کننده ارشدم بود. الان با این انتصابایی که مشتبه کرده یه مقدار قالیباف رو محدود کرده. قالیباف دنبال این بود که خودش بشه همه کاره جمهوری اسلامی، اون به این دلیل دنبال تفاهم بود. پزشکیان به این دلیل دنبال تفاهمه که میگه آقا من اگه رئیس دولتم، من باید بتونم نفت بفروشم، محاصره بنادرم برداشته بشه، پول باشه که بتونم آب و برق و تلفن و بنزین و همه اینا رو اداره کنم. همین فردام قراره در کرمان بنزین 87,000 تومانی بفروشن، چون کمبود شدید بنزین دارن دیگه. پریروزم گفتن این 20 میلیون لیتر کمبود بنزینی دارن، نمیتونن وارد کنن. از فردا قراره در کرمان بنزین لیتری 87,000 تومان بفروشن. آروم آروم بنزین رو دارن گرون میکنن، منتها از کرمان و یواش یواش استانهای دیگه شروع میکنن که یه دفعه نگن در سراسر کشور گرون کردیم. مثل سال 98 نشه که سر بنزین که گرون شد مردم ایران قیام کردن، چون نگرانن از قیام و خیزش مردم، رفتن از کرمان شروع کردن، ولی هدفشون اینه که بنزین رو گرون کنن. پزشکیان میگه الان که صادرات نفت وجود نداره، من نمیتونم نفت صادر کنم، محاصره بنادرم وجود داره، من با چی دولت رو اداره کنم؟ بنابراین به شدت داره تفاهم حمایت میکنه پزشکیان. و یه عبارتی هم درست کرده که من در روزهای آینده بیشتر راجبش صحبت میکنم، میگه جنگ بی پایان نمیشه. عبارت جنگ بی پایان پزشکیان داره میگه. خب به کی میگه؟ به بقال سر کوچه‌شون که نمیگه، به مردم کف خیابون که نمیگه، به سوپرمارکتیه که نمیگه، به نونوا که نمیگه، داره به سپاه میگه. میگه جنگ بی پایان که نمیشه، میگه سپاه دنبال جنگ بی پایانه، ولی جنگ بی پایان نمیشه، باید یه جایی تفاهم کنیم. بعد پزشکان میگه همین الان تفاهم کنیم. خب سردارای سپاه و مشتبه میگن نه تفاهم نمی کنیم، حتی این تفاهم نامه هم که با عمان به نتیجه رسیده عراقچی، حتی راجب تنگه هرمز اینم خوابوندن، گفتن فعلا اینم امضا نمیکنیم، 3-4 روز اصلا هیچ خبری ازش نیست، چه برسه توافق با آمریکا. عراقچی هم به این دلیل دنبال تفاهم و توافقه که میگه به عنوان وزیر خارجه من یک چیزی ثبت کنم در کارنامه‌ام، بگم من فلان قرارداد و عهدنامه رو دنبالش بودم و به یک جای رسوندم. بنابراین قالیباف و پزشکیان و عراقچی تفاهمگراهان. سوال، آیا اینا میتونن مقابل تقابلگراها دوام بیارن؟ به نظرم نه. اگر فرمانده های سپاه تعداد بیشتریشون و این مشتبایی که میگن زنده است، حالا معلوم هم نیست زنده یا نه، به اسم اون دارن فعلا اعلام کن، اگر اینا دنبال تقابل باشن، نه پزشکان زورش میرسه، نه عراقچی زورش میرسه، نه قالیباف. قالیباف حتی اگر روی این موضع خودش اصرار بکنه، یواش یواش به رغم اینکه فرمانده سپاس، به رغم اینکه با نفوذه، یواش یواش نفوذ اونم کم میکنن. این کجا میبره کشور رو؟ این تقابلگرایی به نظرم داره کشور رو دوباره به سمت جنگ میبره. جمهوری اسلامی تا حالا در حیات ننگین 48 ساله خودش 3 تا جنگ بر کشور تحمیل کرده. یکی جنگ ایران و عراق که با وجودی که صدام متجاوز بود، ولی خمینی صدامو تحریک کرد. خمینی میگفت ارتش عراق قیام کنه. حکومتداری اشتباه خمینی و اعدام اون همه فرمانده ارتش و تضعیف ارتش باعث شد به عراق فرصت داد که عراق تجاوز کنه. عراق متجاوز بود، ولی نوع حکومت خمینی و اعدامای خلخالی باعث شد ارتش ایران از بین بره. چرا ارتش عراق در زمان شاه جرأت نمی‌کرد به ایران حمله کنه؟ چرا در زمان شاه قرارداد 1975 الجزایر ایران تونست تحمیل کنه بر عراق، بگه که آقا اروندرود رود مرزی، مرزم از وسط باشه. چه اتفاقی افتاد که عراق به ایران تجاوز کرد؟ چون خمینی و دستیارای خمینی در 16 تا اقدام ارتش ایران رو تضعیف کردن، از 22 بهمن 57 تا 31 شهریور 59، 24-5 ماه که هست اونجا، من پژوهش کردم روش، 16 تا کار کردن و ارتش ایران رو ضعیف کردن و باعث شد که صدام تمام تجاوز کنه. فرمانده های ارتش رو اعدام کردن، مدت خدمت سربازی رو از 2 سال کردن 1 سال، پادگان ها خالی شد، گفتن هر کسی میتونه بره شهر خودش خدمت کنه، خدمه تانکا تانکا رو ول کردن رفتن شهر خودشون، خیلی از افسرها و خلبانا رو اعدام کردن، رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، موضع آمریکا رو عوض کردن. خمینی و دوروریاش باعث شدن ارتش ایران تضعیف شه که عراق عوض تجاوز کنه. اون یه جنگ، یه جنگ هم که جنگ 12 روزه تعمیل کردن، من قبلش در همین ایران اینترنشنال برنامه اجرا کردم، حتما خیلی از شما ها شنیدین اونو، گفتم ایران عزیز ما رو به جنگ میبرن، درست چند ماه قبل از اینی که جنگ 12 روزه شروع بشه، گفتم ایران عزیز ما رو با این سیاست ها به جنگ میبرن و بردن متاسفانه. و جنگ سوم که 40 روزه، حالا یه جنگ چهارم هم میخوان بندازن بر مردم ایران، 4 تا جنگ. خب این تقابلی که دنبالشن، این جنگ طلبی که دنبالشن، خودشون کشته میشن بشن، مردم ایران چرا به کشتن میدن؟ زیر ساختای کشور چرا به خطر میندازن؟ اینا پدافند درست حسابی هم که ندارن، تمام نیروگاه، پالایشگاه، فولاد و پتروشیمی کشور در معرض آسیبه، تمامش. یعنی اگر اینا این توهم دوباره برن به جنگ آمریکا و حمله بشه به زیر ساختا و نیروگاه و پالایشگاه کشور، همش نابود میشه و اینا ثروت مردم ایران مال جمهوری اسلامی نیست که. منتها با این کاراشون میرن جنگ طلبی. حالا در روزهای آینده راجع به این بیشتر میپردازم، الان یه موضوع مهمتر میخوام بپردازم، این بحث ایران فروشی در دریای خزر. بعد از اینه که ایران اینترنشنال موضوع ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر رو مطرح کرد و نسبت به تلاش دولت جمهوری اسلامی برای تصویب کنوانسیون خزر در مجلس هشدار داد، گفت میخوان اونو تبدیل کنن به پیمان و عهدنامه بین‌المللی، دامنه انتقادات از دولت جمهوری اسلامی در داخل ایران و خارج از کشور بین ایرانی‌ها بالا گرفت. طبیعتاً دولت هم جواب خاصی برای این کارش نداره، فقط اصرار داره سریعتر تصویبش کنه. جالبه، دلیل خاصی هم برای عجله‌شون در تصویبش ارائه نمیدن. امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه وقتی با سوال خبرنگارا روبرو شده که چرا در این شرایط میخواید این کنوانسیون رو از تصویب مجلس بگذرونید، دفاع قابل قبولی نداشته، گفته هر موقع ما بخوایم تصویب کنیم حتما یه ایرادی به زمانش میگیرید، در حالی که ایراد اساسی ما که وارد میکنیم اینه که وزارت خارجه حاضر نیست بگه سهم ایران در دریای خزر چقدره. شما میخواید برید تصویبش کنید در مجلس، به مردم بگید سهم ایران چقدره، چرا نمیگید؟ چون نمیتونید بگید، چون رفتید ایران رو فروختید. ضمن اینه که دولت هیچ جوابی نداره که چرا از سال 97 تا حالا، یعنی 8 سال گذشته، این کنوانسیون رو به مجلس نفرستادن. درست الان که دولت ایران در موقعیت ضعیف‌تریه، الان چرا میخوان ببرن مجلس رو تصویبش کنن؟ در شرایطی که بعضی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، من نمیگم، اعضای کمیسیون امنیت ملی میگن سهم ایران در دریای خزر شده حدود 5%. خب خیانت نیست؟ اگرم به صحبت‌های اخیر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در این باره دقت کنید، کلن منمن میکنه، یه نوع لکنت زبان رو در توضیح دادنش میشه دید در کلامش. دلیلش اینه که خودشون هم میدونن که استدلالی در این مورد ندارن، استدلالشون خیلی ضعیفه و این اعتراض ملی که در حال شکل گیریه بین ایرانیا که مانع تصویب این کنوانسیون بشه خیلی کار خوبیه و مردم ایران به درستی دارن به این ایران فروشی اعتراض میکنن.
4: خب شما هر زمانی که انتخاب کنید برای تصویب یک سند بین المللی میتوانید تحلیل بکنید که زمان مناسبی است یا غیر مناسب. به هر حال این سند از سال 1397 که امضا شده تا الان ابعاد مختلفش مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نه فقط در وزارت امور خارجه بلکه در سایر نهادهای ذی‌صلاح در تصمیم سازی و تصمیم گیری. به هر حال کشورهایی که تصمیم میگیرن برای تأمین منافع مشترکشون یا برای مقابله با نگرانی‌های مشترک سندی رو تدوین کنن، دوست دارن که اون سند لازم الاجرا بشه. از این جهت کاملا طبیعی است که کشورهای چهار کشور دیگر هم متمایل باشن که این سند زودتر لازم الاجرا بشه. ما منافع خودمون رو در نظر میگیریم، کما اینکه تو این 7 سال از سال 1397 تا الان به جنبندی نرسیده بودیم برای اینکه این سند رو ارسال بکنیم برای مجلس. این ارتباط دادن این موضوع به تحولات مرتبط با جنگ تحمیلی خیلی وجهی نداره. دیدگاه ها مختلف هست، ما هم احترام میگذاریم. ان نهایه تصمیم بر عهده مجلس شورای اسلامی است طبق قانون اساسی.
0: شما اصلا یه استدلال درست حسابی شنیدید؟ میگه به هر حال باید تصویب بشه. چرا به هر حال باید تصویب بشه؟ میگه اونا عجله دارن تصویب بشه. خب عجله دارن که دارن، ما نباید تصویب بکنیم. بعد میگه در نهایت مجلس باید تصویب بگیره. خب مجلس هم یه کسی مثل شما، اونم ایران فروشی میکنه. مگه مجلس با شما در وزارت خارجه چه فرقی داره؟ همتون جمهوری اسلامی هستید. به هر حال این اعتراضی که مردم ایران دارن میکنن به این ایران فروشی خیلی خوبه و درست هم هست و میبینم در شبکه‌های اجتماعی مردم عزیز ایران در داخل و خارج از کشور به درستی دارن اعتراض میکنن به این ایران فروشی و باید جلوشو گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست که ضروریه، این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام اسامی تعداد دیگه از عزیزان جاویدنام رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مهدی مصباح، 49 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام علی نوروزی، 43 ساله، پدر دو کودک 8 و 13 ساله، قصاب، 18 دی، نظرآباد کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام امیر علی برجی، 16 ساله، 18 دی، ساوه عزیز. امروز دیدم یک متن یک کسی نوشته بود فلانی که اسامی این جاویدنامای زیر 18 ساله میخونه و سه بار تکرار میکنه، تمام اینایی که زیر 18 سالن حتی جنبش 88 رو ندیدن، یعنی بعد از اون متولد شدن. ببین چقدر بچه بودن، چقدر جوان بودن، جمهوری اسلامی اینا رو کشته. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام امیر رادمان مهر، 41 ساله، 19 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، سراح سیمین اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام حسام شمالی، 16 ساله، 19 دی همایون شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام احمد رضا امانی، 28 ساله، کارآموز وکالت، 11 دی، مقابل کلانتری ازنای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مبین اصلانی، 19 ساله، 18 دی، اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام سجاد خالق گرجی، اهل دینور کرمانشاه عزیز، 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام حسین رضایی 23 ساله 19 دی میدان هفته تیر مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان میهن. یادشون گرامی، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم. مواظب خودتون باشید.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده؟
1: شروع
4: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
15: خبر کوتاه بود اعدامشان کردند خروش دخترک برخاست لبش لرزید دو چشم خستش از اشک پر شد گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم دخترم آنان برای دشمنی با من برای دشمنی با تو برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند
1: یک دو سه یک دو سه
16: گفتن چهار دقیقه داری
17: من با دو سوالم یا این سوال
18: مرسی در خدمت
19: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
2: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
6: وابستگان به سپاه
4: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
3: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن
13: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
11: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
13: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سال‌ها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
12: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

9 صبح پنجشنبه 22 مرداد بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار فرمانده ستاد فضایی آمریکا درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی. ژنرال وایتینگ میگوید تهران دفاع موشکی و دارایی ایالات متحده در فضا را هدف قرار میدهد. تهدید به نابودی اسرائیل با استفاده از بمب کثیف. فرزند مشاور عالی علی خامنه‌ای گفت اگر قرار باشد ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم بقا نخواهد داشت. توقف طرح جنجالی بنزین 87 هزار تومانی در کرمان. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از لغو موقت اجرای آن خبر داد. فرمانده ستاد فرماندهی فضایی آمریکا گفت حکومت ایران با وجود برخورداری از توان نظامی متوسط، دارایی‌های فضا و سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا را هدف قرار می‌دهد. به گفته ژنرال استیون وایتینگ، دشمنان آمریکا در حال آزمایش شبکه‌ها، ایجاد اختلال در سیگنال‌ها و مختل کردن فرستنده‌گیرنده‌ها هستند و ماهواره‌هایی که قابلیت مانور ندارند، اهداف ثابت و قابل

0: که منظور اینه که جمهوری اسلامی به ماهواره ها حمله کرده یا به گره های حیاتی که روی زمین هست. اما 3 هفته پیش ایالات متحده، یعنی همین نیروی فضایی آمریکا، سندی رو منتشر کرد به اسم در حقیقت وضعیت یا محیط جنگی فضایی تا سال 2040، و بخش زیادی از اون سند هم به جمهوری اسلامی و تهدیدات سپاه مرتبط بود. در این زمینه میشه گفتش که هرچند ماهواره هایی که به هر حال استفاده نظامی ازشون میشه و مختص نیروی فضایی آمریکا هستن، در منطقه به طور جدی در صحنه جنگ وجود دارن، اما این فقط استفاده این تنها استفاده ی آمریکا از فضا نیست. علاوه بر ارتباطات، همینطور GPS که نه GPS عادی که مردم استفاده میکنن، بلکه اون باند GPS نظامی که به هر حال استفاده های دقیق در شلیک موشک ها و محل اصابت موشک ها یا سایر عملیات تجسسی داره، اون هم یکی از اون اهدافیه که جمهوری اسلامی بهش حمله کرده. همینطور گره های، بر اساس اون سند میشه گفت گره های ارتباطی، یعنی جاهایی که ارتباطات در داخل منطقه تحت پوشش سنتکام میرسه به نقاطی مثل آنتن های ماهواره، یا برای مثال آنتن هایی که کاربرد نظامی دارن، برای نمونه آنتنی که در پایگاه قطر بود و در روزهای پایانی جنگ 12 روزه مورد حمله قرار گرفت. اینها نشون میده که مجموعه فعالیت یا چرخه یا زنجیره فعالیت هایی که سنتکام در طول این جنگ احتیاج داشته که بخشی از اون به فضا بره، این امکان وجود داشته که جمهوری اسلامی توش اخلال ایجاد بکنه. بنابراین این صحبت به این معنی نیست که جمهوری اسلامی مستقیما ماهواره رو مورد حمله فیزیکی قرار داده، هرچند ماهواره هایی که ثابت هستن و در مدار ژئو استیشنری قرار دارن مورد حمله معکوس یا حمله الکترومغناطیسی جمهوری اسلامی قرار گرفتن و این سابقه داره، یعنی فقط به جنگ اخیر هم برنمیگرده، حتی به دوران گذشته و ماهواره های تلویزیونی که در اون مکان هم ثابت هستن برمیگرده. بنابراین اینجا بیشتر به نظر میرسه که منظور جنرال وایتینگ ارتباطات و کلا زیرساختایی بوده که از طریق ماهواره ها میگذره، و خب این یه واقعیتیه که جمهوری اسلامی با اخلال الکترونیکی و همینطور حملات موشکی به ایستگاه های زمینی که گره های مرتبط کننده این ارتباطات هستن، محدوده ای که تحت کنترل نیروی فضایی آمریکاست رو مورد حمله قرار میدن. اینم داخل پرانتز بگم که سنتکام خودش در داخل خودش یه بخشی داره به اسم سنت اسپیس که در حقیقت بخش فضایی سنتکام هست و این مسئولیت ها رو اداره میکنه.
1: حمزه صفوی، فرزند یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنه ای، گفت جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل تدبیر استفاده از انواع بمب های کثیف رو داره. گفت اگر قرار باشه جمهوری اسلامی باقی نمونه، اسرائیل هم باقی نمی. صفوی در برنامه اینترنتی حکمران اضافه کرد انواع بمب‌های کثیف وجود داره که نیازمند تکنولوژی پیچیده بمب هسته‌ای نیستند و می‌تواند همان نتیجه را بدهد.
2: در مورد مسئله اسرائیل هم اگر کار به بازی کثیف کشیده بشه، ایران تدابیر مقابلش رو داره. یعنی اصلا یکی از بحث‌ها این هستش که اگر که قرار بشه بازی از بازی قوانین بین‌الملل خارج بشه، من فکر می‌کنم که علل اصول مقامات ایران تدابیر رو اندیشیدن که در اون فضا به خصوص در جغرافیای اسرائیل اگر قرار باشه ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم بقا نخواهد داشت. این سربسته میتونم بگم که
3: هم سربسته
2: رو میتونید. با اقسام بمب‌های کثیف وجود داره که اینا نیازمند اون تکنولوژی عجیب یا پیچیده تر سلاح هسته‌ای نیست.
3: همین اورانیوم قایم شده رو بذارید سر موشک
2: همون میشه، همون نتیجه رو میتونه داشته باشه. فقط همون نیستش، چیزای دیگه‌ای هم وجود داره. به هر حال دست کنشگر ایرانی فقط لنگ بمب اتم نیستش.
3: خب پس یعنی شما معتقدین که این اورانیومی که ما داریم بازدارندگی داره؟ بازدارندگی در مقابل
2: چی میتونه به من گارانتی بده که اصلا اورانیوم ما فقط همونه؟ ببین شما یه کشور وسیع هستی، بازار اورانیوم های سرگشته جهانی هم عدد بالایی اورانیوم در دنیا به صورت سرگردان هستن که حساب کتابی راجع بهش وجود نداره. بنابراین باید سناریوم رو محدود نکنیم. سناریو نامحدودن، ذهن ما سناریو رو ممکنه گاهی وقتا محدود بکنه.
1: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب رحیم پور. تهدیدش، حرفش هم مثل خودش کثیفه. منظورش از این که گفته اگه بازی از قوانین بین الملل خارج بشه جمهوری اسلامی از چنین بمب‌های استفاده میکنه چیه؟
4: درود بر شما خانم قیاسی، همتون بینندگان محترم. من فکر میکنم اون نگرانی که سابقا هم در بین مقامات جمهوری اسلامی پیرامون اقدام

0: کشورهای دیگه مثل آمریکا و اسرائیل برای نابود کردنش یا برای از بین بردن جمهوری اسلامی وجود داشت، مجددا در حال شکل گرفتن هست. سطح تنش در منطقه از اون میزانی که جمهوری اسلامی علاقه داره پایین تر آمده. اقداماتی رو جمهوری اسلامی داره انجام میده، از جمله اینکه بازگشایی تنگی هرمز رو مجددا به تعویق انداخته و مترصد اقدامات متقابل از سمت امریکا هست و حتی شاید از سمت اسرائیل. بنابراین موضوع بازدارندگی تبدیل به یک اهرم جدید میشه. یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که آمریکا یا اسرائیل به دنبال نابودی و سرنگونیش هستند، اون وقت ممکنه که به هر وسیله‌ای بخواد دست بزنه. اگر الان توان تولید سلاح‌های هسته‌ای مرسومی که وجود داره رو نداشته باشه، حداقل بره به سمت بمب کثیف، در واقع استفاده کردن از گرد و غبارهای رادیواکتیو، و به این ترتیب سعی بکنه بترسونه طرف مقابل رو. این نوعی از بازدارندگی محسوب میشه که جمهوری اسلامی امیدوار هست در سایه سیاست ابهام هسته‌ای که سالهای سال اون رو دنبال کرده بود باز هم بتونه بر اون مبنا حرکت بکنه. توجه داشته باشید که در سالهای گذشته احتمال ساخت سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی وجود داشت، اما بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه که بسیاری از تأسیساتش بمباران و موشکباران شدن توسط آمریکا و اسرائیل، احتمال اینکه اون مدل از بمب رو بسازه کمتر شده، اما همچنان احتمال آزمایش یا استران تست بمب کثیف رو داشته باشه همچنان وجود داره. من فکر میکنم که به دنبال این هست که از این نوع از اهرم به عنوان یک بازدارندگی استفاده کنه.
1: پس چقدر امکان عملیاتی شدن این تهدید وجود داره؟
0: به لحاظ میدانی شاید من صلاحیت این رو نداشته باشم که در موردش صحبت بکنم، اما به لحاظ سیاسی من فکر میکنم کم هست. یعنی کشوری که توان این کار رو داشته باشه قاعدتا بایستی اقدام بکنه و انجام بده، نه اینکه شعارش رو بده و تهدید انجام بده. زمانی که دولتی از این تهدید استفاده میکنه، اون رو به عنوان یک ابزار بازدارندگی میخواد استفاده بکنه، در واقع میدونه که توان میدانیش کم هست، امکان تحققش پایینه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی اگر به چنین تسلیحاتی هم دست پیدا بکنه فقط یک بار میتونه از اون استفاده بکنه و بعد از اون قاعدتا همون اتفاق، یعنی اون حمله در واقع ویرانگر و نابودگر برای جمهوری اسلامی توسط آمریکا و اسرائیل تحقق پیدا میکنه. بنابراین فکر میکنم اون رو در حد یک سیاست بازدارندگی تهدیدآمیز بیشتر مورد استفاده قرار میدن تا اینکه تحقق میدانیش عملی باشه.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما، سپاس از همراهیت. با ادامه تنش در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. ترامپ تاکید کرد سپاه پاسداران تضعیف و اعضاء آن فراری شدند. به گفته ترامپ سربازان باقی مانده حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخصترین حالت ممکن است و حکومت ایران با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می دهد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، نهاد جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، چهارشنبه اعلام کرد تنگه همچنان مسدود است و تا زمان پذیرفته شدن شروط جمهوری اسلامی بازگشایی نخواهد شد. به گفته این نهاد، اظهارات مکرر مقام‌های آمریکایی مبنی بر این که آبراه بین‌المللی دیگر مسدود نیست، واقعیت را تغییر نمی‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد ذخایر ضربه‌گیر بازار نفت به سرعت کاهش می‌یابد و به همین دلیل بازگشایی تنگه هرمز فوریت بیشتری پیدا کرده. این آژانس پیش‌بینی کرد ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت تقاضای جهانی نفت را در سال 2026 روزانه 1,600,000 بشکه کاهش بده.
2: کشوری که مرز دریایی کیلومترها داره با خلیج فارس. بنادر مهمش در محاصره دریایی ارتش ایالات متحده است. حتی یک کشتی که میخواسته به سمت یکی از بنادر جنوبی ایران نزدیک بشه، توسط هلیکوپتر ارتش ایالات متحده موتورخانه‌اش برای اینکه به هشدارهای ارتش ایالات متحده گوش نمیده هدف قرار میگیره. و یک قطره نفت نتوانسته به گواه آمارهایی که خودشون از داخل دارن میدن در طول هفته های گذشته صادر بکنه. وضعیت اقتصادی در ایران داره به سمت فاجعه دیگه نزدیک میشه. یکی از مسئولین کارگری در غرب تهران، پایتخت ایران، برگشته گفته که عدم پرداخت حقوق‌ها 5 میلیون نفر رو داره نابود میکنه زندگیشون رو. از استانهای حساس ایران نظیر کردستان داره الان خبر میاد، طبق گفته های اتاق بازرگانی خود جمهوری اسلامی، که 95% کسب و کارها در معرض ورشکستگی قرار دارند. دیگه از زندگی روزمره مردم و مایحتاجی که میخوان بخرند هم که نگیم. این وسط جمهوری اسلامی همچنان با شعارهایی که در صدا و سیما داره میده، با خبرهایی که آقای ترامپ اونها رو اخبار جعلی داره مینامه، سعی داره که به نوعی نشان بده که دست بالا رو داره و برگ برنده تنگه هرمز در دستشه. این برگ برنده تنگه هرمز تا زمانی بود که جمهوری اسلامی اتفاقاً به این شکل اختلال در کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز ایجاد نکرده بود. وقتی که این اتفاق افتاد دیگه اسمش برگ برنده نیست، برگی است که شما بازی کردی. وقتی که برگ رو بازی کردی، آن وقت اون طرف مقابلت هم برگ‌های مختلف بر روی اون میاره. اتفاقی که دقیقاً در مورد ماجرای تنگه هرمز افتاده، محاصره دریایی، تحریم‌های دیگری که ایالات متحده گذاشته، حملات نظامی که به مهمترین مراکز نظامی سپاه پاسداران و ارتش در جنوب ایران انجام داده، و اون فروشی که به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکرده که الان فروش نفت کاهش پیدا میکنه، فشارها به ایالات متحده بیشتر خواهد شد. اتفاقا ایالات متحده از این مسئله عبور کرده که هیچ. همین الان در خبرهای امروز بوده که بیشتر کشورهای آسیایی حالا دارن میرن از طریق ایالات متحده نفت خودشون رو تامین بکنن. مشکلی که وجود داره به خاطر پدیده النینو، فعلا شرایط در تنگه پاناما به شکلی بوده که کشتی‌ها به اون شکل زیاد نمیتونن عبور و مرور بکنن، که با گذشت یه هفته 10 روز آینده که بارندگی در اونجا بیشتر خواهد شد، اون مشکل هم رفع خواهد شد. بنابراین الان اون چیزی که در صفحه داریم ما میبینیم تلاشی است که بعضی از کشورها مثل پاکستان دارن انجام میدن، که همچنان میگن نقششون پررنگ هستش. جمهوری اسلامی که نه چند صدایی، همه گویی در بینش وجود داره، اصلا مشخص نیست که چه کسی میخواد تصمیم بگیره، و ایالات متحده ای که با قدرت با یک ناو جنگیش تونسته اونجا بیاد و محاصره اقتصادی علیه بنادر جمهوری اسلامی، علاوه بر محاصره تحریم‌های شدید اقتصادی رو بگذاره. بنابراین در طول روزهای آینده احتمالاً این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد، اگر این شرایط نخواد به همین شرایط فعلیش ادامه دار بشه برای مدت طولانی، که اون وقت دودش در چش فقط مردم ایران متاسفانه خواهد رفت.
1: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمان اعلام کرد طرح عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در این استان پیش از آغاز اجرا متوقف شده. قرار بود از بامداد پنجشنبه بنزین با قیمت لیتری 87200 تومان در 204 جایگاه استان عرضه بشه. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان گفت این تصمیم پس از گفتگوی استاندار با مقام‌های کشوری و برای بررسی بیشتر طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق گرفته شده، و تا اطلاع ثانوی عرضه بنزین در کرمان بار بال قبلی ادامه خواهد داشت. پیشتر از حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره احتمال هراس حکومت از واکنش اجتماعی به گران شدن بنزین و شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراضات پرسیدیم.
3: در موارد مکرری میتونیم ببینیم که حکومت از وجود چنین اعتراضاتی بیمناکه. ما این وضعیت رو قبل از دیماه دیدیم و دیماه اوج این بیمناکی و هراس حکومت بود که خب به کشتن هزاران نفر منجر شد. در همون دوره پس از پایان کشتار دیما، آیت الله خامنه‌ای در آخرین سخنرانی‌اش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی هراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه‌ای بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بحبوح باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز 9 اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجر مینا رو تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه، البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای طرح نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن، نگرانی امنیتی از اینکه مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه.
1: تایمز اسرائیل گزارش داد دولت دونالد ترامپ از اظهارات اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، درباره ماندن نیروهای این کشور در جنوب لبنان به شدت انتقاد و تاکید کرد. این اظهارات با تضمین‌های پیشین تل‌آویو مبنی بر نداشتن جاه‌طلبی‌های ارضی در لبنان مغایرت داره. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده ایالات متحده انتظار داره همه طرف‌ها بر اساس چارچوب توافق شده عمل کنند. حضور نظامی دائمی در جنوب لبنان با تعهدات همخوانی نداره و واشنگتن از حاکمیت ملی لبنان حمایت می‌کنه. اسرائیل کاتس پیشتر در دیدار از نیروهای دفاعی اسرائیل در مرز لبنان و اسرائیل اعلام کرده بود ارتش این کشور برای محافظت از شهروندان خود در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی میمونه و دستورات لازم رو برای حضور طولانی مدت صادر کرده. بیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل و اختلاف میان واشنگتن و تل‌آویو بر سر حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان پرسیدیم.
4: خب مهمترین مسئله این هست که ایالات متحده آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی از بهانه حالا متوقف شدن اجرای این معاهده سه جانبه با بین لبنان و اسرائیل و یا هر گونه شائبه ای در مورد اینکه با بنبست ممکنه مواجه شده باشه اجرای قسمت هایی از این معاهده بخواد در واقع دوباره یک جبهه جدیدی باز بکنه، چه علیه اسرائیل چه علیه دیگر متحدان ایالات متحده آمریکا. و یک نکته ای رو باید در مورد این توافق 26 ژوئن اشاره کرد که واقعا پیکانی بوده بر جگر هم حزب الله هم جمهوری اسلامی و اون این هست که لبنان حق اسرائیل رو برای حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته، به همون اندازه که البته اسرائیل تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت شناخته. اون چه که تا حدودی باعث شده که اسرائیلی ها یک دنده به نظر برسن در این مورد این هست که حزب الله لبنان در 3-4 منطقه مشخص تونل های زیرزمینی داره در درست زیر پای همون جایی که ارتش اسرائیل هست و اسرائیلی ها میخوان تضمین بگیرن از اینکه ارتش لبنان که الان در یکی از مناطق آزمایشی هستش که توی اون معاهده ذکر شده بود که به تدریج بیاد در واقع جنوب لبنان رو در اختیار بگیره، بر اساس مهمترین اصل این معاهده که انحصار خشونت، انحصار داشتن هر گونه اسلحه فقط در انحصار ارتش لبنان باید باشه و نه هیچ نیروی دیگری، این مجتمع های تونلی بزرگ الان محلی شده که حزب الله داره توشون پهپاد تولید میکنه، میتونه راکت سر هم بکنه، مونتاژ بکنه. یکیش خط و رأس بوفور هست، یکیش خط و رأس الظاهر هست، منطقه مجرل و زون هست. این جاها رو در واقع اسرائیلی ها معتقد هستن که باید ارتش لبنان زودتر کنترلش رو بر عهده بگیره اگر قرار باشه که اسرائیلی ها از این منطقه امنیتی جنوب لبنان یک بار و برای همیشه، چون الان دفعه دومی هستش که عقب نشینی میکنن. بار قبل سال 2000 بود که طور کامل از جنوب لبنان عقب نشینی کردن و دیدیم که حزب الله اومد گرفت و چی شد. نمیخوان اون تجربه سال 2000 تکرار بشه و یک بار و برای همیشه عقب نشینی بکنن و جنوب لبنان در اختیار ارتش لبنان باشه به طور کامل.
1: همزمان با برنامه دولت کامبرا برای تشدید نظارت بر همکاری دانشگاه‌های استرالیا با ایران، پرسش‌های جدیدی درباره سفر بن فهیم‌نیا، استاد دانشگاه سیدنی، به ایران مطرح شده و این دانشگاه در حال بررسی این سفره. در واکنش به این تحقیقات، فهیم‌نیا گفته سفرش به ایران برای دیدار با خانواده بوده و فعالیت کاری یا دانشگاهی نداشته. گزارش دیگری درباره ارتباط دانشگاهی بین دانشگاه‌های استرالیا و ایران، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، این گزارش تازه د استرالیان دقیقاً چی میگه؟ چه جزئیاتی داره؟
5: سیما، روزنامه د استرالیان در یک گزارش تازه نوشته که دانشگاه سیدنی سال گذشته میلادی به اشتباه با سفر آقای بهنام فهیم‌نیا، رئیس رشته مدیریت زنجیره تامین دانشگاه سیدنی، به ایران موافقت کرده، در حالی که خب می‌دونیم دولت استرالیا از سال 2020 به شهروندانش هشدار داده که به ایران سفر نکنند به خاطر خطراتی که وجود داره در ایران. این سفر را اولین بار خود همین روزنامه استرالیان در ماه می فاش کرده بود. آقای بن فهیم‌نیا گفته که در مسیر سفرش به ترکیه برای دیدن پدر مادرش به ایران رفته، در مدت حضورش در ایران هم هیچ فعالیت یا دیدار دانشگاهی نداشته. اونطور که آقای فهیم‌نیا گفته، دانشگاه هم با این سفر موافقت کرده بوده. درست یک روز بعد از رسیدنش به ایران، جنگ 12 روزه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل شروع شده. اما نکته اینجاست که روایت دانشگاه سیدنی این هستش که دانشگاه قبلا گفته بود که این سفر شامل جلساتی با اهداف دانشگاهی در یک دانشگاه ایرانی بوده. این سفر در گزارش سالانه دانشگاه هم در بخش فعالیت‌های مرتبط با دانشگاه سیدنی ثبت شده. روزنامه استرالیان نوشته که آقای فهیم‌نیا در سالهای 2020 و 2025 مقالات مشترکی رو با پژوهشگرانی از دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت در ایران منتشر کرده. با این حال آقای فهیم‌نیا گفته همکاری با دانشگاه تهران رو رد کرده و گفته که این مقالات مربوط به همکاری‌های گذشته او با دانشجویان و دانشگاهیان ایران، ارتباطی هم با فعالیت‌های فعلیش نداره. دانشگاه سیدنی هم گفته که نام این افراد، یعنی فاطمه صبوحی، محمد سعید جبل عاملی و آرمین جبارزاده، در سوابق دانشجویان فعلی یا سابق این دانشگاه در استرالیا دیده نمیشه. گزارش تاکید کرده که آقای فهیم‌نیا رو به مشارکت در پژوهش غیرقانونی متهم نمی کنه. موضوع فقط مقالات مشترکش با دانشگاهیان ایرانی هستش. دانشگاه سیدنی هم همچنان در حال بررسی نقش آقای فهیم‌نیا در هماهنگی این سفره، گفته که نقصی رو که باعث تایید اشتباهی سفر شده برطرف کرده. وزارت آموزش استرالیا هم چند روز بعد از افشای ماجرا نگرانی خودش رو به دانشگاه سیدنی اعلام کرده.
1: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. و سپاس از همراهی شما. ده صبح تهران، همکارم رضا محدث با رویدادهای روز با شما خواهد بود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
5: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
4: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
7: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
4: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
8: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
9: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
10: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
11: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
12: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
13: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
14: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
15: فشار اقتصادی آمریکا.
16: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
17: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
18: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
19: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
20: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
21: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
22: پزشکان میگه ما نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
23: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
24: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
25: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
26: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
24: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
27: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
24: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که یک منبع ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته هیچ پیشرفتی در مذاکرات تهران و واشنگتن حاصل نشده، محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفته مجتبی خامنه‌ای سپاه پاسداران را مکلف کرده برای انجام عملیات در خاک آمریکا و اسرائیل آماده شود. همزمان مشاور قالیباف هشدار داد ترامپ و نتانیاهو مشغول آماده سازی پنهان برای ایجاد شورش در ایران همزمان با جنگ هستند. مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: آماده سازی پنهان برای جنگ پشت پرچم سفید آتش بس، تغییر آرایش نظامی جمهوری اسلامی با انتصاب‌های مجتبی خامنه‌ای، شروط محسن رضایی برای تثبیت بن‌بست در تنگه هرمز و دعوت سعید جلیلی به جنگ، سردار نقدی از برنامه سپاه برای حمله به خاک آمریکا و اسرائیل خبر داد، هشدار مشاور قالیباف آنها مشغول طراحی جنگ و شورش در ایران، جزئیات تازه از عملیات ترور ترامپ و حمله هدفمند به خانه مجتبی خامنه‌ای. آیا محاصره و تحریم‌ها بدون جنگ جمهوری اسلامی را تسلیم می‌کند؟
2: هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه، یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه.
1: روایت مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از تازه‌ترین راهبرد جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا و اسرائیل. وقتی نقدی از تغییر دکترین نظامی تهران از تدافعی به تهاجمی با تکلیف مجتبی خامنه‌ای گفت، تحولی که در پیام‌های او برای انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی هم دیده می‌شد، چرخشی که با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی کلید خورد. جایگزینی ذوالقعد با محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای که به نظر حالا فرمان امور را در اختیار گرفته و مدافعان توافق با آمریکا یعنی قالیباف و پزشکیان را به حاشیه رانده. محسن رضایی در اولین موضع‌گیری رسمی خود اعلام کرد تا وقتی آمریکا به جنگ و محاصره دریایی پایان ندهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و آتش بس در لبنان و غزه و کل منطقه را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او چهارشنبه در دیدار با سفیر چین هم با تاکید دوباره بر شروطش گفت توافق احتمالی با عمان هم به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست، توافقی که به نظر با تغییر موضع تهران به بن‌بست خورده. یک روزنامه‌نگار اصولگرا سه‌شنبه شب خبر داد که جمهوری اسلامی جلوی امضای توافق با عمان با جزئیات مد نظر آمریکا را گرفته و مدل پیشنهادی تهران هم در عمل با پاسخ منفی آمریکا روبرو شده. احتمالاً همین بن‌بست در مذاکرات بار دیگر وزیر کشور پاکستان را به تهران کشاند تا آنطور که خودش گفته در دیدار با پزشکیان و عراقچی راهی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کند. در این بین سعید جلیلی دیگر نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی خواهان جنگی شد که سایه جنگ را برای همیشه از سر ایران بردارد. یکی از چهره‌های نزدیک به جلیلی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروط تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز به معنای عبور از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است. موازی که نشان می‌دهد گفتمان تفاهم با آمریکا در ساختار نظام عمیقاً تضعیف شده و سپاه پاسداران با خواست مجتبی خامنه‌ای خود را برای جنگ دیگر آماده می‌کند. آن سوی میدان اوضاع فرق دارد. ترامپ در تازه‌ترین موضع‌گیری خود به تهران هشدار داد اگر اقدامی علیه وضع موجود انجام دهد، آمریکا واکنش تندی خواهد داشت و این یعنی با ادامه شرایط حاضر خبری از جنگ نخواهد. هرچند او میگوید اعتمادش را به جمهوری اسلامی از دست داده.
3: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن.
1: در این حال افشای جزئیات تازه از توطئه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در سفر ماه گذشتهش به آنکارا تنش را وارد فاز دیگری کرده. پس از آنکه مشخص شد تیم امنیتی کاخ سفید ترامپ را نه با هواپیمای ایرفورس وان بلکه به طور پنهانی با یک هواپیمای دیگر از ترکیه خارج کرده، نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد حکومت ایران از مکان دقیق اقامت ترامپ خبر داشت و حتی فردی با یک سلاح دوشپرتاب در اطراف محل دیده شد. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به توطئه ترور ترامپ در ترکیه نوشت جمهوری اسلامی دو هدف را دنبال می کند. یکی خریدن زمان تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و دوم حذف فیزیکی او پیش از پایان این دوره. به همین دلیل مشتبه خامنه‌ای در حکم اخیرش خواهان گسترش فعالیت بسیج به خارج از مرزها شد.
2: سومین جایی که این علامت این تغییر دکترین ما می‌بینیم تو حکم سازمان بسیجه که اشاره میشه به این که ترویج فرهنگ و تفکر بسیج در جهان.
1: در انتقام عملیات آمریکا برای کشتن دو رهبر جمهوری اسلامی یا به قول هواداران نظام خلفای تهران،
4: ساختمانی که آسیب خورد موشک خورد توی طبقه ایشون.
5: موشک
4: مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
5: یعنی که از اهداف خود
4: اصلا خود ایشون جزه. بله بله بله، خود ایشون بودن.
1: اما به نظر میرسد ترامپ فعلا روی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز شده. ارتش آمریکا با تمام توان میکوشد محاصره اقتصادی بنادر ایران را به شکل حداکثری محقق کند. سنتکام خبر داد که صبح چهارشنبه سامانه هدایت یک کشتی تجاری با پرچم پاناما را هدف قرار داده. این کشتی می‌خواست محاصره دریایی را بشکند. ترامپ سه‌شنبه شب مدعی شد آمریکا تنگه هرمز را تحت کنترلش گرفته.
3: الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملاً دست ماست.
1: او در روزهای اخیر بارها به سقوط ارزش ریال و وخامت اوضاع اقتصادی ایران اشاره کرده و گفته این فشارها را با حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها افزایش می‌دهد، آنقدر که جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه و خسارت روزانه 435 میلیون دلاری جمهوری اسلامی در جریان محاصره دریایی آمریکا به ترامپ توصیه کرد با ادامه این سیاست به توافقی تن ندهد که در آن کنترل تنگه به جمهوری اسلامی واگذار شود. به نظر می‌رسد تهران می‌خواهد با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش قیمت نفت از ترامپ امتیاز بیشتری بگیرد. با این محاسبه که واشنگتن در این مقطع زمانی به دنبال جنگ نیست. هرچند مشاور سیاسی قالیباف سه‌شنبه درباره عملیات فریب آمریکا و اسرائیل هشدار داد و گفت آنها به طور پنهانی مشغول آماده سازی شرایط شورش در ایران همزمان با عملیات جنگی هستند.
6: دارن تلاش میکنن برای خلق یک لحظه صفر، لحظه صفری که قرار دو چیز رو با هم دیگه تلفیق کنه. یک ضربه نمادین که بتونه برای نتانیاهو و ترامپ قبل از انتخابات هاشون یک پیروزی نمادین خلق کنه، و دو ایجاد یک حرکت براندازانه و یک آشوب مسلحانه در ایران که تصور طرف مقابل اینه که این بار قراره با ضربه نظامی تلفیق بشه.
1: ما نمیدانیم که آمریکا و اسرائیل چنین برنامه‌ای دارند یا نه، اما وخامت شدید اوضاع اقتصادی در ایران بازگشت مردم به خیابان‌ها را ناگزیر کرده، اگرچه زمانش مشخص نیست. در شرایطی که روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از مقام‌های این کشور گفته سناریوی مطلوب برای اورشلیم حمله نظامی مشترک با آمریکا برای تضعیف کامل جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد ترامپ فعلاً گزینه حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها را ترجیح می‌دهد، اما از آن طرف جمهوری اسلامی میگوید حاضر نیست در همین وضع بماند تا خرد شود. وقتی مشتبه خامنه‌ای و سپاه راه‌های توافق را مسدود کردند و با تغییر آرایش فرماندهان ارشد نظامی خود را برای جنگی بزرگ آماده می‌کنند، آیا این آرامش قبل از طوفان است؟ خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. اگرچه ترامپ ظاهرا جنگ رو نمیخواد، اما این تغییر دکترین نظامی جمهوری اسلامی و رویکرد تهاجمی مشتبه خامنه‌ای چقدر ممکنه آمریکا رو دوباره وارد جنگ بکنه؟
7: عرض ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید به نظر من مشتبه در حال حاضر داره با کبریت کنار بشکه باروت بازی میکنه. بزرگترین اشتباهی که میتونه مرتکب بشه اینه که فکر بکنه نخواستن جنگ از سمت ترامپ مساوی با ترس ترامپ از جنگه. ترامپ فعلا داره ترجیح میده با فشار اقتصادی بتونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، یعنی همون نتیجه‌ای که میخواسته. حالا تغییر دکترین جمهوری اسلامی از یه حالت عمدتا تدافعی و بازدارنده به یه رویکرد تهاجمی طولانی مدت واقعا یکی از بزرگترین خطرات محاسباتی میشه که خطر رو برای جمهوری اسلامی بالاتر میبره. تند روی های مشتبه رو هم بیش از اینی که ما بخوایم نشونه قدرت تلقی بکنیم، به نظر من یک تلاشیست مذبوحانه برای بازسازی بازدارندگی که جمهوری اسلامی از دست داده. این رو هم فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی برای خودش داره فکر میکنه که یک اقتصاد بقا داشته باشه، اما زمان هدف زنده نگه داشتن نظام شده براش. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با محاصره دریایی بتونه جوری کنار بیاد که بخواد اون رو از یک حالت تحریم مالی در بیاره، در صورتی که الان میدونه که اقتصاد بزرگترین شرایط سخت برای جمهوری اسلامی رو ایجاد میکنه. این رو هم عرض بکنم، مسئله این نیست که مردم ایران تا کی فشار رو تحمل میکنن، مسئله اینه که با فشار اقتصادی جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بدون پول، بدون درآمد نفتی و با مردم خشمگین ماشین سرکوبش رو حفظ کنه.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید و از شما سپاسگزاریم که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این نشو بدن؟

0: اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
1: موشک مستقیم
0: برخورد مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
1: یعنی که از اهداف خود
0: اصلا خود ایشون جزء بله بله بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون خانم حداد عادل که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30 یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیز بشه، موشک میاد میخوره در تو طبقه بالا.
1: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج میشدن.
0: بله بله تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که، ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
2: ما دو تا روایت درباره وضعیت مشتبه خامنه ای داریم بعد از روز حمله 9 اسفند. یک روایت این هست که الان دارن به ما میگن که هرچی که بوده او در صحت و سلامت کامل. یه روایت دیگر این هست که او مجروح شده و آسیبهاش باعث شده که شدت آسیبها و دامنه آسیبها باعث شده که الان پنهان از انظار عمومی باشه. بعضی از رهبران کشورهای دیگه هم دیدیم که گفتن که چهره او به هم ریخته و به همین دلیل مثلا او الان پنهان از انظار عمومی است. طبیعتاً این هر دو روایت فرضشون بر زنده بودن اوست. حالا کسانی که در اصل زنده بودن او تردید میکنن، خب یه بحث دیگری است. در میان این روایت ها چیزهایی وجود داره که روایت مجروحیت رو بر فرض زنده بودن، روایت مجروح شدن او و بد بودن شرایط او رو ترجیح میده بر روایت صحت و سلامتش. مثلا فرض بکنید مسئول پزشکیان تا حالا دو بار گفته که او رو دیده، یه بار 2.5 ساعت، یه بار گفته که 7 ساعت. بعد گفتن از کی تا کی باش بودی، گفته از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر. بعد این تایم رو که نگاه میکنی 9 ساعته، 7 ساعت نیست. یعنی این تفاوت زمانها، مدل گفتنش رو بعضی ها روش مانورف دادن، گفتن اون حالتی که داشته میگفته، و بعد کل آنچه که شما اگه 7 ساعت یا 9 ساعت با کسی حرف زدی، به اندازه 7 دقیقه یا 9 دقیقه حرف برای گفتن داری دیگه، میخوای گزارش بدی باشه، همش محرمانه، 9 دقیقه حرف نداری منتقل بکنی. مجموع اینها با هم باعث میشه که در اصل این روایت هم بعضیا تردید بکنن. برای همین میرسیم به روایت زاکانی. زاکانی میگه که هدف او بوده و بنابراین او مجروح شده. به نظر میرسه که این روایت بیشتر قابل قبول باشه تا روایت صحت و سلامتش. او اگر زنده باشه اونقدری مجروح شده که بشه حتی در روایت دیدار پزشکیان هم تردید کرد. ما در گذشته مثلا داشتیم که بن لادن تلاش میکرد خودش رو مخفی بکنه سالهای دراز و موفقم شد، اما میدیدن که از اینترنت استفاده نمیکنه برای اینکه پیام‌هاشو بده بیرون، چون او برخلاف مشتبه خامنه‌ای که یک دست خط یا یک لحظه ویدیو ازش نیامده در این مدت، بن لادن که مخفی بود ویدیو میداد بیرون، پیام صوتی میداد بیرون، کسی میامد اونا رو ضبط میکرد میرفت. اونایی که دنبالش بودن و تعقیبش میکردن اون آدم رو پیدا کردن و سرانجام چون اون آدم رو پیدا کردن، آدمی که میامد صداشو ضبط میکرد و روی سی دی یا روی ویدیو هرچی میریخت و منتقل میکرد، او رو پیدا کردن، ردش رو زدن، بن لادن رو پیدا کردن و کشتنش. خب حالا پزشکیان دائما در حال رفت و آمده. کسانی که میخوان مشتبه خامنه ای رو پیدا کنن، اگر آمریکا یا اسرائیل بخوان پیداش کنن، از تعقیب مسئول پزشکیان میتونن به او برسن. بعضیا این فرض رو مطرح میکنن، میگن پس نگرانی از این نیست که او رو پیدا بکنن، هر چه که هست در اندازه مجروحیت او بر فرض زنده بودن، در اندازه مجروحیت او و وضعیتی است که او نمیتونه در انظار عمومی حاضر بشه و حتی نمیتونه یک دیدار رسمی جدی با فکت ازش گزارش بشه.

0: حرفهای ترامپ تا حد بسیار زیادی بازتاب واقعیتی است که در آبهای خلیج فارس و به طور کلی در منطقه خاورمیانه میبینیم. این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی هیچ توان ایزایی نداره. جمهوری اسلامی یک اختلالگر در منطقه میتونه این کار را انجام بده. در گذشته قدرت بیشتری داشت در این زمینه که این قدرت به رو به کاهش جدی رفته. ببینید قدرت نظامی جمهوری اسلامی از چند منبع سرچشمه دیده میشد. یکی این وجود گروه های تروریستی که از اونها به عنوان نیابتی صحبت میشه بوده که بسیار قدرتمند بودن، اونها امروز در شرایط بسیار بسیار ضعیفی قرار دارن. دیگر قدرت نظامی خود جمهوری اسلامی بوده که اون قدرت هم توان نظامی با حملاتی که در جنگ 12 روزه، 39 روزه و بعد جنگ های یا درگیری های کوتاه مدتی که شاهد اونها بودیم تا حد بسیار بسیار زیادی به تهدید رفته. جمهوری اسلامی در گذشته می توانست اراده خود رو بر بسیاری از کشورهای منطقه دیکته بکنه، به همین خاطر به قلدر معروف بود. امروز اون قلدری رو از دست داده و این وضعیت رو میبینیم. هرچند در مورد تنگه هرمز به خصوص امروز آمریکایی ها تصمیم میگیرند چه کشتی وارد و یا خارج بشود، ولی این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی همچنان توان اخلالگری رو نداره. اخلالاتی رو که به وجود میاره از مین گذاری است، حملاتی که انجام میده یا به حملات موشکی، پهپادی و یا قایق‌های تندرو، ولی در نسبت به در مقایسه با گذشته بسیار بسیار کمتر شده این حرکات جمهوری اسلامی. و به نظر من چیزی که برای ترامپ مهم هست در این شرایط یک بازخوانی بسیار جدی است از روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و منطقه طی 47 سال گذشته و از بین بردن اون شریانهای قدرت جمهوری اسلامی که در پی زدن اونها هم هست. اگر که نگاه به دقیق تری بکنیم به اون چی که ترامپ امروز میگوید، میبینیم که ترامپ به تدریج داره اون نیت واقعی خود رو که عبارت باشد از سرنگونی جمهوری اسلامی رو روشن‌تر میکنه و آخرین حرفی که در این موضوع زد همین بحث غرامت هاست که این نشان میدهد که آمریکا برگشته به زمان گروگانگیری آمریکایی ها بعد از نکبت 57 تا به امروز، هم علیه نیروهای آمریکایی و کشور آمریکا و هم کشورهای مختلف منطقه. بنابراین این بازخوانی به نوعی روی میز گذاشتن اون چیزی است که در نهایت آمریکا به دنبال اون هست، یعنی که سرنگونی جمهوری اسلامی برای رفع تمام مشکلاتی که قلدر محل به قول ترامپ در گذشته به وجود آورده بود.
1: این وضعیت آب ماست، ظرفا همینجوری که هم شده و همینجوری که مشاهده میکنیم آب قطع کلن، از صبح که بیدار میشیم آب قطعه، آب شهریرم از ساعت 4 میبنده. ما با اینکه منبع داریم به تاپورت ما زندگی میکنیم ولی آب نداریم، به امانت که دو ساعت هم برقا میره و طبق جدول زمانبندی هیچ کدوم از این رو درست نیست.
2: شیراز بیسته پنکه جامساز برگ داوز برشیدم. ببینی ساعت 8 شبه همه تو ترکی ظلمات فقط وسط شهر شیراز جای دور افتاده برقرد نمی کنن خواهر به شیراز و کلم شهرها رسیده.
3: موزل قطع برق و قطع آب هم یه گره خورده. پیام هایی که مردم ما میدن اینو میگن که وقتی که حالا برق ساعت ها قطع میشه آب هم قطع میشه برای ساعت ها، ممکنه 10 ساعت 12 ساعت آب نداشته باشند و وقتی هم که با در واقع سازمان آب منطقهشون تماس میگیرن خیلی پیام بر ما اومده و همشون هم یه چیزو میگن، میگن که وقتی برق قطع میشه پمپای آب خالی میشه مخازن و اون دوباره بعد پر بشه و یعنی قطعی آب از اون جا هم میاد. کشاورزا هم همینو میگن، میگن که 2-3 ساعت در روز قطع میشه در واقع برق و بعد چاهای آب یعنی پمپ چاهای آب هم خالی میشه و تا برق وصل میشه چند ساعت ساعت هم طول میکشه که پمپای آب در واقع پر بشه. یعنی میگن ما روزی 5-6 ساعت درگیر همین نبود آب و برق هستیم و از دست هم میدیم در واقع اون ساعت آبیاری رو برای محصولات کشاورزی. و این نکته هستش که شهروندان دارن میگن. و نکته بعد این هستش که دسترسی نداشتن به آب شرب هم هست. یعنی حالا ما میدونیم که سالا هستش که چندین استان کشور درگیر تنش آبی هست، ولی روستاهای مختلف به ویژه در همدان، در جنوب کشور، سیستان، بلوچستان، با تانکر مردم آب باید بخرن. نکته که وجود داره این هستش که میگن حالا ما بعد چند صد هزار تومان پول آب بدیم پول. و نکته بعدی این هستش که اصلا ما نمیدونیم آبی هم که در تانکر وجود داره، حالا میگن آب شرب هست، ولی اصلا سالم هست یا نیست. حالا از صفادش به ما گفتن که رفتن دیدن که اصلا آبی هم که با تانکر رسوندن به مردم صفادش میگفتن خیلی آلوده است، یعنی اصلا شفاف هم نیست و ما اصلا نتونستیم اونو استفاده بکنیم چون بهش اعتماد نداریم. نکته بعد این هستش که در شهرهای گرم مردم میگن قرار بود مثلا در بندرعباس گفته بودن که قرار نیست برق قطع بشه اونجا، ولی الان داره ساعتها برق قطع میشه و ما که بچه کوچیک داریم، مریض داریم، باید چیکار بکنیم. و نکته بعدی که خیلی تو پیام‌ها دارم میدونم رضا این هستش که میگن هیچ مسئولی پاسخگو نیست و ساعتها ممکن اصلا به اداره برق هم زنگ بزنی، به اداره آب هم زنگ بزنی و انگار در کشور روی پیغامگیر هسته.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

ده صبح در ایران، پنجشنبه 22 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. هشدار ستاد فرماندهی فضایی ایالات متحده: جمهوری اسلامی دفاع موشکی و دارایی‌های آمریکا در فضا را هدف قرار می‌دهد. تهدید به نابودی اسرائیل با استفاده از بمب کثیف: فرزند مشاور علی خامنه‌ای گفت اگر قرار باشد ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم بقا نخواهد داشت. توقف طرح جنجالی بنزین 87,000 تومانی در کرمان: مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از لغو موقت اجرای آن خبر داد. گزارش تازه رسانه‌ها از انتقال مخفیانه ترامپ از آنکارا پس از نشست ناتو: یک هسته مرتبط با جمهوری اسلامی با یک موشک دوشپرتاب وارد ترکیه شده بود. و در ادامه همین بخش خبری، نگاهی به قدیمی‌ترین کلیسای ارمنستان: دروازه یک کلیسا نمادی از دوستی مردم ایران و ارمنستان است. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با ادامه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ارزیابی‌های تازه ستاد فرماندهی فضایی آمریکا از تهدیدهای موشکی و فضایی جمهوری اسلامی خبر میده. ژنرال استیون وایتینگ، فرمانده این ستاد، گفته حکومت ایران با وجود برخورداری از توان نظامی متوسط، دارایی‌های فضا و سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا را هدف قرار میده. به گفته او دشمنان آمریکا از جمله ایران در حال آزمایش شبکه‌ها، ایجاد اختلال در سیگنال‌ها و مختل کردن فرستنده گیرنده‌ها هستند. او اضافه کرده ماهواره‌هایی که قابلیت مانور ندارند، اهدافی ثابت و قابل پیش‌بینی برای ایران، چین و روسیه محسوب می‌شوند. این فرمانده آمریکایی جزئیاتی درباره زمان، مکان یا ماهیت عملیات منتسب به جمهوری اسلامی ارائه نکرده. مهدی سارمی

0: هم به جمهوری اسلامی و تهدیدات سپاه مرتبط بود. در این زمینه میشه گفتش که هرچند ماهواره هایی که به هر حال استفاده نظامی ازشون میشه و مختص نیروی فضایی آمریکا هستند در منطقه به طور جدی در صحنه جنگ وجود دارن، اما این فقط استفاده این تنها استفاده ای آمریکا از فضا نیست. علاوه بر ارتباطات، همینطور جی پی اس که نه جی پی اس عادی که مردم استفاده میکنن، بلکه اون باند جی پی اس نظامی که به هر حال استفاده های دقیق در شلیک موشک ها و محل اصابت موشک ها یا سایر عملیات تجسسی داره، اون هم یکی از اون اهدافیه که جمهوری اسلامی بهش حمله کرده. همینطور گره های بر اساس اون سند میشه گفت گره های ارتباطی، یعنی جاهایی که ارتباطات در داخل منطقه تحت پوشش سنتکام میرسه به نقاطی مثل آنتن‌های ماهواره‌ای، یا برای مثال آنتن‌هایی که کاربرد نظامی دارن، برای نمونه آنتنی که در پایگاه قطر بود و در روزهای پایانی جنگ 12 روزه مورد حمله قرار گرفت. اینها نشون میده که مجموعه فعالیت‌های یا چرخه یا زنجیره فعالیت‌هایی که سنتکام در طول این جنگ احتیاج داشته که بخشی از اون به فضا بره، این امکان وجود داشته که جمهوری اسلامی توش اخلال ایجاد بکنه. بنابراین این صحبت به این معنی نیست که جمهوری اسلامی مستقیما ماهواره رو مورد حمله فیزیکی قرار داده، هرچند ماهواره هایی که ثابت هستن و در مدار ژو استیشنری قرار دارن مورد حمله معکوس یا حمله الکترومغناطیسی جمهوری اسلامی قرار گرفتن و این سابقه داره، یعنی فقط به جنگ اخیرم برنمیگرده، حتی به دوران گذشته و ماهواره های تلویزیونی که در اون کان هم ثابت هستن برمیگرده. بنابراین اینجا بیشتر به نظر میرسه که منظور جنرال وایتینگ ارتباطات و کلن زیرساختایی بوده که از طریق ماهواره ها میگذره، و خب این یه واقعیتی که جمهوری اسلامی با اخلال الکترونیکی و همینطور حملات موشکی به ایستگاه های زمینی که گره های مرتبط کننده این ارتباطات هستن، محدودهی که تحت کنترل نیروی فضایی آمریکاست رو مورد حمله قرار میدن. اینم داخل پرانتز بگم که سنتکام خودش در داخل خودش یه بخشی داره به اسم سنت اسپیس که در حقیقت بخش فضایی سنتکام هست و این مسئولیت ها رو اداره میکنه.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستن. صبح شما در لندن بخیر باشه آقای علیزاده. آمریکایی‌ها میگن برخی دولت‌ها از جمله جمهوری اسلامی در حال آزمایش‌های جدیدند برای اختلال در سیگنال‌ها. آیا به نظر شما اینطوری که هرچه می‌گذریم داریم از توافق و صلح دورتر می‌شیم و به سوی انواع تازه‌ای از جنگ‌ها می‌ریم؟
2: بله، همینطوره. ببینید دیگه جنگ امروزه فقط یک جنگ کینتیک وار یا جنگ فیزیکی درگیری یا توپ و ترقه نیستش. انواع جنگ‌ها داریم که از جمله حالا یکی از نوع جنگ‌ها جنگ الکترونیکی است، و این بحثی هم که الان مقامات سنتکام دارن اعلام میکنن همون بحث جنگ الکترونیکی است که در منطقه خلیج فارس وجود داره، چون ناوبری دریایی، ترانزیت دریایی، کشتی صدها بلکه هزار کشتی شاید در روز در اونجا بخواد تردد بکنه. شما فقط کافی است که جی پی به اصطلاح این دستگاه تشخیص موقعیت یابی یک کشتی دچار اختلال بشه. حالا به طور خلاصه اونایی که صاحب فن هستند اینطور توضیح میدن که معمولا کشورهایی که بعد تخاصم با هم هستن دو اقدام استفاده میکنن، یکی جمینگ و دوم اسپروفینگ. اون جمینگ این هستش که وقتی که از ماهواره برای مثلا کشتی شما قراره که سیگنال هایی بیاد رو اونجا موجهای مزاحم ایجاد بکنه، اما اسپروفینگ این هستش که اساسا سیگنال های غلط برای شما ارسال بکنه و بنابراین شما نگاه کنید چه اختلال عجیبی ایجاد بشه و در یک ناوبری در یک محل تردد و ترانزیت بسیار پرتراکم. خب پس اینجا روشن میشود که اگر گفته میشد مسئله چون ترامپ میگفتش که تنگه هرمز باز هستش، فرض رو بدیم بگیم تنگه هرمز باز هستش، آیا امنیت هم داره؟ وقتی که میگفتن که امنیت برقرار نیست، مثلا یک پهباد میتونه یک کشتی نفتکش رو تهدید بکنه، یه دونه دوشپرتاب میتونه، موشک دوشپرتاب میتونه تهدید بکنه. اصلا مسئله بالاتر از اینه، مسئله همین جمینگ و اسپروفینگ و جنگ الکترونیک

0: الکترونیکی هستش که اساسا اختلالات ایجاد بکنه در اون همه تعداد کشتی های زیاد. پس همین گزارش که شما دارید کار میکنید خودش نشان دهنده این هستش که عمق نگرانی تا کجا هست. حالا تصور کنید که مثلا دو تا کشتی بزرگ به هر دوتاشون سیگنال های غلط داده بشه، اینها اون وسط به همدیگه دچار تصادم بشود، خب ببینید چه وضعیتی ایجاد می شود. از این رو پس به نظر می رسه که اولا یک توانایی فناوری بسیار بسیار بزرگ و پیشرفته داره استفاده میشه در این منطقه، که من اعتقاد دارم اینها صرفا توانمندی هایی نیست که در ایران حاصل شده باشه، بلکه روسیه و چین دارن این توانمندی ها رو در اختیار ایران قرار میدن. و دوم اینکه خب میزان مخاطرات رو نشون میده. از این رو پاسخ شما کاملا مثبت هستش که بله، ما شاهد ابعاد ناگفته ای از جنگ هستیم، که چون تصور عموم مردم جنگ کنتیکه، همین به زد و خورده، چند تا موشک زدن چند تا موشک خوردند و اینا، ولی انواع دیگر جنگ از جمله جنگ الکترونیکی هم به قوت در منطقه در حال اجرا هستش.
1: آقای علیزاده، خیلی ها معتقدن که این وضعیت تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت، انتخابات پیش روی ایالات متحده آمریکا، و بعدش برخی از مناسبات نظامی در منطقه و جهان تغییر خواهد کرد. چقدر این تحلیل رو واقع بینانه میدونید؟
0: بله، من خودم هم این تلقی رو دارم و عموما ببینید الان شما در مجموع نگاه کنید شما احساس میکنید که ترامپ یک جوری دست به عصا داره حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تهدید لفظی کم نکرده بود که تمدن از بین میبرم، زیر ساختها رو میزنم، اخیرا گفته بود دیکپیتیشن یعنی سر رو میبرم، این تعبیر رو به کار برده. خب چرا انجام نمیده؟ این به احتمال بسیار بسیار قوی در کنار چندین دلیل، دلیل اصلی وضعیت انتخابات خودش در ماهای پیش رو هستش. ببینید جنگ راحت آغاز میشه ولی به سختی پایان پیدا میکنه. فرض کنید که وضعیت پوتین رو نگاه کنید، پوتین هم کشور به اون عظمت و اون قدرت فکر میکردش به راحتی مثلا اوکراین رو در یه هفته از بین شکست میده، الان رسیده 4.5 سال. این وضعیت خب برای ترامپ هم احساس میشه، فرماندهاش این تهدید رو به یعنی این هشدار رو بهش دادن، بنابراین اون منتظر وای میسته تا ببینه نتیجه انتخابات رو برنده میشود یا نمیشود. اگر برنده بشود من فکر میکنم رفتارش عوض میشه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون. حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل. حمزه صفوی، فرزند یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنه ای، گفته جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل تدبیر استفاده از انواع بمب‌های کثیف رو داره. او گفته اگه قرار باشه جمهوری اسلامی باقی نمونه، اسرائیل هم باقی نخواهد ماند. صفوی اضافه کرده انواع بمب‌های کثیف وجود داره که نیازمند تکنولوژی پیچیده بمب هسته‌ای نیست و میشه همون نتیجه رو از اونها گرفت.
2: در مورد مسئله اسرائیل هم اگر کار به بازی کثیف کشیده بشه، ایران تدابیر مقابلش رو داره. یعنی اصلا یکی از بحث‌های این هستش که اگر که قرار بشه بازی از بازی قوانین بین‌الملل خارج بشه، من فکر می‌کنم که علل اصول مقامات ایران تدابیر رو اندیشیدن که در اون فضا به خصوص در جغرافیای اسرائیل اگر قرار باشه ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم بقا نخواهد داشت. این سربسته میتونم بگم که
3: هم سربسته
2: هم با اقسام بمب‌های کثیف وجود داره که اینا نیاز به اون تکنولوژی عجیب یا پیچیده تر سلاح هسته‌ای نیست.
3: همین اورانیوم قایم شده رو بذارید سر موشک
2: همون
3: میشه،
2: همون نتیجه رو میتونه داشته باشه. فقط همون نیستش، چیزای دیگه‌ای هم وجود داره. به هر حال دست کنشگر ایرانی فقط لنگ بمب اتم نیستش.
3: خب پس یعنی شما معتقدین که این اورانیومی که ما داریم بازدارندگی داره؟ بازدارنده در مقابل
2: چی میتونه به من گارانتی بده که اصلا اورانیوم ما فقط همونه؟ ببین شما توی کشور وسیع هستی، بازار اورانیوم های سرگشته جهانی هم عدد بالایی اورانیوم در دنیا به صورت سرگردان هستن که حساب و کتابی راجع بهش وجود نداره. بنابراین باید سناریوهامون رو محدود نکنیم. سناریوها نامحدودن. ذهن ما سناریوها رو ممکنه گاهی وقتا محدود بکنه.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگه سطح تنش‌ها از مقداری که جمهوری اسلامی علاقه داره پایین‌تر اومده، بنابراین موضوع بازدارندگی رو به اهرمی جدید تبدیل کرده و تهدید به استفاده از بمب کثیف رو مطرح می‌کنه.
4: من فکر می‌کنم اون نگرانی که سابقا هم در بین مقامات جمهوری اسلامی پیرامون اقدام کشورهای دیگه مثل آمریکا و اسرائیل برای نابود کردنش یا برای از بین بردن جمهوری اسلامی وجود داشت، مجددا در حال شکل گرفتن هست. سطح تنش در منطقه از اون میزانی که جمهوری اسلامی علاقه داره پایین‌تر آمده. اقداماتی رو جمهوری اسلامی داره انجام میده، از جمله این که بازگشایی تنگی هرمز رو مجدداً به تعویق انداخته و مترصد اقدامات متقابل از سمت امریکا هست و حتی شاید از سمت اسرائیل. بنابراین موضوع بازدارندگی تبدیل به یک اهرم جدید میشه، یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که آمریکا یا اسرائیل به دنبال نابودی و سرنگونیش هستند، اون وقت ممکنه که به هر وسیله‌ای بخواد دست بزنه. اگر الان توان تولید سلاح‌های هسته‌ای مرسومی که وجود داره رو نداشته باشه، حداقل بره به سمت بمب کثیف، در واقع استفاده کردن از گرد و غبارهای رادیواکتیو، و به این ترتیب سعی بکنه بترسونه طرف مقابل رو. این نوعی از بازدارندگی محسوب میشه که جمهوری اسلامی امیدوار هست در سایه سیاست ابهام هسته‌ای که سالهای سال اون رو دنبال کرده بود باز هم بتونه بر اون مبنا حرکت بکنه. توجه داشته باشید که در سالهای گذشته احتمال ساخت سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی وجود داشت، اما بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه که بسیاری از تأسیساتش بمباران و موشکباران شدن توسط آمریکا و اسرائیل، احتمال اینکه اون مدل از بمب رو بسازه کمتر شده، اما همچنان احتمال آزمایش یا استران تست بمب کثیف رو داشته باشه همچنان وجود داره.
1: چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور اعلام کرده در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود داره که از این تعداد 14 میلیون موتورسیکلت هستند. حسن کریمیان با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا گفته باید سالانه 500,000 خودروی فرسوده از چرخه خارج بشن، اما این رقم در سال گذشته فقط 204,000 خودرو بوده. امیر محمد رحیمی شهروند ساکن مشهد با گذشت حدود 100 روز از زمان بازداشت همچنان در زندان وکیل‌آباد بلا تکلیف و هنوز هیچ کیور خاصی برای صادر نشده. به گزارش هرانه، یک منبع نزدیک به خانواده او گفته اگرچه اتهام امیر محمد مشارکت در ضرب و شتم یک مأمور اعلام شده، اما هیچ سند یا تصویری از این اتهام رو تایید بکنه ارائه نشده. شاکر بهروز، زندانی سیاسی کرد، دیروز 21 مرداد پس از 7 سال و 5 ماه حبس بدون برخورداری از یک روز مرخصی از زندان ارومیه آزاد شد. به گزارش سازمان حقوق بشر هانا، شاکر بهروز طی سالهای زندان دو بار با حکم اعدام مواجه شده بود که هر دو حکم در ادامه روند قضایی نقض شد. طرح آزمایشی عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در کرمان که قرار بود از بامداد امروز پنجشنبه با قیمت لیتری 87 هزار تومان عرضه بشه متوقف شده. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان گفته تصمیم به توقف این طرح پس از گفتگوی استاندار با مقام‌های کشوری گرفته شده و تا اطلاع ثانوی عرضه بنزین این استان به روال قبل خواهد بود. پیشتر از حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره احتمال هراس حکومت از واکنش اجتماعی به گران شدن بنزین و شکلگیری موج تازه از اعتراضات پرسیدیم.
5: در موارد مکرری میتونیم ببینیم که حکومت از وجود چنین اعتراضاتی بیمناکه. ما این وضعیت رو قبل از دیماه دیدیم و دیماه اوج این بیمناکی و هراس حکومت بود که خب به کشتن هزاران نفر منجر شد. در همون دوره پس از پایان کشتار دیماه، آیت الله خامنه‌ای در آخرین سخنرانی‌اش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی هراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بحبوحه باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز نهم اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجره مینا رو تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه، البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای طرح نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن، نگرانی امنیتی از اینکه مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه.
1: 10:18 صبح روز پنجشنبه است در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. نگاهی بکنید به سرخط خبر. هشدار ستاد فرماندهی فضایی ایالات متحده: جمهوری اسلامی دفاع موشکی و دارایی‌های آمریکا در فضا را هدف قرار. تهدید به نابودی اسرائیل با استفاده از بمب کثیف فرزند مشاور علی خامنه‌ای گفت: اگر قرار باشد ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم بقا نخواهد داشت. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند تصمیم برای تغییر هواپیمای دونالد ترامپ در آنکارا بر اساس اطلاعاتی گرفته شده که نشون میده یک هسته مرتبط با جمهوری اسلامی با یک موشک دوش پرتاب وارد ترکیه شده. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه ABC گفته که انتقال مخفیانه ترامپ به یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا هنگام خروج از ترکیه حدود 4 تا 5 ساعت پیش از زمان این اتفاق برنامه‌ریزی شده برای خروج از ترکیه انجام شده. این مقام اضافه کرده مقام‌های آمریکایی همچنین معتقد بودند جمهوری اسلامی اطلاعاتی درباره تحرکات ترامپ در آنکارا در اختیار داشت. در همین حال مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا میگن CIA اطلاعات اسرائیل درباره تهدید فوری حکومت ایران علیه دونالد ترامپ رو قانع کننده نمیدونست. با این حال سرویس مخفی برای خروج رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه عملیات پیچیده و پنهانی رو اجرا کرده. واشنگتن پست گزارش داده اطلاعات مربوط به طرح ترور ترامپ رو دولت اسرائیل در اختیار CIA قرار داده بود، اما تحلیلگران این سازمان درباره اعتبار اون تردید داشتند. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ما هستش. نرگس، دیروز هم با هم در همین در بخش خبری با هم در مورد این اتفاقات واکنش‌های ترکیه صحبت کردیم. چه اطلاعات بیشتری میتونید در اختیار ما قرار بدید؟
6: خب رضا، با گذشت هر روز از افشای این عملیات مخفیانه از سوی سرویس اطلاعاتی سیا، حالا ما جزئیات بیشتری در مورد نحوه این عملیات و زمانبندی که عملیات انجام شده و اینکه آقای ترامپ در یک بازه زمانی بسیار کوتاه در جریان این عملیات قرار گرفته و حتی اساسا اینکه سیا تصمیم گرفته این عملیات مخفیانه را اجرا کنه، جزئیات بیشتری ارائه شده. همونطور که دیروز آقای ترامپ در صحبت با خبرنگاران گفت، او گفت که در واقع از سرویس اطلاعاتی جزئیات زیادی نپرسیده و اساسا زیاد نمیدانسته که چه اتفاقی در حال جریان است و حالا ما به همین صحبت ها را بیشتر میدانیم که این عملیات وقتی تصمیمش گرفته شده انجام بشه که اطلاعاتی از سوی اسرائیل به گفته رسانه‌های آمریکا با سرویس اطلاعاتی سیا منتقل شده و در ساعات پایانی نشست ناتو تصمیم گرفته شده که این تغییرات فوری برای انتقال آقای دونالد ترامپ به میان بیاید و زود هنگام این در واقع عملیات انجام شده. از او خواسته شده که از هواپیمای ایر فورس وان به هواپیمای نیروی هوایی ارتش آمریکا و با استفاده از کامیونی که غذا برای این هواپیما انتقال میداده به هواپیمای دیگر رسیده و این عملیات در واقع انجام شده. این به این معنی است که سطح تهدید و خطر در حد بسیار بالایی بوده، هرچند در جریان این نشست آقای ترامپ پیشتر چندین بار از تهدیدها علیه جان خودش از سوی جمهوری اسلامی صحبت کرده بود، اما حالا به نظر میرسه که عملا جمهوری اسلامی یک اقداماتی را برای اجرایی کردن حمله و ترور به آقای دونالد ترامپ انجام داده، به همین دلیلم بسیار سریع دولت آمریکا وارد عمل شود تا از چنین عملیاتی جلوگیری کند. در سوی دیگر ما واکنش‌ها از سوی خبرنگاران و انتقادها و صحبت‌ها در مورد تهدید جان خبرنگاران و برخی کارکنان کاخ سفید را داریم با فرستادن اونها در هواپیما، که اینها هم پرسش‌های زیادی به بار آورده و آقای ترامپ هم پاسخ داده که تهدید یکسان بوده و فرقی نداشته اگر در کدام هواپیما در واقع اونها میرفتن. اما همچنان این یکی از اصلی ترین بحث‌ها، گفتگوها در موردش زیاد است، چی در ترکیه، در کشورهای منطقه و خود آمریکا، و احتمالاً تا روزهای آینده جزئیات بیشتری هم ما دریافت خواهیم کرد.
1: مرسی از توضیحاتت نرگس. نرگس اورخ همکارم در استانبول ترکیه. عرفان قانیفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد ابهامات زیادی درباره تهدید ترور دونالد ترامپ در ترکیه وجود دارد، از جمله که کدام نهاد جاسوسی متوجه شده و تیم شناسایی را در جریان قرار داد.
7: اصلا معلوم نیست که تیم شناسایی توسط کدام نهاد جاسوسی به این نتیجه رسیده. البته خب CIA عادتشه موقعی که ساواک بهش میگفت که تروریست‌های کمونیست و تروریست‌های اسلامی دارن با هدایت کاگبه حرکت میکنن، نمیخواست باور بکنه تا اتفاق افتاد. من تصور ذهنیم این هست که موساد این اطلاعات رو در اختیار گذاشته، ولی آیا میت ترکیه اولویت دستگاه حفاظتی رو در اختیار سرویس مخفی امریکا گذاشته، دخالتی کرده یا نه، نمیدونم. آیا این افراد وارد عملیات شدن در یک کشوری که عضو ناتو هست و میت ترکیه تعقیب و مراقبتش به این نتیجه رسیده، یا موساد که این بحران حاکمیتی به وجود می اومد و نمیدونم کدوم افسر اطلاعاتی امنیت در این درجه از عقل بوده که بیاد در همچین چیزی که یک رئیس جمهوری رو که زنده و حی و حاضر در یک کشوری هست که عضو ناتو هست شما برید هدفگیری بکنید. این در 5 سپتامبر 1973 تروریست‌های فلسطینی در ایتالیا، سازمان الفتح یاسر عرفات، میخواستن گلدا مایر رو با همین شیوه از بین ببرن، یعنی دوش پرتاب بیارن و غیره، که بعدها در 17 دسامبر 1973 مجددن در ایتالیا تکرار شد که موساد هر دو رو منفی کرد. یا در ایران در 9 و 10 خرداد 1351 که تروریست‌های مجاهدین خلق میخواستن که نیکسون و شاه رو با همین شیوه منفجر بکنن. این شیوه ایست که در ذهن حضرات در جمهوری اسلامی باقی است، ولی خب CIA کار خودش رو انجام داده. ولی تصور کارکرد امنیتی، شناخت هدف و در واقع میت ترکیه، آیا مثل سال 2022 کسی رو دستگیر کرده یا مثل سال 2025 گروه سپاه قدس رو دستگیر کرده، موفق بوده یا نه، هیچی نمیدونیم. فقط چیزی که هست اینه که تروریست‌های وابسته به جمهوری اسلامی معمولاً در کشورهای هدف دنبال حسب فرد یا شخص میرن.
1: ادامه خبرها. همزمان با برنامه دولت استرالیا برای تشدید نظارت بر همکاری دانشگاه‌های استرالیا با ایران، دانشگاه سیدنی در حال بررسی سفر بن فهیمنیا استاد این دانشگاه به ایران. در واکنش به تحقیقات دانشگاه سیدنی، فهیمنیا گفته سفرش به ایران برای دیدار با خانواده بوده و فعالیت کاری یا دانشگاهی نداشته. به ملبورن استرالیا بریم، همراه بشیم با همکارم علیرضا محبی. علیرضا، گزارش تازه روزنامه استرالیا درباره دانشگاه سیدنی و ارتباط با ایران چه جزئیاتی داره؟ چرا انقدر مهم شده؟
8: رضا، روزنامه دو استرالیان در ادامه گزارش‌های خودش درباره ارتباط دانشگاه استرالیا با ایران این بار جزئیات بیشتری رو از پرونده آقای بهنام فهیم‌نیا منتشر کرده. بر اساس این گزارش جدید، وزارت آموزش فدرال استرالیا در ماه ژوئن و خب تنها چند روز بعد از افشای سفر آقای فهیم‌نیا به ایران، نامه‌ای به رئیس دانشگاه سیدنی فرستاده. در این نامه از دانشگاه ها خواسته شده که رویکرد سخت گیرانه ای رو درباره تعامل با کشورهای تحت تحریم استرالیا در همه فعالیت های دانشگاهی از جمله سفرها رعایت کنن، حتی اگر این فعالیت ها پژوهشی نباشن. آقای بن فهیمنیا گفته که در مسیر سفرش به ترکیه برای دیدن پدر مادرش به ایران رفته، در مدت حضورش در ایران هم هیچ فعالیت یا دیدار دانشگاهی نداشته. به گفته آقای فهیمنیا، دانشگاه هم با این سفر موافقت کرده بوده. درست یک روز بعد از رسیدنش به ایران جنگ 12 روزه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل شروع شده. اما نکته اینجاست که روایت دانشگاه سیدنی این هستش که دانشگاه سیدنی قبلا گفته بود این سفر شامل جلساتی با اهداف دانشگاهی در یک دانشگاه ایرانی بوده، ضمن اینکه این سفر در گزارش سالانه دانشگاه هم در بخش فعالیت‌های مرتبط با دانشگاه ثبت شده. روزنامه دی استرالیان در بخش دیگه ای از این گزارش به سوابق پژوهشی آقای فهیم نیا که رئیس رشته مدیریت زنجیره تامین دانشگاه سیدنی پرداخته. یکی از مقالات او که ژوئیه 2025 در نشریه Annals of Operations Research منتشر شده درباره طراحی زنجیره‌های تامین مقاوم در برابر اختلالات عمده و وقفه های عملیاتی، آقای فهیم‌نیا این مقاله رو با فاطمه صبوحی، محمد سعید جبل‌عاملی و آرمین جبارزاده نوشته. در سال 2020 هم آقای فهیم‌نیا با همین سه پژوهشگر مقاله دیگه ای رو درباره طراحی زنجیره تامین در شرایط اختلال منتشر کرده. آقای بن فهیم‌نیا یکی از مدیران انجمن زنجیره تامین و لوجستیک استرالیا هستش، امسال هم درباره تأثیر بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد و زنجیره تامین در رسانه‌ها صحبت کرده. این روزنامه استرالیایی به مقاله‌ای در سال 2012 هم اشاره کرد که آقای فهیم‌نیا زمانی که در دانشگاه استرالیای جنوبی فعالیت می‌کرده با رضا مولایی از اونطور که استرالیا نوشته ایران برودکاستینگ سرویسز که به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره داره منتشر کرده بوده. به نوشته این گزارش رضا مولایی در حال حاضر مجری رسانه حکومتی در ایران، در ماه مارس هم در تلویزیون علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران تهدیدهایی رو مطرح کرده بوده. با این حال دی استرالیان صراحتا گفته که هیچ ادعایی مبنی بر ادامه ارتباط آقای فهیم‌نیا با مولایی از سال 2012 تا به الان مطرح نشده. دانشگاه سیدنی گفته که بعد از این ماجرا مقررات سفر و همکاری‌های پژوهشی با خارج از استرالیا رو سختگیرانه تر کرده. به نوشته دی استرالیان وزیر خارجه استرالیا از سال 2023 از دانشگاه خواسته بود که همکاری با ایران رو متوقف بکنن. حالا هم دولت استرالیا به دنبال نظارت بیشتر روی همکاری های خارجی دانشگاه ها هستش. امسال هم به 26 دانشگاه درباره همکاری های پرخطر هشدار داده. دانشگاه های سیدنی و مکواری هم مشخصا درباره ارتباط با ایران هشدار گرفتن. در مقابل دانشگاه ها هم از دولت استرالیا خواستن که درباره قوانین جدید و معیار منافع ملی شفافتر عمل کنه.
1: علیرضا محبی خبرنگار ما در ملبورن استرالیا، مرسی علیرضا. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. دولت موقت ونزوئلا و مخالفان بر سر اصلاحات قضایی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور توافق کردند. قرار بخشی از این منابع برای بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله اخیر هزینه بشه. این توافق میان دولت و مخالفان از مهمترین تحولات پس از حمله آمریکا به کاراکاس و بازداشت رئیس جمهور سابق ونزوئلا محسوب میشه. ولادیمیر پوتین تهدید کرده اگر کشورهای اروپایی کشتی‌های تجاری روسیه رو توقیف کنن، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بدون پاسخ مشابهی به این اقدام خواهد داد. او توقیف کشتی‌های روسی رو چیزی بیش از دزدی دریایی توصیف کرده. تهدیدهای پوتین در شرایطی مطرح میشه که حملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده. و بشنوید که تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 دیروز از قطب شمال و سیبری تا بخشی از اروپا رو در بر گرفت و آسمان این مناطق رو تاریک کرد. میلیون ها نفر از ایسلند تا اسپانیا و پرتغال و همینجا در بریتانیا برای تماشای این پدیده کم نظیر نجومی در خیابان ها و مراکز مختلف گرده هم. دولت آمریکا در واکنش به اظهارات وزیر دفاع اسرائیل درباره ماندن ارتش این کشور در جنوب لبنان اعلام کرد حضور نظامی دائمی اسرائیل در این منطقه با تعهدات پیشین این کشور و هدف دستیابی به صلح و امنیت پایدار سازگار نیست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده ایالات متحده انتظار داره همه طرف‌ها بر اساس چارچوب توافق شده عمل کنند. یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل پیشتر و در دیدار از نیروهای دفاعی اسرائیل در مرز لبنان و اسرائیل اعلام کرده بود ارتش این کشور برای محافظت از شهروندان خود در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند و او دستورات لازم را برای حضور طولانی مدت صادر کرد. پیشتر از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل و پرسیدیم که اختلاف میان واشنگتن و اورشلیم بر سر حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان چه بود؟
9: خب مهمترین مسئله این هست که ایالات متحده آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی از بهانه حالا متوقف شدن اجرای این معاهده سه جانبه با بین لبنان و اسرائیل و یا هر گونه شایبه‌ای در مورد اینکه با بنبست ممکنه مواجه شده باشه اجرای قسمت‌هایی از این معاهده بخواد در واقع دوباره یک جبهه جدیدی باز بکنه، چه علیه اسرائیل چه علیه دیگر متحدان ایالات متحده آمریکا. و یک نکته ای رو باید در مورد این توافق 26 جوان اشاره کرد که واقعا پیکانی بوده بر جگر هم حزب الله هم جمهوری اسلامی و اون این هست که لبنان حق اسرائیل رو برای حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته، به همون اندازه‌ای که البته اسرائیل تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت شناخته. اون چه که تا حدودی باعث شده که اسرائیلی ها یک دنده به نظر برسن در این مورد این هست که حزب الله لبنان در 3-4 منطقه مشخص تونل های زیرزمینی داره در درست زیر پای همون جایی که ارتش اسرائیل هست و اسرائیلی ها میخوان تضمین بگیرن از اینکه ارتش لبنان که الان در یکی از مناطق آزمایشی هستش که توی اون معاهده ذکر شده بود که به تدریج بیاد در واقع جنوب لبنان رو در اختیار بگیره، بر اساس مهمترین اصل این معاهده که انحصار خشونت، انحصار داشتن هر گونه اسلحه فقط در انحصار ارتش لبنان باید باشه و نه هیچ نیروی دیگری. این مجتمع های تونلی بزرگ الان محلی شده که حزب الله داره توشون پهپاد تولید میکنه، میتونه راکت سر هم بکنه، مونتاژ بکنه. یکیش خط و رأس بوفور هست، یکیش خط و رأس الظاهر هست، منطقه مجدل‌الزون هست. این جاها رو در واقع اسرائیلی ها معتقد هستن که باید ارتش لبنان زودتر کنترلش رو بر عهده بگیره اگر قرار باشه که اسرائیلی ها از این منطقه امنیتی جنوب لبنان یک بار و برای همیشه، چون الان دفعه دومی هستش که عقب نشینی میکنن. بار قبل سال 2000 بود که الطارق قامن از جنوب لبنان عقب نشینی کردن و دیدیم که حزب الله اومد گرفت و چی شد. نمیخوان اون تجربه سال 2000 تکرار بشه و یک بار و برای همیشه عقب نشینی بکنن و جنوب لبنان در اختیار ارتش لبنان باشه به طور کامل.
1: دو سناتور دموکرات خواستار دسترسی به تمامی ارتباطات احتمالی میان دو بازداشتگاه خصوصی مهاجرتی آمریکا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی شدند. این درخواست بعد از شکایت پناهجویان ایرانی مطرح شد که میگن وزارت امنیت داخلی آمریکا اطلاعات محرمانه پرونده‌های پناهندگی اونها رو در اختیار حکومت ایران قرار داد.
10: از سناتورهای دموکرات اینجا در کنگره آمریکا خواهان تحقیق و تفحص در خصوص همکاری نهاد آیس با دفتر مرتبط با جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن شدند. بر اساس این خبر که پیش از این منتشر شده بود، دولت آمریکا، نهاد مهاجرت آمریکا، اطلاعات مربوط به مهاجرینی که به گفته اونها غیرقانونی بودند، ایرانیانی که مهاجرین غیرقانونی بودند در آمریکا، اطلاعات مربوط به پرونده مهاجرت اونها رو به طور کامل با جمهوری اسلامی شریک کرده بود. جمهوری اسلامی سفارت نداره در آمریکا، اما دفتری موسوم به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحت سایه سفارت پاکستان در حال فعالیت هست و گویا این نهاد آمریکایی این اطلاعات رو، اطلاعاتی که گفته میشه مربوط به 300 نفر از مهاجران ایرانی در آمریکا بوده، رو با این دفتر به طور مستقیم تبادل اطلاعات کردن. این مسئله باعث شده که این کیس تبدیل به یک نگرانی جدی بشه اینجا در واشنگتن در خصوص ابعاد حقوق بشری این اقدام، به خاطر اینکه میدونیم در طول یک سال گذشته گفته میشه حداقل 160 نفر از این ایرانی ها از خاک آمریکا اخراج شدن و به طور کل گفته میشه 500 نفر از این افراد ایرانی های مهاجر همچنان در بازداشتگاه های مرتبط با آیس هستن و تبادل این اطلاعات باعث میشه که در صورت اخراج اونها به ایران جان اونها در خطر قرار بگیره. حالا کنگره آمریکا وارد این پرونده شده، میدونیم پیش از این در دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی بود و ورود قانونگذاران دموکرات به این مسئله میتونه اون رو جدی‌تر کنه. اینها ارسال نامه‌ای رو داشتن به بازداشتگاه مرتبط با آیس و از اونها ریز تمام مکاتباتی که بین دولت آمریکا و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی وجود داشت رو درخواست کردن تا بر اساس اون تشخیص بدن که آیا واقعا این خبر درست هست، به رغم اینکه نهاد آیس اون رو به طور کامل انکار میکنه. تا به این لحظه، تا به اینجا، این تحقیقات در جریان هست و در حال بررسی هست. با این حال میتونه این رو تبدیل بکنه به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مهاجرتی حقوق بشری اینجا در واشنگتن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: در قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار داره که قرن‌هاست بخشی از هویت و میراث این سرزمین رو در خودش حفظ کرده. کلیسای جامع اچمیادزین یکی از مهمترین آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو. شهناز کامل زاده گزارش می‌کنه.
11: این اچمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است، کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیتی مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیردادی سه پادشاهی اشکانیان است. ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود. این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهانی مسیحیت به شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
12: هایستانو مارا چینان کم کریستانو
13: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه تیرداد سوم حمایت کرد.
11: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
14: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی، عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
11: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کملزاده، یروان.
1: با این گزارش شهناز کاملزاده میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 11 صبح ایران پخش خواهد شد. خدمت شما خواهم رسید تا دقایق دیگه با اجرای اون بخش خبری. همراه با ما بمونید. وقت شما بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
5: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص که هشدار به یک نظام است.
4: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
6: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
7: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
8: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
9: با امید نابودی جمهوری اسلامی
10: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
13: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شمار می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود، ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم. و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می کنند. افراطی‌گرایی که انسانها را می کشد، مردم را سرکوب می کند، زنان را سرکوب می کند. ما نمی توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می شوند.
1: ما 6 پروژه در دست اجرا و بررسی داریم. یکی از اونها هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده و در حال اجراست. پروژه آفتاب. در این پروژه ما تنها مسیر قانونی موجود در حال حاضر رو ایجاد کردیم که از طریق اون یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان میتونه به خانواده‌اش در داخل ایران، به برادران و خواهرانش در ایران کمک کنه. این مسیر کاملا منطبق با قوانین و مقررات و کاملا تحت نظارته. این پیشرفته‌ترین پروژه ماست. یه پروژه دیگه ای داریم که هدف اون کمک به ایرانیان برای به اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت آزاد در داخل ایرانه. علاوه بر این چند پروژه دیگه نیز داریم که در مراحل مختلف شکل گیری و توسعه اولیه قرار داره.
2: بنیاد کوروش که اون هم در کنار بنیاد ابراهیم زیر مجموعه‌ای تشکیل میدن به نام پروژه آفتاب و تلاش این بار بر این هستش که از اسرائیل و از تکنولوژی های پیشرفته اسرائیل و همچنین افرادی که در اسرائیل فعال هستند در این رابطه کمک گرفته بشه تا بتونن از این راه به مردم ایران به ویژه پس از 18 و 19 دی و اتفاقاتی که در اونجا افتاد و شرایط بحرانی اقتصادی و نبود ارتباطات بین خانواده ها و کمک کردن به خانواده ها در ایران راههایی پیدا بکنن که بتونه یک خانواده اگر میخواد به خانواده خودش در ایران کمک بکنه، به برادرش و خواهرش، مادرش، بتونه از راههایی که قانونی باشه این کمک را به خانوادهش برسونه، این راه را در اینجا درست بکنن، این راه ارتباطی را، در کنار اون پروژه های دیگری مانند اینترنت آزاد، پروژه های فرهنگی، پروژه های آموزشی، بیرون آوردن دانشجویان برای تحصیل در خارج. همه اینا پروژه هایی هستش که گروه آفتاب که هم از ایرانیان خارج از کشور، هم از شهروندان اسرائیلی و هم از فعالان آمریکایی تشکیل شده این پروژه ها را به نتیجه برسونن و در پایان در ایرانی آزاد اتفاقا این نشان دهنده و راهی خواهد بود به گفته اعضای این پروژه که دوستی میان دو ملت پس از اون هم ادامه پیدا بکنه و هماهنگی ها و مشارکت ها ادامه پیدا بکنه بین ملت ایران و ملت یهود.
3: چهارشنبه 21 مرداد 1405، اینجا بندر عباس، ساعت 2:52 شب. همینطوری که مشاهده میکنید صف بنزین در ساعت 3:30 شب به این طولانی. آقای قهرمانی، رئیس کل دادگستری و بندر عباس، مگه نگفتی مشکل بنزین حل شده؟ پس اینا چی میخوان 3:30 شب توی صف؟ اینا چی میخوان پس؟ مگه نگفتی مشکل حل شده؟ و اینا بنده خدا ساعت 3 شب وایسادن برای 20 لیتر بنزین. این چه شهریه؟ این چه زندگیه آخه؟ هیچ کجای ایران اینجوری نیست. شما فقط صف رو ببینید، تازه من از نصفهاش گرفتم. میگم مصاحبه میکنید نه دیگه مشکل حل شد، مشکل بنزین بندر عباس حل شده. صف رو شما ببینید، 21 مرداد روز سه شنبه ساعت 3 شب.
4: مردم شهرهای جنوب کشور مدت زیادی دارن تجربه میکنن، نبود بنزین، کمبود بنزین، محدودیت اعمال کردن در سوختگیری. این شهر به شهر افزایش پیدا میکنه، به شهرهای مرکزی ایران و بعد شمال ایران هم خواهد رسید و دلیل اصلیش هم اینه. نکته اول اینو تاکید کنم که اینکه دولت تلاش داره، حکومت تلاش داره این نابسامانی، این ورشکستگی سوخت رو همش رو واسه جنگ فاکتور کنه کاملا غیر اخلاقیه، آدرس غلط دادنه. ما ناترازی بنزین و سوخت رو از سالهای پیش داشتیم و همه مردم این رو بارها و بارها تجربه کردن در اون آبان خونین. همه اینا به خاطر عدم تطابق میزان تولید بنزین و میزان مصرف. اما الان مهمترین مشکلی که به وجود اومده اینه که به خاطر محاصره دریایی دولت توان واردات بنزین نداره و وقتی ما نتونیم بنزین واردات بنزین رو انجام بدیم، اون فاصله میزان مصرف روزانه بنزین که تقریبا به 137 میلیون لیتر در روز رسیده با میزان تولید بنزین که بین 100 میلیون لیتر تا 110 میلیون لیتر در روزه، این گپ، این فاصله درست نمیشه، چون محاصره دریاییم و توان واردات نداریم. البته باید بگیم که اگر محاصره دریایی هم نبود، مشکل پول بود و بودجه بود که بارها و بارها پزشکیان تو این سالها ازش صحبت کرده و حرف حدیث در رابطه باهاش زیاد زد. بخش قابل توجهی از دهک‌های پایین جامعه خب خودروهاشون فرسوده است، خودروهاشون عمر بالایی داره و عملا نمیتونن خودروی جدید با این قیمت‌های افسار گسیخته عقرب سازان داخلی رو بخرن و مجبورن با همون خودروهای فرسوده امرار و معاش کنن، معیشتشون به اون وابسته است. و حالا اگر قیمت بنزین توسط دولت تغییر پیدا نکنه، افزایش پیدا نکنه، یعنی اینکه اولا اینکه پزشکیان تمام این روزها و ماها و سالها دروغ گفته برای اینکه ما میخوایم توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام بدیم، چون عملا اونی که با این اجرای این سیاست، اونی که پول زیادی داره، خودروی خوبی داره، خودروی خوبی خریده و زیر پاشه، میتونه سهمیه بنزین داشته باشه، اون دهک پایین جامعه که عملا توان خرید خودروی نو نداره حالا مجبوره بره بنزین آزاد 5000 تومانی بگیره. واسه همین من معتقدم که این مقدمه به احتمال زیاد برای دستکاری کردن هم سهمیه ها هم قیمت بنزین. اما در کلیت ماجرا اینه که این اسقاط خودروها و از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی در جمهوری اسلامی 23 ساله داره انجام میشه و عین 23 سال در سال به سال هیچ کدوم از سالها به هدف خودش نرسیده و یک طرح شکست خورده 23 ساله است و همین هم دوباره به همون مسیر شکست سالهای قبل انجام خواهد شد و همون مسیر رو طی می‌کنه.
5: این تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وضعیت نگران کننده از سواحل قشم رو به تصویر می‌کشه. لکه‌های نفتی به بخشی از ساحل رسیده و نگرانی‌ها درباره آسیب به زیست بوم حساس این جزیره رو افزایش داده. به گفته کارشناسان منبع اصلی آلودگی یک نفتکش یونانیه که اواسط ماه گذشته میلادی هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره این موضوع سکوت کردند. انتشار این تصاویر از آلودگی سواحل قشم موجی از خشم و نگرانی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. صفحه صدای هرمزگان در واکنش به این ویدیو نوشت که وقتی یک درگیری نظامی آلودگی نفتی و خسارت به ساحل و معیشت مردم رو به دنبال داره، دیگه پرسش فقط این نیست که چه کسی شلیک کرده. پرسش اصلی اینه که هزینه این تصمیم ها رو چه کسی میپردازد، مردم هرمزگان یا تصمیم گیران؟ مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که 4 ساحل قشم آلوده به نفت شدن. او هشدار داده بخشی از لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در جزیره قشم رسیده. جنگل‌های حرا یکی از ارزشمندترین و در عین حال آسیب پذیرترین زیست بوم‌های ساحلی جزیره قشم هستند. در همین مورد آزاده مختاری خبرنگار هم با اشاره به آلودگی نفتی سواحل قشم نوشته که این آلودگی تنها لکه‌ای بر سطح آب نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکر خلیج فارسه که آثار اون ممکنه سالها باقی بمونه. از نابودی زیستگاه آبزیان، آسیب مرجان‌ها و تهدید معیشتی صیادان و ضربه به گردشگری منطقه. خبر دیگری هم در همین زمینه نوشته سواحل قشم سیاه شد. نفت بار دیگر آب و ماسه های ساحل رو پوشانده است. خبر کوتاه بود اما ابعاد فاجعه بسیار بزرگ. او در ادامه پرسیده چه کسی مسئول شرایطی هستن که کشور رو سالها درگیر جنگ و تحریم کرده که پیامدهای اون حالا به محیط زیست و زندگی مردم رسیده. با گسترش واکنش‌ها به این آلودگی، مدیر عامل شرکت آب و برق تأسیسات قشم هم اعلام کرده که در مسیر آبشیرین‌کن‌های شرکت آب و برق و تأسیسات قشم هیچ آلودگی وجود نداره. دادستان قشم هم دستور داده که دستگاه مسئول با اعزام گروه‌های تخصصی ابعاد آلودگی نفتی رو بررسی و برای مهار جمع‌آوری پسماندها و پاکسازی سواحل قشم اقدام کنند. با این گوشه‌ای از این ویدیوی پاکسازی رو ببینیم که دستمایه طنز هم شده.
6: Thank you.

0: حالا که انداختم بعد اینجا رو جمع کنم. این به چند روز بدن نمیشه.
1: شهروند دیگری با نام کاربری چشمابی با طرح این احتمال که شاید در پی توقف صادرات و پر شدن مخازن نفت عمدن به دریا رها شده باشه اضافه کرده که اگه چنین فرضی درست باشه با یک جنایت زیست محیطی روبرو هستیم و جمهوری اسلامی برای بقای خودش ایران و خلیج فارس رو هم قربانی میکنه. کاربر دیگری هم نوشت تا جمهوری اسلامی هست همه چیز سیاهه مثل لکه نفتی در قشم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح روز پنجشنبه است در ایران. دعوت میکنم همراه با باشید به یک بخش کوتاه خبری. همزمان با ادامه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ارزیابی‌های تازه ستاد فرماندهی فضایی آمریکا از تهدیدهای موشکی و فضایی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. ژنرال استیون وایتینگ، فرمانده این ستاد، گفته حکومت ایران با وجود برخورداری از توان نظامی متوسط، دارایی‌های فضا و سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا رو هدف قرار میده. به گفته او دشمنان آمریکا از جمله ایران در حال آزمایش شبکه‌ها، ایجاد اختلال در سیگنال‌ها هستند. او اضافه کرده ماهواره‌هایی که قابلیت مانور ندارن اهدافی ثابت و قابل پیش‌بینی برای ایران، چین و روسیه محسوب میشن. این فرمانده آمریکایی جزئیاتی درباره زمان، مکان یا ماهیت حملات منتسب به جمهوری اسلامی ارائه نکرد. مهدی سارینفر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، از احتمال آسیب‌پذیری زیرساخت‌های فضایی در برابر حملات نظامی سایبری یا اخلال الکترونیکی می‌گوید.
1: با توجه به اینکه صحبتایی که جنرال وایتینگ کردن خب کوتاه بوده و فقط اشاره کرده به در حقیقت دارایی‌های فضایی و دفاع موشکی، عملا نمیشه گفت بر اساس این حرفا که منظور اینه که جمهوری اسلامی به ماهواره ها حمله کرده یا به گره های حیاتی که روی زمین هست. اما سه هفته پیش ایالات متحده، یعنی همین نیروی فضایی آمریکا، سندی رو منتشر کرد به اسم در حقیقت وضعیت یا محیط جنگی فضایی تا سال 2040، و بخش زیادی از اون سند هم به جمهوری اسلامی و تهدیدات سپاه مرتبط بود. در این زمینه میشه گفتش که هرچند ماهواره هایی که به هر حال استفاده نظامی ازشون میشه و مختص نیروی فضایی آمریکا هستن، در منطقه به طور جدی در صحنه جنگ وجود دارن، اما این فقط استفاده این تنها استفاده ی آمریکا از فضا نیست. علاوه بر ارتباطات، همینطور جی پی اس که نه جی پی اس عادی که مردم استفاده میکنن، بلکه اون باند جی پی اس نظامی که به هر حال استفاده های دقیق در شلیک موشک ها و محل اصابت موشک ها یا سایر عملیات تجسسی داره، اون هم یکی از اون اهدافیه که جمهوری اسلامی بهش حمله کرده. همینطور گره های، بر اساس اون سند میشه گفت گره های ارتباطی، یعنی جاهایی که ارتباطات در داخل منطقه تحت پوشش سنتکام میرسه به نقاطی مثل آنتن‌های ماهواره‌ای، یا برای مثال آنتن‌هایی که کاربرد نظامی دارن، برای نمونه آنتنی که در پایگاه قطر بود

0: نظر میرسه که منظور جنرال وایتینگ ارتباطات و کلن زیرساختایی بوده که از طریق ماهواره ها میگذره و خب این یه واقعیتی که جمهوری اسلامی با اخلال الکترونیکی و همینطور حملات موشکی به ایستگاه های زمینی که گره های مرتبط کننده این ارتباطات هستند، محدوده‌ای که تحت کنترل نیروی فضایی آمریکاست رو مورد حمله قرار میدن. اینم داخل پرانتز بگم که سنتکام خودش در داخل خودش یه بخشی داره به اسم سنت اسپیس که در حقیقت بخش فضایی سنتکام هست و این مسئولیت ها رو اداره میکنه.
1: مهدی صارمی فر بود، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پی انتشار بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و 26 کشور در محکومیت اعدام معترضان در ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته کشورهای مانند فرانسه باید از موعظه کردن درباره حقوق بشر دست بردارن. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برتری اخلاقی این کشورها به خاطر حمایت از حملات به جمهوری اسلامی از بین رفته. گزارش‌ها نشون میده بخشی از محوطه تاریخی قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد که حدود 4 دهه در اختیار سپاه پاسداران بوده، پس از جنگ اخیر تخلیه شده. با انهدام پادگان و خروج سپاه از این مجموعه، عملیات بازسازی محوطه تاریخی و خیابان‌های اطراف آغاز شده، طرحی که به دلیل حضور این نهاد سال‌ها متوقف مانده بود. و بشنوید که مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از مهار آتش‌سوزی در پارک ملی بوجاق کیاشهر در آستانه اشرفیه خبر داده و گفته حدود 2 هکتار از پوشش گیاهی و درختچه‌های این منطقه در آتش سوخته. علت این آتش‌سوزی عامل انسانی اعلام شده. پارک ملی بوجاق از مناطق حفاظت شده گیلان و نخستین پارک ملی خشکی دریایی ثبت شده در ایران. دولت آمریکا درباره ماندن ارتش اسرائیل در جنوب لبنان اعلام کرد حضور نظامی دائمی در این منطقه با تعهدات پیشین این کشور و هدف دستیابی به صلح و امنیت پایدار سازگار نیست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده ایالات متحده انتظار داره همه طرف‌ها بر اساس چارچوب توافق شده عمل بکنند. یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود دستورات لازم رو برای استقرار طولانی مدت ارتش این کشور در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه صادر کرده. به تل‌آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، از تازه ترین گزارش ها از وضعیت در جنوب لبنان برای ما بگو.
2: رضا، با آنکه همانطوری که گفتی ایالات متحده خواستار پیشرفت در مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل و سوی دیگر خلع سلاح حزب الله و از این طرف هم بیرون آمدن ارتش اسرائیل از جنوب لبنان هست، در حال حاضر ارزیابی ها در اسرائیل این هستش که بعید هست که در آینده این نزدیک اسرائیل مناطقی را که در جنوب لبنان اشغال کرده تخلیه بکنه و به داخل اسرائیل برگرده. حداقل در کوتاه مدت میدونیم که در ماه اکتبر ما انتخابات در اسرائیل داریم و بعید به نظر میاد که در بین این کمپین انتخاباتی نتانیاهو دست به همچین کار بزرگی یعنی بیرون آمدن حتی قسمتی از جنوب لبنان بشه. در این حال در دولت آینده اسرائیل هم هر دولتی که سر کار بیاد پیش از اینکه حزب الله لبنان کاملا در جنوب این کشور خلع سلاح بشه، در آن صورت هم بعید هستش که این منطقه از سربازان اسرائیلی تخلیه بشه و موضوع روز و هفته و ماه در اسرائیل نیستش و همه بستگی به این داره که تا چه حد ارتش لبنان میتونه حزب الله لبنان را کنترل بکنه و اون را در جنوب حداقل خلع سلاح بکنه. و نه تنها اسرائیل عقب نشینی را پیریزی نمیکنه، بلکه روز گذشته ارتش اسرائیل اعلام میکنه که رشته کوه علی طاهر را کاملا تصرف کرده و اکنون بر بخش عمده اون کنترل کامل داره. این موضوع را منابع رسمی امنیتی اعلام کردن. با این حال به دلیل حساسیت‌های سیاسی تصمیم گرفته شده که فعلا وضعیت عملیات تاکتیکی در همین نقطه متوقف و تثبیت بشه. رضا، رشته کوه علی طاهر در جنوب لبنان میان رود لیتانی و ارتفاعات نبتی قرار داره. بلندترین بخش به ارتفاعات قلعه بوفور رب پیدا میکنه که در روبروی شهر متولا در اسرائیل

0: اسرائیل هستش و در یکی از حساس ترین مکان ها قرار گرفته و اسرائیل بعید به نظر میاد که در حال حاضر همانطوری که گفتم این مناطق استراتژیک را بخواد تخلیه بکنه، مناطقی که سالها مهندسان جمهوری اسلامی، پیمانکاران لبنانی با پول جمهوری اسلامی شبکه های زیرزمینی گسترده ای را در این منطقه به راه انداخته بودند.
1: بابک اساقی در تل آویو. بابک، مرسی از توضیحاتت. پس از ارسال نامه‌های عدالت اداری برای متقاضیان پناهندگی در کانادا، وزارت مهاجرت و پناهندگی در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرده گذراندن دوره سربازی اجباری در سپاه پاسداران لزوماً به معنای منع ورود به این کشور نیست. مهسا مرتضایی و جزئیات بیشتر.
2: وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که نامه‌های PFL یا همون عدالت اداری که برای متقاضیان اقامت در کانادا فرستاده شده که پیشتر خدمت سربازی اجباری خودشون رو در سپاه پاسداران گذرونده بودند، در واقع فرصتی به اونها میده تا خودشون رو از ایدئولوژی سپاه پاسداران جدا بکنند و نشون بدن که با این سازمان همکاری نداشتن و در اقدامات تروریستی اون هم نقشی نداشتن. چند صد نفر از ایرانیان متقاضی اقامت در کانادا، چه به روش پناهندگی و چه به روش دریافت اقامت دائم، این نامه رو دریافت کردن در روزهای اخیر. نامه‌ای که به اونها فرصت کوتاهی میده تا بتونن وضعیت خودشون رو شفاف سازی بکنن و مدارک مورد نیاز برای قانع کردن اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا رو نشون بدن و ثابت بکنن که مرتبط نیستن با سپاه پاسداران. این خانواده ها در واقع فقط کسانی که سربازیشون رو در سپاه گذروندند رو شامل نمیشه، تمامی کسانی که پرونده های مشترکی رو با هم ارسال کردن، هم از همسر و فرزند که مشکلات نگرانی های عمده ای رو برای جامعه مهاجر که در این وضعیت گرفتار شدن به وجود آورده. البته در نامه‌ای که از طرف اداره مهاجرت به دست ما رسیده گفته این نامه در واقع عدالت اداری آخرین فرصتی هست که به هر کسی داده میشه تا بتونه وضعیت خودش رو مشخص بکنه و صرفاً به معنای عدم پذیرش اون فرد نیست. تصمیم نهایی در نهایت با افسر اداره مهاجرت و پناهندگی خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: با توضیحات همکارم مهسا در تورنتو میرسیم به پایان این بخش کوتاه خبری. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. برای خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، iranintel.com آدرس ماست. بخش بعدی خبرها 12 ظهر ایران با اجرای همکارم ریحانه فلاح. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

چهارشنبه 21 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. توطئه پوتین، حماقت حاکمان ایران یا خیانت مقامات جمهوری اسلامی؟ چرا جمهوری اسلامی بعد از سالها ناگهان در این شرایط جنگی عجیب سراغ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رفته و در حال تصویب آن است؟ آیا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر یک ترکمانچای جدید است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، صحبت از ترکمانچای دوم هست. 200 سال قبل، دقیق تر بخوام بگم 199 سال قبل، قاجار و فتحعلی‌شاه قاجار تو اون توافق معروف ترکمانچای که بعد از گلستان بود، 3 تا بخش جدید، ایروان، نخجوان و تالش، یه بخش زیادی از تالش رو، چون بخشش تو قبلیه داده بودن، این 3 تا رو به روس‌ها دادند. قبول کردن که کشتی‌های غیر نظامی روس در دریای خزر حق تردد آزادانه داشته باشه، انگار خود خالشه، و قبول کردن که ایران در دریای خزر هیچ کشتی جنگی نداشته باشه. در واقع خزر به منطقه انحصاری کشتی‌های نظامی روسیه تبدیل بشه. حالا حدود 200 سال گذشته، 199 سال، آقا مقوا خان و باباش، مجتبی خان و باباش، هر چی اسمش میخواد بذارید، عملاً دارن دریای خزر رو به روسا میدند. شاید فکر کنید یک نوع شکل اقراق آمیز از تعبیر کنوانسیون یا تحرکات سیاسی، نه، خیلی وقتها خیانت‌های بزرگ، حماقت‌های بزرگ از همین جاها شروع میشه. در واقع دارن دریای خزر رو همه‌شو دارن میدن به برادر پوتین. دریای خزر با تمام آب‌ها، با تمام ماهی‌ها، با تمام ابرها، با تمام خاطراتش. اگر این شاعرانگی رو بگذاریم کنار، دریای خزر با تمام قدرت ژئواستراتژیکش. آیا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که این روزا یواشکی بودو رفتن سراغش یه ترکمانچای جدیده؟ جواب این هست بله. جواب این هست بله. بله، یک ترکمانچای جدیده. براتون توضیح خواهم داد. سوال اولم اینه که چی شده توی این شرایط عجیب و غریب، در شرایط جنگی که وزیر خارجه دنیا تو اتاقش نمیتونه بره، میترسن وزیر خارجه رو بکشن، که وزیر خارجه سفر که میخواد بره تو جنگ 13-12 روزه توضیح میداد، زمینی میره از طریق استانهای شمال غربی ایران بیرون، بعد از اونجا پرواز میکنه، اینقدر بدبخت شدیم. الان رفتم سراغ کنوانسیون، مجلسی که وجود نداره، نمیتونه تشکیل جلسه بده، قطع تصمیم. چی شده؟ و بعد چرا میگیم ترکمانچای جدیده؟ براتون خواهم گفت. وزارت خارجه عراقچی ماشین پروپاگاندا سپاه پاسداران که الان هر دوشون دارن از این توافق حمایت میکنن، عجیبه واسه من اصلا تو هیچ موضوعی اینا توافق ندارن جز این ماجرای کمونیسم در یک خزه واقع خزه، اصلا باور کردنی نیست. و در واقع برادران قاشاقچی سپاه به قول احمدی نژاد که این روزا به پوتین آویزون شدن، جرأت ناراحت کردنش هم ندارند، میخوان جوابش هم بدن، بلکه بتونن در مقابل آمریکا چیزی بگیرن، چه میدونم. اینا ادعا میکنن که اصلا بحث سهم ایران از دریای خزر در کنوانسیون مطرح نشده. خیلی جدی میگم، این اصلا نیست و همه نگرانی هام در واقع بیمورده. تازه میگم بعضیش هم دروغ. از نظر منطقی درست میگن. چیزی در واقع به عنوان سهم کشورها توش نیست. اما کنوانسیون اوکتاو، که راجبش حرف میزنیم، همون کنوانسیون دریای خزر، خانم آقایون، مرداد 1397، 6 سال پیش میشه، مرداد نه بیشتر میشه، 8 سال پیش میشه، مرداد 1397 در شهر اوکتاو قزاقستان امضا شد. واسه همین بهش کنوانسیون اوکتاو میگم، مثل اون کنوانسیون حقوق در واقع محیط زیستیش که در ایران امضا شد بهش میگن کنوانسیون تهران. توی اون بحث تقسیم بندی سرزمینی کاملا مطرح شده، به وضوح میگه. ببین، میگه که آبهای تحت حاکمیت هر کشور از خط مبدا، یعنی پایین‌ترین حد جذب در ساحل تا 15 مایل دریایی، که این تعریف بین‌المللی هم هست اینجوری یا شکل دیگه‌اش، میگه تقریبا 28 کیلومتر. خب ایران حدود 11% کل سواحل دریای خزر رو داره دیگه، یعنی ایران از ساحل تا حدود 28 کیلومتر داخل دریای خزر آب سرزمینی داره. ما بقیش یعنی آب‌های بین‌المللی میشه. این یعنی چی؟ این یعنی خانم آقا سهم ایران از کل دریای خزر 5% هم نیست. تعریف اینه، 5% هم نیست. و بعد اشکال پیچیده تر حقوقی که بعدها میشه بهش اشاره کرد، این که آقای کنوانسیون میگه ما چیز کردیم، چه معجزه کردیم، کار بزرگ کردیم، جواد ظریف میگه کار منه، این که بحث زیرزمینی تعریف نکنه، تعریف کنه، خب بعدا نمیتونید کارو بکنید، و هزاران موضوع دیگه که راجبش صحبت خواهی کرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو با ماست. آقای تقی‌زاده، خوشحالم که شما رو میبینیم. داشتم کم کم ناامید میشدم مشکل فنی بر ما چیره بشه. خوش آمدید به چشم انداز. آقای تقی‌زاده، وقت زیادی نداریم، تا آخر شده رو میخوام کل ماجرا رو بررسی کنیم. به من بگید که چرا میگید کنوانسیون دریای خزر یک نوع ترکمانچای دومه؟ من بحث حقوقی نکردم که شما در واقع هیچ حرفتون تکرار نباشه.
1: واقعیت اینه و آقای ظریف که به عنوان معمار این کنوانسیون از سمت ایران معرفی شده، خودش رو خادم منافع ملی ایران معرفی میکنه، ولی این تمام شهرت دیپلماتیک آقای ظریف نیست. آقای ظریف در دولت آقای روحانی شهرت به راستگو نبودن رو برای خودش خریده. آقای ظریف توضیح نمیده بابت اون چی که خودش رو طلبکار میدونه در ارتباط با کنوانسیون تازه حقوقی خزر چه نفعی برای ایران خریده. او به درستی اشاره میکنه که سهم ایران قطعا سهم 50% نیست، ولی در هر گفتگویی هر طرف گفتگو وقتی باید وارد معامله با طرف مقابل بشه حداکثر خواسته رو معرفی میکنه و به اون چی که فکر میکنه حداقل خواستهش هست حداقل دست پیدا میکنه. در قراردادهای 1921 و 1940 مالکیت ایران در خزر مالکیت مشاعی معرفی شده، نه مالکیتی با اعلام حدود ساحلی و درصد مالکیت هر کشور. در ارتباط با کنوانسیون تازه که آقای ظریف خودش رو معمار اون معرفی میکنه، در نقطه حسین قلی و در نقطه مرزی آستارا سهم ایران از آبهای خزر صفر، ولی وقتی خط اتصال رو معرفی میکنید همونطور که شما به درستی اشاره کردید سهم مالکیت ایران به کمتر از 5% 4% تقلیل پیدا میکنه. اگر اتحاد شوروی با همه عظمتش در ابتدای دهه 90 منحل شد و ایران دومین کشور قدرتمند حوزه خزر بود، حداقل این بود که سهم ایران با کشورهای تازه ایجاد شده در حد متعادل باشه و این حد متعادل میتونست 20% باشه، چیزی که مردم ایران هم انتظار اون رو داشتن. آقای ظریف به این پرسش پاسخ نمیده که چرا دولت آقای روحانی وقتی فرصت این کار رو داشت که این طرح رو به مجلس ببره نبرد و فقط به یک امضا زیر فشار روسیه قناعت کرد. من توضیحات بیشتری دارم که در پاسخ به پرسش شما
0: خب از اول همین توضیح بدهید. تغییر زده چرا نبرد؟ چرا دولت قبلی نبرد؟ چرا قبلی ها نبردن؟ و اساسا چرا الان یه حکومت یادم چیزی افتاد؟ چه خبره خود تو این شرایط اوضاع قمر در عقرب یاد این کنوانسیون افتادن؟
1: دولت آقای خاتمی از داخل شدن به این بحث خودداری کرد، دولت احمدی نژاد از تن دادن به فشار روسیه خودداری کرد، دولت آقای رئیسی از امضای بردن این طرح کنوانسیون به مجلس خودداری کرد، دولت آقای روحانی از بردن این کنوانسیون به مجلس خودداری کرد. علتش این بود که در درون دولت هم حتی اختلاف نظر وجود داشت که زیر بار فشار روسیه بریم یا نریم. الان جمهوری اسلامی به این علت که مرزهای جنوبی ایران در محاصره دریایی آمریکا قرار داره، نگران این هستند که به علت کمبودهای داخلی قابل انفجار بودن جامعه ایران در صورت افزایش کمبودها حکومت آسیب پذیریش بیشتر بشه. به این علت میخواد کریدور آسیای مرکزی رو قزاقستان و همینطور ترکمنستان رو به سمت ایران باز نگه داره و مهمتر این که فشار روسیه رو تحمل بکنه و ارتباط با روسیه رو باز نگه داره. و این یک دروغ بزرگه آقای مهدوی آزاد که آقای ظریف مدعی میشه ما برای دفاع از سواحل ایران این کار کردیم. در همین بیانیه تازهی که آقای ظریف منتشر میکنه اعتراف میکنه که قبول کنوانسیون اوکتاو زیر فشار روسیه انجام گرفت و میگو اگر این فشار رو حالا ما تحمل نکنیم مجبوریم در سواحلمون از حدود ایران دفاع بکنیم. این هم یک دروغ بزرگه. در بند 3 ماده 6 همین قطعنامه اعلام میشه البته که دادن پایگاه به کشورهای خارجی یعنی غیر همسایه خزر قدغنه، ولی اعلام نمیشه که کدوم کار اجرایی در این قرارداد پیش بینی شده که اگر ترکمنستان، اگر قزاقستان و اگر آذربایجان به روسیه یا هر کشور دیگر خارجی غیر از روسیه پایگاه دادن یا نیروهای اونها رو پذیرفتن، این سازوکار اجرایی مانع از کار اونها میشه و این پاسخ رو نمیده آقای ظریف که در طول 30 سال گذشته آیا ایران حتی یک دلار جذب سرمایه خارجی برای توسعه منابع نفت و گاز کرده یا خیر؟ آیا ایران حتی یک بشکه نفت از خزر تولید کرده یا خیر؟ یک متر مکعب گاز تولید کرده یا خیر؟ منفعتی که ایران در نتیجه دیپلماسی آقای ظریف در خزربرده کی هست؟ این رو توضیح نمیده. ایران الان در وضعیتی است که همونطور که شما اشاره کردید، حاج میرزا آقاسی وزیر محمد شاه بود و وقتی این مورد پرسش قرار گرفت، زمانی که ایران با روسیه تزاری وارد مذاکره برای حدود آبها در خزر بود، گفت ما کام دوست رو به خاطر یک مش آب شور خزر تلخ نمی کنیم. این درست کاری است که آقای ظریف انجام داده.
0: یه اصلا سوال مهمتر میخوام بپرسم، با تو حرفای شما خیلی میدونید ناراحت میکنه آدم، قطب های اون کار رو میکنه اینجا روسیه. میدونید امروز آقای تقصد امروز 21 مرداد روز ملی خزر هم هست که همزمان شده با نمیدونم اولتیماتوم جمهوری اسلامی به کشورها که آقا نظامی نکنید خزر رو، هم ماجرای اوکراین و اتفاقات دیگه و این کنوانسیون ترسناک و و تو همون ماجرای گلستان و ترکمانچه میدونید یه آخوند بود مثل روحانیان فعلی شیخ محمد مجاهد میومد میگفت ای نا زندی خا فکر میکنید که خداوند شیعیان رو رها میکنه و شما شکست میخورید از روسا؟ همینجوری ما رو هول داد به سمت جنگ و خب اتفاق افتاد. الان هم همینجوری ما رو بردن به سمت جنگ و شما دارید به ما میگید که در واقع این خزری که دارن میدن در واقع یه جورای کابین جنگ، هزینه جنگ. آقای تقی‌زاده، خیانت وسط هست، حماقت یا توطئه؟
1: مجموعه از هر سه اونها و دردناکتر اینه که آقای ظریف از کارنامه سیاه خودش در ارتباط با کنوانسیون خزر دفاع میکنه. او یک دانشجو رو متهم میکنه که برید تاریخ رو بخونید، ولی آیا خود آقای ظریف تاریخ رو خونده؟ به ابعاد حقوقی کنوانسیونی که از سهم ایران طراحی کرده آشنایی آگاهی داره؟ آیا قادر به این پرسش ها پاسخ بده که دستاورد ایران از اون که به عنوان کنوانسیون خزر معرفی شده چه خواهد بود؟
0: خیلی تو تقریبا تو تمام جوابهایی که شما دادید به محمد جواد ظریف اشاره کردید، قابل فهم هم هست، قصد دفاع هم ازش ندارم که اصلا فکر نمی‌کنم دفاع کنه، ولی یه سوال، واقعا همه کاسه کوزه بر سر او شکست یا مثلا مبدع سیاست نگاه به شرق ولایتی خامنه ای؟ علت اشاره موکدتون به جواد ظریف چیه؟ نقش ویژه‌ای داشته در این ماجرا؟
1: شما مسائل ایران رو دنبال میکنید و دنبال کردید در دو سه دهه گذشته. خامنه ای درستی در رأس قدرت بوده، ولی همیشه توصیه های دولت خودش رو میپذیرفته و این توصیه است که برای موفقیت در برجام قبول اونچه که آمریکایی ها به جمهوری اسلامی تحمیل کردن، آقای ظریف فکر میکرد که دادن امتیازی در شمال به روسیه نوعی تعادل ایجاد میکنه در تقسیم ایران بین قدرت های بزرگ جهان، یعنی آمریکا و روسیه. و امروز بایستی آقای ظریف پاسخگو باشه. آقای خامنه ای توصیه های دستگاه دیپلماسی دولت روحانی رو پذیرفته و به این موضوع صحه گذاشته، ولی هنوز این طرح به مجلس نرفته بود و تصویب نهایی نشده بود، چنانکه هنوز هم تصویب نشده، ولی تصویب این طرح در مجلس اسلامی باعث میشه که دولت جانشین این حکومت هم همچنان در مورد خزر یک گره پیچیده در ارتباط با حدود ملی ایران داشته باشه.
0: وقت هم تموم شده، به عنوان آخرین سوال اگه بخواید یه دقیقه بگید برای نسل آینده یا هشدارهایی که میتونید بدید، اول پیش بینی کنید که به نظرتون این در مجلس تصویب میشه، حالا مجلس هم رو باز بشه، حکومت رو تصویب میکنه و اگر اتفاق بیفته به نظرتون مجموعا ایران چی رو از دست خواهد داد؟
1: ایران حدود حقه خودش رو در خزر از دست میده. خزر یک مرکز با عظمت تولید انرژی فسیلی است، نفت و گاز، و سواحل ایران و آبهای ایران هم از این لحاظ ثروتمنده، ولی روسیه تا به حال مانع از سرمایه گذاری خارجی در منابع ایران شده و ایران فاقد امکانات مالی و فناوری برای بهره برداری از این منابع، و ایران تنها کشوری است از 5 کشور همسایه که دستش از این منبع ثروت بی حساب مونده. نسل فردا یقینا نسل کنونی و این حکومت رو به این خاطر مؤاخذه خواهد کرد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما حرف می‌زد. آقای تقی‌زاده در سال‌های گذشته بیش از 2 دهه است که این ماجرا رو به دقت از نزدیک دنبال می‌کنه و بعد این رو می‌خوام نمی‌دونم بگم ملت همیشه در صحنه یا ملت حذف شده از صحنه. نمیدونم چطور میشه توضیح داد یک وضعیت تاریخی رو که درگیر جنگیم، دو تا جنگ، اقتصاد ایران داره ویران میشه، مردم تحت فشار، همه اینا رو میبینید و بعد شما میبینید دارم درومش داره بلند میشه که بخش از خزر رو هم دارم یا تصمیمی دارم میگیرن که در واقع نه تنها حساسیت جامعه هست بلکه بخش بزرگی از منافع ملی ایران و نسل‌های بعدش رو ممکنه در معرض خطر قرار بده و بعد مذبوحانه ریاکارانه امروز رو به عنوان روز ملی خزر جشن میگیرن. ناصر کرمی اقلیم شناس، استاد دانشگاه از اسلو پایتخت نروژ با ما هست و همچنین احمد بخشیته استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه که از مسکو با ما حرف خواهد زد. امیدوارم که ارتباطشون خیلی خوب باشه. آقای کرمی خوش آمد میگم، آقای بخشیته به شما خوش آمد میگم. آقای کرمی از شما شروع کنم. شما برداشتتون از کنوانسیون حقوقی دریای خزر چی هست؟ بخش های از نخبگان شنیدید حتما هشدار میدن که این ترکمانچای دوم هست. به من بگید چرا حکومت ناگهان رفته سراغ این و تعبیرتون از این کنوانسیون چی هست؟
2: درود بر شما، سلام عرض میکنم به شما و مخاطبان ارجمند این برنامه. نکات مهمی رو جناب دکتر تقی‌زاده اشاره کردن. من فقط اجازه بدید ابتدا یه تأکیدی بکنم روی این. ببینید چه صحبت‌های آقای ظریف چه تمام دیگر مدافعان جمهوری اسلامی، دو تا نکته است، یعنی دو تا نکته رو باش بازی میکنن. یکی این که در هیچ کدوم از معاهدات 1921 و 1940 چیزی به نام عدد 50% وجود نداره. این یه نکته است. یه نکته دیگه است که میگن خب اگر سهم برابر بوده چرا کشتی‌های ایران نمی‌دونم از این جای بالاتر نمی‌رفتند و اینها. من ابتدا این دوتا رو بگم چون دوتا نکته خیلی مهمه. ببینید چه هم در ماده 11 معاهده 1921 هم در ماده 12 قرارداد 1940 دقیقا اشاره شده که به متنی، به محتوایی که بر بهره برداری مشاع، این کلمه مشاع کلمه حقوقی مهمیه اینجا، اطلاق داره، یعنی بهره برداری مشترک یک پهناب ما بین دو کشور. مشا از نظر حقوق شما میده، میرید یک آپارتمان میخرید که 10 واحده، شما یکیشو میخرید، به شما میگن حیات مشاه. شما میدونید که عرفاً این به این معناست که شما به اندازه 10% حق مالکیت بر حیات دارید. البته این به این معنا نیست که شما میتونید توی یک جایی از حیات بگید این 10% من رو نمیدارم یه اتاقک بسازید، اما این رو هم در نظر دارید اگر تمام اون 9 واحد دیگه یک مالک داشتن اون هم هیچ جایی اون حیات نمیتونست این کار رو بکنه. این حالا اگر این 10 تا بودن میشد 5 تا حق شما میشد 20%، اگه مالکان فقط 2 نفرن عرفن میگیم 50%. منتها 50%ی که تعبیر استفاده ازش این شکلیه، یعنی از یک طرف شما یک محدودیتی دارید، نمیتونید بگید اینجا مال منه، من فقط میتونم استفاده کنم، و اما از این طرف دیگه این دست باز رو هم دارید که از کل اون حیات، کل اون فضا هم میتونید استفاده کنید و کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. یعنی اینجا 50% حق بهره برداری و حق استفاده است. تعریف مشا اینه. نکته بعد که میگه کشتیان میرفتن بالا، من این رو بررسی کردم، نه خیلی موارد بوده که هست، وجود داره که رفت و آمد کشتیرانی بوده با بالاتر، اینها حتی خیلی زیاد نبوده. اما سوال جالب اینه که اصلا کشتی ایرانی چرا باید میرفتن بالا؟ اگه بحث ماهیگیریه که خب اصلا جای ماهیگیری آبهای گرم و عمیق جنوب خزر بوده عمدتاً، همون جایی که آبهای ایرانه و خب همونجا هم داشتن ماهیگیری میکردن دیگه، چیزی به نام توریسم و این چیزا که اون بالا وجود نداشته. نمیدونم همون چند تا کمونیست هم که رفته بودن شوروی سر بزنن به عنوان بزن جاسوسی فرستادنشون ماگادان و اینها. این نکاتی، این دوتا، یعنی دوتا حربه اصلی این که بخوان کسانی مثل ظریف حقوق حقی ملت ایران رو انکار بکنن موارد این شکلی. بعد
0: آقای کرم بذارید همینجا من یه چیزیش که شاید شنوندگانم بینندگانم متوجه نشن من کوتاه به زبان عامیانه توضیح بدم، بعد شما سوال من جواب. ببینید اون چیزی که آقای کرمی گفتن الان خیلی برای من مهم بود. در واقع بخشی از کارشناسان میگن که دریای خزر رو باید به 2 تا 50% تقسیم می‌کردیم. چرا؟ به این خاطر که ایشون گفتن قرارداد 1940-1921 اون موقع اتحاد جماهیر شوروی بود توش اومده بود که خزر مشاع ایران و اتحاد جماهیر شوروی است. بعد که اتحاد جماهیر شوروی به چند کشور تقسیم شد اون کشورها بیانیه مشترکی دادن و گفتن تمامی تفاهم‌نامه ها و قراردادهای اتحاد جماهیر رو به رسمیت بشناسن و خیلی‌ها میگن بر اساس این ایران باید برای این مبنا مذاکره میکرد که 50% بر اساس توافق مشابه مال منه، 50% دیگه مال همه اون کشورها. و در پاسخ به اونها در واقع دیپلمات‌های مثلا دولت روحانی، جواد ظریفی همسایه دو تا نکته اشاره میکردن که آقای کرمی به اون دو موضوع یا دو تا نکته جواب دادن. خب برگردیم سر سوالمون آقای کرمی، کوتاه لطفاً برداشت تعریفتون از کنوانسیون دریاخزر چیه و چرا به نظرتون حکومت بودو بودو رفته سراغ اون؟ و اینطور که فهمیدم شما نگاهتون است که اساساً سهم ایران 50%. خوشحال شدم از زاویه نگاه شما دوست دارم بدونم این کنوانسیون تعریفش چیه.
2: این که سهم ایران به چه صورت باید باشه، اگه اجازه بدید من بعداً جواب بدم، بذارید، چون دو تا سوال کاملاً متفاوته. اما این ماجرا که چرا الان جمهوری اسلامی داره میره سراغ این، ببینید حتی یک حکومت هایی یعنی به دولت های قبلی جرأت نکردن این رو نهایی بکنن، چون میدونستن چه لعن و ننگ ابدی برای اونها خواهد داشت. من خاطرم هست زمانی که اولین بار که این چیز مطرح شد دولت خاتمی بود، دهه 70 بود، ولی که اینها رفتن این سران و این کشورها جمع شدن دور هم برای اولین بار، زمانش دهی خاطرم نیست. همون موقع مجله پیام امروز یک ویژه‌نامه داد، جمع‌بندی تمام مقاله های اون مطلب این بود که آقای خاتمی شما الان اونها با هم دوستن، با هم رفیقن، همسایه، هم شریک بودن تا قبل، بعدم از اون طرف دیگه یک آدم، یک حکومت نیرومندی مثل روسیه اونجا است، تو دستت خیلی پر نیست، بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که از امضای هیچ چیز، از امضای هر متنی خودداری کن. و جمهوری اسلامی اینقدر این ماجرا ننگین بوده که خودداری کرده. اما چرا الان داره این کارو میکنه؟ خیلی ساده است، جمهوری اسلامی از هم پاشیده، چند تا پاسدار تیک پارهای جمهوری اسلامی رو سعی میکنن به هم بدوزن، بعد این چند تا پاسدار الغریق یتشبثوا بکل مشیش، به هر چیزی میخوان آویزون بشن برای اینکه بتونن یک فرصتی برای به اصطلاح یک شانسی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. من فکر میکنم این که در این شرایط حاضر شده این رو تصویب کنن فقط میتونه این باشه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای بخشید، خوش آمد میگم به شما و متشکرم از صبر و تحملتون. چه حرفای آقای کرمی رو مخصوصا در مورد قرارداد 1319-1940 میلادی، قرارداد بازرگانی و دریانوردی ایران و اتحاد جماهیر شوروی. شما برداشتتون از کنوانسیون چی هست و تعریفتون؟
3: با درود و احترام خدمت شما، من از ابتدای برنامه که گوش میکردم جناب مهتبی آزاد خیلی تأکید داشتین که سهم دریای خزر برای ما نمیدونم 2% شد، 3% شد. آقای مهتبی آزاد، این رو توی یک منبع اگر آوردین از یک رسانه انگلیسی، یک رسانه روسی، رسانه کشورهای حاشیه خزر، حتی یک رسانه فارسی که سهم ایران مشخصا نمیدونم این شما فیلم 3%، 4%، 5%، اگر
0: همین چیزی که از رسانه های روسی که نمیگم ولی اجازه بدید من تو بخواد کارشناس داخلی گفتم سرچ کنید.
3: آقای مهتبی آزاد، من الان گوش کردم از این صحبت
0: بفهمید
3: من عصبانی نشدم، اما وسط صحبتام نیاین. شما میگین سهم ما 3%، 4%، یکی رو میگین دکتر مهمانتون، یکی رو میگین کارشناس حقوقی داره صحبت میکنه. خب باید یه رفرنس بدین، شما خودت داری میگی یه رفرنس بده. آخه نمیشه که شما ادعای ملی گرایی و وطن پرستی داشته باشید اما تو آمار دادن ها برای خودتون نمیدونم این برآمده از رمانتیسم، یعنی احساسات غلبه میکنه، تخیله. ببینید محیط خزر حدودا 6700 کیلومتره، سهم ایران هم 675 کیلومتره. مهمان دیگر بر شما میگه که عهدنامه ترکمنچای دیگری امضا شده، عهدنامه ترکمنچای که سال 1828 ایران رو از هر گونه کشتیرانی محروم میکنه. مهمان دیگه شما میاد میگه تو 1940، خب بیاین بگین 1940 توافق محدوده، شما میگی کشور رو ماهیگیری، خب بگو توافق کردن محدوده سیر ساحلیشون چقدر بود. محدوده سیر ساحلی 10 مایل بودش، تو توافقی که الان اومدن انجام دادن 15 مایل دریای تعیین وسط آب سرزمینی شده، 10 مایل دریای بعد از اون منطقه انحصار ماهیگیری شده. اساسا درباره خود این که این کشورها تقسیم بندیش صحبت نکردن، گفتن توی دو جانبه و سه جانبه هایی که دارن صحبت میکنن. شما نقشه رو بذارین جلوی خودتون، بر اساس چه فکتی شما میگی 50%؟ یک جایی رو بیارین، چه تو عهدنامه ترکمنچای، چه تو پیمان 1921، چه تو 1940، که یک جا اومده باشه و تعیین حدود کرده باشه. حالا 50% که شما میگین که اصلا مهمان دیگه برنامه گفتن، اصلا میان یه فکت علمی هم بدین کفایت میکنن، یا تو یه سند مشخصا بگین که این بوده کفایت میکنه. نمیشه که بر اساس تخیلات صحبت کرد. بله من دوست دارم سهم ما چرا اصلا 50% باشه، 90% باشه. آخه اینجور که نمیشه. ما باید بیایم واقعیت های جغرافیایی یک منطقه رو در نظر بگیریم. و اینکه توی بحث دریای خزر، کنوانسیون خزر هم که الان اومده، شما نگاه بکنید کشورهای دیگه پیشتر هم اومدن اینا دو به دو یا سه جانبه با هم دیگه اومدن تقسیم بندی های رو انجام دادن. ایران هم یک اشتباهی که کرد از زمان آقای خاتمی که بحث کنوانسیون خزر مطرح شد، اولین نشست زمان آقای خاتمی بود که نشست اول ایشون نرفتش، بعد حالا دولت های بعد هم که انجام شدن، نهایتا دولت آقای روحانی وقتی که میادش کنوان، من منتقد آقای ظریف هم همه میدونن الان که داریم صحبت میکنیم، نه که من میخوام دفاع بکنم، اما وقتی ما داریم اینجا بحث، نمیدونم شما گفتین حقوقی، هیچیش به حقوقی ربط نداشتش، ولی اگه میخواید یک بحث حقوقی بکنید بر اساس منافع ملی کجاش میخواد بیاد، نه بر روح بغض با آدما بیایم بشینیم صحبت بکنیم که ببینید متنی که داره، نمیدونم متنا رو میخونین، اگه متنا رو میخونین که نمیتونیم بیایم بگیم که این کنوانسیون ترکمنچای 1828، حتی نمیتونیم بگیم که این کنوانسیون 1940. در اینجا اصلا درباره این صحبت نشده. این که میگین چرا ایران، حالا من چون تند میگم که زمان برنامه در حد خودم صحبت بکنم، میگین چه ایران چه چیزی به دست میاره، چرا ایران یک دفعه الان میخواد انجام بده؟ مشخصه خب خزر متعلق به 5 کشور ساحلیه و کشورهای غیر ساحلی حق حضور نظامی ندارن. خب الان ایران داره میبینه که یک کشوری مثل آمریکا و اسرائیل داره حمله میکنه. البته رسانه شما ممکنه حمله ها رو هم خیلی سفیدشویی بکنه، ولی بر اساس منافع ملی اگر بخوایم نگاه بکنیم، آمریکا و اسرائیل از جنوب به ایران حمله کردن، حتی اوکراین میاد شیطنت میکنه از سمت دریای خزر. به نظر میرسه که ایران الان تو این لحظه به این نتیجه رسیده که کنوانسیون رو تو مجلس، چون تنها کشوری هست که کنوانسیون رو تا حالا امضا نکرده، کنوانسیون رو امضا بکنه تو مجلس، در واقع تصویب بکنه، که هیچ کشور دیگه حق نداشته باشه یک ورود نظامی از سمت اون شکل بگیره. اینجا حالا میتونه مشخصا حالا حتی جمهوری آذربایجان باشه که از طریق او آمریکایی ها یا اسرائیلی ها ورود به دریای خزر نکنن. در واقع ما داریم از چارچوب تعیین یک فضای ژئوپلیتیکی داریم صحبت میکنیم، و الا اینکه درباره تهدید بستر و زیر بستر بخوایم صحبت بکنیم که هنوز حتی تو هیچ جایی، حالا شما گفتین 3%، 4%، اون که اصلا خنده‌دار بود شما داشتین صحبت میکردین، همونطور که دیگری بگه 50%، اما از ابتدای کنوانسیون خزر که مطرح شد، آخه شما حتما میخونید دیگه، بحث نگاه ایران روی 20% بود، میگفت به 5 شرط مساوی باید 5 قسمت مساوی باید تقسیم بشه، ولی وقتی که دو جانبه با هم دیگه تعهد بود کرده بودن، اون چیزی که گمان زنی ها وجود داره، مثلا میگم ممکنه بین 13% باشه، اما باز هم من در جنبندی صحبتم میگم آخه یه بار نقشه خزر رو بذارید جلوتون ببینید محیطش چقدر کلا
4: دیگه انقدر سرکوب شده به من، دیگه من از جو حد ندارم حرف بزنم.
3: شما نه به خاطر اینکه شما میدونید من تعجب کردم این مدل صحبت کردن شما رو.
4: خب اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال تعجب کردید، خنده‌دار، خاصی بخندونیم شما رو، خواستم بخندونم
3: تو. البته همیشه همینطوری هستش.
4: خواهش میکنم، گفتید فکت بده، من اومدم فکت بدم که داد بیداد کردی سرم نداشتید فکت بده، گفتید بگم آی کریم بفرمید.
3: نه فکت بدین، گوش بکنم. نه فکت بدین، نه چرا فرار میکنم، فکت بدین، 3% و فکت بدین.
2: عرض میکنم، عرض میکنم.
4: شما گفتید یک نفر تو گوگل سرچ کنید کارشناسای داخلی معاون سابق وزارت خارجه پیدا میکنید، گوگل سرچ کنید، آی کریم بفرمید.
2: من چیز خنده‌داری در واگذاری ایران و خیانت به کشور ایران نمی‌بینم. یه چیز من چه نمی‌بینم که خنده داشته باشه، نیش آدم تا بناگوش باز باشه بخواد بخنده. بحث حقوقی هم جناب دکتر تقی‌زاده هم من اشاره کردم، ماده 11 معاهده 1921، ماده 12 قرارداد 1940 تأکید میکنه که این دریای استفاده، این دریا یک استفاده مشترک بین ایران و شوروی هست، و نوع استفاده هایی هم که قید میشه اونجا کاملا برابری، حتی کلمه برابری اونجا وجود داره هر دوتاش. این از نظر حقوقی به ما که میگن استفاده مشترکه به بهره برداری مشاع تلقی میشه. من عرض کردم روی بار حقوقی کلمه مشاع ما اینجا داریم توجه میکنیم و تأکید میکنیم. این که نقشه خزر نگاه کنید، من جغرافی دانم، کار من نقشه است. من روزی نیست که نقشه مرور نکنم، وجب به وجب ساحل خزر رو هم میشناسم. اتفاقا چون به نقشه خزر نگاه کنیم میفهمیم چه خیانت بزرگی صورت گرفته. آنچه که جمهوری اسلامی داره مردم ایران رو مجاب میکنه با همین شکل استدلالاتی که ایشون داشتن، یعنی کل دریا ساحلش 6700 تا ما همه 600 کیلومتر نمیدونم و اینجور موارد، اینها به 11 تا 13 درصد مردم ایران رو راضی بکنه. اما جالبه بدونیم که این 11 درصد از کجا میاد. خط منصف بین آستارا و بندر حسین قلی خان، مکمیان کشورهای بالاتر مثلا جمهوری آذربایجان و ترکمنستان اینها رو حساب بکنن، اگر بخوام با همین مبنا جدا بکنیم نباید چیزی گیر اونها بیاد، چون الان این خط منصف دریا به شکل مقعر وارد خاک ایران شده. من از کردم با یه ذره بزرگنمایی ژئومورفولوژیک یا توپوگرافیک، ژئومورفولوژیک بیشتر میشه گفت که اون قسمتی که ساحل ایران یعنی بین آستارا حسین قلی خان مثل یک خلیج بزرگی، مثل یک خلیج پهناوره. این قسمتی که بین پایین تر از اون خط منصف آستارا حسین قلی خانه به یک شکلی میتونه این به عنوان آبهای داخلی ایران تعبیر بشه، کما اینکه ما خلیج قره بوغاز رو که وارد خاک ترکمنستان میشه، ما این رو بخشی از اون عرصه به اصطلاح مشاع یا عرصه عمومی و مشترک دریای خزر نمیبینیم. اینها این که حالا بعد که شوروی سقوط کرده به چه صورت میشد تعبیر کرد اونها رو، بله من میفهمم دشوار بود این که ما بیایم از اون ماجرا برسیم به این که به تاکید خاصی روی 50% تعیین این که 50% کجاست، خط کجاست، اینها از نظر حقوقی دشوار بوده. اما شکل‌های متعددی وجود داشته، هنوزم میگم وجود داره، که هم اون چهار کشور راضی باشن هم حق ملت ایران نقض نشه. یعنی کاملا میشد اونها رو راضی کرد، حق ملت ایران هم نقض نشه. اما جمهوری اسلامی حتی اونها رو هم در نظر نگرفته. یعنی مثلا ما مواردی بوده مثل مرزبندی عادلانه، لحاظ اثر تعقر، خط میانه اصلاح شده، که این کاری که مثلا خود اون کشور بالاتر دو به دو با هم کردن، ولی به ایران که رسیده این خط میانه اصلاح شده اصلا در نظر گرفته نشده. این یه نکته است. نکته هم اینه که تضاد منافع وجود داره اونجا. دریای خزر آنچه که برای ماست برای مثلا ترکمنستان نیست، در اون بخش مربوط ایران و پرتراکم ترین بخش جمعیتی 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن. نصف کشورهای اروپایی جمعیتشون از این مقدار کمتره. 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن، مستقیما زندگیشون تحت تاثیر وضعیت این اکوسیستم این دریا قرار میگیره. اونها منافعشون در تقسیم بندی سریع‌تر و بهره برداری نفتی توی همین معاهده تاوام قید شده که کشورها میتونن هر جور دلشون میخواد که خطوط نفت و اینها و بهره برداری و تاسیسات رو انجام بدن، مگر اینکه این لوله از خاک بسیار از اون به سهم یک کشور دیگه رد بشه، از اون باید اجازه بگیرن. اینا این موارد اکوسیستم شکننده و پرخطر دریای خزر رو که بیشترین ضرر این شکنندگیش برای ما میاد، ما بیشترین به اصطلاح بهره برداری از منابع آبزی رو داریم، ما بیشترین تراکم جمعیت رو داریم، 10 میلیون آدم اونجا، 20 میلیون 30 میلیون توریست هر سال به ساحل این دریا میره، تمام محیط آبی این خزر، یعنی این بحث محیط زیستی، بحث اکولوژیکیش نادیده گرفته شده به نفع بهره برداری های نفت و گاز و اینها برای کشورهای بالاتر. آنها هر آنچه که میخواستن گنجاندن در این، ولی ما هیچی به دست نیاوردیم. آنچه که به ما دادن اون خط منصف عرض کردم آستارا حسین قلی خانه، که این به واقع باید آب در اون سرزمینی ما تلقی بشه و هیچ کسی جز این نمیتونسته این رو دیگه
4: خیلی بچکم ندن.
2: این را این نکاتی که وجود داره. بله
4: بچکم آی وقت شده بچکم آی وقت شده بفهمی کمتر از صدقه میخواد
3: توی کمتر از صدقه. حالا که من فرصت دارم فقط همین رو میگم که 27% سهم قزاقستان محیطشو داره، 18% هم آذربایجان، 23% ترکمنستان، 19% روسیه. اونجوری که مهمون دیگه شما میگن، یعنی کلا ما باید، یعنی باید ترکمنستان و آذربایجان هم کلا اصلا از خزر سهم نداشته باشن، چون ما 50% رو ادعا میکنیم و بعدش رو. و اینکه حالا چون فرصت هم به من خیلی کم رسید. فقط در پایان هم میگم که مهمان دیگر برنامه فکرم ادب رو هم رعایت نکردن، چون حالا چون ایران اینترنشناله من تیش و من همیشه ایش پاسخ نمیدم، چون ایران اینترنشناله استثنان این بار پاسخ میدم که میگی که نیشه تو ببند برای کسی که نیشش تا بنا گوشش باز باشه که واسه این حرفا. ببینید، وطن دوستی به این معنا نیستش که شما یکی رو دشمن بکنید، به یکی حمله بکنید. این حرفا وطن دوستی اون موقعی که نیشه بعضیا باز بود، یه حمله نظامی انجام شد، همه فهمیدن کی وطن دوسته، کیا نیششون باز بود دنبال این حرفا. حالا خزر هم الان دستاویز کردین، یعنی برای شما که منافع ملی مهم نیستش، عدد سازی هم که مشخص شده، عدد سازی آرام. و اینکه تو این بحث من واقعا متاسف شدم حالا که تو این فضاها هست، ولی حتما بینندگان ایران اینترنشنال رو من دعوت میکنم برن بخونن همون عهدنامه ترکمنچای 1828 رو، پیمان 1921 رو، 1940 رو، همه اینا توی اینترنت هستش. و همین کنوانسیون دریای خزر هم مشخصه. امروز هم مهمترین دلیلی که روی کنوانسیون دریای خزر به نظر میرسه که ایران روش تاکید داره این هستش که کشور دیگری نتونه حضور نظامی در دریای خزر داشته باشه، وگرنه تو کنوانسیون خزر هیچ جایش درباره تهدید حدود صحبت نشده و اون گفته شده که بعدن کشورها به طور دو جانبه و سه جانبه با هم دیگه صحبت بکنن و بر اصل انصاف روی بحث حقوقی هستش. حالا شما اصرار هم داریم بگین استفاده مشترک، استفاده مشترک رو که نمیان بگن 50-50، اون مشاهه. و توی همین کنوانسیون حقوقی جدید هم که مشخص داشتش، خب تو همین هم در واقع بحث مشا وجود داره. بعد از اون 15 مایل دریایی و 10 مایل دریایی بعدیش، اون رو هم میتونن در نظر بگیرن. ممنون از شما.
4: متشکرم. آقای کرم بفرمید.
2: ارشد، تعریف من برای خیانت همکاری با جمهوری اسلامی، هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی، هر گونه در خدمت جمهوری اسلامی بودن،
3: حمله نظامی به ایران بودن، شما خیانت نیست، حمایت
2: برای من تعبیر خیانت
3: در حمایت از حمله نظامی به ایران برای شما
2: من
3: خیانت نیست.
2: تصور میکنم که ببینید آنچه که بین جمهوری اسلامی و مردم ایران وجود داره، الان از نظر جغرافیایی اصطلاحا میگن که قرارداد فضایی منحل شده است، یعنی هر آنچه که جمهوری اسلامی میکنه از دید مردم ایران دیگه یک امر غیر قابل قبوله، چون که رابطه بین حاکمیت و سرزمین حاکمیت
3: آره اجرا میشه. شما به من میگین 3 دقیقه فرصت دارید، زمان رو
4: قرار بودش که ببخشید آقای کریم، ببخشید آقای لحظه، آقای بخشید اسکار،
3: آقای مهدوی رضا، شما به من میگین 3 دقیقه فرصت دارید، شما میگین
2: من 3 دقیقه
3: من مهمان فرصت مساوی بدین، شما باید فرصت مساوی بدین، نمیشه که شما فرصت مساوی
4: نکردید.
3: برادر شما 3 دقیقه پایانی، شما گفتید 3 دقیقه پایانی،
4: خب نه نگفتید اینکه مهمان کجا پایانی گفتید، دوباره گوش کنید آقا جان. نه من نگفتم پایانی برادر جان، الان بعد از اینکه آقای کرمی گفتن دوباره من میام سراغ شما، چون ما اصلا برنامه با آقای کرمی شروع شده با شما پایان خواهد یافت. این همیشه من اینو رعایت میکنم. شما 3 دقیقه قبلی گفتید خودتون استفاده نکردید، ضمن اینکه شما گفتید ساکت باش، من مجری صاحب برنامه سکوت کردم، شما دیگه الان خودتون باید به طریق مضاعف سکوت کنید. نمیدونم چرا آقای بخشیت، آقای بخشیت جدیدی میبینم، ولی هر چی هست مبارک، لطفا سکوت کنید بذارید آقای کرمی حرف بزنه، بعد دوباره برمیگردم خدمت شما. آقای کرمی یک کمتر از 2 دقیقه نمونده، بفرمایید.
2: ببینید در شرایط موجود، بین تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره، ایران از دست خواهد داد و از دست خواهد داد و از دست خواهد داد. ما هیچی نمیتونیم با جمهوری اسلامی به دست بیاریم. جمهوری اسلامی تو اوج قدرتش بذل و بخشش ایران میکرده، الان که یک حکومت کاملا از هم پاشیده و ویران هست، میگم برای نجات خودش خزر رو میده، هر جای دیگر رو هم ممکنه بده. اما آن کسی که قانونا حق داره، کسی که به اصطلاح یک قرارداد قانونی با ملت ایران داشته باشه، یعنی یک دولت منتخب قانونی با مشروعیت کافی، چنان حکومتی برای بحث دریای خزر وارد بحث به اصطلاح از موضع برابری وارد چیز خواهد شد. عرض کردم اصل اول اولویت بخشی به محیط زیسته، بعد خط میانه اصلاح شده، این خیلی نکته مهمیه که سهم ایران رو به شکل متناوی افزایش خواهد داد. لحاظ اثر مقعر روی که ساحل ایران اثر مؤقت داره، آب ورود میکنه به داخل ایران، و مرزبندی عادلانه. این موارد اگر انجام بشه میتونه به اصطلاح به یک رژیم حقوقی پایدار و منصفانه تبدیل بشه. اما من مطمئنم که هرگز جمهوری اسلامی چنین کاری نخواهد کرد، چون نمیتونه. اساسا یک حکومت کتک خورده مزمحل هست که ناچار هرچه روسیه میگه گوش بگیره.
4: متشکرم آقای وحشت، بفرمایید. یه سوال من داشتم، اگه بتونید اینم جواب بدید ممنونم. شما در واقع ماجرا گفتید جلوگیری از عدم حضور نظامی کشورهای دیگه، بعد اشاره کردید به اسرائیل و آمریکا، گفتید هدف جمهوری اسلامی از تصویب این است، یعنی درست شنیدم؟ یعنی شما میگید هدف از تصویب این است که آمریکا و اسرائیل در خزر حضور نظامی نداشته باشن، درست شنیدم؟
3: بله، من دقیقاً تاکیدم رو همین موضوع بوده. شما ماده 3 کنوانسیون هم میگه عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای غیر ساحلی رو توی خزر تاکید میکنه و به نظر میرسه از اونجایی که حالا جمهوری اسلامی با یک محیط امنیتی بسیار متلاطمی روبرو هستش و خب حمله هم که بود از سمت اوکراین به یک کشتی در دریای خزر و اینکه شاید احتمال هم میدن ممکنه اسرائیل یا آمریکا تلاش داشته باشن از سوی برخی از کشورها بتونن وارد خزر بشن، از همین جهت هستش که به نظر این بار جمهوری اسلامی ایران سرعت بخشیده به اینکه کنوانسیون رو توی مجلس تصویب بکنه و اون فضای الزام آور رو به اون این روح رو در واقع به هویت این سند بده، چون تنها کشوری هم هستش که تا حالا امضا نکرده. از این جهت اگرم بخواد انتقادی رو مطرح بکنه طبیعتاً کشورهای دیگه میتونن بهش بگن که خب شما که هنوز این رو در واقع توی کشور خودتون تایید نکردین، از همین جهت نمیتونین خیلی روی این موضوع هم پافشاری بکنین. بنابراین من میخوام بگم که بیشتر به نظر من تمام دلیلی که این بار یک بار به این موضوع تمرکز کردن از همین جنبه امنیتیش هستش، وگرنه ببینید توی بحث ما میتونیم انتزاعی خیلی صحبت ها رو هم انجام بدیم، اما حتما کسانی که جغرافی دانن، جغرافی ها رو خوب میشناسن، نمیدونم عرق ملی دارن، وطن دوستن، اینا بازم اگه بخوان یه معادله رو حل بکنن باید بر اساس واقعیت ها و اون چیزی که روی زمینه بخوان صحبت بکنن دیگه، وگرنه بر اساس برآمدگی از احساسات و تخیلات و حالا هر جا خوشمون نیامد بزنیم زیر میز بازی بگیم نه ما این با وطن پرستی ما یکی نیست، که خب اینجوری که نمیشه. ببینید روی بحث همون اصل انصاف رو هم که بخوایم نگاه بکنیم به نظر میرسه رو همین تهدید حدوده، و اینکه باز هم تاکید کردن نمیدونم هر کی با جمهوری اسلامی باشه اونا ممکنه نمیدونم وطن خائن فلان حرفا، اینجوری بخوایم نگاه کنیم ما که داشتیم روی سند صحبت میکردیم، اما اینجوری بخوایم نگاه کنیم هر کسی که از حمله خارجی به ایران حمایت بکنه که اون خیانتش واقعا دیگه نمیشه جایی هم بخواد از اون دفاع بکنه یا بخواد
4: خب متشکرم آقای وحشیدی بالا جیب در خزر صحبت متشکرم
3: چون شما همه چی میگید در خزر.
4: آره ما راجع به دریای خزر حرف می‌زنیم، ببخشید دوستان برنامه یه بارش رو ببینید، جنگ و وسط کشیدید
3: به این مطلق انداخته گفت شما شو دریای خزر صحبت می‌کنیم، شما دریای خزر صحبت می‌کنیم، شما وقتی که دعوای دریای خزر صحبت می‌کنیم چون الان این سند رو الان مثلا داره جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه، اگه من بخوام بگم این سند خوبه شما می‌خواید بگید این آدم جمهوری اسلامی پس چون آدم جمهوری اسلامی خائنه، این که نمیشه که اگر جمهوری اسلامی یکی
4: از در واقع اینا تکنیکای خیلی معروف پروپاگاندا و مغلطه است پس دولت کی از رفیق زدم. حالا به هر حال مبارکتون
3: باشه، در واقع
4: شخصیت گذاشتید اصلا
3: مبارکتون
4: باشه، مثل برادران قاچاقچی احمدی نژاد شده، مواظب خودتون باشید. آقای ناصر کرمی سپاسگزارم، اقلیم شناس استاد دانشگاه از اسلو پایتخت نروژ که ما بود، همچنین احمد وخشیته استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه که از مسکو منزل برادر پوتین با ما حرف میزد. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از باکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از خلیج فارس و تنگه هرمز تا دریای خزر که دارن بالا میکشنش به نام خودشون میزنند و هر کسی هم که بخواد حرف بزنه رو محکوم میکنن، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره سر کسی که پول من و شما رو خرج اوباش کرد، درد و بلاتون بخوره سر کسی که ثروت این کشور رو فقط خرج یک ماشین پروپاگاندا کرد. خانم آقایان خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: توقف اجرای طرح بنزین 87000 تومانی در کرمان. همزمان شهروندان از صفخوابی برای دریافت سهمیه بنزین گزارش می‌دهند. تهدید به نابودی اسرائیل با استفاده از بمب کثیف. فرزند مشاور علی خامنه‌ای گفت اگر قرار باشد ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم باقی نمی‌ماند. گفتگوی را اینترنشنال با نماینده پارلمان سوئد: اگر دموکرات‌ها غالب شوند، برای بستر سفارت جمهوری اسلامی و مراکز جاسوسی آن در سوئد اقدام می‌کنند. گسترش ماموریت‌های سازمان اطلاعات خارجی آلمان. برلین از تصویب طرح دولت برای افزایش قدرت مقابله با تهدیدهای سایبری و جاسوسی خبر داد. در ادامه همین بخش خبری: همزمان با ادامه تحقیقات درباره دریافت کمک‌های مالی پنهانی، نارجل فاراج رئیس حزب اصلاح پادشاهی برای بازگشت به پارلمان بریتانیا رقابت می‌کند. همزمان با اعتراض‌ها به طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین، مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان از توقف طرح آزمایشی عرضه بنزین 87000 تومانی خبر داده. بر اساس همین گزارش، تصمیم به توقف این طرح بعد از گفتگوی استاندار با مقام‌های کشوری گرفته شده و تا اطلاع ثانوی عرضه بنزین در کرمان به روال قبلی خواهد بود. طرح عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در کرمان قرار بود که از بامداد امروز پنجشنبه 22 مرداد اجرا شود. تصاویر و ویدیوهایی هم شهروندان برای ایران اینترنشنال فرستادن از صف‌های طولانی بنزین و صف‌خوابی مردم برای دریافت سهمیه ها. شهروندان میگن برای دریافت فقط 10 لیتر بنزین ناچارند ساعت ها گاهی از شب تا صبح در صف جایگاه منتظر بمانند.
1: طرف ساعت 11 12 شب اومده برای 10 لیتر 15 لیتر. واقعا ظلم نیست. ملت از خواب از همه چیز بگذره به خاطر 10 لیتر. ملت همه خوابه. رئیس شرکت نفت ما خوابه، این ملت از شب نصف شب میاد به خاطر 10 لیتر. صفشم به ایران شهرم رسیده، والا خون ملت شما داخل شیشه کرد.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد و حوزه انرژی، با ما هستند از برلین. این طرح افزایش قیمت بنزین در کرمان ناگهان ازش صحبت به میون اومد و حالا ناگهان اعلام شد که متوقف شده اجراش.
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. به ماجرای استان کرمان، ماجرای خیلی جالبیه، عجیب غریبه. تقریبا بیش از 2-3 ماهه که مردم کرمان درگیر این تصمیمات خلق و سایه استاندارن. قطعا استاندارم بدون چراغ سبز مقامات کشوری این تصمیمات رو نگرفته در رابطه با بنزین. چند ماه مردم استان کرمان درگیرن، سهمی‌ها رو کم کردن، سهمی‌ها رو زیاد کردن، تعداد دفعات سوختگیری در جایگاه‌ها رو برای مردم کرمان کم کردن، زیاد کردن.

0: و اگر این تصمیم رو گرفته و اجازه همچین تصمیم گیری هم استاندار داشته که قیمت بنزین برای این استان تعیین کنه، اونم قیمت اینچنینی، خانم مهاجرانی پس چرا این هفته های اخیر هیچ صحبتی نکرده، اشاره ای نکرده بود که ما در استان کرمان همچین برنامه ای داریم، به استاندار همچین اجازه ای دادیم و سالهای از این دست. مهمترین چیزی که به ذهن آدم میاد اینه که یک، استاندار استان کرمان با آگاهی و با چراغ سبز مقامات کشوری و مسئولان اصلی این کارها رو توی این یه مدت چند ماهه کرده، و دوم اینکه همون سیاست سرگرم کردن مردم و بمباران خبری مردم در رابطه با بنزینه تا مردم رو به مرگ بگیرن، تا مردم برای بنزین به تب راضی بشن و زیر بار افزایش قیمتی که دوست دارن اجرا کنن برن.
1: حالا با توجه به اختلافاتی که درباره این موضوع هم وجود داره بین بخش‌های مختلف حکومت، چقدر فکر می‌کنید که آینده این طرح، این دست طرح‌ها به کجا میرسه؟
0: ببین، من فکر می‌کنم بله، دیروز تو برنامه همین خبر شما اعلام کردم اون تصمیم حذف سهمیه بنزین خودروهای 20 سال کار کرده، خودروهایی که 20 سال عمر دارن، وقتی تصمیم گرفتن که سهمیه‌شون رو حذف کنن، این مقدمه تصمیمات دیگه‌ایه. یعنی هم دوستان دارن تصمیمات میگیرن برای دستکاری کردن مقدار سهمیه ها و هم تصمیم دارن میگیرن برای قیمت نهایی افزایش اون قیمت بنزین. حالا بحث اینه که آیا این قیمت چقدر خواهد بود، چگونه خواهد بود، آیا فقط افزایش قیمت رو ما در بنزین آزاد یا بنزین جایگاه ها داریم یا نه. تمام تلاش دولت اینه که چه با سیاست افزایش قیمت، چه با دستکاری کردن سهمیه‌های بنزین، یک جوری تعادل ایجاد کنه بین مصرف بنزین در کشور و تولید کشور. چون اینجوری با این روال، با این محاصره دریایی، روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر واردات برای بنزین نشدنی، دولت توان اینو نداره و تلاششو میکنه این گپ رو تا جایی که میتونه کاهش بده. یه بخشش با افزایش قیمت بنزینه که قطع به یقین همه این اتفاقا و همه این خبرها به خصوص دیروز در کرمان به خاطر آماده سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت بنزین بوده، و مهمترینش اینه که دولت تمام تلاشش رو میکنه مردم از یک حد مشخصی فعلا بنزین مصرف نکنن، که اسمش رو باید بذاریم همون جیره‌بندی بنزین، که جمهوری اسلامی غیر رسمی این رو اجرا کرده و مردم رو داره مجبور میکنه که بنزین رو از یه حدی بیشتر در تمام شهرهای ایران مصرف نکنه.
1: متشکرم از توضیحات شما. عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصاد و انرژی برلین. اما در واکنش به توقف اجرای طرح فروش آزمایشی بنزین 87,000 تومانی، یکی از مدیران جایگاه سوخت در کرمان به ایران اینترنشنال میگه دلیل توقف این طرح ترس از اعتراضات مردمی و عواقب آن است. به گفته او، تصمیم به توقف اجرایی این طرح حدود ساعت 11:30 شب گذشته و در پی گفتگوی تلفنی معاون شرکت نفت منطقه کرمان گرفته شده. یکی از شهروندان هم از کوهدشت میگوید با خودرو هزینه زندگی را تامین میکند و حالا با قطع سهمیه بنزین خودروهای بالای 20 سال کار کرده نمیداند که چطور امرار معاش کند. با همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو بیشتر میپردازیم به همین واکنش ها و پیام هایی که برامون رسیده مرتبط با همین ماجرای طرح فروش بنزین 87,000 تومانی.
2: آره، درباره این شوک بنزینی میتونیم اسمش رو بذاریم که و همچنین افزایش 16 برابری قیمت نرخ بنزین آزاد و حالا اشکاهی در کرمان و سیرجان. خب خیلی پیام اومده، هم برخی از مدیران جایگاه‌های سوخت در کرمان و سیرجان هم هر دو به ما پیام دادن و گفتن که دیشب ساعت 9 شب هم در سیرجان و هم در کرمان برخی از مدیران جایگاه‌های سوخت از شرکت نفت ناحیه سیرجان و کرمان تماس تلفنی داشتن و به اونا با تماس تلفنی گفته شده که از بامداد امروز برخی جایگاه‌های سوخت میتونن بنزین آزاد رو به نرخ 87,200 تومان بفروشن، البته برخی از جایگاه‌ها. ولی میگه بعد از مثلا ساعت 9 که این تماس گرفته شده، ساعت هولوش 11:30 شب دیشب دوباره از همین شرکت‌های نفت ناحیه سیرجان و کرمان باشون تماس گرفته شده و گفتن که فعلا این طرح متوقف میشه. و چیزی هم که ما گفتن این هستش که احتمالاً به خاطر همین ترس از واکنش مردم یا اعتراض مردم

0: این تعارف فعلا متوقف کردن، ولی کلمه هم که به کار میبرن این هستش که فعلا متوقف شده. اما خب پیام های خیلی زیادی هم داشتیم که مردم به ویژه از اون مناطق به ما در واقع گفتن، این هستش که اصلا چه کسی پشت اجرای این طرح هست و اصلا چه نهادی در مورد این طرح تصمیم گیری شده، آیا استانداری تصمیم گرفته شده، تصمیم گرفتن آیا دولت این تصمیم رو گرفته و این چه بلدشویی هستش که دارن در واقع اجرا میکنن. و این پیام هایی که حالا علاوه بر در مورد کرمان از سیرجان با ما رسیده بود در مورد همین صفای طولانی بنزین از جنوب کشور و همچنین در مورد خراسان رضوی و جنوبی هم همچنان بسیاری از جایگاه ها به ما پیام دادن و مردم هم گفتن که ساعت ها در صف بنزین به ویژه شب ها میرن و اونجا میایستن که بتونن 10 لیتر یا مثلا 20 لیتر بنزین گیر بیارن.
1: و فقط هم این نیست لیلا، یک موضوع دیگه هم که بسیار باعث نگرانی مردم و شهروندان شده این قطع سهمیه بنزین برای خودروهای قبل از 85 سال 85
0: بله دقیقاً، یعنی بالای 20 سال کار کرده بهشون در واقع حالا دولت همیشه اسم خودروهای فرسوده رو روشون میذاره. این الان این طرح هم نگرانی خیلی از مردم ایجاد کرده. به هر حال ببین این به ویژه در این بعد از جنگ و این وضعیت و گرفتاری مردم، خیلی از مردم الان با خودروهایی که دارن حالا چه فرسوده باشه چه خودروی نو باشه دارن کار میکنن که بتونه هزینه زندگی روزانه‌شون رو اونجوری تامین بکنن. این هم یه شوک بنزینه دیگری بودش که در واقع با تصویب این طرح مردمی که در واقع با خودرو کار میکنن گرفتن. اگه راننده به ما گفته من پراید ساخت 73 دارم، خب اینم جزء خودروی فرسوده محسوب میشه، نه کولر داره نه اونجوری امکاناتی داره، ولی من مجبور هستم که هزینه زندگیمو از اون طریق به دست بیارم، یا در اسنپ کار میکنم و خودروی فرسوده ای دارم ولی مجبور هستم تو این گرما و بی کولری برم و بتونم کار بکنم. اگه در واقع ما رو منع کنن و نتونیم تردد کنیم تو شهر، یا اینکه بنزین ما رو و سهمیه رو قطع کنن، من بعد چه کار بکنم؟ یا اینکه کسانی که تاکسی های فرسوده دارن، چون اینا بعد بیرون میکنن در واقع اینا رو از سرویس حمل و نقل عمومی، و من بعد چه کار بکنم و خانواده‌ام بعد چه کار بکنم؟
1: مخصوصا که امکان تعویض اون رو ندارن. امکان تعمیر حتی گاهی ندارن، اینقدر که قطعات خودروها داشتن
0: الان خیلی گرونه، خبرش اصلا پیدا هم نمیشه. یه تایر 4 میلیون تومان من تونستم پیدا بکنم، اونم دست دوم. اینم هست، ولی دولت داره کار خودش رو میکنه و روز به روز داره شوکه بنزینی‌های مختلف رو در واقع در به مردم ایجاد میکنه.
1: سپاسگزارم همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو. و ما حمزه صفوی فرزند یحیی رحیم صفوی مشاور عالی علی خامنه‌ای گفته جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل تدبیر استفاده از انواع بمب‌های کثیف را دارد. او گفته اگر قرار باشد جمهوری اسلامی باقی نماند، اسرائیل هم باقی نخواهد ماند. صفوی اضافه کرد انواع بمب‌های کثیف وجود دارد که نیازمند تکنولوژی پیچیده بمب هسته‌ای نیست و می‌تواند هم نتیجه را بدهد.
2: در مورد مسئله اسرائیل هم اگر کار به بازی کثیف کشیده بشه، ایران تدابیر مقابلش رو داره. یعنی اصلا یکی از بحثایی هستش که اگر که قرار بشه بازی قوانین بین الملل خارج بشه، من فکر میکنم که علل اصول مقامات ایران تدابیر رو اندیشیدن که در اون فضا به خصوص در جغرافیای اسرائیل اگر قرار باشه ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم بقا نخواهد داشت. این سربسته میتونم بگم که
3: فقط سربسترم
2: تدی مثلا با اقسام بمب‌های کثیف وجود داره که اینا نیازمند اون تکنولوژی عجیب یا پیچیده تر سلاح هسته‌ای نیست.
3: همین اورانیوم قایم شده رو بذارید سر موشک میشه،
2: همون نتیجه رو میتونه داشته باشه. فقط همون نیستش، چیزای دیگه هم وجود داره. به هر حال دست کنشگر ایرانی فقط لنگ بمب اتم نیستش.
3: خب پس یعنی شما معتقدین که این اورانیومی که ما داریم بازدارندگی داره؟ بازدارنده حداقل در مقابل
2: چی میتونه به من گارانتی بده که اصلا اورانیوم ما فقط همونه؟ ببین شما یه کشور وسیع هستی، بازار اورانیوم های سرگشته جهانی هم عدد بالایی اورانیوم در دنیا به صورت سرگردان هستن که حساب کتابی راجع بهش وجود نداره. بنابراین باید سناریوم رو محدود نکنیم. سناریوها نامحدودن. ذهن ما سناریوها رو ممکنه گاهی وقتا محدود بکنه.
1: با همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو میپردازیم به همین سطح جدیدی از تهدیدها که شاهدش هستیم. چقدر کشورهای منطقه، چقدر دنیا باید این تهدیدها رو جدی بگیره از سمت جمهوری اسلامی؟
4: این تهدیدها به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن، اما به لحاظ عملی اعتبار دارن. به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن یعنی چی؟ هم مدل استدلال هایی که مطرح میکنن، مثلا این که اگر قرار ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم بقا نداره. بازی بقا رو کی شروع کرد؟ شما شروع کردید طرح محو اسرائیل از نقشه رو ریختن، از روح الله خمینی شروع شد، به علی خامنه ای رسید و همچنان ادامه داره و براش 9 تا محور مقاومت تشکیل دادیم تو دنیا، 2 تا شکست خورد، 7 تاش ادامه داد، به جایی رسوندین کار رو که کشور طرف مقابلتون تصمیم گرفت برای دفاع از خودش به شما حمله کنه و شما رو حذف بکنه از معادله. بازی تهدید بقا رو جمهوری اسلامی شروع کرد، به لحاظ استدلالی هیچ اعتباری نداره، گویندش هم به لحاظ حقوقی اعتبار نداره، به خاطر اینکه پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی. آقازاده های سیاسی هم مثل آقازاده های اقتصادی اینا کارکردهای متفاوتی دارن. همین آقای صفوی که الان داشت صحبت میکرد، ویدیوهای دیگه شما تو شبکه‌های اجتماعی نگاه کنین، به عنوان یه آدم مدرنی که حرفای قشنگ میزنه مطرح شده. اینا کارکردهای مختلف دارن. بعضی وقتا آقازاده های سیاسی باید در قیافه آدم های تحول خواه، تحول طلب، اصلاح طلب اینا ظاهر بشن، اما سر به زنگاه یهو بمب کثیف دست میگیرن، میخوان حمله بکنن. بنابراین این به لحاظ حقوقی برای همین میگم اعتبار نداره، اما به لحاظ عملی اعتبار داره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا کاری به حقوق و استدلال و این حرفا ندارن. اینها رو، جمهوری اسلامی رو، فقط باید با هسته های تروریستی که تلاش میکردن برای دولت سازی مقایسه کرد. مثل کیا؟ مثل القاعده، مثل داعش. میدونید داعش تا اونجایی پیشروی کرد که به اندازه یک کشوری معادل پرتغال زمین داشت، یعنی این مقدار گرفته بود. حالا القاعده چیکار میکرد؟ القاعده اولا فتواشو صادر کرد، به اصطلاح فتوا. بن لادن در سال 1998 گفته بود دسترسی به سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی واجب عینیه، که هوادارهای القاعده، اونایی که متخصص بودن، درس خونده بودن، رفته بودن سراغ اینها. بعدن که طالبان سقوط کرد در افغانستان، اسنادی در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان پیدا شد که نشون میداد اونها سلاح‌های خطرناکی رو روی حیوانات امتحان کرده بودن برای اینکه اونها رو بعدن تبدیل بکنن به سلاح‌های خطرناک علیه انسان‌ها. یا سازمان ملل تایید کرده که داعش هنگام ورود به عراق از سلاح‌های بسیار خطرناک استفاده کرده. سوابق اینها نشون میده که اینها اگر دستشون برسه برای نابودی جهانی که اون رو جهان خودشون نمیدونن، منطبق با ارزش‌های خودشون نمیدونن، چون وقتی شما جایی رو منطبق با ارزش‌های خودت ندونی، یا باید تبلیغ کنی، فرهنگ سازی کنی که جهان همه بیا مسلمون بشن، یا اگر نمیتونی باید نابودشون بکنی. منطقشون اینه دیگه. برای رسیدن به این هدف از هر کار کثیفی استفاده میکنن. سابقه داعش و القاعده رو اگر در نظر بگیریم، به اضافه قدرت و پول جمهوری اسلامی که حاصل 47 سال مماشات با این حکومت اشغالگر ایران هست، به ما نشون میده که باید این تهدیدها رو جدی گرفت.
1: سپاسگزارم محمد جواد اکبر، اینجا در استودیو همراه ما بودید. و حالا چند خبر کوتاه از ایران. ساعتی بعد از انتشار بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و 26 کشور دیگر علیه اعدام معترضان در ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حمله لفظی به امضا کنندگان این بیانیه واکنش نشان داد. عباس عراقچی در شبکه اکس نوشت برتری اخلاقی این کشورها به خاطر حمایت از حمله به جمهوری اسلامی از بین رفته و کشورهای مانند فرانسه باید از موعظه درباره حقوق بشر دست بردارند. روز گذشته وزیر خارجه فرانسه از انتشار این بیانیه مشترک خبر داده بود. امضا کنندگان از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردم ایران گوش دهد و اعدام معترضان را متوقف کند. گزارش‌ها نشان می‌دهند بخشی از محوطه تاریخی قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد که حدود 4 دهه در اختیار سپاه پاسداران بوده، بعد از جنگ اخیر تخلیه شده. با انهدام پادگان و خروج سپاه از این مجموعه، عملیات بازسازی محوطه تاریخی و خیابان‌های اطراف آن نیز آغاز شده، طرحی که به دلیل حضور این نهاد سال‌ها متوقف بود. و مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از مهار آتش‌سوزی در پارک ملی بوجاقه کیاشهر در آستانه اشرفیه خبر داده و میگوید حدود 2 هکتار از پوشش گیاهی و درختچه های این منطقه در آتش سوخته. علت این آتش سوزی عامل انسانی اعلام شده. پارک ملی بوجاق از مناطق حفاظت شده گیلان است و اولین پارک ملی خشکی دریایی ثبت شده در ایران. و آریان کاراپت نماینده ایرانی ارمنی پارلمان سوئد در گفتگوی با ایران اینترنشنال اعلام کرده که حزب دموکراتای سوئد در صورت مشارکت در دولت آینده این کشور برای تعطیل سفارت جمهوری اسلامی و مراکز جاسوسی آن در این کشور اقدام خواهد کرد. کاراپت معتقد است به دلیل بحران‌های اقتصادی موج جدید اعتراضات ایران در ماه‌های آینده شکل می‌گیرد و تغییر نهایی به دست مردم ایران رقم خواهد خورد. در همین رابطه همکارم گفتگوی داشته با آریان کاراپت و درباره اعتراضات ایرانیان و آینده روابط سوئد با جمهوری اسلامی بیشتر توضیح میده.
5: آقای کاراپت، ایرانی ها طی ماه‌های اخیر تجمعات زیادی برگزار کردن. یکی از خواسته هاشون بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی بوده که شما هم به عنوان نماینده پارلمان سوئد این رو چند بار مطرح کردید، اخیراً هم دوباره این رو در صحنه پارلمان مطرح کردید. فکر میکنید سوئد میتونه سفارت جمهوری اسلامی رو ببنده و اصلا چرا این خواسته رو مطرح کردید؟
6: Of course it's possible to close the embassy.
7: البته که بستن سفارت امکان پذیره، ولی الان ما در ماه آینده انتخابات داریم. هرچقدر دموکرات‌های سوئد توی این انتخابات رأی و حمایت بیشتری بگیرن و امیدواریم که بتونن دولت رو تشکیل بدن، اون وقت نه فقط بستن سفارت بلکه مرکز جاسوسیشون یعنی مسجد امام علی هم راحت تر میشه. چون دموکرات‌های سوئد تنها حزبی هست که توی پارلمان میخواد سفارت بسته بشه. مهم نیست بقیه احزاب چی میگن، چون تنها حزبی که این موضوع رو مطرح کرده دموکرات‌های سوئد.
5: از ایرانی ها گفتم که تجمعات زیادی برگزار کردن. برای شما سیاستمداران سوئد چقدر چنین تجمعاتی، چنین خواسته هایی وقتی تجمعات هزاران نفری، گاهن ده ها هزار نفری برگزار میشه، میتونه رو سیاستمداران سوئد تأثیر بگذاره و خواسته های اونها رو در واقع دنبال کنن، مخصوصا در این تجمعات ایرانیان که خواسته پایان مماشات دولت سوئد رو با جمهوری اسلامی داره؟
6: The political demonstrations that are every Saturday, they have an
7: تظاهرات سیاسی که هر شنبه برگزار میشه واقعا تاثیر داره. چون اگر اونها اعتراض نمی‌کردن من هم به تجمع نمی‌رفتم و نمی‌تونستم برگردم پارلمانو بگم ببینید 10 تا 15 هزار ایرانی اونجا بودن. اونها دارن علیه رژیم اسلامی ایران مبارزه میکنن، رژیمی که از شهروندان خودش توی سوئد جاسوسی میکنه، به باندهای تبهکار پول میرسونه و توی سوئد آشوب و هرج و مرج ایجاد میکنه. این رژیم برای سوئد و متحدان ما یک تهدیده. ما باید به حرف ایرانی ها گوش بدیم، چون اونها چیزی رو میدونن که ما نمیدونیم. اونها 47 سال سرکوب اسلامی رو تجربه کردن و ما هم داریم با اسلامی شدن سوئد در نهادها و دانشگاهامون مبارزه میکنیم. پس ایرانی ها خوب میدونن درباره چی حرف میزنن. برای همین میگم که تأثیر خیلی بزرگی دارن.
6: They have a big impact and without them I wouldn't be able to invite the Crown Prince Reza Pahlavi.
7: بدون اونها من نمیتونستم از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کنم. به خاطر جنبش اونها بود که من به عنوان نماینده پارلمان تونستم قدم بعدی رو بردارم و از کسی که تنها رهبر مشروع یک ایران آزاد میدونم یعنی شاهزاده رضا پهلوی دعوت کنم. چون اون تنها کسی بود که مردم توی خیابون‌های ایران برای شعار می‌دادن، می‌گفتن جاوید شاه، و من هم اینجا میگم جاوید شاه، چون اون تنها رهبر واقعی اپوزیسیون ایرانه که می‌تونه ایران رو با همه اقوام مختلفش متحد کنه. فرقی نمی‌کنه ارمنی باشی، آذری، کرد، لور یا بلوچ، یک ایران وجود داره با زیبایی‌های همه اقوام مختلفش. برای همین من واقعا ازشون ممنونم، دوستشون دارم. بعضی شنبه ها که نمیتونم به تظاهرات برم واقعا حس بدی پیدا میکنم، ولی هر وقت بتونم میرم. این شنبه هم سعی میکنم برم و ببینمشون.
6: Sometimes on Saturdays when I can't go to the demonstrations I feel bad, but every time I can go I will go, so I will try to go this Saturday and meet them.
5: میخوام نظرتون رو درباره مذاکراتی که هفته هاست بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان، گاهن میگن به نتیجه داره میرسه، گاهن لغو میشه. خودتون چه نظری درباره این مذاکره دارید؟
6: میستر ترامپ هیز یو نیور نو هاو هیز نگوشییتس، هیز لایک ا کاوبوی.
7: آقای ترامپ واقعا هیچ وقت نمیشه فهمید چطور مذاکره میکنه. یه جورایی مثل کابوییه، ولی فکر میکنم برنامه داره، دوست داره با رسانه ها بازی کنه. چون اگر بخوای به یه کشور دیگه حمله کنی نمیری تو کنفرانس خبری بگی قراره به این هدف ها حمله کنم. برای همین فکر میکنم کاری که کرده درست بوده، چون اون باید حمایت مردم خودش رو هم توی آمریکا داشته باشه. ولی فکر میکنم آمریکایی ها دارن با ایرانی ها یک بازی میکنن، چون این دیگه مذاکره صلح نیست. همین که آتش بس میشه سپاه پاسداران به یک نفک شلیک میکنه و آمریکایی ها دوباره حمله رو شروع میکنن. پس فکر میکنم آمریکایی ها یک برنامه ای دارن، برنامه ای که قرار نیست برای ما فاش بشه و باید ما صبور باشیم. ولی یک اما اینجا دارم. هر بار که به تظاهرات میرم به هموطنهای ایرانیمون یادآوری میکنم که هیچ وقت فراموش نکنن چه کسی قراره کار آخر رو انجام بده. کار نهایی رو همون دختر یا پسر 20 ساله‌ای که در ایران زندگی میکنه انجام میده و اونها نیاز دارن یه مدتی فرصت داشته باشن تا دوباره توانشون رو به دست بیارن. برای همین امیدوارم شاید توی اکتبر یا نوامبر یک جنبش جدید شکل بگیره، چون رژیم اسلامی داره از هم میپاشه. یعنی اقتصاد عملاً از کار افتاده، کمبود برق هست، کمبود سوخت هست، کمبود غذا هم پیش میاد و کمبود دارو هم از همین حالا وجود داره. پس فقط مسئله زمانه. اگر رژیم اسلامی عاقل بود خودش کنار میرفت و استعفا میداد، ولی خب نیست. پس در نهایت این مردم هستن که کارو تموم میکنن.
6: They would resign by their own, but they are not. So the people will finish the job.
1: مصاحبه همکارم مهران عباسیان رو دیدید با آریان کاراپت، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد. ممنون که همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. توقف اجرای طرح بنزین 87000 تومانی در کرمان. همزمان شهروندان از صفخوابی برای دریافت سهمیه بنزین گزارش می‌دهند. تهدید به نابودی اسرائیل با استفاده از بمب کثیف. فرزند مشاور علی خامنه‌ای گفت اگر قرار باشد ما بقا نداشته باشیم اسرائیل هم بقا نخواهد داشت. دولت آلمان با تصویب طرح جدیدی اختیارات عملیاتی و سایبری سرویس‌های اطلاعاتی این کشور را به طور چشمگیری گسترش می‌دهد. طبق این طرح که باید به تایید پارلمان برسد، سازمان اطلاعات خارجی آلمان از یک نهاد تحلیل اطلاعات به سازمانی با توان عملیاتی تبدیل می شود. دولت آلمان هم گفته هدف از این تغییرات افزایش قدرت مقابله با تهدیدهای سایبری، هیربدی و جاسوسی، همچنین کاهش وابستگی اطلاعاتی به کشورهای متحد آلمان است. همکارم احمد صمدی با ماست از برلین. بیشتر درباره همین طرح به ما بگو احمد، طرح اصلاح ساختار اطلاعاتی امنیتی در آلمان.
8: بله، خب آلمان در واقع سه تا دستگاه اطلاعاتی داره که شامل دستگاه اطلاعات امنیت داخلی آلمان هست که از اون به عنوان اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی یاد میشه که دفاتر ایالتی هم داره. بعدی BND هستش که دستگاه اطلاعات خارجی هست و یکی هم دستگاه ضد جاسوسی نظامی هست که BAMAD مخفف این سازمان اطلاعاتی آلمان هستش، که در واقع در خصوص دو مورد اول بیشتر داریم صحبت میکنیم و آلمان میخواد که این دو نیروی اطلاعاتی امنیتی خودش رو تقویت بکنه و این دو نیرو رو از در واقع دو سازمانی که به کشف تهدید میپرداختن اونها رو تبدیل بکنه به دو سازمانی که میتونن امکان مقابله با تهدید رو هم داشته باشن، به این معنا که این دو سازمان میتونن توان عملیاتی داشته باشن و بتونن که حتی مداخله بکنن در مقابله با تهدیدهایی که وجود داشته. در خصوص BND اگه بخوایم که صحبت بکنیم، یکی از امکاناتی که به BND داده میشه با توجه به اینکه خب با تهدیدات خارجی مقابله میکنه، این امکان رو خواهند داشت که اقدامات سایبری بکنن علیه اهدافی که وجود داره و خب میدونیم دولت آلمان و خود کشور آلمان اساساً با تهدیدهای مختلفی مواجه هست، از تهدیدهای فیزیکی گرفته که مثل مسائل پهپادی هستش که در چند روز گذشته داشتیم، حملاتی که با پهپادها انجام شده، تا تهدیدات سایبری که عمدتاً از سوی رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی، چین و روسیه انجام میشه و حالا این امکان رو خواهند داشت که آلمان هم بتونه که حملات سایبری داشته باشه یا حتی اقدامات فیزیکی انجام بدن. به هر حال مثلا اگه بخوان که یک اقدام نظامی رو مثلا اگه قرار بوده که جایی انفجاری ایجاد بشه، بتونن که نیروهای مخفی آلمان این کار رو انجام بده و اون رو خونسا بکنن. در بحث دیگری که در واقع باید اشاره بکنم، موضوع اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان یا همون اطلاعات داخلی هستش که خب اینجا خیلی بحث برانگیزتر هست، برای اینکه در آلمان یه چیزی هست به اسم حفاظت از داده ها و خب دادن اختیارات بیشتر به این ارگان با جنجال های زیادی مواجه خواهد شد. به هر حال یکی از مواردی که وجود داره این هستش که این امکان رو میده که بتونن مداخله فیزیکی بکنن این نیروها و بتونن که حتی بازداشت هایی رو انجام بدن که پیش از این انجام نمیشه و عمدتاً این در اختیار پلیس آلمان بود که میرفت و مجرمان رو بازداشت میکرد، ولی خب حالا از جمله اقداماتی که حالا میتونه این سازمان در صورتی که در پارلمان تصویب بشه انجام بده، حملات سایبری رو بدون اطلاع متهم میتونه که یا مهاجم در واقع بگیم میتونه که انجام تا اون رو بی اثر بکنه، یا در زنجیره تامین میتونه که مداخله بکنه اگر مثلا قرار باشه که یک اقدام فیزیکی تروریستی مثل انفجاری انجام بشه، حتی میتونن که اطلاعات گمراه کننده رو بدن برای اینکه بخوان یک خطر رو خونسا بکنن و یا حتی دستورالعمل‌های فنی ساخت مواد منفجره رو به گونه ارائه بدن که قابل استفاده نباشه برای استفاده در زیر ساختها، یعنی برای مهاجمان ارسال بکنن. و یکی دیگه از موارد جنجال برانگیز استفاده از افراد زیر 16 سال هست برای اینکه بخوان اقدامات جاسوسی رو انجام بدن که این خیلی بحث برانگیز خواهد شد در آلمان، ولی خب نیاز هست که پارلمان اون رو تصویب بکنه. و نکته آخر که باید بهش اشاره بکنم این هستش که به هر حال دولت آلمان نمیخواسته از بعد از فروپاشی شوروی و از بین رفتن آلمان شرقی پلیسی مثل دوران آلمان شرقی داشته باشه، ولی این بار چون تهدیدات زیاد هست، به خاطر تهدیدات افزایش تهدیدها تلاش میکنه که به هر حال مقابله بکنه و یک اداره هم بالا سر این خواهد بود که در واقع اداره نظارت خواهد بود که خود اون اداره نظارت هم قوانینش تغییر خواهد کرد و طبیعتاً یک ساختار جدیدی رو به دستگاه اطلاعات امنیتی آلمان ارائه خواهد کرد.
1: باید ببینیم که چی میشه، تایید خواهد شد یا خیر. سپاس بسیار از توضیحات همکارم احمد صمدی که از برلین همراه ما بودیم. اما رای دهندگان حوزه کلاکتون در شرق انگلیس امروز 22 مرداد در یک انتخابات میان دوره‌ای شرکت می‌کنند، انتخاباتی که نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بعد از استعفای داوطلبانه‌اش از کرسی که داشت باعث برگزاری آن شد. فاراج در حالی بار دیگه برای همان کرسی رقابت می‌کند که کمیسر استانداردهای پارلمان در حال بررسی دریافت کمک مالی 5 میلیون پوندی از سوی اوست. فاراج هر گونه نقض مقررات رو رد و این مبلغ رو یک هدیه شخصی تا الان توصیف کرده. با همکارم علی رشید اینجا نگاهی داریم به امروز. آقای نایجل فاراج یه جنجال دیگه داره، اصلا کلن این چهره جنجالی که همیشه بوده در این مدت هم میدونیم چند تا اتفاق پشت هم باعث شد که دوباره اسمش بیاد سر خط خبرها، اما الان میشه گفت که این اتفاقی که داره امروز میفته، یعنی انتخابات امروز و اون استعفای قبلی، همه در راستای بازسازی جایگاه و وجهه سیاسی خودشه؟
9: بله ریحانه، آقای فراج خوب میدونه چجوری از رسانه استفاده کنه و از موقعیتی که داره. الان اومده گفته که این نبردی که اتفاق داره میفته، یعنی این انتخابات رو یک نبرد اسم گذاشته، میگه بین مردم و ساختار قدرت. باید در نظر بگیریم راجب ساختار قدرتی صحبت میکنه که خودش جزی از اونه. آقای فراج بازیگر اصلی بود توی اون داستان برگزیت و یک آدمیه که با قدرت آشناست و در از خودش هم جزی از اون ساختار قدرته. حالا چی شد که اینا شروع شد؟ حدود یک ماه پیش خبرهای اومد که آقای ناجل فراج از فردی به نام آقای هاربورن که یک کارآفرین توی زمینه رمز ارزه، 5 میلیون پوند هدیه گرفته. حالا آقای فراج میگه که این هدیه شخصی بوده و میخواسته ازش استفاده بکنه برای امنیت خودش. حالا منتقداش میگن منبعش مهمه، زمانش مهم نیستش و این باید اینو اعلام میکرد. همزمان که این اتفاق افتاد دوباره خبر دیگه اومد که ایشون از یک نفر دیگه هم در داخل همین بریتانیا کمک مالی گرفته و اینو رو اعلام نکرده. حالا آقای فراج میخواد چیکار بکنه؟ اون چیزی که حداقل منتقداش دارن میگن، میخواد اینو بیاره توی رسانه و میخواد بیاد اون تمرکز رو از این تحقیقات برداره و اگر پیروز بشه بیاد بگه آقا مردم بررسی کردن، نگاه کردن و باز به من رأی آوردن. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما باید ببینیم که این انتخاباتی که همین امروز ساعت 7 به من محلی آغاز شده و تا 10 شب هم حوزه‌های انتخاباتی بازن، باید ببینیم چه درصدی آقای فراج رأی میاره. توی همین حوزه کلکتون که ایشون وایساده، سال 2024 یعنی در انتخاباتی که اون موقع اتفاق افتاد و خودشون برای همین پست وایسادن، حدود 46.2% رأی‌ها رو گرفته. منتقدا میگن اگر چه همین مقدار باشه چه کمتر باشه یک تو دهنیه به فراش، اما اگر بیشتر از این باشه میتونه بیار ازش استفاده بکنه و بگه نگاه کنید مردم حرف زدن و تصمیمشون رو گرفتن. حالا چرا میگن امکان داره آقای فراج رای بیاره؟ به خاطر اینکه حدود 34 تا نامزد توی این انتخابات هستن و جالبه که بیننده ها بدونن از احزاب اصلی یعنی حزب کارگر، محافظه کار، لیبرال دموکرات ها و سبز ها هیچ کاندیدی وجود نداره. از این 34 تا شاید محبوب، نشد نگی محبوب، شاید معروف ترینشون اون کمدیانیه که اونایی که با انتخابات و سیاست های بریتانیا رو دنبال میکنن شاید دیده باشنش، یه فردی به نام بین فیس، یک کمدیانیه که با یک سری که به حالت سطح آشغاله سعی میکنه یک کمدی سیاسی برگزار بکنه تو این انتخابات. آیا رأی بیاره؟ بعیده. اگه رأی بیاره چی میشه؟ حالا اونو میذاریم برای یه وقت دیگه. اما ما چیزی که میخواییم الان ببینیم اینه که وقتی که نتیجه اولیه میاد این آقای فراج توی سخنرانیش چی میخواد بگه و میشه پیشبینی کرد. و چیزی که مهمه اینه که تحقیقاتی که داره انجام میشه روی آقای فراج از سه بخش مختلفه. از یه طرف مت پلیس، یعنی پلیس بریتانیاست، از یک طرف هم کمیسیون پارلمانیه و از طرف دیگه هم کمیسیون انتخاباته. چه ایشون رای بیاره چه نیاره و چه انتخاب بشه، اگر اینا ثابت بکنن که ایشون این پولو گرفته، باید اعلام میکرده و تخلف بوده، دوباره یک انتخابات دیگه بعد برگزار بشه و بعد ببینیم چه اتفاقی میفته.
1: سپاس، متشکرم. همکارم علی رشید اینجا در استودیو همراه بودیم. و حالا چند خبر کوتاه بین المللی. منابع محلی اعلام کردند درگیری‌های شدیدی بین نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه خان فاتح از فرماندهان جدا شده این گروه در بدخشان رخ داده. بر اساس این گزارش‌ها نیروهای تحت امر فاتح تا کنون 2 پاسگاه طالبان را به تصرف خود درآوردند. برگزار کنندگان مسابقه آواز یوروویژن میگویند از این پس کشورهای درگیر جنگ حق میزبانی دوره بعدی این مسابقه را نخواهند داشت. بر اساس قوانین جدید اگر کشور برنده درگیر جنگ و شرایط حساس سیاسی باشد که امنیت و ثبات منطقه را به خطر میاندازد، حق میزبانی را به صورت خودکار از دست میدهد. با ادامه حضور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، دولت آمریکا اعلام کرد حضور نظامی دائمی در این منطقه با تعهدات پیشین این کشور و هدف دستیابی به صلح و امنیت پایدار سازگار نیست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده انتظار دارد همه طرف‌ها بر اساس چارچوب توافق شده عمل کنند. رزمایشی در آلمان نشان داد که نیروهای زرهی آمریکا در برابر تاکتیک‌های پهپادی پیشرفته اوکراین آسیب‌پذیر هستند. به گزارش وال استریت ژورنال، در یک تمرین نظامی واحدهای پهپادی اوکراین موفق شدند 3500 نیروی تیپ زرهی آمریکا را به سرعت شناسایی و از میدان نبرد فرضی خارج کنند. این رزمایش ثابت کرده نیروهای اوکراینی به دلیل کسب تجربه 4 ساله در جنگ واقعی با روسیه در نبردهای پهپادی کوتاه برد خط مقدم برتری تاکتیکی چشمگیری نسبت به ارتش آمریکا دارند. همکارم صدف باغبانی از میلان همراه ماست. در یک رزمایش نظامی در آلمان نیروهای اوکراینی تونستن که با پهپادهاشون نیروهای آمریکایی رو شکست بدن. این چه تصویری به ما میده از سطح توانایی نظامی نیروهای اوکراین؟
10: بله، البته این خبر در کنار خبری که زلنسکی از آمریکا درخواست موشک‌های پاتروید داده، خب با هم دیگه به یک تناقضی برای افرادی که این خبر رو دنبال کردن رسیده. خب از سمتی اوکراین میاد درخواست کمک از آمریکا میکنه و از سمت دیگه در یک رزمایشی که در آلمان برگزار میشه نیروهای آمریکایی رو شکست میده. تفاوتی که در اینجا وجود داره اینه که در این رزمایش نیروهای آمریکایی پیاده بودن و به این صورت بوده که ارتش زمینی آمریکا استفاده شده، حدود 3500 نیرو، تجهیزات و خودروهای زرهی استفاده شده بوده در این رزمایش و دلیل همین حرکت خودروها و ایجاد خاک باعث می شده که شناسایی برای پهپادها راحت تر بشه. اما کلن انقدر سرعت شناسایی و رهگیری پهپادها بالا بوده که نیروهای ارتش آمریکا مجبور بودن که هی سریع‌تر به نقشه بعدی و سناریوی بعدیشون دست پیدا کنن و بتونن اونطوری مقابله بکنن و این نشون میده که تجربه جنگ اوکراین که با روسیه در این سالها به دست آورده میتونه ارتش آمریکا رو که از نیروهای ارتش زمینیش استفاده کرده و ضعفش هم در برخی جنگ ها نشون داده شده برتری رو نشون بده. اما خب در کنارش روسیه اومده درخواست کمک از آمریکا رو داده در رابطه با موشک‌های پاتروید که این خیلی مورد بحث قرار گرفته بوده که زلنسکی خواسته بوده که 5% از ذخایر پاتروید آمریکا در اختیارش قرار بده که بتونه با تا زمستان با نیروهای روسیه مقابله کنه و گفته بوده که اگر به 10% برسه این کمک میتونه کلا به گفته خودش موشک‌های بالستیک روسیه رو منهدم بکنه. و این درخواست فقط به اینجا محدود نشده، خواسته که یک جلسه برگزار بشه که بتونن که تولید این پاتروید ها را در اوکراین آغاز کنن. سپاسگزارم
1: صدف باغبانی، همکارم از میلان در ایتالیا همراه ما بودی و ممنون از همراهی شما. باشید، برمیگردیم خیلی زود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا 1 سال.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

مشروطه، پروژه ناتمام یا نسخه‌ای برای آینده ایران، حاکمیت قانون، محدود کردن قدرت و حق تعیین سرنوشت. آیا این مفاهیم همچنان کلید گشایش به دموکراسی است؟ در 120مین سالگرد صدور فرمان مشروطیت، در گفتگوی ویژه با من و با نادر صدیقی، رایزن حزب مشروطه ایران، همراه باشید.

0: آقای صدیقی عزیز، خیلی ممنونم از فرصتی که به ما دادید. چه زمینه سیاسی اجتماعی در دوران مظفرالدین شاه فراهم شد که شاه اون زمان وادار شد که فرمان مشروطیت رو امضا بکنه؟ یعنی چنان تحولی در جامعه صورت گرفت که حتی برخلاف اندیشه های اون دوران در دربار بود، درسته؟
1: بله، از مدت ها پیش از اون دوره روشنفکران و فرهیختگان و آزادی خواهان ایرانی در پی این بودند که نظام حاکم رو در کشور تغییر بدن، تابع قانون بکنن و کپی برداری کرده بودند. در واقع میتونم این رو بگم که از مدنیت اروپا، در بسیاریشون در اروپا ساکن بودند یا مسافرت میکردند، میدیدن که اروپا چقدر دچار تحول شده، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، از هر جهت فرهنگی، و اینها آرزو داشتن که در ایران هم چنین نظم و نظامی برقرار بشه. لذا این تفکر مشروطه از مدتها پیش از نهضت مشروطه شروع شد و مقالات زیادی در کاوه مثلا، یکی از نشریه هایی بود که در اروپا منتشر می شد، سید حسن تقی‌زاده در اونجا مطلب می‌نوشت، خیلی های دیگه. و این یک خواست عمومی جامعه فرهیخته ایران بود که در طول این 1400 سالی که بعد از اسلام در ایران بارها و بارها فرهیختگان ایرانی سعی کرده بودند که از یک یوغ، یک ضد فرهنگ غیر ایرانی خارج بشن، اومدن خلاصه کردن تلاشاشون رو در مشروطیت که همه چیز تابع قانون باشه، مسائل ایدئولوژیک دینی و عرض کنم که باورهای مذهبی و اینا رو کنار گذاشتن و تکیه کردن به قانون. این نظم و نظامی که بعدها به عنوان مشروطیت پا گرفت، نشأتش از اونجا بود، نشأتش از یک آرزو و آرمان دیرینه ملی بود.
0: چه دستاوردی برای ایران مدرن داشته؟
1: البته دوران پهلوی یک تفاوت ماهوی داره با دوران پیش از خودش، اینها رو نمیشه با هم قاطی کرد، ولی اساس تغییری که با مشروطیت در ایران به وجود اومد در واقع تغییر اساس مشروعیت بود، مشروعیت حکومت، مشروعیت سلطنت، یعنی تابع قانون شد. از قوه نمیدونم ذل الله بودن و آیت الله بودن و عرض کنم که و از الوهیت خداوندی و نمیدونم موهبت فروردگار یکتا، اینا بیرون اومد، تابع قانون شد. این یک تحول بسیار بزرگی بود که میتونم بگم که در قاره آسیا نمونه نداشت.
0: چنین جنبش مترقی در ایران به وقوع می‌پیونده، همونطور که گفتید مفاهیمی مثل حاکمیت قانون، اینکه مردم بر سرنوشت خودشون نظارت داشته باشن، اختیار داشته باشن پیش میاد، اما اونچنان که باید نمیشه که دموکراسی در ذات جامعه ایرانی نهادینه بشه. چه چیزی سد راه این جنبش بود که بعدها میبینیم که چنان این مدنیت دستخوش تحولات شد که ما به انقلاب 57 میرسیم؟
1: خب ببینید، این دگرگونی فرهنگی یا گذر از یک مقطع زمانی خاصی به مقطع زمانی آینده وقت میبره، تلاش میبره، نسل ها رو در بر میگیره، مثل لباس عوض کردن نیست، معذرت میخوام یه مثال ساده بگم، اینجوری نیست، نسل ها طول میکشه تا مردمانی که در یک جامعه، در یک جغرافیایی زندگی میکنن، اولا به یه درک عمومی برسن که بله، ما به زندگیمون از طریق گذرگاه قانون میتواند بهبود پیدا کنه و برای عبور از این گذرگاه قانونی ما باید تفاهم داشته باشیم، نمیتونیم همچنان مخالف همدیگر باشیم. شما در تاریخ مشروطیت ببینید که اونهایی که با هم انقلاب کردن برای مشروطیت شروع کردن با هم دعوا کردن، اعتدالیون با حزب دموکرات دعوا کرد. حزب دموکرات تندرو بود، میخواست که خیلی این مسیر رو خیلی سریع طی بکنه، دست به ترور میزد. یعنی چی؟ یعنی عبور از قانون، یعنی پشت سر گذاشتن و نادیده گرفتن قانون. اینه که واقعا برای عبور از یک مسیر تاریخی احتیاج داریم که صبور باشیم، بردبار باشیم، آموزش بدیم و این احترام به قانون رو نهادینه بکنیم در جامعه.
0: آیا از ذات مشروطیت و از ویژگی‌های اون چیزی رو میشه در حاکمیت جمهوری اسلامی در درون قوانین جمهوری اسلامی چیزی دید؟
1: از مشروعیت نه، به هیچ وجه، ولی از مشروعیت فراوان. ببینین در انقلاب مشروطه دو نیروی فکری در برابر هم قرار داشتن. یه عده ارتجاعیون مذهبی بودن، یه عده ترقی‌خواهان طرفدار قانون بودن، مشروط طلب ها بودن. اینها رو نویسندگان و تاریخ نگاران و روزنامه نگاران اومدن در مشروط طلب و مشروع طلب خلاصه کردن، یعنی این دو نیرو رو معرفی کردن. شما اگر که خوب دقت بکنین میبینین که در مراحل اولیه مشروطیت این نیروی آزادی خواه قانونگرا برتری داره، تفوق داره بر مشروع طلبان. حاصل اون هم دو سال پی در پی دو سند بسیار مهم قانونی هست به نام قانون اساسی مشروطه و یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطی که متمم ها بهش اضافه شدن که بیشتر قانونمند شد مشروطه. ولی در همون حال شما شیخ فضل الله نوری و عرض کنم که یه آقایی هم بود به نام تبریزی که متاسفانه هم شریع بنده بود، عرض کنم که اینها مشروع طلب بودن و اینها آمدند فتواهای ضد اسلامی ضد مشروطه صادر کردند که گفتن که قوانین نمیتونه، قوانین دست نوشته بشر نمیتونه برتر از قوانین الهی باشه. منتها برای قوانین الهی اینا مبنایی نداشتن، مراجعه میکردن به قرآن و حدیث و نمیدونم اینجور چیزها که با زمانه هم نمیخوند. اینها مال 1400 سال پیش بود. اینه که اینها برای مدتی پیروز شدن، دوروبر محمد علی شاه رو گرفتن، اون رو تشویق کردن که علیه مشروطه اقدام بکنه که کرد، که دوران استبداد صغیر شروع شد و عرض کنم که این ماجرای تاریخی به این صورت رقم خورد.
0: پس در چارچوب جمهوری اسلامی اونهایی که امروز بر سر کار هستند به نوعی میشه گفت بقایای مشروع طلبان گذشته میتونن باشن، رهروان همونهایی هستند که به دنبال این بودن که قوانین الهی رو در روزگار کنونی پیاده کنن.
1: به نوعی نه خانم منصوری، به ضرس قاطع میشه گفت. الان تاریخ نگارا اون چیزی رو که در قالب تحلیل حقوقی عرض کنم که مشروطه میکنن میرسن به استبداد کبیر که 47 سال فعلا طول کشیده، امیدواریم که 48 رومی سال رو نبینه، ولی این واقعیت تاریخی. بله به ضرس قاطع میشه گفت که اصلا حکومت مشروع هستین. الان شما در جمهوری اسلامی شخصیت هایی که مورد احترام هستن، شاهراه ها رو به اسمشون میذارن، نمیدونم خیابان ها رو نامگذاری میکنن، به نامشون خطبه میدن، به نامشون سخنرانی را میندازن، اینا همه کسانی هستن مثل شیخ فضل الله نوری.
0: آقای صدیقی، اگر فردا پس از عبور از جمهوری اسلامی از صندوق های رأی شکل دیگری از حکومت خارج بشه، یعنی مردم به مشروطه رأی ندن، رویکرد شما، رویکرد حزب مشروطه چه خواهد بود؟
1: در قانون مشروطیت، در فرهنگ مشروطیت، چه پادشاهی چه غیر پادشاهی تابع قانون هستن و با رأی مردم انتخاب میشن. این فرق نمیکنه، خواست و آرمان ملته. خیلی زیباست، اینجا اشاره خوبی کردین شما. من ارادت خاصی به شاهزاده رضا پهلوی دارم، برای اینکه ایشون رو خوب میشناسم و پایه‌های فکری ایشون رو آشنا هستم. یک آدم بسیار دموکرات، یک انسانی که اصلا به مقام فکر نمی کنه. به اون چیزی که فکر می کنه این هست که جامعه اسقصش بر اساس قانون باشه. اگر ایشون رو انتخاب کردن افتخاریه و موظفه که به اون انتخاب احترام بگذاره. اگر انتخاب نکردن درست به همین ترتیب. از این جهت من تفاوتی نمی بینم. شاهزاده رضا پهلوی هم تفاوتی نمیبینه، چون هدف ما یه چیز دیگریست. اون نکته ای که شما در اول صحبتاتون مطرح کردین که چه فاصله طول میکشه، همین جاست تجلی میکنه. یعنی این که ما موظفیم، من روزنامه نگار موظف هستم به نوبه خودم در جهت تکامل اجتماعی قلم بزنم، حرف بزنم، عرض کنم که تلاشم بر این محور باشه. شما همینطور، شاهزاده رضا پهلوی هم در قالب فعالیت‌ها و تلاش‌ها و جایگاه خودش. هر کسی از آحاد ایرانی یک وظیفه‌ای داره. ما این وظیفه رو اگر که در جهت تکامل جامعه به کار ببندیم، طبعاً که پیروزتر میشیم، موفق‌تر میشیم. اون فرهنگ و پیام و آرمان و هر چیزی که اسمشو بذارین در مشروطیت وجود داره زودتر حاصل میشه. دیگه اون تردیدی که در سوال شما وجود داره برطرف میشه.
0: سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. نادر صدیقی، روزنامه نگار، فعال سیاسی و رایزن حزب مشروطه ایران. متشکرم.
1: خوش میکنم. خیلی ممنونم.

0: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه‌ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلافها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلافها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
1: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه‌های انسان قدیمی شرق برمی‌گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: یک بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه 22 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها: توقف اجرای طرح بنزین 87 هزار تومانی در کرمان. شهروندان میگویند حکومت از آغاز دور جدید اعتراضات میترسد. انتقاد شدید وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اروپا و آمریکا. عراقچی مواضع اتحادیه اروپا و 26 کشور علیه اعدام معترضان در ایران را موعظه های حقوق بشری خواند. او گفته آمریکا درباره تنگه هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده. ادامه تلاش نخست وزیر عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. علی الزیدی گفت اجازه نمی‌دهد عراق مبدأ تجاوز به کشورهای همسایه شود. گفتگوی ایران اینترنشنال با نماینده پارلمان سوئد: اگر دموکرات‌ها پیروز شوند، برای بستن سفارت جمهوری اسلامی و مراکز جاسوسی آن در سوئد اقدام می‌کنند. و در ادامه همین بخش خبری، از هزینه‌های میلیاردی پرسپولیس در نقل و انتقالات تا بدهی‌های سرسام‌آور استقلال. 26مین دوره لیگ برتر خلیج فارس در اوج بحران اقتصادی در ایران آغاز می‌شود. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با اعتراض‌ها به طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین، مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان از توقف طرح آزمایشی عرضه بنزین 87 هزار تومانی خبر داد. بر اساس این گزارش، تصمیم به توقف این طرح پس از گفتگوی استاندار با مقام‌های کشوری گرفته شده و تا اطلاع ثانوی عرضه بنزین در کرمان به روال قبل خواهد بود. طرح عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در کرمان قرار بود از بامداد امروز اجرا شود. تصاویر و ویدیوهایی که شهروندان برای ایران اینترنشنال فرستادند از صف‌های طولانی بنزین و صف‌خوابی مردم برای دریافت سهمیه حکایت دارد. شهروندان میگن برای دریافت تنها 10 لیتر بنزین ناچارن ساعت‌ها و حتی بعضی وقت‌ها از شب تا صبح در صف جایگاه منتظر بمونند.
1: طرف ساعت 11-12 شب اومده برای 10 لیتر 15 لیتر. واقعا ظلم نیست. ملت از خواب از همه چیز بگذره به خاطر 10 لیتر. ملت همه خوابه. رئیس شرکت نفت ما خوابه. این ملت از شب نصف شب میاد به خاطر 10 لیتر. صفشم به ایران شهرم رسیده. والا خون ملت شما داخل شیشه کرده.
0: در واکنش به توقف اجرای طرح فروش آزمایشی بنزین 87 هزار تومانی، یکی از مدیران جایگاه سوخت در کرمان به ایران اینترنشنال گفته دلیل توقف این طرح ترس از اعتراضات مردمی و عواقب اونه. به گفته او تصمیم به توقف اجرای این طرح حدود ساعت 11:30 شب گذشته و در پی گفتگوی تلفنی معاون شرکت نفت منطقه کرمان گرفته شد. شهروند دیگری از کوهدشت میگه که با خودرو هزینه زندگیش رو تعمیم میکنه و با قطع سهمیه بنزین خودروهای بالای 20 سال کار کرده، نمیدونه چگونه امرار معاش باید بکنه. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه من شده. لیلا، واکنش زیاد بوده از طرف مردم به فروش بنزین 87 هزار تومانی، چه گفتن مردم؟
2: میگم یه شوک جدید بنزینی حکومت وارد کرد به مردم دیشب، به ویژه مردم کرمان و سیرجان. و خب یه سری از پیام همون از هم مردم در واقع ساکنان کرمان و سیرجان به ما رسیده و شهرهای مختلف به دیگه هم پیام های مردم به ما دادن. در مورد کرمان که میگن که در واقع این قیمت 87200 تومانی که اعلام کرده بودن دیشب بعد متوقف شده، خب مدت هستش که مردم تو صف بنزین هستن در کرمان و بعضی از جاگاه ها اصلا کار نمی کرد و هنوز

0: و بزرگ در مرکز استان هست و خیلی از مردم از روستاها و جاهای دیگه باید برن به اونجا، خب بعد از خودرو استفاده بکنن، معلم ها از مهر ماه باید برن در روستاها تدریس بکنن، اونا بعد از موتور خودرو استفاده میکنن و این هزینه ای که اگه بخوان با این قیمت بدن چه اتفاقی برای مردم خواهد افتاد. از شهرهای دیگه هم خیلی پیام داشتم، میگن که اصلا نباید عقب نشینی دولت رو جدی حساب کرد و دل خوش بود به عقب نشینی دولت، احتمالاً دولت اهداف دیگه ای داره و احتمالاً شاید بخواد در آینده نزدیک نه این قیمت 87,000 تومان، شاید بخواد 20,000 تومان مثلا هر لیتر بنزین رو بفروشه به مردم و مردم هم دل خوش باشن که دیدین مثلا 87,000 تومان نبود. یا یه مخاطب ما گفته من روزی 700,000 تومان حقوق میگیرم میشه 21 میلیون در ماه. اگه اینجوری حساب کنم با همین قیمت 87,000 تومان روزی 2 میلیون تومان باید پول بنزین بدم که برم سر کار و برگردم، این اصلا معنی نداره.
1: لیلا این به قول تو شوکی که وارد کرد حالا به مردم کرمان و استان کرمان، واقعا اینجوری نیست که بنزین فقط گرون بشه، همه کالاها و خدمات به تبع اون افزایش قیمت پیدا میکنه.
0: دقیقاً همه سالها دیدیم که قیمت بنزین به ویژه آبان 98 رو یادمون نرفته با کوچکترین افزایش قیمت همه قیمت ها افزایش پیدا میکنه، یعنی حمل و نقل قیمتش افزایش پیدا میکنه، هزینه تولید افزایش پیدا میکنه، هزینه کالا خوراکی ها نان همه چی افزایش پیدا خواهد کرد، چندین برابر میشه. خیلی از مردم به ما گفتن کشاورزا که به بنزین در واقع اونا وابسته هستن اون هزینه های اونا افزایش پیدا میکنه، یعنی فقط این نیستش که قیمت افزایش بده، یعنی کارگران، معلمان، بازنشستگان، قشری که در واقع الان توی این وضعیت معیشتشون گرفتار هستن واقعا توان در واقع ادامه این مسیر رو نخواهند داشت، چون هزینه ها و همچنین زندگی روزانه شون که این همه دارن از جیب میخورن و از پس اندازشون چندین برابر خواهد شد.
1: مرسی لیلا از توضیحات. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه من. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با هشدار به مقام‌های آمریکایی درباره آنچه اطلاعات جعلی خوانده گفته واشنگتن در قبال تنگه هرمز دچار اشتباهات محاسباتی شده. عباس عراقچی خطاب به مقام‌های آمریکایی اضافه کرده بدتر از اخبار جعلی اطلاعات جعلی است و مراقب آن باشید. ساعتی پس از انتشار بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و 26 کشور دیگر علیه اعدام معترضان در ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حمله لفظی به امضا کنندگان این بیانیه واکنش نشون داده. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته برتری اخلاقی این کشورها به خاطر حمایت از حمله به جمهوری اسلامی از بین رفته و کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه درباره حقوق بشر دست بردارند. روز گذشته وزیر خارجه فرانسه از انتشار این بیانیه مشترک خبر داده بود. امضا کنندگان بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردم ایران گوش دهد و اعدام معترضان را متوقف کند. همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه ما شده. ساجد، چرا عراقچی در میان امضا کنندگان این بیانیه که تعداد بسیار زیادی از کشورها شامل اون میشه مشخصا فرانسه رو هدف قرار داده و موضع پاریس درباره موج اعدام ها در ایران چه بوده؟
2: به هر حال تنش لفظی بین تهران و پاریس به ویژه بر سر مسائل نکات نقض حقوق بشری به ویژه مسائل اعدام یک پیشینه ای داره. نکته قابل توجه این هستش که کشورهای متعددی این بیانیه رو امضا کردن، اما از معدود مقامات رسمی که به طور مشخص اعلام کردن به شکل مستقل که یک همچین بیانیه ای امضا شده ژان نوئل بقا بود. به شکل غیر مستقیم امروز رسانه ها میگن که به نحوی تهران رو، مقامات تهران رو مورد خطاب قرار داده و باز تأکید کرده به مسائل و مباحثی که در این بیانیه هم مطرح شده که یکی از نکات بسیار مهمش این هستش که فقط به شکل عمومی به حکم اعدام، حکم مجازات اعدام اشاره نمی کنه، بلکه تأکید می کنه بر اعدام معترضان، به ویژه اعدام معترضان خیزش دیماه، و میگه که جمهوری اسلامی داره در واقع از این وسیله برای ترس و ارعاب استفاده میکنه و دعوت میکنه مقامات جمهوری اسلامی رو که به جای سرکوب معترضان به مطالباتشون پاسخ بدن. حالا از این طرف به هر حال مقامات فرانسوی تحت یک فشار مضاعفی هم هستند. فرانسه داعیه مهد حقوق بشر بودن رو داره و از ماها پیش میدونیم که ارگان

0: های مختلف حقوق بشری و شهروندان فرانسوی ایرانی فشارهاشون رو چند برابر کردن، به ویژه از زمان موج اعدام هایی که با میدان علی خانی آغاز شد در اصفهان و مطالبه گری کردن به شیوه های مدنی، با نامه نگاری، با دادن بیانیه، با تجمعات، برای اینکه مقامات فرانسوی واکنش نشون بدن نسبت به این مسئله. حالا این الان در واقع تبدیل شده به یک جنگ لفظی بین پاریس و تهران، منتها چیزی که حساس‌ترش میکنه این هستش که با این پاسخی که عراقچی داده داره اشاره میکنه که این مسئله فراتر از فقط موضوع حکم اعدام معترضان هست و سراغ اختلافات عمیق‌تر در روابط دیپلماتیک بین پاریس و تهران میره که میدونیم در ماه‌های اخیر تنش‌های بسیاری داشته.
1: اشاره کردی به این تنش‌هایی که بسیار زیاد هم بوده ساجده، فرانسه تا این لحظه آیا به این حمله لفظی که عراقچی انجام داده واکنشی داشته و چه تأثیری میتونه داشته باشه به این روابط پرتنش میان دو کشور؟
0: تا در واقع از زمانی که عراقچی در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس این پیغام رو منتشر کرد تا الان موضع رسمی از طرف وزارت امور خارجه نداشتیم، اگرچه تلویزیون ایران اینترنشنال به شکل مستقل پرسشگری کرده از مقامات وزارت امور خارجه فرانسه، هنوز پاسخی از اونها دریافت نکردیم. حتی بدون اینکه وزیر امور خارجه ژانوئل بقا یا دیگر مقامات این وزارت خونه موضع مشخصا درباره این توییت آخر عراقچی اگر هم که نگیرند، میدونیم که این اختلاف دیدگاه تهران و پاریس درباره در واقع نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان و اعتراضات مدنی همواره یکی از محورهای اختلاف بین دولت فرانسه و جمهوری اسلامی هستش. ما چندی پیش تنش دیپلمات ها رو داشتیم که اینها هم در حوزه های فرهنگی و حقوق بشری کار میکردن، دیپلمات های فرانسوی که در تهران مشغول به ماموریت بودن. در پارلمان، در مجلس ملی فرانسه یک همایش نبه اعدام برگزار شده بود و در به فراخور موقعیت‌های مختلف همواره دولت فرانسه نسبت به حجمه اعدام‌ها به ویژه اعدام زندانیان سیاسی همواره واکنش نشون داده و مواضعش رو با جمهوری اسلامی مشخص کرده.
1: ساجده شریفی همکارم از پاریس، مرسی ساجده از توضیحات. همراه میشم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. سلام میکنم به شما. عراقچی، میخوام به این آخرین توییتش اشاره بکنیم در شبکه اجتماعی ایکس که از اطلاعات جعلی و محاسبات اشتباه آمریکا درباره تنگه هرمز حرف زده. با این کلمات به چی داره اشاره میکنه وزیر خارجه جمهوری اسلامی؟
2: درود فراوان بر شما. ابتدا باید دقت بکنیم به اینکه دستگاه دیپلماتیک در یک سیستم تمامیت خواه مثل جمهوری اسلامی جایگاهش چیه. یعنی به جای اینکه نهادی باشه برای تنظیم مناسبات بین المللی و به دنبال در واقع دنبال کردن منافع ملی از طریق ایجاد نوعی تعادل و توازن میان گروه‌های مختلف و کشورهای مختلف، تبدیل میشه به یک ابزاری در مسیر تبلیغات و توجیه، انگار که یکی از اجزای پروپاگانداست. اون مسئولیت اصلی ازش گرفته میشه و کاملا در یک مسیر متفاوتی نقشی رو ایفا میکنه که باز رسانه‌های دیگر و دستگاه‌های دیگری که در چنین سیستمی همشون در مسیر توجیهگری اقدامات مخرب اون حکومت که اتفاقا منافع ملی رو هم هدف میگیره در اون مسیر حرکت بکنن. وقتی از محاسبات اشتباه صحبت میکنه به نظر میرسه که در واقع میخواد با ایجاد نوعی تهدید و به خصوص با اشاره به وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود آوردن، یک نوع بازدارندگی برای اقدامات مثلا نظامی آمریکا ایجاد بکنه. و در اینجا اتفاقا ببینید، وقتی میگیم قربانی اصلی منافع ملیه، هیچ توجهی به این نمیشه که در ازای اون چیزی که بهش میگه خطای محاسباتی و در ازای اون آشوبگری‌های منطقه‌ای، چه بخشی از منافع اقتصادی مردم ایران داره به مخاطره میفته. در نتیجه اون جنگ‌آفرینی‌ها تا چه میزان احتمال اقدامات در سطح وسیع و با مقیاس بزرگ هست که میتونه هستی ایرانی‌ها رو به خطر بیاندازه. چرا که همه اینها در دستان اینها فقط ابزاری هست برای پیشبرد مقاصدشون، برای ایجاد نوعی بازدارندگی برای بقای خودشون به ازای قربانی کردن تمامیت ایران، منافع ایران و همه دارایی های ایران.
1: داریم نزدیک میشیم به پایان مهلت آتش‌بسی که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اومده بود، فکر میکنم 3 روز مونده. از ادبیات و رفتار مقام‌های سیاسی در ایران و البته آمریکا چه چیزی رو میشه فهمید؟ باید منتظر تمدید این زمان آتش‌بس باشیم یا بازگشت به جنگ؟
2: شاید بخش بزرگی از این موضوع برگرده به اون محاسباتی که طرف آمریکایی داره و اینکه آیا اراده سیاسی لازم برای انجام اقدامات حالا چه نظامی و چه مثلا معاصره اقتصادی یا توسعه معاصره دریایی به حوزه‌های زمینی و هوایی رو داشته باشد یا نه. اون چیزی که از سمت جمهوری اسلامی مشاهده میشه نه نوعی ابتکار عمل هست در راستای اون چیزی که گفتیم مساله عمومی و منافع ملی میتونه باشه، نه نوعی چرخش ایدئولوژیک هست، ایدئولوژی که ایران برباده بوده. همه موازه همون موازه، همه خطوط اساسی همون خطوط، تغییری مشاهده نمیشه، تغییر رویکردی دیده نمیشه. آنچه که هست ایجاد یک نوع فضایی برای اینکه صرفاً بتونن به تعویق بیاندازن مسئله رو برای بقای خودشون بدون اینکه در دستگاه محاسباتیشون ذره‌ای اون رسالت اصلیشون که اتفاقاً این هست که دستگاه دیپلماتیک بتونه از فرصت‌ها استفاده بکنه برای اینکه منافعی رو تضمین بکنه، کاملاً در مسیر تداوم خطوطی هست که همین وضعیت رو به وجود آورد.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بود. 13:17 است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش‌ها نشون میده بخشی از محوطه تاریخی قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد که حدود 4 دهه در اختیار سپاه پاسداران بود پس از جنگ اخیر تخلیه شده. با انهدام پادگان و خروج سپاه از این مجموعه، عملیات بازسازی محوطه تاریخی و خیابان‌های اطراف آغاز شده، طرحی که به دلیل حضور این نهاد سالها متوقف مانده بود. مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از مهار آتش سوزی در پارک ملی بوجاق کیاشهر در آستانه اشرفیه خبر داده و گفته حدود 2 هکتار از پوشش گیاهی و درخشاهای این منطقه در آتش سوخته. علت این آتش سوزی عامل انسانی اعلام شده. پارک ملی بوجاق از مناطق حفاظت شده گیلان و نخستین پارک ملی خشکی دریایی ثبت شده در ایران. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور اعلام کرده در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود داره که از این تعداد 14 میلیون موتورسیکلت هستند. حسن کریمیان با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا گفته باید سالانه 500,000 خودروی فرسوده از چرخه خارج چه بشه، اما این رقم در سال گذشته فقط 204,000 خودرو برد. 26th دوره لیگ برتر فوتبال ایران فردا در حالی آغاز میشه که باشگاه‌های ایرانی با وجود بحران اقتصادی ناشی از جنگ، هزینه‌های سرسام‌آوری در بازار نقل و انتقالات ثبت کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، انتقال احتمالی دانیال ایری مدافع نساجی به پرسپولیس میتونه بیش از 1,000 میلیارد تومان هزینه داشته باشه. رقمی شامل 190 میلیارد تومان برای رضایت‌نامه و قرارداد 5 ساله‌ای که ارزش اون با احتساب پاداشان ممکنه به حدود 836 میلیارد تومان برسه. این رقم کم سابقه در شرایطی مطرح میشه که صورت‌های مالی 6 ماهه استقلال نشون میده بدهی این باشگاه به بیش از 4500 میلیارد تومان رسیده. بر اساس این گزارش، آبی پوشان پایتخت در فصل گذشته بیش از 1000 میلیارد تومان فقط برای قرارداد بازیکنان و کادر فنی هزینه کرده بود. باشگاه سپاهان هم که ابتدا اعلام کرده بود خسارت‌های وارد شده به صنعت فولاد ممکنه ادامه تیمداری این باشگاه رو تحت تاثیر قرار بده، بعد از اون از افزایش 20% بودجه و رسیدن اون به حدود 2500 میلیارد تومان خبر داده. همکارم مزک میرزایی اینجا در استودیو همراه منه. مزک، این هزینه‌های میلیاردی واقعا علتش چیه؟ اونم با وجود این جنگ و این خسارت‌های ناشی از اون، چقدر دستاورد میتونه برای باشگاه داشته باشه؟
3: خب ببینید، اصلا دو تا مورد جداگونه است. یه نگاه کوتاه مدت، هوادارا یه مقدار آروم باشن، باشگاهشون داره فعالیت میکنه، سرگرم باشن با این فعالیتی که داره انجام میشه، سکوها در اختیارشون باشه، راضی باشن. حالا درسته که مردم مشکلات اقتصادی بسیار زیادی دارن، مثل قبل به فوتبال توجه نمی‌کنن، اما خب هواداری تیم‌ها کماکان کنار تیمشون هستن و دوستان تیمشون قوی باشه، همچنان در مسابقات حضور داشته باشه. اما اگر بخوایم بلند مدت نگاه بکنیم، واقعا هیچی نداره برای فوتبال ایران. بازیکن‌ها میان مبالغ سنگین رو می‌گیرن، در این بین کلی دلال منتفع میشن، مدیریت باشگاه منتفع میشه. میدونیم که در فوتبال ایران چقدر فساد وجود داره، لایه‌های متعدد فساد، از مدیریت باشگاه گرفته که متعلق به سپاه است در خیلی از موارد، تا میایم پایین‌تر میرسیم آخر سر به رسانه‌های حکومتی که به هر شکل اونها هم یه جورایی فساد خاص خودشون رو دارن. بنابراین در دراز مدت هم ضربات اقتصادی بسیار سنگینی به باشگاه وارد میکنه، کما اینکه در متن خبرم خودت گفتی باشگاه‌های متعدد فوتبال ایران بدهی‌های بسیار زیادی دارن. حالا این بدهی‌ها معلومه کی میخواد از بین بره، چون با توجه به اینکه حالا سال‌های بعد هم همینجوری ادامه خواهد داشت، معلومه چه آینده‌ای در انتظار این فوتباله باشه. ولی در نهایت فکر می‌کنم که حکومت می‌خواد یه جورای مردم رو سرگرم بکنه، چون تفریح دیگه هم به اون شکل وجود نداره. هر تفریح دیگه هم که بوده جلوش رو گرفتن، میدونیم که وضعیت سینما چه جوریه و دیگر تفریح هایی که حالا مثلا میتونه در کشورهای عادی وجود داشته باشه در ایران وجود نداره، و همین دست به دست هم میده که سعی بکنن که این نمایش رو حفظ بکنن، این ویترین حفظ بشه، بازیکن ها بیان فعالیت بکنن و در نهایت این چرخه مالی هم وجود داشته باشه که همونطوری گفتم چرخ مالی سالمی هم نیست.
1: 25مین دوره لیگ که ناتمام موند، میتونی برای من و بیننده‌ها یه چشم‌اندازی بدی از اینکه چه میتونیم انتظار داشته باشیم از این فصل، از این فصلی که قرار فردا شروع بشه؟
3: آره خب ببین، احتمال داره که این فصل هم مثل فصل گذشته با مشکلات قطع شدن و جنگ و اینا همراه باشه. اینو دیگه میتونیم یه گوشه ذهنمون داشته باشیم که احتمال داره اتفاق بیفته. ولی از طرف دیگه خب مسائل مختلفی هست در طول رقابت‌ها، همونطور که فصل پیش هم بود، باشگاه‌ها ورزشگاه ندارن، ورزشگاه آزادی آماده نشده، خیلی از شهرستان‌ها شرایط لازم برای برگزاری بازی‌های لیگ رو ندارن. از اون گذشته ما معمولاً توی لیگ برتر ایران 16 تا تیم داشتیم که میشد 30 تا بازی در هر فصل، الان شد 34 تا بازی و مسئول سازمان لیگ همون جوری در برگزاری 30 تا بازی مشکل داشتن. بازی‌ها رو وسط هفته برگزار می‌کردن، نظم خاصی نداشت، بارها تغییر زمان برگزاری بازی‌ها، تغییر روز برگزاری بازی‌ها، حتی ساعتی مونده برگزاری هر مسابقه ساعتش عوض می‌شد. اینجا مثلا سایت‌های خارجی هم حتی یه نگاهی داشتن به لیگ برتر ایران، میدن که نه این ساعته عوض میشه، اصلا باورشون نمیشه که چجوری امکان داره که مثلا چند ساعت مونده مسابقه ساعته تغییر بکنه. در این فصل هم همین گونه خواهد بود و همونطور که مسئول سازمان لیگ هم اعلام کردن، برخلاف اون چیزی که دو سه روز پیش گفتن که همه بازی با وی آر برگزار میشه، این فصل هم بعضی از مسابقات فقط با وی آر برگزار میشه. بر اساس اون چیزی که گفتن، بازی که حساس نیست بدون وی آر خواهد بود و همین رو دست به دست میده که منتظر یه فصل نه چندان جالب دیگه در لیگ برتر باشیم. کیفیت فنی بازی ها هم مطمئنا چنگی به دل نخواهد زد.
1: مرسی مزدک از توضیحاتت. همکار مزدک میرزا اینجا در استودیو، یک شنبه ها و جمعه ها هم که هتریک پا برجاست. ادامه خبرها. علی السیدی نخست وزیر عراق تلاش ها برای خلع سلاح شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور را افزایش داده و تاکید کرده اجازه نخواهد داد خاک عراق به سکویی برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل بشه. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده الزیدی در بازدید از فرماندهی پدافند هوایی خواستار تقویت توان نیروهای مسلح برای پذیرش مسئولیت حفاظت از حریم هوایی پس از خروج نیروهای ائتلاف تا 30 سپتامبر آخر ماه میلادی آینده شد. تروسکی صادقی همکارم از پاریس به ما پیوسته. تروسکی، این بازدید نخست وزیر عراق از مرکز پدافند هوایی بازتاب بسیاری داشته، دلیل این بازداشت بازدید چی بوده؟ شرایط پدافند هوایی عراق چطور ارزیابی شده؟
4: خب در واقع این بازدید شب گذشته که در ساعت‌های پایانی اتفاق افتاد از سوی نخست وزیر عراق از مرکزی که به هر حال در سال 2024 افتتاح شده بود، لایه‌های مختلفی داره، بسیاری از رسانه‌ها بهش پرداختند. مسئله اینه که خود این مرکز عملیات پدافند هوایی با این هدف تأسیس شد که در واقع خودشون رو عراقی‌ها آماده بکنند برای خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل و اون رو به نوعی در اختیار بگیرن، در کنترل خودشون داشته باشن. به نظر میرسه که نخست وزیر عراق میخواست این پیام رو با رسیدن نزدیک شدن به 30 سپتامبر برسونه که آماده هستند عراقی ها که کنترل و حفاظت از حریم هوایی خودشون رو به دست بگیرن. مسئله دیگری که وجود داره این هستش که در واقع جنگ سال 2026 جغرافیای عراق به طوری بود که در وسط منازعات بود و به هر حال حملاتی هم در داخل خود عراق صورت گرفت. اتفاقا این بازدید در شرایطی صورت گرفته که در وسط جنگ پهپادهایی به رادارهای عراقی اصابت کردن و خسارت میلیون دلاری برای عراق به وجود اومد. در نتیجه به نظر میرسه که در 3 هفته گذشته با توجه به اینکه خود نخست وزیر عراق دستور داده بود که یک قانون ویژه تدوین بشه برای اینکه حمایت مالی بکنن، تقویت بکنن سیستم پدافند هوایی رو، میخواد این پیام رو برسونه که کماکان داره این مسئله جدی رو به هر حال دنبال میکنه. مسئله نهایی این هستش که خب پهپادها همچنان در عراق هستند، گروه های میلیشیایی همچنان هستند. در نتیجه سیستم دفاع هوایی عراق هم یک پارچه و کامل نیست، یک شکاف بسیار بزرگی وجود داره که اتفاقا همین نیروهای عراقی، همین دولت عراق و این سیستم نتونسته که مقابله بکنه با پهپادهایی که در داخل دارن آسیب میزنن به تأسیسات دولتی امنیتی و به کشورهای همسایه. و بیشتر در داخل عراق گفته میشه که در این شرایط برگزار این در واقع دیدار انجام گرفته که دولت عراق فقط میخواد یک نمایش قدرت داشته باشه، یک پیامی هم برسونه که به هر حال یک آمادگی هایی داره که حفاظت حریم هوایی عراق رو به دست بگیره، اگرچه خود این مسئله در داخل عراق با سالهای بسیار زیادی روبرو شده که به نظر نمیرسه، گفته میشه که دولت عراق همچین توانایی رو در شرایط فعلی داشته باشه.
1: درست که گروه های مسلح هشدار دادن که سلاح بر زمین نخواهند گذاشت، از اون طرف هم میدونیم که نخست وزیر جدید در تلاشه که این کار رو انجام بده، حتما اونها رو خل سلاح بکنه. رسانه های عراقی چه پیشبینی از شرایط پیش رو دارن؟
4: ببینید در چند هفته گذشته به طور مداوم داریم میبینیم که علی زیدی در هر تقریبا بیانیه‌ای که منتشر میکنه داره در مورد این صحبت میکنه که مسئله حصر سلاح باید اتفاق بیفته، میلیشیاها باید خلع سلاح بشن، دولت میخواد سقف مطالبات خودش رو بالا ببره. با این حال به نظر میرسه که در یک شرایط سخت هم گرفتار شده، چون این صحبت‌ها در شرایطی داره بیان میشه که همین چند روز پیش اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس وارد عراق شده و این مجدداً تبدیل شده به اینکه ضعف دولت عراق اتفاقاً بیشتر نمایان بشه و گروه‌های میلیشیایی مجدداً یک قدرتی بگیرن. همین شب گذشته حسین الموسوی سخنگوی جنبش نجبا با روسیالیوم یک مصاحبه تلویزیونی داشته، تاخته به دولت عراق، گفته که ما نه تنها سلاح بر زمین نمیذاریم بلکه این یک مسئله بسیار مبهمه، تحت اراده خارجی داره صورت میگیره، تلاش میکنند که مقاومت رو تضعیف بکنند، مجدداً از این فرصت استفاده کرده که حمله بکنه به عربستان سعودی، دولت عراق رو تهدید بکنه. گفته که حملات عربستان در دو هفته گذشته با آگاهی دولت صورت گرفته و همه اینها نشون میده که با توجه به گزارشایی که امروز هم در رسانه‌های عربی منتشر شده بود مبنی بر اینکه اسماعیل قاآنی گفته که به هیچ عنوان سلاح‌های خودتون رو بر زمین نذارید و این الان در رسانه‌های عربی داره بازتاب پیدا می‌کنه، به نظر میرسه که شرایط عراق رو پیچیده کرده. در هر صورت آنچه که عراقی ها برداشتشون از شرایط موجوده این هستش که یک آزمون بسیار جدی سیاسی و امنیتی برای دولت عراق علی زیدی رقم خورده در برابر به هر حال نفوذی که جمهوری اسلامی در عراق داره و از طریق گروه های میلیشیایی در واقع ازش استفاده میکنه علیه جریان های مخالف، علیه دولت های همسایه و علیه آمریکا.
1: تروسکی صادقی همکارم در پاریس، مرسی تروسکی از توضیحات. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از نقاط مختلف جهان. منابع محلی گزارش دادند درگیری‌های شدیدی میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه خان فاتح از فرماندهان جدا شده از این گروه در بدخشان رخ داده. بر اساس این گزارش‌ها نیروهای تحت امر فاتح تاکنون 2 پاسگاه طالبان رو به تصرف خودشون دربردند. برگزار کنندگان مسابقه آواز یوروویژن اعلام کردند از این پس کشورهای درگیر جنگ حق میزبانی دور بعدی مسابقات را نخواهند داشت. بر اساس قوانین جدید اگر کشور برنده درگیر جنگ یا شرایط حساس سیاسی باشه که امنیت و ثبات منطقه رو به خطر بندازه، حق میزبانی خودکار خودش رو از دست میده. دقیقه پیش هم بلغارستان به عنوان میزبان بعدی انتخاب شد. با ادامه حضور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، دولت آمریکا اعلام کرده حضور نظامی دائمی در این منطقه با تعهدات پیشین این کشور و هدف دستیابی به صلح و امنیت پایدار سازگار نیست. یزرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پیشتر اعلام کرده بود دستورات لازم برای استقرار طولانی مدت ارتش این کشور در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه را صادر کرد. آریان کاراپت، نماینده ایرانی ارمنی پارلمان سوئد، در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرد حزب دموکرات‌های سوئد در صورت مشارکت در دولت آینده برای تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی و مراکز جاسوسی اون در این کشور اقدام میکنه. این نماینده پارلمان سوئد گفته به دلیل بحران‌های اقتصادی موج جدید اعتراضات ایران در ماه‌های آینده شکل می‌گیره و تغییر نهایی به دست مردم ایران رقم خواهد خورد. گفتگوی همکارم مهران عباسیان رو ببینید با این نماینده پارلمان سوئد.
5: آقای کاراپت، ایرانی‌ها طی ماه‌های اخیر تجمعات زیادی برگزار کردن. یکی از خواسته‌هاشون بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی بوده که شما هم به عنوان نماینده پارلمان سوئد این رو چند بار مطرح کردید، اخیراً هم دوباره این رو در صحن پارلمان مطرح کردید. فکر می‌کنید سوئد می‌تونه سفارت جمهوری اسلامی رو ببنده و اصلا چرا این خواسته رو مطرح کردید؟
6: Of course it's possible to close the embassy.
7: البته که بستن سفارت امکان پذیره، ولی الان ما در ماه آینده انتخابات داریم. هرچقدر دموکرات‌های سوئد توی این انتخابات رأی و حمایت بیشتری بگیرن و امیدواریم که بتونن دولت رو تشکیل بدن، اون وقت نه فقط بستن سفارت، بلکه مرکز جاسوسیشون یعنی مسجد امام علی هم راحت‌تر میشه. چون دموکرات‌های سوئد تنها حزبی هست که توی پارلمان میخواد سفارت بسته بشه. مهم نیست بقیه احزاب چی میگن، چون تنها حزبی که این موضوع رو مطرح کرده دموکرات‌های سوئد.
5: از ایرانی‌ها گفتم که تجمعات زیادی برگزار کردن. برای شما سیاستمداران سوئد چقدر چنین تجمعاتی، چنین خواسته‌هایی، وقتی تجمعات هزاران نفری، گاهن ده ها هزار نفری برگزار میشه، میتونه رو سیاستمداران سوئد تأثیر بگذاره و خواسته‌های اونها رو در واقع دنبال کنن، مخصوصا در این تجمعات ایرانیان که خواسته پایان مماشات دولت سوئد رو با جمهوری اسلامی دارن؟
7: تظاهرات سیاسی که هر شنبه برگزار میشه واقعا تأثیر داره، چون اگر اونها اعتراض نمی کردن من هم به تجمع نمی رفتم و نمی تونستم برگردم پارلمانو بگم ببینید 10 تا 15 هزار ایرانی اونجا بودن. اونها دارن علیه رژیم اسلامی ایران مبارزه می کنن، رژیمی که از شهروندان خودش توی سوئد جاسوسی می کنه، به باندهای تبهکار پول می رسونه و توی سوئد آشوب و هرج و مرج ایجاد می کنه. این رژیم برای سوئد و متحدان ما یک تهدیده. ما باید به حرف ایرانی ها گوش بدیم، چون اونها چیزی رو میدونن که ما نمیدونیم. اونها 47 سال سرکوب اسلامی رو تجربه کردن و ما هم داریم با اسلامی شدن سوئد در نهادها و دانشگاهامون مبارزه میکنیم. پس ایرانی ها خوب میدونن درباره چی حرف میزنن. برای همین میگم که تأثیر خیلی بزرگی دارن.
6: They have a big impact, and without them, I wouldn't be able to invite the Crown Prince Reza Pahlavi.
7: بدون اونها من نمیتونستم از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کنم. به خاطر جنبش اونها بود که من به عنوان نماینده پارلمان تونستم قدم بعدی رو بردارم و از کسی که تنها رهبر مشروع یک ایران آزاد میدونم، یعنی شاهزاده رضا پهلوی، دعوت کنم. چون اون تنها کسی بود که مردم توی خیابون‌های ایران براش شعار می‌دادن، می‌گفتن جاوید شاه، و من هم اینجا میگم جاوید شاه، چون اون تنها رهبر واقعی اپوزیسیون ایرانه که می‌تونه ایران رو با همه اقوام مختلفش متحد کنه. فرقی نمی‌کنه ارمنی باشی، آذری، کرد، لور یا بلوچ، یک ایران وجود داره با زیبایی‌های همه اقوام مختلفش. برای همین من واقعا ازشون ممنونم، دوستشون دارم. بعضی شنبه ها که نمیتونم به تظاهرات برم واقعا حس بدی پیدا میکنم، ولی هر وقت بتونم میرم. این شنبه هم سعی میکنم برم و ببینمشون.
6: Sometimes on Saturdays when I can't go to the demonstrations I feel bad, but every time I can go I will go, so I will try to go this Saturday and meet them.
5: میخوام نظرتون رو درباره مذاکراتی که هفته هاست بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان، گاهن میگن به نتیجه داره میرسه، گاهن لغو میشه. خودتون چه نظری درباره این مذاکره دارید؟
6: Mr. Trump, he's a you never know how he negotiates. He's like a cowboy.
7: آقای ترامپ واقعا هیچ وقت نمیشه فهمید چطور مذاکره میکنه. یه جورایی مثل کابوییه، ولی فکر میکنم برنامه داره، دوست داره با رسانه‌ها بازی کنه. چون اگر بخوای به یه کشور دیگه حمله کنی، نمیری تو کنفرانس خبری بگی قراره به این هدف ها حمله کنم. برای همین فکر میکنم کاری که کرده درست بوده، چون اون باید حمایت مردم خودش رو هم توی آمریکا داشته باشه. ولی فکر میکنم آمریکایی‌ها دارن با ایرانی‌ها یک بازی میکنن، چون این دیگه مذاکره صلح نیست. همین که آتش بس میشه، سپاه پاسداران به یک نفک شلیک میکنه و آمریکایی‌ها دوباره حمله رو شروع میکنن. پس فکر میکنم آمریکایی‌ها یک برنامه‌ای دارن، برنامه‌ای که قرار نیست برای ما فاش بشه و باید ما صبور باشیم. ولی یک اما اینجا دارم. هر بار که به تظاهرات میرم، به هموطن‌های ایرانیمون یادآوری میکنم که هیچ وقت فراموش نکنن چه کسی قرار کار آخر رو انجام بده. کار نهایی رو همون دختر یا پسر 20 ساله‌ای که در ایران زندگی میکنه انجام میده و اونها نیاز دارن یه مدتی فرصت داشته باشن تا دوباره توانشون رو به دست بیارن. برای همین امیدوارم شاید توی اکتبر یا نوامبر یک جنبش جدید شکل بگیره، چون رژیم اسلامی داره از هم میپاشه. یعنی اقتصاد عملاً از کار افتاده، کمبود برق هست، کمبود سوخت هست، کمبود غذا هم پیش میاد و کمبود دارو هم از همین حالا وجود داره. پس فقط مسئله زمانه. اگر رژیم اسلامی عاقل بود، خودش کنار میرفت و استعفا میداد، ولی خب نیست. پس در نهایت این مردم هستن که کار رو تموم میکنن.
1: گفتگوی همکارم مهران عباسیان بود و در پایان هم بشنوید که دولت آلمان با تصویب طرحی جدید اختیارات عملیاتی و سایبری سرویس‌های اطلاعاتی این کشور رو به طور چشمگیری گسترش میده. بنابراین طرح که باید به تایید پارلمان هم برسه، سازمان اطلاعات خارجی آلمان از یک نهاد تحلیل اطلاعات به سازمانی با توان عملیاتی تبدیل میشه. دولت آلمان گفته هدف از این تغییرات افزایش قدرت مقابله با تهدیدهای سایبری و جاسوسی و همچنین کاهش وابستگی اطلاعاتی به کشورهای متحد آلمانه. به آلمان بریم، در برلین همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، جزئیات بیشتر این اصلاح ساختار اطلاعاتی امنیتی آلمان را از تو بشنویم.
8: خب رضا، دولت آلمان ساختار نهاد اطلاعاتی و امنیتیش بیشتر از این که یک ساختار عملیاتی صرف یا عملیاتی قوی داشته باشه، بیشتر اطلاعات جمع‌آوری میکنه و بر این مبنا بیشتر تعریف شده. و خب دو تا سازمان اطلاعاتی داره که اطلاعات داخلی اون معروف است به اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی و دومی هم BND هستش که اداره فدرال اطلاعات خارجی آلمان محسوب میشه. یه اداره ضد جاسوسی ارتش رو هم ما داریم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که دولت آلمان و دستگاه اطلاعاتی اون بیشتر به دستگاه اطلاعاتی کشورهای دوستشون متکی هستند و به عنوان مثال بارها شنیدیم که، نمونه آخر رو مثال میزنم، که دو شهروند افغانستانی بازداشت شدن که میخواستن عملیات تروریستی انجام بدن، ولی خب گفته شد که اطلاعات اینها رو یک دستگاه اطلاعاتی کشور دوست به آلمان داده بود و این نشون میده که آلمانی ها متکی هستن. و با توجه به این که هم عملیات جاسوسی افزایش پیدا کرده علیه آلمان که خبرهای اون رو ما بارها در ایران اینترنشنال منتشر کردیم بر اساس گزارش های دستگاه اطلاعات امنیت داخلی آلمان که از سوی روسیه، چین و جمهوری اسلامی انجام میشه، حالا دولت آلمان آقای فریدریش مرز اعلام میکنه که دیگه نمیتونن فقط صرفا دستگاه اطلاعاتی اونها به جمع‌آوری اطلاعات بپردازه و حالا باید توان عملیاتی و بازدارندگی خودش رو بیشتر بکنه. و در همین چارچوب اختیاراتی رو به BND دستگاه اطلاعات خارجی اون میدن که مثلا اونطور که خودشون گفتن و در لایحه اومده، میتونن که عملیات‌های سایبری انجام بدن علیه مهاجمان. به هر حال تا پیش از این کار رو انجام نمیدادن دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان، و یا مثلا بخوان که یک اگر قرار هستش که یک عملیات تروریستی انجام بشه، میتونن که اون رو اقدامات متناسب رو به صورت عملیاتی انجام بدن و اون رو خونسا بکنن. برای دستگاه اطلاعات داخلی آلمان هم یک سری وظایف دیده شده که اونها خیلی جنجالی تر هستش. به هر حال مسئله در آلمان وجود داره به نام اداره به عنوان حفاظت از داده ها، که اطلاعات شخصی افراد خیلی مهم هست، ولی خب بر اساس حالا اختیاراتی که داده میشه به این نهاد اطلاعاتی، از جمله مثلا بخوان که داده های افراد رو استفاده بکنن برای مدت طولانی اونها رو حفظ بکنن، یا مثلا استفاده از داده هایی که در اینترنت هست، شرکت های اینترنتی و همچنین شرکت های مخابراتی اگر لازم باشه باید اینها رو در اختیار اداره حفاظت از قانون اساسی قرار بدن، یا شرکت‌های حمل و نقل که باید اطلاعات افراد رو بدن، اینها رو میتونن که در اختیار این نهاد قرار بدن، یا استفاده از افراد زیر 18 سال که گفته شده مثلا افراد 16 سال رو میتونن به عنوان نیروهای مخفی خودشون استفاده بکنن. در مجموع اینها باعث شده که به هر حال این قانون حالا به پارلمان بره و احتمالاً جنجال ایجاد خواهد کرد در پارلمان. خیلی ها مخالف اون هستند و با این حال به هر حال این کشور نیاز داره برای مقابله با تهدیداتی که وجود داره، و خب یک اداره هم خواهند گذاشت به عنوان شورای مستقل نظارت که قوانین اون رو هم سفت و سخت گرفتن، و این میتونه که به هر حال کمک بکنه تا حد زیادی به حفظ امنیت آلمان.
1: احمد صمدی در برلین، مرسی احمد از توضیحاتت و ممنون از همراهی شما. بخش بعدی خبرها دوی بعد از برنامه.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
8: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه ای باید کناره‌گیری کند.
9: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
10: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
13: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

0: اصلا آتش بسی شکل نگرفت که بخواد ادامه داشته باشه. رفتن یک تفاهم نامه دو طرف به صورت غیر حضوری در ابتدا امضا کردند. پاکستان هم بعدن رفتن در سوئیس اونجا صحبت هایی را انجام دادن و پاکستان هم یک نقش میانجی داشت، خیلی هم دوست داشت که نقشش رو پررنگ نشون بده، مثل الان که تا احساس کرده کمی از مذاکرات دور افتاده مجددا نماینده میفرسته به تهران که بگه نه هنوز نقش پاکستان پررنگ هستش. به گفته خود آقای ترامپ دو ساعت بعد از امضای اون یادداشت تفاهم نامه هر چیزی که حالا اسمای مختلفی روش میگذارن، سپاه پاسداران اومده به نفکشا حمله کرده، بعدش هم ایالات متحده اومده واکنش نشان داده. کدوم آتش بس؟ الان هم اگر حملات متوقف شده، اگر به کشتی ها حمله نمیشه، به دلیل هستش که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته با بمباران های بسیار زیادی که تمام مواضع جمهوری اسلامی، نیروهای سنتکام، نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادن و بعد وقتی هم که متوجه شدن دیگه به اون حد تاثیرپذیری حملات رسیده، متوقفش کردن. ایالات متحده هم که با قدرت آنگونه که آقای ترامپ داره میگه یک دیوار فولادی در تنگه هرمز ایجاد کرده که نتیجه شو داریم در کف بازارهای تهران میبینیم و مرتبا مردمی که دارن از نبود کالاهای اساسی صحبت میکنن، حقوقهایی که پرداخت نمیشه، کارگرانی که حقوقاشون را نگرفتن، نفتی که جمهوری اسلامی نتوانسته است هفته ها صادر بکنه، اینها صحبت هایی است که خودشون دارن مسئولین جمهوری اسلامی میکنن. این مقام های آگاهی که رویترز و خبرگزارا میرن باهاشون صحبت میکنن به اندازه کافی آگاه نیستن، یا به گونه دیگری دلشون میخواد که این خبرها رو منتشر بکنن بعد به نقل از رویترز در خبرگزاری های داخلی بگن. مشکل اصلی که اصلا این مذاکرات هیچ زمانی نمیتونه شکل بگیره اینه که در طرف آمریکایی مشخصه که کی داره صحبت میکنه. آقای ترامپ، آقای مارکو روبیو، که اتفاقا آقای مارکو روبیو در این زمینه مذاکرات با جمهوری اسلامی خودش رو کمی کنار کشیده، بیشتر آقای ونسن صحبت کردن، نمایندگان آقای ترامپ در ایران همه دارن صحبت میکنن. این همه صدایی که در ایران وجود داره و از سمت مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره، از کسی که تنها مقامش این هستش که مجتبی خامنه ای دامادش بوده، حداد عادل که یک شخصی است که یک فرهنگستانی داشته در جمهوری اسلامی که از طریق اون میتونسته برای خودش منافع مالی رو کسب بکنه، تا فرماندهان پیشین جمهوری اسلامی که فرماندهان سپاه پیشین جمهوری اسلامی که بازنشست شدن، تا کسانی که مجری صدا و سیما هستن، اینا همه دارن راجع به تنگه هرمز و توافق و مذاکرات و اینا صحبت میکنن. عباس عراقچی هم که هر از چنگایی که بهش فشار میادش از سوی گروهایی که حالا کمی تندتر از خود عباس عراقچی هستن، میاد یک توییت میزنه، الان میگه آقای قالیباف گویا اشتراک چت جی پی تیش تموم شده، دیگه خبری از توییتاش نیست. بنابراین وقتی که این همه صدایی در جمهوری اسلامی وجود داره، اصلا نمیشه با اینا صحبت کردش. احتمالم داره که وضعیت به همین شکل باقی بماند و دودش فقط در چشم جمهوری اسلامی خواهد رفت و متاسفانه مردم ایران.
1: پس از پایان کشتار دیما، آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانیاش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی هراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بحبوح باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز نهم اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجر مینا رو تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه، البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای طرح نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن، نگرانی امنیتی از این که مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه. میدونید که نابرابری در این سالها به تدریج در ایران رو به رشد بوده و نابرابری نمایشی و اظهاری هم مزید بر علت شده و بیشتر در چشم مردم میاد که نابرابری چقدر عظیمه. یکی از منشأهای این نابرابری وجود یارانه هاست که معمولا طبقات بالا بیشتر از این یارانه ها استفاده میکنن و شاید مهمترینش اتفاقا یارانه های سوخت باشه. تحقیقات خود سازمان های دولتی نشون میده که دهک های درآمدی بالا چند برابر دهک های پایین از مواد سوختی استفاده میکنن، بنابراین قیمت ارزون و دادن یارانه به این معنی است که اونا بیشتر بهره میبرن تا طبقات پایین. و به علاوه بخشی از فشار زندگی طبقات پایین غیر از هزینه های مربوط به غذا که بیشتری میزان تورم رو داشته ناشی از هزینه های سوخت و انرژی است که برای کار به کار میره و در نتیجه فشار رو بر اونها مضاعف میکنه و در نتیجه میشه حد زد که افزایش قیمت عامل های سوخت و انرژی باعث نابرابری بیشتر هم خواهد شد. آمار دولتی هم گواهی مطلب هست. مکانیزم های توزیع این یارانه ها هم نشون دهنده چنین وضعیتی است. بنابراین مادام که به این شکل این یارانه ها داره توزیع میشه و قیمت های واقعی وجود نداره و برای حمایت از کسانی که ممکن با قیمت های واقعی صدمه ببینن تدبیری نباشه، طبیعی است که نابرابری ها افزایش پیدا کنه.
2: این کامیونه رو میبینین؟ یه کامیون معمولی کترینگ غذا و وسایل که وسایل غذا و پذیرایی رو میبره پای هواپیما، اما این یکی یه ماه پیش تو فرودگاه آنکارا یه مسافر ویژه داشته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. بریم ببینیم پشت پرده عملیات امنیتی نجات ترامپ در فرودگاه آنکارا چی بوده.

0: یه تصویر عادی که حالا معلوم شده پشتش یه عملیات ویژه در جریان بوده. ترامپ 8 ژوئیه برای شرکت در نشست سران ناتو رفته بود ترکیه با هواپیمای جدید 747ش که قطر بهش هدیه داده بود. اما موقع برگشت ترامپ گفت به یاد قدیم ندیما میخوام با هواپیمای ایرفورس وان قدیمیم برم بریتانیا. همونطور که دیدین رفت، سوارم شد و بای بایم کرد. اما بلا فاصله و وقتی خبرنگارا منتظر بودن که سوار بشن، ترامپ و مخفیانه از هواپیما پیاده میکنن و سوار اون کامیون کترینگی که پشتش بوده میکنن و به هواپیمای سوم منتقل میکنن، هواپیمای C-32A که نسخه نظامی بوینگ 757. خبرنگارا و بعضی مقام های آمریکا هم سوار ایرفورس وان میشن، غافل از این که ترامپ تو هواپیما نیست. هر دو هواپیما تو پایگاه RAF میلدنهال بریتانیا فرود میان. اینجا برعکس کاری که تو آنکارا کرده بودن رو انجام میدن، یعنی ترامپ رو از C-32 منتقل میکنن به ایرفورس وان و اونجا هم باقی نقشه رو اجرا میکنن. ترامپ از ایرفورس وان پیاده میشه، انگار نه انگار که خبری بوده. تو بریتانیا ترامپ این بار سوار همون هواپیمایی که قطر بهش هدیه داده بود میشه و برمیگرده آمریکا. حالا که یک ماه از این ماجرا گذشته، جزئیات این عملیات بیرون اومده. اما دلیل این کار رو از زبون خود ترامپ بشنوین.
1: من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید.
0: ترامپ همزمان که تو ترکیه بود دستور حملات تلافی جویانه به سپاه رو داده بود. تنش در اوج خودش بود. وال استریت جورنال حالا میگه اسرائیل به آمریکا هشدار داده بوده که سپاه قصد داره هواپیمای ترامپ رو با موشک‌های دوش پرتاب زمین به هوا بزنه. ادعایی که هنوز از سوی آمریکا و یا اسرائیل تایید نشده. اما اینطور عملیات‌ها برای بعضی از رؤسای جمهوری دیگه آمریکا هم سابقه داشته.
2: کار غیر معمولی نیست، هرچند برای دقیقاً چنین سناریوی نمونه یادم نمیاد، اما قبلاً هم اتفاق افتاده، مثلا سفر کلینتون از هند به پاکستان. سناریوهای مختلفی طراحی میشه تا اطلاعات تا جای ممکن محرمانه بمونه و مطمئن بشن چیزی درز نمی‌کنه.
0: ترامپ تا حالا از حدوداً 5 سوء قصد جدی سالم بیرون اومده. اگه این تهدید واقعی بوده باشه، عملیات آنکارا احتمالاً ترامپ رو از یه تهدید جدی دیگه هم محافظت کرده. سناریویی به کارگردانی سرویس مخفی آمریکا با حضور 3 هواپیما، 1 کامیون کیترینگ و 1 رئیس جمهور خونسرد.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بیبرقی و بیبنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
11: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: دو بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رو اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: توقف اجرای طرح بنزین 87000 تومانی در کرمان. شهروندان میگویند حکومت از آغاز دور جدید اعتراضات میترسد. انتقاد شدید وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اروپا و آمریکا. عراقچی مواضع اتحادیه اروپا و 26 کشور علیه اعدام معترضان در ایران را موعظه های حقوق بشری خواند. او گفته آمریکا درباره تنگه هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده. گزارش رسانه ها از گسترش همکاری های راهبردی تهران و مسکو. روسیه در دریای خزر مسیر جدیدی برای ارسال سلاح به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ادامه تلاش نخست وزیر عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. علی الزیدی گفت اجازه نمی دهد عراق مبدا تجاوز به کشورهای همسایه شود. در ادامه همین بخش خبری: یک هفته بعد از پیمان دفاعی مکه، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان سازوکارهای مشترک سیاسی نظامی ایجاد می‌کنند. برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش‌های مشترک هم آغاز شده. همزمان با اعتراض‌ها به طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین، مدیر شرکت بخش فرآورده‌های نفتی کرمان از توقف طرح آزمایشی عرضه بنزین 87000 تومانی خبر داد. بر اساس همین گزارش، تصمیم به توقف این طرح بعد از گفتگوی استاندار با مقام‌های کشوری گرفته شده و تا اطلاع ثانوی عرضه بنزین در کرمان به روال قبل انجام می‌شود. طرح عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در کرمان قرار بود از بامداد امروز پنجشنبه 22 مرداد اجرا بشه. تصاویری هم شهروندان برای را اینترنشنال فرستادن از صف‌های طولانی بنزین و صف‌خوابی مردم برای دریافت سهمیه بنزین. شهروندان میگن برای دریافت تنها 10 لیتر بنزین ناچارن ساعت‌ها، گاهی از شب تا صبح در صف جایگاه‌ها منتظر بمانند.
1: طرف ساعت 11 12 شب اومده برای 10 لیتر 15 لیتر. واقعا ظلم نیست. ملت از خواب از همه چیز بگذره به خاطر 10 لیتر. ملت همه خوابه. رئیس شرکت نفت ما خوابه، این ملت از شب نصف شب میاد به خاطر 10 لیتر. صفشم به ایران شهرم رسیده، والا خون ملت شما داخل شیشه کرد.
0: در یکی دیگه از تصویرهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، یکی از مخاطبا با نشون دادن صف طولانی اتومبیل‌ها در یکی از جایگاه‌های سوخت در تربت جام میگه که این صف برای بنزین سهمیه آزاد تشکیل شده.
1: دوستان این صف طولانی رو مشاهده کنید. حالا به نظر شما چیزی رو اعلام کردن مردم صف کشیدن؟ فروشگاهی چیزی تخفیف گذاشته؟ فکر نکنم. ببینیم این صف طولانی مال چیه. این صف همچنان ادامه خواهد داشت. بله، حالا این ساعت تقریبا 8 صبح، به به به به، ببینیم سر این صف به کجا میخوره. به به به به به به به به به به. خب این صف بنزین شهرستانه. حالا جایگاه دیگه هم قطعا همینجوری هست تو شهرستان. مردم این همه باید علافی بکشن، اینا میان برای سهمیه سوخت آزاد.
0: و در واکنش به توقف اجرای طرح فروش آزمایشی بنزین 87000 تومانی، یکی از مدیران جایگاه سوخت در کرمان به ایران اینترنشنال گفت دلیل توقف این طرح ترس از اعتراضات مردمی و عواقب این اقدامه. به گفته او تصمیم به توقف اجرای این طرح حدود ساعت 11:30 شب گذشته و در پی گفتگوی تلفنی معاون شرکت نفت منطقه کرمان گرفته شده. یکی از شهروندان هم از کوهدشت به ما پیامی داده و میگه با خودرو هزینه زندگیشو تامین میکنه، حالا با قطع سهمیه بنزینه

0: یزد حتی گفتن یا بعضی از جایگاه ها اصلا بنزین ارائه نمی بسته است و بعضی جایگاه ها همین صفای طولانی که وجود داره.
1: از اون طرف تربت جام همین الان
0: دقیقا یک دقیقه بود فکر کنم 14 ثانیه شده بود در این صف طولانی که دیدیم. و در جنوب هم به ویژه در بوشهر و بندرعباس که اون تصاویر پیام‌هایی که در روزهای گذشته هم به ما رسیده بود و مردم واقعا عصبانی هستن، میگن که ما در صف وایسادیم، صبح زود اومدیم که به خنکی هم حالا بخوریم که بتونیم بنزین بگیریم، 15 لیتر بنزین و تو صف وایسادیم که این بنزین گیرمون بیاد، 50 درجه هواست، نمیدونیم کولر ماشین رو روشن نگه داریم یا کولر ماشین رو خاموش بکنیم، بعدش هم که اصلا بنزین در واقع ماشین هم تموم شده، کولرشون تو صف روشن نگه داشتن و مردم دیگه اومدن و دارن ماشین رو هول میدن. یعنی مردم، یعنی کرامت انسانی ما نیست اینکه برای چند لیتر بنزین بعد این همه در واقع مشکلات رو تحمل بکنیم. در مورد صفای طولانی بنزین که خیلی هر روز حالا داره پیام میاد، این شوک بنزینه جدیدی هم که از دیشب طرحش رو در واقع حکومت زد در کرمان سیرجان میخواست اجرا بکنه، الان حالا که درسته که موقتا متوقف کرده، ولی امروز صبح دیدم چند از نماینده های مجلس اومده و در مورد این موضوع صحبت کرده و گفتن که این گرانسازیه اصلا قیمت بنزین قرار است از اول شهریور ماه کلید بخوره و اینکه این برنامه در واقع سازمان برنامه بودجه و شرکت نفت هستش که این تحریر رو در واقع ریختن و سازمان بهینه‌سازی سوخت در نقشی هم نداره در این خود.
1: در تمام این ماهایی که صحبت از طرح سهمیه بندی بنزین و تغییر نرخ و انواع و اقسام اسامی که به این طرح ها دادن، دارن کارشناسا مدام هشدار میدن که بنزین اگر یکم دیگه گرون بشه دوباره چه تورمی، دوباره چه افزایش قیمت کالا و خدمات رو ما در ایران خواهیم داشت.
0: دقیقاً و مردم در مورد اینم برامون نوشتن، میگن این یه زنجیره است، وقتی که بنزین گران میشه همه چیز هم گران میشه. حتی یه مخاطبی بر ما خطاب مسعود پزشکیان گفته با این کاری که داری میکنی و بعدش عواقبش هم میدونی که چه اتفاقی خواهد افتاد، میخوای عملا مردم رو در چاه بیاندازی و داری مردم رو میکشی. یا یکی از شهروندا به ما گفتش که من توی تولیدی کار میکنم و من میدونم که در واقع وقتی که این بنزین رو دارن گرونتر خواهند کرد، هزینه تولید بالا خواهد رفت، در واقع حمل و نقل هزینش بالا میره، اون محصولی هم که به دست مشتری میرسه چندین برابر میشه. یعنی این زنجیره ادامه داره و معلومه چه اتفاقی افتاد، ابر تورم در واقع دیگه معنام شاید پیدا نکنه در اون شاید. یه مخاطبی هم حالا بعد نیست اینجا هم بگم نوشته که دیشب صدا و سیما ظاهرن یک برنامه منتشر کرده، حالا تو اخبارش گفته که 5 سنت ظاهرن قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا کرده و این نشانه فروپاشی آمریکاست، ولی اعلام نمی‌کنن که قیمت بنزین که 10 برابر داره تو ایران افزایش پیدا می‌کنه. گفته که در واقع رسیدیم به قله‌های در واقع پیروزی و موفقیت.
1: سپاسگزارم همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو. اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره آنچه اطلاعات جعلی خوانده به مقام‌های آمریکایی هشدار داده و گفته واشنگتن در قبال تنگه هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده. عباس عراقچی در شبکه ایکس جنگ با جمهوری اسلامی را هم حاصل خطای محاسباتی آمریکایی‌ها دانسته. ساعتی بعد از انتشار بیانیه مشترک اروپا و 28 کشور دیگر علیه اعدام معترضان در ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حمله لفظی به امضا کنندگان این بیانیه واکنش نشون داد. عباس عراقچی در شبکه اکس نوشت برتری اخلاقی کشورها به خاطر حمایت از حمله به جمهوری اسلامی از بین رفته و کشورهای مثل فرانسه باید از موعظه درباره حقوق بشر دست بردارند. روز گذشته وزیر خارجه فرانسه از انتشار این بیانیه مشترک خبر داده بود. امضا کنندگان از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردم ایران گوش دهد، اعدام معترضان را متوقف کند. همکارم ساجده شریفی از پاریس همراه ماست. چرا ساجده آقای عراقچی بین امضا کنندگان این بیانیه مشخصا فرانسه رو خطاب قرار میده و موضع پاریس درباره اعدام‌ها رو مورد انتقاد قرار میده؟ دقیقا موضع فرانسه چی بود؟
2: ریحانه، این نخستین واکنش در واقع پاریس نسبت به موج اعدام ها و نقض موارد حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیست، اما به شکل مشخص با انتشاری بیانیه به طور مستقیم توسط ژان نوئل باگو، در واقع فرانسه داره یک موضعی فراتر از یکی از امضا کنندگان صرف این بیانیه میگیره و یک نقش فعالتری رو نشون میده.

0: در امضای این بیانیه و انتشارش. فکر میکنم که تصور بر این هستش که در واقع واکنش عراقچی که مشخصا به طور مستقیم ژان نوئل بقا وزیر امور خارجه فرانسه رو مورد خطاب قرار داده بیشتر از این جهت هست. ضمن اینکه فراموش نکنیم که طی ماهای اخیر روابط پرتنشی بین پاریس و تهران بوده، مسئله حقوق بشر و حکم مجازات اعدام یکی از این موارد بوده. در کنار او ما تنش تهران و پاریس رو در مورد دیپلمات هایی داشتیم که مورد ضرب و شتم و حمله قرار گرفته بودن و بازداشت شده بودن. در مورد احکام گروگانگیری شهروندان ایرانی فرانسوی و شهروندان فرانسوی در توسط جمهوری اسلامی داشتیم و حالا این احکام بیرویه اعدام به ویژه حکم اعدام معترضان خیزش دیماه اضافه شده به صدر مواردی که تاثیرگذار هست در شیوه مذاکره دولت فرانسه با جمهوری اسلامی.
1: خب هم از واکنش فرانسه به ما بگو تا این لحظه درباره همین حمله لفظی عباس عراقچی و همین که اشاره کردی به این جدال تازه، این چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی روابط پرتنشی که اخیراً اتفاقاً تهران و پاریس با هم داشتن، به خصوص بعد از ماجرای اون دیپلمات‌ها؟
0: ما تلویزیون ایران اینترنشنال به طور مستقل امروز صبح پیگیر واکنش وزارت امور خارجه شده. تا الان پاسخی دریافت نکردیم. البته گفتن که نامه رو دریافت کردن و در حال رسیدگی هستند. اگر که یک پاسخ تازه وزیر امور خارجه بده، قاعدتا این لحن صریح‌تر خواهد بود و انتظار نمیره که تغییر لحنی نسبت به این ماجرا نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشه. حتی اگر که یک واکنش مستقل هم در واقع نداشته باشیم تا ساعات آینده، به هر حال موضع پاریس نسبت به جمهوری اسلامی درباره احکام اعدام بسیار روشن هست. همونطور که پیشتر وزیر امور خارجه گفته بود، در موارد متعدد رئیس جمهور مکرون تاکید کرده بود و حالا دیروز در این بیانیه هم بهش اشاره میشه که میگه که جمهوری اسلامی در واقع داره از حکم اعدام به ویژه اعدام معترضان به عنوان ابزار ترس و سرکوب استفاده میکنه و پیشنهاد میده به جمهوری اسلامی که به جای سرکوب صداهای اعتراض مطالبان شهروندانش رو گوش بده. اما عراقچی در واقع پا رو فراتر گذاشته در پاسخ به این بیانیه و میگه که از اون موضع گیری هایی که دولت فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به کشتار غزه توسط دولت اسرائیل و نسبت به حملات ایالات متحده آمریکا به خاک ایران داشتند، اصلا واجد شرایط نیستند که در مورد مسائل حقوق بشری صحبت کنند. اینجا میبینیم که این در واقع درگیری لفظی از مسئله اعدام فراتر رفته و به تنش‌های فراگیرتر در دیپلماسی بین تهران و پاریس دامنه میزنه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم ساجده شریفی، پاریس. مرتبط با همین موضوعات، ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی هم میگوید عباس عراقچی از دستگاه تبلیغاتی و دیپلماسی برای تهدید ایالات متحده استفاده میکنه، در حالی که این تهدید متوجه مردم و منافع ملی ایران است.
2: گاه دیپلماتیک در یک سیستم تمامیت خواه مثل جمهوری اسلامی جایگاهش چیه؟ یعنی به جای اینکه نهادی باشه برای تنظیم مناسبات بین المللی و به دنبال در واقع دنبال کردن منافع ملی از طریق ایجاد نوعی تعادل و توازن میان گروه‌های مختلف و کشورهای مختلف، تبدیل میشه به یک ابزاری در مسیر تبلیغات و توجیه، انگار که یکی از اجزای پروپاگانداست. اون مسئولیت اصلی ازش گرفته میشه و کاملا در یک مسیر متفاوتی نقشی رو ایفا میکنه که باز رسانه‌های دیگر و دستگاه‌های دیگری که در چنین سیستمی همشون در مسیر توجیهگری اقدامات مخرب اون حکومت که اتفاقا منافع ملی رو هم هدف میگیره در اون مسیر حرکت بکنن. وقتی از محاسبات اشتباه صحبت میکنه، به نظر میرسه که در واقع میخواد با ایجاد نوعی تهدید و به خصوص با اشاره به وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود آوردن، یک نوع بازدارندگی برای اقدامات مثلا نظامی آمریکا ایجاد بکنه و در اینجا اتفاقا ببینید وقتی میگیم قربانی اصلی منافع ملیه، هیچ توجهی به این نمیشه که در ازای اون چیزی که بهش میگه خطای محاسباتی و در ازای اون آشوبگری های منطقه‌ای چه بخشی از منافع اقتصادی مردم ایران داره به مخاطره.
1: یک نشریه آلمانی میگوید روسیه مسیر تدارکاتی جدیدی از طریق دریای خزر به ایران ایجاد کرده که امکان انتقال سلاح، تجهیزات و قطعات پهپادی را فراهم میکند. نشریه فوکس میگوید این مسیر بخشی از همکاری راهبردی رو به گسترش تهران و مسکو است و از الگوهای تدارکاتی روسیه در جنگ سوریه پیروی میکند. فوکس میگوید مسیر تدارکاتی دریای خزر با دور زدن خلیج فارس دسترسی آمریکا را دشوارتر می‌کند. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. بیشتر بهمون بگو در مورد همون طرح جدید روسیه برای ارسال کمک به جمهوری اسلامی که به تازگی ایجاد شده گویا.
3: بله، واقعیت اینه که خب روسیه و جمهوری اسلامی روابط نزدیکی دارند، چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه نظامی و تسلیحاتی، و یکی از راه‌هایی که تسلیحات رو برای هم ارسال می‌کردن از مسیر خلیج فارس بود و در کنار اون مسیرهای هوایی هم خب وجود داره و روسیه هم همینطور، یعنی مراوداتشون رو از این مسیرها پیگیری می‌کردن تا اینکه خب مسیر خلیج فارس توسط ایالات متحده الان مسدود و کنترل میشه و طبیعتاً باید دنبال مسیرهای دیگه‌ای باشن. بر اساس گزارشی که نشریه فوکوس ارائه کرده میگه که روسیه از طریق دریای خزر حالا این مسیر رو باز کرده و برای ارسال سلاح به ایران داره از اونجا استفاده میکنه، مسیری که حالا نشریه تلگراف بهش میگه خزر اکسپرس. از این جهت میگن خزر اکسپرس که خب روسیه یک الگوی قدیمی در این خصوص داره، یعنی زمانی که بشار اسد در روسیه در قدرت بود، روسیه از طریق دریای سیاه یا همون شبه جزیره کریمه اشغالی که اونجا هست و تنگه بوسفور سلاح رو با کشتی‌های جنگی خودش به دریای مدیترانه و از اونجا به بندر ترتوس میرسون که اونجا رو هم اسمش رو گذاشته بودن سوریه اکسپرس. و حالا این مسیر رو بعد از اینکه حالا اون مسیر بسته شد، یعنی ترکیه عبور کشتی‌های جنگی رو از تنگه بوسفور ممنوع کرد به دنبال حملاتی که روسیه به اوکراین داشت، خب اون مسیر هم کلن جمع شد و حکومت بشار اسد هم سقوط کرد. این الگو رو روسیه داره در دریای خزر استفاده میکنه و از این طریق داره سلاح و مهمات و همچنین کالاهای بازرگانی رو به جمهوری اسلامی داره ارسال میکنه، کالاهایی که به هر حال بر اساس برآوردهایی که الان وجود داره و گزارش‌های رسانه‌ای که داریم هم جمهوری اسلامی به روسیه تسلیحات فرستاده، از جمله موشک‌های فتح 360 و موشک‌های زمین به هوا، و خب روس‌ها هم به جمهوری اسلامی سامانه‌های پدافند هوایی رو ارسال کردن و الان مقامات ایالات متحده بر اساس آخرین گزارش‌ها به رسانه‌ها گفتن که نگران هستن، چون که روسیه الان کمک کرده که ذخایر پهپادی جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، همون پهپادهایی که جمهوری اسلامی کمک کرده بود در روسیه تولید بشه و سالانه 6000 فروند از این پهپادها در یکی از کارگاه‌هایی که روسیه ایجاد کرده تولید میشه. بعد از اینکه خب ایالات متحده اعلام کرد 60% ذخایر پهپادی جمهوری اسلامی نابود کرده، حالا این ذخایر داره از طریق روسیه تامین میشه و به این ترتیب این مسیر داره شکل میگیره. ضمن اینکه حالا بر اساس این گزارش روسیه ظاهرا به دنبال این هستش که کریدور شمال به جنوب رو هم از همین مسیر تقویت بکنه، یعنی از مسیر روسیه به آذربایجان و همچنین ایران و از اونجا به هند دسترسی پیدا بکنه و به این ترتیب بتونه که یک بار دیگه ایالات متحده رو در زمینه این نوع تحریم ها هم دور بزنه و قدرت خودش رو از این طریق نمایان کنه.
1: سپاسگزارم احمد صمدی همکارم که از برلین همراه ما بودی و ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. توقف اجرای طرح بنزین 87000 تومانی در کرمان. شهروندان میگویند حکومت از آغاز دور جدید اعتراضات میترسد. انتقاد شدید وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اروپا و آمریکا. عراقچی مواضع اتحادیه اروپا و 26 کشور علیه اعدام معترضان در ایران را موعظه‌های حقوق بشری خواند. او گفته آمریکا درباره تنگه هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده. علی الزیدی نخست وزیر عراق تلاش ها برای خلع سلاح شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور را افزایش داده و تاکید دارد اجازه نخواهد داد خاک عراق به سکوی برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده الزیدی در بازدید از فرماندهی پدافند هوایی خواستار تقویت توان نیروهای مسلح برای پذیرش مسئولیت حفاظت از حریم هوایی پس از خروج نیروهای ائتلاف تا 30 سپتامبر شد. همزمان جنبش نوجوایی یکی از گروه‌های مسلح مورد حمایت سپاه پاسداران در عراق هم اعلام کرده که این گروه سلاح را تحویل نخواهد داد، طرح کلی خلع سلاح را هم نمی‌پذیرد. به گفته حسین الموسوی سخنگوی رسانه‌ای این گروه تلاش برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در عراق تحت تأثیر اراده خارجی و با هدف تضعیف آنها دنبال می‌شود. تورسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ماست. بیشتر درباره اول بازدید نخست وزیر عراق به ما بگو از مرکز پدافند هوایی، همینطور صحبتاش که بازتاب بسیاری هم داشته در همین بازدید. دلیل این بازدیدش چی بوده؟
4: ببینید فضای سیاسی عراق ملتهب در حال حاضر، به هر حال گزارش‌های بسیاری داره منتشر میشه، دولت خودش رو آماده کرده که نیروهای ائتلاف بین الملل خارج بشن، در مقابل با همزمان با خروج اونها در 30 سپتامبر هشدار داده که باید گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران سلاح بر زمین بذارن. این وضعیت نیازمند به هر حال کنترل حریم هوایی عراق هم هست. این مرکزی که نخست وزیر عراق در ساعت‌های پایانی شب گذشته از اون بازدید کرد، مقر اصلی عملیات پدافند هوایی در سال 2024 در واقع افتتاح شد، جایی بود که به هر حال دولت عراق با همین هدف افتتاح کرد اون رو و تلاش داشت بعد از اینکه نیروهای ائتلاف بین‌الملل خارج بشن، نیروهای دولتی مستقر بشن در اونجا و به نوعی حفاظت از حریم هوایی عراق رو به دست بگیرن، کنترل حریم هوایی عراق رو به دست بگیرن، چیزی که الان در واقع به نقطه بحث رسانه‌ها در داخل خود عراق تبدیل شده. به هر حال بسیاری از رسانه‌ها تأکید دارند که در همین جنگی که گذشت، در چند ماه گذشته، عراق وسط عملیات‌های طرفین قرار داشت، در داخل خود عراق ضربات بسیار سنگینی در حد خسارت‌های میلیون دلاری به رادارهای سیستم دفاع هوایی به هر حال وارد شد از طرف گروه‌هایی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران بودند. در این زاویه بسیاری از رسانه‌ها دارن تأکید می‌کنن که به هر حال این دیدار و بازدید نخست وزیر عراق با این هدف صورت گرفته که می‌خواد این پیام رو برسونه، آماده مقابله با گروه‌های مسلح هستش، آماده مقابله با پهپادهایی هستش که به هر حال در هفته‌های گذشته از همین گروه‌ها به نوعی ضبط کردن. پیام دیگری هم داره، بسیاری از رسانه‌ها دارن در موردش صحبت می‌کنن، این هستش که دولت عراق تا در شرایط فعلی به نظر می‌رسه که آماده کنترل حریم هوایی عراق نباشه، به هر حال سیستم دفاع هوایی یک پارچه نیست، در مورد ضعف این سیستم داره صحبت می‌کنن، هنوز در داخل عراق نتونسته مواجهه بشه با پهپادهایی که دارن عربستان سعودی رو هدف قرار میدن. در همین چارچوب ما می‌دونیم که امروز یک هیئت امنیتی وارد ریاض شده، قراره که در مورد این تهدیدهای پهپادی صحبت بکنن، ولی به هر حال در کل این دیدار و بازدید مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، با توجه به اینکه دولت عراق داره خودش رو آماده می‌کنه که نیروهای ائتلاف بین‌الملل خارج بشن و خودش حفاظت از حریم هوایی عراق رو به دست بگیره، در مقابله با تهدیدهایی که از داخل عراق و از سوی میلیشیاها علیه کشورهای همسایه به هر حال وجود داره.
1: و مرتبط با همین تهدیدها، درست که در حال حاضر همچنان مسئله مهم این ماجرای مقاومت گروه‌های مسلح در برابر طرح کلی خلع سلاح، رسانه‌ها در عراق چه پیش‌بینی دارن از شرایط آینده در کوتاه مدت؟
4: کاملا درسته. وضعیتی که هست به هر حال میدونیم که دولت داره با تکرار این پیام ها میخواد قدرت خودش رو نشون بده به گروه های میلیشیایی. چیزی که الان رسانه ها در موردش صحبت میکنن این هستش که با سفر اسماعیل قانی در بحبوحه این تلاش هایی که وجود داره و دیداری که با گروه های میلیشیایی انجام داد، به هر حال تلاش بر این بود که اقتدار دولت رو تضعیف بکنه و این مجددا حمایت رو به گروه های میلیشیایی بخشید که بیان علیه دولت صحبت بکنن. بسیاری پرداختن به همین صحبت‌های روز گذشته حسین الموسوی که شما در خبر بهش اشاره کردید، دولت رو تهدید کرده، گفته که سلاح بر زمین نمیذاریم، تحت اراده خارجی داره مسئله خلع سلاح مقاومت صورت میگیره، ضمن اینکه مجددا عربستان سعودی رو هم تهدید کرده در این صحبت‌هاش، گفته که این حملاتی که علیه مقرهای سازمان هشت شعبی صورت گرفت با اطلاع دولت بود. شرایط فعلی پیچیدگی‌های بسیار زیادی رو برای دولت عراق به همراه داره، ولی به طور کل یک خوشبینی رو ما در رسانه ها و نه در از صحبت های تحلیلگران عراقی نمیبینیم. بسیاری بر این باور هستند که احتمال یک تقابل جدی بین ارتش و گروه های میلیشیایی با نظارت و حمایت جمهوری اسلامی وجود داره. بسیاری بر این باور هستند که در واقع سفر قاآنی در همین چارچوب صورت گرفته. امروز الحدث گزارشی رو منتشر کرده، گفته که قاآنی مشخصا از گروه های مسلح درخواست کرده که سلاح خودشون رو به هیچ عنوان تحویل ندند و به هر حال شرایط فعلی عراق گره خورده به این که تا چه میزان دولت عراق توانایی این رو خواهد داشت که میلیشیاهای مورد حمایت جمهوری اسلامی رو خلع سلاح بکنه و طرحی که در این باره به هر حال داره منتشر میشه رو عملا اجرایی بکنه و بتونه اقتدار خودش رو در برابر نفوذ جمهوری اسلامی حفظ بکنه.
1: سپاس بسیار. ترسک صادقی همکارم که از پاریس همراه ما. اما در ایران مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفته تراز آبی دریای خزر به پایین ترین میزان در 200 سال اخیر رسیده. محمد رضا کنعانی با اشاره به افزایش 1.5 درجه دمای آب خزر در 2 دهه گذشته گفت این تغییرات دمایی باعث شده میزان تبخیر آب دریا بین 10-15% افزایش پیدا کند. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی با ما هستند از همینجا در بریتانیا. همین موضوع یعنی افزایش تبخیر آب دریای خزر بین 10-15% دقیقاً به چه معنیه، چه پیامدهایی رو به لحاظ زیست محیطی به دنبال داره؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. فکر کنم قبل از اینکه من جواب سوالو بدم خیلی سریع بگم که این اصلا به چه معنی هستش. ببینید متوسط بارندگی که ما بر روی دریای خزر داریم تقریبا نزدیک 250-300 میلیمتره. یک ستونی رو در نظر بگیرید که 250-300 میلیمتر توش بارون میاد، اما تبخیری که در به طور کل در منطقه وجود داره تقریبا 3 برابر این قضیه این مورده، یعنی ما معادل 3 برابر اون بارشی که به عنوان ورودی به دریای خزر بر روی سطحش داریم توسط تبخیر داریم از دست میدیم، پس ما داریم آب از دست میدیم. اما یه نکته دیگه وجود داره، این که ورودی این مخزن آب که به بزرگترین دریاچه جهان هستش 80% از طریق رودخونه هاش تامین میشه و 20% از طریق بارندگی، پس ورودی رودخانه هاست که تأثیر بسیار بیشتری داره. و نکته بعدی اینه که دما بیشتر شده در این منطقه 1.5 درجه به طور متوسط و 10-15% تبخیر. اگه همچنین چیز رو در اقیانوس ها داشتیم سطح آب بالا میومد به خاطر آب شدن یخ ها، اما الان به خاطر یک حوزه بسته است ما با این مشکل مواجه هستیم. خب این تبخیر که انجام میشه باعث پایین افتادن سطح آب میشه به طور مرتب و به طور سالیانه. قسمت هایی از دریای خزر، سواحل خزر که دارای عمق کم هستن بیشترین ضربه رو میبینن، یعنی در صدها متر این آب میتونه عقب بره وقتی که عمق آب بسیار بسیار پایین باشه. خب بیشترین مشکل رو ما در سمت شرق دریای خزر داریم که سطح عمق آب کمتره. در سمت ایران چون عمق آب بالاست در سواحل این تأثیر کمتر دیده میشه، اما تأثیرش رو به صورت محیط زیستی بر روی تالاب‌هایی میذاره که از این دریاچه آب دریاچه تغذیه میشن، مستقیم بر روی محیط زیست تالاب، اکوسیستمش، ماهی‌های خاویاری و دیگر آبزیان اونجا تأثیر مستقیم داره بر روی سلامت مردمی که در اونجا هستن. و خب این باعث میشه که هم از نظر اقتصاد که مشکلاتی برای بارگیری کشتی ها و همچنین از نظر ماهیگیری و موارد دیگه و همچنین بر روی بحث محیط زیست انسانی و حیوانی اونجا تأثیر مستقیم داره. فوک های خزری اولین موجوداتی هستن که از این قضیه بیشترین ضربه رو میبینن.
1: بلاره بین بحران های چند لایه‌ای که مشخصا در مورد محیط زیست این دریا باهاش روبرو هست، چه راهکار وجود داره برای حل همین یک بحران، یعنی این موضوع کاهش ورودی حجم آب و همینطور تبخیرش که بیشتر هم شده، چه راهکار وجود داره؟ تو نقاط دیگه دنیا تجربه موفقی هست؟
5: بله بله، تجربه موفق رودخانه میسیسیپی که چندین ایالت رد میشه در آمریکا، یا رودخانه دانوب در اروپا که از چند کشور اروپایی رد میشه، تجربه های موفقی داشتن از همکاری بین المللی. ببینید، ما گفتیم 80% آب از رودخونه ها تامین میشه و از این 80% 80%ش رود ولگاست. یعنی روسیه به عنوان مهمترین عامل این قضیه دیده میشه. در عین حال تمام مسئولیت هم برای روسیه نیست، برای کشور، همه کشورهای اطراف بایستی در این قضیه مشارکت داشته باشن، پایش اطلاعات و شرایطی که داره تا بتونن با هم این قضیه رو حل کنن. الان آذربایجان مشکل سواحل بارگیری داره، قزاقستان بسیار خوش میشه در اونجا، و خب رودخانه ولگا. تأثیر اقلیم بایستی تاب‌آوری رو گسترش بدن، تمام اینا همون کاری که در میسیسیپی انجام شد، پایش رودخانه از نظر کیفی و همچنین کنترل برداشت آب که بحث انسان ساز است در بالادست رودخانه های ولگا و اورال که تغذیه کننده های ولگا اصل و اورال دوم تغذیه کننده این رودخونه هستن. بدون همکاری همه جانبه طبق کنوانسیون تهران هم که داشتن، این کار عملی نخواهد بود و تمام کشورها از این قضیه متضرر خواهند بود. و خب برای کشور عزیز خودمون این مشکل پیش میاد که ما در تالاب های انزلی، تالاب سمت گرگان و دیگر قسمت های دیگر مشکل محیط زیستی به همراه اگه خشکیدگی بشه، پهنه های هرچند کوچک برای بلند شدن گرد و خاک و در زمان های از سال این مشکل رو ایجاد میکنه برای ما.
1: سپاس از توضیحات شما احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست بریتانیا. چند خبر کوتاه از ایران. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از محوطه تاریخی قلعه فلک الافلاک در خرم‌آباد که حدود 4 دهه در اختیار سپاه پاسداران بوده، بعد از جنگ اخیر تخلیه شده. با انهدام پادگان و خروج سپاه از این مجموعه، عملیات بازسازی محوطه تاریخی و خیابان‌های اطراف آن آغاز شده، طرحی که به دلیل حضور همین نهاد سال‌ها متوقف مانده بود. مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از مهار آتش سوزی در پارک ملی بجاق کیاشهر در آستانه اشرفی خبر داده و میگوید حدود 2 هکتار از پوشش گیاهی و درخچه های این منطقه در آتش سوخت. علت این آتش سوزی عامل انسانی اعلام شده. پارک ملی بجاق از مناطق حفاظت شده گیلان و نخستین پارک ملی خشکی دریایی ثبت شده در ایران است. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور اعلام کرد در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کل کشور وجود دارد که از این تعداد 14 میلیون آن موتورسیکلت هستند. حسن کریمیان با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا میگوید باید سالانه 500,000 خودروی فرسوده از چرخه خارج شود، اما این رقم در سال گذشته فقط 204,000 خودرو بوده. وزارت دفاع ترکیه میگوید آنکارا، ریاض و اسلام آباد در چارچوب توافق مکه که هفته گذشته امضا شد، سازگارهای سیاسی نظامی مشترکی ایجاد خواهند کرد. بر اساس این توافق که 16 مرداد در مکه به امضا رسید، هر گونه حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور، حمله به هر 3 عضو تلقی خواهد شد. وزیر دفاع ترکیه هم با اعلام آغاز برنامه‌ریزی برای رزمایش‌های مشترک گفت این همکاری وزیران دفاع خارجه و فرماندهان ارشد نظامی هر 3 کشور را در بر می‌گیرد. با همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه هستیم، مرتبط با همین سازوکاری که گفته شده بر اساس پیمان مکه از حالا بعد قرار هستش که این سه کشور دنبال بکنن. چه اولویت هایی در گام اول در این پیمان پیش بینی شده؟
6: می‌دانیم که برای امضای این پیمان بیشتر از 2 سال مذاکره و گفتگو بین این 3 کشور و چندین کشور دیگر منطقه در بر گرفته، هرچند ما از کشورهای دیگری که سهیم بودند جز مصر جزئیات بیشتری نداریم و هیچ یک از طرف‌ها اعلام نکردند، اما 2 سال مذاکره کردند. حالا در گام نخست قرار است که دبیرخانه این پیمان را در مکه در جده عربستان سعودی ایجاد بکنن و بعد از اون هم 3 کشور سازوکارهایی را که سازوکارهای سیاسی و نظامی ازش نام بردن با حضور وزیران خارجه، وزیران دفاع و فرماندهان ارشد هر 3 کشور رویش کار را آغاز خواهند کرد و ایجاد خواهند شد. پس از آن گفته شده که این کشورها در گام نخست روند رزمایش‌های نظامی و دفاعی را در کشورهای خودشان انجام خواهند داد که رزمایش‌های هوایی و زمینی خواهند بود، سپس بر رزمایش‌های مشترک بین هر 3 کشور خواهند پرداخت که در همه بخش‌ها را شامل میشه. در کنار این وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد امروز که هدف از این رزمایش‌ها شناسایی نیازها و کاستی‌هایی است که در جریان هر گونه تهدیدی که احتمالاً در آینده پیش خواهد آمد در منطقه انجام خواهد داد، اما بخش کلیدی همکاری اونها در بخش همکاری‌های صنایع دفاعی هست. وزارت خارجه میگه که این پیمان تنها متکی به جلوگیری از تهدید در منطقه نخواهد بود، بلکه اونها قصد دارند که در ساخت، تعمیر و تجهیز این 3 کشور کمک بکنند در آینده قراردادهایی را در بخش صنایع دفاعی و تولید اون خواهند بست که کمی زود است در این مرحله. و در کنار این تاکید شده که این پیمان یک پیمانی نیست که در مقابله با پیمانی همچون ناتو باشه یا تفاهمات و قراردادهایی که در گذشته وجود داشته، و این تنها سیاست دفاع را در واقع دنبال خواهد کرد و هر 3 کشور هیچ کشوری را یا طرفی را طرف مخاصمه قرار ندادن و تعیین نخواهند کرد. و در متن پیمان هم هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده که تهدید مشترک یعنی چی. این یک راهی را برای کشورها خواهد داد که در واقع تعیین بکنن پس از این که یک اتفاق افتاد که تهدید چی است و چگونه با آن مبارزه خواهند کرد. امروز هم وزیر خارجه ترکیه در مصر به نظر میبره و بسیاری ها میگن که احتمالاً او در مورد این که امکان داره مصر هم بخشی از این پیمان شود گفتگوهای خودش را انجام خواهد داد، اما تا حالا در این مورد جزئیات زیادی ارائه داده نشده.
1: مشکرم نرگس هورخش همکارم که از استانبول هر ماه ما بودیم. اما در قلب ارمنستان یک بنای تاریخی قرار داره که قرنهاست بخشی از هویت و میراث این سرزمین رو در خودش حفظ کرده. کلیسای جامع چمایتسین یکی از مهمترین آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو هم هست. گزارش می‌بینید از همکارم شهناز کاملزاده.
7: این چمایتسین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است، کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیردادی سه پادشاهی اشکانیان است.
8: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای چمایتسین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
7: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت به شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
9: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرز آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
7: فضای داخلی این کلیسا بد دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
10: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
7: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کملی‌زاده، یروان.
1: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری در ادامه همکارم رضا محدث با شما خواهد بود. پایان انترنشنال.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسرائیل.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره کوله در بازی.
11: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: هزینه 1 میلیاردی پرسپولیس، بدهی سنگین استقلال و افزایش بودجه سپاهان. لیگ برتر خلیج فارس در اوج بحران اقتصادی در ایران آغاز می شود. درخشش آناهیتا زارعی و نسیم قاسمی در مسابقات وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا با کسب 3 مدال طلا. حمیدرضا زارعی رکورد 2 ضرب جوانان آسیا و جهان را شکست. پیروزی پاری سن ژرمن مقابل استون ویلا، قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برای 2 سال پیاپی فاتح سوپرکاپ شد. و معامله رکورد شکن 12.5 میلیارد دلاری برای خرید لس آنجلس لیکرز، یکی از پر افتخارترین تیم های ان بی ای، در آستانه تغییر مالکیت قرار دارد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. 26مین دوره لیگ برتر خلیج فارس در حالی از فردا آغاز می شود که باشگاه‌های ایرانی با وجود بحران اقتصادی ناشی از جنگ، هزینه‌های سرسام آوری در بازار نقل و انتقالات ثبت کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، انتقال احتمالی دانیال ایری، مدافع نساجی، به پرسپولیس می‌تواند بیش از 1000 میلیارد تومان هزینه داشته باشد. رقمی شامل 190 میلیارد تومان برای رضایت‌نامه و قرارداد 5 ساله‌ای که ارزش آن با احتساب پاداش‌ها ممکن است به حدود 836 میلیارد تومان برسد. این رقم کم سابقه در شرایطی مطرح می شود که صورت‌های مالی 6 ماهه استقلال نشان می دهد بدهی این باشگاه به بیش از 4500 میلیارد تومان رسیده. بر اساس این گزارش، آبی پوشان پایتخت در فصل گذشته بیش از 1000 میلیارد تومان فقط برای قرارداد بازیکنان و کادر فنی هزینه کرده بودند. باشگاه سپاهان هم ابتدا اعلام کرده بود خسارت‌های وارد شده به صنعت فولاد ممکن است ادامه تیمداری این باشگاه را تحت تأثیر قرار دهد، اما بعد از آن از افزایش 20% بودجه و رسیدن آن به حدود 2500 میلیارد تومان خبر داد. با توجه به نیمه تموم ماندن لیگ برتر در فصل قبل، مزدک میرزایی همکارم درباره دورنمای فصل جدید لیگ برتر و شرایط پیش روی این رقابت‌ها توضیح داد.
1: احتمال داره که این فصل هم مثل فصل گذشته با مشکلات قطع شدن و جنگ و اینا همراه باشه. اینو دیگه میتونیم یه گوشه ذهنمون داشته باشیم که احتمال داره اتفاق بیفته. ولی از طرف دیگه خب مسائل مختلفی هست در طول رقابت‌ها، همونطور که فصل پیش هم بود، باشگاه‌ها ورزشگاه ندارن، ورزشگاه آزادی آماده نشده، خیلی از شهرستان‌ها شرایط لازم برای برگزاری بازی‌های لیگ رو ندارن. از اون گذشته ما معمولا توی لیگ برتر ایران 16 تا تیم داشتیم که میشد 30 تا بازی در هر فصل، الان شد 34 تا بازی و مسئول سازمان لیگ همون جوری در برگزاری 30 تا بازی مشکل داشتن. بازی ها رو وسط هفته برگزار میکردن، نظم خاصی نداشت، بارها تغییر زمان برگزاری بازی ها، تغییر روز برگزاری بازی ها، حتی ساعتی مونده برگزاری هر مسابقه ساعتش عوض میشد. اینجا مثلا سایت های خارجی هم حتی یه نگاهی داشتن به لیگ برتر ایران، میدیدن که نه این ساعته عوض میشه، اصلا باورشون نمیشد که چجوری امکان داره که مثلا چند ساعت مونده مسابقه ساعت تغییر بکنه. در این فصل هم همین گونه خواهد بود و همونطور که مسئول سازمان لیگ هم اعلام کردن، برخلاف اون چیزی که 2-3 روز پیش گفتن که همه بازی با وی آر برگزار میشه، این فصل هم بعضی از مسابقات فقط با وی آر برگزار میشه. بر اساس اون چیزی گفتن، بازی که حساس نیست بدون وی ای آر خواهد بود و همین رو دست به دست هم میده که منتظر یه فصل نچندان جالب دیگه در لیگ برتر باشیم. کیفیت فنی بازی هم مطمئنا چنگی به دل نخواهد زد.
0: خاتون بم، نماینده ایران در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال زنان آسیا، صبح امروز تهران را به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک کرد. خاتون در این مرحله با زسکای تاجیکستان، النصر عربستان و اتحاد اردن هم گروه است و برای صعود به مرحله اصلی رقابت‌ها تلاش می‌کنند. شاگردان مرزی جعفری دوشنبه 26 مرداد در اولین بازی خود به مسافه زسکای تاجیکستان خواهند رفت. اما در رقابت‌های وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند، آناهیتا زارعی و نسیم قاسمی 3 مدال طلا کسب کردند و حمیدرضا زارعی رکورد 2 ضرب جوانان آسیا و جهان را شکست. در دسته 77 کیلوگرم آناهیتا زارعی در حرکت یک ضرب برنز گرفت. او با ثبت رکورد 126 کیلوگرم به مدال طلای دو ضرب به نوجوانان رسید و در مجموع هم با حد نصاب 218 کیلوگرم عنوان قهرمانی نوجوانان آسیا را کسب کرد. نسیم قاسمی دیگر نماینده ایران در دسته 77 کیلوگرم در بخش نوجوانان هم در یک ضرب با مهار وزنه 91 کیلوگرمی مدال طلا به گردن آویخت. او در حرکت دو ضرب با مهار وزنه 117 کیلوگرمی به مدال نقره رسید و در مجموع هم مدال نقره را کسب کرد. حمیدرضا زارعی با رکورد شکنی به 3 مدال طلا رسید. او در دسته 95 کیلوگرم با رکورد 164 کیلوگرم در یک ضرب، 214 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 378 کیلوگرم قهرمان جوانان آسیا شد. زارعی با ثبت وزنه 214 کیلوگرمی رکورد دو ضرب جوانان آسیا و جهان را شکست. پاریس سن ژرمن برای دومین سال پیاپی قهرمان سوپر جام فوتبال اروپا شد. پاریس سن ژرمن قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا دیشب در سالزبورگ اتریش به مصاف استون ویلا قهرمان فصل قبل لیگ اروپا رفت و 2-1 به پیروزی رسید. خویشا کوارتس خلیا پاریس سن ژرمن را دقیقه 20 پیش انداخت. برایان ماجو گل تساوی استون ویلا را دقیقه 45 زد. دزیره دوه دومین گل پاریس سن ژرمن را دقیقه 61 به ثمر رساند.
2: سه سال پیش یک تیم بسیار جوان ساختیم و همه به من میگفتند تیمم بیش از حد جوان است. قرار نیست هیچ جامی ببرم. اما در عمل خلاف این ادعا را ثابت کردیم. میدانیم که باید در چندین زمینه پیشرفت کنیم و از نقاط ضعفمان به عنوان یک تیم آگاه هستیم. اما خوشحالم که این فرصت را دارم تا تیمی با چنین شخصیت و روحیه‌ای را مربیگری کنم.
0: با اعلام فدراسیون فوتبال هلند، ژاوی هرناندز به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور انتخاب شد. سرمربی 46 ساله اسپانیایی با قراردادی تا پایان جام جهانی 2030 جانشین رونالد کومان شده است. ژاوی که از زمان جدایی از بارسلونا در سال 2024 بدون تیم بود، برای نخستین بار هدایت یک تیم ملی را بر عهده می‌گیرد. او نخستین سرمربی خارجی هلند از زمان ارنست هاپل در جام جهانی 1978 است. در ادامه نقل و انتقالات خبرساز فوتبال ترکیه، روملو لوکاکو مهاجم بلژیکی از ناپولی به فنرباخچه پیوست. جزئیات مالی این انتقال رسما اعلام نشده، اما رسانه‌های ایتالیایی ارزش قرارداد را 6 میلیون یورو به علاوه پاداش‌ها گزارش کردند. لوکاکو که فصل گذشته به دلیل مصدومیت تنها در 7 بازی برای ناپولی به میدان رفت، در جام جهانی 3 گل برای بلژیک به ثمر رساند. جاشوا کوشنر و بابی گیر مدیر عامل پیشین دیزنی در آستانه خرید تیم لس آنجلس لیکرز هستند. بر اساس گزارش‌ها ارزش این معامله 12.5 میلیارد دلار اعلام شده که رکورد تازه فروش تیم‌های ورزشی حرفه‌ای در آمریکا محسوب می‌شود. جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و ایگر در بیانیه‌ای گفتند به عنوان هواداران قدیمی NBA از به دست گرفتن هدایت یکی از نمادی‌ترین تیم‌های ورزشی جهان مفتخرند. این معامله برای نهایی شدن همچنان به تایید هیئت رئیسه NBA نیاز دارد. رقابت‌های قهرمانی جهان سوارکاری جهان در سال 2026 دیروز با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهر آخن آلمان آغاز شد. این مسابقات نخستین و مهمترین مرحله کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2028 لس آنجلس است. گزارشی از این مراسم تهیه کردم با هم ببینیم.
3: رقابت‌های سوارکاری قهرمانی 2026 جهان روز سه‌شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهر آخن آلمان آغاز شد. رویدادی که 20 سال پس از میزبانی نخستین دوره مسابقات جهانی سوارکاری در این شهر برگزار می‌شود. در این مراسم نمایندگانی از خاندان‌های سلطنتی و استبل‌های سلطنتی اروپا هم حضور داشتند. از جمله شاهدخت اورنج از هلند، شاهدخت بندیکت دانمارک و زارا تیندال نماینده استبل سلطنتی بریتانیا. این مسابقات نخستین و مهمترین مرحله کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2028 لس آنجلس در رشته‌های پرش، درساج و ایونتینگ است. بیش از 250 اسب در نمایش ویژه مراسم افتتاحیه حضور داشتند و اجرای حرکات سوارکاری در کنار برنامه‌های موسیقی و رقص فضای ویژه‌ای به آغاز این رقابت‌ها بخشید. این مسابقات از امروز آغاز خواهد شد و 11 روز ادامه خواهد داشت و در هفته نخست سوارکاران در رشته های درساج، والتینگ و ایونتینگ رقابت می کنند و در هفته دوم رقابت های پرش، درساج پارالمپیک و درایوینگ برگزار می شود. فرهاد سروندی، لندن.
0: اما در دوره دوم رقابت های مستواری تایتی پرو 2026 کیتی سیمرز و کلی و گالینا بهترین عمل کرده داشتند. سیمرز موج سوار آمریکایی 9 امتیاز از 10 امتیاز را کسب کرد و گالینا 14 ساله هم موفق شد کارولین مارکس قهرمان جهان و دارنده مدال طلای المپیک را شکست دهد. در حال حاضر مولی پکلوم موج سوار استرالیایی و قهرمان فعلی جهان تنها نماینده باقی مانده از جمع 5 نفر برتر است.

ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید صفحه اینستاگرام ما با آدرس ایرانی تلسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه رضا محدث با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادین و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلوناست. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه‌ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه‌پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم شروع شده
3: ردی؟
4: مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دو تابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: سه بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه 22 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. توقف اجرای طرح بنزین 87,000 تومانی در کرمان. شهروندان میگویند حکومت از آغاز دور جدید اعتراضات میترسد. انتقاد شدید وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اروپا و آمریکا. عراقچی مواضع اتحادیه اروپا و 26 کشور علیه اعدام معترضان در ایران را موعظه های حقوق بشری خواند. او گفت آمریکا درباره تنگه هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده. گزارش رسانه‌ها از گسترش همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو. روسیه در دریای خزر مسیر جدیدی برای ارسال سلاح به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. و در ادامه همین بخش خبری، ادامه تلاش نخست وزیر عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. علی الزیدی گفت اجازه نمی‌دهد عراق مبدا تجاوز به کشورهای همسایه شود. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با اعتراض ها به طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین، مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی کرمان از توقف طرح آزمایشی عرضه بنزین 87,000 تومانی خبر داد. بر اساس این گزارش تصمیم به توقف این طرح پس از گفتگوی استاندار با مقام های کشوری گرفته شده و تا اطلاع ثانوی عرضه بنزین در کرمان به روال قبل خواهد بود. طرح عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در کرمان قرار بود از امروز اجرا بشه. تصاویر و ویدیوهایی که شهروندان برای ایران اینترنشنال فرستادن از صف‌های طولانی بنزین و صف‌خوابی مردم برای دریافت سهمیه حکایت داره.
1: طرف ساعت 11-12 شب اومده برای 10-15 واقعا ظلم نیست. ملت از خواب از همه چیز بگذاره به خاطر دهنید. ملت همه خوابه، رئیس شرکت نفت ما خوابه، این ملت از شب نصف شب میاد به خاطر دهنید. صفشم به ایران شهرم رسیده، والا خون ملت شما داخل شیشه کرده.
0: ویدیویی هم به ما اینجا در ایران اینترنشنال رسیده که یکی از مخاطبان با نشان دادن صف طولانی اتومبیل‌ها در یکی از جایگاه‌های سوخت در تربت جام میگه این صف برای بنزین سهمی آزاد تشکیل شده.
2: دوستان این صف طولانی رو مشاهده کنید. حالا به نظر شما چیزی رو اعلام کردن مردم صف کشیدن؟ فروشگاه چیزی تخفیف گذاشته؟ فکر نکنم. ببینیم این صف طولانی مال چیه؟ این صف همچنان ادامه خواهد داشت. بله، حالا این ساعت تقریبا 8 صبح، به به به به، ببینیم سر این صف به کجا میخوره. خب این صف بنزین شهرستانه. حالا جایگاه دیگه هم قطعا همینجوری هست تو شهرستان. مردم همه باید علافی بکشن، اینا میان برای سهمیه سوخت آزاد.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگه تصمیم ناگهانی افزایش قیمت بنزین در کرمان بدون اطلاع رسانی قبلی میتونه بخشی از سیاست آزمایشی برای آماده سازی افکار عمومی نسبت به افزایش قیمت بنزین باشه.
3: 3 ماهه که مردم کرمان درگیر این تصمیمات خلق و سایه استاندارن. قطعا استاندارم بدون چراغ سبز مقامات کشوری این تصمیمات رو نگرفته. در رابطه با بنزین چند ماه مردم استان کرمان درگیرن، سهمی‌ها رو کم کردن، سهمی‌ها رو زیاد کردن، تعداد دفعات سوختگیری در جایگاه‌ها رو برای مردم کرمان کم کردن، زیاد کردن و عملا استان کرمان چند ماه شده موش آزمایشگاهی این استاندار. و به احتمال زیاد تصمیماتی که دولت در اتاق خلوتش، در اتاقهایی که دارن برای بنزین و سوخت تصمیم گیری میکنن، با هماهنگی اونا این تصمیمات در استان کرمان اجرا شد. اما اینکه چرا دیشب این اتفاق افتاد، یعنی استاندار همچین تصمیمی گرفت و این تصمیم رو ابلاغ کرد، تنها سوالی که میشه تو ذهن آدم میاد اینه که آیا استاندار اجازه همچین تصمیم گیری و اجرای همچین قانونی رو، تصمیمی رو داره، تصمیم که عملا در اشل جمهوری اسلامی یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و امنیتیه. و اگر این تصمیم رو گرفته و اجازه همچین تصمیم گیری هم استاندار داشته که قیمت بنزین برای این استان تعیین کنه، اونم قیمت اینچنینی، خانم مهاجرانی پس چرا این هفته‌های اخیر هیچ صحبتی نکرده، اشاره ای نکرده بود که ما در استان کرمان همچین برنامه‌ای داریم، استاندار همچین اجازه ای دادیم و سالهای از این دست. مهمترین چیزی که به ذهن آدم میاد اینه که یک، استاندار استان کرمان با آگاهی و با

0: ساعتی پس از انتشار بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و 26 کشور دیگر علیه اعدام معترضان در ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حمله لفظی به امضا کنندگان این بیانیه واکنش نشون داده. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برتری اخلاقی این کشورها به خاطر حمایت از حمله به جمهوری اسلامی از بین رفته و کشورهای مانند فرانسه باید از موعظه درباره حقوق بشر دست بردارند. روز گذشته وزیر خارجه فرانسه از انتشار این بیانیه مشترک خبر داده بود. امضا کنندگان بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردم ایران گوش بدند و اعدام معترضان را متوقف کنند. ساجد شریفی همکارم از پاریس به ما ملحق شده. ساجد، در میان کشورهای زیادی که امضا کردن این بیانیه رو، عراقچی مشخصا فرانسه رو هدف قرار داده. بیشتر از تو بشنویم در مورد این.
1: در واقع برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید به نقشی که فرانسه در شکل‌گیری این بیانیه و امضا داشته اشاره کنیم. از میان تمام کشورهایی که این بیانیه رو امضا کرده بودند، بین کشورهای اتحادیه اروپا، ژان نوئل بقا کسی بودش که به طور مستقل این بیانیه رو منتشر کرد. برای همین امروز افکار عمومی و رسانه‌ها به نوعی این بیانیه رو موضع‌گیری اخیر فرانسه، دولت فرانسه نسبت به موج اعدام ها میدونن، که البته موضع‌گیری جدیدی نیست بلکه تأکیدی بر مواضع پیشین دولت فرانسه نسبت به موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هست. این میتونه دلیل اصلی باشه که عراقچی در بین تمام این کشورها به طور مشخص ژان نوئل بقا وزیر امور خارجه رو خطاب قرار داده. از طرف دیگه عراقچی فقط بسنده نمیکنه به این مسئله حکم اعدام معترضان و این مسئله رو در واقع فراتر میبره و به سمت تنش‌های عمیق‌تری که در روابط دیپلماتیک دو کشور هست وجود داره در واقع اشاره میکنه. در بخشی از اون توییتش میگه که به واسطه موضع‌گیری که دولت فرانسه نسبت به کشتار دست جمعی در غزه توسط اسرائیل داشته و همچنین مواضعی که گرفته در جریان جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، نه فرانسه و نه دیگر کشورهای اروپایی اصلا واجد شرایط نیستند که درباره حقوق بشر صحبت بکنند. از طرف دیگه مسائل در واقع موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایران به ویژه احکام اعدام یکی از مسائلی بوده که همواره محل تفرقه بین جمهوری اسلامی و دولت فرانسه بوده.
0: ساجد، واکنشی داشتیم از طرف فرانسوی ها به این حمله ای که عباس عراقچی انجام داده؟ حمله لفظی البته به درسته بگم.
1: در رسانه ها کم کم داره در واقع صداها، واکنش ها نسبت به این مسئله بلندتر میشه، اما در مواضع رسمی ما هنوز واکنش رسمی تازه‌ای نسبت به این پیام عراقچی نداشتیم. اگرچه که تلویزیون ایران اینترنشنال به طور مستقل پیگیر شده از وزارت امور خارجه فرانسه و البته تاییدیه یا دریافت نامه ما رو هم دادند و گفتند که در حال بررسی هست. اما فارغ از این که وزارت امور خارجه واکنش مستقیمی نسبت به این توییت انجام بده یا هیچ واکنشی نشون نده، در واقع تغییری در ادبیات پاریس نسبت به مواضعش نسبت به جمهوری اسلامی به ویژه درباره مسائل حقوق بشری نخواهد کرد. تأکید میکنم که کماکان افکار عمومی، نهادهای حقوق بشری هم دارند یک مطالبه گری سنگینی میکنند از دولت فرانسه که واکنش نشون بده نسبت به این مسائل و حالا احتمالاً تأکید بر این بیانیه به نوعی پاسخگویی به افکار عمومی و فعالان حقوق بشر در فرانسه هم هست.
0: ساجده شریفی همکارم در پاریس، مرسی ساجده از توضیحات. ایمان آقایری تحلیلگر سیاسی میگه عباس عراقچی از دستگاه تبلیغاتی و دیپلماسی برای تهدید ایالات متحده استفاده میکنه، در حالی که این تهدید متوجه مردم و منافع ملی ایران.
2: دستگاه دیپلماتیک در یک سیستم تمامیت خواه مثل جمهوری اسلامی جایگاهش چیه؟ یعنی به جای اینکه نهادی باشه برای تنظیم مناسبات بین المللی و به دنبال کردن منافع ملی، از طریق ایجاد نوعی تعادل و توازن

0: میان گروه های مختلف و کشورهای مختلف تبدیل میشه به یک ابزاری در مسیر تبلیغات و توجیه، انگار که یکی از اجزای پروپاگانداست، اون مسئولیت اصلی ازش گرفته میشه و کاملا در یک مسیر متفاوتی نقشی رو ایفا میکنه که باز رسانه های دیگر و دستگاه های دیگری که در چنین سیستمی همشون در مسیر توجیهگری اقدامات مخرب اون حکومت که اتفاقا منافع ملی رو هم هدف میگیره در اون مسیر حرکت بکنن. وقتی از محاسبات اشتباه صحبت میکنه به نظر میرسه که در واقع میخواد با ایجاد نوعی تهدید و به خصوص با اشاره به وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود آوردن یک نوع بازدارندگی برای اقدامات مثلا نظامی آمریکا ایجاد بکنه. و در اینجا اتفاقا ببینید وقتی میگیم قربانی اصلی منافع ملیه، هیچ توجهی به این نمیشه که در ازای اون چیزی که بهش میگه خطای محاسباتی و در ازای اون آشوبگری های منطقه‌ای چه بخشی از منافع اقتصادی مردم ایران داره به مخاطره میفته.
1: یک نشریه آلمانی گزارش داده روسیه مسیر تدارکاتی جدیدی از طریق دریای خزر به ایران ایجاد کرده که امکان انتقال سلاح، تجهیزات و قطعات پهپادی رو فراهم میکنه. نشریه فوکس گفته این مسیر بخشی از همکاری راهبردی روبه گسترش تهران و مسکو و از الگوهای تدارکاتی روسیه در جنگ سوریه پیروی میکنه. فوکس گفته مسیر تدارکاتی دریای خزر با دور زدن خلیج فارس دسترسی آمریکا رو دشوار میکنه. با احمد صمدی در برلین همراه میشم که این خبر رو پیگیری کرده. احمد، روسیه ظاهراً اینطور که این نشریه گفته مسیر جدیدی رو برای ارسال کمک‌های نظامیش به جمهوری اسلامی ایجاد کرده، چه جزئیات بیشتری آورده این نشریه؟
2: پوشیده نیست که در واقع روسیه و جمهوری اسلامی همکاری‌های نزدیکی دارن، هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه نظامی، و برای مبادلاتی که انجام میشه از مسیرهای مختلفی هم استفاده میکنن، چه از طریق خلیج فارس چه از طریق ارسال‌های هوایی. و خب این بار هم مسیر ظاهرا انتخاب کردن که به مسیر خزر اکسپرس معروف است که از دریای خزر روسیه تسلیحات خودش رو برای جمهوری اسلامی ارسال میکنه. این مسیری هستش که حالا از اون به عنوان خزر اکسپرس یاد میشه و یادآور مسیری هستش که روسیه در خلال کمک‌هایی که به رژیم بشار اسد داشت و خب از مسیر جزیره کریم، دریای سیاه، تنگه بوسفور و دریای مدیترانه از اونجا تسلیحات رو به بندر ترتوس ارسال میکرد که خب در اختیار خود روس‌ها هم بود، اونجا هم به مسیر سوریه اکسپرس معروف بود. حالا نشریه مثل فوکوس میگه که روسیه مسیر دریای خزر رو به عنوان ستون فقرات کمک‌های خودش انتخاب کرده و برای جمهوری اسلامی تسلیحات میفرسته. از جمله تسلیحاتی هم که خب ارسال میشه به گفته مقامات آمریکایی که با نشریات این کشور صحبت کردن، میگن که خب در خلال جنگ 60% ذخایر پهپادی جمهوری اسلامی رو نابود کردن در حملات هوایی که انجام شد، هم اسرائیل و هم ایالات متحده، اما روسیه این کمبود رو تأمین کرده و تونستن که از همین مسیر این ذخایر رو تأمین بکنن و به این ترتیب حالا روسیه از این طریق داره که کمک‌های خودش رو به جمهوری اسلامی ارسال می‌کنه. ما می‌دونیم که خب پیش از این هم گزارش‌های رسانه‌ای بود که نشون می‌داد جمهوری اسلامی به روسیه کمک‌های نظامی کرده، از جمله ارسال موشک‌های کوتاه‌برد فتح 360 و همچنین موشک‌های زمین به هوا، و روسیه هم کمک‌های نظامی خودش رو به جمهوری اسلامی ارسال کرده بود که حالا مبادلاتی هم در این زمینه شکل گرفت. و حالا این مسیر در واقع مسیر جدیدی هستش که روسیه انتخاب کرده. از همین مسیر هم روسیه می‌خواد کریدور شمال به جنوب خودش رو هم توسعه بده تا از طریق جمهوری آذربایجان جمهوری اسلامی به هند و آب‌های جنوبی دسترسی داشته باشه.
1: احمد صمدی همکارم در برلین، احمد مرسی. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران.
3: Thank you.
1: گزارش ها نشون میده بخشی از محوطه تاریخی قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد که حدود 4 دهه در اختیار سپاه پاسداران بوده پس از جنگ اخیر تخلیه شده. با انهدام پادگان و خروج سپاه از این مجموعه عملیات بازسازی محوطه تاریخی و خیابان‌های اطرافش آغاز شده، طرحی که به دلیل حضور این نهاد سال‌ها متوقف مانده بود. مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از مهار آتش‌سوزی در پارک ملی بوژاق کیاشهر در آستانه اشرفیه خبر داده و گفته حدود 2 هکتار از پوشش گیاهی و درخشه‌های این منطقه در آتش سوخته. علت این آتش‌سوزی عامل انسانی اعلام شده. پارک ملی بوژاق از مناطق حفاظت شده گیلان و نخستین پارک ملی خشکی دریایی ثبت شده در ایرانه. و رئیس انجمن صنفی مرکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور اعلام کرده در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود داره که از این تعداد 14 میلیون موتورسیکلت هستند. حسن کریمیان با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا گفته باید سالانه 500,000 خودروی فرسوده از چرخه خارج بشه، اما این رقم در سال گذشته فقط 24,000 خودرو بوده. علی الزیدی نخست وزیر عراق تلاش‌ها برای خلع سلاح شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور را افزایش داده و تاکید کرده اجازه نخواهد داد خاک عراق به سکویی برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل بشه. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده علی الزیدی در بازدید از فرماندهی پدافند هوایی خواستار تقویت توان نیروهای مسلح برای پذیرش مسئولیت حفاظت از حریم هوایی پس از خروج نیروهای ائتلاف تا آخر ماه میلادی آینده شد. جنبش نوجبا از گروه های مسلح مورد حمایت سپاه پاسداران در عراق اعلام کرده این گروه سلاح خودش رو تحویل نخواهد داد و طرح کلی خلع سلاح رو نمیپذیره. به گفته حسین الموسوی سخنگوی رسانه‌ای این گروه، تلاش برای خلع سلاح گروه های مسلح در عراق تحت تاثیر اراده خارجی و با هدف تضعیف اونها انجام میشه. به پاریس میریم، همراه میشیم با همکارم ترسکی ابتدا از این بازدید نخست وزیر عراق بگو از مقر عملیات پدافند هوایی همزمان با واکنش ها به سفر قاآنی به عراق. از اظهار نظر نخست وزیر عراق در این باره بیشتر بگو.
3: ببینید، در هفته های گذشته داریم میبینیم که در عراق تدارکات امنیتی داره شدت میگیره، خصوصا از جانب دولت، چه به هر حال تغییراتی که در سطح فرماندهان ارشد نظامی و اطلاعاتی داره انجام میده به دستور نخست وزیر عراق، افراد جدیدی رو داره منصوب میکنه و فرماندهان سابق رو تغییر میده، چه این بازدیدی که شب گذشته از مرکز عملیات پدافند هوایی داشت. مجموعه این تحولات در رسانه‌های عراقی اینطور دارن در موردش صحبت می‌کنن که آماده شدن دولت هستش برای خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل و به هر حال به دست گرفتن کنترل امنیتی کل کشور. البته از زاویه دیگری هم این شرایط مورد بحث قرار گرفته، اینکه کماکان در منطقه امکان از سرگیری درگیری‌هایی وجود داره بین جمهوری اسلامی و آمریکا و این امکان وجود داره که مجددا گروه های مسلح عراقی تحت در واقع نظارت و به دستور جمهوری اسلامی وارد درگیری ها بشن، مجددا کشورهای همسایه رو هدف قرار بدن. از این زاویه بیشتر داره گفته میشه که دولت عراق میخواد یک نمایش قدرت انجام بده و همونطور که خودش نخست وزیر عراق شب گذشته تأکید کرده بود که اجازه نخواهد داد از حریم هوایی عراق استفاده بشه برای حمله به هر طرفی. اما به هر حال داره گفته میشه که این اقدامات امنیتی در حالی است که دولت میخواد خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی رو پیش ببره، در حالی که جمهوری اسلامی با فرستادن اسماعیل قاآنی میخواد مانع تراشی بکنه. اما به هر جهت تمرکز دولت به نظر میرسه که کاهش پیدا نکرده و به هر حال بسیاری منتظر این هستن که ببینن تا 30 سپتامبر چه اتفاقی خواهد افتاد، چقدر دولت عراق خواهد تونست که تحت فشارهای جمهوری اسلامی مسئله حصر سلاح رو پیش ببره.
1: ترسکی، گزارش جدیدی هم منتشر شده از طرح خلع سلاح شبه نظامیان که در حقیقت جمهوری اسلامی حامی اونها است. چه نکات مهمی در این گزارش هست؟
3: در واقع هنوز نمیدونیم که قراره که دولت عراق چطور سلاح‌ها رو پس بگیره. اینها گزارش‌هایی هستند که کم و بیش رسانه‌ها در موردش صحبت می‌کنن، اما روزنامه شرق الاوسط امروز گزارش مهمی رو منتشر کرده به نقل از منابع امنیتی در داخل خود عراق در مورد این طرح صحبت کرده، گفته که در مرحله اول دولت تلاش داره که حمله نکنه به مقرهایی که وابسته به سپاه پاسداران هستند، به گروه‌های مسلح. برنامه داره که به مرور زمان نیروهای ویژه ارتش مبارزه با تروریسم رو در اطراف مقرهایی که به هر حال شناسایی شدن مستقر بکنن. اگر این گروه‌ها سلاح‌هاشون رو تحویل دادن و مقرها رو تخلیه کردن که بلافاصله دولت جایگزین خواهد شد. در غیر این صورت گفته شده که ارتش تلاش داره که جلوگیری بکنه از درگیری. اگر درگیری هم به وقوع بپیونده و در واقع اونا نخوان که سلاح‌ها یا پهپادها یا موشک‌هایی که در دست دارن در اون مقرها اونها رو تخلیه بکنن بدون اجازه دولت، دولت با توجه به محاصره‌ای که انجام داده مانع بشه. ضمن اینکه در این گزارش تاکید میشه که دو محل رو دولت در نظر داره، جلف الصخر وابسته به حزب الله، جرف النداف وابسته به نرجبا، همین گروهی که شما در موردش صحبت کردید، گفته که سلاح تحویل نمیده. اونجا مکانهای بسیار حساسی هستن که اردوگاه، موشک، زندان و به هر حال پهپادهای پیشرفته‌ای در اونجا حضور دارن و به نظر میرسه که دولت تمرکز داره بدون اینکه درگیری پیش بیاد این دو مکان استراتژیک رو از گروه‌های مسلح پس بگیره.
1: خیلی ممنونم از توضیحات تروسکی صادقی، خبرنگار ما در پاریس. در قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار داره که قرن‌هاست بخشی از هویت و میراث این سرزمین رو در خودش حفظ کرده. کلیسای جامع اچمیادزین یکی از مهمترین آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو. شهناز کامل زاده گزارش.
4: این اچمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است، کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیتی مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیردادی سه پادشاهی اشکانیان است.
5: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
4: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهانی مسیحیت به شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
6: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرز آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
4: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
7: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
4: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کملی‌زاده، یروان.
1: بخش بعدی خبرها 4 بعد از ظهر ایران با اجرای همکارم فریبا شیرازی. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
3: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
4: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
3: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
4: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
5: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
6: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
7: فشار اقتصادی آمریکا.
8: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
9: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
10: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
11: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران،
12: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده،
13: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
14: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
15: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
16: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
17: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
18: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
19: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
20: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
21: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
19: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
22: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
19: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. نشانه های جدید از اختلاف مشتبه و پزشکیان، اختلافی راهبردی بین رهبر و رئیس جمهور در مورد تفاهم و توافق یا تقابل با آمریکا، در واقع جدال تقابلگراها و تفاهمگراها در رأس نظام. شواهد تازه نشون میده دلیل برکناری ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی رأی مثبت ذوالقعد به تفاهم با آمریکا بوده، به رغم مخالفت مشتبه با این تفاهم. اما در طرف دیگه مسعود پزشکیان برخلاف نظر مشتبه بر تفاهم و توافق با آمریکا اصرار داره. پزشکیان در آخرین اظهار نظر خودش در موضعی به شدت انتقادآمیز از موضع رهبر و سپاه گفته جنگ بی پایان که نمیشه، بالاخره یه روزی باید این جنگ تموم بشه.
1: این که برای همیشه که نمیشه جنگید، یه جا باید تمومش کرد. کجا باید تمومش کرد؟ جایی که ما بیشترین نفع میتونیم ببریم، میتونیم روش کار کنیم و تلاش کنیم. حالا اینو انشالله داریم کارسازی میکنیم.
0: این حرفای پزشکیان نشون میده اختلاف بین پزشکیان و مشتبه و بین پزشکیان و خیلی از فرمانده‌های سپاه یه اختلاف راهبردی و اساسیه. یه طرف میگه بجنگیم، کوتاه نیاییم، ولو هر آسیبی هم به زیرساخت‌ها و کشور وارد بشه. یه طرف میگه اینطوری نمیشه ادامه داد. با قطع صادرات نفت نمیشه ادامه داد. با محاصره بنادر نمیشه ادامه داد. و احتمال حمله شدید به زیرساخت‌ها مثل نیروگاه و پالایشگاه وجود داره. در واقع ما الان در جمهوری اسلامی شاهد یه دو دستگی و اردوکشی هستیم. بین تفاهمگراها به رهبری پزشکیان و قالیباف و تقابلگراها به رهبری مشتبه و یه تعداد دیگر فرماندهای سپاه. و به همین دلیل من معتقدم موقعیت قالیباف اگر به تلاش برای تفاهم پایان نده، موقعیتش ضعیف‌تر میشه. قالیباف به دلایل شخصی در 5 ماه گذشته که خیلی از مقامات کشته شده بودند و کار افتاده دو دست قالیباف، دنبال توافق بود که جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره نظام، در حالی که الان به نظر میاد وزنه تقابلگراها سنگین تر شده در رأس نظام. دیروز هم خدمت شما عرض کردم که به نظر من دلیل برکناری ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی این بوده که به امضای تفاهمنامه با آمریکا رأی مثبت داده، در حالی که مشتبه میخواست باش مخالفت بشه. امروز مجریای صدا و سیما گفتن دلیل برکناری ذوالقعد رأی ذوالقعد در شورای عالی امنیت ملی به نفع تفاهمنامه بوده و مشتبه از این عصبانی شده که چرا در حالی که نظرش مخالف تفاهم نامه بوده ذوالقعد به این تفاهم نامه رأی مثبت داده. و مهمتر از اون، چرا نظر مشتبه رو که مخالفت بوده درست به بقیه اعضای شورای عالی امنیت ملی منتقل نکرده که باعث شده اونا به تفاهم رأی مثبت بدن؟ افشا شدن این موضوع به نظرم یه موضوع رو قطعی میکنه که مشتبه مخالف تفاهم بوده و پزشکیان موافقش، و کماکان اینش مهمه، و کماکان این اختلاف مهم بین دو مقام ارشد نظام یعنی رهبر و رئیس جمهور ادامه داره و این یک شکاف بسیار بزرگ در رأس جمهوری اسلامیه و این شکاف حالا با برکناری ذوالقعد و انتصاب محسن رضایی از اونی که بوده بسیار عمیق‌تر و بزرگتر شده.
2: با یک فرایندی حضرت آقا یه نظر دیگه ای داشتن، این خیلی روشنه. اینی که هست، حالا آیا چقدر موافقن چقدر نیستن، نهایتاً اذنش رو دادن.
3: شهادت خودشون گواه بر اینه که من نظرم موافق نبود.
2: خب به نظر میرسه انتظار این بوده که ایشون نظر رهبری رو دقیق تر حالا انجام نمیدونم، حالا لفظ شاید خوبی الان پیدا نمیکنم، یعنی این یا بگیم شاید بهتر باید عمل میشده. حالا این همین لفظ رو بگیم. در اینجا حضرت آقا تشخیصشون این بوده شخص دیگری که اون شخص الان میشه آقای دکتر رضایی، ایشون دقیق تر میتونن این کار رو پیش ببرن.
0: یه خورده اجازه بدید این اختلاف رو بیشتر باز کنیم بین رهبر و مشتبه و پزشکیان، بین تقابلگراها و تفاهمگراها. قبل از اینی که توضیح بدم یه نکته مهمتر رو به عنوان مقدمه عرض کنم. اینا همشون بر سر حفظ جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارن، همشون میخواد جمهوری اسلامی بمونه، و این اختلاف نظری هم که در مورد آمریکا دارن ربطی به وحدت نظرشون در مورد مردم نداره. در مورد مردم همشون معتقده به اینن که اگر مردم خیزش کردن، قیام کردن، باید مردم رو بکشیم. یعنی چه پزشکیان، چه مشتبه خامنه‌ای، چه علی خامنه‌ای، چه قالیباف، چه ذوالقعد، چه محسن رضایی، همشون به نوعی قاتل مردمن و در کشتار مردم هم سابقه دارن هم سهیمن. علت این که من میگم که اینا در مورد نحوه مقابله با آمریکا با هم اختلاف نظر دارن، در مورد اینه که کدوم راه حل ممکنه به سرنگونی منجر بشه، کدوم راه حل به بقا منجر بشه. سر این با هم اختلاف دارن، سر اینی که مردم رو باید سرکوب کرد با هم اختلاف ندارن. همشون یه جور قاتلن، همون جور که علی خامنه‌ای دستور کشتار مردم در 18 دی رو داد، مسعود پزشکیان هم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی امضاش کرده. تمام این نکته‌ای که در مورد این دوتا وجود داره در مورد اختلاف نظرشون الان در مورد آمریکاست، اونم بازم برای حفظ جمهوری اسلامی. مشتبه و یه تعداد از فرمانده‌های سپاه میگن آقا کوتاه نیاییم، بجنگیم. مبنای ذهنشون هم اینه که میتونیم بجنگیم، براشون هم اصلا جون ایرانی‌ها مهم نیست، براشون هم زیرساخت‌های کشور مهم نیست، براشون هم اینه که نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها بمباران بشه براشون مهم نیست. تنها چیزی که براشون مهمه بقای جمهوری اسلامیه. یه مقدارم سر این توهم هم دارن، یعنی معتقدن میشه برای آمریکا پیروز شد، و چون همشون این رو برای همدیگه همینو تکرار میکنن باورشون هم میشه. الان هیچ کدوم از فرماندهای سپاه جرئت نمیکنن بگن آقا مثلا ما بریم مقابل آمریکا، خب میاد نیروگاه میزنه، پالایشگاه میزنه، بمبارانای شدیدتر میکنه. همشون از ترس اینه که متهم به ترس بشن میگن نه بیستیم مقابل آمریکا. یه توهمی هم دارن میگن اگه مثلا تا انتخابات آمریکا ادامهش بدیم ترامپ دیگه نمی جنگه، که این توهمه. ترامپ هر لحظه ممکنه برگرده به جنگ کامل. متا این تقابلگراها که مشتبه خودش در رأسشونه معتقدن که آقا جنگ رو ادامه بدیم. یه جورای شبیه مشتبه هم شبیه اون کیم جونگ اون پسر رهبر کره شمالی بود موقعی که تازه رهبر شده بود، همین که الان رهبره. اون اوایل که رهبر شده بود اولین باری که رهبر شد و سر کار اومد بلافاصله گفت من با موشک اتمی میخوام جزیره گوام آمریکا رو بزنم. یه بحران درست کرد که نگید مثلا من ضعیفم و اینا. در سیاست داخلی هم شوهر عمه خودش رو وزیر دفاع بود گذاشت جلو توپ، فیزیکی گذاشت جلو توپ کشتش. مشتبه اینی که الان میگن زنده است، هنوزم معلوم نیست، هنوزم شبهش است. اگر زنده باشه دنبال اینه، دنبال تقابله، و خودش هم گفته بود دیگه، گفته بود من تفاهم رو قبول ندارم، علل اصول نظر دیگه داشتم. و دلیلی هم که ذوالقعد رو برکنار کرده دقیقا اینه. میگه پزشکان میگه که مشتبه گفته بود اگر سه چهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی تصویب کنن تفاهم نامه رو منم قبول میکنم. متأ ایرادی که مشتبه داره اینه که میگه نماینده خود من چرا رأی مثبت داده، ذوالقعد چرا رأی مثبت داده، چرا نظر منو که مخالفت بوده به بقیه منتقل نکرده. و به همین دلیل برکنارش کرد، به رغم اینی که پزشکیان میخواست نگرش داره. یک کسی رو آوردن به اسم محسن رضایی که طرفدار تقابله. گروه دوم که تفاهمگراهان، پزشکیان و عراقچی و قالیباف که تفاهمگران، اینا هر کدومشون به یه دلیل خاص خودشون دنبال توافق و تفاهمن. قالیباف که عرض کردم، قالیباف به این دلیل دنبال تفاهمه که 5 ماه گذشته که لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه‌ای مرده بود، مشتبه هم ته تونل بود، این میگفت که من شدم همه کاره جمهوری اسلامی و میخوام تفاهم کنم با آمریکا، توافق کنم جمهوری اسلامی بمونه، خودم هم بشم همه کارش. دیدید که هی در مصاحبه ها میگفت به من کمک کنید تصمیم بگیرم، مذاکره کننده ارشدم بود. الان با این انتصابایی که مشتبه کرده یه مقدار قالیباف رو محدود کرده. قالیباف دنبال این بود که خودش بشه همه کاره جمهوری اسلامی، اون به این دلیل دنبال تفاهم بود. پزشکیان به این دلیل دنبال تفاهمه که میگه آقا من اگه رئیس دولتم، من باید بتونم نفت بفروشم، معاصره بنادرم برداشته بشه، پول باشه که بتونم آب و برق و تلفن و بنزین و همه اینا رو اداره کنم. همین فردام قراره در کرمان بنزین 87,000 تومانی بفروشن، چون کمبود شدید بنزین دارن دیگه. پریروزم گفتن این 20 میلیون لیتر کمبود بنزینی دارن، نمیتونن وارد کنن. از فردا قراره در کرمان بنزین لیتری 87,000 تومان بفروشن. آروم آروم بنزین رو دارن گرون میکنن، منتها از کرمان و یواش یواش استانهای دیگه شروع میکنن که یه دفعه نگن در سراسر کشور گرون کردیم. مثل سال 98 نشه که سر بنزین که گرون شد مردم ایران قیام کردن. چون نگرانن از قیام و خیزش مردم، رفتن از کرمان شروع کردن، ولی هدفشون اینه که بنزین رو گرون کنن. پزشکیان میگه الان که صادرات نفت وجود نداره، من نمیتونم نفت صادر کنم، محاصره بنادرم وجود داره، من با چی دولت رو اداره کنم؟ بنابراین به شدت داره از تفاهم حمایت میکنه پزشکیان. و یه عبارتی هم درست کرده که من در روزهای آینده بیشتر راجبش صحبت میکنم، میگه جنگ بی پایان نمیشه. عبارت جنگ بی پایان پزشکیان داره میگه. خب به کی میگه؟ به بقال سر کوچه شون که نمیگه، به مردم کف خیابون که نمیگه، به سوپرمارکتیه که نمیگه، به نونوا که نمیگه، داره به سپا میگه. میگه جنگ بی پایان که نمیشه، میگه سپا دنبال جنگ بی پایانه، ولی جنگ بی پایان نمیشه، باید یه جایی تفاهم کنیم. بعد پزشکیان میگه همین الان تفاهم کنیم. خب سردارای سپاه و مشتبه میگن نه تفاهم نمی کنیم. حتی این تفاهم نامه هم که با عمان به نتیجه رسیده، عراقچی حتی راجب تنگه هرمز اینم خوابوندن، گفتن فعلا اینم امضا نمی کنیم، 3-4 روز اصلا هیچ خبری ازش نیست، چه برسه توافق با آمریکا. عراقچی هم به این دلیل دنبال تفاهم و توافقه که میگه به عنوان وزیر خارجه من یک چیزی ثبت کنم در کارنامه‌ام، بگم من فلان قرارداد و عهدنامه رو دنبالش بودم و به یک جای رسوندم. بنابراین قالیباف و پزشکیان و عراقچی تفاهمگراهان. سوال، آیا اینا میتونن مقابل تقابلگراها دوام بیارن؟ به نظرم نه. اگر فرمانده های سپاه تعداد بیشتریشون و این مشتبایی که میگن زنده است، حالا معلوم هم نیست زنده یا نه، به اسم اون دارن فعلا اعلام کن، اگر اینا دنبال تقابل باشن، نه پزشکان زورش میرسه، نه عراقچی زورش میرسه، نه قالیباف. قالیباف حتی اگر روی این موضع خودش اصرار بکنه، یواش یواش به رغم اینکه فرمانده سپاس، به رغم اینکه با نفوذه، یواش یواش نفوذ اونم کم میکنه. این کجا میبره کشور رو، این تقابلگرایی؟ به نظرم داره کشور رو دوباره به سمت جنگ میبره. جمهوری اسلامی تا حالا در حیات ننگین 48 ساله خودش 3 تا جنگ بر کشور تحمیل کرده. یکی جنگ ایران و عراق که با وجودی که صدام متجاوز بود، ولی خمینی صدام رو تحریک کرد. خمینی میگفت ارتش عراق قیام کنه. حکومتداری اشتباه خمینی و اعدام اون همه فرمانده ارتش و تضعیف ارتش باعث شد به عراق فرصت داد که عراق تجاوز کنه. عراق متجاوز بود، ولی نوع حکومت خمینی و اعدامای خلخالی باعث شد ارتش ایران از بین بره. چرا ارتش عراق در زمان شاه جرأت نمی‌کرد به ایران حمله کنه؟ چرا در زمان شاه قرارداد 1975 الجزایر ایران تونست تحمیل کنه بر عراق، بگه که آقا اروندرود رود مرزی، مرزم از وسط باشه. چه اتفاقی افتاد که عراق به ایران تجاوز کرد؟ چون خمینی و دستیارای خمینی در 16 تا اقدام ارتش ایران رو تضعیف کردن، از 22 بهمن 57 تا 31 شهریور 59، 24-5 ماه که هست اونجا، من پژوهش کردم روش، 16 تا کار کردن و ارتش ایران رو ضعیف کردن و باعث شد که صدام طمع تجاوز کنه. فرمانده های ارتش رو اعدام کردن، مدت خدمت سربازی رو از 2 سال کردن 1 سال، پادگان ها خالی شد، گفتن هر کسی میتونه بره شهر خودش خدمت کنه، خدمه تانکا تانکا رو ول کردن رفتن شهر خودشون، خیلی از افسرها و خلبانها رو اعدام کردن، رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، موضع آمریکا رو عوض کردن. خمینی و دوروریاش باعث شدن ارتش ایران تضعیف شه که عراق عوض تجاوز کنه. اون یه جنگ. یه جنگ هم که جنگ 12 روزه تعمیل کردن. من قبلش در همین ایران اینترنشنال برنامه اجرا کردم، حتما خیلی از شماها شنیدین اونو، گفتم ایران عزیز ما رو به جنگ میبرن. درست چند ماه قبل از اینی که جنگ 12 روزه شروع بشه گفتم ایران عزیز ما رو با این سیاست‌ها به جنگ میبرن و بردن متاسفانه. و جنگ سوم که 40 روزه، حالا یه جنگ چهارم هم میخوان بندازن بر مردم ایران، 4 تا جنگ. خب این تقابلی که دنبالشن، این جنگ طلبی که دنبالشن، خودشون کشته میشن بشن، مردم ایران چرا به کشتن میدن؟ زیر ساختای کشور چرا به خطر میندازن؟ اینا پدافند درست حسابی هم که ندارن. تمام نیروگاه، پالایشگاه، فولاد و پتروشیمی های کشور در معرض آسیبه، تمامش. یعنی اگر اینا این توهم دوباره برن به جنگ آمریکا و حمله بشه به زیر ساختا و نیروگاه و پالایشگاه کشور، همش نابود میشه و اینا ثروت مردم ایران مال جمهوری اسلامی نیست که. منتها با این کاراشون میرن جنگ طلبی. حالا در روزهای آینده راجع به این بیشتر میپردازم، الان یه موضوع مهمتر میخوام بپردازم، این بحث ایران فروشی در دریای خزر. بعد از اینه که ایران اینترنشنال موضوع ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر رو مطرح کرد و نسبت به تلاش دولت جمهوری اسلامی برای تصویب کنوانسیون خزر در مجلس هشدار داد، گفت میخوان اونو تبدیل کنن به پیمان و عهدنامه بین المللی، دامنه انتقادات از دولت جمهوری اسلامی در داخل ایران و خارج از کشور بین ایرانی‌ها بالا گرفت. طبیعتاً دولت هم جواب خاصی برای این کارش نداره، فقط اصرار داره سریعتر تصویبش کنه. جالبه، دلیل خاصی هم برای عجله‌شون در تصویبش ارائه نمیدن. امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه وقتی با سوال خبرنگارا روبرو شده که چرا در این شرایط میخواید این کنوانسیون رو از تصویب مجلس بگذرونید، دفاع قابل قبولی نداشته. گفته هر موقع ما بخوایم تصویب کنیم حتما یه ایرادی به زمانش میگیرید، در حالی که ایراد اساسی ما که وارد میکنیم اینه که وزارت خارجه حاضر نیست بگه سهم ایران در دریای خزر چقدره. شما میخواید برید تصویبش کنید در مجلس، به مردم بگید سهم ایران چقدره. چرا نمیگید؟ چون نمیتونید بگید، چون رفتید ایران رو فروختید. ضمن اینه که دولت هیچ جوابی نداره که چرا از سال 97 تا حالا، یعنی 8 سال گذشته، این کنوانسیون رو به مجلس نفرستادن. درست الان که دولت ایران در موقعیت ضعیف‌تریه، الان چرا میخوان ببرن مجلس رو تصویبش کنن؟ در شرایطی که بعضی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، من نمیگم، اعضای کمیسیون امنیت ملی میگن سهم ایران در دریای خزر شده حدود 5%. خب این خیانت نیست؟ اگرم به صحبت‌های اخیر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در این باره دقت کنید، کلن منمن میکنه، یه نوع لکنت زبان رو در توضیح دادنش میشه دید در کلامش. دلیلش اینه که خودشون هم میدونن که استدلالی در این مورد ندارن، استدلالشون خیلی ضعیفه و این اعتراض ملی که در حال شکل‌گیریه بین ایرانیا که مانع تصویب این کنوانسیون میشه خیلی کار خوبیه و مردم ایران به درستی دارن به این ایران فروشی اعتراض میکنن.
4: خب شما هر زمانی که انتخاب کنید برای تصویب یک سند بین المللی میتوانید تا تحلیل بکنید که زمان مناسبی است یا غیر مناسب. به هر حال این سند از سال 1397 که امضا شده تا الان ابعاد مختلفش مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نه فقط در وزارت امور خارجه بلکه در سایر نهادهای ذی‌صلاح در تصمیم سازی و تصمیم گیری. به هر حال کشورهایی که تصمیم میگیرن برای تأمین منافع مشترکشون یا برای مقابله با نگرانی‌های مشترک سندی رو تدوین کنن، دوست دارن که اون سند لازم الاجرا بشه. از این جهت کاملا طبیعی است که کشورهای چهار کشور دیگر هم متمایل باشن که این سند زودتر لازم الاجرا بشه. ما منافع خودمون رو در نظر میگیریم، کما اینکه تو این 7 سال از سال 1397 تا الان به جنبندی نرسیده بودیم برای اینکه این سند رو ارسال بکنیم برای مجلس. این ارتباط دادن این موضوع به تحولات مرتبط با جنگ تحمیلی خیلی وجهی نداره. دیدگاه ها مختلف هست، ما هم احترام میگذاریم. النهایه تصمیم بر عهده مجلس شورای اسلامی است طبق قانون اساسی.
0: شما اصلا یه استدلال درست حسابی شنیدید؟ میگه به هر حال باید تصویب شه. چرا به هر حال باید تصویب شه؟ میگه اونا عجله دارن تصویب شه. خب عجله دارن که دارن، ما نباید تصویب بکنیم. بعد میگه در نهایت مجلس باید تصویب گیره. خب مجلس هم یه کسی مثل شما، اونم ایران فروشی میکنه. مگه مجلس با شما در وزارت خارجه چه فرقی داره؟ همتون جمهوری اسلامی هستید. به هر حال این اعتراضی که مردم ایران دارن میکنن به این ایران فروشی خیلی خوبه و درست هم هست و میبینم در شبکه‌های اجتماعی مردم عزیز ایران در داخل و خارج از کشور به درستی دارن اعتراض میکنن به این ایران فروشی و باید جلوشو گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست که ضروریه، این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام اسامی تعداد دیگه از عزیزان جاویدنام رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مهدی مصباح، 49 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام علی نوروزی، 43 ساله، پدر دو کودک 8 و 13 ساله، قصاب، 18 دی، نظرآباد، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام امیر علی برجی، 16 ساله، 18 دی، ساوه عزیز. امروز دیدم یک متنی کسی نوشته بود فلانی که اسامی این جاویدنامای زیر 18 ساله میخونه و سه بار تکرار میکنه، تمام اینایی که زیر 18 سالن حتی جنبش 88 رو ندیدن، یعنی بعد از اون متولد شدن. ببین چقدر بچه بودن، چقدر جوان بودن، جمهوری اسلامی اینا رو کشته. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام امیر رادمان مهر، 41 ساله، 19 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، سراح سیمین، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام حسام شمالی، 16 ساله، 19 دی، همایون شهر، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام احمد رضا امانی، 28 ساله، کارآموز وکالت، 11 دی، مقابل کلانتری ازنای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مبین اصلانی، 19 ساله، 18 دی، اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام سجاد خالق گرجی، اهل دینور کرمانشاه عزیز، 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام حسین رضایی 23 ساله 19 دی میدان هفته تیر مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان میهن. یادشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید. مواظب خودتون باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبه بره.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
4: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
3: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
5: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از گسترش همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو. روسیه در دریای خزر مسیر جدیدی برای ارسال سلاح به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ادامه تلاش نخست وزیر عراق برای حل سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. علی عزیدی میگوید اجازه نمیدهد عراق مبدا تجاوز به کشورهای همسایه شود. اعتصاب کارکنان خدماتی بیمارستان ولیعصر فسا به دلیل پرداخت نشدن دستمزدها. ماموران با حمله به معترضان آنها را ضرب و جرح کردند. ادامه حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، ورود یک شیء پرنده به حریم هوایی رومانی جنگنده‌های این کشور را به پرواز درآورد. و در ادامه این بخش خبری، تداوم موج گرمای هوا در اروپا، عملیات مهار آتش‌سوزی‌های گسترده در فرانسه همچنان ادامه دارد. اعتصاب 1500 راننده اتوبوس در لندن هم از فردا آغاز می‌شود. خوش آمدید. یک نشریه آلمانی میگوید روسیه مسیر تدارکاتی جدیدی از طریق دریای خزر به ایران ایجاد کرده که امکان انتقال سلاح، تجهیزات و قطعات پهپادی را فراهم میکند. نشریه فوکوس گفته این مسیر بخشی از همکاری راهبردی رو به گسترش تهران و مسکو است و از الگوهای تدارکاتی روسیه در جنگ سوریه پیروی میکند. فوکوس گفته مسیر تدارکاتی دریای خزر با دور زدن خلیج فارس دسترسی آمریکا را دشوار می‌کند. در همین زمینه همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراست. احمد، روسیه ظاهراً مسیر تازه‌ای رو برای ارسال کمک‌های نظامی به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بیشتر به ما بگو از این مسیر تازه.
1: یکی از مهمترین مسیرهایی که خب جمهوری اسلامی سلاح و حالا هر چیزی که مایحتاج داره وارد میکنه، مسیر خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز هست که فرقی هم نمیکنه از کجا بخواد وارد بکنه، روسیه یا چین. این یکی از مهمترین مسیرها اینجا هستش که الان ایالات متحده اون مسیر رو بسته و هیچ کشتی نمیتونه که وارد آبهای ایران بشه و طبیعتاً جمهوری اسلامی و روسیه هم که روابط راهبردی دارن و در زمینه مبادلات تجاری با هم همکاری‌های نزدیکی دارن، مبادلات تسلیحاتی هم همچنین با کسی پوشیده نیست که دارن، نمیتونن از این مسیر استفاده بکنن و در کنار استفاده از مسیرهای هوایی، حالا نشریه فوکس میگه که یک مسیر جدیدی رو حالا راه انداختن روس‌ها و اون هم از طریق دریای خزر هست و این مسیر راهبردی رو که از اون به عنوان ستون فقرات ارسال کمک های روسیه به جمهوری اسلامی و بالعکس یاد میشه رو از این منطقه ایجاد کردن. طبیعی است که خب این روس ها این مسیر رو بر اساس تجربه قبلی خودشون راه اندازی کردن. الان این مسیری که راه افتاده ازش به عنوان خزر اکسپرس یاد میشه و این یادآور مسیری هست که پیش از این از اون به عنوان سوریه اکسپرس یاد میشد، مسیری که روس ها و آقای پوتین کمک های نظامی خودش رو برای حفظ بشار اسد از جزیره کریمه از طریق دریای سیاه، تنگه بسفور در ترکیه به دریای مدیترانه میرسوند و از اونجا به بندر ترتوس در سوریه میرسوند و خب اسد رو تا حدود زیادی حمایت میکرد که بعد دیدیم که ترکیه تنگه بسفور رو به روی کشتی‌های جنگی بست و بعد از اون هم که خب بشار اسد سقوط کرد و این مسیر کلن فرو پاشید. حالا این مسیر رو از ایران، یعنی این مسیر رو برای ایران طراحی کردن که از این طریق روس‌ها کالا مبادله میکنن، تجهیزات نظامی مبادله میکنن. مقامات آمریکایی گفتن که نگران هستن برای اینکه روسیه از این طریق داره قدرت پهپادی جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه، قدرت پهپادی که آمریکایی‌ها اعلام کردن 60% ذخایر پهپادی جمهوری اسلامی رو از بین بردن و حالا روسیه از این مسیر داره اونو تقویت میکنه و کمک میکنه که جمهوری اسلامی بازیابی بکنه توان خودش رو. همچنین فوکوس میگه که یک اتفاق دیگه هم از این مسیر داره میفته و اون این هستش که روس‌ها دارن کریدور شمال به جنوب رو به نوعی از این مسیر تقویت میکنن، یعنی بتونن کالاهای خودشون رو از مسیر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسیرهایی که در امتداد هست از طریق آبهای آزاد برسونن به هند و یا از مسیرهایی که از افغانستان عبور میکنه. و به این ترتیب روس‌ها دارن یک مسیر دیگه رو برای تحت فشار قرار دادن ایالات متحده باز میکنن، چرا که به هر حال دریای خزر یک مثل یک دژ داره عمل میکنه و ایالات متحده به اونجا دسترسی نداره، برای اینکه اساسا دریای خزر به آب‌های آزاد دسترسی نداره. و به این ترتیب حالا روس‌ها یک مسیر راهبردی رو برای اینکه بخوان کمک بکنن به جمهوری اسلامی و به نوعی هم مقابل ایالات متحده بایستن، از این مسیر طراحی کردند.
0: متشکرم از تو احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. بله، در ارتباط با همین موضوع مهمان دیگری هم داریم. لیلا مروباتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ما رو همراهی میکنن. خانم مروباتی، از این مسیر تدارکاتی جدید که گفته میشه روسیه از طریق دریای خزر به جمهوری اسلامی اسلحه میرسونه و احمد خبرنگار ما هم قدری اطلاعاتی رو در این باره گفت، چه اطلاعات تازه‌ای شما میتونید به این مسئله اضافه کنید؟
2: البته این مسیر خیلی جدیدی نیست. ببینید، در سال 2022 که جنگ اوکراین و روسیه شروع شد، کم کم از همون زمان کمک های جمهوری اسلامی به روسیه، مخصوصا کمک های پهپادی شروع شد و حتی جمهوری اسلامی در داخل مسکو و چند تا شهرهای روسیه به اون استنادی که رسانه ها گفتن و مخصوصا شبکه هایی که در مورد تسلیحات کار میکردن، جمهوری اسلامی حتی واقعا شهرهای پهپادی هم برای روسیه

0: نظامی و باید این منطقه منطقه غیر نظامی باقی بمونه، خب این تا حدی تحولات زیادی ایجاد کرده و نوعی میتونم بگم وضعیت جدید، نوعی ساختار ژئوپلیتیکی جدید و حتی در منطقه درست کرده. حتی کشورهایی مانند مثلا آذربایجان که خب به طور سنتی با ایران اگر تنش خیلی واقعی هم نداشتن ولی رابطه دوستانی هم نداشتن، مخصوصا در طی این جنگی که رخ داد بین ایران و آمریکا، سعی کردن حالت بی‌طرفی رو حفظ کنه و وارد معادلات نشه. ظاهرا میتونیم اینو بگیم که ظاهرا بین جمهوری اسلامی و دولت روسیه فعلا اونقدر منافع مشترک شکل گرفته، اون برای دولت روسیه به خاطر جنگی که با اوکراین داره و ایران هم به خاطر جنگی که با آمریکا داره، که بتوانن دور از دولت‌های مانند ایالات متحده به تبادل تسلیحات نظامی بپردازن، که البته کیفیت این تسلیحات هم خیلی مشخص نیست که فقط پهپادهای نظامی هستن یا ممکنه تسلیحات دیگری هم باشن و کمک‌های دیگری که از این مسیر میتونه در تردد باشه.
1: شاید مهمترین پرسش این باشه که این مسیر تا چه اندازه میتونه بر معادلات جنگ و بر توازن قدرت در منطقه تاثیرگذار باشه.
0: خب ببینید، چون جمهوری اسلامی مخصوصا در این جنگی که اتفاق افتاد خیلی روی پهپادها متمرکز بود و موشکایی که داشت، خب با توجه به اینکه الان بخش مهمی از مخصوصا صنایع در واقع پهپادیش از بین رفته، این میتونه فرصتی برای ایران باشه که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته کمک‌های دولت روسیه خیلی میتونه مؤثر باشه، به شرط اینکه خود روسیه هم به هر حال بتواند اونها رو به اون میزانی که جمهوری اسلامی نیاز داره در اختیار ایران قرار بده. چون میدونید دولت روسیه هم درگیر جنگ اوکراین هست و از طرف دیگر حتی دولت اوکراین هم الان به تسلیحات پهپادی دسترسی پیدا کرده و برای اون هم خودش که از تولید کنندگان عمده پهپاد است. بنابراین میتونه تا حدی معادله رو به هم بزنه، ولی نه آنقدر زیاد که بگیم حتما و لزوما جمهوری اسلامی برنده جنگ خواهد بود یا میتونه از بازدارندگی خیلی قابل توجهی تحت عنوان اون پهپادها استفاده کنه، چون دولت روسیه هم فعلا خودش در تنگنای نظامی هست برای جنگی که با اوکراین داره. بنابراین میتونه تا حدی جبهه جنگ رو تغییر بده، ولی نه اونقدر زیاد که بگیم کل تحولات رو روی اون بچرخانه، به این شیوه نیست.
1: بله، متشکرم از شما لیلا مروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از هلسینکی با ما همراه بودید. علی الزیدی نخست وزیر عراق تلاش‌ها برای خلع سلاح شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور را افزایش داده و تاکید کرده اجازه نخواهد داد خاک عراق به سکویی برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده الزیدی در بازدید از فرماندهی پدافند هوایی خواستار تقویت توان نیروهای مسلح برای پذیرش مسئولیت حفاظت از حریم هوایی پس از خروج نیروهای ائتلاف تا 30 سپتامبر شده. جنبش نجبا از گروه‌های مسلح مورد حمایت سپاه پاسداران در عراق اعلام کرده این گروه سلاح خود را تحویل نخواهد داد و طرح کلی خلع سلاح را نمی‌پذیرد. به گفته حسین الموسوی سخنگوی رسانه این گروه، تلاش برای خلع سلاح گروه‌های مسلح عراق تحت تاثیر اراده خارجی و با هدف تضعیف آنها دنبال می‌شود. با خبرنگارمان تروسکی صادقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، بازدید نخست وزیر عراق از مقر عملیات پدافند هوایی این کشور دقیقا همزمان بود با واکنش ها به سفر قانی به عراق، و بیشتر بگو از صحبت های الزیدی.
2: کاملا درسته، اگرچه هنوز در عراق ما به نقطه واقعی تحویل سلاح نرسیدیم، ولی به هر حال یک زورآزمایی رو در بین دولت با گروه‌های مسلح و از طرف دیگه با جمهوری اسلامی داریم می‌بینیم. می‌دونیم که از چند هفته پیش به هر حال اقدامات دولت آغاز شده، از یک طرف به دستور علی زیدی بسیاری از فرماندهان ارشد اطلاعاتی نظامی و امنیتی عوض شدند، افرادی رو به هر حال در این پست‌ها حساس منصوب کرد که به نظر میرسه که اونها اقتدار بیشتری از خودشون نشون بدن در چارچوب پروسه حصر سلاح به دولت. بعد از اون میدونیم که همین دو روز پیش به هر حال دولت عراق، خود علیزیدی دستور داد که یک لایحه‌ای تدوین بشه تحت عنوان انحصار سلاح در دست دولت که رسما کارش رو آغاز بکنه. وزارت کشور عراق همین چند روز پیش گفتش که ما اقداماتی رو شروع کردیم، 71 مقر سازمان هشت الشعبی رو بستن، از طرف دیگه صدها پهپاد گروه‌هایی رو حتی دستگیر کردن که آماده شلیک پهپادها به سمت کشورهای همسایه بودن، تا اینکه

0: شب گذشته رسما علی زیدی از اتاق عملیات یا مرکز عملیات پدافند هوایی بازدید کرد. در میانه این کشمکش ها داریم میبینیم که اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران وارد عراق شده. چیزی که در عراق دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که جمهوری اسلامی با فرستادن قانی در واقع به دنبال این هستش که یک هشداری به دولت عراق بده، با توجه به اینکه ثابت قدم بوده تا این لحظه در رابطه با مسئله حصر سلاح به دولت، و به نوعی هم داره تشویق میکنه گروه های مسلح رو که بیستند وقت بخرن. گزارش هایی که در داخل خود عراق منتشر شده تا همین چند ساعت پیش مبنی بر این هستش که آخرین گفتگوهایی که به هر حال جمهوری اسلامی با دولت عراق داشته بی نتیجه بوده. از این زاویه قانی تلاش کرده، سپاه پاسداران تلاش کرده که به گروه ها بگه که زمان بخرید، سلاحاتون رو تحویل ندید. به همین خاطر به نظر میرسه که این باعث شده که گروه های قدرتی دوباره بگیرن. از جهت اینکه خود شما هم بهش اشاره کردید، الموسوی سخنگوی جریان نجبا صراحتا اومده گفته که ما سلاح تحویل دولت نخواهیم داد، این تحت اراده خارجی داره پیش میره. و به هر حال مجموعه این تحولات باعث شده که در داخل عراق نگرانی هایی به وجود بیاد از اینکه آیا دولت چطور میتونه مقابل جمهوری اسلامی و حمایتاش از گروه های مسلح در 30 سپتامبر بیسته، با توجه به اینکه تحت فشار آمریکا هم برای خلع سلاح میلیشیا هست در حال حاضر.
1: درست که میدونیم که گزارش های تازه همونطور که خودت اشاره کردی منتشر شده از طرح خلع سلاح شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی. چه نکاتی داره این گزارش؟ و میدونیم که باز همونطور که خودت گفتی جنبش نجبا کاملا با خلع سلاح مخالفت کرده.
0: ببینید، از به هر حال سناریوهای مختلفی داره صحبت میشه، اما جالب ترین شاید همین گزارش شرق الاوسط باشه، امروز منتشر کرده، گفته که دولت برنامه داره که تمامی مقرهای سازمان هشت الشعبی، گروهای نزدیک به سپاه پاسداران رو محاصره بکنه به وسیله ارتش، نیروهای مبارزه با تروریسم. اگر این گروها نخوان تحویل بدن، تخلیه بکنن مقرهاشون رو، جلوگیری بکنن از اینکه درگیری به وجود بیاد. در واقع این گزارش میگه که در مرحله اول نمیخوان بهشون حمله بکنن، میخوان که از اونها درخواست بکنن که مقرهاشون رو تحویل بدن. اگر این اتفاق نیفته، به هر حال احتمال این داده شده که یک درگیری در بین این گروه ها به وجود بیاد، و به هر حال باید ببینیم که تا 30 سپتامبر دولت عملا چطور برخورد میکنه با این مسئله حساس.
1: متشکرم از توضیحات تروسکه صادقی همکارم از پاریس. بله، علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت برای همین بحث با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، دولت عراق هر روز داره بیشتر تاکید میکنه بر پاکسازی این کشور از نیروهای مسلح غیرقانونی و وابسته به جمهوری اسلامی، اما با توجه به قدرت نیابتی های جمهوری اسلامی تا اینجای کار به ما بفرمایید که چقدر موفق شده؟
2: تا حدود موفق شده، تا حدود به این علت موفق شده که تا به حال 3 گروه مهم هشت الشعبی، سرایا الاسلام که البته مال مقتدا صدر هست و وابسته به جمهوری اسلامی نیست، ولی اصحاب اهل الحق شیخ خزعلی و کتائب امام علی، این دوتا جدا شدن و همونطور که گزارش دادید نجبا مقاومت میکنه. نجبا بسیار وابسته به جمهوری اسلامی هست، ازش مصاحبه‌ای توی صدا سیما پخش شده، حتی روس‌ها باش مصاحبه کردن و مقاومت میکنه. ولی واقعیت این است که در درون هشت الشعبی یک اختلاف عجیبی افتاده، تفرقه ای افتاده، بخشی از اونا و من فکر میکنم اکثریتشون تشخیص دادن که منافعشون ایجاب میکنه، چون اینا هم تبدیل شدن به یک گروه های اقتصادی مافیایی در حقیقت، شبیه سپاه پاسداران ایران، و اقتضا میکنه که منافع اقتصادیشون و حتی منافع سیاسیشون در دولت ادغام بشن. به خصوص که مثلا خزعلی که مال اصحاب اهل‌الحق و گروه مهمی هم هست، در کابینه آدم های خودش رو داره در کابینه از زیدی. به هر حال مثل این که از زیدی خیلی به اصطلاح مصمم هست که این خلع سلاح رو پیش ببره، چون به آمریکا قول داده و خروج نیروهای آمریکایی وابسته به خلع سلاح این هاست، و در چند روز آینده حتی از زیدی میخواد به عربستان سعودی مسافرت کنه و به عربستان هم به اصطلاح قول بده، تضمین بده که گروه های هشت و شبی از خاک عراق به عربستان حمله نخواهند کرد. مجموعه این اقدامات نشون میده که ما با تضعیف هشت و شبی عراق روبرو هستیم و من نمیدونم که مسافرت قاآنی به عراق حتما برای مقاومت بوده یا نه، چون قاآنی هم میدونه که به اصطلاح این قطار حرکت کرده و اگر مقاومت زیادی بخوان بکنن هم در برابر آمریکا قرار خواهند گرفت، هم این که به هر حال یک جنگ داخلی ممکنه در عراق صورت بگیره. اینه که
1: آقای صدرزاده اگر همچنان نیابتی ها بر مواضع خودشون اصرار کنند یا دوباره جنگ از سر گرفته بشه، چقدر اراده دولت عراق قابلیت تحقق داره؟
2: زیاد، چون اکثریت خواهان این هستن که هشت و شبی خلع سلاح بشه و بخش از هشت و شبی خودش میخواد بره تو دولت چون اونجا بیشتر منافعش هست و بارزانی رهبر کردها که چندی قبل در ایران بود اعلام کرده که جمهوری اسلامی قول داده به بارزانی و قول داده به دولت عراق که کمک بکنه به خلع سلاح اینها. این است که من فکر میکنم که قسمت اعظم حاضر بشه خلع سلاح بشه و یا لاقل به صورت نمادین در دولت ادغام بشه، چون در حقیقت منافعشون هم در این هست که نیروهای آمریکایی از عراق برن. اینه که مجموعه روند فکر میکنم به طرف خلع سلاح بره و مقاومت این حزب النجبا و حزب الله عراق، این دوتا گروه مهم که هنوز مقاومت میکنن، این مقاومت هم از بین خواهد رفت. بقیه
1: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبر. سه روز پس از انتصابهای نظامی و امنیتی جدید از سوی مجتبی خامنه‌ای، حسین طایب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین گفته تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد. طایب که 4 سال پیش از مقام امنیتیش برکنار شده بود، در نخستین اظهاراتش پس از بازگشت به قدرت، تابوتگردانی علی خامنه‌ای در عراق را نشانه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی دانسته. این سخنان یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. 19 مرداد ماه مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی عظمایی به فرماندهی نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طایب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شد. حسین طایب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاس و با مجتبی خامنه‌ای رابطه دیرینه دارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند. سازمان بسیج با رهبری طایب در اعتراضات 88 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در رأس بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرماندهی پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد. در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم محسن رضایی مسئولیت طراحی، هماهنگی راهبردی و نظارت عملیاتی بر تمامی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. رضایی حالا قرار است که از نهادهای مهم امنیتی جمهوری اسلامی را رهبری کند. چیدن این چهره بر اساس حکم های مجتبی خامنه‌ای به جابجایی های رهبر طالبان حبت الله آخوندزاده شباهت دارد. رهبرانی که در خفا و دور از انظار عمومی فرمان های مهم صادر می کنند. خامنه ای و آخوندزاده فقط در غیبت مشابه هم نیستند. آنها در دو کشور همسایه در قالب حکومت های اسلامی جامعه را با قدرت اسلحه کنترل می کنند و در هر دو نظام نیز رهبران پنهان حلقه ای از افراد وفادار و نزدیک به خود را شکل دادن. حکم‌های رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه پاسداران در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماست. محمد جواد، خب این انتصاب ها خیلی خبرساز شده و حالا که حسین طایب به قدرت برگشته، چهره امنیتی با کارنامه بسیار سیاه، اظهارات تازش خیلی فضای رسانه رو پر کرده. ارزیابی در صحبت های جدید طایب چه است؟
3: ببینید، اولا این صحبت ها رو در قم انجام داده، یعنی در حضور روحانیان و در دیدار با چهره های دیدی و به اصطلاح مراجع. این که نخستین سخنان خودش رو بعد از بازگشت به قدرت در قم مطرح کرده، یعنی رفته قم به دیدار اینها، ربط داره اولا به فضایی که بر قم حاکمه. روحانیان خیلی نگرانن، از جنبش زن زندگی آزادی نفرت مردم از خودشون رو احساس کردن. حالا بعد از حمله اخیر، حالا جنگ در وضعیت آتش بس به سر میبره، اما نگاه های باز نفرت آلود مردم از خودشون رو که اینها رو در واقع مسئول و حامی حکومت کنونی میدونن رو دارن میبینن. خیلی ابراز نگرانی کرده بودن به دستگاه امنیتی و حالا طائب در مسئولیت جدیدش رفته تا کمی خیال اونها رو به اصطلاح آسوده بکنه با این اظهارات. نکاتی هم که گفته، مثلا گفته که تابوتگردانی علی خامنه ای در عراق یا اینکه آمریکا رو درگیر خودمون کردیم تو این جنگ، اینها رو نشانه های قدرت جمهوری اسلامی دونسته. خیلی ساده است فهم این نکته که درگیر کردن آمریکا یا درگیر کردن جهان با خود نشانه قدرت نیست. 19 نفر آدم وقتی دو تا هواپیما رو زدن به اون برج‌های دوقلو در آمریکا، تمام جهان رو مشغول خودشون کردن. اون 19 آدم الان کجان؟ القاعده الان کجاست؟ رهبر القاعده الان کجاست؟ یا مثلا فرض بکنید که داعش 5 سال یک ائتلاف بین المللی رو، نه فقط آمریکا رو، درگیر خودش کرد. الان داعش کجاست؟ تابوتگردانی علی خامنه ای، حافظ اسد 30,000 نفر رو در حما کشته بود، 10,000 نفر در تشییع شرکت کردند. الان کی از حافظ اسد چی به یاد داره؟ کشتارش رو به یاد داره، دیکتاتور بودن او رو به یاد داره، یا اینکه چند نفر تو تشییع شرکت کردن رو به یاد داره؟ بنابراین اینا مجموعه حرف هایی است که عموما برای فضای تبلیغاتی و تأثیرگذاری و روحیه دادن به هواداران مطرح میشه.
1: این سری انتصاب‌های جدید که حالا جمهوری اسلامی با اهداف خاص نظامی و سیاسی و امنیتی صورت داده، چه تصویری از وضعیت جمهوری اسلامی به ما میده؟
3: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص‌تر و داعش‌تر میشه. یه تعبیری عبدالله جوادی آملی، همین که در قم بر جنازه علی خامنه ای نماز خواند، یه تعبیری داشت بعد از اینکه روح الله خمینی گفت اسلام ناب محمدی. عبدالله جوادی آملی گفت اسلام ناب جمهور نابم میخواد. یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم به سمت خالص سازی. در تمام این سالها هر حرکتی که شد به سمت خالص سازی پیش رفت، منتها اتفاقات اخیر و تحولات اخیر باعث شد اینا هرچه بیشتر این پوسته ها رو بندازن و این هسته نمایان بشه. در هسته جدید ما نکاتی رو میبینیم، مثلا میبینیم که در احکام منصوب به رهبر جدید و ناپدید گفته شده که قرارگاه خاتم با ستاد کل نیروهای مسلح اینا باید ادغام بشه، یا مسئولیت‌هایی رو برای فرمانده بسیج یا مسئولان امنیتی دیگه تعریف کرده. اینها نشون دهنده این هست که اینا دارن میرن به سمت خالص‌سازی بیشتر و ما احتمالاً به سمت حذف تدریجی ارتش هم پیش بریم. حذف تدریجی ارتش به این معنا نیست که آرم ارتش برداشته بشه، کافیست که ارتش رو بی‌خاصیت بکنن و تمام قدرت تبدیل بشه به همون چیزی که در این سالها ما در سپاه دیدیم، یعنی رفتار خالص نظامی و ایدئولوژیک. اما پایان کار به اعتقاد من، اگر تاریخ رو نگاه بکنیم، تجربه هایی مثل القاعده رو نگاه بکنیم، داعش رو نگاه بکنیم، بوکو حرام رو نگاه بکنیم، بسیاری از جریان هایی که حرکت کردن به سمت به دست گرفتن قدرت و خالص کردن قدرت و پاکسازی جامعه از هر چه که نمیخوان، تجربه اونا رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، بله الان از جمهوری اسلامی فقط حکومت متزلزل سپاه پاسداران مونده و جامعه ایرانی برای گلوی سپاه پاسداران لقمه بسیار بزرگی است.
1: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش رسانه‌ها از گسترش همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو. روسیه در دریای خزر مسیر جدیدی برای ارسال سلاح به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ادامه تلاش نخست وزیر عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. علی الزیدی میگوید اجازه نمیدهد عراق مبدا تجاوز به کشورهای همسایه شود. گزارش‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اعتصاب کارگران خدماتی بیمارستانی در استان فارس با برخورد خشونت‌آمیز مدیران و نیروهای حراست روبرو شده. بر اساس این گزارش، شماری از کارکنان بخش آشپزخانه بیمارستان ولی عصر فسا صبح روز چهارشنبه 21 مرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و مطالباتشان اعتصاب کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از مسئولان بیمارستان به همراه نیروهای حراست شماری از کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و یکی از کارکنان زن به دلیل جراحات به بیمارستان منتقل شده. لیلا سعادتی همکارم که این موضوع رو دنبال کرده با ماست. لیلا، دقیقا به ما بگو که در این بیمارستان در فسا چه اتفاقی افتاد؟
4: اطلاعاتی که از بیمارستان فسا در استان فارس به ما رسیده در شهر فسا این هستش که این بیمارستان خب بیمارستان دولتی هست و وابسته به علوم پزشکی و ما میدونیم که همه در واقع بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی شهرهای مختلف همیشه با مشکلات مالی در واقع دست و پنجه نرم میکنن و بیشترین خسارتی هم که در واقع کارگران و کارکنان این بیمارستان ها میبینن همین قشری هستن که کارگر هستن اونجا در بخش خدمات و آشپزخانه کار میکنن و بعد پرستاران و کادر درمان در واقع بهیاران و افرادی که در این شغل ها هستن بیشتر آسیب دارن میبینن. اما چیزی که اطلاعاتی که به ما رسیده این هستش که به هر حال این کارگران خدماتی و همچنین کارگران که در آشپزخانه کار میکنن شرکتی هستن و مدت ها هستش که حقوق نگرفتن. دیروز رفتن ساعت 9 صبح جمع شدن، اعتصاب کردن، گفتن ما حقوقمون رو میخوایم تو این وضعیت گرونی، وضعیتی که حالا تو این شرایط سخت ما داریم کار میکنیم، برق میره و با این شرایطی که اصلا مثل بقیه کارگران و کارکنان در واقع بخشای دیگر در اون وسایلی که حالا باید برای کار ما ضروری هست، وضعیت رفاهیمون مشخص نیست، بیمه هامون مدام در واقع قطع و وصل میشه، با این شرایط ما نمیتونیم دیگه، ما حقوقمون رو بدید. بعد چه اتفاقی افتاد این هستش که مدیر عامل شرکتی که حالا اون شرکت پیمانکاری هستش که این خدماتو به بیمارستان میده با کارگران آشپزخانه درگیر شده، حمله کرده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حراست بیمارستان هم که به جای اینکه به داد کارگران برسه با اونا همدست شده و اتفاقی هم که افتاده این هستش که خب یکی از کارگران زن هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و الان در بخش در واقع یکی از بیمارستان در واقع بیمارستان همون بیمارستان فسا الان بستری هستش اتفاقی که افتاده. یعنی الان مدیران عامل و همچنین مدیران بیمارستانی حراست الان دیگه بازوی سرکوب در واقع جمهوری اسلامی هستن دیگه. اگه این تنش اگه این اعتصاب به تنش کشیده میشه دیگه خودشون دیگه زنگ نمیزنن یگانه ویژه، خودشون میشن عامل سرکوب و حمله میکنن به اعتصاب کنندگان که حقشون رو میخوان که تو این شرایط تو این سختی دارن کار میکنن.
1: لیلا سعادتی، متشکرم از توضیحاتت. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. گزارش ها نشان میدهد بخشی از محوطه تاریخی قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد که حدود 4 دهه در اختیار سپاه پاسداران بوده پس از جنگ اخیر تخلیه شده. با انهدام پادگان و خروج سپاه از این مجموعه، عملیات بازسازی محوطه تاریخی و خیابان‌های اطراف آن آغاز شده، طرحی که به دلیل حضور این نهاد سالها متوقف مانده بود. مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از مهار آتش سوزی در پارک ملی بوجاق کیانشهر در آستانه اشرفیه خبر داده و گفته حدود 2 هکتار از پوشش گیاهی و درختچای این منطقه در آتش سوختند. علت آن آتش سوزی عامل انسانی اعلام شده. پارک ملی بوجاق از مناطق حفاظت شده گیلان و نخستین پارک ملی خشکی دریایی ثبت شده در ایران است. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور اعلام کرده در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد که از این تعداد 14 میلیون موتورسیکلت است. حسن کریمیان با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا گفته باید سالانه 500,000 خودروی فرسوده از چرخه خارج شود، اما این رقم در سال گذشته فقط 24 هزار خودرو بوده.

0: پس از هفته ها آتش سوزی گسترده و موج گرما در فرانسه و در پی اعتراض آتش نشانان این کشور به کمبود نیرو و امکانات، نمایندگان اتحادیه آتش نشانان امروز با وزیر کشور فرانسه دیدار می کنند. آتش نشانان فرانسوی طی هفته های اخیر به ویژه در مناطق جنوب و جنوب غرب این کشور درگیر عملیات گسترده برای مهار آتش بودند. بیش از 1500 راننده اتوبوس فردا جمعه 23 مرداد ماه در لندن اعتصاب خود را آغاز می کنند. این اعتصاب در اعتراض به شرایط نامناسب کاری در گرمای شدید انجام می شود و قرار است برای چندین روز متوالی ادامه داشته باشد. رانندگان معترض می گویند دمای بالای داخل کابین ها و نبود امکانات مناسب برای کار ایمن سلامت آنها را به خطر انداخته. با ساجده شریفی همکارم از پاریس همراه هستیم. ساجده، اول بذار از فرانسه شروع کنیم. آتش نشانان دقیقا به چه چیزی اعتراض دارن و چرا این اعتصاب در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده؟
1: همونطور که خودت هم اشاره کردی، در هفته های گذشته این آتش نشان ها در شرایط اضطراری بالا در ساعت های طولانی مشغول کار بودند. برای مدیریت آتش، مهار آتش، در بعضی نقاط تثبیت آتش، گفته میشه که شیفت های کاری بعضی از این نیروهای امدادی بین 18 الی 20 ساعت بوده. به شکل متوالی اینها بدون گرفتن تعطیلی کار میکردند، از خونه و خانواده‌شون دور بودند. 80% نیروهای امدادی و آتش نشان‌ها رو نیروهای داوطلب تشکیل میده که اینها خودشون یک شغل جداگانه دارن و معمولاً در موقعیت اضطرار اعلام آمادگی میکنند برای آمدن به مناطق آسیب دیده و اینها به جای رفتن به مرخصی یا وقت گذرانی در کنار خانواده یا رسیدن به شغل اولیه‌شون، این مدت درگیر این مسئله بودند. در جریان این آتش نشانی‌ها 3 نفر کشته شدند در فرانسه، بالای 100 نفر زخمی شدند، آسیب دیدگی های جدی که منجر به بستری شدن در بیمارستان بوده و حالا که یک مقداری این موج اضطرار فرو کاسته شده ازش، دارند اعلام نگرانی می کنند که به این ترتیب دیگه نمیشه به استقبال بحران های آینده رفت. و همونطور که میدونیم قرار هست که ظاهراً فرانسه هم مثل باقی کشورهای اتحادیه اروپا تابستانهای گرمی رو از این به بعد تجربه بکنه. برای همین امروز نه اتحادیه یا آتش نشانان حرفه‌ای با وزیر کشور دیدار داشتن. مهمترین مسائلی که باهاش مطرح کردند افزایش نیروهای استخدامی هستش به عنوان آتش نشان، افزایش امکانات رفاهی و همچنین امکانات لوجستیکی برای مسائل مدیریت حریق که این روزها بسیار تا بسیار در رسانه‌ها و در افکار عمومی بحثش بالا هست که می‌بینیم یک اختلافی بین اون چیزی که مقامات دولتی اعلام کرده بودن و اون چیزی که در عمل در میدان دیدیم وجود داره و این اختلاف انقدر محسوس بوده که الان به یکی از مسائل اساسی، اختلافات اساسی بین قوه مجریه و نیروهای امدادی تبدیل شده.
0: ساجده، دولت چه واکنشی نشون داده و بعد از جلسه امروز قراره که چه اتفاقی بیفته؟
1: یکی از نکات قابل توجه این هستش که امروز فقط آتش نشانان حرفه‌ای دعوت شده بودند به وزارت کشور و با اینکه 80% از جمعیت آتش نشانها رو نیروهای امدادی داوطلب تشکیل میدن، در این جلسه حضور نداشتند. هنوز از جزئیات جلسه چیزی نمیدونیم، احتمالاً امروز بعد از ظهر در رسانه‌ها بهش خواهند پرداخت، اما انقدر مسئله بحرانی شده که 17 اوت مکرون در جریان بازدیدش از مناطق آتش زده با شهرداری ها و شوراهای شهر نشست خواهد داشت. چند روز پیش همین مسئله، همین بحران آتش سوزی و همچنین امکانات نیروهای امدادی در رأس بحث های سنا قرار گرفت و 3 کمیسیون مأمور شدند که به این کمبودها رسیدگی بکنند. در پرسپکتیو کلی، در چشم‌انداز کلی امروز، بحث امکانات رفاهی نیروهای امدادی یکی از مهمترین بحث ها در بالاترین سطوح مقامات دولتی و سنا محسوب میشه.
0: مشکرم از تو ساجده شریفه همکارم از پاریس با ما. در قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار دارد که قرن‌هاست بخشی از هویت و میراث این سرزمین را در خود حفظ کرده. کلیسای جامع اچمایدزین یکی از مهمترین آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو است. شهناز کاملزاده گزارش می‌دهد.
2: این اچمایدزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است. کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیتی مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است. ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود. این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت و شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
3: هایستانو مارا چینانکم کریستونوتیون
4: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه تیرداد سوم حمایت کرد.
2: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
5: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی، عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
2: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود.
0: به ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسرائیل.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
10: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
11: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
9: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
12: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در نیدفاع‌ترین شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: ایالات متحده آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی از بهانه حالا متوقف شدن اجرای این معاهده سه جانبه با بین لبنان و اسرائیل و یا هر گونه شائبه ای در مورد اینکه با بنبست ممکنه مواجه شده باشه اجرای قسمت هایی از این معاهده بخواد در واقع دوباره یک جبهه جدیدی باز بکنه، چه علیه اسرائیل چه علیه دیگر متحدان ایالات متحده آمریکا. و یک نکته ای رو باید در مورد این توافق 26 جوان اشاره کرد که واقعا پیکانی بوده بر جگر هم حزب الله هم جمهوری اسلامی و اون این هست که لبنان حق اسرائیل رو برای حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته، به همون اندازه‌ای که البته اسرائیل تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت شناخته. اون چه که تا حدودی باعث شده که اسرائیلی ها یک دنده به نظر برسن در این مورد این هست که حزب الله لبنان در 3-4 منطقه مشخص تونل های زیرزمینی داره در درست زیر پای همون جایی که ارتش اسرائیل هست و اسرائیلی ها میخوان تضمین بگیرن از اینکه ارتش لبنان که الان در یکی از مناطق آزمایشی هستش که توی اون معاهده ذکر شده بود که به تدریج بیاد در واقع جنوب لبنان رو در اختیار بگیره، بر اساس مهمترین اصل این معاهده که انحصار خشونت، انحصار داشتن هر گونه اسلحه فقط در انحصار ارتش لبنان باید باشه و نه هیچ نیروی دیگری. این مجتمع های تونلی بزرگ الان محلی شده که حزب الله داره توشون پهپاد تولید میکنه، میتونه راکت سر هم بکنه، مونتاژ بکنه. یکیش خط و رأس بوفور هست، یکیش خط و رأس الظاهر هست، منطقه مجدل‌الزون هست. این جاها رو در واقع اسرائیلی ها معتقد هستن که باید ارتش لبنان زودتر کنترلش رو بر عهده بگیره اگر قرار باشه که اسرائیلی ها از این منطقه امنیتی جنوب به لبنان یک بار و برای همیشه، چون الان دفعه دومی هستش که عقب نشینی میکنن. بار قبل سال 2000 بود که الطور کامل از جنوب به لبنان عقب نشینی کردن و دیدیم که حزب الله اومد گرفت و چی شد. نمیخوان اون تجربه سال 2000 تکرار بشه و یک بار و برای همیشه عقب نشینی بکنن و جنوب لبنان در اختیار ارتش لبنان باشه به طور کامل. مشکلی که هست دقیقاً این هست که اگر آمریکا بخواد یک کمی فشار رو به اسرائیل زیاد بکنه در سازمان ملل یا در جاهای دیگری، اون وقت ممکن هستش که خود اسرائیلی ها به خاطر اینکه آقای نتانیاهو باید در اوائل اکتبر در واقع وارد کارزار شدید انتخاباتی بشه، اونجا به خاطر مسائل و مصالح مربوط به انتخابات نتونن در واقع اون پاسخی رو که آمریکایی ها میخوان، یعنی سرسختیشون رو کم بکنن. و به نظر من این تلاقی انتخابات اسرائیل و انتخابات میان دوره آمریکا یه مقداری کار رو از نظر اراده سیاسی پرزیدنت ترامپ برای فشار آوردن به اسرائیل دشوار میکنه.
1: 32 کشور جهان و مسئول عالی اتحادیه اروپا کمی پس از انتشار آمارهای نگران کننده در خصوص اعدام‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری مجازات اعدام و همچنین اعدام معترضان اخیر در ایران شدند و از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که آزادی‌های بنیادین مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته آمارهایی که نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد برومند اعلام کردن نشون میده که در سال 2026 جمهوری اسلامی 916 نفر رو اعدام کرده که اگر تا به امروز 224 روز حساب کنیم که از اول سال 2026 میگذره، به طور متوسط جمهوری اسلامی هر روز یک نفر رو اعدام کرده. و بر اساس آمارهای همین بنیاد جمهوری اسلامی فقط در ماه آگوست که امروز 12 روز از اون میگذره 15 نفر رو اعدام کرده و این نشون میده که میانگین اعدام ها در ایران بسیار بالا هستش و در همین چارچوب هم این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن که محاکمه های که در ایران داره صورت میگیره نسبت به معترضان و همچنین افرادی رو که بازداشت کردن به صورت خودسرانه اونها رو هم آزاد بکنن و با این حال ما خبرهایی داریم که نشون میده همچنان بازداشت ها ادامه داره و محاکمه های دست جمعی هم در ایران ادامه داره و حتی شمار زیادی از افرادی که بازداشت شدن و در حال محاکمه هستن با مجازات اعدام مواجه هستن. برای بسیاری از این افراد مجازات اعدام صادر شده و در اقدامی بسیار قابل تأمل برای یکی از معترضان دی ماه سال 1404 سه بار اعدام درخواست شده و حتی اجازه نمیدن که این شخص بخواد که تجدید نظر بکنه و به این ترتیب جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی میخواد که هم محاکمه ها رو که در شهرهای مختلف داره انجام میشه و همچنین بازداشت ها رو متوقف بکنه و اجازه بده که مردم از آزادی های خودشون استفاده بکنند.
2: وال استریت ژورنال در گزارشی میگه جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم و محاصره دریایی به جای اینکه اقتصاد را برای بهتر شدن زندگی مردم بازسازی کنه داره اونو برای دوام آوردن حکومت تنظیم میکنه. اقتصاد بقا اسم رسمی یک طرح حکومتی نیست، توصیف وضع موجوده. اقتصادی که قرار نیست رشد کنه، رفاه بسازه یا زندگی رو به حالت عادی برگردونه. فقط باید اونقدر کار کنه که دستگاه قدرت خاموش نشه. کالای کمیاب سهمیه بندی میشه، دسترسی به ارز محدود میشه، سرمایه گذاری عقب میفته و فشار اصلی میرسه به خانواده ها. بله. به زبان ساده اگه بخوام بگم حکومت برای موندن برنامه داره، فقیر نگه داشتن مردم. اما برنامه مردم اینه که ببینن این ما غذا بخرن، دارو تهیه کنن، اجاره بدن یا بدهی ما قبل رو صاف کنن کدومش. ترامپ نشسته با خودش حساب کتاب کرده، فکر میکنه تحریم و محاصره و اینا جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه. اما حکومت سال هاست یاد گرفته فشار اقتصادی رو از اتاق فرمان رد کنه و مستقیم برسونه به سفره مردم. یعنی برای بقا فقیرتر کردن مردم برای حکومت آسان‌تر از تغییر سیاست خودشه. یک پژوهشگر مؤسسه کوینسی برآورد کرده که جنگ در نهایت 2 تا 3 میلیون شغل رو از بین میبره. یک پدری که کارش از دست میده، مادری که داروش رو نصف میکنه، بازنشسته که خریدش شده دونه دونه اینا انجام میده، بچه که اول گوشت بعد شیر بعد شاید یک وعده کامل غذا از سفرهش حذف میشه. حکومت برای اداره این وضع چه میکنه؟ سهمی بندی سوخت و برق، محدود کردن ارز، چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های دستگاه، عقب انداختن سرمایه‌گذاری و استفاده از شبکه‌های قدیمی دور زدن تحریم. یعنی حکومت به جای حل مشکل فقر مردم بهش دامن میزنه تا بتونه بمونه و حکومت کنه. متاسفانه گزارش‌هایی هم از افزایش سرقت مواد غذایی ارزون منتشر شده. وقتی دست یک آدمی مثلا به سمت قفسه ماکارونی میره تا یه بسته غذای ارزون رو بدون پول برداره، ما دیگه با یه دزد ما طرف نیستیم که، با یه آدم گرسنه طرفیم. و این پیامد فقریه که آخوندها بر مردم تحمیل کردن. اقتصاد بقا دیگه یک اصطلاح اقتصادی نیست، وارد خونه ملت شده، وارد زندگی مردم شده، وارد روان مردم شده. حکومت میگه پول نیست. ما میپرسیم آقا اگه پول نیست چرا برای بقای حکومت همیشه پول هست؟ در سال 2024 سخنگوی دولت اعلام کرد بودجه نظامی قرار 200% افزایش پیدا کنه. بودجه که فقط یک جدول اعداد نیست، همینجوری نگاه، بودجه یک اعترافنامه اولویت‌های سیاسی حکومته. وقتی برای حقوق، دارو، بیمارستان زیر ساخت پول کافی نیست اما بودجه نظامی چند برابر میشه، نمیشه همه چیزو گردن کمبود منابع انداخت. انتخاب این که منابع کجا خرج بشن و حکومت، بدترین کار اینه که حکومت به جای تلاش برای رفع محاصره‌ای که الان باش مواجهه، دوباره مثل قبل تحریم‌ها رو بخواد دور بزنه. چون حاصل این روش اقتصاد ضعیف‌تر و فساد گسترده‌تر و این تعمدیه. یعنی حکومت نمیتونه بگه نمیدونستیم. میدونه. میدونه که این مسیر چه بلای سر مردم میاره. اما بازم به جای تغییر مسیر دنبال راهی برای ادامه دادنه. اینا من که میگم اینا نیت خوانی نیستا. چیزی که هست ماست آقا سفیده، روز روشنه، شب تاریکه و فقیر نگه داشتن مردم ایران هم تعمدی است. حکومت به راحتی با کاهش تنش و تعامل با دنیا میتونه اقتصاد رو حرکت در بیاره. سه سوت. اما نمیکنه. نمیخواد که بکنه. هزار سال دیگه هم نمیکنه. چون حفظ ساختار قدرت و سیاست‌های ایدئولوژیک خودش رو بر رفاه مردم ترجیح میده. تازه در اقتصاد بقا قرار نیست همه به یک اندازه فقیر بشن، اشتباه نکنید. شبکه اقتصادی سپاه و نهادهای وابسته به وفاداران شغل، پول و فرصت میده و در مقابل برای حفظ نظام روی اونا حساب میکنه. پس مدل دقیقا این نیست که همه را فقیر کن و حکومت کن. مدل اینه که اکثریت جامعه را ضعیف و وابسته نگه دار، اما منابع را به شبکه‌ای بده که بقای حکومت بهش وابسته است. مردمی که تمام روز درگیری پیدا کردن دارو، پرداخت اجاره، خرید غذا هستن، وقت و توان کمتری برای مطالبه گری دارند. خامنه‌ای سالها پیش گفته بود، یادتون باشه، اقتصاد مقاومتی فقط واکنش موقت به تحریم نیست، بلکه یک راهبرد بلند مدته. این حرف نشون میده حکومت مقاومت و مسئولسازی نظام در برابر فشار خارجی رو به عادی شدن زندگی مردم ترجیح داده. اقتصاد مقاومتی دست کم حالا در تبلیغات خودشون وعده تولید و پیشرفت میداد، اما اقتصاد بقا دیگه وعده نیست، اعترافه. اعتراف اینه که ممکنه مردم هر روز فقیرتر بشن، خدمات عمومی فرسوده‌تر بشه، کارخونه‌ها سرمایه‌گذاری نکنن، اما تا وقتی دستگاه قدرت کار میکنه حکومت میگه دووم آوردیم. دووم آوردید؟ چه کسی دووم آورده؟ حکومتی که بودجه امنیتی و نهادهای سرکوبش رو حفظ کرده، یا مردمی که گوشت رو حذف کردن، داروشون رو نصف میکنن، از پسنداز میخورن و برای خرید غذا بدهکار میشن؟ تاریخ هم تضمین نمی‌کنه که فشار اقتصادی خود به خود حکومت رو به عقب نشینی وادار کنه. حکومت‌های مثل کوبا، ونزوئلا با سرکوب، کنترل منابع و امتیاز دادن به حامیانشون سالها در دل بحران اقتصادی باقی موندند. ممکنه واشنگتن حساب کتاب کرده باشه که فشار طولانی مدت در جمهوری اسلامی رو میتونه محدود کنه. ممکنه آخوندها هم حساب کرده باشن که میتونن این فشار رو تحمل کنن. اما وسط این مسابقه فرسایشی، این مردم ایرانن آقا، که هر روز هزینه واقعی میدن. کشوری که مردمش فقط زنده میمونن، اقتصادش نجات پیدا نکرده، فقط حکومتش زمان خریده.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: درود دوباره، من ریحانه فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از رو اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تکذیب ادعای ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی. سخنگوی قرارگاه خاتم میگوید هیچ نفت کشی بدون اجازه سپاه از تنگه عبور نمی کند. پاسخ فرانسه به واکنش اعتراضی عراقچی علیه بیانیه علیه اعدام‌ها در ایران. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای سرکوب صدای مردم ایران را بشنود.
1: نو ما
0: اطلاعاتی تازه درباره جاوید نامان انقلاب ملی. هویت دو معترض که پیکرشان مقابل فرمانداری شهر قدس رها شده بود شناسایی شد. محمد رستمی و مهرداد یعقوبی از جانباختگان شامگاه هجره دی ماهند. اظهارات بی سابقه نخست وزیر اسرائیل علیه لندن. نتانیاهو گفت میتوان بریتانیا را جمهوری اسلامی بریتانیا نامید. در ادامه همین بخش خبری:
2: حمایت های مردمی را نداریم، حمایت های خیرین نداریم، حمایت های مسئولین نداریم.
0: ادامه بحران دارو و درمان در ایران. مدیرعامل کانون هموفیلی میگوید سازمان غذا و دارو در 8 ماه گذشته حتی 1 دلار هم برای این بیماران نداده. سخنان مقام‌های سیاسی نظامی آمریکا درباره کنترل تنگه هرمز با واکنش جمهوری اسلامی روبرو بوده. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه ادعا کرده گزارش‌های آمریکا درباره عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز کذب است. این قرارگاه تاکید کرد هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهند داشت. این بیانیه همچنین آمریکا و اسرائیل را تهدید کرده پاسخ هر تحرکی را کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهند داد. وزارت دفاع ترکیه هم اعلام کرده که آنکارا، ریاض و اسلام آباد در چارچوب توافق مکه که هفته گذشته امضا شد سازوکارهای سیاسی نظامی مشترکی ایجاد خواهند کرد. بر اساس این توافق که 16 مرداد در مکه به امضا رسید، هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این 3 کشور حمله به هر 3 عضو تلقی خواهد شد. وزیر دفاع ترکیه هم با اعلام آغاز برنامه‌ریزی برای رزمایش‌های مشترک گفته این همکاری وزیران دفاع و خارجه و فرماندهان ارشد نظامی هر 3 کشور را در بر می‌گیرد. با همکار امل حسین قاضی‌زاده اینجا نگاهی داریم. اول درباره این تناقضی که می‌بینیم بین مقام‌های سیاسی نظامی از سمت آمریکا و جمهوری اسلامی دیده میشه. از این ور آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه، کنترلش هم با ارتش آمریکاست. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تکذیب می‌کنند و میگن که این تصمیم گیرنده فقط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست.
3: بله، الان تمام کشتی‌هایی که اونجا میرن با تهدید مواجه میشن، بهشون شلیک میشه و طبیعتا خیلی از کشتی‌ها تصمیم میگیرن که از اونجا رد نشن. آمریکایی‌ها اسکورت میکنن کشتی‌ها رو از اونجا رد میکنن، ولی کشتی‌هایی رد میکنن که براشون ارزش مادی خوبی داشته باشه. اینکه آقای ترامپ میگه که تنگه تحت کنترل ماست، منظورش همون نفت کشتی‌هایی است که رد میکنه، یعنی با هم حمایت از ناوهای آمریکایی. جمهوری اسلامی به اونها حمله نمیکنه. اگر هم حمله بکنه به اون نفتکشی حمله میکنه که داره رد میشه، آسیب میبینه و رد میشه در نهایتش. کاری که آمریکایی ها کردن که تعداد نفتکش در اختیار 60 فروند نفتکش دارن، از این بر تنگه نفت و بار میزنن، اون بر تنگه تحویل نفتکش دیگه میدن و تقریبا در روز 8 میلیون بشکه نفت از اینجا رد میکنن. این کاری است که آمریکایی ها انجام میدن و اگر این آقای سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره، الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن. اگر باید به جنگنده ها حمله کنن، باید به اونهایی که محاصره کردن بنادر رو حمله کنن، اما نمیکنن این کارو. یک بار یه هلیکوپتر آمریکا رو ساقط کرد و سمش دیدن که چه شد. اینه که بله، الان تهدید وجود داره، ولی از نظر ترامپ آن چیزی که مهمه در این مقطع عبور نفتکش‌هاست، تخلیه نفتی که در جهان انجام شده رو پر کنن و اجازه ندن که قیمت نفت یه حدی بالاتر بره. این مقطع آمریکایی فقط به این فکر میکنن و به این منطق است که میگن تنگه در اختیار ماست، ولی بقیه موارد بسته است. رد نمیشه، یعنی اونقدر ریسک بالاست که رد نمیشه، ولی ارتش آمریکا اونقدر ارزشمند نیست که مثلا هر کشتی که قرار از اینجا رد شه رو ساپورت بکنن. روزانه 8 تا 9 تا 10 تا فروند کشتی رد نفتکش رد بکنن، دقیقاً اون نفتی که میخوان منتقل بشه رو منتقل میکنن و از نظر آمریکایی‌ها تو این مقطع همین کفایت میکنه. اینی که آقای ترامپ به اون اشاره میکنه ولی سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا به چیز دیگه‌ای داره پاسخ میده، یعنی اساساً با اینکه میدونه که این نفتی که آمریکا میخوان رد میشه، داره اشاره میکنه به باقی کشتی هایی که رد نمیشن، که اصلا الان مسئله مهمی از نظر آمریکا نیست.
0: ولی حسین، این ائتلاف های جدید به خصوص نظامی و دفاعی که در منطقه داره به وجود میاد، ما داشتیم آخرش رو که کویت و پاکستان با هم دیگه پیمان دفاعی داشتیم، میدونیم پاکستان با عربستان پیمان خیلی سفت و محکمی دارن، حالا ترکیه رو داریم، عربستان و
3: پاکستان
0: بله. دوباره با هم دیگه دارن یک ائتلاف جدید منطقه تحت عنوان پیمان مکه امضا کردن. چقدر اینها مهمه رو معادلات بعدی؟ چقدر روی جایگاه جمهوری اسلامی تاثیر داره؟
3: ببین، به طور قطع چیز جدیدی داره شکل میگیره. ائتلاف های اصلا توازن نظامی و سیاسی خاورمیانه داره تغییر میکنه و این مشخصه. فضای ما شبیه روزهای منتهی به جنگ جهانی دوم هست. تون ائتلاف‌های سیاسی نظامی جدید شکل می‌گیره که اگر بالفعل بشه به جنگ منتهی بشه، حتی به جنگ‌های زمینی هم کشیده میشه. هدف فعلی و کنونیش جمهوری اسلامی نیابتی‌هاشه و حفاظت از اینایی که مورد حمله هستن، ولی اگر این مسئله رد بشه اینا پا برجا می‌مونن و حتی ممکن برای اسرائیل هم یک نیروی متقابل باشن. یعنی که الان بین کشورهای اسلامی که فعلا پاکستان، عربستان و ترکیه که سه کشور قدرتمند اسلامی هستن، الان این ائتلاف شکل دادن، کم کم بقیه بهشون اضافه میشن، کویت احتمالاً، بحرین، امارات اینها اضافه خواهند شد، احتمال داره در گام‌های بعدی حتی عراق، مصر اینها هم اضافه بشن و یه ائتلاف بزرگ تو کشورهای اسلامی شکل بگیره که اون نطفه‌اش قرار بوده مقابل جمهوری اسلامی باشه، اما در نهایتش میتونه حتی برای اسرائیل هم خطر باشه. خوبیش حتی از نظر اسرائیل اینه که همه اینها زیر نفوذ آمریکان، یعنی حداقل هنوز وابستگی زیادی با آمریکایی‌ها دارند، ولی قطعاً در کوتاه مدت ضرر اصلیش مال جمهوری اسلامی خواهد بود، برای که اوست که داره حمله میکنه به بقیه و اوست که داره منطقه رو به نوعی ناامن میکنه که بخواد از آمریکا یا حتی اسرائیل باج بگیره. اون مسئله بلند مدت اسرائیل هست که باید در نهایت حلش بکنه، که به نظر من او هم

0: مهاجرت خودسرانه بازداشت شدند. با همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه میشیم. بیشتر از شما بشنویم درباره همین پاسخ اختصاصی که وزارت خارجه فرانسه داشته به در واکنش به اظهارات اخیر عباس عراقچی.
1: روز گذشته وزارت امور خارجه فرانسه به همراه 26 کشور دیگه عضو اتحادیه اروپا بیانیه مشترکی رو امضا کردند مبنی بر اعتراض به حکم اعدام، به ویژه حکم اعدام زندانیان سیاسی و معترضان خیزش دیماه. به شکل مشخص ژان نوئل باگو به شکل مستقل این بیانیه رو خودش منتشر کرد و امروز صبح عباس عراقچی در اعتراض به این بیانیه و موضع ژان نوئل باگو در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس نوشت که فرانسه و کشورهای امضا کننده این بیانیه باید دست بردارند از مواضع دوگانه و استانداردهای دوگانه‌شون. به موضع گیری فرانسه اشاره میکنه نسبت به کشتار غزه توسط دولت اسرائیل و همچنین موضع گیری فرانسه و کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به حملات ایالات متحده آمریکا به ایران و جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، و میگه که اصلا این کشورها صلاحیت ندارند که درباره مسائل حقوق بشری صحبت بکنند و به فرانسه میگه که باید دست برداره از درس دادن درباره حقوق بشر به بقیه جهانیان. در یک پاسخ اختصاصی که وزارت امور خارجه ساعتی پیش به تلویزیون ایران اینترنشنال داد، بار دیگه به تمامی نکاتی که در بیانیه مطرح شده بود تاکید میکنه. یک بار دیگه از جمهوری اسلامی میخواد که به جای سرکوب کردن صدای اعتراض به حق مردم ایران، به مطالبات به حقشون گوش بده و به جای ایجاد ترس و رعب با حکم اعدام اجازه بده که از حقوق مدنیشون که آزادی بیان هست و حق اعتراض مسالمت‌آمیز در واقع به شهروندانش این اجازه رو بده، و باز تاکید میکنه که مسئله حقوق بشر، نقض متعدد موارد حقوق بشر به ویژه احکام اعدام معترضان سیاسی و شهروندان، همواره یکی از موارد مهم در رأس مذاکرات و شیوه برخورد دولت فرانسه با جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود.
0: سپاسگزارم ساجد شریفی همکارم که از پاریس همراه ما بودیم. اما در ادامه موج بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه فعالان دانشجویی، تارا فرهنگیان دانشجوی 21 ساله با از بازداشت‌های انقلاب ملی ایرانیان به یک سال حبس، 31 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به زابل و پرداخت 120 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. منابع حقوق بشری هم میگویند که این احکام از سوی دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب قاره صادر شده. مهدی محمودیان کنشگر مدنی و زندانی سیاسی سابق هم گفته بعد از قطع شدن حکم 8 ماه زندان او دیگر حاضر نیست از دادگاهی که برای جوانان حکم اعدام صادر می کند تقاضای عدالت داشته باشد. محمودیان که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه زندان محکومه گفت به این حکم اعتراض نکرده، در جلسه بعدی دادگاه خود در 5 مهر ماه نیز حاضر نخواهد شد. همزمان اعلام شد که نیروهای امنیتی شهریار شمس دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد رو در منزلش بازداشت کردند. به گزارش هرانا، مامورای امنیتی 19 مرداد بعد از بازداشت این فعال دانشجوی رو به یک مکان نامعلومی منتقل و شماری از وسایل شخصیش از جمله تلفن همراه و لپتاپش رو هم ضبط کردند. ما رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه هستیم. برخلاف اون تحلیل هایی که مطرح می شد و وعده هایی که داده می شد درباره تجدید نظر حکومت در برخورد با مردم و فعالان سیاسی، هیچ تغییری دیده نمی شه. تصور به حکومت از آیندهش به نظرتون چیه؟
2: با سلام. بله، ما چند سال داریم میگیم که جمهوری اسلامی اگر در سیاست خارجیش هم رفرمی بکنه و یا حتی در سیاست اجتماعیش، ولی در سیاست داخلی مرتبط با حقوق بشر قطعا نه تنها تجدید نظر نمی کنه بلکه سختگیرانه تر عمل میکنه و سیر وقایع چند ماه اخیر هم این رو نشون داد. جمهوری اسلامی الان یه بازی پر ریسکی رو

0: در سیاست خارجی شروع کرده و به شدت نگران اتفاقات داخلی است و به عبارتی میشه گفت از سایه خودش هم در داخل میترسه. حالا این مجموع خبرهایی که شما خوندید مش نمونه خرواره، یعنی حالا همین آخریش که شهریار شمس رو گفتین ریختن خونشون دستگیر کردن یا احکام صادر میکنن یا به ده ها نفر از هنرمندان و نویسندگان اختار و احضار میدن. به این وقتی خونه یه دانشجو میریزیم مثل شهریار شمس، اصلا نمیدونید خانوادش نمیدونن پرونده چیه. البته خب کلا معلومه دیگه، هر کسی رو میگیرن که مثلا چرا تو فضای مجازی اینو نوشتی، چرا از مرگ خامنه اظهار خوشحالی کردی، یا چرا مثلا یه موشک از بالای خونتون رد شده عکس فیلم گرفتی مثلا تو فضای مجازی گذاشتی یا مثلا برای خارج از کشور فرستادی. اینم دیگه نقل و نبات همه پرونده هاست دیگه. اون موقع میگفتن مشروب گرفتیم، حالا مثلا میگن استارلینک داره یا همکاری با دولت متخاصم داره، جاسوسی کرده. و این کسانی هم که در خیابان آدم کشتن حالا ضرب و شتم براشون یه مقدار عادی شده. همین چند وقت پیش وقتی در لرستان در درود رفته بودن خونه آقای لشنگی که سعید لشنگی رو بازداشت بکنن، اصلا صحنه مثل فیلم سینمایی شده بود. جنگ نزاع شخصیش صورت گرفت بود با پدرش، دختر، خواهرش، نزاع به قول معروف با خود سعید لشنی دست به یقه شده بودن. و حالا نیروی انتظامی، اون نیروی امنیتی رفته از دست دختر این خانواده، خواهر این خانواده شکایت کرده. اینا همه نشون میده ببینید قبلا رادان و حالا طائر، اینا تابلو دوقلوهایی هستن که بیانگر هراس حکومت از اعتراضات داخلی هستن. یه نکتم که اخیراً عجیبه، افراد رو برای اینکه از تهران به شهرستان یا از شهرستان به تهران بفرستن، از خود زندانی هزینه اسنپ و پول مسیر رو میگیرن. حتی نمونه هایی هست که وقتی زندانی رو آزاد کردن، یعنی گفتن شما آزادی ولی تبعید هستی مثلا به فلان شهر، خب زندانی گفتن من خودم با اتوبوس میرم که خودم میرم دیگه، گفتن نه شما باید با مأمور ما و هزینه اسنپ تو راه رو هم بدین. حالا وقتی محمودیان مثلا، یا محمودیانی که نمیشه برای 8 ماه زندان مثلا ترسون، یا این همه به صورت وسیع نویسندگان و فعالان سیاسی رو از مثلا احضار و حکم اینا ترسون، از تهدید ترسون. و این من فکر میکنم یه سعی به اصطلاح باطلی است که حکومت به جز این طریق روش دیگری رو نیاموخته.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس پایتخت فرانسه همراه ما بودید. جزئیات تازه‌ای درباره احراز هویت دو جاویدنام انقلاب ملی به ایران اینترنشنال رسیده. اطلاعات دریافتی از دو منبع مطلع نشون میدن که ویدیوی منتشر شده از پیکرهای رها شده دو جاویدنام مقابل شهرداری فرمانداری شهر قدس تهران در شامگاه 18 دی ماه متعلق بوده به محمد رستمی و مهداد یعقوبی. بر اساس اطلاعات رسیده، محمد رستمی بعد از دیدن مهداد یعقوبی که هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفته بوده به کمک او رفته، اما خودش هم با شلیک ماموران جان باخته.
2: اینو
3: ما
1: همکارم فرموشه فرج اینجاست در استودیو. یکی از تصاویر واقعا دردناک این دوره از اعتراضات رو دیدیم، پیکرهایی که رها شده بودن در خیابون در شهر قدس. حالا متوجه شدیم دوتا از هویت دوتا از پیکر این جاویدنامه رو ما بهش پی بردیم و یه سری اطلاعات دیگه از اون شب خونین و ترسناک در شهر قدس.
4: دقیقا همینطوره ریحانه. ما بعد از کشتار و قتل عام ایران چند روز بعد ویدیوهایی از شهر قدس دریافت کردیم که نشون میداد که پیکرها رو تا بامداد 19 و بامداد 20 در خیابان‌ها رها کرده بودند و طبق گفته شاهدان عینی میگفتن که اجازه این که پیکرها رو از اونجا برداریم نمیدادن برای اینکه بتونن برای مردم رعب و وحشت ایجاد کنن. این ویدیو چند روز بعد از این زمان به دست ایران اینترنشنال رسیده بود و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده بود و نشون میداد که این چه وضعیتی این شهر قدس، به خاطر اینکه از بالای فرمانداری به همه شلیک مستقیم میکردن و کشتار شهر قدس بسیار جزء جاهایی بود که بسیار دردناک و ویدیوها و کشته شده ها و جاویدنامه‌ای که به ما از اونجا رسید بسیار زیاد بودش. در این ویدیو ما دو پیکر رو متاسفانه میبینیم، یکی با لباس قرمز و دیگری با لباس مشکی. لباس قرمز آقای محمد رستمی هستند که دو فرزند دارن، یه دختر 14 ساله و یه پسر 5 ساله. ایشون کارمند بخش ترابری هواپیمایی ماهان بودن. زمانی که از سر کار برمیگشتن در شهر قدس مواجه میشن با مهداد یعقوبی که به پهلوی چپش شلیک شده بوده. زمانی که میخواسته به این مجروح کمک کنه به قلب خودش هم شلیک میکنن، در جا کشته میشه و همون جا یک تیر خلاص به سر مهداد یعقوبی هم میزنن و اون هم کشته میشه در اونجا، پیکرش رو رها میکنن. همسر آقای رستمی دنبال تماس میگرفته، تلفنش رو جواب نمیداده، در خیابان ها دنبالش گشته و آخر سر ساعت 12:30 شب تونسته بوده پیکرش رو در خیابون پیدا کنه، اما با مسائل امنیتی روبرو هستن. این رو متذکر بشم که خانواده ها بسیار تحت فشارهای امنیتی هستن، اجازه اطلاع رسانی ندارن. همونطور که پیشتر هم در مورد خیلی از جاویدنام ها گفتیم، جمهوری اسلامی بهشون فشار میاره شهید اعلام کنن، بسیجی اعلام کنن یا امضا بدن که تروریست اونها رو کشتن. آقای مهرداد یعقوبی 28 ساله بوده، دانشجوی نخبه PhD بوده، داشته دکتراش رو میخونده، به اعتراضات پیوسته بوده، در 1401 هم به اعتراضات پیوسته بوده. پیکرش رو نمیخواستن تو کهریزک خانواده پیدا کردن، نمیخواستن تحویل بدن و گفته بودن باید تعهد بدین، بگین که بسیجی بوده و تروریست ها کشتنش. خانواده نمیپذیرن، اما بالاخره چند روز بعد میتونن پیکرش رو تحویل بگیرن. در شرایط امنیتی خاکسپاری را انجام دادن. در مراسم 40مشون قبلش یکی از اعضای خانواده رو احضار کرده بودن و تهدید کرده بودن که اگر در مراسم شعاری بدین دستگیر خواهین شد، بازداشت میشین. در روز مراسمش در بین مردم تعدادی از ماموران سپاه بودن که گفته بودن اگر که شعاری بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه حکومت بدین، دستگیرتون میکنیم، باید در سکوت باشه. اما این رو متذکر بشم که باز هم خانواده های داغدار و خانواده های جاویدان با شجاعت یاد اونها رو گرامی داشتن، شعارهای ضد حکومتی دادن و نذاشتن که خون اونها پایمال بشه و نشون دادن غیر از این که فرزندشون، نزدیکشون، همسرشون شجاع بوده و در این اعتراض ها شرکت کرده، اونها هم یادش رو همونطور که لیاقتش رو داشتن حفظ کردن. این خانواده همچنان تحت شرایط امنیتی هستند و جمهوری اسلامی همچنان دست از سر این خانواده ها بر نداشته و ادامه داره. خیلی هاشون رو از حکم زندان میده، خیلی ها رو مغازه هاشون رو پلم میکنه و میگم همچنان این تهدیدها ادامه داره.
5: سپاسگزارم از توضیحات حضورت اینجا در استودیو. همکارم فرنوش فرجی و دایی جاویدنام طه سلیمانی هم با انتشار یک ویدیو در اینستاگرام از ابلاغ حکم پلمب فروشگاهش به دلیل نصب عکس خواهرزاده کشته شدهش خبر داده. طه سلیمانی 18 ساله بود، 18 دی 1404 در تهران با شلیک نیروی جمهوری اسلامی کشته شد.
6: دیروز صبح اومدن حکم پلمب فروشگاهمون رو دادن به خاطر اینکه عکس طه رو تو فروشگاهمون داشتیم. من نمیدونم واقعا خودم هم موندم چه جوابی بدم. 48 ساعت به ما فرصت دادن، یعنی تا فردا صبح، و نمیدونم یه عکس خواهرزاده من چرا باید 6 ماه تا 1 سال حبس داشته باشه که شما برمیگردیم به ما میگین این حرف. ما هم کسی رو نداشتیم باش در مورد این صحبت کنیم. اومدم پیش پدرم، اومدم سر مزار پدرم با پدرم صحبت کردم و هنوزم موندم شوکه.
5: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی بی‌سابقه علیه بریتانیا اعلام کرده می‌توانید کشور را جمهوری اسلامی بریتانیا نامید. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده نخستین جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای در جهان جمهوری اسلامی بریتانیا خواهد بود. نتانیاهو همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود اسرائیل با تمام توان در تلاش است اطمینان حاصل کند جمهوری اسلامی دیگری به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. بابک ساقی از تل‌آویو همراه ماست. بیشتر دست از شما بشنویم درباره همین اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو و روابط پرتنشی که اخیراً اسرائیل با بریتانیا داره.
7: شاید بشه گفت که این اوج تازه ای از روابط سرد بین به بریتانیا و اسرائیل هستش. فراموش نکنیم زمانی انگلستان یکی از نزدیکترین کشورهای همپیمان اسرائیل بود، اما در 3 سال گذشته به ویژه پس از جنگ در نوار غزه و مسائل دیگری که پیش اومد، آرام آرام انگلستان از اسرائیل فاصله گرفت و تنش‌ها بیشتر و بیشتر شد، با اینکه روابط اقتصادی و همچنین سیاسی همچنان ادامه داره، اما سخنان گزنده‌ای که به ویژه از طرف بریتانیا در رابطه با اسرائیل گفته میشه هر روز بیشتر میشه، تا اینکه امروز به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی با رادیوی ارتش اسرائیل، این بار با لحنی بسیار تند، از شرایط سیاسی امروز در بریتانیا و سیاست دولت این کشور در قبال اسرائیل میگه و از اون انتقاد میکنه، انتقادی که نشان دهنده فاصله ای هستش که در سالهای اخیر میان این دو متحد قدیمی ایجاد شده. نتانیاهو در این گفتگو ابتدا به دیدارش با نوه وینستون چرچیل اشاره میکنه و میگوید که من در گذشته با نوه چرچیل دیدار کردم، او به دیدار من آمده بود، من بسیار چرچیل را دوست دارم از نظر تاریخی و با نوه او صحبت کردم، انسان بسیار خوبی بود و اسرائیل را خیلی دوست داشت. او و پدرش راندولف پسر چرچیل در زمان جنگ 6 روزه به اینجا اومده بودن، یعنی به اسرائیل، و جنگ را به شکلی بسیار مثبت برای ما پوشش دادن. اشاره نتانیاهو به راندولف چرچیل پسر وینستون چرچیل و وینستون اسپنسر چرچیل، نوه نخست وزیر مشهور بریتانیا هستش که پس از جنگ 6 روزه در سال 1967 کتابی با عنوان جنگ 6 روزه در رابطه با اسرائیل منتشر کردند. اما نتانیاهو پس از این خاطره تاریخی برای حمله به سیاست امروز لندن استفاده کرد و پرسید امروز کجا می توانید دیگر چنین اشخاصی مانند پسر و نوه چرچیل در بریتانیا پیدا بکنید، در چیزی که به آن جمهوری اسلامی بریتانیا می گویند. به گفته نتانیاهو کجا چنین چیزهایی پیدا میشه؟ سپس نتانیاهو با اشاره به همزمانی بین بریتانیا و ایران گفت کسی گفته بود اولین جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بریتانیا خواهد بود. او گفت ما تلاش میکنیم که اینجا یکی دیگر، یعنی در ایران، همچین اجازه ای پیدا نکنه و جمهوری اسلامی ایران هسته‌ای نشود. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که همونطور که گفتم روابط اسرائیل و بریتانیا با وجود ادامه روابط دیپلماتیک و همکاری های دیرینه در حوزه سیاسی به شدت پرتنش هستش. در سپتامبر 2025 دولت بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت شناخت که با خشم اسرائیل روبرو شد. دولت لندن اعلام کرد که هدف این تصمیم حفظ امکان تحقق راه حل دو کشوری و تشکیل یک اسرائیل امن در کنار یک کشور فلسطینی قابل دوام هستش. اما اختلاف نظرها به همین موضوع هم محدود نموند. بریتانیا مذاکرات مربوط به توافق تجاری جدید با اسرائیل را متوقف کرد، صادرات تسلیحات به ارتش اسرائیل را که امکان استفاده از اون در غزه وجود داشت تعلیق کرد و چند مرحله تحریم از جمله علیه 2 عضو کابینه اسرائیل و همچنین افراد و نهادهای مرتبط با شهرک نشین‌ها در کرانه باختری را هم جزئی از این تحریم‌ها کرد. همه این موارد در ژوئیه امسال نیز به طور رسمی در پارلمان بریتانیا تشریح شد. لندن در عین انتقاد شدید از دولت نتانیاهو همچنین با حماس هم مخالفت میکنه و اصلاح حماس تاکید داره. وزیر خارجه بریتانیا در ماه ژوئن اعلام میکنه که حماس باید زیرساختهای نظامی و مراکز تولید سلاح خود را از بین ببره و روند خلع سلاح کامل را آغاز بکنه.
5: سپاسگزارم از توضیحاتت بابک اسلاقی، همکارم که از تل آویو همراه ما بودی. برای هزاران بیمار هموفیلی و مبتلا به اختلالات خونریزی دهنده در ایران، دسترسی به دارو نه یک انتخاب بلکه بخشی از ادامه زندگی است. با این حال کمبود دارو ماهاست که برخی از این بیماران رو از درمان استاندارد محروم نگه داشته، حتی اونها رو به استفاده از روش‌های درمانی قدیمی تر هم مجبور کرده. همکارم آیه دریس در پیوند امروز نگاهی داره به زندگی بیمارانی که هر وقفه در درمان اونها میتونه براشون به معنی درد بیشتر، آسیب‌های ماندگار، حتی تهدیدی برای جون اونها باشه.
8: بیماری هموفیلی یک اختلال ارثی خونریزی دهنده است. برای همین دارو باید منظم، مداوم و پیش از وقوع خونریزی در دسترس بیمار باشه. اما در ایران همین نیاز حیاتی برای هزاران بیمار به چالش جدی تبدیل شده. حالا سوال اینجاست، بیمار هموفیلی چطور باید با ماها کمبود دارو بازگشت به درمانهای قدیمی زندگی کنه وقتی هر وقفه در درمان میتونه منجر به خونریزی و آسیب دائمی مفاصل و حتی مرگ اون بشه؟ در اول لازمه توضیح بدیم که خب بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات خونریزی دهنده چند نوع هستن. هموفیلی A رو داریم که کمبود فاکتور 8 انعقادی رو داره، B فاکتور 9 انعقادی در خون، و هموفیلی نوع C کمبود فاکتور 11 انعقادی هستش. یک نوع متفاوت هم وجود داره به نام هموفیلی اکتسابی که ارثی نیست و بر اثر ایجاد آنتیبادی علیه فاکتورهای انعقادی به وجود میان. البته کمبود فاکتور 13 رو هم داریم که جز بیماران هموفیلی محسوب نمیشه و جز اختلالات خونریزی دهنده هستش و یک اختلال نادر ارثیه.
9: فاکتور 13 در کشورهای جهان حد اکثر 2 رقمیه. باورتون؟ یعنی تو این کشورها تو مثلا دیگه 90 تا 95 تا حالا بگیر 100 تا بیمار پیدا کنی با کمبود فاکتور 13، ولی در استان سیستان و بلوچستان ما که در کشورهای جهان اوله، دقت کن، 700 نفر الی 800 نفر بیمار فاکتور 13 است. حاصل ازدواجای چی؟ فامیلی.
8: در همین مورد رئیس گروه بیماری های خاص و صعب العلاج وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در سال 1405 حدود 15500 بیمار هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در کشور ثبت شدند. بر اساس گفته‌های مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، بیش از 4000 بیمار هموفیلی حدود 8 ماهه که به داروهای مورد نیاز خودشون دسترسی کافی ندارن و یک کودک مبتلا به کمبود فاکتور 13 هم به خاطر نبود دارو در سیستان و بلوچستان فوت کرده. او گفته که سازمان غذا و دارو در 8 ماه گذشته حتی 1 دلار هم برای بیماران هزینه نکردند. مشکلات این بیماران رو از زبان مسئول کانون بیماران هموفیلی سیرجان بشنویم.
10: در سیرجان و کل ایران فاکتور 13 و فاکتور بیماران هموفیلی وان بین براند که اینو میتحسه ما اصلا در سیران نداریم و بیمارانون به مشکل برخوردارن که از بیمارانون به دلیل چون وان بین بران بود و دارو تو سیران نبود به دلیل خونریزی شدید منتقلش کردیم کرمان. متاسفانه مشکلات ما تو سیران خیلی زیاده، حمایت های مردمی رو نداریم، حمایت های خیرین نداریم، حمایت های مسئولین نداریم.
8: کمبود داروهای هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در ایران به عواملی مثل در واقع مشکل تخصیص ارز و انتقال پول، تأخیر در تصمیم گیری های داخلی، مشکل واردات کنندگان و تأمین کنندگان هستش. بخشی از داروهای هموفیلی هم در داخل ایران تولید میشن اما تولید داخلی هم نتونسته نیازهای پایدار بیماران رو تضمین بکنه. اختلال در خطوط تولید، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات باعث ناتوانی تولید داخلی در تأمین پایدار همه انواع فاکتور رفتارهای انعقادی شده. البته وابستگی به بعضی داروها به واردات هم و انحصار زنجیره تأمین هم از جمله عواملی هستش که دارو رو به مشکل برخورد. احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران انتقاد کرده که برخی مسئولین در واکنش به این کمبود دارو استفاده از درمان‌های جایگزین رو پیشنهاد می‌کنند، روش‌هایی که به گفته فعالان حوزه هموفیلی به حدود 3 دهه قبل برمی‌گرده. این روش‌ها به جای تزریق ساده دارو در منزل، بیمار ناچاره که برای کنترل خونریزی ساعت‌ها یا حتی چند روز در بیمارستان بستری بشه و پلاسما یا سایر فرآورده‌های خونی رو دریافت کنه، درمانی که هم زندگی روزمره بیمار رو مختل میکنه هم با استانداردهای درمانی امروز فاصله داره. اما خب زندگی با هموفیلی فقط به دارو ختم نمیشه و به نیازهای توانبخشی و مراقبت‌های ویژه هم نیاز داره. این بیماران به فیزیوتراپی‌های تخصصی و مراقبت‌های ارتوپدی، خدمات دندانپزشکی ایمن و آزمایش‌های دوره‌ای و برخی موارد جراحی و تعویض مفصل هم نیاز دارن. یک اقدام ساده دندانپزشکی بدون هماهنگی با متخصص خون و دریافت فاکتور متناسب میتونه برای اونها بسیار خطرناک باشه.
9: مدرسه علارغم اینکه تنبیه بدنی ممنوعه، ولی ممکنه واقعا یه معاونی یه معلمی کنترل خودش از دست بده و تنبیه بدنی کنه یه فردی رو. برای هموفیلی خیلی خطرناکه. من همیشه معلمین و معاونین و آموزش پرورش میگم این که میگن تنبیه بدنی در مدارس ممنوع، ممکنه در یک موقعیتی شما در مقابلتون یه بچه‌ای باشه که با یک تنبیه ساده خونریزی‌های بسیار عمیقی بکنه.
8: زندگی با هموفیلی تنها به مشکلات جسمی هم محدود نمیشه. دردهای مداوم، نگرانی از خونریزی و استرس برای تامین دارو میتونه فشارهای روانی زیادی رو بر بیماران و خانواده هاشون تحمیل بکنه و زمینه استراب و افسردگی رو افزایش بده. از سوی دیگر غیبت‌های مکرر برای درمان و محدودیت در انجام فعالیت‌های سنگین هم میتونه تحصیل اشتغال بیماران رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل همراهی مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری بخش مهمی از حمایت اجتماعی مورد نیاز این بیمارانه.
9: کلیه بیمارامون توصیه می‌کنیم از هر کس هر مدل بیماری رو داره، یعنی انواع و اقسام. ما 13 تا پروتئین داریم توی بدن انسان که کمبود هر کدومشون بیمار درست میکنه. یعنی کمبود فاکتور 1 داریم، کمبود فاکتور 8 داریم، 9 داریم. اینا هر کدوم نباشن بیماری تولید میشه، یا کمبود پلاکت یا اختلال پلاکت بیماری درست میکنه. هر کس هر نوع بیماری داره نباید ازدواج فامیلی کنه.
8: مسئله هزینه هم پیچیده است. بخش مهمی از داروها و درمان بیماران خاص تحت پوشش دولت و بیمه قرار داره، اما این به این معنا نیست که بدون هزینه زندگی یا بیماران هموفیلی هزینه‌ای ندارن. رفت آمد، توانبخشی، برخی خدمات دندانپزشکی و ارتوپدی، از دست دادن روزهای کاری و هزینه مراقبت بخشی از هزینه‌های پنهانیه که خانواده بیمار با اون روبرو میشه که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی خانواده‌ها در ایران پرداختش برای همه ممکن نیست. آنچه امروز بیماران هموفیلی در ایران با اون روبرو هستن تنها پیامد یک بیماری ژنتیکی نیست. بخشی از رنج اونهاست که نتیجه مستقیم اختلال در نظام درمان و تامین داروست و هزینه کمبود دارو، تصمیم‌های دیرهنگام و دسترسی نابرابر به درمان رو که بیماران می‌پردازن که هر روز تأخیر میتونه اونها رو یک قدم از زندگی عادی دورتر بکنه. و در نهایت داستان هموفیلی در ایران قصه تقابل جان انسان‌ها با چرخ‌دنده‌های کند نظام سلامت و مدیریت داروست. تا زمانی که تامین بی‌وقفه نیاز این بیماران به یک اولویت غیر قابل مذاکره تبدیل نشه، هر روز تأخیر مهر تاییدی بر معلولیت و انزوای نسلی است که تنها جرمشون متولد شدن با یک نقص ژنتیکی است. درد هموفیلی را می توان با فاکتورهای انعقادی مهار کرد، اما برای مهار درد فراموش شدگی و سوء مدیریت به چیزی فراتر از دارو نیاز است: تعهد و مسئولیت پذیری.
5: در در ادامه حملات گسترده و متقابل روسیه و اوکراین، مقام‌های اوکراین می‌گویند 11 منطقه این کشور هدف حملات گسترده پهپادی قرار داشته. روسیه در این حملات که با بیش از 130 پهپاد تهاجمی انجام شده، زیرساخت‌های یک بندر مرزی با رومانی رو هدف گرفته. بعد از ورود یک شیء پرنده به حریم هوایی رومانی، این کشور عضو ناتو جنگنده‌هاش رو به پرواز درآورد. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم خواستار دریافت موشک‌های پاتریوت بیشتر از آمریکاست. لیلی نیکفر با ماست از بروکسل. لیلی، چه خبر از آخرین حملات متقابل بین روسیه و اوکراین؟ خسارت‌های هر دو طرف دیدن، به خصوص مقام‌های اوکراینی که ابعاد این حملات رو چه جزئیاتی دربارش اعلام کردن؟
11: ریحان، آخرین حملات یکیش در منطقه اودسا بوده به یک قطار مسافری. اونطور که آقای زلنسکی میگه، روسیه حملاتی رو انجام داده با پهپاد. راننده این قطار و دستیارش جان باختن. 340 مسافر داشته این قطار و آقای زلنسکی میگه کل این قطار مسافرانش غیر نظامی بودن و هیچ دلیلی نداشت که روسیه چنین قطار مسافربری رو مورد هدف قرار بده و گفته که چقدر الان کشورش نیازمنده این هست که غیر نظامی ها رو ازش رو محافظت بکنه، برای همین هست که خواستار تقویت پدافندهاش هست. در حاشیه رودخانه دانوب یک منطقه هست، بندری هست به نام ایزمایل که اونجا هم مورد هدف قرار گرفته، در نزدیکی رومانی، همونطور که تو هم اشاره کردی. مسئله دیگه این هست که توی مرز رومانی و اوکراین این چندمین باره که به هر حال اشیای پرنده دیده میشن نزدیک مرز، حتی آسمان رومانی رو نقض میکنن، حریمش رو، و بارها هشدار داده رومانی در مورد این. چندین بار جنگنده ها به پرواز در اومدن. برای همین هست که این مسئله جناح شرقی ناتو یک بار دیگه الان پررنگ شده و در صدر اخبار هست که روسیه با این در واقع نقض حریم ها میخواد به کجا برسه و نگرانی هایی رو در اون سمت هم ایجاد کرده. مسئله دیگر این هست که اوکراین میگه که روسیه شب گذشته 11 تا منطقه اوکراین رو با 130 تا پهپاد تهاجمی مورد حمله قرار داده و گفته که موشک‌های بالستیک را هم به کار گرفته در حملاتی که انجام میده. در مورد مسئله پاتریوت‌هایی که از آمریکا خواستارشون است، آقای زلنسکی به این اشاره کرده که الان بسیار ذخیره موشک‌های پاتریوت در اوکراین کاهش پیدا کرده و میگه که اگر ذخیره‌ای که در حال حاضر در ایالات متحده وجود داره از این پاتریوت‌ها فقط 5% در اختیار اوکراین قرار بگیره، میتونه بسیاری از زیرساخت‌های غیر نظامی رو ازش محافظت بکنه و اگر 10% در اختیار اوکراین قرار بگیره میتونه برای تقویت پدافند در کل تا پایان زمستان آینده آماده باشه، ولی الان اوکراین فقط 1% از این ظرفیت رو داره و به گفته او همین هست که نمیتونه به اندازه کافی از زیرساخت‌های غیر نظامی، از جان غیر نظامیان و خب در واقع بخش هایی که اصلا هیچ ربطی ندارن به خط مقدم حفاظت بکنه و مدام آقای زلنسکی از تریبون‌های مختلف این رو داره با صدای بلند بهشون میپردازه. حملات اوکراین به روسیه هم هست در روزهای اخیر، به در واقع عمق خاک روسیه حملاتی رو انجام میده. چندین بار روسیه گزارش هایی داده که مثلا بیش از 500 پهپاد در هر شبانه روز از طرف اوکراین به آسمان اطراف مسکو شلیک شده که بسیاری از اینها رهگیری میشن، اما بر اثر اصابت قطعاتی از این پهپادهای سرنگون شده در برخی از نقاط آتش‌سوزی ایجاد شده و به گفته مقام‌های روسیه غیر نظامیان هم جانشون رو از دست دادن، 10 نفر، و هم زخمی زیادی بوده در همین 3-4 روز اخیر.
5: متشکرم از توضیحات شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل پایتخت بلژیک همراه ما بودی و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم فریبا شیرازی با شماست. تا دیدار دوباره، بدرود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
2: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
3: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
2: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
3: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
4: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
5: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
6: فشار اقتصادی آمریکا.
7: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
8: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
9: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
10: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
11: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
12: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
13: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
14: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
15: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
16: تماشایی میداره سویه در بوده.
17: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
18: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
15: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
19: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
20: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
21: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
19: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
22: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
19: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: اصلا آتش بسی شکل نگرفت که بخواد ادامه داشته باشه. رفتن یک تفاهم نامه دو طرف به صورت غیر حضوری در ابتدا امضا کردند. پاکستان هم بعدن رفتن در سوئیس اونجا صحبت هایی را انجام دادن و پاکستان یک نقش میانجی داشت، خیلی هم دوست داشت که نقشش رو پررنگ نشون بده، مثل الان که تا احساس کرده کمی از مذاکرات دور افتاده مجددا نماینده میفرسته به تهران که بگه نه هنوز نقش پاکستان پررنگ هستش. به گفته خود آقای ترامپ دو ساعت بعد از امضای اون یادداشت تفاهم نامه، هر چیزی که حالا اسمای مختلفی روش میگذارن، سپاه پاسدار اومده به نفتکش حمله کرده، باشم ایالات متحده اومده واکنش نشان داده، کدوم آتش بس؟ الانم اگر حملات متوقف شده، اگر به کشتی ها حمله نمیشه، به دلیل هستش که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته با بمباران های بسیار زیادی که تمام مواضع جمهوری اسلامی، نیروهای سنتکام، نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادن و بعد وقتی هم که متوجه شدن دیگه به اون حد تاثیرپذیری حملات رسیده، متوقفش کردن. ایالات متحده هم که با قدرت آنگونه که آقای ترامپ داره میگه یک دیوار فولادی در تنگه هرمز ایجاد کرده که نتیجه‌شو داریم در کف بازارهای تهران میبینیم و مرتبا مردمی که دارن از نبود کالاهای اساسی صحبت میکنن، حقوقهایی که پرداخت نمیشه، کارگرانی که حقوقاشون را نگرفتن، نفتی که جمهوری اسلامی نتوانسته است هفته‌ها صادر بکنه، اینها صحبت‌هایی است که خودشون دارن مسئولین جمهوری اسلامی میکنن. این مقام‌های آگاهی که رویترز و خبرگزارا میرن باهاشون صحبت میکنن به اندازه کافی آگاه نیستن، یا به گونه دیگری دلشون میخواد که این خبرها رو منتشر بکنن بعد به نقل از رویترز در خبرگزاری‌های داخلی بگن. مشکل اصلی که اصلا این مذاکرات هیچ زمانی نمیتونه شک بگیره اینه که در طرف آمریکایی مشخصه که کی داره صحبت میکنه. آقای ترامپ، آقای مارکو روبیو، که اتفاقا آقای مارکو روبیو در این زمینه مذاکرات با جمهوری اسلامی خودش رو کمی کنار کشیده، بیشتر آقای ونسن صحبت کردن و نمایندگان آقای ترامپ در ایران همه دارن صحبت میکنن. این همه صدایی که در ایران وجود داره و از بین از سمت مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره، از کسی که تنها مقامش این هستش که مشتبه خامنه ای دامادش بوده، حداد عادل که یک شخصی که یک فرهنگستانی داشته در جمهوری اسلامی که از طریق اون میتونسته برای خودش منافع مالی رو کسب بکنه، تا فرماندهان پیشین جمهوری اسلامی که فرماندهان سپاه پیشین جمهوری اسلامی که بازنشست شدن، تا کسانی که مجری صدا و سیما هستن، اینا همه دارن راجع به تنگه هرمز و توافق و مذاکرات و اینا صحبت میکنن. عباس عراقچی هم که هر از چنگایی که بهش فشار میادش از سوی گروهایی که حالا کمی تندتر از خود عباس عراقچی هستن، میاد یک توییت میزنه، الان میگه آقای قالیباف گویا اشتراک که چت جی پی تیش تموم شده، دیگه خبری از توییتاش نیست. بنابراین وقتی که این همه صدایی در جمهوری اسلامی وجود داره، اصلا نمیشه با اینا صحبت کردش. احتمال هم داره که وضعیت به همین شکل باقی بماند و دودش فقط در چشم جمهوری اسلامی خواهد رفت و متاسفانه مردم ایران.
1: پس از پایان کشتار دیما، آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانیاش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی هراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بحبوه باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز نهم اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجر مینا رو تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه، البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای طرح نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن، نگرانی امنیتی از این که مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه. میدونید که نابرابری در این سالها به تدریج در ایران رو به رشد بوده و نابرابری نمایشی و اظهاری هم مزید بر علت شده و بیشتر در چشم مردم میاد که نابرابری چقدر عظیمه. یکی از منشأهای این نابرابری وجود یاران هاست که معمولا طبقات بالا بیشتر از این یاران ها استفاده میکنن و شاید مهمترینش اتفاقا یاران های سوخت باشه. تحقیقات خود سازمان های دولتی نشون میده که دهک های درآمدی بالا چند برابر دهک های پایین از مواد سوختی استفاده میکنن، بنابراین قیمت ارزون و دادن یارانه به این معنی است که اونا بیشتر بهره میبرن تا طبقات پایین. و به علاوه بخشی از فشار زندگی طبقات پایین غیر از هزینه‌های مربوط به غذا که بیشتری میزان تورم رو داشته ناشی از هزینه های سوخت و انرژی است که برای کار به کار میره و در نتیجه فشار رو بر اونها مضاعف میکنه و در نتیجه میشه حد زد که افزایش قیمت حامل های سوخت و انرژی باعث نابرابری بیشتر هم خواهد شد. آمار دولتی هم گواهی مطلب هست، مکانیزم های توزیع این یارانه ها هم نشون دهنده چنین وضعیتی است. بنابراین مادام که به این شکل این یارانه ها داره توزیع میشه و قیمت های واقعی وجود نداره و برای حمایت از کسانی که ممکن با قیمت های واقعی صدمه ببینن تدبیری نباشه، طبیعی است که نابرابری ها افزایش پیدا کنه.
2: این کامیونه رو میبینین؟ یه کامیون معمولی کترینگ غذا و وسایل که وسایل غذا و پذیرایی رو میبره پای هواپیما، اما این یکی یه ماه پیش تو فرودگاه آنکارا یه مسافر ویژه داشته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. بریم ببینیم پشت پرده عملیات امنیتی نجات ترامپ در فرودگاه آنکارا چی بوده.

0: یه تصویر عادی که حالا معلوم شده پشتش یه عملیات ویژه در جریان بوده. ترامپ 8 ژوئیه برای شرکت در نشست سران ناتو رفته بود ترکیه با هواپیمای جدید 747ش که قطر بهش هدیه داده بود. اما موقع برگشت ترامپ گفت به یاد قدیم ندیما میخوام با هواپیمای ایرفورس وان قدیمیم برم بریتانیا. همونطور که دیدین رفت، سوارم شد و بای بایم کرد. اما بلا فاصله و وقتی خبرنگارا منتظر بودن که سوار بشن، ترامپ و مخفیانه از هواپیما پیاده میکنن و سوار اون کامیون کیترینگی که پشتش بوده میکنن و به هواپیمای سوم منتقل میکنن، هواپیمای C-32A که نسخه نظامی بوینگ 757. خبرنگارا و بعضی مقام‌های آمریکا هم سوار ایرفورس وان میشن، غافل از این که ترامپ تو هواپیما نیست. هر دو هواپیما تو پایگاه RAF میلدنهال بریتانیا فرود میان. اینجا برعکس کاری که تو آنکارا کرده بودن رو انجام میدن، یعنی ترامپ رو از C-32 منتقل میکنن به ایرفورس وان و اونجا هم باقی نقشه رو اجرا میکنن. ترامپ از ایرفورس وان پیاده میشه، انگار نه انگار که خبری بوده. تو بریتانیا ترامپ این بار سوار همون هواپیمایی که قطر بهش هدیه داده بود میشه و برمیگرده آمریکا. حالا که یک ماه از این ماجرا گذشته، جزئیات این عملیات بیرون اومده. اما دلیل این کار رو از زبون خود ترامپ بشنوین.
1: من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید.
0: ترامپ همزمان که تو ترکیه بود دستور حملات تلافی جویانه به سپاه رو داده بود. تنش در اوج خودش بود. وال استریت جورنال حالا میگه اسرائیل به آمریکا هشدار داده بوده که سپاه قصد داره هواپیمای ترامپ رو با موشک‌های دوش پرتاب زمین به هوا بزنه. ادعایی که هنوز از سوی آمریکا و یا اسرائیل تایید نشده. اما اینطور عملیات‌ها برای بعضی از رؤسای جمهوری دیگه آمریکا هم سابقه داشته.
2: کار غیر معمولی نیست، هرچند برای دقیقاً چنین سناریوی نمونه یادم نمیاد، اما قبلاً هم اتفاق افتاده، مثلا سفر کلینتون از هند به پاکستان. سناریوهای مختلفی طراحی میشه تا اطلاعات تا جای ممکن محرمانه بمونه و مطمئن بشن چیزی درز نمی‌کنه.
0: ترامپ تا حالا از حدوداً 5 سوء قصد جدی سالم بیرون اومده. اگه این تهدید واقعی بوده باشه، عملیات آنکارا احتمالاً ترامپ رو از یه تهدید جدی دیگه هم محافظت کرده. سناریویی به کارگردانی سرویس مخفی آمریکا با حضور 3 هواپیما، 1 کامیون کیترینگ و 1 رئیس جمهور خونسرد.

گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: درود بیننده ایران اینترنشنال از استودیو لندن، با من فریب شیرازی هستید. سرخط خبرها: تکذیب ادعای ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید هیچ نفتکشی بدون اجازه سپاه از تنگه هرمز عبور نمی کند. مشاور مجتبی خامنه‌ای تهدید به عملیات تهاجمی کرد. پاسخ فرانسه به واکنش اعتراضی عراقچی علیه بیانیه اتحادیه اروپا. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای سرکوب صدای مردم ایران را بشنود.
1: نو
2: ما اخ چی میزنن؟
0: اطلاعاتی تازه درباره جاوید نامان انقلاب ملی. هویت دو معترض که پیکرشان مقابل فرمانداری شهر قدس تهران رها شده بود شناسایی شد. محمد رستمی و مهرداد یعقوبی جانباختگان شامگاه 18 دیماه بودند. اظهارات بی سابقه نخست وزیر اسرائیل علیه لندن. نتانیاهو گفت می توان بریتانیا را جمهوری اسلامی بریتانیا نامید. و در ادامه این بخش خبری:
3: اکثر خانمایی که قیافه دارن اخلاق ندارن. دوستان
4: ای بابا
3: قیافه فقط
4: نسبتی.
0: انتقاد از صدا و سیما به دلیل پخش برنامه‌ای با کلیشه‌های جنسیتی درباره ازدواج. یک کارشناس گفت زنان زیبا اخلاق ندارند. خوش آمدید. سخنان مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا درباره کنترل تنگه هرمز با واکنش جمهوری اسلامی مواجه شده. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه ادعا کرده گزارش‌های آمریکا درباره عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز کذب است. این قرارگاه تاکید کرده هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهد داشت. این بیانیه همچنین آمریکا و اسرائیل را تهدید کرده که پاسخ هر تحرکی را کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهند داد. در ادامه مواضع مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی درباره احتمال از سرگیری جنگ، رسول صنایع راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا گفت در صورت وقوع درگیری جدید، ایران محکمتر و تهاجمی‌تر عمل خواهد کرد. همزمان محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت اگر شروط تهران محقق نشود، جنگ می‌تواند وارد مرحله تهاجمی شود. با مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همکارم همراه هستیم. مریم، بسته بودن تنگه هرمز همچنان در خبرهای آمریکا قرار داره. روز گذشته هم محمد رضا نقدی از سرداران سپاه به صورت مستقیم با یک شبکه آمریکایی گفتگو کرد. چی میگذره در آمریکا درباره جنگ با جمهوری اسلامی؟
5: خب مهمترین تحول اینه که همزمان با ادامه بنبست دیپلماتیک آمریکا و جمهوری اسلامی حالا هر دو مدعی کنترل تنگه هرمز هستند، اما آمار واقعی نشون میده که تعداد کشتی ها هم به شدت محدود هستند و این آبراه هنوز به شرایط عادی باز نگشته. گرچه انتظار هم نمیرفت که به این زودی ها تنگه هرمز حتی اگر دو طرف توافق هم بکنن به حالت عادی برگرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مواضع قبلی خودش رو دوباره تکرار کرده و میگه که نیروهای آمریکایی مین‌های سپاه رو که قبلا در تنگه هرمز کار گذاشته شده بودن رو پاکسازی کرده، امنیت مسیر رو تامین میکنه ایالات متحده آمریکا و کنترل کامل تنگه رو در اختیار داره. دولت آمریکا همچنین تاکید داره که کشتی‌های عازم بنادر غیر ایرانی میتونن با حمایت نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز و خلیج فارس عبور بکنن، در حالی که محاصره دریایی که ایالات متحده آمریکا برای بنادر جنوبی ایران همچنین ادامه داره تا بخوان محدود بکنن جمهوری اسلامی رو که بخواد نفت بفروشه یا هم بخواد در واقع از این راه عایدی به دست بیاره. همونطور که تو گفتی، در مقابل امروز حسین طایب رئیس سازمان بسیج گفته که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و این ادعاهای دونالد ترامپ رو رد کرده. همینطور عراقچی هم در مورد ابراز نظر کرده و مقامات جمهوری اسلامی میگن که هنوز در دسترس در کنترل جمهوری اسلامی و سپاه هستش این آبراه مهم جهانی. و اینکه رد میکنن که شرایط هم در تنگه هرمز هنوز به حالت عادی برنگشته و تنگه کاملا بسته هستش. داده های مستقل هم فعلا بیشتر از ادامه محدودیت ها حکایت دارن. در رسانه های ایالات متحده آمریکا ما میخونیم که نگرانی های زیادی وجود داره از اینکه این بسته موندن تنگه هرمز بتونه بر قیمت نفت بیشتر از اون چه که در حال حاضر تاثیر گذاشته تاثیر بذاره و هنوز قیمت جهانی نفت بالاتر هم بره. بر اساس آمار شرکت ردیابی کپلر روز چهارشنبه بدون احتساب کشتی‌های کانتینری تنها 5 شناور تونستن که از تنگه هرمز عبور بکنن که این پایین‌ترین تعداد در 3 هفته گذشته هستش. بنابراین با وجود ادعای ایالات متحده آمریکا که کنترل کامل رو در دست داره در تنگه هرمز، بخش بزرگی از شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه همچنان این مسیر رو پرخطر ارزیابی می‌کنن. به هر حال در آمریکا نگرانی اصلی همونطور که گفتم حالا تاثیر طولانی شدن بحران بر عرضه و قیمت انرژی هستش.
0: متشکرم از تو مریم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. 3 روز پس از انتصاب‌های نظامی و امنیتی جدید از سوی مجتبی خامنه‌ای، حسین طایب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین گفته تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد. طایب که 4 سال پیش از مقام امنیتیش برکنار شده بود، در نخستین اظهاراتش پس از بازگشت به قدرت، تابوت‌گردانی علی خامنه‌ای در عراق را نشانه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی دانست. این سخنان یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. 19 مرداد ماه مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی عظمایی به فرمانده نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طایب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شده. حسین طایب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و با مجتبی خامنه‌ای رابطه دیرینه دارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره

0: کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه پاسداران در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو با ماست. علی حسین، از همین انتصاب‌ها شروع کنیم، چه تصویری به ما میده از رهبری سوم جمهوری اسلامی و آیا با این انتصاب‌های جدید بقای جمهوری اسلامی تضمین میشه؟
1: این ساختاری که الان وجود داره تقریبا همون چیزیه که در عصر خامنه‌ای بوده، فقط قدری تندتر و خشن‌تر شده به خاطر اینکه شرایطش ناپایدار شده و این ناپایداری چه در مقابل مردم داخل چه در مقابل تهدیدهای خارجی باعث شده که این حکومت تصمیم بگیره که روی کردی خشن‌تر چه در مقابل مردم خودش در مقابل غربی‌ها اتخاذ بکنه. من اون چیزی که می‌بینم اینه که نیروی زایش جدیدی نداره، فقط دایره نیروهای محرمش کمتر میشه، هر چی که می‌گذره به این نتیجه میرسه که باید اون سبب‌های اطمینانی که حکومت‌های اینچنینی می‌ذارن برای تخلیه فشارهای اجتماعی که به نوعی مدیریت کنند معترضان رو میذارن کنار، برخورد کاملا قاطع، سرکوبگران شدید، مثلا مثل همون اعدام‌هایی که در کف خیابون در وسط روزهایی که قرار بود جنگ بعدی شروع بشه انجام دادن، یعنی هیچ تعارفی ندارن در مقابل با نیروهای خارج از کشور، در مقابل وسط خارجی هم اونجا هم تعارف میذارن کنار، به صراحت از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای حرف میزنن، از نیازشون، از اینکه باید موشک‌ها رو گسترش شد، از اینکه هیچ توافقی در کار، از اینکه باید جنگید، با جنگ آمریکا رو وادار به عقب نشینی کرد. اینها چیزهایی هست که مشخصات حکومت جدید هست. در روزهای نخست عده خواستم بگن که نه، یک تغییر روی کردی در چارچوب‌های این حکومت، اما به سرعت مشخص شد که نه، اون کانون‌های قدرتی که در عصر خامنه‌ای کار می‌کردند و سبب اون خروجی می‌شدند همین الان هستند، با این تفاوت که اون چهره‌هایی که این وسط بازی می‌کردن معتدل‌تر نشون می‌دادن، حداقل یه ویترین خوشگل از حکومت نشون می‌دادن، به مرور اینها کنار میرن و همون بطن اصلی نظام به ظاهر هم میاد بدون هیچ تعارف. این انتصاب‌ها دقیقاً هم تمامی اینها مخالف توافق با آمریکا هستن، تمامی اینها مخالف مذاکره هستن، تمامی اینها طرفدار جنگ هستن و تمامی اینها در مقابله با مردم طرفدار سرکوب شهید هستن.
0: با وضعیت فعلی که تو از جمهوری اسلامی ترسیم کردی، آیا مجتبی خامنه‌ای با همین روش فعلی اداره کشور، یعنی در غیبت پنهان فرمان‌ها رو صادر می‌کنه، حالا کنترل می‌کنه کشور رو، می‌تونه بر چالش‌های عمیقی که الان ایران باش مواجه هست در دراز مدت غلبه کنه بر این چالش‌ها؟
1: نه، قطعا نمی‌تونه، به خاطر اینکه ایران کشوری متفاوت از افغانستان هست، اینجا چارچوب همون کارو مثلا می‌خواد انجام بده اما عملی نمی‌شه. نهادهای با تمام یک دستسازی که علی خامنه‌ای حضور داشت، بخش عمده‌ای از این یک دست شدن با حضور خودش میسر شد. رهبری که میخواد در ستون این خیمه ولایت باشه و همه رو حول یک محور نگه داره باید باشه و این منازعات رو حل بکنه. بین تمام کسانی که وفادار به حکومت هستن هم نزاع تضاد منافع شکل میگیره، اونها گروه‌های زیادی هستن، همین الان داریم نشانه‌هاش رو می‌بینیم و همیشه علی خامنه‌ای هم به این صحنه‌ها برخورد کرد. اوج این داستان اون جدال احمدی نژاد و لاله‌جانی‌ها بود دیگه، یا حتی بعدش هم ادامه پیدا کرد بین هاشمی رفسنجانی، روحانی، بقیه. این آدم‌ها همیشه تو حکومت وجود دارن و همیشه هم با هم درگیر میشن. خود اون فرد باید باشه که این منازعات رو بشه حل بکنه. این یک موضوع. موضوع دوم اینه که وقتی یه رهبری اینقدر ارتباط گیری با او سخته به خاطر ترس از کشته شدن، طبیعتاً نقل رد و بدل شدن اطلاعات و تحلیل با او به سختی انجام میشه. یعنی هر گونه شما ارتباط گرفتن با او همین چیزی که دلیلی که پنهانش کردن که زنده نگهش دارن رو از بین میبره. پس کمتر نظر خواهد داد، کمتر در جریان تحلیل قرار میگیره، کمتر میتونه نظر تحلیلی بده و عده‌ای به عنوان همین رابطین معرفی میشن. اونها یه جاهای زیادی حرف خودشون رو میزنن و این نزاع‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. حکومت‌های این چنینی اگه قرار باشه قالب قبلی خودشون رو حفظ بکنن، میشه از رهبر قایم و شرکت جنگیون استفاده کرد، اما یه جاهایی هست شما باید راهبرد جدید اتخاذ بکنی، تاکتیک عوض بکنی، اینها

0: رهبری میخواد که بتونه در میدان باشه، بتونه تئوریزش بکنه، بتونه هماهنگ بکنه. الان شرایط جنگی هست، کشور اصلا شرایط کامل ناپایدار هست، اصلا چشماندازی هم وجود نداره که بتونه از این براتی در بیاد. اما قدری حتی اگر این شرایط سبک بشه، صدها این شکاف بزرگ در ساختار این حکومت سرباز میکنه که یک رهبر غایب هرگز نمیتونه اونها رو حل کنه.
1: علی حسین قاضی زاده، متشکرم از تو. اما جزئیات تازه‌ای درباره احراز هویت دو جاویدنام انقلاب ملی به ایران اینترنشنال رسیده. اطلاعات دریافتی از دو منبع مطلع نشان می‌دهد ویدیوی منتشر شده از پیکرهای رها شده دو جاویدنام در مقابل فرمانداری شهر قدس تهران در شامگاه 18 دی ماه متعلق به محمد رستمی و مهرداد یعقوبی بوده. بر اساس اطلاعات رسیده، محمد رستمی پس از دیدن مهرداد یعقوبی که هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفته بود، به کمک او رفت، اما خودش هم با شلیک ماموران جان باخت.
2: اینو ما چی میگن؟
3: بعد از کشتار و قتل عام ایران، چند روز بعد ویدیوهایی از شهر قدس دریافت کردیم که نشون میداد که پیکرها رو تا بامداد 19 و بامداد 20 در خیابان‌ها رها کرده بودند و طبق گفته شاهدان عینی می‌گفتند که اجازه این که پیکرها رو از اونجا برداریم نمی‌دادند، برای اینکه بتونن برای مردم رعب و وحشت ایجاد کنن. این ویدیو چند روز بعد از این زمان به دست ایران اینترنشنال رسیده بود و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده بود و نشون می‌داد که این چه وضعیتی این شهر قدس، به خاطر اینکه از بالای فرمانداری به همه شلیک مستقیم میکردن و کشتار شهر قدس بسیار جزء جاهایی بود که بسیار دردناک و ویدیوها و کشته شده ها و جاویدنامه‌ای که به ما از اونجا رسید بسیار زیاد بودش. در این ویدیو ما دو پیکر رو متاسفانه میبینیم، یکی با لباس قرمز و دیگری با لباس مشکی. لباس قرمز آقای محمد رستمی هستن که دو فرزند دارن، یه دختر 14 ساله و یه پسر 5 ساله. ایشون کارمند بخش ترابری هواپیمایی ماهان بودن. زمانی که از سر کار برمیگشتن در شهر قدس مواجه میشن با مهرداد یعقوبی که به پهلوی چپش شلیک شده بوده. زمانی که میخواسته به این مجروح کمک کنه، به قلب خودش هم شلیک میکنن، در جا کشته میشه و همون جا یک تیر خلاص به سر مهرداد یعقوبی هم میزنن و اون هم کشته میشه در اونجا، پیکرش رو رها میکنن. همسر آقای رستمی دنبال تماس میگرفته، تلفنش رو جواب نمیداده، در خیابان ها دنبالش گشته و آخر سر ساعت 12:30 شب تونسته بوده پیکرش رو در خیابون پیدا کنه، اما با مسائل امنیتی روبرو هستن. این رو متذکر بشم که خانواده ها بسیار تحت فشارهای امنیتی هستن، اجازه اطلاع رسانی ندارن. همونطور که پیشتر هم در مورد خیلی از جاویدنام ها گفتیم، جمهوری اسلامی بهشون فشار میاره شهید اعلام کنن، بسیجی اعلام کنن یا امضا بدن که تروریست ها اونها رو کشتن.
1: در ادامه موج بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه فعالان دانشجویی، تارا فرهنگیان، دانشجوی 21 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان، به 1 سال حبس، 31 ضربه شلاق، 2 سال تبعید به زابل و پرداخت 120 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. منابع حقوق بشری گزارش دادن این احکام از سوی دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب غربه صادر شده است. مهدی محمودیان، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی سابق، اعلام کرده پس از قطعی شدن حکم 8 ماه زندانش دیگر حاضر نیست از دادگاهی که برای جوانان حکم اعدام صادر می‌کند تقاضای عدالت کند. محمودیان که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده، گفته به این حکم اعتراض نکرده و در جلسه دادگاه بعدی خود در 5 مهر ماه نیز حاضر نخواهد شد. نیروهای امنیتی شهریار شمس، دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد را در خانه‌اش بازداشت کردند. هرانا گزارش داده ماموران امنیتی 19 مرداد ماه پس از بازداشت این زندانی سیاسی سابق، او را به مکان نامعلومی منتقل و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و لپتاپش را ضبط کردند. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی حتی در صورت تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی خود، نه تنها در حوزه حقوق بشر تجدید نظر نخواهد کرد، بلکه رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در پیش خواهد گرفت.
4: جمهوری اسلامی الان یه بازی پر ریسکی رو در سیاست خارجی شروع کرده و به شدت نگران اتفاقات داخلی است و به عبارتی میشه گفت از سایه خودش هم در داخل میترسه. حالا این مجموع خبرهایی که شما خوندید مش نمونه خرواره، یعنی حالا همین آخریش که شهریار شمس رو گفتین ریختن خونشون دستگیر کردن یا احکام صادر میکنن یا به ده ها نفر از هنرمندان و نویسندگان اخطار و احضار میدن. به این وقتی خونه یه دانشجو میریزیم مثل شهریار شمس اصلا نمیدونید خانوادش نمیدونن پرونده چی. البته خب کلا معلومه دیگه، هر کسی رو میگیرن که مثلا چرا تو فضای مجازی اینو نوشتی، چرا از مرگ خامنه اظهار خوشحالی کردی، یا چرا مثلا یه موشک از بالای خونتون رد شده عکس فیلم گرفتی مثلا تو فضای مجازی گذاشتی یا مثلا برای خارج از کشور فرستادی، اینم هم دیگه نقل و نبات همه پرونده هاست دیگه. اون موقع میگفتن مشروب گرفتیم، حالا مثلا میگن استارلینک داره یا همکاری با دولت متخاصم داره، جاسوسی کرده. و این کسانی هم که در خیابان آدم کشتن حالا ضرب و شتم براشون یه مقدار عادی شده. همین چند وقت پیش وقتی در لرستان در درود رفته بودن خونه آقای لشنی که سعید لشنی رو بازداشت بکنن، اصلا صحنه مثل فیلم سینمایی شده بود، جنگ نزاع شخصیش صورت گرفته بود با پدرش، دختر خواهرش نزاع به قول معروف با خود سعید لشنی دست به یقه شده بودن و حالا نیروی انتظامی اون نیروی امنیتی رفته از دست دختر این خانواده، خواهر این خانواده شکایت کرده. اینا همه نشون میده ببینید قبلا رادان و حالا طائب اینا تابلو دوقلوهایی هستن که بیانگر هراس حکومت از اعتراضات داخلی هستن.
1: صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌ای با هدف تشویق به ازدواج اظهارات یک کارشناس درباره ویژگی‌های زنان و مردان را پخش کرد که در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. این کارشناس با ارائه الگوهایی درباره زنان و مردان گفت اکثر مردهای مهربان پول و اکثر خانم‌های خوشگل اخلاق ندارند.
5: همه انسان‌ها همه خوب یک انسان همه خوبی‌ها رو همزمان با هم نداره. همه انسان‌ها خوبی بینشون تقسیم شده. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آیه قرآن میگه ها، میگه جوری طراحی کردم هیچ کس کامل نیست، یه نقصی همه دارن. دقت کردم اکثر آقایانی که مهربونن پول ندارن، نمیدونم چه جوری خودو تقسیم کردن بهشون مهربون اینقدر پول نداره. اکثر خانمایی که قیافه دارن اخلاق ندارن. دوستون
6: ای بابا
5: قیافه فقط
6: نسبتی چیزی هم میگه.
1: سبا آلوله روان تحلیلگر از پاریس با ما همراه هستن. خانم آلوله، صدا و سیما از یک طرف حضور و تصویر زنان رو محدود میکنه و زیبایی رو ملاک انتخاب همسر نشون میده و از طرف دیگه با زدن برچسبایی مثل بی اخلاقی زنان زیبا همون معیار رو خودش زیر سوال میبره. این تناقض رو چطور میبینید؟
7: خب ببینید، ابتدا من واقعا متاسفم که یک کارشناس اون هم در حوزه سلامت روان به عنوان یک مشاور و روانشناس در یک رسانه به این راحتی یک گزاره شخصی رو تبدیل به یک حقیقت اجتماعی میکنه و بعد از برچسب‌های روانی هم استفاده میکنه و به راحتی هم منتشر میشه. خب این دقیقا یک خط قرمزی برای ما در حوزه سلامت روان هست. ولی برگردم به صحبت شما. ببینید، ما در تمام این سالها یک الگوی قدیمی و چند لایه از زن رو داشتیم که تمام این لایه‌ها و الگوها پر از تناقض بوده. مثلا میگه زن باید جذاب باشه، ولی نه باید جذاب باشه که تهدید کننده باشه. زن باید آراسته باشه، ولی خیلی هم به ظاهر خودش نرسه. زن باید مستقل باشه، ولی باید نقش همسری و مادری خودش رو هم حفظ کنه. خب در تمام این مدت ما میبینیم که برای زن و حتی برای مرد یک سری الگوهای از پیش تعیین شده و ثابت در نظر میگیرن و تعیین میکنن در کجا چگونه باشه و در کجا چگونه باشه. این رو معمولا ساختارهای ایدئولوژیک و استبدادی استفاده میکنن که بتونن نظم اجتماعی رو برقرار بکنن. و یک نکته خیلی مهمی هم در روانشناسی ما میتونیم اینجا بهش اشاره بکنیم، هدفشون از این اینه که فرد بتونه خودش به روکرد با روکرد خودکنترلی و خودسانسوری پی ببره. ولی فرد بگه خب ببین اگر من مثلا این زیبایی رو دارم باید در این حد و حدود باشم، اگر مثلا من فرزن میخوام زیبا باشم باید این حد و حدود رو رعایت کنم، اگر مثلا میخوام در رابطه با میل جنسی صحبت بکنم باید در یک اندازه خاص صحبت کنم. این باعث میشه که فرد به خود کنترلی و خود سانسوری دست پیدا بکنه و بیشتر در اون نظم اجتماعی که ساختار ایدئولوژیک براش در نظر گرفته میشه، چیزی که ساختارهای استبدادی و ساختارهای تبعیضی بسیار بهش تاکید دارن و به همون خاطر سعی میکنن این الگوها از پیش تعیین شده متناقض و پیچیده رو ارائه بدن تا بتونن افراد رو در همون چارچوب‌ها و نظم اجتماعی خودشون حفظ بکنن.
1: خانم آلاله، این مطرح کردن کلیشه‌های جنسیتی در برنامه‌های صدا و سیما اولین بار نیست که اتفاق میفته و میدونیم که این برنامه با هدف تشویق به ازدواج پخش میشه. با وجود سالها تبلیغ ازدواج در صدا و سیما، چرا آمار مجردها همچنان رو به افزایشه و جامعه در مسیر متفاوتی حرکت میکنه؟ ایراد کار کجاست؟
7: خب ببینید، هر چقدر که ما در این سالها میبینیم شکاف اجتماعی افزایش پیدا میکنه، اعتماد اجتماعی بی‌اعتمادی افزایش پیدا میکنه، رابطه حکومت با جامعه بسیار چالشی میشه، به همون خاطر هر چقدر که دولت یک رویکردهای خاصی رو در نظر بگیره جامعه رویکردهای مدرن خودش رو در پی میگیره. در کنار اون این رو هم باید در نظر بگیریم، درسته که در گذشته ما با نسلی روبرو بودیم که ازدواج رو، فرزند آوری رو یک مسیر هنجاری و زندگی مشخص برای خودش میدونست، یعنی بعد وقتی متولد میشد باید تحصیل میکرد، کار پیدا میکرد، ازدواج میکرد، فرزند آوری میکرد. این یک مسیری بود که به عنوان یک هنجار برای افراد مشخص شده بود، ولی جوان امروز، نسل امروز این رو نمیخواد. نسل امروز رویکردهای دیگه ای رو میخواد. نسل امروز میخواد اون فرد مقابل خودش ارزش‌های ثابت و پایداری داشته باشه، استقلال مناسبی داشته باشن، احترام به استقلال همدیگه، احترام به ارزش گذاری های همدیگه، مسئله اقتصاد و مسکن براشون بسیار مهمه و پیش بینی پذیری آیندهشون براشون مهمه، یعنی در نظر میگیرن که حتی اگر ازدواج بکنم آیا در آینده میتونم شرایط این ازدواج رو حفظ کنم، یا حتی اگر بخوام طلاق بگیرم و جدا بشم آیا به راحتی میتونم جدا بشم. خب مسیر طلاق خودمون میدونیم در جامعه ما به چه سختی برای مخصوصا برای زنان به چه سختی و با چه رویکردهای فشار آوری میتونه باشه. خب نسل جدید به همه اینها فکر میکنه، حتی به مسئله فرزند آوری، آیا فرزندی که من قراره به دنیا بیارم تصویر روشنی از آینده او میتونم داشته باشم؟ نسل جدید به همه این چیزها فکر میکنه و به همون خاطر خط هنجاری جامعه و نظم اجتماعی رو شکسته و رد کرده و داره به مسیر زندگی خودش فکر میکنه. ما نگاه میکنیم میبینیم زن تغییر کرده، مرد تغییر کرده، حتی نهاد خانواده و جامعه تغییر کرده، ولی نهادهای وابسته به حکومت هیچ تغییری نکردن و تلاش میکنن بر مبنای همون رویکردهای قدیمی روان اجتماعی رو هدایت بکنن، که خب این قطعا غیر ممکن هست و میبینیم که همین جمله‌ای که شما گفتید که جامعه بهش پاسخ متفاوتی میده، یعنی ما میبینیم جامعه داره جوابی میده به اون شکاف‌های اجتماعی و به اون نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی داره با این موضوع جواب میده. من خب ازدواج نمی‌کنم، فرزندی به دنیا نمیارم و یا چارچوب‌ها رو حتی بر اساس تصمیم خودم، افکار خودم پیش میبرم تا بتونم کنترل بهتری روی زندگیم داشته باشم. این مسیریه که دقیقاً نسل جوان برای خودشون در تعیین کردن.
1: سبا آلاله، روان تحلیلگر، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرده جمهوری اسلامی باید به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب شهروندانش پایان داد. این موضع‌گیری در واکنش به اعتراض اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به بیانیه مشترک فرانسه و شماری از کشورهای دیگر درباره روند اعدام‌ها در ایران صورت گرفته. فرانسه با تاکید بر مواضع پیشین پاریس از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا به جای سرکوب صدای مردم ایران و خواستای آنها را برای تغییر بشنود. پاریس همچنین خواستار آزادی فوری افرادی شده که به صورت خودسرانه بازداشت شده. ساجده شریفی همکارمان از پاریس با ما همراه شده تا از واکنش‌های رسمی فرانسه به اعتراض عباس عراقچی به ما بگه. ساجده، پاسخ فرانسه در پرسش اختصاصی ایران اینترنشنال چه بوده؟
8: صبح مواجه شدیم با اعتراض عباس عراقچی به بیانیه‌ای که بهش اشاره کردی که امضا کرده بودند 26 کشور عضو اتحادیه اروپا علاوه بر مسئول سیاست خارجی پارلمان اتحادیه اروپا و بعد کشورهای دیگه‌ای مثل استرالیا، نیوزلند و دیگر کشورها بهش پیوستن و تا الان نزدیک به 32 کشور در اعتراض به حکم اعدام معترضان این بیانیه رو امضا کردن. عباس عراقچی در یک در واقع پیامی در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس به شکل مشخص دولت فرانسه و مقامات وزارت امور خارجه رو مورد خطاب قرار داد و گفتش که پاریس و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا باید از این موضع با این از این استانداردهای دوگانه پرهیز بکنند و فرانسه در جایی نایستاده که بخواد به بقیه جهان درس حقوق بشر بده. به شکل غیر مستقیم داره اشاره میکنه به مواضعی که فرانسه نسبت به جنگ اسرائیل و فلسطین و همچنین جنگ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی گرفته. ما این مسئله رو تلویزیون ایران اینترنشنال به شکل اختصاصی از وزارت امور خارجه فرانسه پیگیری کرد و درخواست یک موضع رسمی کرد. در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال، وزارت امور خارجه بر همون مسائلی که در بیانیه هم تاکید کرده بود اشاره کرده بود مجددا اشاره میکنه و میگه که اعتراض عباس عراقچی تأثیری نداره بر اینکه بخواد دولت فرانسه از موازه خودش نسبت به موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی کوتاه بیاد و باز هم تاکید میکنه که کماکان پافشاری میکنه برای اینکه جمهوری اسلامی باید دست از اعدام معترضان برداره، باید اجازه بده که صدای شهروندان و مطالبات بر حقشون شنیده بشه و به شکل فوری درخواست میکنه که از این بازداشت های خودسرانه جلوگیری بکنند و کسانی از معترضانی رو که تا به حال به شکل خودسرانه بازداشت کرده بودند رو آزاد بکنه.
1: مشکرم از ساجد شریفی همکارم از پاریس. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی بی سابقه علیه بریتانیا اعلام کرد می توانید کشور را جمهوری اسلامی بریتانیا نامید. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد نخستین جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای در جهان جمهوری اسلامی بریتانیا خواهد بود. نتانیاهو همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزوده اسرائیل با تمام توان در تلاش است تا اطمینان حاصل کند جمهوری اسلامی دیگر در ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کند. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ما همراست. بابک، سخنان نتانیاهو بسیار بی سابقه است، به ما از این سخنان و روابط پرتنش میان بریتانیا و اسرائیل بگو.
9: فریبا، سه سال پس از آغاز جنگ و 7 اکتبر بسیاری از روابط دیپلماتیک در منطقه تغییر کرده. دشمنان دیروز دوستان امروز هستند و دوستان دیروز شاید به دشمنان امروز تبدیل شدن و در رابطه با بریتانیا همین مسئله کاملا صدق میکنه. انگلستان یکی از نزدیکترین همپیمانان اسرائیل در سالهای پیش بود، از روابط اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک بسیار تنگاتنگی هر دو کشور برخوردار بودند، اما آرام آرام پس از جنگ غزه و مسائل دیگری که در منطقه اتفاق افتاد این تنش ها شروع شد و تا جایی که حرف های بسیار سختی و دیپلماسی سختی را بریتانیا علیه اسرائیل به علاوه برخی تحریم ها را دنبال کرد که خشم اسرائیل را برانگیخت و با آنکه روابط سیاسی دیپلماتیک همچنان بین دو کشور ادامه داره، اما روابط رو به سردی هستش و این بار برای اولین بار بنیامین نتانیاهو که آدم خودداری هستش در رابطه با مسائل دیپلماتیک و خوب میشناسه چه موقع چه سخنی را بگه، به تندی و با لحنی بسیار خشن از شرایط سیاسی امروز بریتانیا و سیاست‌های دولت این کشور در قبال اسرائیل انتقاد میکنه، انتقادی که نشان دهنده فاصله ای هستش که در سالهای اخیر میان این دو متحد قدیمی ایجاد شده. نتانیاهو که با رادیو ارتش اسرائیل گفتگو میکرد، ابتدا در رابطه با علاقش به چرچیل سخن گفت و دیدارش با نوه وینستون چرچیل در سالهای گذشته. او میگوید که نوه چرچیل را دیده، به دیدار اون اومده و با او صحبت کرده، بسیار آدم خوبی بوده، هم خودش هم پسرش که در جنگ شش روزه به صورت بسیار مثبتی مسئله جنگ را پوشش دادن. حتی یک کتابی هم نوه و پسر چرچیل نوشتن در رابطه با جنگ شش روزه که در اون بسیار به اسرائیل با دیده مثبت نگاه کردن. اما نتانیاهو از این خاطره تاریخی استفاده میکنه برای حمله به سیاست امروز لندن و در ادامه میپرسد که امروز دیگه کجا میشه چنین چیزهایی را در بریتانیا دید، چنین اشخاصی را پیدا کرد در جایی که او به اون به عنوان جمهوری اسلامی بریتانیا خطاب میکنه، کجا میشه همچین چیزی را در اونجا پیدا کرد. و سپس با اشاره همزمان به بریتانیا و جمهوری اسلامی میگوید که کسی که گفته بود اولین جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بریتانیا خواهد بود، ما تلاش میکنیم که یکی دیگر یعنی جمهوری اسلامی همچین اتفاقی نیفته و دومین جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که روابط اسرائیل و بریتانیا همانطوری که گفتم با وجود ادامه روابط دیپلماتیک و همکاری های دیرینه در حوزه سیاسی به شدت پرتنش شده. به طور مثال در سپتامبر 2025 اگه اشتباه نکنم رسما دولت بریتانیا کشور فلسطین را به رسمیت میشناسه. دولت لندن اعلام میکنه که هدف این تصمیم حفظ امکان تحقق راه حل دو کشوری و یه تشکیل کشور اسرائیل ام در کنار فلسطینی هستش که قابل دوام هستش و این مسئله بسیار اسرائیل را در آن زمان خشمگین کرد. اختلاف ها به این موضوع هم محدود نمیمونه. بریتانیا مذاکرات مربوط به توافق تجاری جدید با اسرائیل را متوقف میکنه، صادرات تسلیحاتی به ارتش اسرائیل را که امکان استفاده در غزه دارن را هم محدود میکنه.
1: متشکرم از تو بابک اسحاقی، همکارم از تل آویو. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه هم از اورشلیم برای این بحث ما رو همراهی میکنن. جناب امیر خوش آمدید. اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های نتانیاهو. ارزیابی شما رو میشنویم که حکومت بریتانیا رو جمهوری اسلامی خطاب کرده. دلیل این اظهارات تند و تیز چه است؟
10: دلایل بسیاری وجود داره آقای بابک، به درستی و با جزئیات زیاد این جریان رو بیان کرد، نمونه‌هایی آورد. به طور کلی و اصولی باید بگیم که روابط اسرائیل و بریتانیا هرگز در طول 78 سال اخیر خیلی خیلی دوستانه نبوده. البته در بعضی موارد اسرائیل و بریتانیا با هم همکاری های زیادی داشتن، ولی در مجموع منافعی که دولت بریتانیا در کشورهای عرب داره، به ویژه در دورانی که عرب قصد نابودی اسرائیل رو داشتن، ترجیح داده میشد بر همکاری‌هاش با اسرائیل. موارد بسیاری پیش اومده که وقتی حزب کارگر در بریتانیا به روی کار بوده، مواضع ضد اسرائیلی گرفته و حتی یادمه که یکی از نخست وزیران حزب کارگر دعوت شده بود بر قبر یکی از ابر تروریست‌های حماس و در اونجا دست گلی نثار کرده بود. علاوه بر این بریتانیا نه فقط اسرائیل رو مورد تحریم های قرار داده، بلکه وقتی که ایالات متحده میخواست که حمله نظامی گسترده تری رو علیه حکومت ایران انجام بده، بریتانیا از همکاری کامل خودداری ورزید. البته بعدن سیاستش رو تا حدودی عوض کرد و حاضر شد که یه همکاری های در مورد فرود آمدن و پرواز هواپیماها و جنگنده های ایالات متحده انجام بده، ولی همین طرفداری غیر مستقیم که بریتانیا از عرب و از گروه های تروریستی میکنه و این واقعیت که حکومت اسلامی ایران رو میکوشه که هنوز باش قطع رابطه نکنه، موجب خشم نتانیاهو و این اظهارات بی سابقه او شد.
1: آقای امیر، تأثیر این اظهارات رو بر روابط اسرائیل و بریتانیا و حتی دیگر کشورهای اروپایی چطور میبینید؟
10: مسلما نتیجه مثبتی نخواهد داشت. اسرائیل الان در صحنه بین المللی و حتی در ایالات متحده تا حدود احساس انزوا میکنه از حمایت جهانی آنگونه که انتظار داشت برخوردار نیست، ولی این واقعیت که مهاجرین اسلامی مرتبا به بریتانیا هجوم میارن و شرایط ایجاد میشه که امنیت نه فقط برای اسرائیلی ها بلکه برای یک شبکه بزرگ تلویزیونی انقدر زیاد میشه که تصمیم میگیره که به تدریج مرکز پخش خودش رو به ایالات متحده منتقل کنه و موارد بسیار دیگری، اینها باعث نگرانی اسرائیل شده. تلاش اسرائیل برای بهبود روابط با بریتانیا متاسفانه نتیجه بخش نبوده. بریتانیا الان سیاستی رو علیه اسرائیل در پیش داره که برخی کشورهای اروپایی دارن، مثلا میشه گفت تا حدودی سیاست بریتانیا شبیه سیاست اسپانیاست و این باعث ناخرسندی شدید اسرائیل هست و سخنان نتانیاهو نشان میده که تلاش اسرائیل برای بهبود روابط با بریتانیا و گسترش همکاری ها و لغو تحریم های بریتانیا علیه اسرائیل آنگونه که این کشور انتظار داشته نتیجه بخش نبوده.
1: منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اما تصاویر زنده میبینیم از کالی در کولومبیا 4 روز پس از زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 در غرب این کشور. همونطور که میبینید عملیات گسترده جستجو نجات در میان آوار ساختمان ها همچنان ادامه داره. سپاسگزارم، شب و روز شما خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره ای غیر از حمله مجدد نداره.
8: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
7: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
9: برج علی آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
10: صدا
11: 1 2 3
12: شروع به شروع شده؟
11: چه؟
12: ردی؟ مهمان من یک مدل
13: کارگردان
12: شاعر
14: سخنگوی فارسی زبان
15: شهروند دوتابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون
19: به نام آزادی
20: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
21: اینو نمیشه سرکوب کرد.
22: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید؟

0: هزینه میلیاردی پرسپولیس، بدهی سنگین استقلال و افزایش بودجه سپاهان. لیگ برتر خلیج فارس در اوج بحران اقتصادی در ایران آغاز می شود. عملکرد درخشان مهسا بهشتی در وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان آسیا. نماینده ایران به 3 مدال طلا دست یافت. بازگشت لیونل مسی به زمین فوتبال 4 روز پس از درگذشت پدرش. اینتر میامی با شکست مقابل کلوب لئون مکزیک از صعود به مرحله حذفی لیگ کاپ باز ماند. بعد از رقابت‌های سوارکاری قهرمانی جهان در آخن آلمان، تیم میزبان با درخشش ایزابل ورت مدال طلای تیمی را کسب کرد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. 26مین دوره لیگ برتر خلیج فارس در حالی از فردا آغاز می شود که باشگاه‌های ایرانی با وجود بحران اقتصادی ناشی از جنگ، هزینه‌های سرسام‌آوری در بازار نقل و انتقالات ثبت کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، انتقال احتمالی دانیال ایری، مدافع نساجی پرسپولیس، می تواند بیش از 1000 میلیارد تومان هزینه داشته باشد. رقمی شامل 190 میلیارد تومان برای رضایت‌نامه و قرارداد 5 ساله‌ای که ارزش آن با احتساب پاداش‌ها ممکن است به حدود 836 میلیارد تومان هم برسد. این رقم کم سابقه در شرایطی مطرح می شود که صورت‌های مالی 6 ماهه استقلال نشان می دهد بدهی این باشگاه به بیش از 4500 میلیارد تومان رسیده. بر اساس این گزارش، آبی پوشان پایتخت در فصل گذشته بیش از 1000 میلیارد تومان فقط برای قرارداد بازیکنان و کادر فنی هزینه کرده بودند. باشگاه سپاهان هم ابتدا اعلام کرده بود خسارت‌های وارد شده به صنعت فولاد ممکن است ادامه تیمداری این باشگاه را تحت تاثیر قرار دهد، اما بعد از آن از افزایش 20% بودجه و رسیدن آن به حدود 2500 میلیارد تومان خبر داد. با توجه به نیمه تمام ماندن لیگ برتر در فصل قبل، مزدک میرزایی همکارم درباره دورنمای فصل جدید لیگ برتر و شرایط پیش روی رقابت‌ها توضیح داد.
1: احتمال داره که این فصل هم مثل فصل گذشته با مشکلات قطع شدن و جنگ و اینا همراه باشه. اینو دیگه میتونیم یه گوشه ذهنمون داشته باشیم که احتمال داره اتفاق بیفته. ولی از طرف دیگه خب مسائل مختلفی هست در طول رقابت‌ها. همونطور که فصل پیش هم بود، باشگاه‌ها ورزشگاه ندارن، ورزشگاه آزادی آماده نشده، خیلی از شهرستان‌ها شرایط لازم برای برگزاری بازی‌های لیگ رو ندارن. از اون گذشته ما معمولا توی لیگ برتر ایران 16 تا تیم داشتیم که میشد 30 تا بازی در هر فصل، الان شد 34 تا بازی و مسئول سازمان لیگ همون جوری در برگزاری 30 تا بازی مشکل داشتن. بازی‌ها رو وسط هفته برگزار می‌کردن، نظم خاصی نداشت، بارها تغییر زمان برگزاری بازی و تغییر روز برگزاری بازی‌ها، حتی ساعتی مونده برگزاری هر مسابقه ساعتش عوض میشد. اینجا مثلا سایت های خارجی هم حتی یه نگاهی داشتن به لیگ برتر ایران، میدیدن که نه این ساعته عوض میشه، اصلا باورشون نمیشد که چجوری امکان داره که مثلا چند ساعت مونده به مسابقه ساعت تغییر بکنه. در این فصل هم همین گونه خواهد بود و همونطور که مسئول سازمانی هم اعلام کردن، برخلاف اون چیزی که 2-3 روز پیش گفتن که همه بازی با وی آر برگزار میشه، این فصل هم بعضی از مسابقات فقط با وی آر برگزار میشه. بر اساس اون چیزی که گفتن، بازی که حساس نیست بدون وی ای آر خواهد بود و همین رو دست به دست میده که منتظر یه فصل نچندان جالب دیگه در لیگ برتر باشیم. کیفیت فنی بازی ها هم مطمئنن چنگی به دل نخواهد زد.
0: در رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند، مهسا بهشتی نماینده ایران در دسته بالای 77 کیلوگرم نوجوانان با کسب 3 مدال طلا بر سکوی قهرمانی ایستاد. بهشتی در حرکت یک ضرب با مهار وزنه‌ای 113 کیلوگرمی عنوان نخست را کسب کرد. این وزنه بردار در 2 ضرب هم 148 کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد و به مدال طلا رسید. بهشتی در مجموع با حد نصاب 261 کیلوگرم در جایگاه نخست ایستاد. با اعلام فدراسیون فوتبال هلند، ژاوی هرناندز به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور انتخاب شد. سرمربی 46 ساله اسپانیایی با قراردادی تا پایان جام جهانی 2030 جانشین رونالد کومان شده است. جابی که از زمان جدایی از بارسلونا در سال 2024 بدون تیم بود، برای نخستین بار هدایت یک تیم ملی را بر عهده می‌گیرد. او نخستین سرمربی خارجی هلند از زمان ارنست هاپل در جام جهانی 1978 است. زلاتکو دالیچ سرمربی پیشین کرواسی هم به عنوان سرمربی جدید تیم ملی امارات انتخاب شد. دالیچ 59 ساله پس از حذف کرواسی در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی به دوران 9 ساله حضورش روی نیمکت این تیم پایان داد. دالیچ که پیشتر با العین قهرمان لیگ امارات شده بود، جانشین کازمین اولاریو می‌شود. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس هم به عنوان مشاور در کادر فنی دالیچ حضور خواهد داشت. روملو لوکاکو مهاجم بلژیکی که در آستانه عقد قرارداد با فنرباخچه ترکیه قرار دارد، دیشب با استقبال صدها هوادار این تیم وارد استانبول شد. جزئیات مالی این انتقال رسما اعلام نشده، اما رسانه‌های ایتالیایی ارزش قرارداد را 6 میلیون یورو به علاوه پاداش‌ها گزارش کردند. لوکاکو که فصل گذشته به دلیل مصدومیت تنها در 7 بازی برای ناپولی به میدان رفت، در جام جهانی اخیر 3 گل برای بلژیک به ثمر رساند. اینتر میامی با شکست 3-2 مقابل میهمانش کلوب لئون مکزیکو از رسیدن به مرحله حذفی رقابت‌های لیگ کاپ باز ماند.
2: Jordi Alba messaged him before the game saying congratulations, keep playing that way.
3: Falls to Ian Fry across the face, he goes! Now then!
0: کلوب لئون که هر سه مسابقه خود در این تورنمنت را برده به صدر جدول تیم‌های لیگ مکزیک صعود کرد. این نخستین مسابقه لیونل مسی پس از درگذشت پدرش بود. فوق ستاره آرژانتینی در شروع نیمه دوم با استقبال هواداران وارد زمین شد.
3: In it comes from the Argentine. Garcia got enough of it. Back in from whence it came. And towards goal it goes and in. Yannick Bright, the goal scorer this time for Inter Miami. And clear. Falls over to the far side. Another opening here for Club Leon. It's a fabulous goal. Cortizo. And Cambindo. And the effort towards goal is scored magnificently. Those in the VAR.
0: در دیگر دیدار این رقابت ها لس آنجلس اف سی در ضربات پنالتی 5-3 کوئرتاروی مکزیک را شکست داد. این مسابقه در وقت قانونی با تساوی 1-1 به پایان رسیده بود. با این پیروزی یاران سون هیونگمین مرحله گروهی را با کسب 7 امتیاز به پایان رساندند و اکنون در رده سوم جدول قرار دارند. سرنوشت صعود این تیم به مرحله حذفی به نتایج بازی های امشب بستگی دارد. فدراسیون فوتبال کره جنوبی در پی انتشار گزارش‌های درباره ارائه خدمات جنسی به داوران خارجی و مجموعه‌ای از حواشی دیگر از هواداران فوتبال این کشور عذرخواهی کرد. در روزهای گذشته گزارشی از وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری کره جنوبی مربوط به سال 2016 منتشر شد که در آن ادعاهایی درباره ارائه خدمات جنسی به داوران خارجی در دیدارهای انتخابی جام جهانی 2014 و المپیک 2012 لندن مطرح شده است. از سوی دیگر ناکامی کره جنوبی در جام جهانی 2026 به استعفای هونگ میون بو سرمربی تیم ملی و چونگ مونگیو رئیس فدراسیون فوتبال این کشور منجر شد. همچنین پلیس کره هفته گذشته در چارچوب تحقیقات درباره انتخاب هونگ به عنوان سرمربی به مقر فدراسیون فوتبال این کشور یورش برد. در دومین روز رقابت‌های سوارکاری قهرمانی جهان که در شهر آخن آلمان از دیروز آغاز شده، تیم ملی درساژ آلمان با عملکردی درخشان مدال طلا کسب کرد. امروز در پایان رقابت‌های تیمی درساژ، ایزابل ورت پر افتخارترین سوارکار آلمان در این رشته همراه با مادیان خود امتیاز 79.876% را به ثبت رساند. این نتیجه در کنار امتیازات فردریک واندرس و کاتارینا همر مجموع امتیازات آلمان را به 235.63% رساند و قهرمانی تیم را قطعی کرد. تیم بریتانیا مدال نقره گرفت و دانمارک مدافع عنوان قهرمانی هم به مدال برنز رسید. همونطور که اشاره کردم رقابت‌های قهرمانی سوارکاری 2026 جهان از دیروز در شهر آخن آلمان آغاز شده. این مسابقات نخستین و مهمترین مرحله کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2028 لس‌آنجلس است. گزارشی از مراسم افتتاحیه این مسابقات تهیه کردم، با هم ببینیم. رقابت‌های سوارکاری قهرمانی 2026 جهان روز سه‌شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهر آخن آلمان آغاز شد. رویدادی که 20 سال پس از میزبانی نخستین دوره مسابقات جهانی سوارکاری در این شهر برگزار می‌شود. در این مراسم نمایندگانی از خاندان‌های سلطنتی و استبل‌های سلطنتی اروپا هم حضور داشتند. از جمله شاهدخت اورنج از هلند، شاهدخت بندیکته دانمارک و از زارا تیندال نماینده استبل سلطنتی بریتانیا. این مسابقات نخستین و مهمترین مرحله کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2028 لس‌آنجلس در رشته‌های پرش، درساج و ایونتینگ است. بیش از 250 اسب در نمایش ویژه مراسم افتتاحیه حضور داشتند و اجرای حرکات سوارکاری در کنار برنامه‌های موسیقی و رقص فضای ویژه‌ای به آغاز این رقابت‌ها بخشید. این مسابقات از امروز آغاز خواهد شد و 11 روز ادامه خواهد داشت و در هفته نخست سوارکاران در رشته‌های درساژ، والتینگ و ایونتینگ رقابت می‌کنند و در هفته دوم رقابت‌های پرش، درساژ پارالمپیک و درایوینگ برگزار می‌شود. فرود سربندی، لندن.
4: با این تصاویر جذاب به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی و فردا، خدا نگهدار.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بوده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: تکذیب ادعای ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید هیچ نفتکشی بدون اجازه سپاه از تنگه عبور نمی کند. مشاور مجتبی خامنه ای تهدید به عملیات تهاجمی کرد. پاسخ فرانسه به واکنش اعتراضی عراقچی علیه بیانیه اتحادیه اروپا. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای سرکوب صدای مردم ایران را بشنود. اظهارات بی سابقه نخست وزیر اسرائیل علیه لندن. نتانیاهو گفت می توان بریتانیا را جمهوری اسلامی بریتانیا نامید. و در ادامه این بخش خبری:
1: اکثر خانمایی که قیافه دارن اخلاق ندارن دوستان.
2: ای بابا،
1: قیافه فقط.
0: انتقاد از صدا و سیما به دلیل پخش برنامه با کلیشه‌های جنسیتی درباره ازدواج. یک کارشناس گفت زنان زیبا اخلاق ندارن. خوش آمدید. سخنان مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا درباره کنترل تنگه هرمز با واکنش جمهوری اسلامی مواجه شده. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه ادعا کرده گزارش‌های آمریکا درباره عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز کذب است. این قرارگاه تاکید کرده هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهد داشت. این بیانیه همچنین آمریکا و اسرائیل را تهدید کرده که پاسخ هر تحرکی را کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهد داد. در ادامه مواضع مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی درباره احتمال از سرگیری جنگ، رسول صناعی راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا گفت در صورت وقوع درگیری جدید، ایران محکمتر و تهاجمی‌تر عمل خواهد کرد. همزمان محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت اگر شروط تهران محقق نشود، جنگ می‌تواند وارد مرحله تهاجمی شود. با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه هستیم. آقای خلدی، به ما از تصویر تازه‌ای که در خاورمیانه به وجود اومده، به خصوص مناقشات در تنگه هرمز بیشتر بگید. این تحولاتی که ما در جابجایی‌ها و انتصاب‌های جدید در جمهوری اسلامی می‌بینیم و این تندتر شدن لحن‌ها و حالا اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرده کنترل کامل تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است، چه تصویر جدیدی به ما میده؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی.
0: من شیرازی هستم. اگر بخواییم از دید آقای خلدی،
3: مثلا میخوام خانم شیرازی گرامی من در عفو فرمایید عرض کنم به حضورتون خانم شیرازی گرامی، با توجه به اینکه نردبان تنش به شدت دچار تزلزل شده به وسیله جمهوری اسلامی، به نظر من میرسه که ما به این زودی ها یک آرامش نسبی رو در منطقه شاهدش نخواهیم بود، بلکه از عرض کنم به حضورتون یک فاز پرتنش به یک فاز کمتر تنش و دوباره به یک فاز پرتنش وارد خواهیم شد. و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی گمان میکنه با توجه به رفتاری که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارن نشون میدن، که دارن سعی میکنن با آرش کجدار و مدیس فعلا رفتار بکنن، تا جایی که حتی به ایالات متحده آمریکا فشار میارن که عملیاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام نده با اون شدت و حدتی که البته انتظارش میره برای اینکه واقعا تنگه هرمز دچار اخلال نشه. به نظر من، و اینکه البته باید این رو هم اضافه بکنم، و اینکه ما میبینیم که ظرف دو سه ماه گذشته ده ها میلیارد دلار دارن این کشورها خرج میکنن برای اینکه خطهای لوله‌ای بکشن که تنگه هرمز رو دور بزنه، به دریای عمان و اقیانوس هند دسترسی داشته باشن، به جای اینکه از طریق تنگه هرمز بخوان نفتشون رو صادر بکنن یا از طریق دریای سرخ به طرف کانال سوئز. تمام اینها داره نشون میده که جمهوری اسلامی از یک طرف بسیار در واقع احساس اعتماد به نفس میکنه، فکر میکنه که موفق شده در اینکه تنگه هرمز رو کمابیش ببنده، ولی از طرف دیگه میبینه که این کشورها اتکاءشون رو به تنگه هرمز دارن کم میکنن، تا جون که الان بعضی ها پیش بینی میکنن که ممکنه ظرف یک سال آینده چیزی حدود 60% نفتی که از خلیج فارس صادر میشه از طرقی به غیر از تنگه هرمز صادر بشه، که اون وقت این نشون میده که تنگه هرمز یک کارت بازنده هست عملا برای جمهوری اسلامی، و این دوباره تشدید خواهد کرد عملیات رو برای اینکه این دفعه جمهوری اسلامی با خشم بیشتری سراغ زیرساخت‌های نفتی، پالایشگاه‌ها، اسکله‌های نفتی کشورهای منطقه خواهد رفت.
0: به خشم بیشتر جمهوری اسلامی اشاره کردید، چه چشم‌اندازی رو متصور هستید برای آینده تنگه هرمز و روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی؟ آیا ما به سمت تنش‌های بیشتر پیش خواهیم رفت؟
3: سر به سمت تنش‌های بیشتر پیش خواهیم رفت. من در از زمانی که اولین شایعات پیش اومد مطرح شد، چیزی حدود یکی دو هفته بعد از آتش بسی که پرزیدنت ترامپ در 8 آوریل اعلام کرد و نهایتاً در شب 9 آوریل این آتش بس واقعاً به وقوع پیوست و این شایعات مطرح شد که ایالات متحده آمریکا به اندازه کافی مهمات نداره برای اینکه یک عملیات بسیار سنگین دیگه مشابه جنگ 40 روزه رو در پیش بگیره، شروع کردم بررسی کردن به اینکه آیا واقعا چنین چیزی هست، و تقاضاهایی که از طرف پنتاگون در این تقریبا میشه گفت 20 هفته اخیر صادر شده برای اینکه بخش‌هایی که اصلا در امور غیر نظامی تولید مهمات نمی‌کردن وارد بشن، و مهلت‌ها و ضرب العجل‌هایی که برای تولید چیزهایی مثل پدافند ضد پهپادی، موشک و مانند اون داره صادر میشه که همش یک ماه دو ماه هست، مال یک سال یا دو سال از حالا نیست، این رو به من میگه که به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا هم داره وقت میخره برای اینکه بعد از انتخابات میان دوره ای که میشه حدود اواخر آبان آذر ماه ما وارد بشه، برای اینکه جنگ تمام عیاری رو علیه جمهوری اسلامی دوباره اثر بگیره، حالا نه مثل جنگ 40 روزه ولی به صورت فازبندی شده. بنابراین من نمیبینم که ما به این زودی به تفاهمی برسیم، اگرم به تفاهمی برسیم بسیار شکننده و کوتاه مدت خواهد.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
3: یک بار دیگه عذرخواهیم.
0: سه روز پس از انتصاب‌های نظامی و امنیتی جدید از سوی مجتبی خامنه‌ای، حسین طایب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین گفته تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد. طایب که 4 سال پیش از مقام امنیتیش برکنار شده بود، در نخستین اظهاراتش پس از بازگشت به قدرت، تابوت گردانی علی خامنه‌ای در عراق را نشانه قدرت منطقه جمهوری اسلامی دانست. این سخنان یک روز پس از آن مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. 19 مرداد ماه، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی به فرمانده کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی عظمایی به فرمانده نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طایب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شده. حسین طایب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه است و با مجتبی خامنه‌ای رابطه دیرینه دارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند. سازمان بسیج با رهبری طایب در اعتراضات 88 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت‌ها و شکنجه و ایجاد محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در راست بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی، مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای، یکی از بنیانگذاران واحد

0: قالب حکومت‌های اسلامی جامعه را با قدرت اسلحه کنترل می‌کنند و در هر دو نظام نیز رهبران پنهان حلقه از افراد وفادار و نزدیک به خود را شکل دادند. حکمای رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگی با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید ساختار جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تغییری نکرده و آنچه او بنا گذاشته همچنان اجرا می‌شود.
1: این ساختاری که الان وجود داره تقریبا همون چیزی است که در عصر خامنه‌ای بوده، فقط قدری تندتر و خشن‌تر شده به خاطر اینکه شرایطش ناپایدار شده و این ناپایداری چه در مقابل مردم داخل چه در مقابل تهدیدهای خارجی باعث شده که این حکومت تصمیم بگیره که روی کردی خشن‌تر چه در مقابل مردم خودش در مقابل غربی‌ها اتخاذ بکنه. من آن چیزی که می‌بینم اینه که نیروی زایش جدیدی نداره، فقط دایره نیروهای محرمش کمتر میشه، هر چی که می‌گذره به این نتیجه میرسه که باید اون سبب‌های اطمینانی که حکومت‌های این چنینی می‌ذارن برای تخلیه فشارهای اجتماعی که به نوعی مدیریت کنند معترضان رو میذارن کنار، برخورد کاملا قاطع، سرکوبگران شدید، مثلا مثل همون اعدام‌هایی که در کف خیابون در وسط روزهایی که قرار بود جنگ بعدی شروع بشه انجام دادن، یعنی هیچ تعارفی ندارن در مقابله با نیروهای خارج از کشور، در مقابله با سیاست خارجی هم اونجا هم تعارفو میذارن کنار، به صراحت از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای حرف میزنن، از نیازشون، از اینکه باید موشک‌ها رو گسترش داد، از اینکه هیچ توافقی در کار، از اینکه باید جنگید، با جنگ آمریکا رو وادار به عقب نشینی کرد. اینها چیزهایی هست که مشخصات حکومت جدید هست. در روزهای نخست عده خواستم بگن که نه یک تغییر روی کردی در چارچوب‌های حکومت، اما به سرعت مشخص شد که نه، اون کانون‌های قدرتی که در عصر خامنه‌ای کار می‌کردند و سبب اون خروجی می‌شدند همین الان هستند، با این تفاوت که اون چهره هایی که این وسط بازی میکردن معتدل‌تر نشون میدادن، حداقل یه ویترین خوشگل از حکومت نشون میدادن، به مرور اینها کنار میرن و همون بطن اصلی نظام به ظاهر هم میاد بدون هیچ تعارف. این انتصاب ها دقیقا هم تمامی اینها مخالف توافق با آمریکا هستن، تمامی اینها مخالف مذاکره هستن، تمامی اینها طرفدار جنگ هستن و تمامی اینها در مقابله با مردم طرفدار سرکوب شهید هستن.
0: وزارت خارجه فرانسه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرده جمهوری اسلامی باید به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب شهروندان پایان دهد. این موضع‌گیری در واکنش به اعتراض اخیر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک فرانسه و چند کشور دیگر درباره روند اعدام‌ها در ایران صورت گرفته. فرانسه با تاکید بر مواضع پیشین پاریس از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا به جای سرکوب صدای مردم ایران و خواستای آنان برای تغییر را بشنود. پاریس همچنین خواستار آزادی فوری افرادی شده که به صورت خودسرانه بازداشت شدند.
2: الان نزدیک به 32 کشور در اعتراض به حکم اعدام معترضان این بیانیه رو امضا کردن. عباس عراقچی در یک در واقع پیامی در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس به شکل مشخص دولت فرانسه و مقامات وزارت امور خارجه رو مورد خطاب قرار داد و گفتش که پاریس و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا باید از این موضع با این از این استانداردهای دوگانه پرهیز بکنند و فرانسه در جایی نایستاده که بخواد به بقیه جهان درس حقوق بشر بده. به شکل غیر مستقیم داره اشاره میکنه به مواضعی که فرانسه نسبت به جنگ اسرائیل و فلسطین و همچنین جنگ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی گرفته. ما این مسئله رو تلویزیون ایران اینترنشنال به شکل اختصاصی از وزارت امور خارجه فرانسه پیگیری کرد و درخواست یک موضع رسمی کرد. در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال، وزارت امور خارجه بر همون مسائلی که در بیانیه هم تاکید کرده بود اشاره کرده بود مجددا

0: اشاره میکنه و میگه که اعتراض عباس عراقچی تأثیری نداره بر اینکه بخواد دولت فرانسه از مواضع خودش نسبت به موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی کوتاه بیاد. و باز هم تاکید میکنه که کماکان پافشاری میکنه بر اینکه جمهوری اسلامی باید دست از اعدام معترضان برداره، باید اجازه بده که صدای شهروندان و مطالبات بر حقشون شنیده بشه و به شکل فوری درخواست میکنه که از این بازداشت های خودسرانه جلوگیری بکنن و کسانی از معترضانی رو که تا به حال به شکل خودسرانه بازداشت کرده بودند رو آزاد بکنن.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی بی سابقه علیه بریتانیا اعلام کرده می توان این کشور را جمهوری اسلامی بریتانیا نامید. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده نخستین جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای در جهان جمهوری اسلامی بریتانیا خواهد بود. نتانیاهو همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته اسرائیل با تمام توان در تلاش است تا اطمینان حاصل کند جمهوری اسلامی دیگر در ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. با بابک ساقی همکارم از تل‌آویو همراه هستیم. بابک به ما بیشتر بگو از این حرفای تند و تیز نتانیاهو علیه بریتانیا.
2: خب فریبا، روابط اسرائیل و بریتانیا فراز و نشیب‌های بسیاری داشته. آغاز اون را باید از قیومیت بریتانیا بر سرزمین اسرائیل شروع بکنیم که درگیری‌های زیادی در ابتدای استقلال قبل از استقلال اسرائیل بین بریتانیایی‌ها و یهودیان در اینجا وجود داشت و پس از خروج بریتانی‌ها روابط حسنه میشه، روابط بسیار خوب میشه تا وقتی که به یک همپیمان اسرائیل در سالهای پیش بریتانیا تبدیل میشه و روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک بسیار خوبی برقرار میشه. اما در 3 سال گذشته و تقریبا میشه گفت بعد از 7 اکتبر آرام آرام این تنش‌ها بین دولت بریتانیا و اسرائیل شروع میشه تا جایی که بنیامین نتانیاهو که اصولاً بسیار خوددار هستش و تلاش میکنه که از الفاظ دیپلماتیک استفاده بکنه، امروز در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل با لحنی بسیار تند از شرایط سیاسی امروز در بریتانیا و سیاست دولت این کشور در قبال اسرائیل به شدت انتقاد میکنه، انتقادی که نشان دهنده فاصله ای هستش که در سالهای اخیر بین این دو متحد قدیمی ایجاد شده. او در ابتدا نتانیاهو از چرچیل نخست وزیر پیشین بریتانیا تعریف و تمجید میکنه از دیدارش با نوه او و اینکه چقدر اونها در آن زمان در جنگ 6 روزه در کنار اسرائیل بودند و مسائل جنگ را خیلی مثبت نگاه کردند. اما نتانیاهو از این خاطره تاریخی برای حمله به سیاست امروز لندن استفاده میکنه، از واژه‌هایی که به کار برده من دقیقا استفاده میکنم. او میگوید که امروز کجا میتوانیم مانند پسر و نوه چرچیل در بریتانیا پیدا بکنیم؟ در چیزی که من به آن جمهوری اسلامی بریتانیا میگویم کجا چنین چیزهایی پیدا میشه؟ او سپس با اشاره همزمان به بریتانیا و جمهوری اسلامی میگوید که کسی گفته بود اولین جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بریتانیا خواهد بود. ما تلاش میکنیم که اینجا یکی دیگر، یعنی جمهوری اسلامی ایران، به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. اظهارات بسیار تیز و تندی هستش که در شرایطی مطرح میشه که روابط اسرائیل و بریتانیا با وجود ادامه روابط دیپلماتیک و همکاری‌های دیرینه در حوزه سیاسی به شدت پرتنش هستش. بریتانیا پیش از این کشور فلسطین را در سپتامبر 2025 به رسمیت شناخته بود که از اونجا شاید تنش‌های جدی بین دو کشور آغاز شد.
1: مشکرم از توضیحاتت بابک. همکارم بابک اساقی از تل‌آویو. منشا امیر کارشناس امور خاورمیانه میگوید اگرچه اسرائیل و بریتانیا در مواردی همکاری‌های گسترده‌ای داشتند، اما در مجموع منافع لندن در جهان عرب بر همکاری با اسرائیل اولویت داشت.
3: به طور کلی و اصولی باید بگیم که روابط اسرائیل و بریتانیا هرگز در طول 78 سال اخیر خیلی خیلی دوستانه نبوده. البته در بعضی موارد اسرائیل و بریتانیا با هم همکاری های زیادی داشتن، ولی در مجموع منافعی که دولت بریتانیا در کشورهای عرب داره، به ویژه در دورانی که عرب قصد نابودی اسرائیل رو داشتن، ترجیح داده می شد بر همکاری هاش با اسرائیل. موارد بسیاری پیش اومده که وقتی حزب کارگر در بریتانیا به روی کار بوده، مواضع ضد اسرائیلی گرفته و حتی یادمه که یکی از نخست وزیران حزب کارگر دعوت شده بود بر قبر یکی از ابر تروریست های حماس و در اونجا دست گلی نثار کرده بود. علاوه بر این، بریتانیا نه فقط اسرائیل رو مورد تحریم های قرار داده، بلکه وقتی که ایالات متحده میخواست که حمله نظامی گسترده تری را علیه حکومت ایران انجام بده، بریتانیا از همکاری کامل خودداری ورزید. البته بعدن سیاستش رو تا حدودی عوض کرد و حاضر شد که یه همکاری های در مورد فرود آمدن و پرواز هواپیماها و جنگنده های ایالات متحده انجام بده، ولی همین طرفداری غیر مستقیم که بریتانیا از عرب و از گروه های تروریستی میکنه و این واقعیت که حکومت اسلامی ایران رو میکوشه که هنوز باش قطع رابطه نکنه، موجب خشم نتانیاهو و این اظهارات بی سابقه او شد.
1: صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه با هدف تشویق به ازدواج، اظهارات یک کارشناس درباره ویژگی های زنان و مردان را پخش کرد که در شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز شد. این کارشناس با ارائه الگوهایی درباره زنان و مردان گفت اکثر مردهای مهربان پول و اکثر خانم های خوشگل اخلاق ندارند.
4: همه انسان ها همه خوب، یک انسان همه خوبی ها رو همزمان با هم نداره. همه انسان ها خوبی بینشون تقسیم شده. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آیه قرآن میگه ها، میگه جوری طراحی کردم هیچ کس کامل نیست، یه نقصی همه دارن. دقت کردم اکثر آقایانی که مهربونن پول ندارن، نمیدونم چه جوری خودو تقسیم کردن بهشون مهربون اینقدر پول نداره. اکثر خانم‌ها که قیافه دارن اخلاق ندارن. دوستون میگه
5: ای بابا قیافه فقط نه، نسبتی چیزی هم بگین دیگه.
1: سبا آلاله روان تحلیلگر میگوید جمهوری اسلامی سال هاست در موضوع زنان دچار تناقض‌گویی و بازتولید الگوهای کلیشه‌ای است تا خودسانسوری را در افراد نهادینه کند.
6: کارشناس اون هم در حوزه سلامت روان به عنوان یک مشاور و روانشناس در یک رسانه به این راحتی یک گزاره شخصی رو تبدیل به یک حقیقت اجتماعی میکنه و بعد از برچسب‌های روانی هم استفاده میکنه و به راحتی هم منتشر میشه. خب این دقیقاً یک خط قرمزی برای ما در حوزه سلامت روان هست. ولی برگردم به صحبت شما، ببینید ما در تمام این سال‌ها یک الگوی قدیمی و چند لایه از زن رو داشتیم که تمام این لایه‌ها و الگوها پر از تناقض بوده. مثلا میگه زن باید جذاب باشه، ولی نه اونقدر جذاب باشه که تهدید کننده باشه. زن باید آراسته باشه، ولی خیلی هم به ظاهر خودش نرسه. زن باید مستقل باشه، ولی باید نقش همسری و مادری خودش رو هم حفظ کنه. خب در تمام این مدت ما میبینیم که برای زن و حتی برای مرد یک سری الگوهای از پیش تعیین شده و ثابت در نظر میگیرن و تعیین میکنن در کجا چگونه باشه و در کجا چگونه باشه. این رو معمولا ساختارهای ایدئولوژی و استبدادی استفاده میکنن که بتونن نظم اجتماعی رو برقرار بکنن. و یک نکته خیلی مهمی هم در روانشناسی ما میتونیم اینجا بهش اشاره بکنیم، هدفشون از این اینه که فرد بتونه خودش به رویکرد با رویکرد خودکنترلی و خودسانسوری پی ببره. یعنی فرد بگه خب ببین اگر من مثلا این زیبایی رو دارم باید در این حد و حدود باشم، اگر مثلا من فرزند میخوام زیبا باشم باید این حد و حدود رو رعایت کنم، اگر مثلا میخوام در رابطه با میل جنسی صحبت بکنم باید در یک اندازه خاص صحبت کنم. این باعث میشه که فرد به خودکنترلی و خودسانسوری دست پیدا بکنه و بیشتر در اون نظم اجتماعی که ساختار ایدئولوژیک براش در نظر گرفته میشه، چیزی که ساختارهای استبدادی و ساختارهای تبعیضی بسیار بهش تاکید دارن و به همون خاطر سعی میکنن این الگوها از پیش تعیین شده متناقض و پیچیده رو ارائه بدن تا بتونن افراد رو در همون چارچوب‌ها و نظم اجتماعی خودشون حفظ بکنن.
1: به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما بمانید تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: این تهدیدها به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن، اما به لحاظ عملی اعتبار دارن. به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن یعنی چی؟ هم مدل استدلال هایی که مطرح میکنن، مثلا اینکه اگر قرار ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم بقا نداره. بازی بقا رو کی شروع کرد؟ شما شروع کردید. طرح محو اسرائیل از نقشه رو ریختن از روح‌الله خمینی شروع شد، به علی خامنه ای رسید و همچنان ادامه داره و براش 9 تا محور مقاومت تشکیل دادین تو دنیا، 2 تا شکست خورد، 7 تاش ادامه داد، به جایی رسوندین کار رو که کشور طرف مقابلتون تصمیم گرفت برای دفاع از خودش به شما حمله کنه و شما رو حذف بکنه از معادله. بازی تهدید بقا رو جمهوری اسلامی شروع کرد. به لحاظ استدلالی هیچ اعتباری نداره. گویندش هم به لحاظ حقوقی اعتبار نداره، به خاطر اینکه پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی. آقازاده های سیاسی هم مثل آقازاده های اقتصادی، اینا کارکردهای متفاوتی دارن. همین آقای صفوی که الان داشت صحبت میکرد، ویدیوهای دیگه شما تو شبکه های اجتماعی نگاه کنین، به عنوان یه آدم مدرنی که حرفای قشنگ میزنه مطرح شده. اینا کارکردهای مختلف دارن. بعضی وقتا آقازاده های سیاسی باید در قیافه آدم های تحول خواه، تحول طلب، اصلاح طلب اینا ظاهر بشن، اما سر به زنگاه یهو بمب کثیف دست میگیرن، میخوان حمله بکنن. بنابراین این به لحاظ حقوقی برای همین میگم اعتبار نداره، اما به لحاظ عملی اعتبار داره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا کاری به حقوق و استدلال و این حرفا ندارن. اینها رو، جمهوری اسلامی رو، فقط باید با هسته های تروریستی که تلاش میکردن برای دولت سازی مقایسه کرد. مثل کیا؟ مثل القاعده، مثل داعش. میدونید داعش تا اونجایی پیشروی کرد که به اندازه یک کشوری معادل پرتغال زمین داشت، یعنی این مقدار گرفته بود. حالا القاعده چی کار میکرد؟ القاعده اولا فتواشو صادر کرد، به اصطلاح فتوا. بن لادن در سال 1998 گفته بود دسترسی به سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی واجب عینیه، که هوادارهای القاعده، اونایی که متخصص بودن، درس خونده بودن، رفته بودن سراغ اینها. بعدن که طالبان سقوط کرد در افغانستان، اسنادی در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان پیدا شد که نشون میداد اونها سلاح‌های خطرناکی رو روی حیوانات امتحان کرده بودن برای اینکه اونها رو بعدن تبدیل بکنن به سلاح‌های خطرناک علیه انسان‌ها. یا سازمان ملل تایید کرده که داعش هنگام ورود به عراق از سلاح‌های بسیار خطرناک استفاده کرده. سوابق اینها نشون میده که اینها اگر دستشون برسه برای نابودی جهانی که اون رو جهان خودشون نمیدونن، منطبق با ارزش‌های خودشون نمیدونن، چون وقتی شما جایی رو منطبق با ارزش‌های خودت ندونی، یا باید تبلیغ کنی، فرهنگ سازی کنی که جهان همه بیا مسلمون بشن، یا اگر نمیتونی باید نابودشون بکنی. منطقشون اینه دیگه. برای رسیدن به این هدف از هر کار کثیفی استفاده میکنن. سابقه داعش و القاعده رو اگر در نظر بگیریم، به اضافه قدرت و پول جمهوری اسلامی که حاصل 47 سال مماشات با این حکومت اشغالگر ایران هست، به ما نشون میده که باید این تهدیدها رو جدی گرفت.
1: ماجرای استان کرمان ماجرای خیلی جالبیه، عجیب غریبه. تقریبا بیش از 2-3 ماهه که مردم کرمان درگیر این تصمیمات خلق و سایه استاندارن. قطعا استاندارم بدون چراغ سبز مقامات کشوری این تصمیمات رو نگرفته. در رابطه با بنزین چند ماه مردم استان کرمان درگیرن، سهمی‌ها رو کم کردن، سهمی‌ها رو زیاد کردن، تعداد دفعات سوختگیری در جایگاه ها رو برای مردم کرمان کم کردن، زیاد کردن و عملا استان کرمان چند ماه شده موش آزمایشگاهی این استاندار. و به احتمال زیاد تصمیماتی که دولت در اتاق خلوتش، در اتاقهایی که دارن برای بنزین و سوخت تصمیم گیری میکنن، با هماهنگی اونا این تصمیمات در استان کرمان اجرا شده. اما اینکه چرا دیشب این اتفاق افتاد، یعنی استاندار همچین تصمیمی گرفت و این تصمیم رو ابلاغ کرد، تنها سوالی که میشه تو ذهن آدم میاد اینه که آیا استاندار اجازه همچین تصمیم گیری و اجرای همچین قانونی رو، تصمیمی رو داره، تصمیمی که عملا در اشل جمهوری اسلامی یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و امنیتیه، و اگر این تصمیم رو گرفته و اجازه همچین تصمیم گیری هم استاندار داشته که قیمت بنزین برای این استان تعیین کنه، اونم قیمت اینچنینی، خانم مهاجرانی پس چرا این هفته های اخیر هیچ صحبتی نکرده، اشاره ای نکرده بود که ما در استان کرمان همچین برنامه‌ای داریم، به استاندار همچین اجازه ای دادیم، و سوال‌های از این دست. مهمترین چیزی که به ذهن آدم میاد اینه که یک، استاندار استان کرمان با آگاهی و با چراغ سبز مقامات کشوری و مسئولان اصلی این کارها رو توی یه مدت چند ماهه کرده، و دوم اینکه همون سیاست سرگرم کردن مردم و بمباران خبری مردم در رابطه با بنزین تا مردم رو به مرگ بگیرن، تا مردم برای بنزین به تب راضی بشن و زیر بار افزایش قیمتی که دوست دارن اجرا کنن برن. حالا بحث اینه که آیا این قیمت چقدر خواهد بود، چگونه خواهد بود، آیا فقط افزایش قیمت رو ما در بنزین آزاد یا بنزین جایگاه ها داریم یا نه. تمام تلاش دولت اینه که چه با سیاست افزایش قیمت، چه با دستکاری کردن سهمیه‌های بنزین، یک جوری تعادل ایجاد کنه بین مصرف بنزین در کشور و تولید کشور، چون اینجوری با این روال، با این محاصره دریایی روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر واردات برای بنزین نشدنی، دولت توان اینو نداره و تلاششو میکنه این گپ رو تا جایی که میتونه کاهش بده. یه بخشش با افزایش قیمت بنزینه که قطع به یقین همه این اتفاقا و همه این خبرها به خصوص دیروز در کرمان به خاطر آماده سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت بنزین بوده، و مهمترینش اینه که دولت تمام تلاششو میکنه مردم از یک حد مشخصی فعلا بنزین مصرف نکنن، که اسمشو باید بذاریم همون جیره‌بندی بنزین، که جمهوری اسلامی غیر رسمی این رو اجرا کرده و مردم رو داره مجبور میکنه که بنزین رو از یه حدی بیشتر در تمام شهرهای ایران مصرف نکنه.
2: از سناتورهای دموکرات اینجا در کنگره آمریکا خواهان تحقیق و تفحص در خصوص همکاری نهاد آیس با دفتر مرتبط با جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن شدند. بر اساس این خبر که پیش از این منتشر شده بود، دولت آمریکا، نهاد مهاجرت آمریکا، اطلاعات مربوط به مهاجرینی که به گفته اونها غیرقانونی بودند، ایرانیانی که مهاجرین غیرقانونی بودند در آمریکا، اطلاعات مربوط به پرونده مهاجرت اونها رو به طور کامل با جمهوری اسلامی شریک کرده بود. جمهوری اسلامی سفارت نداره در آمریکا، اما دفتری موسوم به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحت سایه سفارت پاکستان در حال فعالیت هست، و گویا این نهاد آمریکایی این اطلاعات رو، اطلاعاتی که گفته میشه مربوط به 300 نفر از مهاجران ایرانی در آمریکا بوده، رو با این دفتر به طور مستقیم تبادل اطلاعات کردن. این مسئله باعث شده که این کیس تبدیل به یک نگرانی جدی بشه اینجا در واشنگتن در خصوص ابعاد حقوق بشری این اقدام، به خاطر اینکه میدونیم در طول یک سال گذشته گفته میشه حداقل 160 نفر از ایرانی ها از خاک آمریکا اخراج شدن، و به طور کل گفته میشه 500 نفر از این افراد، ایرانی های مهاجر، همچنان در بازداشتگاه های مرتبط با آیس هستن، و تبادل این اطلاعات باعث میشه که در صورت اخراج اونها به ایران جان اونها در خطر قرار بگیره. حالا کنگره آمریکا وارد این پرونده شده، میدونیم پیش از این در دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی بود، و ورود قانونگذاران دموکرات به این مسئله میتونه اون رو جدی‌تر کنه. اینها ارسال نامه‌ای رو داشتن به بازداشتگاه مرتبط با آیس، و از اونها ریز تمام مکاتباتی که بین دولت آمریکا و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی وجود داشت رو درخواست کردن تا بر اساس اون تشخیص بدن که آیا واقعا این خبر درست هست، به رغم اینکه نهاد آیس اون رو به طور کامل انکار میکنه. تا به این لحظه، تا به اینجا، این تحقیقات در جریان هست و در حال بررسی هست. با این حال میتونه این رو تبدیل بکنه به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مهاجرتی و حقوق بشری اینجا در واشنگتن.
3: این اجمودزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است، کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیتی مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان، و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
4: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیازدین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
3: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت به شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
5: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
3: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
6: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی، عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
3: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کملی‌زاده، یروان.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
3: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلی را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: اصلا آتش بسی شکل نگرفت که بخواد ادامه داشته باشه. رفتن یک تفاهم نامه دو طرف به صورت غیر حضوری در ابتدا امضا کردند. پاکستان هم بعدا رفتن در سوئیس اونجا صحبت هایی رو انجام دادن و پاکستان یک نقش میانجی داشت، خیلی هم دوست داشت که نقشش رو پررنگ نشون بده، مثل الان که تا احساس کرده کمی از مذاکرات دور افتاده مجددا نماینده میفرسته به تهران که بگه نه هنوز نقش پاکستان پررنگ هستش. به گفته خود آقای ترامپ دو ساعت بعد از امضای اون یادداشت تفاهم نامه، هر چیزی که حالا اسمای مختلفی روش میگذارن، سپاه پاسداران اومده به نفکشا حمله کرده، بعدش امارات متحده اومده واکنش نشان داده. کدوم آتش بس؟ الان هم اگر حملات متوقف شده، اگر به کشتی ها حمله نمیشه، به دلیل هستش که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته با بمباران های بسیار زیادی که تمام مواضع جمهوری اسلامی، نیروهای سنتکام، نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادن و بعد وقتی هم که متوجه شدن دیگه به اون حد تاثیرپذیری حملات رسیده، متوقفش کردن. ایالات متحده هم که با قدرت آنگونه که آقای ترامپ داره میگه یک دیوار فولادی در تنگه هرمز ایجاد کرده که نتیجه شو داریم در کف بازارهای تهران میبینیم و مرتبا مردمی که دارن از نبود کالاهای اساسی صحبت میکنن، حقوقهایی که پرداخت نمیشه، کارگرانی که حقوقاشون را نگرفتن، نفتی که جمهوری اسلامی نتوانسته است هفته ها صادر بکنه، اینها صحبت هایی است که خودشون دارن مسئولین جمهوری اسلامی میکنن. این مقام های آگاهی که رویترز و خبرگزارا میرن باهاشون صحبت میکنن به اندازه کافی آگاه نیستن، یا به گونه دیگری دلشون میخواد که این خبرها رو منتشر بکنن بعد به نقل از رویترز در خبرگزاری های داخلی بگن. مشکل اصلی که اصلا این مذاکرات هیچ زمانی نمیتونه شکل بگیره اینه که در طرف آمریکایی مشخصه که کی داره صحبت میکنه. آقای ترامپ، آقای مارکو روبیوه، که اتفاقا آقای مارکو روبیو در این زمینه مذاکرات با جمهوری اسلامی خودش رو کمی کنار کشیده، بیشتر آقای ونسان صحبت کنه و نمایندگان آقای ترامپ. در ایران همه دارن صحبت میکنن. این همه صدایی که در ایران وجود داره و از سمت مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره، از کسی که تنها مقامش این هستش که مشتبه خامنه ای دامادش بوده، حداد عادل که یک شخصی است که آره فرهنگستانی داشته در جمهوری اسلامی که از طریق اون میتونسته برای خودش منافع مالی رو کسب بکنه، تا فرماندهان پیشین جمهوری اسلامی که فرماندهان سپاه پیشین جمهوری اسلامی که بازنشست شدن، تا کسانی که مجری صدا و سیما هستن، اینا همه دارن راجع به تنگه هرمز و توافق و مذاکرات و اینا صحبت میکنن. عباس عراقچی هم که هر از چنگایی که بهش فشار میادش از سوی گروه هایی که حالا کمی تندروتر از خود عباس عراقچی هستن، میاد یک توییت میزنه. الان میگه آقای قالیباف گویا اشتراک چت جی پی تیش تموم شده، دیگه خبری از توییتاش نیست. بنابراین وقتی که این همه صدایی در جمهوری اسلامی وجود داره، اصلا نمیشه با اینا صحبت کردش. احتمال هم داره که وضعیت به همین شکل باقی بماند و دودش فقط در چشم جمهوری اسلامی خواهد رفت و متاسفانه مردم ایران.
1: پس از پایان کشتار دیما، آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانیاش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی هراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بحبوه باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز نهم اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجر مینا رو تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه، البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای طرح نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن، نگرانی امنیتی از این که مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه. میدونید که نابرابری در این سالها به تدریج در ایران رو به رشد بوده و نابرابری نمایشی و اظهاری هم مزید بر علت شده و بیشتر در چشم مردم میاد که نابرابری چقدر عظیمه. یکی از منشأهای این نابرابری وجود یاران هاست که معمولا طبقات بالا بیشتر از این یاران ها استفاده میکنن و شاید مهمترینش اتفاقا یاران های سوخت باشه. تحقیقات خود سازمان های دولتی نشون میده که دهک های درآمدی بالا چند برابر دهک های پایین از مواد سوختی استفاده میکنن، بنابراین قیمت ارزون و دادن یارانه به این معنی است که اونا بیشتر بهره میبرن تا طبقات پایین. و به علاوه بخشی از فشار زندگی طبقات پایین غیر از هزینه های مربوط به غذا که بیشتری میزان تورم رو داشته ناشی از هزینه های سوخت و انرژی است که برای کار به کار میره و در نتیجه فشار رو بر اونها مضاعف میکنه و در نتیجه میشه حد زد که افزایش قیمت حامل های سوخت و انرژی باعث نابرابری بیشتر هم خواهد شد. آمار دولتی هم گواهی مطلب هست. مکانیزم های توزیع این یارانه ها هم نشون دهنده چنین وضعیتی است. بنابراین مادام که به این شکل این یارانه ها داره توزیع میشه و قیمت های واقعی وجود نداره و برای حمایت از کسانی که ممکن با قیمت های واقعی صدمه ببینن تدبیری نباشه، طبیعی است که نابرابری ها افزایش پیدا کنه.
2: این کامیونه رو میبینین؟ یه کامیون معمولی کترینگ غذا و وسایل که وسایل غذا و پذیرایی رو میبره پای هواپیما، اما این یکی یه ماه پیش تو فرودگاه آنکارا یه مسافر ویژه داشته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. بریم ببینیم پشت پرده عملیات امنیتی نجات ترامپ در فرودگاه آنکارا چی بوده.

0: یه تصویر عادی که حالا معلوم شده پشتش یه عملیات ویژه در جریان بوده. ترامپ 8 ژوئیه برای شرکت در نشست سران ناتو رفته بود ترکیه با هواپیمای جدید 747ش که قطر بهش هدیه داده بود. اما موقع برگشت ترامپ گفت به یاد قدیم ندیما میخوام با هواپیمای ایرفورس وان قدیمیم برم بریتانیا. همونطور که دیدین رفت، سوارم شد و بای بایم کرد. اما بلا فاصله و وقتی خبرنگارا منتظر بودن که سوار بشن، ترامپ و مخفیانه از هواپیما پیاده میکنن و سوار اون کامیون کترینگی که پشتش بوده میکنن و به هواپیمای سوم منتقل میکنن، هواپیمای C-32A که نسخه نظامی بوینگ 757. خبرنگارا و بعضی مقام های آمریکا هم سوار ایرفورس وان میشن، غافل از این که ترامپ تو هواپیما نیست. هر دو هواپیما تو پایگاه RAF میلدنهال بریتانیا فرود میان. اینجا برعکس کاری که تو آنکارا کرده بودن رو انجام میدن، یعنی ترامپ رو از C-32 منتقل میکنن به ایرفورس وان و اونجا هم باقی نقشه رو اجرا میکنن. ترامپ از ایرفورس وان پیاده میشه، انگار نه انگار که خبری بوده. تو بریتانیا ترامپ این بار سوار همون هواپیمایی که قطر بهش هدیه داده بود میشه و برمیگرده آمریکا. حالا که یک ماه از این ماجرا گذشته، جزئیات این عملیات بیرون اومده. اما دلیل این کار رو از زبون خود ترامپ بشنوین.
1: من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید.
0: ترامپ همزمان که تو ترکیه بود دستور حملات تلافی جویانه به سپاه رو داده بود. تنش در اوج خودش بود. وال استریت جورنال حالا میگه اسرائیل به آمریکا هشدار داده بوده که سپاه قصد داره هواپیمای ترامپ رو با موشک‌های دوشپرتاب زمین به هوا بزنه. ادعایی که هنوز از سوی آمریکا و یا اسرائیل تایید نشده. اما اینطور عملیات‌ها برای بعضی از رؤسای جمهوری دیگه آمریکا هم سابقه داشته.
2: کار غیر معمولی نیست، هرچند برای دقیقاً چنین سناریوی نمونه یادم نمیاد، اما قبلاً هم اتفاق افتاده، مثلا سفر کلینتون از هند به پاکستان. سناریوهای مختلفی طراحی میشه تا اطلاعات تا جای ممکن محرمانه بمونه و مطمئن بشن چیزی درز نمی‌کنه.
0: ترامپ تا حالا از حدوداً 5 سوء قصد جدی سالم بیرون اومده. اگه این تهدید واقعی بوده باشه، عملیات آنکارا احتمالاً ترامپ رو از یه تهدید جدی دیگه هم محافظت کرده. سناریویی به کارگردانی سرویس مخفی آمریکا با حضور 3 هواپیما، 1 کامیون کیترینگ و 1 رئیس جمهور خونسرد.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: صدا
11: 1 2 3
12: شروع با هم شروع شده. ردی؟ مهمان من یک مدل،
13: کارگردان،
12: شاعر،
14: سخنگوی فارسی زبان،
15: شهروند دوتابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون.
19: به نام آزادی،
20: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
21: اینو نمیشه سرکوب کرد.
22: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
23: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
24: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه ای باید کناره‌گیری کند.
25: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبش رزی. سرخط خبرها: تأکید وزیر جنگ آمریکا بر محاصره نامحدود بنادر ایران. رسانه‌ها از هزینه‌های کلان قول‌های نفتی برای ساخت مسیرهای جایگزین تنگه هرمز گزارش دادند. تکذیب ادعای ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی. سخنگوی قرارگاه خاتم میگوید هیچ نفتکشی بدون اجازه سپاه از تنگه عبور نمی‌کند. مشاور مشتبه خامنه‌ای تهدید به عملیات تهاجمی کرد. حمله پهپادی حوثی‌ها به پالایشگاه آرامکوی عربستان سعودی. همزمان نماینده یمن در سازمان ملل گفت حوثی‌ها یمن را به سکوی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند. در واکنش به بازداشت‌های گسترده و صدور احکام قضایی سنگین علیه معترضان، مهدی محمودیان کنشگر مدنی می‌گوید از دادگاهی که برای جوانان حکم اعدام صادر می‌کند درخواست عدالت ندارد. خوش آمدید. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه است تا بر اساس برنامه‌ریزی قبلی جایگزین ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن شود. همزمان وزیر جنگ ایالات متحده گفته ارتش آمریکا قادر است محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشد حفظ کند. به گفته پیتگزت، واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه این کارزار نظامی را مدیریت می کند. نیویورک تایمز گزارش داده قولهای نفتی خلیج فارس در پی تنش‌های نظامی و کاهش شدید تردد در تنگه هرمز میلیاردها دلار برای ساخت مسیرهای جایگزین هزینه می‌کنند. این گزارش می‌افزاید شرکت ادنوک امارات قصد دارد بیش از 8 میلیارد دلار در بخش گاز سرمایه‌گذاری کند و عربستان سعودی نیز در حال توسعه خط لوله شرق به غرب خود است. همزمان کشورهای کویت، عراق و اردن نیز طرح‌های ساخت خط لوله جدید به سمت دریای سرخ و دریای مدیترانه را احیا کردند. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه ما شده. مریم، بیشتر به ما بگو از جابجایی و تحولات تجهیزات نظامی و ناوهای آمریکا در منطقه و بازتاب اونجا که در حال حاضر در تنگه هرمز میگذره در آمریکا.
1: خب همزمان با اینکه داره ایالات متحده آمریکا این جابجایی تجهیزات نظامی رو انجام میده، موضوع تنگه هرمز همچنان یکی از موضوعات مورد نگرانی و قابل تمرکز هست، هم اینجا در آمریکا هم برای کشورهای منطقه. تا 6 ماه پیش منطق صادرات نفت در خلیج فارس ساده بود. تولید ارزان‌تر، انتخاب کوتاه‌ترین مسیر و فروش به بهترین مشتری. اما جنگ و اختلال در تنگه هرمز این محاسبه رو تغییر داده و پیش از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 28 فوریه روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد. اما حالا مینه‌های دریایی و حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و این محدودیت‌هایی که اعمال شده هم از سوی آمریکا و هم جمهوری اسلامی و افزایش شدید هزینه بیمه‌ها عبور کشتی‌ها رو به شدت کاهش داده که همین باعث شده در واقع کشورهای منطقه به دنبال این باشن که بتونن راه پرهزینه تر اما راه بهتری رو پیدا بکنن تا بخوان در واقع نفت خودشون رو صادر بکنن. البته باید بگم که درباره حجم دقیق صادرات اختلاف وجود داره. داده‌های شرکت‌های کپلر نشون میده که صادرات قابل ردیابی نفت خام از هرمز در هفته نخست ماه آگوست به حدود 1,740,000 بشکه در روز کاهش یافته. این در حالیه که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا میگه حجم بیشتری از نفت در واقع در حال خروج از منطقه هستش. بخشی از اختلاف آماری میتونه مربوط به نفتکش‌هایی باشه که سامانه های ردیابی خودشون رو خاموش میکنن یا نفت رو در دریا از کشتی به کشتی دیگری منتقل میکنن. اما فراتر از این اختلافات و آماری کشورهای منطقه همونطور که تو هم اشاره کردی به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیتونن تمام صادرات خودشون رو به یک آبراه باریک یعنی تنگه هرمز وابسته نگه دارن. امارات متحده عربی در حال احداث دومین خط لوله خودش میان میدانهای نفتی ابوظبی و بندر فجیره در دریای عمان هستش. این پروژه قرار هست که تا سال آینده ظرفیت انتقال نفت بدون عبور از تنگه هرمز رو به حدود 3,600,000 بشکه در روز برسونه، یعنی تقریبا دو برابر ظرفیت کنونی. عربستان سعودی هم خط لوله 1,201 کیلومتری شرق به غرب رو با حد اکثر ظرفیت به کار گرفته. این خط میتونه نفت مناطق شرقی عربستان رو به بندر یونبع در ساحل دریای سرخ برسونه و حالا روزانه نزدیک به 7 میلیون بشکه رو جابجا میکنه. به هر حال کشورهای دیگه هم به همین منوال دارن دنبال راه دیگری میگردن. بیشتری از اونا دارن به دریای سرخ فکر میکنن، اما کارشناسان میگن که به خاطر حضور حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حتی دریای سرخ هم امن نیست.
0: متشکرم از توضیحاتت مریم. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. سخنان مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا درباره کنترل تنگه هرمز با واکنش جمهوری اسلامی مواجه شده. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه ادعا کرده گزارش‌های آمریکا درباره عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز کذب است. این قرارگاه تاکید کرده هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهد داشت. این بیانیه همچنین آمریکا و اسرائیل را تهدید کرده که پاسخ هر تحرکی را کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهند داد. در ادامه مواضع مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی درباره احتمال از سرگیری جنگ، رسول صنایع راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا گفته در صورت وقوع درگیری جدید ایران محکم‌تر و تهاجمی‌تر عمل خواهد کرد. همزمان محمد مخبر مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفته اگر شروط تهران محقق نشود جنگ می‌تواند وارد مرحله تهاجمی شود. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ما همراه است. آقای مصلحی، وزیر جنگ آمریکا تهدید کرده تا زمانی که لازم باشه به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه میده و همزمان آمریکا هم در حال اعزام یک ناو جنگی تازه به خاورمیانه است. ادامه این محاصره دریایی چه تبعاتی میتونه برای اقتصاد ایران و صادرات نفت از تنگه هرمز داشته باشه؟
2: با درود به شما خانم شیرازی گرامی و مردم دلاور ایران زمین، این تهدید و اعزام ناو هواپیما بر جورج واشنگتن قبل از هر چیزی حامل این پیامه به گمان من که امریکا محاصره اقتصادی رو یک کار کوتاه مدت نمی‌بینه، بلکه در حال فراهم کردن اون توان نظامی برای ادامه و یک مدت طولانی در نظر داره. البته هرچند که به هر حال ناو جورج واشنگتن داره بخشی از وظایف ناو ابراهام لینکلن رو به عهده میگیره، ولی من اینو به معنا نمیبینم که بلافاصله به معنای یک عملیات بزرگی در راه باشه، بلکه میتونه یک تثبیت فشار نظامی باشه. اما در ادامه باید یک تفاوتی قائل بشیم بین تحریم و محاصره. مدت طولانی بودش که تحریم های اقتصادی روی جمهوری اسلامی بود و میدیدیم که جمهوری اسلامی از شیوه‌های مختلف این تحریم ها رو میشکست، دور میزد. این پسرهای آزاده های برحال این فرماندهان سپاه کارشون اساسا در این بودش که تحریم ها رو دور بزنند. اما محاصره فیزیکی و اصل این که هیچ تانکر و کشتی خالی به بنادر ایران نرسه و همینطور هیچ کشتی و تانکری نفت ایران رو هم نکنه برای بیرون، این دیگه کاملا قضیه رو تغییر میده. یعنی کاملا داره اون، شما در نظر بگیرید زمان قبل از این جنگ ها 1.75 میلیون بشکه نفت در روز از این بنادر صادر میشد و بعد خب رسوندنش دوران تحریم حتی شده بود روزهای به 260,000 بشکه رسیده بود، ولی بعد از اینکه دو مرتبه یک توافقی کردن رسید به 1.60 میلیون بشکه نفت صادر کردش در یک مدت کوتاهی توافق کردن، ولی الان رسیده به صفر. و من این رو میتونم بگم دقیقا مشابه همون هستش که دولت امریکا تونست دولت ونزوئلا رو واقعا به زانو در بیاره. البته خب برخورد در نظر بگیرید که وسعت خاک ایران با ونزوئلا فرق میکنه و حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی با حکومت مادورو فرق میکرد. برای همینم احتمالا زمان طولانی تر میبره که این تاثیر گذار باشه. اما بیش از هر چیزی برحال این محاصره روی کاهش فرود ارز به کشور تاثیر داره و تشدید کسری بودجه که دارند. و واقعیتش رو باید بپذیریم، کشوری به وسعت ایران رو نمیشه با فروش مواد مخدر و

0: خفگی تدریجی اقتصاد ایران در راه هستش.
1: آقای مسلی، همزمان با این تحولاتی که خودتون به بخشش اشاره کردید، نیویورک تایمز از خزینه‌های کلان قولهای نفتی خلیج فارس برای ایجاد مسیر جایگزین تنگه هرمز خبر داده. به باور شما واکنش جمهوری اسلامی به این اقدام کشورهای منطقه چه خواهد بود؟
0: ببینید، مرتبا در جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی در بوبو کرنا میکنن که ما تنگه رو میبندیم اینها، و همزمان به اینکه اینها دارن تبلیغاتشون میکنن، کشورهای منطقه دارن مسیرهای متفاوتی رو دارن میگذارن. همینطور که شما هم در خبر گفتید، به هر حال اینکه دارن مسیر ینبه رو دارن اضافه میکنن، مسیر فجیره. در حال حاضر من که در بریتانیا هستم، یعنی کاملا متوجه هستم که نفت عدناک، نفت بسیار مرغوب عدناک، داره به اروپا، به بریتانیا داره میرسه. برای همین اونها دارن مسیر رو دور میزنن، دارن مسیرهای بهتری دارن، حتی مسیر رو گسترده ترش میکنن. برای همین تنها تهدیدی که میتونه در آینده باشه اینه که مگر اینکه جمهوری اسلامی بخواد به اون انتهای این خطای دور زدن ها بخواد حمله کنه، و یا حتی به زیر ساختای نفتی کشورهای منطقه حمله کنه. در این صورت من فکر میکنم که شرایط بسیار جدی برای جمهوری اسلامی پیش میاد، چرا به دیگه اینها شرایط اقتصادی اساسی کشور هاست و نمیتونن بیش از حد تحمل کنن.
1: متشکرم از شما، فرصت بیشتری نداریم. آقای مسلی، سپاسگزارم. مهدی مسلی، کارشناس بازار نفت. در پی تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، امروز پنجشنبه 22 مرداد ماه، حوثی‌های یمن اعلام کردند پالایشگاه آرامکو در جازان را با 2 پهپاد هدف قرار دادند. یک منبع نظامی حوثی‌ها گفته این حمله در واکنش به نقض حریم هوایی حاکمیت یمن از سوی عربستان سعودی انجام شده. نماینده دولت یمن در سازمان ملل هم هشدار داده حوثی‌ها یمن را به سکوی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند و همزمان با هدف قرار دادن بنادر و کمک‌های غذایی، رنج مردم این کشور را افزایش می‌دهند. به گفته این مقام یمنی، صنعا ادامه سیاست باجگیری حوثی‌ها را نخواهد پذیرفت و از شورای امنیت خواسته تا قطعنامه‌ی خود درباره یمن را اجرا کند. نماینده یمن همچنین تاکید کرده حوثی‌ها در حال پیشبرد جنگی سازمان یافته هستند که جان شهروندان یمنی را هدف قرار می‌دهد. با تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه میشیم. تروسکی، از این حمله تازه حوثی‌ها و خسارات وارد شده به آرامکو چی می‌دونیم؟
2: خب در واقع حوثی‌ها همونطور که شما اشاره کردید امروز تایید کردن که با 2 پهپاد انتحاری منطقه جازان رو هدف قرار دادن. تأسیسات آرامکو در این منطقه در جنوب غربی عربستان سعودی رو میدونیم که به هر حال این تأسیسات بسیار برای عربستان حیاتی هستند، مهم هستند. به هر حال خود جازان به تنهایی و آرامکو در اون منطقه روزانه بیش از 400 هزار بشک نفت تولید میکنه و حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران عمدن در 4 روز گذشته 2 بار اون منطقه رو هدف قرار دادن. حمله اخیر در واقع در روز یک شنبه بود با یک پهپاد انتحاری. در اون زمان عربستان سعودی در مورد حمله به هر حال گزارشای رو منتشر کرد، اون رو تایید کرد که آتش سوزی هایی به بار آورده، گفته بود که تونستن اون رو کنترل بکنن، خسارات جانی نداشته. اما در رابطه با این حمله جدیدی که این شبه نظامی در واقع حوثی، این مقام حوثی بهش اشاره کرده، هنوز عربستان واکنش نشون نداده. اما این حمله دقیقاً در شرایطی اتفاق افتاده که امروز شورای امنیت سازمان ملل بررسی کرد این تشدید حملات حوثی ها رو. میدونیم که از 20 ژوئیه به بعد بیش از 10 بار به تنهایی حوثی ها هم کشتی های تجاری رو هدف قرار دادن که وابسته به عربستان سعودی هستش و همین که خاک عربستان سعودی رو هدف قرار دادن. ضمن این که در کنار اون حملات بسیار مرگباری هم به خود یمن در مناطق تحت کنترل دولت یمن هستش، دولتی که نزدیک به عربستان هستش، انجام دادن. در تمامی این صحبت‌هایی که امروز می‌شنیدیم از نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت، همه اونها مسئولیت این حملات رو، اقدامات حوثی‌ها رو به هر حال متوجه سپاه پاسداران کردن، با توجه به اینکه به هر حال حوثی‌ها، سپاه پاسداران از طریق حوثی‌ها به دنبال ناامنسازی تنگه باب المندب هستش. بسیار در این رابطه صحبت شد، اشاره شد به اینکه حوثی ها به حملات برون مرزی خودشون رو دارن افزایش میدن، تأسیسات انرژی رو از قصد

0: هدف قرار میدن که تأثیر داشته باشه بر بازار انرژی جهانی، مسئله ای که میتونه تأثیر بسیار مخربی برای کل جهان داشته باشه. اشاره شده به اینکه عمدن حوثی ها دارن کمپ های آوارگان رو در یمن هدف قرار میدن، نیروهای نظامی یمنی رو هدف قرار دادن، موقعیت در واقع دولت یمن رو در مناطقی که نزدیک به تنگه بابل‌مندب هستش به خطر میاندازن، خصوصا اشاره شد به حملاتی که به بندر مخاش شده. با این وجود به نظر نمیرسه که به هر حال حوثی ها تمایلی داشته باشن به اینکه حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی کاهش بدن. با این حال هنوز عربستان در مورد این حمله جدید واکنشی نشون نداده.
1: تروسکی صادقی، متشکرم از تو. در ادامه موج بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه فعالان دانشجویی، تارا فرهنگیان دانشجوی 21 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان به 1 سال حبس، 31 ضربه شلاق، 2 سال تبعید به زابل و پرداخت 120 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. منابع حقوق بشری گزارش دادند این احکام از سوی دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب قرب صادر شده است. مهدی محمودیان، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی سابق، اعلام کرده پس از قطعی شدن حکم زندانش دیگر حاضر نیست از دادگاهی که برای جوانان حکم اعدام صادر می کند تقاضای عدالت کند. محمودیان که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده، گفته به این حکم اعتراض نمی کند و در جلسه دادگاه بعدی خود در 5 مهر ماه نیز حاضر نخواهد شد. نیروهای امنیتی شهریار شمس، دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد را در خانه‌اش بازداشت کردند. هرانا گزارش داده ماموران امنیتی 19 مرداد ماه پس از بازداشت این زندانی سیاسی سابق، او را به مکان نامعلومی منتقل و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و لپتاپش را ضبط کردند. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی حتی در صورت تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی خود نه تنها در حوزه حقوق بشر تجدید نظر نخواهد کرد، بلکه رویکردی سختگیرانه‌تر در پیش خواهد گرفت.
2: جمهوری اسلامی الان یه بازی پر ریسکی رو در سیاست خارجی شروع کرده و به شدت نگران اتفاقات داخلی است و به عبارتی میشه گفت از سایه خودش هم در داخل میترسه. حالا این مجموع خبرهایی که شما خوندید مش نمونه خرواره، یعنی حالا همین آخریش که شهریار شمس رو گفتین ریختن خونشون دستگیر کردن، یا احکام صادر میکنن یا به 10 نفر از هنرمندان و نویسندگان اخطار و احضار میدن. به این وقتی خونه یه دانشجو میریزیم مثل شهریار شمس، اصلا نمیدونید خانواده‌اش نمیدونن پرونده چی. البته خب کلا معلومه دیگه، هر کسی رو میگیرن که مثلا چرا تو فضای مجازی اینو نوشتی، چرا از مرگ خامنه اظهار خوشحالی کردی، یا چرا مثلا یه موشک از بالای خونتون رد شده عکس فیلم گرفتی مثلا تو فضای مجازی گذاشتی، یا مثلا برای خارج از کشور فرستادی. اینم دیگه نقل و نبات همه پرونده هاست دیگه. اون موقع میگفتن مشروب گرفتیم، حالا مثلا میگن استارلینک داره یا همکاری با دولت متخاصم داره، جاسوسی کرده. و این کسانی هم که در خیابان آدم کشتن، حالا ضرب و شتم براشون یه مقدار عادی شده. همین چند وقت پیش وقتی در لرستان در درود رفته بودن خونه آقای لشنی که سعید لشنی رو بازداشت بکنن، اصلا صحنه مثل فیلم سینمایی شده بود. جنگ نزاع شخصیش صورت گرفت بود با پدرش، دختر خواهرش، نزاع به قول معروف با خود سعید لشنی دست به یقه شده بودن. و حالا نیروی انتظامی، اون نیروی امنیتی، رفته از دست دختر این خانواده، خواهر این خانواده شکایت کرده. اینا همه نشون میده ببینید قبلا رادان و حالا طائب، اینا تابلو دوقلوهایی هستن که بیانگر هراس حکومت از اعتراضات داخلی هستن.
1: اما جزئیات تازه‌ای درباره احراز هویت 2 جاویدنامه انقلاب ملی به ایران اینترنشنال رسیده. اطلاعات دریافتی از 2 منبع مطلع نشان می‌دهد ویدیوی منتشر شده از پیکرهای رها شده 2 جاویدنام در مقابل فرمانداری شهر قدس تهران در شامگاه 18 دی ماه متعلق به محمد رستمی و مهرداد یعقوبی بوده. بر اساس اطلاعات رسیده، محمد رستمی پس از دیدن مهرداد یعقوبی که هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفته بود به کمک او رفت، اما خودش هم با شلیک ماموران جان باخت.
3: اینو ما
4: چی میزنم؟ بعد از کشتار و قتل عام ایران چند روز بعد ویدیوهایی از شهر قدس دریافت کردیم که نشون میداد که پیکرها رو تا بامداد 19 و بامداد 20 در خیابانها رها کرده بودند و طبق گفته شاهدان عینی میگفتن که اجازه این که پیکرها رو از اونجا برداریم نمیدادن برای اینکه بتونن برای مردم رعب و وحشت ایجاد کنن. این ویدیو چند روز بعد از این زمان به دست ایران اینترنشنال رسیده بود و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده بود و نشون میداد که این چه وضعیتی این شهر قدس به خاطر اینکه از بالای فرمانداری به همه شلیک مستقیم میکردن و کشتار شهر قدس بسیار جزء جاهایی بود که بسیار دردناک و ویدیوها و کشته شده ها و جاویدنامه‌ای که به ما از اونجا رسید بسیار زیاد بودش. در این ویدیو ما دو پیکر رو متاسفانه میبینیم، یکی با لباس قرمز و دیگری با لباس مشکی. لباس قرمز آقای محمد رستمی هستند که دو فرزند دارن، یه دختر 14 ساله و یه پسر 5 ساله. ایشون کارمند بخش ترابری هواپیمایی ماهان بودن. زمانی که از سر کار برمیگشتن در شهر قدس مواجه میشن با مهداد یعقوبی که به پهلوی چپش شلیک شده بوده. زمانی که میخواسته به این مجروح کمک کنه به قلب خودش هم شلیک میکنن، در جا کشته میشه و همون جا یک تیر خلاص به سر مهداد یعقوبی هم میزنن و اون هم کشته میشه در اونجا، پیکرش رو رها میکنن. همسر آقای رستمی دنبال تماس میگرفته، تلفنش رو جواب نمیداده، در خیابانها دنبالش گشته و آخر سر ساعت 12:30 شب تونسته بوده پیکرش رو در خیابون پیدا کنه، اما با مسائل امنیتی روبرو هستن. این رو متذکر بشم که خانواده ها بسیار تحت فشارهای امنیتی هستن، اجازه اطلاع رسانی ندارن. همونطور که پیشتر هم در مورد خیلی از جاویدنام ها گفتیم، جمهوری اسلامی بهشون فشار میاره شهید اعلام کنن، بسیجی اعلام کنن یا امضا بدن که تروریست ها اونها رو کشتن.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی بی سابقه علیه بریتانیا اعلام کرد میتوان این کشور را جمهوری اسلامی بریتانیا نامید. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده نخستین جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای در جهان جمهوری اسلامی بریتانیا خواهد بود. نتانیاهو همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود اسرائیل با تمام توان در تلاش است تا اطمینان حاصل کند جمهوری اسلامی دیگری در ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
5: او در ابتدا نتانیاهو از چرچیل نخست وزیر پیشین بریتانیا تعریف و تمجید میکنه از دیدارش با نوه او و اینکه چقدر اونها در آن زمان در جنگ 6 روزه در کنار اسرائیل بودن و مسائل جنگ را خیلی مثبت نگاه کردند. اما نتانیاهو از این خاطره تاریخی برای حمله به سیاست امروز لندن استفاده میکنه. از واژه هایی که به کار برده من دقیقا استفاده میکنم. او میگوید که امروز کجا میتوانیم مانند پسر و نوه چرچیل در بریتانیا پیدا بکنیم؟ در چیزی که من به آن جمهوری اسلامی بریتانیا میگویم کجا چنین چیزهایی پیدا میشه؟ او سپس با اشاره همزمان به بریتانیا و جمهوری اسلامی میگوید که کسی گفته بود اولین جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بریتانیا خواهد بود. ما تلاش میکنیم که اینجا یکی دیگر، یعنی جمهوری اسلامی ایران، به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. اظهارات بسیار تیز و تندی هستش که در شرایطی مطرح میشه که روابط اسرائیل و بریتانیا با وجود ادامه روابط دیپلماتیک و همکاری‌های دیرینه در حوزه سیاسی به شدت پرتنش هستش. بریتانیا پیش از این کشور فلسطین را در سپتامبر 2025 به رسمیت شناخته بود که از اونجا شاید تنش‌های جدی بین دو کشور آغاز شد.
1: به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روز شما خوش.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

مشروطه، پروژه ناتمام یا نسخه‌ای برای آینده ایران، حاکمیت قانون، محدود کردن قدرت و حق تعیین سرنوشت، آیا این مفاهیم همچنان کلید گشایش به دموکراسی است؟ در 120مین سالگرد صدور فرمان مشروطیت، در گفتگوی ویژه با من و با نادر صدیقی، رایزن حزب مشروطه ایران همراه باشید.

0: آقای صدیقی عزیز، خیلی ممنونم از فرصتی که به ما دادید. چه زمینه سیاسی اجتماعی در دوران مظفرالدین شاه فراهم شد که شاه اون زمان وادار شد که فرمان مشروطیت رو امضا بکنه؟ یعنی چنان تحولی در جامعه صورت گرفت که حتی برخلاف اندیشه های اون دوران در دربار بود، درسته؟
1: بله، از مدت ها پیش از اون دوره روشنفکران و فرهیختگان و آزادی خواهان ایرانی در پی این بودند که نظام حاکم رو در کشور تغییر بدن، تابع قانون بکنن و کپی برداری کرده بودند. در واقع میتونم این رو بگم که از مدنیت اروپا، در بسیاریشون در اروپا ساکن بودند یا مسافرت میکردند، میدیدن که اروپا چقدر دچار تحول شده، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، از هر جهت فرهنگی، و اینها آرزو داشتن که در ایران هم چنین نظم و نظامی برقرار بشه. لذا این تفکر مشروطه از مدت‌ها پیش از نهضت مشروطه شروع شد و مقالات زیادی در کاوه مثلا، یکی از نشریه‌هایی بود که در اروپا منتشر میشد، سید حسن تقی‌زاده در اونجا مطلب می‌نوشت، خیلی های دیگه، و این یک خواست عمومی جامعه فرهیخته ایران بود که در طول این 1400 سالی که بعد از اسلام در ایران بارها و بارها فرهیختگان ایرانی سعی کرده بودند که از یک یوغ، یک ضد فرهنگ غیر ایرانی خارج بشن، اومدن خلاصه کردن تلاشاشون رو در مشروطیت که همه چیز تابع قانون باشه، مسائل ایدئولوژیک دینی و عرض کنم که باورهای مذهبی و اینا رو کنار گذاشتن و تکیه کردن به قانون. این نظم و نظامی که بعدها به عنوان مشروطیت پا گرفت، نشأتش از اونجا بود، نشأتش از یک آرزو و آرمان دیرینه ملی بود.
0: چه دستاوردی برای ایران مدرن داشته؟
1: البته دوران پهلوی یک تفاوت ماهوی داره با دوران پیش از خودش، اینها رو نمیشه با هم قاطی کرد، ولی اساس تغییری که با مشروطیت در ایران به وجود اومد در واقع تغییر اساس مشروعیت بود، مشروعیت حکومت، مشروعیت سلطنت، یعنی تابع قانون شد، از قوه نمیدونم ذل الله بودن و آیت الله بودن و عرض کنم که و از الوهیت خداوندی و نمیدونم موهبت فروردگار یکتا، اینا بیرون اومد، تابع قانون شد. این یک تحول بسیار بزرگی بود که میتونم بگم که در قاره آسیا نمونه نداشت.
0: چنین جنبش مترقی در ایران به وقوع می‌پیونده، همونطور که گفتید مفاهیمی مثل حاکمیت قانون، اینکه مردم بر سرنوشت خودشون نظارت داشته باشن، اختیار داشته باشن پیش میاد، اما اونچنان که باید نمیشه که دموکراسی در ذات جامعه ایرانی نهادینه بشه. چه چیزی سد راه این جنبش بود که بعدها میبینیم که چنان این مدنیت دستخوش تحولات شد که ما به انقلاب 57 میرسیم؟
1: خب ببینید، این دگرگونی فرهنگی یا گذر از یک مقطع زمانی خاصی به مقطع زمانی آینده وقت میبره، تلاش میبره، نسل ها رو در بر میگیره، مثل لباس عوض کردن نیست، معذرت میخوام یه مثال ساده بگم، اینجوری نیست، نسل ها طول میکشه تا مردمانی که در یک جامعه، در یک جغرافیایی زندگی میکنن، اولا به یه درک عمومی برسن که بله، ما به زندگیمون از طریق گذرگاه قانون میتواند بهبود پیدا کنه و برای عبور از این گذرگاه قانونی ما باید تفاهم داشته باشیم، نمیتونیم همچنان مخالف همدیگر باشیم. شما در تاریخ مشروطیت ببینید که اونهایی که با هم انقلاب کردن برای مشروطیت شروع کردن با هم دعوا کردن، اعتدالیون با حزب دموکرات دعوا کرد. حزب دموکرات تندرو بود، میخواست که خیلی این مسیر رو خیلی سریع طی بکنه، دست به ترور میزد. یعنی چی؟ یعنی عبور از قانون، یعنی پشت سر گذاشتن و نادیده گرفتن قانون. اینه که واقعا برای عبور از یک مسیر تاریخی احتیاج داریم که صبور باشیم، بردبار باشیم، آموزش بدیم و این احترام به قانون رو نهادینه بکنیم در جامعه.
0: آیا از ذات مشروطیت و از ویژگی‌های اون چیزی رو میشه در حاکمیت جمهوری اسلامی در درون قوانین جمهوری اسلامی چیزی دید؟
1: از مشروعیت نه، به هیچ وجه، ولی از مشروعیت فراوان. ببینین در انقلاب مشروطه دو نیروی فکری در برابر هم قرار داشتن. یه عده ارتجاعیون مذهبی بودن، یه عده ترقی‌خواهان طرفدار قانون بودن، مشروط طلب ها بودن. اینها رو نویسندگان و تاریخ نگاران و روزنامه نگاران اومدن در مشروط طلب و مشروع طلب خلاصه کردن، یعنی این دو نیرو رو معرفی کردن. شما اگر که خوب دقت بکنین میبینین که در مراحل اولیه مشروطیت این نیروی آزادی خواه قانونگرا برتری داره، تفوق داره بر مشروع طلبان. حاصل اون هم دو سال پی در پی دو سند بسیار مهم قانونی هست به نام قانون اساسی مشروطه و یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطه که متمم ها بهش اضافه شدن که بیشتر قانونمند شد مشروطه. ولی در همون حال شما شیخ فضل الله نوری و عرض کنم که یه آقایی هم بود به نام تبریزی که متاسفانه هم شریه بنده بود، عرض کنم که اینها مشروع طلب بودن و اینها آمدند فتواهای ضد اسلامی ضد مشروطه صادر کردند که گفتن که قوانین نمیتونه، قوانین دست نوشته بشر نمیتونه برتر از قوانین الهی باشه. منتها برای قوانین الهی اینا مبنایی نداشتن، مراجعه میکردن به قرآن و حدیث و نمیدونم اینجور چیزها که با زمانه هم نمیخوند. اینها مال 1400 سال پیش بود. اینه که اینها برای مدتی پیروز شدن، دوروبر محمد علی شاه رو گرفتن، اون رو تشویق کردن که علیه مشروطه اقدام بکنه که کرد، که دوران استبداد صغیر شروع شد و عرض کنم که این ماجرای تاریخی به این صورت رقم خورد.
0: پس در چارچوب جمهوری اسلامی اونهایی که امروز بر سر کار هستند به نوعی میشه گفت بقایای مشروع طلبان گذشته میتونن باشن، رهروان همونهایی هستند که به دنبال این بودن که قوانین الهی رو در روزگار کنونی پیاده کنن.
1: به نوعی نه خانم منصوری، به ضرس قاطع میشه گفت. الان تاریخ نگارا اون چیزی رو که در قالب تحلیل حقوقی عرض کنم که مشروطه می کنن میرسن به استبداد کبیر که 47 سال فعلا طول کشیده، امیدواریم که 48 سال رو نبینه، ولی این واقعیت تاریخی. بله، به ضرس قاطع میشه گفت که اصلا حکومت مشروع هستین. الان شما در جمهوری اسلامی شخصیت هایی که مورد احترام هستن، شاهراه ها رو به اسمشون میذارن، نمیدونم خیابان ها رو نامگذاری میکنن، به نامشون خطبه میدن، به نامشون سخنرانی را میندازن، اینا همه کسانی هستن مثل شیخ فضل الله نوری.
0: آقای صدیقی، اگر فردا پس از عبور از جمهوری اسلامی از صندوق های رأی شکل دیگری از حکومت خارج بشه، یعنی مردم به مشروطه رأی ندن، روی کرده شما، روی کرده حزب مشروطه چه خواهد بود؟
1: در قانون مشروطیت، در فرهنگ مشروطیت، چه پادشاهی چه غیر پادشاهی تابع قانون هستن و با رأی مردم انتخاب میشن. این فرق نمی کنه، خواست و آرمان ملته. خیلی زیباست، اینجا اشاره خوبی کردین شما. من ارادت خاصی به شاهزاده رضا پهلوی دارم، برای اینکه ایشون رو خوب میشناسم و پایه‌های فکری ایشون رو آشنا هستم. یک آدم بسیار دموکرات، یک انسانی که اصلا به مقام فکر نمی کنه. به اون چیزی که فکر می کنه این هست که جامعه اسقصش بر اساس قانون باشه. اگر ایشون رو انتخاب کردن افتخاریه و موظفه که به اون انتخاب احترام بگذاره. اگر انتخاب نکردن درست به همین ترتیب. از این جهت من تفاوتی نمیبینم. شاهزاده رضا پهلوی هم تفاوتی نمیبینه، چون هدف ما یه چیز دیگریست. اون نکتهی که شما در اول صحبتاتون مطرح کردین که چه فاصله طول میکشه، همین جاست تجلی میکنه. یعنی این که ما موظفیم، من روزنامه نگار موظف هستم به نوبه خودم در جهت تکامل اجتماعی قلم بزنم، حرف بزنم، عرض کنم که تلاشم بر این محور باشه. شما همینطور، شاهزاده رضا پهلوی هم در قالب فعالیت‌ها و تلاش‌ها و جایگاه خودش. هر کسی از آحاد ایرانی یک وظیفه‌ای داره. ما این وظیفه رو اگر که در جهت تکامل جامعه به کار ببندیم، طبعاً که پیروزتر میشیم، موفق‌تر میشیم. اون فرهنگ و پیام و آرمان و هر چیزی که اسمشو بذارین در مشروطیت وجود داره زودتر حاصل میشه. دیگه اون تردیدی که در سوال شما وجود داره برطرف میشه.
0: سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. نادر صدیقی، روزنامه نگار، فعال سیاسی و رایزن حزب مشروطه ایران. متشکرم.
1: خوش میکنم. خیلی ممنونم.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دوپوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
3: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.

0: آمریکایی‌ها اسکورت میکنن، کشتی‌ها رو از اونجا رد میکنن، ولی کشتی‌ها رو رد میکنن که براشون ارزش مادی خوبی داشته باشه. اینکه آقای ترامپ میگه که تنگ تحت کنترل ماست، منظورش همون نفتکشی است که رد میکنه، یعنی با هم حمایت از ناوهای آمریکایی. جمهوری اسلامی به اونها حمله نمیکنه، اگر هم حمله بکنه به اون نفتکشی حمله میکنه که داره رد میشه، آسیب میبینه و رد میشه در نهایتش. کاری که آمریکایی‌ها کردن که تعداد نفتکش در اختیار 60 فروند نفتکش دارن، از این بر تنگه نفت رو بار میزنن، اون بر تنگه تحویل نفتکش‌های دیگه میدن و تقریبا در روز 8 میلیون بشکه نفت از اینجا رد میکنن. این کاریه که آمریکایی‌ها انجام میدن و اگر این آقای سخنگوی قرارگاه خاتمه‌الانبیا بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره، الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن. اگر باید به جنگنده ها حمله کنن، باید به اونهایی که محاصره کردن بنادر رو حمله کنن، اما نمیکنن این کار رو. یک بار یه هلیکوپتر آمریکا رو استاقات کرده و سمرش دیدن که چه شد. اینه که بله الان تهدید وجود داره، ولی از نظر ترامپ آن چیزی که مهمه در این مقطع عبور نفتکش هاست، تخلیه نفتی که در جهان انجام شده رو پر کنن و اجازه ندن که قیمت نفت یه حدی بالاتر بره. این مقطع آمریکایی فقط به این فکر میکنن و به این منطق هست که میگن تنگ در اختیار ماست، ولی بقیه موارد بسته است، رد نمیشه. یعنی اونقدر ریسک بالاست که رد نمیشه، ولی ارتش آمریکا اونقدر ارزشمند نیست که مثلا هر کشتی که قرار از اینجا رد شه رو ساپورت بکنن. روزانه 8 تا 9 تا 10 تا فروند کشتی رد نفتکش رد بکنن، دقیقاً اون نفتی که میخوان منتقل بشه رو منتقل میکنن و از نظر آمریکایی‌ها توی این مقطع همین کفایت میکنه. اینی که آقای ترامپ به اون اشاره میکنه، ولی سخنگوی قرارگاه خاتمه‌الانبیا به چیز دیگری داره پاسخ میده. یعنی اساساً با اینکه میدونه که این نفتی که آمریکایی‌ها میخوان رد میشه، داره اشاره میکنه به باقی کشتی‌هایی که رد نمیشن، که اصلا الان مسئله مهمی از نظر آمریکا نیست.
1: 19 مرداد ماه مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی عظمایی به فرماندهی نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طائب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شد. حسین طائب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه و با مجتبی خامنه‌ای رابطه دیرینه دارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند. سازمان بسیج با رهبری طائب در اعتراضات 88 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در رأس بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرماندهی پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد. در قرارگاه مرکزی خاتمه‌الانبیا هم محسن رضایی مسئولیت طراحی، هماهنگی راهبردی و نظارت عملیاتی بر تمامی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. رضایی حالا قرار است یکی از نهادهای مهم امنیتی جمهوری اسلامی را رهبری کند. چیدن این چهره‌ها بر اساس حکم‌های مجتبی خامنه‌ای به جابجایی‌های رهبر طالبان حبت الله آخوندزاده شباهت دارد. رهبرانی که در خفا و دور از انظار عمومی فرمان‌های مهم صادر می‌کنند. خامنه‌ای و آخوندزاده فقط در غیبت مشابه هم نیستند. آنها در دو کشور همسایه در قالب حکومت‌های اسلامی جامعه را با قدرت اسلحه کنترل می‌کنند و در هر دو نظام نیز رهبران پنهان حلقه‌ای از افراد وفادار و نزدیک به خود را شکل دادند. حکم‌های رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه پاسداران در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده.
2: جزئیات تازه‌ای درباره احراز هویت دو جاویدنام انقلاب ملی به ایران اینترنشنال رسیده. اطلاعات دریافتی از دو منبع مطلع نشون میدن که ویدیوی منتشر شده از پیکرهای رها شده دو جاویدنام مقابل شهرداری فرمانداری شهر قدس تهران در شامگاه 18 دی ماه متعلق بوده به محمد رستمی و مهداد یعقوبی. بر اساس اطلاعات رسیده، محمد رستمی بعد از دیدن مهداد یعقوبی که هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفته بوده به کمک او رفته، اما خودش هم با شلیک ماموران جان باخته.
3: اینو
4: ما چی میزنم؟
2: همکارم فرنوش فرجی اینجاست در استودیو. یکی از تصاویر واقعاً دردناک این دوره از اعتراضات رو دیدیم، پیکرهایی که رها شده بودن در خیابون در شهر قدس. حالا متوجه شدیم دوتا از هویت دوتا از پیکر این جاویدنامه رو ما بهش پی بردیم و یه سری اطلاعات دیگه از اون شب خونین و ترسناک در شهر قدس.
5: دقیقا همینطوره ریحانه. ما بعد از کشتار و قتل عام ایران چند روز بعد ویدیوهایی از شهر قدس دریافت کردیم که نشون میداد که پیکرها رو تا بامداد 19 و بامداد 20 در خیابان‌ها رها کرده بودند و طبق گفته شاهدان عینی میگفتن که اجازه این که پیکرها رو از اونجا برداریم نمیدادن برای اینکه بتونن برای مردم رعب و وحشت ایجاد کنن. این ویدیو چند روز بعد از این زمان به دست ایران اینترنشنال رسیده بود و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده بود و نشون میداد که این چه وضعیتی این شهر قدس، به خاطر اینکه از بالای فرمانداری به همه شلیک مستقیم میکردن و کشتار شهر قدس بسیار جزء جاهایی بود که بسیار دردناک و ویدیوها و کشته شده ها و جاویدنامه‌ای که به ما از اونجا رسید بسیار زیاد بودش. در این ویدیو ما دو پیکر رو متاسفانه میبینیم، یکی با لباس قرمز و دیگری با لباس مشکی. لباس قرمز آقای محمد رستمی هستند که دو فرزند دارن، یه دختر 14 ساله و یه پسر 5 ساله. ایشون کارمند بخش ترابری هواپیمایی ماهان بودن. زمانی که از سر کار برمیگشتن در شهر قدس مواجه میشن با مهداد یعقوبی که به پهلوی چپش شلیک شده بوده. زمانی که میخواسته به این مجروح کمک کنه به قلب خودش هم شلیک میکنن، در جا کشته میشه و همونجا یک تیر خلاص به سر مهداد یعقوبی هم میزنن و اون هم کشته میشه در اونجا، پیکرش رو رها میکنن. همسر آقای رستمی دنبال تماس میگرفته، تلفنش رو جواب نمیداده، در خیابان ها دنبالش گشته و آخر سر ساعت 12:30 شب تونسته بوده پیکرش رو در خیابون پیدا کنه، اما با مسائل امنیتی روبرو هستن. این رو متذکر بشم که خانواده ها بسیار تحت فشارهای امنیتی هستن، اجازه اطلاع رسانی ندارن. همونطور که پیشتر هم در مورد خیلی از جاویدنام ها گفتیم، جمهوری اسلامی بهشون فشار میاره شهید اعلام کنن، بسیجی اعلام کنن یا امضا بدن که تروریست ها اونها رو کشتن. آقای مهداد یعقوبی 28 ساله بوده، دانشجوی نخبه PhD بوده، داشته دکتراش رو میخونده، به اعتراضات پیوسته بوده، در 1401 هم به اعتراضات پیوسته بوده. پیکرش رو نمیخواستن تو کهریزک خانواده پیدا کن، نمیخواستن تحویل بدن و گفته بودن باید تعهد بدین بگین که بسیجی بوده و تروریست ها کشتنش. خانواده نمیپذیرن، اما بالاخره چند روز بعد میتونن پیکرش رو تحویل بگیرن. در شرایط امنیتی خاکسپاری رو انجام دادن. در مراسم 40مشون قبلش یکی از اعضای خانواده رو احضار کرده بودن و تهدید کرده بودن که اگر در مراسم شعاری بدین دستگیر خواهین شد، بازداشت میشین. در روز مراسمش در بین مردم تعدادی از ماموران سپاه بودن که گفته بودن اگر که شعاری بر علیه جمهوری اسلامی بر علیه حکومت بدین دستگیرتون میکنیم، باید در سکوت باشه. اما این رو متذکر بشم که باز هم خانواده های داغدار و خانواده های جاویدنام با شجاعت یاد اونها رو گرامی داشتن، شعارهای ضد حکومتی دادن و نذاشتن که خون اونها پایمال بشه و نشون دادن غیر از این که فرزندشون، نزدیکشون، همسرشون شجاع بوده و در این اعتراض ها شرکت کرده، اونها هم یادش رو همونطور که لیاقتش رو داشتن حفظ کردن. این خانواده همچنان تحت شرایط امنیتی هستند و جمهوری اسلامی همچنان دست از سر این خانواده ها بر نداشته و ادامه داره. خیلی هاشون رو از حکم زندان میده، خیلی ها رو مغازه هاشون رو پلم میکنه و میگم همچنان این تهدیدها ادامه داره.
2: سپاسگزارم از توضیحات حضورت اینجا در استودیو. همکارم فرنوش فرجی و دایی جاویدنام طه سلیمانی هم با انتشار یک ویدیو در اینستاگرام از ابلاغ حکم پلمب فروشگاهش به دلیل نصب عکس خواهرزاده کشته شدهش خبر داده. طه سلیمانی 18 ساله بود، 18 دی 1404 در تهران با شلیک نیروی جمهوری اسلامی کشته شد.
6: دیروز صبح اومدن حکم پلمب فروشگاهمون رو دادن به خاطر اینکه عکس طه رو تو فروشگاهمون داشتیم. من نمیدونم واقعا خودم هم موندم چه جوابی بدم. 48 ساعت به ما فرصت دادن، یعنی تا فردا صبح، و نمیدونم یه عکس خواهرزاده من چرا باید 6 ماه تا 1 سال حبس داشته باشه که شما برمیگردیم به ما میگین این حرف. ما هم کسی رو نداشتیم باش در مورد این صحبت کنیم. اومدم پیش پدرم، اومدم سر مزار پدرم با پدرم صحبت کردم و هنوزم موندم شوکه.

گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

پیام‌آوران مرگ در فهرست انتصاب‌های مجتبی خامنه‌ای. مشاور رهبر غایب می‌گوید تهران آماده حمله برای شکستن محاصره بنادر است.

درود بر شما. این روزها که به نظر میرسه که خبر خیلی بزرگی در خاورمیانه در جریان نیست و چیزی جز همون حملات محدودی که از طرفین، از سمت حوثی‌ها در باب المندب دریای سرخ یا از سمت جمهوری اسلامی در تنگی هرمز یا چیز شبیه این وجود داره، اما مجموعی از اقدامات، اظهار نظرها در هر دو سمت در حال اجرا، انجام و گفته شدن هست که این پیام رو به ما میده که اتفاقی بزرگ در شرف وقوع هست، شاید جنگی بسیار بزرگتر از آن چیزی که در همین چند ماه گذشته شاهدش بودیم. روند بسیار از این اتفاقها نشون میده که این تحولات بسیاری از اونها اساساً موازنه سیاسی و نظامی خاورمیانه رو داره تغییر میده، به نحوی که برای ما یادآور مجموعی از این پیمانها، ائتلافها، دشمنیها شبیه روزهای منتهی به جنگ جهانی دوم هست. اینکه وسط یک همچین درگیری، یک ائتلاف نظامی که شبیه پیمان دفاعی ناتو هست بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، سه تا از قدرتمندترین کشورهای مسلمان شکل بگیره و هدف اصلی اونها در این مقطع جمهوری اسلامی و نیابتی هاش باشه و در آینده میتونه به عنوان یک ائتلاف دفاعی حتی مثلا جلوی اسرائیل هم حتی کار بکنه، این نشون میده که چیز بزرگی در خاورمیانه در حال تغییر هست. که سرانجامش به کجا میرسه این ائتلاف نمیدونیم، اینکه چند کشور دیگه به اون خواهم پیوست. بسیار بعید و عجیب نیست که در ادامه مسیر همین ائتلافی که الان بهش تحت عنوان پیمان مکه میگن، فردا کویت، بحرین، امارات متحده عربی، مصر، حتی اینها همه یکی پس از دیگری به او، به حتی عراق به او بپیوندند و شما شاهد خاورمیانه‌ای دیگر باشی که اسرائیلی ها فرض کنید متعاقب اون نیازمند این خواهند شد که اونها هم برای خودشون در منطقه ائتلافی دیگر بسازند و برای مؤتلف شدن با اسرائیل چه کشوری بهتر از ایران. هر چه که میگذره اتفاقهایی در منطقه و خاورمیانه میفته که برای آمریکایی ها، برای اسرائیلی ها ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و انتقال حکومت به نماینده واقعی مردم ایران بیشتر احساس میشه. منافع آمریکا و اسرائیل هر روزی که میگذره به مردم ایران نزدیکتر میشه. جمهوری اسلامی در تدارک چیزهایی هست که شاید آمریکایی ها اصلا تا همین چند وقت پیش بهش فکر هم نمی کردن. این که رئیس جمهور آمریکا در کشور همسایه ما ترکیه که عضو ناتو هست مجبور بشه که از هواپیمای اختصاصی خودش با این کامیون حمل مواد غذایی بیاد و فرار کنه و سوار یه هواپیمای دیگه بشه و مخفیانه پرواز بکنه، اتفاقی از جنس همون چیزی است که در روز 11 سپتامبر رخ داد که جورج بوش نمیتونست جایی در آمریکا فرود بیاد و دنبال یه جای مخفیگاه میگشت در آمریکا که بره اونجا و 24 ساعت رو اونجا سپری کرد تا بتونه برگرده به دفتر کار خودش در کاخ سفید. از اون روز تا الان آمریکایی‌ها در چنین موقعیتی قرار نگرفته بودند، ولی بالاخره الان دارن می‌بینند که دشمنی که شاید اونقدری که تصور می‌کردند بزرگ تصورش نمی‌کردند، اونقدر توحش ناشی از شکل حکمرانی این حکومت رو متوجه خودشون نمیدونستن. همین اشتباهی که آمریکایی‌ها فکر می‌کنم در ابتدای شکل داعش هم کرده بودن که فکر می‌کردن نهایتاً اتفاقی محدود به سوریه و عراق هست و تا یکی پس از دیگری شروع کردن به کشتن فرض کنین اتباع غربی و از اونجا به بعد فهمیدند که چه درد بی درمانی هست داعش و الان می‌فهمند که چه درد بی درمانی هست این اسلام سیاسی که اگر نتونی بنشونی سر جاش، نتونی مهارش کنی، نتونی جمعش کنی، نتونی از بینش ببری، میاد که از بینت ببره. جمهوری اسلامی الان شرایط موازنه در منطقه بعد از این حملات پیاپی و آمریکایی ها حمله میکنیم و میزنیم به اینجا رسیده که آمریکایی ها الان مقدار مشخصی نفت رو از خاورمیانه عبور میدن. الان بر طبق آماری که منتشر کردن حدود 60 نفتکش رو کپلر منتشر کرده که آمریکایی‌ها در اختیار گرفتن، یعنی به آمریکایی‌ها کمک می‌کنن که نفت رو از این ور تنگه ببرن اون ور تنگه.
با حمایت ارتش آمریکا کشتی های آمریکایی ساپورتشون میکنن، جنگنده ها از بالا از دریا حمایت میکنن، این نفتکش ها رد میشن. حالا ممکنه بعضیاشون هم مورد حمله هم قرار بگیرن، اگر حالا اصابت هم کرد ممکنه خسارتی هم بزنن، اما اینجا به جایی انجام میشه. اون وره تنگه در دریای عمان میان این نفت رو تحویل نفتکش های میدن که اونا حاضر نیستن ریسک کنن و بیان وارد تنگه هرمز بشن در این شرایط پرخطر. حدوداً روایتی که الان منتشر شده حدوداً 8 میلیون بشکه میگن در روز به این شیوه آمریکایی ها منتقل میکنن. شاید الان تنگه هرمز رو نگاه بکنید ببینید که روزانه 6 تا 8 تا 10 تا نهایتش کشتی بیشتر رد نمیشه در مقایسه با قبل از جنگ که 110 کشتی در روز مثلا رد میشد، هیچی نیست. اما همین 5 6 تا داره نفت عظیمی رو جابجا میکنه، بخش مهمی از مشکلات امروز بازار انرژی تامین میکنه. به همین خاطر هم هست که با وجود بسته بودن تنگه هرمزی که ادعا میکنند و محاصره بندر جمهوری اسلامی که همین 1.5 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رو از مدار خارج کرده، عملا قیمت نفت مثلا به مرز 90 دلار نمیرسه. پس نفت داره منتقل میشه به شیوه هایی، به همین شیوه هایی که میبینید. آمریکایی ها میتونن این شیوه رو ماها ادامه بدن. الان اون خطری که متوجه اونها بود که اگر ما محاصره کنیم بنادر تنگه هم بسته میشه و فشار به بازار جهانی میاد، دیگه خیلی معتبر نیست. نفت داره تقریبا منتقل میشه در حدی که میتونه قیمت جهانی نفت رو زیر 90 دلار نگه داره و جمهوری اسلامی بنادرش در محاصره است. این محاصره بنادر، این اتفاقی از جنس آن چیزی که تا الان حکومت تجربه کرده نیست. این اون تحریم ها نیست که شما فکر کنید که دور میزنیم و نمیدونم با این بر معامله میکنیم و اون بر. 90% درآمد ارزی جمهوری اسلامی از اینجا تامین میشه. نفت نمیتونه بفروشه، درآمدی نداره. صادرات جمهوری اسلامی بخش عظیمیش از اینجا تامین میشه. حتی اگر بشه بخشی از اون صادرات رو به شیوه های دیگه مثلا مسیر زمینی انجام داد، بر طبق همون برآوردی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته سالانه 18 میلیارد دلار سالانه 18 میلیارد دلار هزینه بیشتر باید پرداخت بشه برای اینکه این صادرات رو بتونی با روش‌های دیگر جایگزین کنی. تازه همش رو هم نمیتونی جایگزین کنی. اصلا ظرفیت شبکه ریلی و جاده‌های ترانزیت جمهوری اسلامی در این حدا نیست که بشه این در واقع مسیر کشتی‌ها رو و بنادر رو، انتقال از بنادر رو جابجا کنی. شرکت‌هایی که الان باید صادر کنند انبارهاشون در حال پر شدن هست. مواد اولیه که باید وارد بشه یا وارد نمیشه یا به چند برابر قیمت وارد میشه. مزیت رقابتی این شرکت ها از بین میرن. این محاصره فقط میلیاردها دلار صدمه به جمهوری اسلامی نمیزنه. میلیون ها که شاید اغراقه، ولی حداقل در حد میلیون شاید شغل رو به مرور از بین میبره. شرکت های کوچکی که پس از دیگری خط تولیدشون دارن میخوابونه. خبرهایی دادن شرکت هایی که 50 نفره 60 نفره فعلا گفتن که برید خونه هاتون، انبارها پره، چیزی صادر نمیشه، مواد اولیه نمیاد. حتی بعد از مثلا زدن فولاد مبارکه، قطعاتی که حالا با اون فولاد اون منطقه درست میشد الان بسیارشون تحویلشون مثلا ماها طول میکشه. همه چیز متأثر از محاصره بنادر هست. محاصره بنادر امری نیست که جمهوری اسلامی بتونه ماها تحملش بکنه. بسیاری از صدمات ناشی از محاصره بنادر رو خود مقام های جمهوری اسلامی افشا کردن، لو دادند. اون روزی که تفاهم نامه داشت امضا می شد، همین مقام هایی که می خواستن به بقیه بخش های حکومت توضیح بدن چرا این تفاهم نامه خوبه، داشتن میگفتن که این اون موقع نزدیک 1 ماه بنادر محاصره بود، داشتن میگفتن که این مثلا محاصره بنادر کمر ما رو شکونده و این اتفاقات رخ داده. لیستی از اتفاقاتی که ناشی از محاصره بنادر بود و یکی پس از دیگری خودشون افشا کردن، چون فکر میکردن که از اون مرحله گذشتند. و الان آمریکایی ها میدونن که تا چه حد این محاصره موثره، به کجاها لطمه میزنه و چرا جمهوری اسلامی نمیتونه با وجود محاصره بنادر ادامه بده. دفعه قبل هم آمریکایی‌ها می‌دونستند، اما اون موقع آمریکایی‌ها خودشون هم محتاج بازگشایی تنگه هرمز بودند. الان تنگه هرمز مسئله‌اش رو در سطحی حل کردند که می‌تونند ماها تحملش بکنند و ماها، همینجوری که امروز آقای هگزت گفت، وزیر جنگ آمریکا گفت، ما این محاصره بنادر رو می‌تونیم به مدت نامحدود ادامه بدیم. ترامپ در روزهای اخیر بارها و بارها تاکید کرد بر روی صدماتی که
متحمل میشه جمهوری اسلامی، پولش نابود میشه، اقتصادش نابود میشه و طبیعتاً انفجاری از درون رخ میده، فشاری از داخل کشور. دیگه این بار نه فقط مخالفان حکومت، حتی بخشی از طرفداران حکومت، چون این حکومت رو مسئول از بین رفتن تفاهم نامه میدونن بعد از حمله به تنگی هرمز، دارن میگن که تو مسئول این اتفاق هستی و باید یه کاری انجام بدیم. این فشار از هر طرف داره به جمهوری اسلامی وارد میشه و جمهوری اسلامی میدونه که خیلی زود شاهد اتفاق بزرگی در داخل کشور خواهد بود. به همین خاطر راه حلی که این روزها مشاوران مجتبی خامنه‌ای یا دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، نماینده‌های مجلس، آقای مرتبط دارن پیشنهاد میدن اینه که جمهوری اسلامی باید برای دو اتفاق آماده بشه. اول مواجهه با اعتراض بزرگی در جامعه ایران که

0: ها که باب المندب رو ببندند، با گروه های عراقی وارد گفتگو شدند که سلاحتون رو تحویل عراق ندین، با حزب الله لبنان وارد گفتگو شدند که با در مقابل خلع سلاح مقاومت کن، سوریه رو تهدید کردند، سوریه رو که اگر شما بیای به برای خلع سلاح حزب الله کمک بکنی به اسرائیل، کمک بکنی به دولت لبنان، ما به کشور تو حداقل 100 هدف در سوریه حمله خواهیم کرد، حتی کاخ ریاست جمهوری سوریه. یعنی مجموعی از این عملیات نشون میده که جمهوری اسلامی معتقده اگر آمریکایی‌ها حمله هم نکنند، او باید حمله کنه برای باز کردن همین محاصره دریایی، و سازوکاری داره در بیرون آماده میکنه، در داخل هم داره گروهی رو آماده میکنه برای اینکه بتونند با اتفاق شبیه دیماه جلوی موج بعدی اعتراض مردم ایران رو بگیرند. انتصاب هایی که در روزهای اخیر مشتبه خامنه‌ای در واقع به نامش منتشر شده که من حالا در بخش بعدی بیشتر درموش حرف میزنم، دقیقا در راستای این اهداف است. یک بخش کوچکی از صحبت‌های ترامپ رو در مورد جمهوری اسلامی و این وضعیت بشنویم، برمیگردم.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: بله، این کاملا درسته که الان شاید بگم که کشتی های زیادی رد نمیشن، اما از منظر آمریکایی ها چون اونها باید با هزینه زیاد با ناوهاشون به خطر انداختن تجهیزاتشون، سربازانشون این کشتی‌ها رو رد بکنند، آن چیزی رو رد می‌کنند که براشون مغروم به صرف است، و چیزی که از نظر آمریکایی‌ها جز نفت ارزش این وضعیت رو نداره. در مقطع کنونی اونها متمرکز روی انتقال نفتن تا این روزها سپری بشه، این وضعیت سپری بشه تا اونها آماده بشن برای مرحله بعدی. کاری که آمریکایی‌ها می‌کنند فشار سنگینه، همونجوری که عرض کردم، اقتصادی هست و در این حال طرح‌های نظامی به روز میشه، ادوات نظامی فراوان ساخته میشه، اسرائیلی‌ها دارن خودشون رو مجهز میکنن هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ ادوات. همین امروز خبر اومد که وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که هزاران تن تجهیزات جدید که همگی مرتبط هستن با عملیات زمینی رو اسرائیل خریداری کرده، وارد کرده، منتقل کرده به ارتش، از خودروی زرهی گرفته تا نمیدونم بولدوزر، هر چیزی که نیروی زمینی احتیاج داره برای یک عملیات بزرگ رو آماده کرده، با توجه به اینکه اسرائیل بخش عظیمی از عملیاتش رو در غزه به پایان رسونده و اساساً در غزه مانع بزرگی وجود نداره برای مقابله، و در سمت لبنان هم اونجا توافق با حزب الله لبنان، توافق با دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله لبنان در حال پیشرفت است و اونجا هم شاید نیاز زیادی نداره، میشه گفت که تجهیز نیروی زمینی برای مواجهه با اتفاقاتی داره انجام میشه که احتمالاً از کرانه باختری داره رخ میده. یعنی هر طرف که شما نگاه میکنید، از پیمان مکه گرفته که بین عربستان و سعودی، پاکستان و ترکیه داره انجام میشه، تا آماده سازی آمریکایی ها، تا اسرائیلی ها، همه دارن آماده میشن برای اون اتفاقی که همه معتقدند به زودی رخ خواهد داد. مشتبه خامنه ای در همین چند روز گذشته یک سری انتصاب انجام داد، جدا از جابجایی ذوالقدر با محسن رضایی که اینم خودش دیگه طنز خیلی بزرگی هست که نشون میده چقدر این حکومت دوچار ضعف اعتماد به نیروهای اطرافش هست، که یه آدمی با قابلیت محسن رضایی فقط صرفاً به این که اعتماد الان داره که چش و گوش مشتبه خامنه‌ای یا نمیدونه حالا وجود داره یا وجود نداره میتونه حرف بزنه یا نه، اما به هر حال اون مجموعه‌ای که دارن تحت عنوان مشتبه خامنه‌ای از اونجا هدایت میکنند، چش و گوششون همین محسن رضایی الان هست و از حیث اعتماد آدمی نداره حکومت که بسیار معتمدش باشه که بتونه اونو در شورای عالی امنیت ملی اونجا مستقر کنه و دارای قابلیت توانمندی حداقل در حد علی لاریجانی و شمخانی باشه. یعنی وقتی که ذوالقدر تامین نمیکنه خواسته های او رو، او به کسی مثل محسن رضایی میرسه و این خودش نشون میده که یه فردی که

0: حال هاست که دستمایه طنز مردم هست به خاطر حرف های بی حساب و کتاب بی پشتوانه که زده و استدلال های ضعیف و سخیف، او رو میذاره اونجا تا یک فردی مطمئن از نظر او، ولو اینکه با سطح توانمندی بسیار پایین، قابلیت بسیار نازل، که هر بار خودشو در انتخابات عرضه کرد، اون بخش نخبگانی جامعه جز تمسخر او کاری نکرد، او رو میذاره در اون مقام. یعنی این دستای خالی این حکومت رو به طور کامل نشون میده. بقیه انتصاب ها که عموما جایگزین نفرات کشته شده در جنگ شدند، چه در بخش زیاد نیروهای مسلح، چه در بخش فرماندهی سپاه مشابهش، همگی و به خصوص اون رئیس طائب که برای سازمان بسیج اونجا گذاشتن، عملا همه اینها در خدمت این هست که حکومت جمهوری اسلامی در داخل کشور آماده کشتار باشه و در بیرون کشور برای یک جنگ تازه سازوکارش رو آماده بکنه. علی خامنه‌ای شاید در روزهای پایانی عمرش هنوز ملاحظاتی میکرد، کمی مذاکره، کمی جنگ، امید داشت به اینکه با تهدیدی که با منطقه رو با آتش میکشیم، نمیدونم با گفتن اینکه اگر مردم بیان تو خیابون نمیدونم اونها رو میکشیم، جلوی اتفاق اون اصلی رو بگیره، اتفاق بزرگ رو بگیره. اما امروز توانمندی حکومت در همه زمینه ها تحلیل رفته. اون اول اون جنگ 40 روزه، بعدش جنگ 13 روزه، بعدش الان این محاصره بنادر، افزایش تحریم ها، لطمات اون، ضعف کارآمدی، ناتوانی حکومت در حل اتفاقات پس از جنگ پای میز مذاکره، همه و همه باعث شده که این حکومت هر روز که میگذره توانمندیش کمتر و کمتر بشه و همین خاطر ناچار میشه که در مواجهه مردم از کسانی استفاده کنه که شهره به کشتن مردم هستند و در بیرون هم از کسانی استفاده کنه که تنها زبانی که بلدند همین جنگیدن است. چیزی که شلیک موشک است به هر جایی که ممکنه، به نوعی مثل قماربازی که دیگه آخرین بضاعتش رو میذاره روی میز و میگه یا میگیره یا دیگه همه جا رو با هم به آتش میکشم. تبعات این نوع تصمیم گیری در داخل کشور اینه که کسانی بیشتری هر روز که میگذره به این جنبندی میرسن که یک مجموعه سیاسی اون بالا هست که در بنبست کامله. شاید این حرف رو همین 6 ماه پیش، 1 سال پیش یه عده میزدن. هر روز که میگذره آدمهای بیشتری به این نظر میپیوندن. یه حکومتی هست که در بنبست کامله، داره میفته، کارش تمامه، هیچ راه حل نمیتونه ارائه کنه، نمیتونه اعتماد کنه به آمریکا و اسرائیل. میگه اگر من به تو اعتماد کنم این ابزارمو بدم، تو نابودم میکنی. اتصال داره به جبهه ترور در خاورمیانه، این اتصال رو نمیتونه برداره، از بین ببره. همین الان شما به این حکومت بگو که آقا دست از حزب الله لبنان برداره، یعنی برای حکومت جمهوری اسلامی دست برداشتن حزب الله مثل انحلال سپاه پاسدارانه. یعنی در این حد وقتی که به اینجا میرسه که تماما متصل هست به یک سرنوشت محتوم خودش که مرگ و نابودی هست، حالا همه ظرفیت های کشور رو میخواد استفاده بکنه که شاید نجات پیدا کنه. و هر روز عده دیگری به این جنبندی میرسن که هر چه سریعتر، هر چه زودتر باید سرنوشت ایران رو از این حکومت جدا کرد. هر روز که میگذره از ایران خبری میرسه دیگه، مثلا اوجش این وضعیتی هست که الان در وضعیت سوخت کشور هست، در وضعیت شغلای کشور هست، در هر جا که نگاه میکنی، در وضعیت قیمت نان، دارو در کشور ایران، حالا چه جدا از این قیمت فضاییش، الان تولید نمیتونه بشه. ما بخش عظیمی از مواد اولیه دارو رو از هند وارد میکردیم، چون به کشتی‌های هند اجازه عبور نمیدیم، به ما نمیفروشه اون مواد اولیه دارو رو. به همین سادگی این حکومت سیاست‌هاش در حال نابود کردن همه آن چیزی است که ما میگیم که در واقع یک محیط جمعی، یک زندگی جمعی، یک جامعه اینجوری شکل میگیره. همه المان‌های جامعه رو آورد در خدمت جنگی که فقط و فقط قرار سرنوشت این حکومت رو، این حکومت خودش نجات بده و این گروه‌های تروریستی مرتبط با اون رو. گوش کنیم این آخرین در واقع پیام هایی که از مردم ایران به دست ما رسیده. دو تا پیام خیلی کوتاه با هم گوش کنیم، من برمیگردم با قسمت پایانی.
1: طرف ساعت 11-12 شب اومده برای 10-15 لیتر. واقعا ظلم نیست؟ ملت از خواب از همه چیز بگذاره به خاطر 10 لیتر. ملت همه خوابه، رئیس شرکت نفت ما خوابه، این ملت از شب نصف شب میاد به خاطر 10 لیتر. صفشم به ایران شهرم رسیده، والا خون ملت شما داخل شیشه کرده.
2: دوستان این صف طولانی رو مشاهده کنید. حالا به نظر شما چیزی رو اعلام کردن؟ مردم صف کشیدن، فروشگاه چیزی تخفیف گذاشته؟ فکر نکنم. ببینیم این صف طولانی مال چیه. این صف همچنان ادامه خواهد داشت. بله، حالا این ساعت تقریبا 8 صبح، به به به به، ببینیم سر این صف به کجا میخوره. به به به به به به به به به به، خب این صف بنزین شهرستانه. حالا جایگاه دیگه هم قطعا همینجوری هست تو شهرستان، مردمی همه باید علافی بکشن، اینا میان برای سهمیه سوخت آزاد.
0: اینها صحنه های پایانی حکومت های اینچنینی هست. جنگ دیگه، جنگ همین شکلی هست. حکومت جمهوری اسلامی حمله میکنه به میادین نفتی و پالایشگاه های منطقه، متعاقبا اونها هم حمله میکنن. ظرفیت تولید نفت، برآورده های نفتی هر روز تو این کشور کم میشه، ظرفیت تولید برق کاهش پیدا میکنه. هر روز که میگذره این صف طولانی برای 10 لیتر بنزین، دیگه مشخصه که کشور تا چه شرایطی قرار داره. این وضعیت سوخته، اون وضعیت داروه، اون وضعیت نان، ارزاق، بنادر محاصره است، آباد اولیه نمیاد، کارهای اساسی دیر میاد یا نمیاد یا گران میاد یا کند میاد. اینها صحنه های که در واقع جامعه ای هست که حکومتش در واقع کبریت رو گرفته به اون کشور تا تبدیلش کنه به چیزی که ما در سوریه دیدیم. و هر روز که میگذره بخش تازه تری از این جامعه به این نتیجه میرسه که باید کار این حکومت رو چنان تمام کرد تا سرنوشت ایران و ایرانیان رو شبیه آن چیزی که در سوریه رخ داد، در افغانستان رخ داد، یا حتی در سطحی در عراق رخ داد و اون سرانجام دوچار نشه. شاید راه ساده‌ای نیست، شاید مسیر بسیار صعب العبوری هست، اما این راه رو اگر طی نکنیم ما باید به همون سرانجامی دچار بشیم که سوری ها دچار شدند. اما هر چه که هست اینه که جمهوری اسلامی چه زود برود چه دیرتر دیگر خواب حکومت و ایران رو نخواهد دید. مراقب خودتون باشین تا برنامه بعد.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
5: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
6: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
5: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
7: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراه.
8: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
9: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
8: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
9: بابت خسارت‌های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
10: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
11: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
12: فشار اقتصادی آمریکا.
13: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
14: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
15: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
14: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران،
16: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده،
17: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
14: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
18: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
19: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
20: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
21: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
19: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
22: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
19: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: ضبطیم؟
1: خیلی با آدمای پیشکسوت و با آدمای خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی، با آقای جان ترووتا یه فیلمی که بازی کردیم.
0: مهمان من یک مدل، بازیگر و یکی از مردان شایسته منتخب مجله لس آنجلس در سال 2025 است. مردی که گاهی موفقیت‌های حرفه‌ایش زیر سایه حواشی زندگی خصوصی کمرنگ شده.
1: شاید منو تو اکتینگ یا تو سینما یا تلویزیون جدی نگیرن، بگن دوست پسر فلان فلانیه، بچه خوشگله، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده.
0: رابطه عاشقانه او با بریتنی اسپیرز، ستاره پاپ آمریکایی، و جدایی از او مدتی تیتر رسانه ها بود.
1: من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچیش.
0: حالا او با عبور از آن دوره احساسی آینده کاری خود را در سینمای ایرانی و هم در هالیوود ادامه می دهد. این یک گفتگوی ویژه است با سام عسقری.

0: سام اسخری عزیز، خیلی ممنونم که امروز به ما در ایران اینترنشنال زمان دادی که با هم صحبت کنیم.
1: مرسی از شما.
0: تورنتو بهت خوش میگذره؟
1: عالیه، یه کم سرده ولی خب بد نیست، دارم عادت میکنم.
0: داری عادت میکنی؟ خیلی عالی. اسمت حسامه در
1: بله.
0: اصل.
1: بله،
0: داستان این که سام از حسام استخراج شد و کماکان شنیدم و میدونم، ولی جالبه که از خودت بشنویم.
1: خب زیادم فرق نه، یعنی مادرم و خواهرم همیشه منو حسام صدا میکنن و دوستای صمیمیم، ولی خب سم شده اسم یکی که مثلا هر کیو که میگه مثلا سم من جواب میدم. ولی خب خوبیش اینه که مثلا یکی اگه بگه حسام میدونم، مثلا دارم راه میرم یکی صدا کنه حسام میدونم، میتونم سریع برگردم، یکی خیلی خودمونیه. ولی یکی اگه بگه سم شاید مثلا کاری باشه یا یه چیز دیگه باشه.
0: شاید خیلی ها بی‌انصافی کنن در مورد این موضوع که میگن که سام اسخری با بریتنی سپیرز بزرگ شد.
1: درسته.
0: ولی تجربه های بازی تو در فیلم های هالیوودی برمیگرده به قبل از این دوره.
1: درست.
0: خودت چقدر فکر میکنی در موفقیت تأثیر داشته این رابطه عاشقانه؟
1: من تو کار با ایشون آشنا شدم و تو هالیوود خیلی نرماله که تو کار آشنا بشی، یعنی موقعی که میری سر کار یه دوران خیلی طولانی و با یکی میگذرونی و شاید یه ارتباطی برقرار بشه و خیلی نرمال باشه که مثلا شما با یه ارتباطی با یکی برقرار کنید. بعد خیلی هم عادیه که واسه مردم شاید چیزی ندونن یا اینفورمیشنی ندونن از این رابطه بتونن قضاوت کنن یا سوال بشه واسه شون، مخصوصا با اختلاف سنی، مخصوصا با اختلاف مالی، مخصوصا با اختلاف شهرت. خیلی این سوالا عادیه که پیش بیاد.
0: اختلاف سنی، اختلاف مالی، تمام اینا میتونه برای خود اون افرادی که در رابطه هستن هم مشکل به وجود بیاره. به نظر اومده در همین چند برخوردی که با هم داشتیم، به نظر میاد خیلی آدم آرومی هستی و سنجیده عمل میکنی، اینطوری که برداشت منه. نمیدونم در زندگی شخصی خودت فکر میکنی اینطور هستی و مواجه شدن با اون همه اتفاقات متفاوتی که در زندگی بریتنی بود چقدر روی این آرامش تو تأثیر گذاشته؟
1: من آدم خیلی آرومی هستم، یعنی هیچ اتفاقی شاید نتونه بیفته که منو از این آرامش جدا بکنه. دلیل این آرامش اینه که بالاخره با 3 تا خواهر بزرگ شدم، با مادر، با خانواده خیلی خوب، و من این موهبت رو داشتم که خانواده خیلی ساپوردینگی داشتم، دوستای خیلی ساپوردینگی داشتم، تو ورزش بزرگ شدم و اخلاق اون یه آدمو کامل کرده، یعنی جوری که به این سن که رسیدم احساس میکنم خیلی اکسپریانسم بیشتر از اینه که باید باشه.
0: خیلی خوبه حالا در مورد خانواده بیشتر صحبت میکنیم، ولی هر چقدرم آدم بگه من آدم آرومی هستم، سعی میکنم سنجیده تصمیم بگیرم، اما مواجه شدن با یه حجم بزرگی از اتفاقات، چون بریتنی سپیرز واقعا دراما دور و برش بود.
1: درسته.
0: هم مشکلاتی که با بچه هاش داشت، با پدرش داشت، این که در کارش یه مدتی دیگه نمیتونست خوب ظاهر بشه، همه اینا احتمالا توی زندگی شخصی تو تأثیر داشته. حالا همون تجربه بارداری ناموفقی که داشت، همه اینها به نظر من میاد یه آدمی رو میتونه بالا پایین بکنه. چقدر بالا پایین شدی با این اتفاقا؟
1: درسته که من شاید مثلا بالاخره من مدرسه رفتم، تو دانشگاه هم درس خوندم، ولی خب سواد من شاید به اون جلو نرفته بوده، ولی این سواد منو کامل کرد تو هالیوود. یعنی این رابطه یه سواد خیلی، یه PhD، یه دکترای خیلی خوبی درباره هالیوود به من داد، چه زندگیایی بتونه تو هالیوود چجوری بشه، یعنی چجوری میتونی، چه چیزایی با شهرت و پول میاد که خانواده خودتون بتونن بهتون شاید ضربه بزنن. من همیشه فکر میکنم که هر اتفاقی تو دنیا واسه من افتاده باید میافتاده، یعنی تو راه زندگیم بوده، برای همین چه خوب باشه چه بد باشه، من از تو کل زندگیم از چیزای بد خیلی بیشتر برداشت میکنم تا چیزای خوب.
0: گفتید سواد زندگی رو داری. یه تیکه صحبتات این روزا میبینم در رسانه‌های اجتماعی، ولی شاید الان کمتر، ولی یه دوره خیلی پررنگ شده بود که گفته بودیم پدر بریتنی سپیرز نه سواد زندگی داشت نه سواد تحصیلی داشت، لهجهش دهاتی بود. خیلی ها خب کامنت های منفی هم برات گذاشتن، گفتن خودت در مورد خودت چه فکری میکنی که این حرفا رو میزنی؟ آیا هنوزم روی حرف خودت هستی؟
1: شاید خیلی ها ندونن که چه اتفاقاتی افتاده بود، یعنی فکر کردن مثلا اون حمله به پدر ایشون و خانواده ایشون بود، ولی خب بزرگترین دشمن واسه ایشون پدرش بود. من هیچ وقت نمیگم چرا آدمی که داره نگاه میکنه ویدیوها رو این قضاوت رو میکنه. خب اون قضاوت خیلی عادیه، شما یه پسر جوان رو میبینید که حالا به دید مردم شاید مثلا خوشتیپ باشه، چرا با دختر جوان نرفته، رفته با یکی که سنش بالاتره، و مخصوصا ایشون که هر کی تو زندگیش اومده بود ازش برداشت کرده بود، یعنی از خانواده شروع شده به خصوص پدر و از آدمای دور و برش، از دوست پسرای قبلی، از شوهرای قبلی، از منیجرها، از هر کی که تو زندگیش بوده سوء استفاده کرده از ایشون. و من تو این دوران که بودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم مردم چی فکر میکنن، یعنی هیچ وقت به اونجا نمی‌رسید که آقا کسی که تو سوشال میدیا می‌بینه، کسی که تو مگزین‌های آمریکا تو هالیوود پاپاراتسی برداشت دارن چی، اصلا به اونا فکر نمی‌کردم. من بیشتر گذاشته بودم انرژیمو روی ریلیشنشیپ، که من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچ چیز، چه مالی، چه شهرتی. حالا به خصوص خودش میاد، اون چیز نترالی هست، شما با یکی هستید شهرت و اتوماتیک میادش، یعنی یه چیزی نیستش که جلوشو بتونید بگیرید. ولی خب اون یه چیز عادیه. هیچ وقت به مخاطب گفتید؟
0: بله بله،
1: مخاطب. هیچ وقت به مخاطب من چیز نمی کنم، جاج نمی کنم، نمیگم چرا این فکر رو میکنی، چرا کامنت های بعدی میذاری. میفهمم، یعنی من هم اگر از بیرون شاید میدیدم شاید این فکر رو میکردم، الان نمی کنم چون میدونم اون برش چی جوریه. برای همین یکی رو میبینم شاید یه چیزایی تو آنلاین زده شده و حرفایی که مردم میگن احتمال زیاد 90% درست نیسته، شاید شما داستان کلو ندونید، قضاوتتون شاید اشتباه باشه، ولی کاملا قضاوت مخاطب رو میفهمم.
0: دیگه چقدر دلت تنگ میشه برای بریتونی؟
1: بالاخره موقعی که شما با یه نفر که زندگی کردید 7 سال با هم بودید، ازدواج کردید و اکسپیرینس های خیلی خوبی داشتید تو زندگی، چه بد چه خوب، چه سختی هایی و شما با هم پشت سر گذاشتید، بالاخره اون یه باندی درست شده بود که هیچ وقت از یادم نمیره و دلتنگی اون اکسپریانس رو دارم. ولی من بالاخره این اتفاقی بود که افتاد، طلاق و جدا شدن یه چیز نرماله که همه اکسپریانس میکنن و یه چیز خوبی نیست، یعنی هیچ کی نمیتونه بگه طلاق خوب بوده.
0: نمیخوام خیلی روی این بخش بمونیم، ولی چون یه تیکه دیگه از صحبتاتم باز زیاد در موردش حرف زده شد، گفتی که من بریتنی رو نمیشناختم در اون زمان. نمیشناختم، من برداشتم این بود که نمیدونستم اینقدر بزرگه، فکر میکردم یه خواننده است، حالا منم دارم براش مدلینگ میکنم. یا واقعا نمیشناختی، اصلا ندیده بودی هیچ کلیپی ازش، ترانه‌هاش چی نشیده بودی؟
1: درسته. اون چون من دوست داشتم که مثلا من همیشه دوست دارم تمام کلماتو به فارسی بگم، یعنی یه کلماتی شاید از بچگی شنیدم شاید بد باشه، تو الان تو فارسی شاید یه حرف بدی باشه، هیچ وقت نمیخوام من حرف بدی بزنم، هیچ وقت نزدم. مثلا کلمه دهاتی من هیچ وقت نمیدونستم این کلمه بدیه، یه کسی بر بخوره، ولی بعد از اون دو سه تا از دوستام بهم گفتن که این کلمه بدیه، یعنی نمیتونی این کلمه به بعضی شاید بر بخوره و اینا، و شاید مثلا میگی نمیشناختم و اینا، شاید یه حرف دیگه ای ازش درات، مثلا اون ترجمه فارسی بود که جدا شد. من هیچ وقت نمیخواستم به کسی یه چیز بد بگم، من اصلا دوست ندارم.
0: پس میشناختش؟
1: من آهنگاشو نمیشناختم، ولی خب و خیلی آهنگای دخترونه ای درست میکرده، خیلی خانوما چیزش بودن، شاید نشناسه آهنگاشو یا شاید گوش نداده باشه. یعنی
0: فکر کنم جمله درستش اینه که آهنگای بریتنی اسپیرزو گوش نمیکردی.
1: درسته،
0: ولی خودشو میشناختی که وجود داره در دنیای موسیقی.
1: بله.
0: اوکی. خب از این بخوایم عبور بکنیم، برگردیم به مسئله خانوادت. قرار شده بود در موردش صحبت کنیم. گفتی 3 تا خواهر داری با مادر و پدرت که همیشه ازت حمایت کردن.
1: من جدا مهاجرت کردم. من پدرم آمریکا بود و موقعی که اومدم پدرم بعد برمیگشت ایران و کارهای خواهرم اینا رو درست میکرد. برای همین یه ذره خانوادگی از هم دور شدیم موقعی که من مهاجرت کردم، یعنی من خواهرامو ندیدم موقعی که اومدم اینجا و اونم که مهاجرت کردن رفتن مدرسه های مثلا اون برای آمریکا. مادر من الان که من دوباره شروع کردم بهشون نزدیک شدن، چون موقعی که من مهاجرت کردم اومدم آمریکا 12 سالم بود، ندیدمش تا 26 سالگی 27 سالگی. بعد موقعی که اومد آمریکا من از بچه انقدی یهو شدم یکی دیگه. برای همین از اون موقع ما شروع کردیم دوباره با هم آشنا شدن، با هم رابطه برقرار کردن. هیچ وقت نشده که از من شاید کمکی بخواد، از خواهرام شاید کمکی بخواد، همش کار خودشه. یعنی دو سه تا کار داره و تلاشی که داره میکنه الان تو زندگیش انگار یه دختر خیلی کوچولویی هستش که میخواد به امیدش برسه. یعنی حتی مدرسه رفته، مدرسهش رو کامل کرده، کارهای مختلف داره و هیچ موقع هم از ما هیچ کمکی نخواسته. خانواده من خوبیش این بود که موقعی که ما از هم جدا بودیم به خاطر اون اتفاق، الان که همه با همیم خیلی بیشتر با این وقتمون رو استفاده میکنیم.
0: حالا پدر مادر یعنی با هم زندگی میکنن؟
1: نه، پدر مادر من از هم جدا شدن. ولی با این که جدا شدن، یعنی خانواده من همیشه به هم نزدیک بودن، یعنی اون نزدیکی رو داشتیم. یعنی حتی من اینجا که بودم، تو آمریکا که بودم، تنها بودم، هیچ وقت اون احساس تنهایی رو نداشتم. یعنی همیشه احساس میکردم هم پدرم با همه، هم مادرم، هم خواهرام. یعنی به خاطر یه امید بیشتری ما مهاجرت کرده بودیم.
0: یه کمی نگاه بکنیم به کارهایی که داری در تورنتو انجام میدی. داری اینجا یک فیلمی بازی میکنی.
2: بله.
0: تجربه چطوره از این فیلمی که داری در به هر حال سینما؟ میدونم که زبان انگلیسی و فارسی مشترک هست، احتمالاً مخاطبای این فیلم مخاطبای غیر ایرانی هم زیاد خواهند بود، اما به هر حال با گروه ایرانی داری کار میکنی، شاید تجربه جدیدی باشه برات.
1: خیلی تجربه خوب و جدیدی هستش. من تا حالا با گروه ایرانی کار نکرده بودم، یعنی کلا همه ایرانی باشن، که واقعا یه چیز آی اوپنینگ بود، یعنی یه اکسپریانس خیلی خوبی بود واسم که هنوزم ادامه داریم ما. و خیلی آدم های پروفشنال و جوون با اینکه سن پایینی داریم بیشتریامون، خیلی جالبه که من این خیلی پروفشنال این کار و من مثلا سکریپت سوپروایزر شروع شده، یکی که از سکریپت رو نگاه میکنه و مطمئن میشه که ما کارو کجا شروع کردیم، کجا تموم کردیم، صحنه قبلی دست راست پرتغال بوده یا دست چاپت بوده. خیلی پروفشنالن، یعنی واقعا سورپرایز شدم اینو دیدم. از اونجا شروع میشه به صحنه هایی که صحنه گذاری و لباس طراحی لباس و از کوچکترین آدما. خیلی کار پروفشنالی میبینم و افتخار میکنم که من این انتخابو کردم و یه اکسپریانس خوبی واسه خودم درست کردم.
0: سالها هستش که در هالیوود فعالیت میکنی، 4 فیلم سینمایی داری، 7 شو تلویزیونی که در کنار اسمای خیلی بزرگ قرار گرفتی. اخیراً میدونم با مل گیبسون کار کردی، با جان تراولتا هم گفته بودی کار کردی. خب اینا اسمای خیلی بزرگی هستن. چیا بوده فیلم ها؟ چقدر میتونی در موردش به ما اطلاعات بدی؟
1: من تو این 10 سال که بازیگری رو شروع کردم، یعنی بازی تلویزیون و سینما رو شروع کردم، خیلی با آدمای پیشکسوت و با آدمای خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی و من و ایشون نقشه پلیس رو بازی می‌کردیم که با هم همیشه دعوا داشتیم. خیلی از کارهایشون یاد گرفتم، خیلی صحبت کردیم، خیلی باز بودن با من، یعنی اینفورمیشنی که به من دادن خیلی خوب بود. یه تجربه خیلی جالبی شد واسم با آقای جان تراولتا. یه فیلمی که بازی کردیم نزدیک 6 ماه پیش داره به بیرون میاد و یه فیلم ساگا هستش. یعنی این فیلم سومین فیلم کش اوت بود، بهش میگن کش اوت جنتلمن ثیوز، یعنی یه دزدای خیلی چیز هستیم، با کلاس هستیم، دزد پولهای بزرگ و کاسینو اینجور چیزا، توی تیم خیلی پروفشنال هستیم. بعد خیلی جالب بود کار واسم با ایشون، با اینکه خیلی پیشکسوت هستن و سنشون بالا رفته و اون پروفشنالیسم هنوز من از اینجور آدم ها یاد گرفتم. ما یه صحنه خیلی قشنگ داشتیم که نزدیک 4 صبح بود داشتیم فیلم برداریش میکردیم و یه قایقی تو آب داره میترکه و ما باید بیفتیم تو آب. بعد این صحنه میتونست یه استانت واسهشون انجام بده، یه خودشون بعد وای میسادن تا آخر شب خودشون بکنن. و با اینکه خیلی ها شاید استانتو ترجیح بدن، ایشون دوستش خودش انجام بده. یعنی فقط نیومده بود واسه یه فیلمی بازی کنه، خیلی با پروفشنالیسم اومده بود، همه چی واسش مهم بود. و صحبتایی که داشتیم بین تو این طول بازی که دو سه ماه طول کشید خیلی واسم ارزشمند بود و خیلی من یاد میگیرم از آدمایی که باهاشون کار میکنم. برای همین تو طول بازیم تو هالیوود یا چه تو سینما باشه چه تو تلویزیون باشه، از آدمایی که خیلی بیشتر از من کار کردن و اینفورمیشن های بیشتری دارن خیلی ازشون یاد گرفتم.
0: فکر میکنی که ظاهرت که به هر حال به عنوان یک مدل وارد کار هنری شدی و شناخته شدی، فکر میکنی ظاهرت و پتانسیل بدنی که داشتی چقدر بهت کمک کرده که در حرفه خودت پیشرفت بکنی؟
1: خب خیلی کمک کرده. شما نمیتونید بگین ظاهر شاید کمکی نبوده. شاید مثلا من قبلا هم گفتم اصلا این ظاهر به نظر من ربطی نداره تو زندگی، چون میتونی شما یه ظاهر خیلی خوبی داشته باشی و درون خیلی بدی داشته باشی، برای همین هیچ وقت نمیتونی به جایی برسی. برای همین این حرفو زدم. ولی خب بالاخره روی شما در رو که میخواید باز کنید بعد با یه کلیدی باز کنید. این یه کلید کوچولویی واسه اون در بوده که شاید 100 تا قفل داشته باشه، شاید اون یه کلید کوچیکی بوده واسه این کار. برای همین این حرفا رو زده بودم قبلا. ولی به نظر من با اینکه ظاهر آدم میتونه خوب باشه و با اینکه شاید بدن آدم بخواد خوب بشه، اون کامل نیستش. اون یه بخش خیلی کوچولوی کار هستش، یه کلید قفل ده قفلی هست، یه در ده قفلی هستش. و احساس میکنم مهم هست، ولی باید خیلی از گزینه‌های بیشتری داشته باشی و تلاش‌های بیشتری بکنی که بتونی به جایی برسی که من دوست دارم برسم.
0: امسال در مجله لس آنجلس به عنوان من آف مریت، میشه گفت مردان شایسته، انتخاب شدی.
1: بله.
0: که عنوان خوب و جذابی میتونه برات باشه. چه فرقی میکنه این مجله با تایتل های دیگه که میتونه آدم بگیره؟ شما رو کجا برده الان این سمتی که بهت دادن به عنوان مرد شایسته؟
1: هیچ جا نبرده. خب اتفاقاتی که میفته، بالاخره شما که فیلم بازی میکنید، تو کارهای مجازی چیز میکنید، هیچ اتفاقی واسه من نمیافته. یعنی من همون هستم که همیشه بودم. یعنی حتی الان بزرگترین فیلم من بازی کنم دوست ندارم خودم رو عوض کنم. ولی خب شاید تو سوشال میدیا بهت کمکی بکنه. ولی من کارهایی که کردم ساپورت بزرگی واسه پتا داشتم، یعنی واسه سگا کمپینای بزرگی با پیتا داشتیم. پیتا یه ارگانیزیشنه که به حقوق حیوانات رسیدگی میکنه و من فعالیت بزرگی داشتم. اتفاقا یه هفته پیش هم یه کار خیلی جالبی کردیم که من سگ من دوبرمن هستش، دختر من اسمش پورشه است که الان دلم تنگ شده واسش، الان یه ماه ندیدمش. موقعی که این سگ رو گرفتم گوشای دوبرمن رو نمیم دیدید تیزه میره بالا اینجوری، اون کار خیلی بده موقعی که انجام میدید. شما انگار دارید دماغ یه بچه رو عمل میکنید، میشکنن میبرن و چسب میزنن که اونجوری درات. و این کار خیلی بده که یه آدم یه سگی رو بگیره به عنوان اکسسوری استفاده کنه ازش. برای همین من یه پستی گذاشتم تو سوشال میدیا که این اورگانایزیشن خوشش اومد، با من کمپین در روی سگای بی سرپرست انجام دادن دو سه سال پیش. بیلبورد خیلی قشنگی شد، کار قشنگی بود. و تا الان که این کارو واسه سگ خودم کردم که تو اورگانایزیشن مختلف روبرو کردم که این کار بده، نباید بکنیم، خیلی هم غیر قانونی شده. اورگانایزیشن هایی بوده که تو کره حتی فروش گوشت سگ و واسه خوردن ممنوع کرده. یعنی خیلی اورگانایزیشن های چیزی هستش که تو قلب منه، مثلا اصلا نمیتونم ازش بگذرم و بشنوم و بگذرم. برای همین فعالیتم تو اونجا، فعالیتم تو گی رایت تو با کمپانیایی که داشتم، اتفاقا یه کمپین خیلی بزرگی داریم که یه کار خیلی شاید تو رسانه ها با سرشم تعجب بشه چرا من این کارو کردم و خیلی واسم مهمه. دوستای خیلی خوبی دارم تو این کامیونیتی، منتورای خیلی خوبی دارم و دوست دارم کارهایی که نچرال در میاد، چه حقوق زنا باشه که من 4 تا زن تو خونه دارم، 5 تا دخترم هم خانومه و همجنسگرا، گروه کامیونیتی همجنسگرا باشه، چه سگ ها و حیوانات باشه. برای همین شاید مگزین ها مثل لس آنجلس مگزین، مثل LA تایمز، مثل جی کیو همیشه دوست دارم این چیزا رو درباره من میدونن. برای همین من رفته بودم تو این مگزین، واسه قیافه نرفته بودم. برای همین دوست دارم همیشه کارهایی که میکنم، رفتارهایی که دارم، اونا مشخص کنن من چه آدمی هستم، نه قیافه، نه بالاخره اون یه در کوچیکی هست ولی ده تا درهای دیگه با اونا باز میشه.
0: بسیار عالی. یه نگاهی هم بکنیم به برنامه های آیندت. چه کارهایی در ذهن داری بکنی؟ در دنیای ایدئال خودت سام اسخری در چند سال آینده کجا خواهد بود؟
1: من هیچ وقت دوست ندارم تا چند سال آینده رو از الان بگم. زندگی رو دوست دارم لحظه به لحظه اکسپریانس کنم. زندگی به نظر من این چیزی نیستش که شما بتونید یه پرشری رو خودتون بذارید و بگید 5 سال دیگه چی میشه، 6 سال دیگه چی میشه. من دوست دارم زندگی رو اکسپریانس کنم، یعنی به جایی که رسیدم که بالاخره برنامه 5-6 سال دیگه هم میتونم خودم تصمیم بگیرم تو چه کارهایی برم، چه پشت کاری پشت سرش بذارم و فوکسم رو کجا بذارم. خیلی دوست دارم کارهایی که دارم میکنم الان تو کار سینما هستش، یعنی شما حرفی که زدید، گفتید شما از مدلینگ رسیدید مثلا اومدید تو هالیوود، این چیز بوده که من از اون اولم پیشنهاد مدلینگ خیلی داشتم ولی نرفتم توش. چرا؟ چون موقعی که شما تو بازیگری رو بخواید انتخاب کنید باید فوکستون رو بذارید رو اون کار، نمیتونید این ور اون ور برید، تو ریالیتی شو برید، تو مدلینگ برید. برای همین خیلی دوست داشتم که فوکسم رو بذارم رو اونجا. خب خیلی از بخشایی بود که تو زندگیم شاید منو تو اکتینگ یا تو سینما یا تلویزیون جدی نگیرن، بگن دوست پسر فلان فلانیه، شوهر فلان فلانیه، پسر چی بهش میگن، بچه خوشگله، بدنش خوبه، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده. یعنی یه چیزی هستش که شما نمیتونید نبینید توی آدمی که داره میره توی کارکتری، توی داستانی رو میخواد تعریف کنه، یه داستانی رو بگه. برای همین خیلی سخت بود اونجا، سخت بود، یعنی من شاید کارم سخت‌تر از دیگران شد به خاطر اینکه بالاخره به خاطر کارهای دیگه شناخته میشی و برعکس میری توی اکتینگ یه کار سخت‌تری میشه. خیلی هم مهمه به عنوان یه بازیگر که شما تو مردم باشید، رفتاراشون رو ببینید، اخلاقاشون رو ببینید. ولی من دوست ندارم به جایی برسم که نتونم توی خیابون برم، یعنی حتی تو اینجا هم که هستم خب آدم ها خیلی میشناسن ولی من دوست دارم که تو مردم باشم و باهاشون صحبت کنم، انرژیشون رو بگیرم، انرژی بهشون بدم. خیلی این انرژی رو مهم میدونم، یعنی تو فکر کنم تو 10 سال دیگه اگه به جایی برسم به خاطر این انرژیه، نه به خاطر قیافه، نه به خاطر همه چی هست، همه چی رو هم یه چیز قشنگ درست میشه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم
1: ازت. مرسی از شما.
0: مرسی.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این نشو بدن؟
1: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
3: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه هست و نباید اجازه داد بهم بره.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره سوی در.
11: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
1: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
0: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز، او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.

0: امشب در 24 تشدید رویارویی تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز. وزیر جنگ آمریکا میگه محاصره دریایی ایران هر قدر لازم باشه ادامه پیدا میکنه. عراقچی گفته ایالات متحده باز دچار اشتباه محاسباتی شده. عمر چند ساعته بنزین 87 هزار تومانی در میانه کمبود سوخت در ایران. مقامات کرمان طرح آزمایشی رو متوقف کردند. و واکنشا به حکم سنگین یک عکاس خبری در ایران. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران میگه محکومیت 15 ساله یلدا معیری سطح تازه‌ای از سرکوبه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر جنگ آمریکا ساعتی پیش گفت ارتش این کشور میتونه محاصره بنادر ایران رو تا هر زمانی که لازم باشه حفظ کنه، چرا که کشتی ها به صورت چرخشی جایگزین میشن. این در شرایطی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته جنگ علیه ایران نمونه ای از اشتباهات محاسباتی واشنگتن بوده و حالا آمریکا درباره تنگه هرمز در حال ارتکاب اشتباهی بزرگتره. همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم گزارش آمریکا درباره عبور و مرور عادی شناورها از این تنگه رو نادرست دونسته. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیر، دوباره الفاظ داره تون میشه، به نظر شبیه آرامش پیش از طوفانه.
2: همطور از سمت جمهوری اسلامی این تندی رو داریم میبینیم، هشدار دارن میدن که در رابطه با تنگه هرمز همون خطایی که در آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی انجام دادن رو تکرار نکنن. این در حالیه که از سمت ایالات متحده ما یک تحرک مهمی که داریم در حوزه تنگه هرمز همین جایگزینی ناو هواپیما بر لینکلن هست. در روزهای گذشته گزارش‌هایی اینجا و آنجا منتشر شده بود که طولانی شده مأموریت این ناو و برخی از خدمه نزدیک به 5000 سرباز آمریکایی سوار هستند بر این ناو هواپیما. برای اینها مسائلی پیش آمده، مدت زمان طولانی شده و قرار هست که این جایگزین بشه. حالا این به شکل رسمی از سمت پنتاگون فرداد اعلام نشده، ولی خبری است که والستریت ژورنال به نقل از منابع آگاهی که مرتبط هستند با پنتاگون منتشر کرده و آقای هکست وزیر جنگ هم امروز صحبتایی که کرده مشخص در رابطه با تنگه هرمز برمیگرده به این اقدامات چرخشی، به اینکه جایگزین بکنند اون نیروهایی که الان در منطقه دارن، اون تجهیزاتی که دارن با تجهیزات تازه نفستر، نوتر، و اینکه امکاناتشون به نحوی باشه که بتونن برای طولانی مدت ادامه بدن حضورشون رو اونجا. ما الان به خاطر محاصره در ایالات متحده از یک جنگ فعال میتونیم صحبت بکنیم. در همین هفته ما شاهد شلیک موشک از روی یکی از هلیکوپترهای ارتش آمریکا به سمت یک شناور بودیم با پرچم پاناما. جنگ فعال هست اونجا، ولی حضور لینکلن به این خاطر که از ژانویه مستقر شده بود در خاورمیانه، از نوامبر مأموریت خودش رو آغاز کرده بود، خیلی طولانی شده و گزارش‌های میامد که مثلا دستمال تمام شده، خمیر دندان تمام شده، خدمه دچار دریازدگی شدن. در 200 روز گذشته اینها هیچ جا پهلو نگرفته کشتیشون و به همین خاطر بود روی سطح آب در این مدت طولانی مسائل و مشکلاتی رو به وجود آورده. هرچند که پنتاگون به شکل رسمی پاسخی نداده به این سوالات که آیا مسائل این چنینی وجود داره یا نه، ولی رسانه‌های دیگر که اخبار نیروهای دریایی آمریکا رصد می‌کنند گفته بودند مثلا چند نفر از خدمه می‌خواستن خودشون رو به آب بیاندازند. این اخبار در 10 روز گذشته مخابره شده بود. حالا والستریت ژورنال میگه قرار لینکلن بره و ناوگروه هواپیما واشنگتن، جورج واشنگتن، قرار وارد منطقه بشه. در هفته‌های گذشته در شرق دور بوده، از تنگه ملاکا داره عبور میکنه، داره میاد به سمت خاورمیانه، بیاد برسه لینکلن اونجا تک خواهد کرد. این به این معناست که این محاصره دریایی ادامه پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی داره هشدار میده، میگه این یک اشتباه استراتژیکه، ولی آمریکا داره مهره‌های خودش رو تغییر میده، ادامه خواهد داد محاصره دریایی رو. ما در روزهای گذشته هم که با هم صحبت کردیم گفتیم که در روز یک شنبه آقای ترامپ ترامپ در مصاحبه‌ای که با اکسیوس کرده بود از یک استراتژی تازه صحبت کرده بود و اون استراتژی لوکی بودنه، یعنی بدون جلب توجه ادامه اون چیزی که الان داره انجام میده، همون محاصره دریایی. معتقده که این محاصره میتونه فشار اقتصادی رو بیشتر بکنه. نوشته بود اون چیزی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده الان رسانه‌های جعلی است و تورم 300%. منتظر ببینین تورم با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. برای این انتظار باید در تنگه هرمز به لحاظ نظامی آماده باشن. این یک بخشی از اون استراتژیشونه. چیز دیگری که سنتکام ساعت پیش اعلام کرد، به راه انداختن یک اسکادران جدید از مجموعه پهپادها و شهپادهاست، یعنی پرنده‌های که کنترل از راه دور میشن، چه در فراز آسمان حالا پرنده چه شهپاد، هم روی سطح آب هم زیر آب، یعنی در این سه حوزه ایالات متحده داره یک اسکادرانی تشکیل میده. فقط رم صرفا متعلق به ایالات متحده این تجهیزات نخواهند بود، بلکه از ملیت‌های دیگر، از کشورهای منطقه عرب حاشیه خلیج فارس سنتکام داره دعوت میکنه که بپیوندن. اسمشو دارن میذارن اسکادران فالکون استرایک. چند ماه قبل یک چیز مشابهی رو تشکیل داده بودند و اون انگار که نسخه آزمایشی این چیزی بود که الان پخته تر داره اجرایی میشه. هرچند که میگم نسخه آزمایشی، ولی از اون در عملیات خشم حماسی فرداد استفاده کرده بودن، یعنی نسخه آزمایشی نمونده بود. و الان این یک تمهید دیگه است علاوه بر آوردن جورج واشنگتن.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. همکار دیگرم کامبیز توانا هم از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. کامبیز، به نظر میرسه که با این ادامه محاصره دریایی به شکل ایالات متحده گلوی جمهوری اسلامی رو داره، دست کم اقتصادی فشار میده، ولی در موارد گذشته دیدیم درسته که ممکنه تنفس برای اونها دشوار باشه، ولی دستشون همچنان تا اندازه باز هست. بعضی اوقات وقتی به استیصال افتادن، شروع کردن به حمله به منافع آمریکا و متحدانش در منطقه.
3: نمیدونم صدای منو میشنوید یا نه، ولی بحثی که ما داشتیم و سمیرا هم بهش اشاره کرد، این کارگروه جدیدی که سنتکام گذاشته خودش یک پیام جدی هست. پیامش هم اینه که هر قدر که ایران داره سعی میکنه که بگه ما جنگمون نامتقارن هست و داریم به اون شکل غیر متعارف داریم با فشار آمریکا مقابله میکنیم، ولی از یه طرف آمریکا میگه اگر همچین چیزی رو فکر میکنین که میشه اجراش کرد، ما هم سعی میکنیم از جنگ متقارن و متعارف بیایم بیرون و اونو ببریم به سمت نامتقارن. برای اینکه این قضیه اینکه حتی پهپادهایی هم که دارن استفاده میکنن پهپادهای یک طرفه است، یعنی حتی مشابه همون تقریبا کاری است که ایران یا گروه نیواتیش دارن انجام میدن. ولی بعد دو تا چیز رو این وسط در نظر داشت. یکی این که چیزی که بین اتفاق افتاده در حال ایران و آمریکا اینه که چقدر هر کدوم از این گزینه‌هایی که این دوتا دارن رو میشه همینجوری نگهش داشت بدون اینکه از یک حدی فراتر یا پایین‌تر بیه و در این حال هر کسی برای خودش بتونه در یک مقطعی اعلام پیروزی بکنه. مشکل این سیاست یا استراتژی فعلی اینه که احتمال خطا توش بالاست، چون با هر گونه شلیک یا حمله ممکنه همه چی به هم بخوره، ولی حداقل همونجوری که سمیرا هم گفت میشه مشخص کرد، فهمید که این محاصره دریایی که آمریکا گذاشته قرار نیست تکون بخوره و قرار نیست جایی بره. از اون طرف هم اگر از روز گذشته تا الان اخبار حوزه انرژی و بنزین در ایران دنبال کردین، هرچند ما به طور دقیق از مقامات جمهوری اسلامی نمیگیریم که تاثیر محاصره دریایی چی هست، ولی قشنگ مشخصه که یک فشاری اونجا داره اتفاق میفته. یه مسئله دیگه هم که مطرح شد فرداد بعد گفت گزارش‌های زیادی توی همین واشنگتن توی آمریکا منتشر میشه در مورد اینکه ذخایر تسلیحاتی آمریکا احیانا ممکنه با مشکل داشته باشه یا کم شده باشه، ولی از اون طرف ما هیچ گزارشی نداریم که تو ایران چه اتفاقی افتاده. به هر حال اونجا هم حتما یه سری ذخایر چه در حوزه نفت چه در حوزه تسلیحات داره استفاده میشه و به احتمال زیاد همین اثر مقابل رو اونجا هم گذاشته. چیزی که مشخصا میشه گفت در حال اتفاق افتادن این هست که آمریکا تصمیم گرفته در حال حاضر محاصر دریایی رو نگه داره، همونجور که سمیر رو گفت لوکی ادامهش بدن و از یه طرف بذارن که ببینن اتفاقی که میفته اینه که ایران در مقابل چجور جواب میده. بحث جواب ایران هم از این نظر مسئله است که آمریکا درست سعی میکنه به انواع مختلف یا غیر مستقیم یا مستقیم یا از راه میانجی ها با جمهوری اسلامی ایران مذاکره داشته باشه یا حتی به یه توافقی برسه، ولی از یه طرف اون دسته‌ای که در داخل ایران ممکنه به هر لحظه به هر دلیلی از شرایط ناراضی باشه میتونه با یه شلیک که خیلی معمولی پهپاد همه چی رو به هم بریزه. بیشتر وضعیت فعلی و محاصره‌ای که آمریکا در حال محاصره دریایی که آمریکا گذاشته باعث میشه که این جنگ تصمیم گیری و فشار بره به سمت ایران. از اون طرف ایران فکر میکنه که هر چقدر به انتخابات ماه نوامبر یا فشار روی قیمت‌های بازار نفتی بیاد این اتفاق آمریکا مجبور میشه به قول معروف رها کنه و بذاره کنار، ولی از یه طرف هم میشه گفتش که از حداقل با حرکت ناو دریایی جورج واشنگتن به سمت منطقه میشه گفت فکر به این مشخص نیستش که آمریکا اتفاقا همچین تحریر داشته باشه و میشه گفت و حتی یکی از کارشناسایی که من باز امروز صحبت کردم اینجا میگفتش که من خوشبین نیستم که این وضعیتی که بین ایران و آمریکاست تا قبل از ماه نوامبر حل بشه و این به درازا خواهد کشید. حالا خواهیم دید که در روزها و هفته آینده چه خواهد شد، ولی آرایش نظامی نشون میده که آمریکا حاضر نیست محاصره دریایی که به این نتیجه رسیده که ارزشمندترین ابزاری هست که در حال حاضر داره اونو بخواد کنار بذاره. فرداد
0: ممنونم از تو کامبیز توانا همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در تهران محمد مخبر مشاور مجتبی خامنه‌ای میگه راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی اینه که اگر تهران به خواسته هاش نرسه جنگ حالت تهاجمی پیدا کنه. به گفته مخبر اجرای این راهبرد معادلات قدرت در جهان رو دگرگون میکنه و اونو به عنوان پایدارترین نظم تازه منطقه میدونه. جابر رجبی

0: حالت خودش هست، ولی خب اونورم داره میگه یک نظم جدید. یه جایش واقعا باید بگیم راست میگه، اگر جمهوری اسلامی از این جنگ سالم در بیاد به هر شکلی، خب حتما او فضاش خیلی با قبل فرق میکنه و حتما دیگه اون جمهوری اسلامی خیلی غیر قابل کنترل تره. اینو اسرائیل هم میدونه، اینو آمریکا هم میدونه، اینو کشورهای منطقه هم میدونن. اونها میدونن که اگر این جمهوری اسلامی بمونه و بعدش حالا به هر شکلی از این فضا سالم در بیاد، خب شرایط خیلی سخت میشه. برای همین جمهوری اسلامی اینجا داره فکر میکنه که خب من به جنگ بشینم تا بیان مثلا کارمو تموم بکنن، من یه کاری بکنم، من بخوام مثلا ضربه اول رو بزنم تا اینکه بخوام ضربه دومی پاسخ بدم. اما باید ببینیم که آیا واقعا شرایط این رو داره، این رو میتونه که جمهوری اسلامی تهاجمی بکنه، اینی که میخواد. من میگم قسمتش رجزخانی نیست، اما اینه که ابزار این کار رو داشته باشه، نه نداره. شما همین الانش توی خبرها و توی موضوع بنزین، خب اون تجربیش رو هم نتونست تموم بکنه، کسری بودجه وحشتناک وجود داره، محاصره هر روز داره عمیق‌تر میشه، کشور 80-90 میلیونی. جمهوری اسلامی به نظرم میخواد، ولی ابزارش رو نداره.
1: چرا میگید ابزارش رو نداره؟ مگه تا همینجا هم به این نزدیک 11 کشور حمله کرد با همین توان محدودش نبود؟ با همین برنامه موشکی و پهپادیش نبود؟ خب اگر اینو شدت ببخشه بازم میشه برنامه تهاجمی؟
0: نه، ابزار رو که من میگم فقط ابزار جنگ نیست. اولش که کاری رو کرده آمریکا، این وقتی که جنگ تو فضای بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، یک فضای جنگی یا فضای احساساتی، جمهوری اسلامی با هر چی که در دستش داشت حمله کرد. خیلی چیزها جدید بود برای خیلی از کشورها، آمادگیش رو نداشتن، تنگه هرمز رو کسی آمادش نبود. اما امروز اون روز نیست. اولا که خب یک مقداری اون فضای جنگی از خود، یعنی فضا احساسی از خود مسئولین نظام دور شده، مثل کسی که تازه از یه حادثه در میاد، آمریکا خواسته که اونها بفهمن با چی روبرو شدن. نکته اولینه. نکته دوم اینه که کشورهای منطقه هم یا همه ابزار دیگه رفتن به سمت که بتونن به قول معروف یه کاری جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن. شما ببینید مثلا خب به سمت امارات 2700 تا موشک میزنه، چند تاش میتونه بخوره؟ روابط زیادی که با اسرائیل، کشورهایی که با اسرائیل مشکل داشتن، امروز پیدا و پنهان در کنار جمهوری اسلامی، در کنار اسرائیل وای میسن در مقابل جمهوری اسلامی. تنگه هرمز، هر روز جمهوری اسلامی داره اعلام کنه من تنگه هرمز رو بستم، ولی داره حداقل 8-9 تا کشتی رد میشه با ترانسپورت روشن، حالا چند تاشون خاموشه مشخص نیست. اما ابزاری که من بیشتر ازش صحبت میکنم، ابزار اینه که جنگ فقط موشک و پهپاد نیست. جنگ آستانه اینه که تو بتونی ضربه گیر باشی، بتونی ضربه ها رو تحمل بکنی، شما اقتصادت بتونه ضربه ها رو تحمل بکنه، شما بتونی صنعتت یا حداقل بخوایم بگیم که آب و دون مردم، آب و دون خیلی چیزها بتونه برقرار باشه. خب جمهوری اسلامی الان تو جاهای مختلف برق، چیزهای مختلف مشکل داره، مشکل اقتصادی است. خب همه اینها رو نگاه میکنیم، این هم بذاریم کنار، الان واقعا شما در جمهوری اسلامی یک اتحاد نمیبینی، یعنی واقعا میشه دید که یک شکاف عمیق وجود داره. خب همین انتصاباتی هم که انجام داده. پس ابزار اینی که شما بخوای جنگ رو تهاجمی بکنی، یعنی بخوای انتحاری بزنی، هر چه که داری به وسط بیای، به نظرم الان امکانش وجود نداره. همه اینا رو بذارید کنار، آسمان رو شما ندارید، جمهوری اسلامی آسمون رو نداره، یعنی یک چیزیه که ایران تسلطی بر بالای سرش نداره و هر لحظه میتونه اتفاقی بیفته. برای همینه که میگم فکر میکنم اون ابزارش نداره. اتفاقا آمریکا هم داره تلاش میکنه که هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر کاری بکنه که این ضعف، این عمق، این همه اختلال بیشتر بشه تا بتونه راحتتر اون ضربه رو بهش بزنه.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. اجرای آزمایشی طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان فقط چند ساعت بعد از آغاز متوقف شده. بر اساس این طرح قرار بود مصرف تا سقف 150 لیتر در ماه با نرخ‌های فعلی عرضه بشه، اما بنزین بیش از این میزان لیتری 87200 تومان محاسبه بشه. مقامات هدف این

0: رو کاهش قاچاق سوخت در مناطق جنوب شرقی اعلام کرده بودند. با این حال مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان میگه بعد از پیگیری استاندار و برای بررسی بیشتر اجرای تر تا اطلاع ثانوی متوقف شده و عرضه بنزین با روال قبلی ادامه داره. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ماست. خانم طاهرخانی، به نظرتون چرا چنین آزمایشی رو انجام دادن و چه شد که اینقدر سریع متوقفش کردن؟
1: به نظر نمیرسه که این آزمایش خیلی ناگهانی و صرفاً بر اساس ترس از احتمال شورش یا نارضایتی مردم بوده باشه. به نظرم یک پلن بسیار حساب شده است و این پلنی نیست که امروز شروع شده باشه. اگر شما برگردید به گذشته، از آذر 1404 شروع کنید که ما نرخ سوم بنزین رو داشتیم. اون موقع دولت اومد صحبت از قیمت شناور برای بنزین سوپر وارداتی کرد. اونجا خیلی ها این زمزمه رو مطرح کردن که این یک محک بازار برای اینکه سایر نرخ‌های بنزین هم رشد کنند. خوردیم به دیماه و اصلاح یارانه ها اصطلاحاً اتفاق افتاد، اصلاحی که اسمیه که دولت روش میذاره، اون شوک بزرگ رو به اقتصاد داد و برنامه دولت این بود که بیاد و افزایش نرخ بنزین رو تا اسفند ماه انجام بده. اما موضوع جنگی که پیش اومد این مسئله رو تعویق انداخت. الان کجا وایستادیم؟ 5 ماه از سال گذشته، قبض‌های آب، برق، گازی که چه برای بخش خانگی داره صادر میشه و چه برای بخش صنعتی، داره صحبت از حذف یارانه انرژی در اقتصاد میکنه. صحبتی که در مورد بنزین هم دولت مطرح کرده، این هم دوباره همون جنس محک بازار رو داره. شما اگر نگاه کنید این طرح در استانی پایلوت شده که بسیار استان آرومیه و دور از مرکز و مدیریت، شاید بگیم اختشاشات، یا مدیریتی که احتمالاً بخواد در نتیجه این شلوغی‌ها بخواد پیش بیاد، حتما اونجا براشون خیلی راحت تر هست. پس جنبندیش اینه که دولت الان تو نقطه ای وایساده که میخواد بیاد تمام آن چیزی که به اسم یارانه انرژی به مردم میداده رو حذف بکنه، قیمت‌ها رو به نرخ روز ازشون بگیره، ولی در کنارش هیچ جبرانی هم برای مردم انجام نمیده، نه در قالب حمایت از اقشار ضعیف، نه در قالب آزادسازی خودرو، نه در قالب توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، نه در قالب بهتر کردن جاده ها و نه هیچ چیز دیگه. و این آثار تورمی که داره به شدت بالاست و این استاپی که الان اتفاق افتاده، شما تردید نکنید که به زودی ما شاهد افزایش نرخ خواهیم بود.
0: ممنونم از شما، معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. در آمریکا رسانه‌ها همچنان جزئیات بیشتری از تهدید امنیتی علیه دونالد ترامپ در بازگشت از سفر پیشینش به ترکیه رو فاش می‌کنند. ABC نیوز گزارش کرده نگرانی از حضور یک هسته ایرانی مجهز به موشک دوشپرتاب باعث شد پرواز رئیس جمهوری آمریکا به شکل مخفیانه تغییر کنه. واشنگتن پست هم نوشته اطلاعات اولیه درباره این تهدید از اسرائیل رسیده بود. به نوشته این روزنامه، سازمان CIA ابتدا به اعتبار این اطلاعات اطمینان پایینی داشت، اما در نهایت مقامات آمریکایی تصمیم گرفتن ریسک نکنن و تدابیر امنیتی ویژه‌ای برای خروج ترامپ از ترکیه اتخاذ کردند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، هنوز هم که چند روز از این گزارش اولیه واشنگتن پست میگذره، شگفتی این داستان کم نشده که چه اقداماتی رو حاضر شدن آمریکایی‌ها انجام بدن در مقابل آنچه که خطر جمهوری اسلامی یافته بودن.
2: همینطوره. دلیل این هم که این تنش کم نمیشه، این فضای رسانه، این خبرنگارایی هستن که اصلا ولکن ماجرا نیستن. اینها از اول هم دل پوری داشتن از ترامپ، حالا که فهمیدن ترامپ به نوعی سر کارشون هم گذاشته، قرار هست این ماجرا رو همچنان ادامه بدن، دست بردار نیستن. اما نکته جدیدی که امروز ما در خبرها مرتبط با این موضوع داریم این هست که ما میدونستیم که این اتفاقات صورت گرفته، دلیلش مشخص نبود. امروز گزارش دادن میگن بله، این کار اسرائیلی ها بوده. اسرائیلی ها به CIA اطلاع دادن که چه نشسته اید که جمهوری اسلامی قرار هست این هواپیمای ترامپ رو هدف قرار بده. میگه اسرائیلی CIA مشخصا میگه برآورد اطلاعاتشون حاکی از این بوده که خیلی جدی نیست این تهدید و این صحبتی که اسرائیلی ها مطرح میکنن. این رو به مقامات ارشد دولت ترامپ هم اطلاع دادن، گفتن با توجه به فضای امنیتی آنکارا و شرایط امنیتی چندان گزارش درستی به نظر نمیرسه و حتی به مقامات ترامپ گفتن احتمالاً اسرائیلی ها به دنبال این هستن که با این گزارش ها تصمیم گیری های ترامپ در خاورمیانه رو متوجه متاثر کنن. میگه مقامات نزدیک به ترامپ هم آگاه بودن، اما به خودشون گفتن دیگه حالا محض احتیاط بیایم این در واقع این برنامه رو ایجاد بکنیم، و این شده که در نهایت ترامپی که از اول قرار بود با هواپیمای بوئینگ 747 قطری ها از ترکیه خارج بشه، گفت من میرم به یاد قدیم با ایر فورس وان خودم هواپیمای قدیمی خارج میشم، و در نهایت با هواپیمای C-32 و با اسکورت F-16 ها از ترکیه خارج شده. اگرچه همچنان مقامات نظامی مشخصا سیکرت سرویس ادعا میکنن که دور از انتظار هم نبوده، میگن اینها ما دیدیم شواهدی رو که در آنکارا افرادی بودن که با موشک‌های زمین به هوا، یعنی این امکان وجود داشت بر اساس برآوردهای سیکرت سرویس، و برای همین با توجه به سابقه ای که ترامپ داشته و تروری که همینجا در خاک آمریکا در پنسیلوانیا صورت گرفته، میگن دور از انتظار نبود و در واقع شرایط عقل ایجاب میکرد که این کار رو صورت بگیره. اما میدونیم ماجرا یک مقدار پیچیده شده به این جهت که مشخصا این خبرنگارهایی که بهشون گفته شده بوده که داخل هواپیمای ایر فورس وان بشینن، از اونها خواسته شده که پنجره های خودشون رو ببندن. گویا آقای ترامپ در ابتدا وارد هواپیما شده، وقتی که پنجره ها بسته شده از هواپیما خارج شده، وارد هواپیمای نظامی شده، و اینقدر این صحنه سازی پیچیده و عجیب و هالیوودی بوده که اصلا رسانه ها خبرنگارا هنوزم باورشون نمیشه چنین دور خوردن. اصطلاحا میگن بعدش دوباره ترامپ آوردن داخل ایر فورس وان و بعد دوباره پیادهش کردن، برای اینکه خبرنگارها از ماجرا سر در نیارن، و در نهایت اینها همگی وارد هواپیمای قطری ها شدن و به سمت آمریکا وارد شدن. کل این ماجرا و کل این تروری که میدونیم گفته میشه به دلیل حملات هدفمند احتمالی توسط جمهوری اسلامی هست، مربوط میشه به 16 تیر، یعنی تقریبا یک ماه گذشته است. در ابتدای امر هم خبرنگارها میگفتن یک جای کار میلنگید، اما معلوم نبود که کجای کار مشکل داشته، به این جهت که ترامپ در همون بازه زمانی وقتی در ترکیه بود پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش و گفت که ما تصمیم گرفتیم که هواپیمای خودمون رو عوض کنیم. یک دو هفته موضوع سر این بود که چرا هواپیما عوض شد، حالا دلیلش مشخص شده کار اسرائیلی ها بوده.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. وزارت خارجه فرانسه در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته جمهوری اسلامی باید به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب پایان بده. این موضع‌گیری در واکنش به اعتراض عباس عراقچی به بیانیه مشترک فرانسه و چند کشور دیگه درباره اعدام‌ها در ایران مطرح شده. پاریس همینطور از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به جای سرکوب صدای مردم و خواسته های اونها رو برای تغییر بشنوند. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر.
3: پاسخ وزارت خارجه فرانسه به ایران اینترنشنال در واقع بر همون موضعی تاکید کرده که پاریس و 32 تا کشور دیگه و اتحادیه اروپا دیروز مطرح کرده بودن، اینکه استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفان، ایجاد ترس در جامعه و مجازات افرادی که حقوق بنیادین خودشون رو دارن طلب میکنن و اعمال میکنن قابل توجیه نیست. این پاسخ بعد از اون مطرح شد که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی فرانسه رو به ریاکاری در زمینه حقوق بشر متهم کرد. عراقچی گفتش که حمایت فرانسه از اسرائیل در جنگ غزه و همینطور در جریان درگیری با جمهوری اسلامی به گفته او باعث شده که پاریس جایگاه اخلاقی لازم برای انتقاد از جمهوری اسلامی توی زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل رو از دست بده. اما وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به ما این انتقاد رو رد کرده و یک بار دیگه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که به استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار برای سرکوب پایان بدن و همینطور تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی باید به جای سرکوب صدای مردم ایران و خواسته های اونها رو برای تغییر بشنون و افرادی رو که خودسرانه بازداشت کردن رو هرچه سریعتر آزاد بکنن. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم با یک لحن تند گفته که ماها بعد از سرکوب اعتراضات جمهوری اسلامی با افزایش اعدام ها همچنان به خونریزی ادامه میده و به این ترتیب میبینیم که این اختلاف بر سر در واقع اعدام ها تبدیل شده به یک تقابل مستقیم و علنی دیپلماتیک بین پاریس و تهران. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: جروسلم پست در اسرائیل در گزارشی به خطر اخراج یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام رامین پارسا از این کشور پرداخته. به نوشته این روزنامه، پارسا که شهروند آمریکاست، از 3 سال پیش در اسرائیل زندگی میکنه و همسر اسرائیلی و یک فرزند خردسال داره. وزارت کشور اسرائیل پیشتر درخواست شهروندی او رو به دلیل تولدش در ایران رد کرده و با وجود اینکه دادگاه خواهان بررسی دوباره پرونده شده، وزارت کشور بار دیگه با موندن او مخالفت کرده. پارسا حالا تا دو هفته دیگه فرصت داره درخواست تجدید نظر نهاییش رو ارائه کنه، وگرنه شاید از اسرائیل اخراج بشه. رامین پارسا نویسنده و فعال اجتماعی از اورشلیم به ما پیوسته. آقای پارسا، من اتفاقا ویدیو شما رو در همین شبکه‌های اجتماعی جروسلم پست دیدم و خب شگفت زده شدم تا اندازه‌ای، برای اینکه اونقدر ایرانیان مهاجر غیر یهودی به اسرائیل معمولا نداریم. داستانتون رو تعریف کنید که چه شد اصلا سر از اسرائیل در آوردید.
4: درود بر شما فرداد جان و خدمت ملت پاخواسته ایران، درود میفرستم به همه شما. بله، من نزدیک 15 سال شهروند آمریکا در آمریکا زندگی میکردم و سال 2020 با همسرم آشنا شدم. ایشون متولد اسرائیله، یک اسرائیلیه که یهودیه، و ما با هم آشنا شدیم و نحوه آشنایی ما اینطور بود که ایشون یه ویدیو از ایران دید که مردم ایران، دانشجوها، بر روی پرچم ایران راه نمی‌رفتن، پرچمی که جمهوری اسلامی جلوی دانشگاه‌ها گذاشته بود، و این دانشجوها اونطور که دولت می‌خواست و رژیم می‌خواست که مردم روی این پرچم‌ها راه برن، راه نرفتن. و این باعث شد که وقتی همسر من این ویدیو رو دید و خیلی از اسرائیلی‌ها واقعاً یه طوری عاشق مردم ایران شدن که همه مردم ایران از اسرائیل متنفر نیستن. و اتفاقی که افتاد این بود که ما با هم آشنا شدیم و ایشون چون هنرمنده و میخواست یک نقاشی بکشه که در واقع مردم ایران اعلام بکنه که ما هم شما رو دوست داریم، شما دشمن ما نیستید، ما هم دشمن شما نیستیم. و ما با هم آشنا شدیم. این نقاشی شکل دو دسته که مثل قلب در واقع که پرچم اسرائیل، که پرچم شیر و خورشید. و این پرچمو که این نقاشی رو که ایشون منتشر کرد، من باهاش آشنا شدم و شروع کردم صحبت کردن و این عشق ما شروع شد. ما با هم ازدواج کردیم در همون سال 2020 و سال 2023، 7 ماه قبل از 7 اکتبر ما اومدیم اسرائیل و اینجا ما تقاضای به عنوان زوج یک اسرائیلی تقاضای اقامت دادیم، اقامت دائم. و متاسفانه به خاطر اینکه ما متولد ایران هستیم، همونطور که متوجه هستید در تمام دنیا به خاطر جمهوری اسلامی مردم رو آزار میرسونن و میگن که چون شما یک کشوری هستین که متخاصم دولتی که این همه با اسرائیل دشمنی کرده در 47 سال، و به خاطر این یک قانون در اسرائیل که کسانی که متولد کشورهای دشمن هستن نمیتونن در اسرائیل اقامت بگیرن. ما به خاطر ما به دادگاه رفتیم. دادگاه
0: ولی شما با گذرنامه آمریکایی اقدام کردی، درسته؟
4: بله بله، من به عنوان شهروند آمریکا و اقدام کردیم و خیلی هم دادگاه به نفع ما بود، قاضی بسیار به نفع ما بود و گفت که این شهروند آمریکاست، سابقه خوبی داره و حامی اسرائیل، همسرش اسرائیل، بچه‌هاش یهودیان، و به خاطر این دادگاه کنسل کرد و حکم دیگری رو قرار بود صادر بکنن، تصمیم دیگری بگیرن. همون تصمیم دوباره گرفتن که ما باز میریم دادگاه. ولی ما دارم درست میشه همه اینها، این مشکلاتی است که جمهوری اسلامی برای مردم ایران به وجود آورده که هر جا ایرانی ها میرن اونها رو به عنوان دشمن یا تروریست میدونن، ولی مردم اسرائیل بسیار مردم خوبی هستن، مهربان، مردم ایران رو دوست دارن و من در صحبت های روزانه که باشون دارم بسیار بسیار عاشق مردم ایران هستم. و من بهشون میگم اینجا به اسرائیل که مردم ایران با دولت ایران فرق میکنن، جمهوری اسلامی ایران نیست و ایران جمهوری اسلامی نیست. و برای سربازها بعد از 7 اکتبر ما آشپزی میکردیم، کباب درست میکردیم، خوراک میبردیم و بهشون میگفتیم که ما ایرانیهای واقعی هستیم، نه این جمهوری اسلامی که 47 سال داره آبروی ملت ایران رو برده، حیثیت ملت ایران رو برده و ایران واقعی مردم ایران هستن.
0: اگر خدای نکرده پروندهتون به نتیجه نرسه، همچنان دولت متسرد این باشه که شما رو از اسرائیل خارج بکنه، برنامه‌تون چه هست؟ آیا به آمریکا میرید؟ همسرتون گفتید اسرائیلی، از او چه کار میخواد بکنه؟
4: بله، ما یک بچه داریم، 1.5 سال تقریبا، و یک بچه در راه داریم. من چند روز پیش سفیر آمریکا تماس گرفت با هم، آقای هاکوبی، مایک هاکوبی، و ایشون یکی از دوستان ما هستن در اسرائیل، و نامه رو آماده کردم برای آقای نتانیاهو، برای نخست وزیر که بفرستن، و ایشون این نامه رو فرستاده و ما منتظریم. و همچنین در دادگاه هم ما تقاضای تجدید نظر دادیم و منتظریم که دادگاه هم بریم ببینیم دادگاه چی میگه. اگر که برگردیم بله میریم آمریکا.
0: پس پارتیتون کلفته.
4: به امید خدا که ایران آزاد بشه برگردیم ایران و در تخت جمشید جشن بگیریم.
0: ممنونم از شما. رامین پارسا نویسنده و فعال اجتماعی از اورشلیم با ما.
4: سپاسگزار.
0: فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری عکاس خبری ایرانی را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو اتهامات علیه او شده. آنتونی بلانگر دبیر کل این فدراسیون میگه جمهوری اسلامی با افزایش مجازات منتقدان به سطح تازه‌ای از سرکوب رسیده و هدفش ساکت کردن روزنامه‌نگاران و مخالفانه. یلدا معیری گفته دادگاه انقلاب تهران او را به صورت غیابی و در ارتباط با فعالیت‌های رسانه‌ای و مطالب منتشر شده در فضای آنلاین به 15 سال زندان محکوم کرده.
5: زمستان گذشته، تنها چند روز پس از آنکه هزاران جوان در خیابان‌ها کشته شدند، نیروهای سپاه پاسداران به خانه‌ام یورش بردند و تلفن همراه، لپتاپ و تعدادی از وسایل الکترونیکی ام را ضبط کردند. یک ماه بعد به دلیل عکسایی که در جریان جنگ 44 روزه گرفته بودم، بار دیگر به خانه‌ام یورش بردند، این بار بدون حکم قضایی. در این یورش همه چیز را با خود بردند، حتی دوربین‌هایی را که از دوران کودکی داشتم. من چندین بار مورد بازجویی قرار گرفتم و در نهایت پروندم به شعبه 33 دادسرای امنیت و سپس به شعبه 29 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلوم ارجاع شد بدون حضورم و به صورت غیابی محاکمه و به 15 سال زندان محکوم شدم. با این حال هیچ یک از این احکام حتی برای لحظه‌ای باعث نشده که از مسیری که در پیش گرفتم دست بکشم. من همچنان به ثبت و نشان دادن واقعیت‌های جامعه و مردم ایران ادامه دادم.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، در مورد خود این پرونده ها و احکام سنگین ازتون میپرسم، ولی چیزی که در همین ویدئویی که خانم معیری در مصاحبه با رویترز گفت برای من جلب توجه میکنه اینه که علارغم اینکه اینقدر جمهوری اسلامی از سرکوب از احکام سنگین زندان گرفته تا اعدام داره استفاده میکنه، ولی یک شجاعت خیره کننده هم در ایران وجود داره، چه برای فعالان سیاسی و معترضان چه برای روزنامه‌نگاران. الان شما ببینید خود این خانم معیری بدون حجاب آمده انگلیسی داره با رویترز صحبت میکنه. این در واقع تقابل قدرت جامعه ایرانیان با حکومت اسلامی در ایران به نظرتون به کجا میره؟ چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که به نظر میرسه شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
6: آدم های مثل یلدا هستن و افراد بسیار زیادی که در خیابان ها آمدن ماه دی ماه و در دورهای مختلف اعتراضات ما دیدیم، در بین اعتراضات دیدیم که افراد چطوری خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی مدنی، مردم عادی چطور درگیر هستن، چقدر براشون مهم است آینده کشور و به هیچ عنوان کوتاه نمیان و این هستش که حکومت رو بسیاری معتقد هستن که ممکن هستش که بتونه که جنگ رو پشت سر بذاره، ولی اگر جنگ رو پشت سر بذاره در زمان صلح هم تا نمیتونه که مطالبات مردمش رو پاسخ بده، نمیتونه مردم رو متوقف کنه. توجه داشته باشیم که مشکلی که با یلدا معیری دارن با این عکاسی که 20 سال وقایع ایران رو مستندسازی کرده و سال گذشته در ایالات متحده یک نمایشگاه عکاسی داشت در کالیفرنیا، مشکلشون این نیستش که مثلا خانم معیری طرفدار جنگ بوده مثلا در این دوره. اتفاقا یلدا معیری یکی از خبرنگارانی بودش که مخالف جنگ بود، ولی نمیخواست که یه بخشی از پروپاگانده جمهوری اسلامی در خصوص مسئله جنگ باشه. ولی جمهوری اسلامی نمیپذیره که شما بخواید که به عنوان به خاطر مسائل انسانی اخلاقی، به خاطر هر باوری که داری مثلا با مسئله جنگ مخالف باشین، ولی نخواین زیر پرچمش بیان، میخوان حتما شما رو زیر پرچم خودش بیاره. و این چیزی هستش که حکومت رو عصبانی میکنه. یعنی استقلالی که وجود داره و اینکه اجازه نمیده که از این مخالفت با جنگی که خودش کرده یا خیلی کسی دیگه کردن بخواد حکومت سوء استفاده کنه برای اهداف خودش، خب این مقامات سپاه پاسداران مشخص هستش که عصبانی کرده و اونها رو به اون سمت برده که یک حکم بسیار غیر منطقی به این فعال مطبوعاتی در واقع بدن.
0: ولی با این ادامه فشار اقتصادی بین المللی و اعتراضات خیلی ملایمی که در داخل میبینیم، یعنی در واقع مقاومت مدنیه به شکلی دیگه، چه در بین روزنامه‌نگاران چه به شکل در بین شهروندان عادی، چقدر به نظرتون جمهوری اسلامی پهنای باند مقاومت داره؟
6: گستردگی و مقاومت در ایران بسیار بسیار بیشتر شده. مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش گروه‌های معدودی بودن که با حکومت درگیر می‌شدن، در حوزه‌های مختلف استکاک داشتن، تنش داشتن، باعث درگیری یعنی مثلا باعث دستگیری افراد می‌شد و بسیار از مردم از کنار اتفاقات می‌گذشتن. مثلا 20 سال پیش که اتفاقی برای خود من افتاد یا کسانی دیگه فضا محدودتر بود، یا 10 سال همینجوری عقب تر می‌ریم می‌بینیم که افراد کمتری درگیر بودن. ولی الان واقعا تعداد افرادی که خواستار تغییر هستن، خواستار یک تغییر چرخش جدی در جامعه ایرانی هستن، تعدادشون بسیار زیادتر شده. آگاهی مردم خیلی بیشتر شده نسبت به سالهای گذشته و میلی که به تغییر دارن بسیار بسیار بیشتر است. یعنی در واقع یلدا معیری یک کسی از همون میلیون‌ها نفری هستش که واقعا خب اون تغییر رو طلب میکنن. خب یلدا دوربین هم داره این تغییرات رو ثبت میکنه، این میل رو ثبت میکنه، این آدم‌ها رو ثبت میکنه و بهانه‌ای که براش آوردن برای مثلا گرفتن عکس گرفتن دادن در اختیار شبکه‌ای گذاشتن، به نظر من کاملا غیر منطقی و غیر حرفه‌ای و ساختگی هست و فقط نشون میده که حکومت چقدر نگران هست نسبت به جامعه‌ای که حرفش رو خیلی صریح میزنه. کسی مثل یلدا هم که شما اشاره کردیم میاد حکم 15 سالش رو میگیره، بعد با رویتر صحبت میکنه، با جای دیگه صحبت میکنه، میگه من از راهی که دارم میرم، کاری که دارم میکنم دست نمیکشم، بارها منو گرفتین زندانی کردین، 3 سال زندانم کردین، بعد دیگه زمان زن زندگی آزادی 3 ماه دیگه زندانم کردین، بازم من از کارم دست نمیکشم. این حرفی که یلدا میزنه حرفی که نیست که فقط یلدا معیری بزنه، این حرفی که در داخل کشور کاملا یک چیز عمومی هستش. و به نظر من وقتی میبینیم مثلا حکومت حسین طایب میکنه رئیس سازمان بسیج، مشخص هستش که داره یک آرایش جدید جنگی در برابر مردم خودش دوباره میگیره و میخواد که باز این مسئله سرکوب رو همچنان در بالاترین سطح خودش نگه داره. احکامی مثل 15 سال زندان به یک عکاس مطبوعاتی یک جوری هشدار دادن به بقیه هست، ولی میگم همونطور که در سال گذشته جواب نداده، جواب الان نخواهد داد. و این حرفایی که خود یلدا میزنه و شجاعتی که داره در بیان این صحبت ها و نادیده گرفتن این همه به هر حال تهدید و ارعابی که انجام میشه، به نظر من فوق العاده است. شما اصلا تصورش رو بکنید که کسی 3 سال در زندان بوده، چند ماه دیگه در سال 2022 زندان بوده، الان حکم 15 سال گرفته، تمام زندگیش میتونه که از خودش متاثر کنه، تمام زندگیش رو عوض کنه، زندگی خودش و خانواده‌اش رو عوض بکنه. با کمال آرامش میگه من از کار خودم دست نمیکشم و کار خودم ادامه میدم. و به نظر من همونطور که شما اشاره کردید، این شجاعت، این بزرگی که وجود داره، این میل به تغییری که وجود داره، این ارادی که وجود داره، به نظر من تعیین کننده خواهد بود در ماهای آینده در ایران.
0: در این سالهای بعد از انقلاب اسلامی خب خیلی تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران به خاطر شرایط از ایران گریختن. خود شما هم زمانی در ایران فعالیت میکردید، شاید بشه گفت خوشبختانه بالاخره یک فضایی در بیرون از ایران وجود داره، کلی رسانه فارسی زبان وجود داره که این روزنامه نگاران جذب شدن، دارن به کارشون ادامه میدن. شاید بخشش به خاطر خصومتی که جمهوری اسلامی با مابقی جهان هم داره و بنابراین این اشتها وجود داره که رسانه فارسی ایجاد بشه. اما میدونیم که هنوز هم در داخل ایران علارغم همه اون فشارها روزنامه نگارانی هستن که با سختی بسیار غیر قابل مقایسه با کاری که ما داریم انجام میدیم دارن سعی میکنن که اطلاع رسانی بکنن. چقدر به نظرتون احکام این چنینی، فشارهای این چنینی میتونه این بدنه که همین الان هم به شدت نحیف شده رو نحیفتر بکنه، یا فکر میکنید مقاومت روزنامه‌نگاران جلوی اون خواهد ایستاد؟
6: همونطور که شما گفتیم بدنه بسیار نحیف شده به خاطر که فشاری که وجود داشته مستمر بوده، مدام بوده، مداوم بوده و در بالاترین حد خودش بوده. در همین امسال فقط 16 تا روزنامه‌نگار دستگیر شدن، فقط خانم یلدا معیری نیستش. و بحث احضارا وجود داره، تهدیدا وجود داره، گرفتن مجوز، بستن روزنامه‌ها و قطعا این بدنه بسیار نحیف است. ولی همونطور که شما اشاره کردین، این مقاومتی که وجود داره، این میل به تغییری که وجود داره، این احساس مسئولیتی که وجود داره در میان همین بدنه خبرنگاری که وجود داره واقعا تحسین برانگیز هست. بسیاری از داستانهایی که گزارشهایی که ما میبینیم، بسیاری از اطلاعات آماری که خارج از یعنی در داخل کشور به هر حال وجود داره و سراسر جهان انتشار پیدا میکنه، اینا چیزایی هستش که بچهای خبرنگار داخلی، بسیاری از شهروندان داخلی هستن که به هر حال در موردش صحبت میکنن، داستانا رو مطرح میکنن، گزارشا رو میگن و ما در موردش خبر داریم. و اگر اونا نباشن واقعا اصلا چشم ما نسبت به جامعه ایران یه قسمتی بسته خواهد بود و از اون دینامیکایی که وجود داره، اون تحولات که میفته اونجا، کمتر خبردار خواهیم شد.
0: خیلی خیلی ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما. خب قبل از پایان برنامه فرصتی داریم به کولومبیا بریم. تصاویر زنده داریم از پریریا در کولومبیا همطور که میبینید نیروهای امدادی دارن تلاش میکنن که کسانی که همچنان زیر آوار باقی موندن و شانس زنده موندنشون با گذشت ساعت بیشتر خیلی کمتر هم میشه رو نجات بدن. عملیات جستجو برای پیدا کردن بازماندگان ادامه داره. زلزله به بزرگی 7.4 روز دوشنبه بود که غرب این کشور رو به شدت لرزوند و طبق تازه ترین آمار تا امروز دست کم 273 نفر کشته شدن، بیش از 3800 نفر هم زخمی شدن. زن نمیره که تعداد کشته ها خیلی بیشتر از اینها هم بشه. بعد اشاره بکنم که با گذشت بیش از 3 روز از زلزله شناسایی بازماندگان و پیدا کردن اونها کمتر شده، اما همطور که در این تصویر هم میبینید عملیات نجات همچنان ادامه داره و در برخی نقاط امدادگران میگن نشانه هایی از حیات زیر آوار دریافت کردن. دولت کولومبیا هم وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرده تا منابع بیشتری برای امدادرسانی و بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص بده. تصاویر بسیار تکان دهنده ای از کولومبیا در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مطمئنم تعدادی از اونها رو دیدید. برنامه رو همینجا به پایان میبریم. ممنونم از همراهیتون.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: اصلا آتش بسی شکل نگرفت که بخواد ادامه داشته باشه. رفتن یک تفاهم نامه دو طرف به صورت غیر حضوری در ابتدا امضا کردند. پاکستان هم بعدن رفتن در سوئیس اونجا صحبت هایی را انجام دادن و پاکستان یک نقش میانجی داشت، خیلی هم دوست داشت که نقشش رو پررنگ نشون بده، مثل الان که تا احساس کرده کمی از مذاکرات دور افتاده مجددا نماینده میفرسته به تهران که بگه نه هنوز نقش پاکستان پررنگ هستش. به گفته خود آقای ترامپ دو ساعت بعد از امضای اون یادداشت تفاهم نامه، هر چیزی که حالا اسمای مختلفی روش میگذارن، سپاه پاسداران اومده به نفکش حمله کرده، باشم ایالات متحده اومده واکنش نشان داده، کدوم آتش بس؟ الان هم اگر حملات متوقف شده، اگر به کشتی ها حمله نمیشه، به دلیل هستش که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته با بمباران های بسیار زیادی که تمام مواضع جمهوری اسلامی، نیروهای سنتکام، نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادن و بعد وقتی هم که متوجه شدن دیگه به اون حد تاثیرپذیری حملات رسیده، متوقفش کردن. ایالات متحده هم که با قدرت آنگونه که آقای ترامپ داره میگه یک دیوار فولادی در تنگه هرمز ایجاد کرده که نتیجه‌شو داریم در کف بازارهای تهران میبینیم و مرتبا مردمی که دارن از نبود کالاهای اساسی صحبت میکنن، حقوقهایی که پرداخت نمیشه، کارگرانی که حقوقاشون را نگرفتن، نفتی که جمهوری اسلامی نتوانسته است هفته ها صادر بکنه، اینها صحبت هایی است که خودشون دارن مسئولین جمهوری اسلامی میکنن. این مقام های آگاهی که رویترز و خبرگزاران میرن باهاشون صحبت میکنن به اندازه کافی آگاه نیستن، یا به گونه دیگری دلشون میخواد که این خبرها رو منتشر بکنن بعد به نقل از رویترز در خبرگزاری های داخلی بگن. مشکل اصلی که اصلا این مذاکرات هیچ زمانی نمیتونه شکل بگیره اینه که در طرف آمریکایی مشخصه که کی داره صحبت میکنه. آقای ترامپ، آقای مارکو روبیو، که اتفاقا آقای مارکو روبیو در این زمینه مذاکرات با جمهوری اسلامی خودش رو کمی کنار کشیده، بیشتر آقای ونسن صحبت و نمایندگان آقای ترامپ در ایران همه دارن صحبت میکنن. این همه صدایی که در ایران وجود داره و از بین از سمت مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره، از کسی که تنها مقامش این هستش که مجتبی خامنه ای دامادش بوده، حداد عادل که یک شخصی که یک فرهنگستانی داشته در جمهوری اسلامی که از طریق اون میتونسته برای خودش منافع مالی رو کسب بکنه، تا فرماندهان پیشین جمهوری اسلامی که فرماندهان سپاه پیشین جمهوری اسلامی که بازنشست شدن، تا کسانی که مجری صدا و سیما هستن، اینا همه دارن راجع به تنگه هرمز و توافق و مذاکرات و اینا صحبت میکنن. عباس عراقچی هم که هر از چنگایی که بهش فشار میادش از سوی گروهایی که حالا کمی تندتر از خود عباس عراقچی هستن، میاد یک توییت میزنه، الان میگه آقای قالیباف گویا اشتراک که چت جی پی تیش تموم شده، دیگه خبری از توییت هاش نیست. بنابراین وقتی که این همه صدایی در جمهوری اسلامی وجود داره، اصلا نمیشه با اینا صحبت کردش. احتمال هم داره که وضعیت به همین شکل باقی بماند و دودش فقط در چشم جمهوری اسلامی خواهد رفت و متاسفانه مردم ایران.
1: پس از پایان کشتار دیما، آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانیاش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی هراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بوهبوه باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز نهم اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجره مینا رو تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه، البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای تر نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن، نگرانی امنیتی از این که مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه. میدونید که نابرابری در این سالها به تدریج در ایران رو به رشد بوده و نابرابری نمایشی و اظهاری هم مزید بر علت شده و بیشتر در چشم مردم میاد که نابرابری چقدر عظیمه. یکی از منشأهای این نابرابری وجود یاران هاست که معمولا طبقات بالا بیشتر از این یاران ها استفاده میکنن و شاید مهمترینش اتفاقا یاران های سوخت باشه. تحقیقات خود سازمان های دولتی نشون میده که دهک های درآمدی بالا چند برابر دهک های پایین از مواد سوختی استفاده میکنن، بنابراین قیمت ارزون و دادن یارانه به این معنی است که اونا بیشتر بهره میبرن تا طبقات پایین. و به علاوه بخشی از فشار زندگی طبقات پایین غیر از هزینه مربوط به غذا که بیشتری میزان تورم رو داشته ناشی از هزینه های سوخت و انرژی است که برای کار به کار میره و در نتیجه فشار رو بر اونها مضاعف میکنه و در نتیجه میشه حد زد که افزایش قیمت حامل های سوخت و انرژی باعث نابرابری بیشتر هم خواهد شد. آمار دولتی هم گواهی مطلب هست. مکانیزم های توزیع این یارانه ها هم نشون دهنده چنین وضعیتی است. بنابراین مادام که به این شکل این یارانه ها داره توزیع میشه و قیمت های واقعی وجود نداره و برای حمایت از کسانی که ممکن با قیمت های واقعی صدمه ببینن تدبیری نباشه، طبیعی است که نابرابری ها افزایش پیدا کنه.
2: این کامیونه رو میبینین؟ یه کامیون معمولی کترینگ غذا و وسایل که وسایل غذا و پذیرایی رو میبره پای هواپیما، اما این یکی یه ماه پیش تو فرودگاه آنکارا یه مسافر ویژه داشته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. بریم ببینیم پشت پرده عملیات امنیتی نجات ترامپ در فرودگاه آنکارا چی بوده.

0: یه تصویر عادی که حالا معلوم شده پشتش یه عملیات ویژه در جریان بوده. ترامپ 8 ژوئیه برای شرکت در نشست سران ناتو رفته بود ترکیه با هواپیمای جدید 747ش که قطر بهش هدیه داده بود. اما موقع برگشت ترامپ گفت به یاد قدیم ندیما میخوام با هواپیمای ایرفورس وان قدیمیم برم بریتانیا. همونطور که دیدین رفت، سوارم شد و بای بایم کرد. اما بلا فاصله و وقتی خبرنگارا منتظر بودن که سوار بشن، ترامپ و مخفیانه از هواپیما پیاده میکنن و سوار اون کامیون کترینگی که پشتش بوده میکنن و به هواپیمای سوم منتقل میکنن، هواپیمای C-32A که نسخه نظامی بوینگ 757. خبرنگارا و بعضی مقام های آمریکا هم سوار ایرفورس وان میشن، غافل از این که ترامپ تو هواپیما نیست. هر دو هواپیما تو پایگاه RAF میلدن هال بریتانیا فرود میان. اینجا برعکس کاری که تو آنکارا کرده بودن رو انجام میدن، یعنی ترامپ رو از C-32 منتقل میکنن به ایرفورس وان و اونجا هم باقی نقشه رو اجرا میکنن. ترامپ از ایرفورس وان پیاده میشه، انگار نه انگار که خبری بوده. تو بریتانیا ترامپ این بار سوار همون هواپیمایی که قطر بهش هدیه داده بود میشه و برمیگرده آمریکا. حالا که یک ماه از این ماجرا گذشته، جزئیات این عملیات بیرون اومده. اما دلیل این کار رو از زبون خود ترامپ بشنوین.
1: من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید.
0: ترامپ همزمان که تو ترکیه بود دستور حملات تلافی جویانه به سپاه رو داده بود. تنش در اوج خودش بود. وال استریت جورنال حالا میگه اسرائیل به آمریکا هشدار داده بوده که سپاه قصد داره هواپیمای ترامپ رو با موشک‌های دوش پرتاب زمین به هوا بزنه. ادعایی که هنوز از سوی آمریکا و یا اسرائیل تایید نشده. اما اینطور عملیات ها برای بعضی از رؤسای جمهوری دیگه آمریکا هم سابقه داشته.
2: کار غیر معمولی نیست، هرچند برای دقیقاً چنین سناریوی نمونه یادم نمیاد، اما قبلاً هم اتفاق افتاده. مثلا سفر کلینتون از هند به پاکستان. سناریوهای مختلفی طراحی میشه تا اطلاعات تا جای ممکن محرمانه بمونه و مطمئن بشن چیزی درز نمی‌کنه.
0: ترامپ تا حالا از حدوداً 5 سوء قصد جدی سالم بیرون اومده. اگه این تهدید واقعی بوده باشه، عملیات آنکارا احتمالاً ترامپ رو از یه تهدید جدی دیگه هم محافظت کرده. سناریویی به کارگردانی سرویس مخفی آمریکا با حضور 3 هواپیما، 1 کامیون کیترینگ و 1 رئیس جمهور خونسرد.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
5: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
6: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
5: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
6: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
7: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
8: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
9: فشار اقتصادی آمریکا.
10: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
11: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
12: احمد وعیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
13: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
14: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
15: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
16: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بیبرقی و بیبنزینی بشن.
17: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب آقای مراد ویسی مهمان برنامه هستند و به پرسش های شما پاسخ خواهند داد. طبق قراری که اول هفته با هم گذاشتیم، شما زیر پست های ما در شبکه های اجتماعی سوال هایی مطرح کردید که ما همه آنها را خواندیم و پرسش هایی که بیشتر تکرار شدند رو من به نیابت از شما از آقای ویسی میپرسم. در این میان شما مثل هر شب میتونید روی خط برنامه تشریف بیارید و سوالتون رو مستقیم از آقای ویسی توی برنامه بپرسید. برای اینکه بتونیم سوال ها و مباحث بیشتری مطرح کنیم و آخر برنامه امشب هم ما از برنامه راضی باشیم و هم شما و هم آقای ویسی و هم خدا و هم خورما، امشب سه تا قانون گذاشتیم برای برنامه که اگر آسمون به زمین بیاد و زمین راست بالا رفت، نخواهیم گذاشت از قوانین سرپیچی بشه. خواهش میکنم از تکنیکای خاص برای در ویسی قرار دادن بنده جهت خریدن زمان بیشتر اکیدن خودداری کنید و دموکراسی رو جون مادرتون رعایت کنید تا وقت به همه برسه و ما نشون بدیم که هنر و تمدن و آدم حسابی بودن نزد ایرانیان است و بس. قانون شماره 1، سر 2 دقیقه ما شما رو قطع خواهیم کرد، پس لطفاً یه جوری مدیریت کنید که تو 2 دقیقه سوال بپرسید و اگر خدا خواست و ابر و باد و مه و خورشید و فلک یاری کرد و وقت زیاد آوردید، میتونید هر چی دوست دارید بگید، نو پرابلم. قانون دوم این که اگر پشت خط هستید و سوال شما رو یک بیننده محترم دیگه قبل از شما پرسید، خودتون دیگه همینجور چراغ خاموش صحنه رو ترک کنید تا ما در ورطه پرسش‌های تکراری نیفتیم. دوستان من در پشت صحنه با دوستانه ترین حالت ممکن شما رو بدرقه می‌کنن و پشت سرتون هم یک کاسه آب می‌پاشن تا به سلامت برگردید خونه‌تون. و قانون سوم و آخر که خیلی مهمتر از 2 قانون دیگه است، این که لطفاً خواهش می‌کنیم از شما که قانون اول و دوم رو به شدت رعایت کنید و این بنده حقیر سراپا تقصیر آدم بدی داستان نکنید، چون من واقعا علاقه به بازی در نقش منفی ندارم. من کامبز حسینی هستم، مخلص مردم ایران، علل خصوص بینندگان برنامه که علل اصول بدون اونها نه برنامه ای هست و نه اصلا جایی میشه برنامه کرد. پس ای ملت قهرمان ایران، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو استفاده میکنم امشب هر جوری شده چنگ من در بیارید برای شرکت در برنامه. به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، مثل هر شب ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنود.

0: دوستم کار عزیزم جناب آقای مراد ویسی، خیلی خیلی ممنونم آقای ویسی که لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید و امروز که روز کاری شما هم نیست تشریف آوردید توی برنامه. تشکر میکنم از شما. اگر که اجازه بدید من بدون معطلی برم سراغ اولین بیننده برنامه‌مون، محسن از اصفهان. محسن عزیز روی خط برنامه ما هستی، شما و این هم آقای ویسی سوالتون رو بفرمایید، قوانین ما رو رعایت کنید. محسن جان مرسی عزیزم.
1: کامبیز جان سلام، صدای منو داری؟
0: سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
1: ارادت، خوبین؟ صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم، بفرمایید.
1: ارادت دارم. من محسن هستم، 38 ساله از اصفهان. اولا سلام میکنم به ملت شریف ایران و یه سلام گرمم به آقای ویسی عزیز که ما فقط با صدای ایشون شب به شب گریه کردیم تو این مدت و همش ناراحت بودیم. آقای ویسی عزیز، من به نوبه خودم بابت تمام تلاش و زحماتی که این مدت کشیدین واقعا صمیمانه تشکر میکنم ازتون. ما با خبرهای شما، حرفای شما شبا گریه کردیم، خوابیدیم مثل خیلی از مردم ایران. امیدوارم که به جای خوب ختم بشه. کامبیز جان، آقای ویسی عزیز، ما توی این کشور وارد یک ترومایی شدیم که فکر نکنم حالا بتونه ولمون کنه و امیدوارم با نابودی جمهوری اسلامی بهتر بشه. آقای ویسی عزیز، صدای منو که دارین؟
0: بله عزیزم، بفهمه.
1: سوال بنده از شما اینه، اگر بخواین فقط یک پیشبینی درباره سیاست ایران در یک سال آینده داشته باشین، اون چیه؟ کامبیز جا خیلی دوستت دارم، دو دقیقه هم نشد.
0: عزیزم محسن جان تشکر میکنم، عالی بودی. آقای ویسی در خدمت شما هستیم، بفهمید. خیلی خوش آمدید.
2: درود بر شما کامبیز جان و مردم عزیز ایران و با یاد تمام جاویدنامه ایران در 48 سال گذشته که ما مدیون فداکاری های اونا هستیم در این 48 سال در مبارزاتی که علیه جمهوری اسلامی بوده. خیلی ممنونم از این لطفی که داشتید. من وظیفه خبرنگاریمو انجام دادم و مهمتر از اون وظیفه‌مو به عنوان یه ایرانی انجام دادم برای کشورم و هر کدوم از ما اگر کاری ازمون برمیاد انجام بدیم حتما جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم با کمکم. اگر بخوام خیلی پاسخ واضحی به سوال شما بدم که فکر میکنم در یک سال آینده مهمترین اتفاقی که میفته چیه، فکر میکنم جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل دوباره اتفاق میفته و نشانه هاش هم همین امروز به طور خاص دیدم. جنرال کوپر کانال 13 اسرائیل گفته، ما رفته اسرائیل، فرمانده سنتکام گفته کارش نمیشه کرد، باید بهش حمله کنیم و میخوایم اسرائیلی هم شرکت داشته باشن. و جنرال کوپر این حرف از طرف خودش نمیزنه، فرمانده ارشد آمریکا در منطقه، حتما با مقامات بالاترش هم هماهنگ کرده. نو پیامبر جورج واشنگتن هم داره میاد منطقه جایگزین لینکلن بشه، از تنگه مالاکا عبور کرده. روی کرد جمهوری اسلامی هم روی کرد تقابل تفاهمگراها ضعیف شدن. امروز هم محمد مخبر دستیار مجتبی خامنه‌ای گفت روی کرد ما تهاجمیه. به نظرم تفاهم و توافق داره ضعیف میشه و فرایند به سمت یک جنگ بزرگتر در سوق پیدا میکنه، ولی هرچقدر میریم جلوتر زمان دقیق ترش به طور طبیعی با توجه به آرایش نظامی و مواضع سیاسی روشن خواهد شد.
0: ببخشید صدا من قطع بود. تشکر میکنم از شما آقای ویسی. خب حالا من اولین سوال رو از شما میپرسم، سوال که بیننده ها در شبکه شما گوشته بودن. بسیاری از مردم میپرسند که جمهوری اسلامی چه زمانی و تحت چه سناریویی ممکن است سقوط کند. بدون تعیین تاریخ قطعی محتمل ترین سناریو چیست و چه موانعی بر سر راه آن وجود دارد؟ بفرمایید آقای ویسی.
2: فکر میکنم که جمهوری اسلامی در نهایت در اثر فشار خارجی و خیزش داخلی سقوط خواهد کرد، ترکیبی از این دو. و فشار خارجی منظورم فشار سیاسی، فشار اقتصادی و فشار نظامی که حالا شاید وقت نباشه همش رو بخوام باز کنم. در داخل هم در اثر خیزش مردم، این فضایی که وجود داره، جامعه به سمت قیام داره دوباره میره، جامعه در شرایط قیامه و شروع قیام باز هم مثل همیشه من پیشبینیم اینه با خود مردم خواهد بود، مثل چهار تا قیام قبلی 96 98 1401 1404، خود مردم قیام رو شروع میکنن، کسی نمیتونه اونو برنامه ریزی کنه، ولی در ادامه اون و خیزش بعدی هم خواهد بود، به طور طبیعی در خیزش موقعی که اتفاق میفته و به یک مراحلی میرسه، به طور طبیعی شاهزاده رضا پهلوی هم ورود خواهد کرد و نظرات خودشو به عنوان رهبر انقلاب ملی و دوران گذار اعلام خواهد کرد. بخوام اگر جمع‌بندی کنم، جمهوری اسلامی در اثر یک فشار سیاسی اقتصادی نظامی خارجی و خیزش داخلی سرنگون خواهد شد و این دوتا همدیگر رو تقویت میکنه.
0: تشکر میکنم ویسی. من کلن امشب در نقش مادریتر هم اینجا و حرفی برای گفتن ندارم، فقط میخوام که شما رو وصل کنم به مردم، مردم رو وصل کنم به شما. به اندازه کافی من وقت دارم دیگه برنامه حرف بزنم، امشب رو میخوام دیگه تلاش کنم که این قضیه رو یه جوری برگزار کنیم بیننده های بیشتری بیان روی خط اگر اجازه بدید. بریم سراغ بچه ها. نیما از تهران. نیما عزیز روی خط برنامه هستی، دو دقیقه وقت داری، این شما و این هم آقای ویسی.
3: سلام، وقتتون بخیر کامبیز عزیز. خوشحالم که تو برنامه هستم که آقای ویسی حضور دارن. کوتاه صحبت میکنم، به قوانینتون احترام میذارم. دلم میخواد با توجه به اینکه آقای ویسی تجربه داره و دارن و خیلی خیلی قشنگ برنامهشون تحلیل های جذابی واسه ما تا حالا آوردن از انقلاب های به کام رسیده یا به کام نرسیده، دلم میخواد یه نمونه از حالی که میبایست الان داشته باشیم و نداریم، اون کاری که باید انجام بدیم که دیگه الان شرایط جامعه ما تو ایران این شکلی شده که یا اینوری یا اونوری، بعضی هم که خاکستری دارن میذارن دیگه. قدیما قبل از ما این شکلی نبودن ها، خیلی پر محکم داشتن میرفتن جلو، میگن خب چیکار باید میکردن که نباید نشده، اتفاق نیفتاده. اون چیکار باید بکنن سوال منه، دنبال اونم. یه مثال از تاریخ آخر، مردم رسیدن به کام، اون کدوم سناریوه، کدوم اتفاقه؟ خیلی خیلی خوشحال شدم باز تونستم بیام توی برنامه و عشق میکنم با برنامه از کامبیز حسینی. ممنونم، بعد کوتاه صحبت کردم، امیدوارم که راضی بوده باشی. خدا نگهدار.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. آیا بسید در خدمت شما هستیم، بفهمید.
2: من این رو با اعتقاد قلبی میگم، با مقایسه انقلاب های دیگه با این انقلاب ملی ایران میگم و با اطلاعات و پژوهشام میگم و با قلبم هم میگم. مردم ایران عمده اون کاری که باید انجام بدن دادن. مردم ایران بالای 90% کاری که یه مردم در یک انقلاب انجام باید بدن دادن. مردم ایران نجیبن، 48 سال به جمهوری اسلامی و اصلاح طلبا فرصت دادن برنامه هاشون اجرا کنن، نشد. بعد از اون فهیمن، یه موقعی مردم میگفتن ما اینو نمیخوایم، ولی بحث این بود که چیو میخوان. الان مردم ایران میدونن چیو میخوان. مردم ایران یه نظام میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن، یه نظام سکولار میخوان، مبتنی بر حقوق بشر میخوان، مبتنی بر دموکراسی میخوان، رأیشون تعیین کننده باشه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور. کاملا میدونن چی هم میخوان. از اون طرف برای این چیزی که میخوان شجاعت به خرج دادن، مکرر قیام کردن. ما کمتر مردمی رو در دنیا میبینیم اینقدر پشت سر هم برای خواست ملی خودش قیام کرده باشه. بنابراین من حرفم اینه، مردم ایران عمده اون کاری که باید انجام بدن دادن. الان این اپوزیسیونه و نیروهای اپوزیسیونه که باید پشت سر این ملت شجاع تمام اختلافاتشون رو بذارن کنار و همه متوجه جمهوری اسلامی باشن. اگر میتونن با هم همکاری کنن خب بکنن، اگرم نمیتونن با هم همکاری بکنن هیچ ایرادی نداره. متحد علیه جمهوری اسلامی، کاری که نباید

0: وی از ملت علیه جمهوری اسلامی بگذارن، سرنگونش که کردیم، بعد ملت خودش در انتخابات رأیشو خواهد داد.
1: تشکر میکنم آقای وسی، خیلی ممنون. اگر اجازه بدید من سوال بعدی رو که دوستان مطرح کردن ازتون بپرسم رو مطرح کنم. اینجا نوشتن که شما پیشتر گفته بودید حدود 90% مسیر تغییر حکومت طی شده، امروز فکر میکنید در چه مرحله ای هستیم و چه نشانه های قابل اندازه گیری برای این ارزیابی دارید؟ آقای وسی بفرمایید.
0: بله، من این رو قبلا عرض کردم و بهش هم اعتقاد دارم، چون اعتقادم اینه مبنای اصلی تغییر در ایران اتفاق افتاده و اون مبنا ذهنیه. 48 سال جمهوری اسلامی میخواست به مردم ایران بگه شما نمیتونید علیه من قیام کنید و نباید این کارو بکنید و خطرناکه، اگر بخواید از جهنم جمهوری اسلامی برید بعد اون یک فضای خواهد بود مثل سوریه، به جون هم میفتید و خیلی میترسوندن. مخصوصا اصلاح طلبا خیلی اینو تئوریزه میکردن که اگر از جمهوری اسلامی بریم بعدش حمام خون را میفته. تمام نظر پردازاشون اینو گفتن. مثلا جلای پور میگفت حمام خون را میفته، 3.5 میلیون نفر کم کم کشته میشن. مردم ایران در دیما اینو باطل کردن به لحاظ ذهنی که ما میخواهیم سرنگونش کنیم و تجمعات محدود مردم تبدیل به یه خیزش میلیونی شد. بزرگترین گام رو مردم برداشتن که بر ترس از تغییر غلبه کردن، بر ترس از سرنگونی جمهوری اسلامی غلبه کردن. گام دوم، این انقلاب رهبری نداشت، مردم خودشون انتخاب کردن شاهزاده رضا پهلوی رو صدا زدن. یک انقلابی ما الان داریم که رهبری هم داره، برخلاف 1401 که رهبر نداشت، الان رهبر هم داره. و سوم، نیروی سیاسی بزرگی در خارج از کشور بود. 48 سال جمهوری اسلامی تبلیغ میکرد که خارج از کشوری حق ندارن راجع به داخل کشور صحبت کنن، اونا داخل رو درک نمیکنن، اونا همش دنبال اینن که برن به عیش و نوششون برسن با ادبیات جمهوری اسلامی، برن کنار ساحل با بیکینی شنا کنن، انگار آدم با کت شلوار میره کنار ساحل شنا بکنه. ولی نیروی سیاسی خارج از کشور در 1401 در 1404 به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ مؤثر در کنار مردم داخل کشور قرار گرفت. علتی که من میگم 90% رو طی کردیم، چون از دیما به بعد 3 دستاورد بزرگ داریم. 1، خیزش میلیونی ملت که اساس انقلاب ماست، موتور اصلی انقلاب ماست و مردم ذهنیت تغییر رو رفتن دنبالش، تغییر دادن، از اون ذهنیت ترس فاصله گرفتن. 2، انقلابمون رهبری داره. 3، نیروی سیاسی بزرگ ایرانی خارج از کشور به پا خواسته. مقدار کمتری از راه باقی مونده که اون غلبه میدانی بر جمهوری اسلامیه و اون هم حتما محقق خواهد شد.
1: تشکر میکنم آقای وسی. بچه ها بریم سراغ ساناز از تهران. ساناز عزیز، جناب مورد وسی اینجا هستن، همجور که میدونی سوالتون رو بفهمید، خواهش میکنم.
2: سلام
1: بفرمایید.
2: سلام کامل جان.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
2: کامل جان ما خیلی ناراحتیم، ما داغونیم، من اصلا نمیتونم صحبت کنم با صدا اون بی...
1: بچه متاسفم ساناز رو از دست دادیم، مثل اینکه بنده خدا اومد. یه وقتایی آیه وست یک اتفاقی میفته، اینه که مردم از قبل خودشون از راز روحی آماده میکنن بیان توی این برنامه، ولی وقتی مواجه میشن با جو برنامه زنده و میبینن دیگه باید با اون سوالشون روبرو بشن یا اصلا با اون چیزی که میخواستن بگن حالا دیگه واقعا دارن روبرو میشن، خودشون احساس ناراحتی میکنن از لحاظ احساسی. بارها پیش اومده توی این برنامه. ساناز عزیز، هر جا که هستی امیدوارم که حالت خوب باشه. حالا برنامه رو تا آخر نگاه کن، من مطمئنم که تا آخر این برنامه ما به نتایج مثبتی امیدوارم که برسیم، یعنی حداقل به چند تا از سوالهای عمومی جامعه ایران اینجا با کمک های بسیار یه جوابی بهشون برسیم. ببخشید آقای بسیار، بریم سراغ مجید از اسپانیا. مجید عزیز روی خط برنامه ما هستیم، بفرمایید.
3: با سلام آقا کامبیز عزیز، سلام خدمت آقای اویسی، آقای ویسی، و درود به هم میهنان گرامی مبارز و سخت کوش، و احترام و ادب خدمت روح و

0: جوان جاوید نامان که واقعا دلیرانه سینه سپر کردن در مقابل جمهوری اسلامی ددمنش. و سوال من اینه که درباره روزهای روبه پیروزی انقلاب شیر و خورشید برای اون بیشتر آگاهی بدن جناب ویسی، و بدونیم تکلیف و نقش فردی و جمعی ما ایرانی ها چگونه باشه بهتر نتیجه میگیریم، و پیرامون و این سوژه بهمون بیشتر توضیح بدن. یه شعر دو به چهرم از استاد سعدی اگه وقت باشه سریع بگم. میفرماید حضرت سعدی: نه هر آدمی زاده از دد به هست، که دد زادمی زاده بد به هست. به هست از دد انسان صاحب خرد، نه انسان که در مردم افتد چو دد. شبتون بخیر، خسته نباشید.
1: تشکر میکنم. مجد آقا از اسپانیا، جناب ویسی در خدمت شما هست.
2: من پاسخم به این سوال اینه که ما مردم چه در داخل چه در خارج از کشور، در شرایطی که فضای انقلابی مثل خیزش مهسا یا خیزش دیما وجود داره و در شرایطی که وجود نداره، یک وظیفه داریم و اون آماده شدن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اینی که مردم در خیابان چی کار میکنن و چطور خودشون آماده میکنن، مردم عزیزی که در داخل کشورن خودشون به لحاظ میدانی بهتر میتونن تشخیص بدن. من عرایزم راجع به اون مسائل کلانترشه. اونی که به لحاظ کلانتر میتونم توصیه کنم، ما هر چقدر بتونیم یک نفر از حکومت جدا کنیم و یک نفر اضافه کنیم به طرفداران کسانی که میخوان جمهوری اسلامی بره، مسیر اصلی پیروزی ما از اونجا میره. ما نباید کاری بکنیم که حکومتی ها بچسبن به حکومت تا آخرین لحظه ولش نکنن. ما باید کاری بکنیم اینها جدا بشن از حکومت، یا به مردم بپیوندن یا خونسا بشن، در کنار حکومت نیستن. و اون بحث اصلی نیروی سرکوب. ما در بحث‌های اجتماعیمون چه در داخل کشور خارج از کشور باید تلاش کنیم اینها رو ترغیب کنیم که از حکومت جدا بشن. البته ترغیب تشویق در کنار مجازاته، همجوری که شاهزاده گفته. ما از تمام حکومتی‌ها و نیروهای سرکوب می‌خوایم که به مردم بپیوندن، ولی اگر نپیوندن و در سرکوب شرکت بکنن، اینو باید بدونن که بعد از انقلاب ملی محاکمه و مجازات خواهند شد. ترکیب این دوتا با هم جواب میده، تشویق به جدایی و تهدید به مجازات اگر مردم رو سرکوب کنند. خود مردم هم به نظرم هر کسی هر کاری ازش برمیاد خودش میدونه چه کاری بهتر ازش برمیاد. من همیشه یک اصلی داشتم، هر کدوم از ما یک تخصصی داریم، یک امکانی داریم، یک فرصتی داریم. در روزی که کشورمون بهمون احتیاج داره مثل الان، اگه هر کدوممون همون کاری که ازمون برمیاد انجام بدیم، 87 میلیون با هم نهایتا سرنگونش میکنیم. آقای کامبیز حسینی ازش برمیاد برنامه بگذاره، سوالات مردم، صدای مردم رو منتشر بکنه. من ازم برمیاد بیام تحلیل بکنم. یک کسی ازش برمیاد موقعی که نیروهای سرکوب دارن مردم رو میکشن، در خونه‌شو باز کنه، 4 نفر رو پناه بده. یک کسی ازش برمیاد کسی دکتر زخمی شدن در خیزش دیما، بره به این زخمی‌ها برسه. یک کسی صاحب یک مغازه‌ایه که خانواده جاویدنام و مغازه رو اجاره کردن، الان پول ندارن، کمک بکنه که اجارهشون رو دیرتر بدن. هر کدوم از ما میفهمیم در این انقلاب چه امکانی داریم. به خودمون نگاه کنیم، به خودمون نگاه کنیم چه فرصتی داریم، چه امکانی داریم، چجوری میتونیم به این انقلاب ملی کمک کنیم. همون کار رو انجام بدیم، انقلاب ملی پیروز خواهد شد.
1: خیلی ممنون آقای ویسی عزیز. بریم حالا سراغ سوال بعدی که من میخوام از شما بپرسم. خدمت شما عرضم که مردم پرسیدن که اینم سوالی که خیلی ها داشتن جدیدن، من خودم سوال خودم هست، اصلا کسی راجعش هم حرف نمیزنه، اینکه آقا آیا علی خامنه‌ای وصیت‌نامه‌ای داشته، یعنی جایی نوشته شده که ایشون وصیت‌نامه‌ای داشته باشه؟ اگر چنین سندی وجود داره چرا منتشر یا قرائت نشده تا الان؟ شما چیزی میدونید آقای ویسی؟
2: منطق شیعه میگه باید وصیت نامه داشته باشه، مخصوصا کسی هم که رهبرم بوده دیگه. خمینی شب ساعت 10:30 شب که فوت کرد 10:20 فردا صبح ساعت 8:09 صبح تو مجلس خبرگان وصیت‌نامه‌شو خوندن. منطقا خامنه ای هم داشته و منطقا این نوع وصیت‌نامه ها فقط تو خونه طرف نگهداری نمیشه، مثلا میدن به مجلس، میدن به شورای عالی امنیت ملی، در یه جاهای دیگه یه نسخه‌های دیگه ازش نگهداری میشه. مثلا وصیت‌نامه خمینی یه نسخهش در مجلس بود، از اونجا آوردن خوندن. من فکر میکنم وجود داره ولی نمیخوان بخونن. یه گیری در درون قضیه وجود داره که نمیخوان بخونن، وجود داره ولی نمیخوان بخونن، حتما یک گیر مهمی توش وجود داره. آیا وصیت‌نامه برای مردم ایران مهمه؟ وصیت‌نامه خامنه‌ای نه، به نظرم هیچ اهمیتی نداره. بود و نبود وصیت‌نامه خامنه‌ای برای مردم ایران هیچ اهمیتی نداره. مهم اینه که این نظامی که ازش مونده، میراثی که ازش مونده، یه میراث دیکتاتوریه. همینجا یه نکته عرض کنم. اینی که خود خامنه‌ای میگن که آقا زندگی نمیدونم زهد نمایی میکرده، زندگی ساده‌ای داشته، اصلا مهم نیست. مهم نتیجه اجتماعی اعمال حاکمانه. موقع در حکومتش فسادهای چند صد هزار میلیارد تومانی گر رو گر در جامعه منتشر میشد، فساد، اون مهمه. وگرنه اینی که مثلا خامنه‌ای زیلو داشته به جای فرش چه اهمیتی داره؟ یک موقعی حدود 15-16 سال پیش یکی از دوستان در مخالفین جمهوری اسلامی میگفت مثلا خامنه‌ای 100 تا اسب داره، نمیدونم 200 تا پیپ داره. من میگم آقا به جای 200 تا پیپ 10,000 تا پیپ داشته باشه، به جای 100 تا اسب 300 تا اسب داشته باشه. ولی اگر نتیجه حکومتش برای مردم این همه فساد نبود، باز یه چیزی آدم میگفت. مسئله رهبران مسئله زندگی شخصیشون نیست، اینه که در زندگی اجتماعی چه گلی به سر اون کشور میزنن یا کشور رو نابود میکنن. خامنه ای کشور رو نابود کرد ولی که در خونش به جای فرش زیلو بوده باشه.
1: تشکر میکنم آقای ویسی عزیز. بچه ها بریم سراغ نیما از لندن. نیما عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید پرسش شما از آقای ویسی رو میشنویم.
3: از ادب و احترام دارم خدمت شما آقای حسینی عزیز و مهمان گرانقدرتون جناب آقای ویسی گرامی. جناب ویسی و جناب کامبیز حسینی عزیز، همه مستحضر هستید که ما مردم عزیز ما توی روزهای 18 و 19 دی ما همه به فرمودی اعلیحضرت وارد خیابونا شدن و یه انقلاب گسترده‌ای شروع کردن. اما بعد از اون یا قبل از اون هیچ برنامه‌ای ریخته نشد. یعنی یه جوری بهتون عرض کنم که مردم ما دست خالی، بدون هیچ لیدری، بدون هیچ رهبری، مردم اومدن توی خیابونا و اعتراض کردن و خیلی از عزیزای ما جاوید نام شدن. میخوام بدونم جناب آقای ویسی عزیز، الان در حال حاضر اگر اعلیحضرت دوباره دستور بدن هم بفرمایند که مردم بیان تو خیابون، به نظر شما باید قبلش برنامه ریزی بشه بابت این قضیه یا نه؟ ما وایسیم بگیم آقا ببینید یه مثالی داریم، میگیم مادره مرد، دایی که نمرده. باید برحال یه چیزی به دست بچه ها برسونم. ما بخوایم الان ملت عزیز ما به نظر من که وایسه الان باید خودشون دست به زانو بذارن پشت هم وایسن.
1: نیما جان سوال چیه عزیزم؟ سوال ما اول برنامه اینجا خطبه خوندیم، دو تا خطبه خوندم اول برنامه که آقا کامنت ندین امشب. اگه وقت مون اول سوالتو بگو بعد کامنت بفرمایید.
3: سوال من اینه، آیا باید اینجا مردم رو مسلح کنه اون کسی که دست حمایتگرانه گذاشته پشت مردم و میگه آقا برید جلو من هستم، آیا فقط به حرف یا باید حمایت درست انجام بده، باید مردم رو مسلح کنه؟ این سوال من از جناب آقای ویسی عزیز، اگه میشه جواب بدن
1: تشکر میکنم. مرسی نیما عزیز، برمان به همه ازم. نیما لندن دوست خوب برنامه عزیزم، مرسی. نیما چند بار اومده، دوست خیلی خوب برنامه است. آقای ویسی سوال خیلی اینه که آیا دست مردم باید اسلحه داده بشه و اصلا کلا مسلح کردن مردم کار درستی است به نظر شما یا نه؟
2: اینی که گفتید این نیمای عزیز از کسانی که مرتب میاد اینجا و اینها، من اینو میخوام در جوابم استفاده بکنم. اینی که در جامعه ایران امروز این صدا شنیده میشه که باید مردم مسلح بشن در مقابل جمهوری اسلامی با توجه به کشتاری که در دیما جمهوری اسلامی انجام داد، این یه حرفی نیست که فقط تعداد کمی از مردم بگن. با توجه به تجربه‌ای که در دیما بود، این سوال، این حرف، من در همه لایوان باش مواجهم، خیلی ها اینو میپرسن که آقا نظرتون راجع به مسلح کردن مردم چیه؟ من اعتقادم اینه کماکان قدرت اصلی انقلاب ملی ایران خیزش ملیونیه. من کماکان دیدگاه اینه، ولی در کنارش میخوام این رو بگم، این سوال که آیا باید مردم مسلح بشن یا نه داره روز به روز پررنگتر میشه در جامعه ایران. ممکنه کارشناسا بیان راجبش بحث کنن و بعضیا بگن اثراتش خوبه، بعضیا بگن اثراتش بده، ولی هیچ تحلیلگری، هیچ اپوزیسیونی، هیچ رسانه‌ای، هیچ اندیشکده‌ای نمیتونه به جدی تر شدن این سوال در ذهن مردم ایران بی‌اعتنا باشه. باز من دارم کلمات دقیق به کار میبرم، حواسم هست چی میگم. اساس انقلاب ملی ما همطور که شاهزاده گفته خیزش میلیونی مردم ایرانه. ما قدرتمون از اونجا میاد، از این خیزشی که در 96 بود، 98 بود، 1401 بود و در 1404 به اوج رسید. ولی من به تمام فعالان سیاسی، به تمام اندیشمندان، به تمام اندیشکده ها، به تمام کسایی که صاحب تریبونن، فعال سیاسی مدنی، میخوام اینو بگم، این سوال که آیا جامعه ایران باید مسلح بشه در مقابل جمهوری اسلامی یا نه، این نیست که فقط یه عده سایبری بیان اینو مطرح کنن، مثلا بخوان منحرف کنن، نه، این سوال داره به طور جدی در بین مردمی که مخالف جمهوری اسلامیان داره مطرح میشه. کسانی که فعال سیاسی هن، مدنی هن، صاحب تریبونن، باید راجع به این سوال بشینن فکر بکنن، پختم فکر بکنن، احساسی هم راجبش تصمیم نگیرن، ولی سوال، سوال جدیه در جامعه ایران. من کماکان تا الان که خدمت شما نشستم معتقدم اساس قدرت انقلاب ما خیزش میلیونی مردم، رهبری شاهزاده و نیروی سیاسی به پاخواسته خارج از کشور. ولی هر روز چون من با این سوال روبرو میشم که آیا مردم باید مسلح بشن، آیا مردم دوباره باید دست خالی باشن مقابل اینها، در جامعه، جامعه دنبال پاسخ برای این سوال و ما باید فکر بکنیم راجع به این سوالی که مردم میکنن و این سوال رو زیر فرش جاروش نکنیم، راجبش فکر میکنیم، راجبش باید فکر کرد.
1: تشکر میکنم آقای ویسی عزیز، خیلی ممنون از شما. بریم سراغ سوال بعدی مردم از شبکه های اجتماعی که پرسیدند، آها، برنامه مشخص، خیلی سوال مشخصی هم هست، نوشتن که برنامه مشخص برای فردای تغییر حکومت چیست از نظر شما آقای ویسی؟ مردم چه زمانی میتوانند انتظار بهبود امنیت، اقتصاد و زندگی روزمره را داشته باشند؟
2: به جرأت میتونم بگم نسبت به انقلابای دیگه ای که دیدم، انقلاب ملی شیر و خورشید یکی از صاحب برنامه ترین انقلاب ها برای دوره بعد از سرنگونیه. غیر از خود فرآیند سرنگونی، برای بعد از سرنگونی هم برنامه داره، هم گفتمان داره هم برنامه داره. گفتمانش اون 5-6 تا اصلیه که عرض کردم: جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، باید سرنگون بشه، دین از سیاست جدا بشه، دموکراسی و رأی مردم مبنا باشه، حقوق شهروندی مبنا باشه، در چارچوب حفظ تمامیت ارضی کشور. این 5-6 تا اصل اساس گفتمان ما بعد از انقلاب، بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود. اما برنامه چیه؟ یک برنامه نوشته شده 194 صفحه دفترچه گذار، دو بار ادیت شده، من مفصل این رو دیدم، با نظرات من بالای 90% یکیه، چیزی نیست که من باش نتونم ارتباط بگیرم. و به طور خلاصه اگر خدمتتون بخوام بگم، اگر این 30 ثانیه بیشتر شد عذر میخوام، بعد از انقلاب اولین کاری که خواهد شد، شاهزاده جمهوری اسلامی رو منحل اعلام خواهد کرد و قانون اساسی جمهوری اسلامی منحل خواهد شد. دو، یک سامانه گذار که یک حکومت موقت در واقع کار در دست میگیره، چهار تا بخش داره. یک دولت گذار سر کار میاد که وزارتخونه های مختلف خواهد داشت با نخست وزیر و اداره روزمره کشور رو به دست خواهد گرفت. دو، یک دیوان گذار خواهد اومد به جای قوه قضاییه که دو تا کار مهم خواهد کرد. یک، دادگاه سران جمهوری اسلامی رو برگزار خواهد کرد. یک کمیسیون حقیقت‌یاب هم درست خواهد کرد برای رسیدگی به تمام جنایت 48 ساله و امور قضایی عادی مردم هم بررسی میکنه. قوانینی هم که باید لغو بشه، یک شورای مشورتی، یک مهستان گذار، مهستان یعنی بزرگان، برگزار خواهد شد. قوانینی که باید باطل بشه قوانین رو میگه و در رأس این سه تا نهاد قضایی، تقنینی، مشورتی و اجرایی، شاهزاده رضا پهلوی خواهد بود که فرمانده کل نیروهای مسلح خواهد بود. و چهار تا انتخابات برگزار میشه. اول انتخابات برگزار میشه که مردم نظام پادشاهی میخوان یا نظام جمهوری. بعد از اینی که مردم تصمیم گرفتن پادشاهی میخوان یا جمهوری، انتخابات مجلس مؤسسان برگزار میشه که مردم نماینده های خودشون انتخاب کنن که در مجلس اساسی قانون اساسی بنویسن به جای قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس رأی که مردم دادن. اگه مردم گفتن پادشاهی، قانون اساسی برای پادشاهی نوشته میشه. اگه مردم گفتن جمهوری، قانون اساسی برای جمهوری نوشته میشه. مرحله بعد این قانون اساسی جدید میره به رأی مردم. اگر مردم بهش رأی دادن، میره انتخابات چهارم که بر اساس قانون اساسی دولت و پارلمان جدید انتخاباتش برگزار خواهد شد. در واقع دو تا همه پرسی، دو تا انتخابات ظرف 18 ماه یا 24 ماه. چرا ظرف 18 ماه یا 24 ماه؟ اگر قانون اساسی مؤسسان دادن به مردم، مردم تصویبش نکردن و دوباره برگشت اصلاحش کردن، دوباره مردم رأی ندادن، لازمه برای بار دوم یه مجلس مؤسسان جدید تشکیل بشه، یه قانون اساسی جدید طبق خواست مردم بشه. بنابراین برنامه کاملی وجود داره، چهار تا انتخابات توشه بر اساس رأی مردم و در اون دوره 24 ماه یا 18 ماه هم یک دولت گذار، یک مجلس مهستان و یک قوه قضایی موقت به اسم دیوان گذار با رهبری شاهزاده رضا پهلوی کشور رو اداره خواهند کرد و بعد از 24 ماه یا 18 ماه همه چیز به منتخبین ملت واگذار خواهد شد. من کمتر انقلابی دیدم اینجور برنامه دقیق وجود داشته باشه. سوال، آیا این برنامه کامل کامل کامله؟ نخه، برنامه بشریه دیگه، یه ایرادات یا ممکنه داشته باشه، ممکنه یه کسی هم بیاد بگه یه جایش یه کاری بکنید بهتر میشه. ضمن اینی که موقعی هم انقلاب میشه، امور روزمره به وجود میاد، حوادثی پیش میاد که ما برنامه نمیدونیم چیه، باید فکر اونها هم کرد. ولی من معتقدم برنامه خوبی شاهزاده و تیمش تدوین کرده، بیایم کمک کنیم. اگر نظراتی داریم که این میتونه بهتر بشه، به جایی که ردش کنیم بیایم کمک کنیم. هر کسی هم اینو قبول نداره، این از من، این حرف از من، هر کیم اینو قبول نداره چه ایرادی داره؟ اگر مقابل جمهوری اسلامی ادامه بده کار خودش رو، مقابل جمهوری اسلامی ادامه بده، تنها کاری که ما نباید بکنیم اینه که مخالفین جمهوری اسلامی نباید به هم حمله کنیم. و من یه قاعده برای خودم گذاشتم، یه جمله بگم عرضم رو تمام کنم، ببخشید این طولانی شد ولی به هم پیوسته بود.
1: نه مهم بود. مرسی.
2: یه جمله بگم، من برای خودم یه قاعده گذاشتم، تا روزی که جمهوری اسلامی سرنگون نشده به یک دونه از گروه های اپوزیسیون انتقاد نخواهم کرد، به هیچ گروه انتقاد نخواهم کرد. به من هم حمله بکنن، من به هیچ گروه اپوزیسیونی حمله نمی کنم، انتقادم نمی کنم. چرا؟ چون معتقدم ما هممون انرژیمونو باید بذاریم جمهوری اسلامی رو بیاریم پایین. بعد که جمهوری اسلامی اومد پایین، بشینیم با هم بحث کنیم، رأی و همه چی دیگه تعیین تکلیف خواهد شد.
1: تشکر میکنم آقای بسی. بچه ها بریم سراغ آریان از تهران. آریان عزیز، اگه لطف کنی که در دو دقیقه سوالت رو از آقای بسی بپرسی ممنون میشم عزیزم. بفرمایید آریان جان.
4: درود، صدای من رو داری؟
1: بله عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
4: درود بر شما کامبیز عزیز و ملت داغدیده و غیور ایران عزیزمون، همچنین درود بیکران بر مهمان بزرگوار، شریف و مردمی برنامه، عالی جناب استاد آقای ویسی، که ایشون هم جوشون تو قلب ما مردم دیگه. صحبت زیاده، درد زیاده، ولی میرم سر اصل مطلب که نوبت به بقیه دوستان دیگمون هم برسه. یه سوال داشتم از استاد ویسی عزیز و بزرگوار. این که این کنوانسیون خزر که الان اینا تصویب کردن و فروختن دریا رو، در فردای آزادی میشه ما خزر رو برگردونیم یا نه؟ اگه میشه میشه توضیح بدیم چجوری که این خزر رو ما دوباره پس بگیریم از دست روس ها؟ خیلی سپاسگزارم ازتون آقای ویسی، جات تو قلب منه، میخوامت زیاد.
1: تشکر میکنم آریان عزیز. آره عزیز تشکر میکنم ازت. آیا ویسی، این سوال در شبکه شما هم زیاد از شما پرسیده شده بود که وضعیت حقوقی و سیاسی دریای خزر، سهم ایران دقیقا چیه، که آریان عزیزم پرسید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: آریان جان، شما و همه ملت عزیز ایران هم در قلب من قرار دارید و من موقعی که لطف ملت رو میبینم خیلی برام ارزنده است و حس میکنم که باید کار بیشتری بکنم. نکته که راجع به کنوانسیون خزر گفتید، بعد از اینی که ما در ایران تنشال اومدیم علنی کردیم که داره ایران فروشی صورت میگیره در دریای خزر، خب واکنش های گسترده ای داشت در داخل و خارج از کشور. سوالمون هم از جمهوری اسلامی یه چیز مشخصه که پنهانش میکنن، سهم ایران در دریای خزر چقدره؟ سوال پیچیده ای نیست. جمهوری اسلامی اگه ریگی به کفشش نیست بیاد اعلام کن، بگه سهم ما در خزر چقدره. بالاخره خط مرزی الان معلومه دیگه، نمیتونن بگن آقا میخوایم یه چیزی رو ببریم مجلس تصویب کنیم، دولت هم تصویب کرده، مجلس هم تصویب کنه، ولی خط مرزی معلوم نیست. بیان بگن، بگن سهم ایران چقدره، خط مرزی کجاست، نقشه‌شو بیان به مردم بگن. چرا نمیگن؟ چون رفتن خیانت کردن، رفتن ایران فروشی کردن. و اینی که من اول فکر میکردم سهم ایران بین 11 تا 13 درصده، موقعی که شروع کردم گفتم آقا ایران، اینا ایران فروشی کردن، فکر میکردم بین 11 تا 13 درصده. الان خود عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که این کار است، این پرونده اونجاست، میگه سهم ما 5 درصده. احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته سهم ما 5 درصده. خب سهم ما از خزر 5 درصده؟ خیانت کردن دیگه. و نمیان سهم رو بگن، نقشش هم نمیان بگن. و متاسفانه اگر تصویب بشه در مجلس، برگردوندنش خیلی خیلی دشوار خواهد شد. چرا؟ چون مصوباتی که دولت‌ها دارن در عرصه بین‌المللی، بعد از اینی که بره پارلمان اون کشور تایید بکنه، تبدیل به نوعی پیمان، عهدنامه و قرارداد بین‌المللی میشه. من درسشو خوندم. به همین دلیل جا داره که الان ملت فشار بیاره و مانع تصویبش بشه، چون اگر تصویب بشه برگردوندنش بسیار بسیار دشوار خواهد.
1: تشکر میکنم آقای ویسی عزیز. سوال دیگر رو از شبکه اجتماعی میپرسم ازتون. چند نفر از منتقدان پرسیدن که تحلیلگران خارج از ایران با وجود سالها برخورداری از تریبون، چه کار مؤثر و مستمری برای تغییر وضعیت تا الان انجام دادند؟ پاسخ شما چیست؟ من فکر میکنم که منظورش تا الان بوده، یعنی از اول انقلاب تا الان تحلیلگران خارج از ایران با وجود این همه سال برخورداری، چه کار مؤثر و مستمری برای تغییر وضعیت انجام دادند؟ بفرمایید آقای بیسی.
2: اولاً که من اعتقادم اینه هر تحلیلگری رو جدا باید ارزیابی کرد، مردم خودشون ارزیابی میکنن و روشی هم که مردم ارزیابی میکنن، مهمترینش اینه که مردم توجه نشون میدن به یک تحلیلگر یا توجه نشون نمیدن، و کسی هم نمیتونه در خونه مردم مثلا به مردم بگه که آقا این کانال رو نبین، فلان تحلیلگر رو ببین، اون یکی رو نبین. این کنترل دست مردم، جلو تلویزیون خودشون کانال عوض میکنن یا میرن یه تحلیلگر میبینن. امروز هم که عمدتا رو موبایل میبینن، کسی که موبایل دستشه انتخاب نمیکنه که کدوم کسی دیگه براش انتخاب نمیکنه کدوم تحلیلگر رو نگاه کن، خودش نگاه میکنه. بنابراین در عرصه شبکه‌های اجتماعی پادشاه مخاطبه، مخاطبه که پادشاهی میکنه، اونی که تصمیم میگیره به سمت چه کسی بره، به سمت چه کسی نره. نکته دومی که میخوام عرض کنم راجب تحلیلگرا و مهمتر از اون راجب اپوزیسیون. اپوزیسیون ممکنه ایرادم داشته باشه که حتما هم داره، ولی انصاف داشته باشیم. 48 سال جمهوری اسلامی انواع گروه های اپوزیسیون و چهره های اپوزیسیون رو ترور کرده، جمهوری خواه پادشاهی خواه، همه رو. ما گروه داریم در درون اپوزیسیون فقط با ترور از بین رفته. گروه درفش کاویانی اینقدر ازش ترور کردن، با ترور از بین رفت. یه آماری دارم، چند وقت پیش بود دیدم از گروه های کرد 700 نفر رو فقط ترور کردن، دوره زمانیش یادم نیست. در گروه آقای شاپور و بختیار، نهضت مقاومت ملی، خودشو کشتن، آقای برومند رو کشتن، مسئول دفترشو کشتن، نظامیای ما در خارج از کشور آقای شهریار شفیق اویسی کشتن. 48 سال سنگین‌ترین پروپاگاندای تاریخ ایران علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی. انصاف داشته باشیم راجب اپوزیسیون. اپوزیسیون همه گروهاش، جمهوری خواه و پادشاهی خواه، در این 48 سال در مقابل جمهوری اسلامی زیاد کشته دادن، زیاد مجروح دادن، زیاد سختی کشیدن. اینی که ملت چه گروهی رو تایید میکنه، چجور قضاوت میکنه، حق ملت، خود ملت قضاوت میکنه گروه ها رو. ولی میخوام بگم اپوزیسیون ما 48 سال تحت فشار بوده و همینی که باقی مونده، گرایشات مختلف جمهوری خواه و پادشاهی خواه علیه جمهوری اسلامی سرپان دارن تلاش میکنن، این یه کردیت بزرگه، یه اعتبار بزرگه. و امیدوارم یه روزی همه این گروه های اپوزیسیون به جایی که به هم حمله کنن، نوک پیکان رو به سمت جمهوری اسلامی بگیرن، با هم سرنگونش کنیم. بعد موقع سرنگونش کردیم، صندوق رای قضاوت میکنه بین همه ما.
1: تشکر میکنم آقای ویسی. بچه ها بریم سراغ غلام از اصفهان. غلام عزیز، خواهش میکنم که سوالتو در 2 دقیقه از آقای ویسی بپرسی. خیلی ممنون. 28 دقیقه از این برنامه مونده، بفرمایید آقا غلام.
5: سلام، خسته نباشی آقای غلام عزیز.
1: خیلی خوش آمدی عزیزم، بفرمایید.
5: بله ممنون، خسته نباشی آقای کامبریز. میخواستم بگم که ملت بزرگ ایران خیلی قوی هم و یه چیزی که میخواستم همیشه امید داشته باشیم ملت بزرگ ایران، این جمهوری اسلامی همین پرچمی که به دست میگیرن خیلی کم شدن. شما امیدوار باشین که اینا میرن و من دیگه آرزوم یه پراید بود که الان یه پرایدم نمیتونم دیگه بخرم واقعا تو این وضعیت. و اینترنتی من چند روز پیش قطع شد و هرچی هم تماس گرفتم گفتم مشکل از گوشیه و متوجه با این مشکل از گوشی نبود و اینترنت من رو درست نشد.
1: غلام جان سوال تو اگه بپرسی از آقای ویسی ممنون میشم. آها بنده خدا گفت اینترنت هم خرابه اصلا.
5: خیلی ممنون از شما که من آقای ویسی اگر میشه خیلی ممنون و با تشکر خوان گه.
1: غلام جان ما نشنیدیم، قطع شد سوالتو نشنیدیم، میشه دوباره تکرار کنی؟
5: آقای ویسی باز سلام عرض میکنم از شما، خیلی خسته نباشین. ملت بزرگ ایران خیلی ناامید نشین، شما باید بیدار چیز باشین که بتونین از این جمهوری اسلامی ناامید نه چیز باشین که بتونین شکستش بدین. الان این همین پرچمی که داخل خیابونه خیلی هاشون کم شدن داخل جمهوری اسلامی و همیشه به ناامید داشته باشین. من الان چند روزی است که اینترنت هم قطع بود، واقعا این آدم هایی هم که بادم کش هست اسرائیل و چیز بدتر هم تروریست هم یعنی و واقعا چیز هم دیگه. خیلی سپاس
1: مرسی غلام جان، تشکر میکنم عزیزم، قربونت برم غلام جان، مراقب خود باش آقا غلام، شاه غلام مراقب خود باش در اصفهان زیبا عزیزم، شب خوبی داشته باشی. بچه ها بریم سراغ نازی از شیراز. نازی عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید ناز جان سوالتون رو از آقای ویسی میشنویم، بفرمایید. خیلی خوش اومدید ناز جان.
6: خدمت شما و جناب آقای ویسی. صدای من داری؟
1: بله عزیزم، یک ایران صدا تو داره.
6: زنده باشید. میخواستم از آقای ویسی این سوال بکنم، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مثل که خیلی تمایل ندارن که جمهوری اسلامی سقوط بشه، سقوط کنه، و به گوشمون رسیده که امارات 1.5 میلیون تن طلا از دارایی های بلوکه شده ایرانو بهشون برگردونده، و با این برنامه آیا محاصره بندرهای جنوبی به دست آمریکا برای سقوط ایران نتیجه داره یا نه؟ ممنونم آقای ویسی،
1: تشکر میکنم،
6: دوستتون دارم، موفق باشید.
1: مرسی نازی جون، خیلی ممنون عزیزم. آقای ویسی در خدمت شما هستیم، بفهمید.
2: خیلی ممنون. سوال قبلی هم یه نکته بگم، این امیدی که غلام عزیز گفت خیلی نکته مهمیه و واقعا هم من امیدوارم، چون از دیما به بعد میگم سه تا دستاورد بزرگ داشتیم، نمیخوام خیلی تکرار کنم، خیزش میلیونی، رهبری انقلاب، نیروی سیاسی خارج از کشور، و 48 سال قبل اینا رو نداشتیم. منم بر اساس این امیدوارم. نکته دوم راجع به حرف غلام عزیز که فکر میکنم با لهجه عزیز اصفهانی صحبت کرد، کامیز من موقعی که لهجه های مختلف ایران رو میشنوم اصلا احساساتی میشم که هر کدومشون چقدر قشنگن، و مخصوصا خب من اصفهان رو خیلی خیلی دوست دارم و اون آهنگ آقای تاج اصفهانی رو به اصفهان رو موقع گوش میکنم، موقعی که اونجایی که میگه به زنده رو در سلام برسانید، من بلا استثنا اونجا احساساتی میشم، یعنی فکر میکنم که جمهوری اسلامی چه بلایی سر همه ما آورده. راجب کشورهای عربی منطقه هر کدومشون سیاست متفاوتی دارن، فکر میکنم اتفاقا امارات بیشتر دیگه از مماشات فاصله گرفته و رویکرد سختگیرانه تری به جمهوری اسلامی داره. کویت و بحرین چون تحت حملات بودن، اونها هم رویکرد خیلی سختگیرانه تری به جمهوری اسلامی دارن. عربستان چون همش دنبال اینه که جریان صادرات نفت به دنیا ادامه پیدا کنه، مهمترین مسئلهش براشه و حفظ زیرساختاش براش مهمه، زیرساخته آیندن که میخواد بسازه، ضمن اینی که واقعا از دست جمهوری اسلامی عصبانیه ولی خیشتنداری میکنه، نوعی عقل به خرج میده که با این دیوونه درگیر نشه. من فکر میکنم رویه عمومی اینه که کشورهای حوزه خلیج فارس اگر بدونن حمله آمریکا منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی میشه، از سرنگونی حمایت میکنن ولی علنی اینو نمیان بگن، چون میگن ما همسایه اومد و آمریکا حمله کرد و سرنگون نکرد، بعد زخمی نمیشه با این کنار باشیم. ولی به نظرم همشون الان دیگه به این نتیجه رسیدن با حملات جمهوری اسلامی که واقعا اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه استقبال میکنن.
1: بله، تشکر میکنم آقای ویسی. سوال بعدی رو من از سوشال میدیا میپرسم از شما، در مورد حملات امریکا و اسرائیل و جنگ. سوال اصلی که مردم داشتن این بود که آقا علت تأخیر در دور تازه حملات آمریکا یا اسرائیل چیه؟ آیا شرایط آب و هوایی نقشی داره یا ملاحظات نظامی، سیاسی و دیپلماتیک هن که مهمترن؟ اینکه آمریکا و اسرائیل منتظرن که هوا مثلا یه ذره خنک‌تر بشه یک شایعه است که خب مطرحه. چند تا سوال دیگه هم در مورد این قضیه هست، من اینا رو اگر اجازه بدیم بچه‌ها یه کاسه میکنم در مورد این جنگ. غیر از این آقای ویسی پرسیدن که آیا آمریکا واقعا در حال مذاکره برای پایان دادن جنگ یا ممکنه که عملیات رو به اسرائیل واگذار کنه، و در همین زمینه هم عده‌ای پرسیدن که آیا ممکنه امریکا با یا اسرائیل به دلایل امنیتی اقتصادی یا حفظ موازنه منطقه‌ای خواهان باقی ماندن جمهوری اسلامی باشند، آیا شواهدی هست که این فرضیه رو تایید یا رد کنه یا نه؟ این سه تا سوال اگر که بتونیم که جواب بدید ممنون میشم آقای ویسی، تشکر میکنم از شما.
2: خیلی ممنون. نکته‌ای که به ذهنم میرسه اینه که خندم به این دلیل بود که این همه سوال در دو دقیقه جواب بدم یا کمتر، خدمت رو عرض کنم که
1: نه بیشتر میتونیم 5 دقیقه جواب بدیم، وقت داریم، برنامه متعلق به شماست امشب. آره بفهمید، هر چقدر دوست داری جواب بدیم.
2: من اول فکر میکنم که رویه عمومی به سمت جنگه، من فکر من به سمت جنگه و 5 تا دلیلم براش دارم و اصلا تابع این سوال هم نیست. من امروز برای لایو یوتیوب خودم هم آماده میشم، این 5 تا رو نوشتم، ببینید 5 تا دلیل اینا. فکر میکنم به سمت جنگ میره. چرا؟ اولا اینی که حرفای امروز محمد مخبر دستیار مجتبی خامنه ای که گفته ما رویکردمون داره تهاجمی تر میشه، این یک. دوم انتصاباتی که انجام دادن و ذوالقدر و تفاهمگراها ضعیف شدن، تقابلگراها اومدن، اونایی که میگفتن جنگو تمام کنیم و تفاهم کنیم ضعیف شدن و این تقابلگراها قوی شدن. سوم اینی که هیچ نشانه ای از تفاهم و توافق نیست، حتی تفاهم فنی با عمان درباره تنگ هرمز هم مسکوت شده، هیچ خبری ازش نیست، چه برسه به توافق سیاسی با آمریکا یا تفاهم با آمریکا. این سه دلیل. دلیل چهارم اینه که امروز کانال 13 اسرائیل اعلام کرد جنرال کوپر فرمانده سنتکام رفته اسرائیل، به اسرائیلیا گفته باید بجنگیم، گفته چاره ای نیست، باید بجنگیم با جمهوری اسلامی و شما هم بیاید شرکت کنید. یعنی نه فقط به سمت جنگ میرن، آمریکایی‌ها گفتن اسرائیل هم بیاد. این سوالی که مردم خیلی این ماهای اخیر میپرسیدن، کانال 13 میگه جنرال کوپر گفته اسرائیلیان بیان شرکت کنن، به احتمال زیاد اسرائیل هم شرکت میکنه. دلیل پنجمش هم آرایش قواشون داره تقویت میشه. همین امروز نو آپنهاور جورج واشنگتن از اقیانوس آرام از تنگه مالاکا عبور کرد، داره میاد جایگزین ناو لینکلن میشه که 200 روز در عملیاتن، 250 روز در عملیاتن، خسته شدن باید برن. مجموع شواهد و قرائن نشون میده به سمت جنگ میریم و فکر میکنم که این جنگ جنگ بزرگتری خواهد بود و دوباره اسرائیل و آمریکا هم توش مشارکت میکنن. راجع به آب و هوا گفتن، آب و هوا همیشه از عواملی که در جنگ ها مؤثره، ولی در نبردهای مدرن که با سلاح‌های هوشمند انجام میشه تأثیر آب و هوا در نبردهای هوایی کمتر شده. در نبردهای زمینی کماکان چرا؟ اگر گرم باشه معمولا در منطقه خلیج فارس، در عراق، در عربستان، در ایران، در جنوب نبردها معمولا در پاییز و زمستان صورت میگیره. ولی من فکر میکنم چون نبرد هواپای است، به مسئله آب و هوا خیلی مشکل جدی نخواهد بود و من فکر میکنم دو طرف دارن سمت جنگ میرن. ولو اینی که یه تفاهم کوچیک، یه توافق موقت باشه، این نمیتونه جلو جنگ بزرگ رو بگیره. مثالی هم که همیشه میزنم کنفرانس 1938 مونیخه، همه اروپایی جمع شدن گفتن دیگه جلو جنگ جهانی رو گرفتیم. چمبرلین نخست وزیر بریتانیا برگه‌ای که با آلمانیا توافق کرده بود دستش گرفت، رفت لندن، لندن از هواپیما پیاده شد، گفت یه توافق با هیتلر امضا کردم، جنگ نمیشه. سال بعد جنگ جهانی شد و 5 سال طول کشید. فکر میکنم به مسیر جنگ میریم و امیدوارم مردم ایران که اساس سرنگونی جمهوری اسلامیان فرصتی پیدا بکنن با یه جمهوری اسلامی ضعیف شده تر روبرو بشن که راحت تر بتونن سرنگونش کنن. همطور که شاهزادم گفته، فراخان موقعی خواهد بود که هم امکان موفقیتش بالا باشه هم مردم آسیب نبینن و تضعیف جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل میتونه به تضعیف جمهوری اسلامی و کمک به مردم کمک بکنه.
1: تشکر میکنم آقای بهسی. بچه‌ها بریم سراغ سعید از تهران. 17 دقیقه از برنامه مونده. سعید جان اگر سری سوالتو بپرسی ممنون میشم. سعید آقا خیلی خوش اومدی.
7: سلام کامیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم. بله عزیزم بفرمایید.
7: من زیاد نمیخوام وقت شما رو بگیرم، از آقای استاد بهسی میخوام یه چیزی رو مطرح کنم که به اصطلاح یه پیشنهاده. اگر با شرایطی که الان جمهوری اسلامی در داخل ایران داره و بیرون از ایران از جنوب محاصره است و هیچ کاری نمیتونه انجام بده، اگر مردم، کارمندان و کارگران دولتی و خصوصی بتونن اعتصابات سراسری و کلید بزنن و اینو هی بیشترش کنن، به نظر شما آیا جمهوری اسلامی در یک ماه اول کمر این جمهوری شکسته میشه یا نه؟ اینو اگر آقای ویسی بتونن تجزیه تحلیل بیشتری بکنن خیلی ممنون میشم. سپاسگزارم.
1: مرسی سعید جان. تشکر میکنم سعید عزیز. آقای ویسی، مردم توی شبکه اجتماعی هم سوال مشابهی داشتند در این زمینه که وظیفه عملی مردم در شرایط کنونی چیست، که شما به ترتیبی جواب این رو دادید اول برنامه، و اینکه اگر حملات دوباره آغاز شود مردم باید در خانه بمانند، به خیابان بیایند یا بر اعتصاب و نافرمانی مدنی تمرکز کنند. سوال سعیدم که شنیدید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: راجب اعتصاب حتما کمک میکنه، اعتصاب در کنار اعتراض حتما کمک میکنه. هر کاری که خود مردم تشخیص میدن مؤثره، مردم در داخل کشورن خودشون بهتر میتونن تشخیص بدن که چه کاری مؤثره. میگن موقعی که یک کسی یک خری داشت، یک چیزی گذاشت روی کمر خر، اضافه کرد به اون بار، خره نشست زمین و کمرش شکست، نتونست ادامه بده. میگن در اثر اون بار کوچیکه، میگن نه این اضافه شد. تمام کارهایی که علیه این جمهوری اسلامی انجام میشه یه کار کوچیکه که کنار هم تبدیل به کار بزرگ میشه و میتونه کمر جمهوری اسلامی رو بشکنه. اعتصاب یکی از مهمترین ناشونه، ولی همیشه این رو در نظر داشته باشیم که خودمون در اونجا ارزیابی کنیم و خودمون به شکل میدانی بدونیم که چه کاری رو بهتر میتونیم علیه جمهوری اسلامی انجام بدیم. من از خارج از کشور این نمیتونم میگم، ولی خود مردم در داخل کشور میتونن این رو انجام بدن. و راجع به کلیت این رفتار مردم در مقابل جمهوری اسلامی، باز من برمیگردم به حرف اصلیم، در بین بازیگرای سیاسی یعنی مردم ایران، اپوزیسیون و جامعه بین الملل و حکومت ایران که میخواد بمونه، این چهارتا بازیگر، حکومت که میخواد بمونه اون کار طبیعیشو میکنه، سرکوب میکنه، میخواد بمونه سرکوب میکنه، جنایت میکنه. مردم ایران هم عمده کاری که باید بکنن کردن، جامعه بین الملل هم منتظر میشه. اگه ما جمهوری اسلامی رو ببریم رو پل در حال ضرب فنیش کردنش باشیم، جامعه بین الملل میاد سمت ما. اگر نه، ببینه که ما در حال سرنگون کردنش نیستیم، به جمهوری اسلامی نزدیک میشه. اونی که این وسط میتونه معادله رو تغییر بده به نظرم اپوزیسیونه، که به همدیگه حمله نکنن و تمام توانشون رو بذارن روی جمهوری اسلامی. من همیشه هم یه عرضی کردم، منظورم از اپوزیسیون گروه ها، افراد، صاحبان تریبون، اساتید دانشگاه، فعال مدنی، سیاسی، داخلی، داخل، خارج، همه است. من یه قاعده دارم و این رو توصیه میکنم، هر حرفی که میزنیم و هر اقدامی که میکنیم دقت کنیم مردمی رو که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن خوشحال میکنه یا جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه. اگر حرف ما و اقدام ما مردم رو مایوس میکنه و جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه، اشتباه است. میخواد هر حرفی، هر اقدامی باشه، باید برعکس باشه کارهای ما و حرفای ما، که مردم خوشحال بشن، جمهوری اسلامی مایوس بشه. این به نظرم مهمترین شاخصه. و یک نکته دیگه هم اینجا شاید بی ارتباط به سوال باشه، ولی چون مهمه میخوام عرض کنم، مردم ایران از هر کسی که دهن باز کرد به شما بگه که چیکار بکنید چیکار نکنید، یه سوال قبل از هر چیزی ازش بپرسید و حتما جوابشو ازش بگیرید، بعد اجازه بدید صحبت کنه و ازش بپرسید در مجموع تو طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی. طبیعتشه، اگر گفت طرفدار بقای جمهوری اسلامی هم اونجوری باش برخورد میکنید، اگر گفت طرفدار سرنگونیشم حرفاش یه جور دیگه ارزیابی میکنید. و اگر کسی این سوال ازش کردید و فرار کرد و خاص جواب نده، حتما طرفدار حفظ جمهوری اسلامی. حق شماست که هر کسی دهن باز کرد، حرف زد، موضع گرفت راجع به وقایع ایران، قبل از هر چیز ازش بپرسید. چرا بپرسید؟ چون مسئله اول ایران و ایرانیا الان سرنگونیه. مردم هر عصری در تاریخ یک مسئله مهم دارن و الان مهمترین مسئله مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی و هر پدیده دیگه رو با این ارزیابی میکنن و افراد رو با این ارزیابی میکنن. بنابراین هر کسی خواست موضع گیری کنه، ازش بپرسید تو طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار سرنگونی جمهوری، که تکلیفتون باهاش روشن باشه.
1: بله، تشکر میکنم آقای ویسی عزیز. یک گروه از سوالاتی هم داشتیم در شبکه اجتماعی که به نظر میرسه که از طرف آدم هاییست که یا درون حاکمیت هستند یا یک دستی برای آتش این حاکمیت دارن و میخواستن بدونن که در صورت تغییر حکومت برخورد درست با، یعنی سوالو اینجوری میپرسن معمولا که ببینن که چه اتفاقی خواهد افتاد. در صورت تغییر حکومت برخورد درست با مقام ها و حامیان حکومت فعلی چیست؟ چگونه میتوان عدالت انتقالی رو اجرا کرد بدون آنکه جامعه وارد چرخه انتقام شود؟ بفرمایید آقای ویسی.
2: سوال خوبیه. بهترین راه حل اینه که تمام مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی به دادگاه برده بشن. دادگاه درست، نه مثل دادگاه خلخالی. دادگاه درست که الان شاهزاده یک تیمی گذاشته برای کمیته عدالت انتقالی که شرایط اون دادگاه و شرایط کمیسیون حقیقتیاب روشن کنن، مردم بیان اسنادشون رو بگن، دادگاه هم شرایطش برگزار بشه، یه دادگاه درست با دادستان درست، قاضی درست، هیئت منصفه درست، چون ما همه اینا رو داریم. دادگاه انقلاب 57 نباید تکرار بشه. اونا دادگاه بی خودی بود، غیر قانونی بود. ما باید دادگاه قانونی برگزار کنیم و تمام کسانی که در کنار جمهوری اسلامی ایستادن و جنایت کردن باید به این دادگاه سپرده بشن و محاکمه و مجازات بشن. چون الان راه براشون بازه، دو تا انتخاب دارن. یا به سمت مردم بیان یا در کنار حکومت بیستن. اگه در کنار حکومت بیستن باید بدونن بعد از جمهوری اسلامی محاکمه و مجازات خواهند شد. به نظر من پاسخش برگزاری همین دادگاه‌هایی که به شکل کاملا با آیین دادرسی کیفری درست برگزار خواهد شد.
1: تشکر میکنم آقای ویسی. بچه ها پگاهو بیاریم از کانادا، فکر کنم درست میگم تورنتو. پگاه از کانادا. پگاه عزیز صدا منو شنوی؟
8: سلام.
1: سلام عزیزم، بفرمایید در خدمت شما هستیم، سوالتون رو میشنویم.
8: سلام آقای کامبیز، سلام میکنم به آقای مراد ویسی، امید دل یک ملت. من یک سوالی که دارم و همیشه ذهنمو درگیر کرده توی این دوران این هستش که الان همه میدونن که مردم همه تلاششون رو کردن از داخل ایران، خارج از ایران هر چقدر تونستن صداشون رو سعی کردن به همه دنیا برسونن، ولی هممون میدونیم که با توجه به اتفاقاتی که افتاده هیچ کسی به اندازه خود مردم ایران دلسوز نیست و در نهایت این مردم ایران هستن که باید یه کاری بکنن. متاسفانه با توجه به این اتفاقات خیلی وحشیانه ای که صورت داده، میخواستم بپرسم که داخل خود ایران آیا این امکان هستش که یک سازماندهی بشه توسط گروهی که مردم بتونن یک پارچه باشن، یعنی بشه از خارج از ایران توسط خود حالا شاهزاده مدیریت بشه، ولی واقعا من احساس میکنم که مردم از داخل خود ایران باید یک پارچه بشن و با توجه به اینکه مسائل امنیتی هم در نظر گرفته بشه، آیا اصلا امکان همچین سازماندهی هستش یا اصلا پلنی برای این دارن یا نه؟
1: تشکر میکنم بگاه عزیز. آیا ویسی بفرمه؟
2: بله، این سازماندهی در داخل یه ضرورتیه که همه روش توافق دارن و تیم شاهزاده هم داره روی این کار میکنه، ولی بخش عمده این تلاش قابل گفتن نیست با توجه به شرایط داخل ایران که جمهوری اسلامی خب میتونه آسیب بزنه به این افراد. ولی این به این معنا نیست که این کار انجام نمیشه. این کار در حال انجامه و شاهزاده رضا پهلوی هم و تیمش سازماندهی داخل رو دارن دنبال میکنن. نه فقط شاهزاده، گروه های دیگه هم دارن بنابر ماهیت و کار خودشون دارن این سازماندهی رو میکنن، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه. منتها میخوام بگم اون بخش زیادیش که مردم نمیبینن دلیلش اینه که خب اصلا قابل گفتن نیست، ولی انجام میشه. آیا بیشتر باید انجام میشه؟ بله. آیا این روحیه باید به مردم داده بشه که در قیام و خیزش بعدی مردم در شرایطی قیام خواهند کرد که در شرایط بهتری در مقابل جمهوری اسلامی باشن؟ بله، شاهزاده هم همیشه اینو گفته. اگر دقت کرده باشید خیلی ها میگن فراخوان نهایی رو کی خواهد داد شاهزاده. شاهزاده همیشه دو تا اصل رو گفتن در فراخوان. یکی اینی که فراخوان نهایی موقعی خواهد گفته خواهد شد که امکان موفقیتش بالا باشه. دوم اینی که مردم توش آسیب نبینن، چون همیشه این چیزی بوده که شاهزاده روش تاکید کرده. به طور طبیعی این یک نسبتی داره با درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، و جمهوری اسلامی در اون درگیری‌ها به نظرم ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد. اینی که بعضیا میگن جمهوری اسلامی ضعیف نشده، نه خیلی ضعیف شده. 52 تا مقام ارشدش کشته شدن، خیلی از ساختاراش هم آسیب دیده، صادرات نفتش قطع شده، بنادرش در معاصره است، بین خودشون هم دعواست و مردم نسبت به حکومت در موقعیت برتری قرار دارن الان.
1: آقای بسی، من میخوام تشکر کنم از همه دوستانی که اومدن. 5 دقیقه برنامه مونده، دو سه تا سوال دارم، اگر که برسیم که هر کدوم 30 ثانیه جواب بدین ممنون میشم. تونتون من میپرسم دیگه از شما که این 5 دقیقه تمام بشه با هم دیگه. میگن که آیا حاضرید که با مخالفان دیدگاه خودتون درباره رهبری دوران گذار و نقش شاهزاده رضا پهلوی گفتگوی چالشی یا مناظره برگزار کنید؟
2: من اصلشو مشکلی ندارم، ولی گرفتاری روزمره اینقدر زیاده وقت نمی کنم. من یه لایف در ایران تنشال دارم، یه لایف در یوتیوب دارم، برنامه شما میام، برای هر کدوم 6-7 ساعت باید مطالعه کنم، خانواده دارم، کارهای دیگه هم دارم، بنابر وقت در مناظره نه نمیتونم شرکت کنم.
1: میگن که یه ادعای مطرح شده، شایعاتی هست که ایران از کره شمالی بمب اتمی دریافت کرده یا میخواد بکنه یا یه دیلی باشون داره. آیا چقدر فکر میکنین ادعا وجود داره؟ اصلا میشه؟
2: بعید میدونم. چینی ها به کره شمالی اجازه نمیدن به جمهوری اسلامی بمب اتمی بده، ولی موشک و موارد دیگه ممکنه.
1: پرسیدن که برخی احتمال بازگشت احمدی نژاد با حمایت اسرائیل رو مطرح کردن، این بحثای بود، میدونیم که در اخبار هم بود. آیا این ادعا از نظر سیاسی یا اطلاعاتی مبنایی داره؟
2: بعید میدونم که اسرائیلیا روی احمدی نژاد شرط بندی کرده باشن، چون اصلا ملت ایران هم نمیپذیره.
1: بله. پرسیدن که چقدر نقش سوریه رو شما پر رنگ میبینید الان در سیاست های الان جمهوری اسلامی و مشتبه؟
2: خیلی. نبود سوریه رو خیلی. همونطور که فروپاشی شوروی از شکست در افغانستان شروع شد، فروپاشی جمهوری اسلامی هم از شکست در سوریه ضربه بزرگی خورد. سوریه فیلتر تنفسی تمام گروه های نیابتیش بود و بارانداز اصلی اسلحه‌اش بود و تنها دولتی بود که به جمهوری اسلامی نزدیک بود و با اسرائیل مرز داشت. سرنگونی اسد ضربه بسیار بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی.
1: این سوالم الان از وقتی برنامه شروع شده صدها نفر پرسیدن که شاید آقای ویسی میدونه به ما نمیگه که آیا مشتبه واقعا زنده است یا دارن بازیمون میدن. شما میدونین آقای ویسی مشتبه دارن زنده است یا دارن بازیمون میدن؟
2: یه شبهه وجود داره که وجود داره که هست یا نیست. مقامات جمهوری اسلامی میگن هست، ما میگیم خب نشون بدید که ببینیم هست و چند درصد هست. اگر نشونش دادید میپذیریم، به همون درصدی هم که نشونش دادید میگیم هست دیگه. ولی یه شبهه بزرگ وجود داره، تا روزی که نشونش ندن شبهه سر جاش.
1: تشکر میکنم. و اینکه چرا شاهزاده رضا پهلوی هنوز فراخوان نهایی نداده؟ چون این فراخوانی به چه پیش شرطهایی نیاز داره و چه خطراتی برای مردم داخل ایران خواهد داشت؟ 2 دقیقه میتونم بهتون وقت بدم برای این دیگه آخرین سوال من از شماست. تشکر میکنم. بفرمایید.
2: اینو جواب دادم. فکر میکنم دو تا برداشت من اینه که دو تا مقدمه میخواد فراخوان نهایی. یکی اینه که امکان موفقیتش بالا باشه، دوم اینه که مردم توش آسیب نبینن. و همیشه دیدم که شاهزاده رضا پهلوی به درستی روی این دوتا تاکید میکنن. فراخوان نهایی باید مقدماتش فراهم بشه. خود قیام رو معمولا مردم ایران شروع میکنن و بعد هم با اون ارتباطی که با شاهزاده دارن و به رهبری انقلاب ملی انتخابش کردن، در شرایطی که مناسب باشه شاهزادم اینو هیچ وقت به تنهایی تصمیم نمیگیره، مشورت میکنه. آدمیه که اهل مشورته. من این آدمو خیلی اهل مشورت دیدم و واقعا موقعی که آدم از نزدیک شاهزاده رضا پهلوی رو میبینه خیلی بیشتر دوست میداره همچین آدمی رو. خیلی اهل مشورته و حتما این تصمیم رو با مشورت خواهد گرفت. و من فکر میکنم که اگر بخوام یک جمع‌بندی هم بکنم، اینه که ملت ایران، ما الان از خیزش دیما به این ور برخلاف تبلیغات حکومت در موقعیت بهتری نسبت به حکومت هستیم. خیزش میلیونی نداشتیم، داریم. رهبری انقلاب نداشتیم، داریم. نیروهای سیاسی خارج از کشور فعال نبودن، الان میلیون ها نفر در خارج از کشور فعالن. ما در درون یک انقلاب ملی قرار داریم که از سال 96 شروع شده. 98 1401
1: 30 ثانیه
2: و 1404 نیاز داریم که هممون با هم دست به دست هم بدیم و سرنگون شد.
1: تشکر میکنم آقای ویسی، تشریف آوردیم برنامه شب ما به خاطر تمام اون روزهایی که شما توی برنامه‌تون ما رو به گریه انداختین ولی توی اتاق خبر ما رو روحیه دادین و به خنده انداختین و روحیه اتاق خبر بالا نگذاشتین که اون روزها رو بگذرونیم. ما از شما تشکر میکنیم، من خودم شخصا از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون که تشریف آوردید. نرید باز دوباره سه ماه دیگه، مردم از شما سوال دارن، ما ارادتمند شما هستیم، خواهش میکنم زود زود تشریف بیارید. خیلی ممنون تشریف آوردید، مرسی.
2: خیلی ممنون، خیلی ممنون.
1: دوستان عزیز، این بود برنامه امشب ما. خیلی هیجان انگیز بود، برنامه متفاوتی بود به نسبت برنامه‌ای که داریم خودمون. این آخرین برنامه این هفته‌مون هم بود. تشکر میکنم که

0: ایالات متحده آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی از بهانه حالا متوقف شدن اجرای این معاهده سه جانبه با بین لبنان و اسرائیل و یا هر گونه شائبه ای در مورد اینکه با بنبست ممکنه مواجه شده باشه اجرای قسمت هایی از این معاهده بخواد در واقع دوباره یک جبهه جدیدی باز بکنه، چه علیه اسرائیل چه علیه دیگر متحدان ایالات متحده آمریکا. و یک نکته ای رو باید در مورد این توافق 26 ژوئن اشاره کرد که واقعا پیکانی بوده بر جگر هم حزب الله هم جمهوری اسلامی و اون این هست که لبنان حق اسرائیل رو برای حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته، به همون اندازه که البته اسرائیل تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت شناخته. اون چه که تا حدودی باعث شده که اسرائیلی ها یک دنده به نظر برسن در این مورد این هست که حزب الله لبنان در 3-4 منطقه مشخص تونل های زیرزمینی داره در درست زیر پای همون جایی که ارتش اسرائیل هست و اسرائیلی ها میخوان تضمین بگیرن از اینکه ارتش لبنان که الان در یکی از مناطق آزمایشی هستش که توی اون معاهده ذکر شده بود که به تدریج بیاد در واقع جنوب لبنان رو در اختیار بگیره، بر اساس مهمترین اصل این معاهده که انحصار خشونت، انحصار داشتن هر گونه اسلحه فقط در انحصار ارتش لبنان باید باشه و نه هیچ نیروی دیگری. این مجتمع های تونلی بزرگ الان محلی شده که حزب الله داره توشون پهپاد تولید میکنه، میتونه راکت سر هم بکنه، مونتاژ بکنه. یکیش خط و رأس بوفور هست، یکیش خط و رأس الظاهر هست، منطقه مجرل و زون هست. این جاها رو در واقع اسرائیلی ها معتقد هستن که باید ارتش لبنان زودتر کنترلش رو بر عهده بگیره اگر قرار باشه که اسرائیلی ها از این منطقه امنیتی جنوب به لبنان یک بار و برای همیشه، چون الان دفعه دومی هستش که عقب نشینی میکنن. بار قبل سال 2000 بود که الطور کامل از جنوب به لبنان عقب نشینی کردن و دیدیم که حزب الله اومد گرفت و چی شد. نمیخوان اون تجربه سال 2000 تکرار بشه و یک بار و برای همیشه عقب نشینی بکنن و جنوب لبنان در اختیار ارتش لبنان باشه به طور کامل. مشکلی که هست دقیقاً این هست که اگر آمریکا بخواد یک کمی فشار رو به اسرائیل زیاد بکنه در سازمان ملل یا در جاهای دیگری، اون وقت ممکن هستش که خود اسرائیلی ها به خاطر اینکه آقای نتانیاهو باید در اوائل اکتبر در واقع وارد کارزار شدید انتخاباتی بشه، اونجا به خاطر مسائل و مصالح مربوط به انتخابات نتونن در واقع اون پاسخی رو که آمریکایی ها میخوان، یعنی سرسختیشون رو کم بکنن. و به نظر من این تلاقی انتخابات اسرائیل و انتخابات میاندوره آمریکا یه مقداری کار رو از نظر اراده سیاسی پرزیدنت ترامپ برای فشار آوردن به اسرائیل دشوار میکنه.
1: 32 کشور جهان و مسئول عالی اتحادیه اروپا کمی پس از انتشار آمارهای نگران کننده در خصوص اعدام‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری مجازات اعدام و همچنین اعدام معترضان اخیر در ایران شدند و از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که آزادی‌های بنیادین مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته آمارهایی که نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد برومند اعلام کردن نشون میده که در سال 2026 جمهوری اسلامی 916 نفر رو اعدام کرده که اگر تا به امروز 224 روز حساب کنیم که از اول سال 2026 میگذره، به طور متوسط

0: جمهوری اسلامی هر روز یک نفر رو اعدام کرده و بر اساس آمارهای همین بنیاد جمهوری اسلامی فقط در ماه آگوست که امروز 12 روز از اون میگذره 15 نفر رو اعدام کرده و این نشون میده که میانگین اعدام ها در ایران بسیار بالا هستش و در همین چارچوب هم این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن که محاکمه های که در ایران داره صورت میگیره نسبت به معترضان و همچنین افرادی رو که بازداشت کردن به صورت خودسرانه اونها رو هم آزاد بکنن و با این حال ما خبرهایی داریم که نشون میده همچنان بازداشت ها ادامه داره و محاکمه های دست جمعی هم در ایران ادامه داره و حتی شمار زیادی از افرادی که بازداشت شدن و در حال محاکمه هستن با مجازات اعدام مواجه هستن. برای بسیاری از این افراد مجازات اعدام صادر شده و در اقدامی بسیار قابل تأمل برای یکی از معترضان دی ماه سال 1404 3 بار اعدام درخواست شده و حتی اجازه نمیدن که این شخص بخواد که تجدید نظر بکنه و به این ترتیب جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی میخواد که هم محاکمه ها رو که در شهرهای مختلف داره انجام میشه و همچنین بازداشت ها رو متوقف بکنه و اجازه بده که مردم از آزادی های خودشون استفاده بکنند.
1: وال استریت ژورنال در گزارشی میگه جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم و محاصره دریایی به جای اینکه اقتصاد را برای بهتر شدن زندگی مردم بازسازی کنه داره اونو برای دوام آوردن حکومت تنظیم میکنه. اقتصاد بقا اسم رسمی یک طرح حکومتی نیست، توصیف وضع موجوده. اقتصادی که قرار نیست رشد کنه، رفاه بسازه یا زندگی رو به حالت عادی برگردونه. فقط باید اونقدر کار کنه که دستگاه قدرت خاموش نشه. کالای کمیاب سهمیه بندی میشه، دسترسی به ارز محدود میشه، سرمایه گذاری عقب میفته و فشار اصلی میرسه به خانواده ها. بله. به زبان ساده اگه بخوام بگم حکومت برای موندن برنامه داره، فقیر نگه داشتن مردم. اما برنامه مردم اینه که ببینن این ما غذا بخرن، دارو تهیه کنن، اجاره بدن یا بدهی ما قبل رو صاف کنن کدومش. ترامپ نشسته با خودش حساب کتاب کرده، فکر میکنه تحریم و محاصره و اینا جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه، اما حکومت سال هاست یاد گرفته فشار اقتصادی رو از اتاق فرمان رد کنه و مستقیم برسونه به سفره مردم. یعنی برای بقا فقیرتر کردن مردم برای حکومت آسان‌تر از تغییر سیاست خودش. یک پژوهشگر مؤسسه کوینسی برآورد کرده که جنگ در نهایت 2 تا 3 میلیون شغل رو از بین میبره. یک پدری که کارش از دست میده، مادری که داروش رو نصف میکنه، بازنشسته که خریدش شده دونه دونه اینا انجام میده، بچه که اول گوشت بعد شیر بعد شاید یک وعده کامل غذا از سفرش حذف میشه. حکومت برای اداره این وضع چه میکنه؟ سهمی بندی سوخت و برق، محدود کردن ارز، چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های دستگاه، عقب انداختن سرمایه‌گذاری و استفاده از شبکه‌های قدیمی دور زدن تحریم. یعنی حکومت به جای حل مشکل فقر مردم بهش دامن میزنه تا بتونه بمونه و حکومت کنه. متاسفانه گزارش‌هایی هم از افزایش سرقت مواد غذایی ارزون منتشر شده. وقتی دست یک آدمی مثلا به سمت قفسه ماکارونی میره تا یه بسته غذای ارزون رو بدون پول برداره، ما دیگه با یه دزد ما طرف نیستیم که، با یه آدم گرسنه طرفیم. و این پیامد فقریه که آخونده بر مردم تحمیل کردن. اقتصاد بقا دیگه یک اصطلاح اقتصادی نیست، وارد خونه ملت شده، وارد زندگی مردم شده، وارد روان مردم شده. حکومت میگه پول نیست. ما میپرسیم آقا اگه پول نیست چرا برای بقای حکومت همیشه پول هست؟ در سال 2024 سخنگوی دولت اعلام کرد بودجه نظامی قرار 200% افزایش پیدا کنه. بودجه که فقط یک جدول اعداد نیست، همینجوری نگاه، بودجه یک اعتراف نامه اولویت‌های سیاسی حکومته. وقتی برای حقوق، دارو، بیمارستان زیر ساخت پول کافی نیست، اما بودجه نظامی چند برابر میشه، نمیشه همه چیزو گردن کمبود منابع انداخت. انتخاب این که منابع کجا خرج بشن و حکومت، بدترین کار اینه که حکومت به جای تلاش برای رفع محاصره‌ای که الان باش مواجهه، دوباره مثل قبل تحریم‌ها رو بخواد دور بزنه. چون حاصل این روش اقتصاد ضعیف‌تر و فساد گسترده‌تر و این تعمدیه. یعنی حکومت نمیتونه بگه نمیدونستیم. میدونه. میدونه که این مسیر چه بلای سر مردم میاره. اما بازم به جای تغییر مسیر دنبال راهی برای ادامه دادنه. اینا من که میگم اینا نیت خوانی نیستا. چیزیه که هست. ماست آقا سفیده، روز روشنه، شب تاریکه و فقیر نگه داشتن مردم ایران هم تعمدی است. حکومت به راحتی با کاهش تنش و تعامل با دنیا میتونه اقتصاد رو حرکت در بیاره. سه سوت. اما نمیکنه. نمیخواد که بکنه. هزار سال دیگه هم نمیکنه. چون حفظ ساختار قدرت و سیاست‌های ایدئولوژیک خودش رو بر رفاه مردم ترجیح میده. تازه در اقتصاد بقا قرار نیست همه به یک اندازه فقیر بشن. اشتباه نکنید. شبکه اقتصادی سپاه و نهادهای وابسته به وفاداران شغل، پول و فرصت میده و در مقابل برای حفظ نظام روی اونا حساب میکنه. پس مدل دقیقا این نیست که همه را فقیر کن و حکومت کن. مدل اینه که اکثریت جامعه را ضعیف و وابسته نگه دار، اما منابع را به شبکه‌ای بده که بقای حکومت بهش وابسته است. مردمی که تمام روز درگیری پیدا کردن دارو، پرداخت اجاره، خرید غذا هستند، وقت و توان کمتری برای مطالبه گری دارند. خامنه‌ای سالها پیش گفته بود یادتون باشه اقتصاد مقاومتی فقط واکنش موقت به تحریم نیست، بلکه یک راهبرد بلند مدته. این حرف نشون میده حکومت مقاومت و مسئولسازی نظام در برابر فشار خارجی رو به عادی شدن زندگی مردم ترجیح داده. اقتصاد مقاومتی دست کم حالا در تبلیغات خودشون وعده تولید و پیشرفت میداد، اما اقتصاد بقا دیگه وعده نیست، اعترافه. اعتراف اینه که ممکنه مردم هر روز فقیرتر بشن، خدمات عمومی فرسوده‌تر بشه، کارخونه ها سرمایه‌گذاری نکنن، اما تا وقتی دستگاه قدرت کار میکنه حکومت میگه دووم آوردیم. دووم آوردید؟ چه کسی دووم آورده؟ حکومتی که بودجه امنیتی و نهادهای سرکوبش رو حفظ کرده، یا مردمی که گوشت رو حذف کردن، داروشون رو نصف میکنن، از پسنداز میخورن و برای خرید غذا بدهکار میشن؟ تاریخ هم تضمین نمی‌کنه که فشار اقتصادی خود به خود حکومت رو به عقب نشینی وادار کنه. حکومت‌های مثل کوبا، ونزوئلا با سرکوب، کنترل منابع و امتیاز دادن به حامیانشون سال‌ها در دل بحران اقتصادی باقی موندند. ممکنه واشنگتن حساب کتاب کرده باشه که فشار طولانی مدت جمهوری اسلامی رو میتونه محدود کنه. ممکنه آخوندها هم حساب کرده باشن که میتونن این فشار رو تحمل کنن. اما وسط این مسابقه فرسایشی، این مردم ایرانن آقا، که هر روز هزینه واقعی میدن. کشوری که مردمش فقط زنده میمونن، اقتصادش نجات پیدا نکرده، فقط حکومتش زمان خریده.

0: همزمان با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاطر بودن بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه‌ای از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین،
9: بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
10: هزینه‌های زندگی از افزایش مزد جلو زده.
11: قطع برق در بخش‌های خانگی و صنعت.
12: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
13: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
14: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص‌تر و داعش‌تر میشه.
15: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. ایران رو پس میگیریم، این شعار رو در جریان انقلاب ملی بسیار میشنم، اما در دل این جمله یک پرسش بسیار مهم وجود داره: ایران رو از چه کسی باید پس گرفت؟ ایران که به اشغال یک ارتش خارجی در نیامده، جمهوری کودک‌کش اسلامی متاسفانه از دل یک رخداد شوم در درون کشور در بهمن شوم 57 بر ایران حاکم شد. این رژیم محصول رخداد 57. سرکردگان اون عمدتاً در ایران به دنیا آمدند، به فارسی حرف میزنند، شناسنامه ایرانی دارند. پس چرا درک سالم و عقل سلیم ملت ایران جمهوری اسلامی رو اشغالگر میدونه؟ چرا ملت در جریان انقلاب ملی از لزوم آزادسازی ایران حرف میزنند؟ چرا ملت ایران در کف خیابون و مقابل گلوله های جنگی سپاه تروریستی پاسداران شعار میدن می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ماه منیر مولای راد، مادر کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که با گلوله های دستگاه کودک کش رژیم اسلامی در پاییز 1401 به قتل رسید، در ایزه خوزستان شعار داد ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ملت ایران مقابل رژیمی که مدعی بود خطر داعش رو از ایرانیان دور کرده فریاد زدند بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی؟ چرا مردم 4 دهه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی آمریکا با ملت ایران رو رد کردند و شعار دادن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست؟ چرا کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه 25 اسفند 1396، یعنی 2 ماه پس از آغاز انقلاب ملی، به نماینده خامنه‌ای در اصفهان پشت کردند و فریاد زدند پشت به دشمن، رو به میهن؟ چرا دختران ساروی در مازندران در سال 1401 شعار میدادند رضا شاه میمیریم، مملکت رو میگیریم؟ لطفا این ویدیو رو ببینید.

این سه ویدیو از ساری مازندران، از اصفهان و از ایزه خوزستان بود. شمال ایران، مرکز ایران و جنوب ایران. ایران کشور پهناوریه. چرا ملت این کشور پهناور در این گستره سراسری یک درک مشترک پیدا کردند و اون رو فریاد میزنند و جمهوری اسلامی رو اشغالگر کشور میدونند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک سوء تفاهم رو کنار گذاشت. وقتی جمهوری اسلامی از طرف ملت ایران اشغالگر دونسته میشه، مقصود اشغال به معنای دقیق حقوق بین الملل نیست. بله، یک ارتش خارجی خاک ایران رو تصرف نکرده. اما و هزار اما، مسئله اینجاست که یک دشمن داخلی ایران رو اشغال کرده و البته که چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اشغالگر در اینجا توصیفی از نوع رابطه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانیه، یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. شهروندان ایرانی رو در صورت اعتراض عوامل موساد مینامه. هویت، فرهنگ و شیوه زندگی شهروند ایرانی رو موضوع مهندسی ایدئولوژیک قرار میده و هنگامی که ملت ایران علیهان به خیابون میان، به سوی این مردم بی سلاح گلوله جنگی شلیک میکنه. اگه یک دشمن خارجی قرار بود با ایران و ایرانی چه کنه که دشمن داخلی یعنی جمهوری اسلامی هزار بار بدتر از اون رو نکرده باشه؟ بنابراین مسئله این نیست که اوباش جمهوری اسلامی در کجا به دنیا آمدن، در کجا متولد شدن، دوران کودکی خودشون رو در کجا گذروندن. مسئله اینجاست که این کودک کشان با مردمی که متولد خاک پاک ایران هستند چه می کنند؟ مسئله ملت ایران با جمهوری اسلامی مناسبات اشغالگرانه این رژیم با ایران و ایرانیه و ملت خردمند ایران مفهوم مناسبات اشغالگرانه جمهوری کودک کش اسلامی با ایران و ایرانی رو از عمق جان خودش درک میکنه و به صورت خلاصه مفهوم مناسبات اشغالگرانه رو اشغالگری میدانه و رژیم اسلامی رو اشغالگر میخونه. روح الله خمینی در آذر 1358 جمله‌ای گفت که شاید تمام این بحث رو خلاصه کنه. این جمله خمینی رو میخونم. میگه نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد. نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. دقت کنیم، خمینی نگفت که حکومتی ایرانی در کنار منافع ملی ایران حالا از مسلمانان دیگر هم حمایت میکنه، که بماند این هم غلطه. اما بدتر از این، خمینی تقدم رو مشخص کرد، اولویت رو مشخص کرد. اسلامی فراتر از ایرانی، مستضعفین جهان فراتر از ملت ایران. دقت کنیم در جمله این دجال زمان، تکرار میکنم حرف خمینی رو، نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد. نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. این فقط سخنرانی و یا حرف یک آخوند بنیادگرا نبود که حالا یک چیزی گفته باشه و رد شده باشه، بلکه همین نگاه وارد ساختار حقوقی جمهوری اسلامی شد. به عنوان فقط یک مثال، اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو نه در قبال شهروندان ایران بلکه در قبال کل جامعه بشری، دقیقاً عبارتی که در خود قانون اساسی اومده، کل جامعه بشری مسئول معرفی میکنه و حمایت از اون چی که خودش مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین مینامه رو در هر نقطه جهان وظیفه جمهوری اسلامی میدونه.
بنابراین با یک سلسله مراتب آخرالزمانی روبرو هستیم. جمهوری اسلامی خودش رو دولت یک ملت مشخص در یک سرزمین مشخص با مرزهای مشخص و با تاریخ مشخص نمیدونه. خودش رو حامل یک مأموریت و رسالت میدونه که ملت ایران، دولت ایران، مرزهای ایران و تاریخ اون براش اساسا موضوعیت نداره. دولت ملی در هر سرزمینی اساسا وجود داره تا امنیت، آزادی و منافع یک ملت مشخص رو در یک سرزمین مشخص تأمین کنه. در جمهوری اسلامی این منطق کاملا وارونه شده. ایران آرمان جمهوری اسلامی نیست. ایران پادگان جمهوری اسلامیه. علی فدوی که تا همین سال 1404 به عنوان جانشین سرکرده کل سپاه تروریستی پاسداران فعالیت میکرد، در سال 1397 یه جمله گفت که من اینن میخونم: پاسداری از انقلاب اسلامی تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست. بعد اشاره میکنه به نام رسمی سپاه تروریستی و با افتخار میگه عین جملهش: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه ای را در ادامه خود ندارد، حتی ایران. سرکرده سپاهی که اقتصاد ایران رو به اشغال خودش درآورده افتخار میکنه که نام ایران در نام شوم سپاه پاسداران وجود نداره. البته ما هم از این مسئله خوشحالیم که نام نامیرای ایران در نام رسمی سپاه پاسداران وجود نداره. من فقط خواستم نگاه این اوباش به ایران رو اینجا برای شما شرح بدم، بحث رو جلوتر ببرم. دیدم بعضی از به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی به دولت پادشاهی پهلوی اشاره می کنند که برای نفوذ خارجی و برای امنیت خارجی خودش هزینه کرد و رفتار تروریستی جمهوری اسلامی رو در امتداد سیاست خارجی پادشاهی پهلوی قرار میدن. خیر، مسئله این نیست. ما ملت هوشمندی هستیم. شما نمیتونید ما رو بپیچونید. بله، هر دولت ملی برای سیاست خارجی، برای امنیت کشور، برای نفوذ خارجی هزینه میکنه. حرف ملت ایران چیز دیگه ایه. حرف ما رو نپیچونید. ملت ایران میگن این هزینه خارجی در خدمت بست منافع ایرانه یا در حمایت از حماس فلسطین و حزب الله لبنان، در خدمت عظمت و سربلندی ایران در منطقه است یا در پی نابودی اسرائیل و خرید دشمنی کشورهای منطقه. برای اینکه بهتر درک کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی در قبال چرایی قدرتمندسازی ارتش شاهنشاهی ایران چگونه میاندیشیدند، شما رو به این نقل قول از سرلشکر الیس ویلیامسن دعوت میکنم که در گفتگو با بنیاد مطالعات ایران انجام داده بود، بیان کرده بود. جنرال ویلیامسن که تصویرش رو میبینید، بین سالهای 1971 تا 1973 یعنی دهه 50 خورشیدی رئیس مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران بود. من این نقل قول از ایشون رو در کتاب زندگی و زمانه شاه از غلامرضا افخمی دیدم که در کانال‌های تلگرامی که کتاب‌ها رو قرار میدن در دسترسه. دقت بفرمایید در نام کتاب زندگی و زمانه شاه. این یک کتاب تحقیقی و همونطور که گفتم نوشته غلامرضا افخمیه. در صفحه 565 این کتاب افخمی این حرف ویلیامسن رو میاره که میتونید به خود کتاب سر بزنید اون رو ببینید، ولی من اینجا این حرف ویلیامسن رو میخونم. از دوستان خواهش میکنم این نقل قول از ویلیامسن رو. بله، ویلیامسن این رو میگه: من با قاطعیت میتوانم بگویم
که شاه نمیخواست از ارتش خود برای امنیت داخلی استفاده کنند. ایرانی ها میخواستند جامعه خود را دوباره به پای کشورهای پیشرفته برسانند. آنها تصور میکردند با پیشرفت در 12 اصل انقلاب سفید بار دیگر به چنین جامعه‌ای میرسند. و شگفت آور این است که ارتش یکی از آن 12 اصل نبود. پس نخستین پرسش ما غربی ها این بود که اگر ارتش یکی از 12 اصل انقلاب سفید نیست، پس دلیل این رشد ارتش چیست؟ من بارها و بارها در این باره با شاه و بسیاری از معاونان او بحث کردم. از نظر آنها هدف از ایجاد ارتش فقط و فقط این بود که امکان موفقیت 12 اصل انقلاب سفید را بدون دخالت بیگانگان فراهم آورد. نقل قول ویلیامسون تمام. شاهنشاه آریامهر، دقت کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی میخواستن ایران اون اندازه از لحاظ نظامی قدرتمند بشه و قدرت بازدارندگیش اون اندازه توانمند باشه که کسی اساساً خیال تجاوز به کشور به سرش نزنه که در روند توسعه ایران اختلال وارد بشه. پادشاه در عرصه نظامی به دنبال قدرت بازدارندگی بود، نه قدرت تجاوز و مداخله چنان که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و بماند همیشه هم از اسرائیل پس گردنی های سنگین میخوره. وقتی در جریان منازعات مرزی ایران پادشاهی با عراق صدام حسین، یکی از فرماندهان ارتش به پادشاه پیشنهاد میکنه که با قدرت نظامی ایران به ویژه در نیروی هوایی صدام حسین رو ادب کنند، شاه میگه این کار یعنی آغاز جنگی گسترده و در این جنگ اگرچه ایران پیروز میشه ولی کافیست خوزستان آسیب ببینه. میبینید نگاه شاه به خوزستان رو؟ میگه من میدونم در جنگ با عراق صدام حسین پیروز میشیم، ولی کافیه طرف عراقی دو تا موشک به خوزستان بزنه و در روند توسعه خوزستان اختلال وارد بشه. شما شرم نمی کنید به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی که سیاست مردم دوستانه چنین پادشاهی رو اساساً با اوباش جمهوری اسلامی مقایسه می کنید؟ در راستای چنین سیاستی بود که پادشاه ایران شاهنشاه آریامهر در مقابل صدام ترکیبی از قدرت بازدارندگی نظامی، نفوذ در میان نیروهای عراقی مخالف صدام به ویژه کردهای عراق و دیپلماسی رو در پیش میگیره و عراق صدام حسین رو مجبور میکنه که به معاهده الجزایر در 1975 تن بده و در جریان نهایی شدن اون معاهده صدام از صندلی خودش بلند میشه، مؤدبانه به سمت شاهنشاه ایران میره و ابراز ادب میکنه. پادشاهی پهلوی بدون جنگ عراق صدام که از حمایت ابرقدرتی چون شوروی برخوردار بود رو تسلیم خواسته ایران میکنه. این ویدئوی ابراز ادب صدام حسین به شاهنشاه آریامهر رو ببینید.

این طلای 24 عیار پادشاهی پهلوی و منطق توسعه ارتش برای حفاظت از توسعه کشور رو بسنجید با مس بدجنس جمهوری اسلامی و اون چه این رژیم اون رو محور مقاومت مینامه. در همین سال 1404 و در امتداد کمک‌های سالانه میلیارد دلاری رژیم اسلامی به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی نزدیک به 1 میلیارد دلار در اختیار حزب الله لبنان قرار میده و عجیب اون که حزب الله حتی به این رقم راضی نبوده و از جمهوری اسلامی میخواد کمک سالانه رو به 2 میلیارد دلار افزایش بده. اون هم در شرایطی که در همین تابستان امسال توزیع شیر در مدارس ایرانی و برای کودکان ایرانی رو قطع کردن و گفتن بودجه کافی برای این کار وجود نداره. اشغالگر چه میکنه؟ تصور کنیم خدای ناکرده صدام ایران رو اشغال میکرد. چه میکرد؟ ثروت کشور رو خرج آمال خود میکرد و از مردم ایران دریغ میکرد. جمهوری اسلامی مگر چنین نمیکنه؟ در چرایی اشغالگر نامیدن این رژیم مسئله فقط چگونگی خرج ثروت کشور نیست. جمهوری اسلامی نه تنها ثروت ملی ایرانیان بلکه ابعاد خصوصی زندگی ایرانیان رو اشغال کرده. دیکتاتور نامیدن این رژیم، دیکتاتوری نامیدن این رژیم لطف در حق این رژیمه. دیکتاتورهای معمول میگن در سیاست دخالت نکن، هر چه میخواهی کن. اما رژیم توتالیتر اسلامی میگه نه تنها در سیاست دخالت نکن، بلکه اونطور که من میخوام زندگی کن. اول بحث عرض کردم بحث مهندسی ایدولوژیکه و اگرم تن ندی دختر مظلوم ایران مهسا امینی رو به جرم بدحجابی به قتل میرسونند و به صورت دختران اصفهان اسید میپاشند. پس ملت ایران منطق اشغال ایران توسط جمهوری اسلامی رو اینطور صورت بندی میکنه: خرج ثروت ایرانیان در خدمت منافع آخرالزمانی، اشغال تمام ابعاد زندگی ایرانیان و فراتر از اینها کشتار ایرانیان. در مسئله کشتار ایرانیان دگرباره مقایسه این دشمن داخلی با دشمن خارجی معنا پیدا میکنه. صدام حسین 8 سال با ایران و ایرانی جنگید و در عرض 8 سال بنا به آماری که وجود داره بین 11,000 تا 20,000 غیر نظامی کشته شدند. اما جمهوری اسلامی در عرض فقط 2 شب و جدای از تمام کشتارهایی که در سالهای قبل از اون انجام داده بود، در دیماه 1404 10,000 ایرانی رو در عرض کمتر از 2 شب به قتل رسوند. نکته اما اینجاست که صدام حسین از ثروت ایرانیان رو به قتل نرسوند. جمهوری اسلامی اما دولت ایران رو غصب کرده، ثروت ایرانیان رو در خدمت خودش گرفته، از شهروند ایرانی مالیات میگیره تا چه کنه؟ به تروریست سپاهی و بسیجی حقوق و هزینه بده که در صورت به خیابون اومدن مردم بی سلاح ایران اونان رو به قتل برسونه. از پول شهروند ایرانی هزینه می کنند تا شهروندان ایرانی رو کشتار کنند. دشمن خارجی چه با ایران می کنه که این دشمن داخلی 1,000 بار بدتر از اون رو نکرده باشه؟ این مردم چرا محق نباشن که از آمریکا و اسرائیل کمک بخوان برای ساقط کردن این رژیم؟ عرض کردم مسئله فقط دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری توصیف عملکرد قدرت در مدیریت مناسبات قدرت سیاسیه. مسئله اشغالگریه. بله، جمهوری اسلامی ایران رو با تانک از اون سوی مرزهای ایران اشغال نکرد، اما دولت ایران رو از ملت ایران جدا کرد، دستگاه اداری ایران رو در خدمت منافع ضد ایرانی قرار داد. این عین اشغاله، این همون مناسبات اشغالگرانه است. اینجاست که معنای شعار ایران رو پس میگیریم روشن‌تر میشه. پس گرفتن در اینجا به معنای آزادسازی خاک ایران از ارتش خارجی نیست. مسئله در اینجا به معنای باز پسگیری مالکیت سیاسی کشوره. انسان چیزی رو پس میگیره که از پیش متعلق به او بوده. مردمی که فریاد میزنن ایران رو پس میگیریم نمیگن کشور دیگه ای میخوایم، میگن کشور خودمون رو میخوایم.
ملت میگن ایران پادگان شما نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست، ایران خانه ما ایرانیان است، ایران خانه ما ایرانیان است. به امید احیای دولت ملی ایران و بازگشت ایران به ایرانیان. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: برج علی آباد کاشمر، برج مقبره ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
7: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
8: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
9: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
7: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
10: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
7: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
11: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. همزمان با تاکید ادامه محاصره دریایی از سوی وزیر جنگ آمریکا، سنتکام از تشکیل یک نیروی چند ملیتی پهپادی خبر داد. همزمان ناو جورج واشنگتن جایگزین ابراهام لینکلن در منطقه می شود. گزارش کانال 13 اسرائیل از درخواست فرمانده سنتکام برای از سرگیری حملات به ایران در دیدار با یال زمیر، کوپر گفته حمله به زیرساخت‌های ایران قواعد بازی را تغییر می‌دهد. ادامه واکنش‌ها به حمله پهپادی حوثی‌ها به آرامکو. نمایندگان یمن، بریتانیا و پاکستان در سازمان ملل خواستار توقف حمایت تهران از حوثی‌ها شدند. و در واکنش به بازداشت‌های گسترده و صدور احکام قضایی سنگین علیه معترضان، مهدی محمودیان کنشگر مدنی میگوید از دادگاهی که برای جوانان حکم اعدام صادر می‌کند درخواست عدالت ندارد. پیت هگسث وزیر جنگ آمریکا گفت نیروی دریایی این کشور میتواند محاصره دریایی ایران را برای مدتی نامحدود ادامه دهد. هگسث که برای بازدید از یک مرکز آموزشی به پاناما رفته اضافه کرد آمریکا با جابجایی و جایگزینی چرخشی کشتی‌های جنگی میتواند این محاصره را ادامه دهد. او همچنین گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را رد کرد. وزیر جنگ آمریکا تاکید کرده واشنگتن امکانات لازم را برای کشتی‌ها و خدمه اونها فراهم می‌کنه و او گفته برخی مأموریت‌های نظامی طولانی‌تر از دیگر مأموریت‌هاست. در همین حال نیروی دریایی آمریکا در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است تا در یک جابجایی از پیش برنامه ریزی شده جایگزین یو اس اس ابراهام لینکلن شود. به گزارش وال استریت جورنال، جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است این هفته همراه چند ناوشکن مجهز به موشک های هدایت شونده از سنگه مالاکا عبور کرده و به سوی مأموریت جدیدش در حرکت است. ابراهام لینکلن بیش از 250 روز در مأموریت بوده و 200 روز است که در هیچ بندری پهلو نگرفته. این ناو در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و محاصره بنادر ایران هم مشارکت داشته. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده روند تشکیل نخستین نیروی ویژه چند دامنه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی را آغاز کرده. این یگان با نام گروه ویژه فالکون استرایک سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه را در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگوید رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک پارچه در سراسر خاورمیانه است. فالکون استرایک بر تجربه گروه اسکورپیون استرایک بنا می شود، یگانی که در عملیات خشم حماسی و حملات ماه ژوئیه به تاسیسات بندری ایران از پهپادها و شهپادهای تهاجمی استفاده کرد. کانال 13 اسرائیل هم گزارش داد براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار اخیرش با ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خواستار از سرگیری حملات به ایران شده. بر اساس این گزارش کوپر گفته تهران در شرایط فعلی مواضعش رو تغییر نمیدهد و حمله به زیرساخت‌های ایران میتواند قواعد بازی را تغییر دهد. کانال 13 اضافه کرده فرمانده سنتکام این دیدگاه رو با دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در میان گذاشته و این پیام به دونالد ترامپ منتقل شده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر خبرهایی که بهشون اشاره شد رو از تو بشنویم.
1: رکسان، اجازه بده اول از این جایگزینی ناو جورج واشنگتن با ابراهام لینکلن شروع بکنیم. ناو جورج واشنگتن برخلاف ناو ابراهام لینکلن تنها ناو بزرگ جنگی و مجهز ایالات متحده است که اصلا اساس مأموریتاش و پایگاه لنگراندازیش در خارج از ایالات متحده است. ناو ابراهام لینکلن به صورت معمول مثلا در سندیگو در کالیفرنیا هستش و اگر مأموریت ویژه منطقه‌ای بهش ارجاع بشه اون وقت هستش که عازم منطقه میشه. اما ناو جورج واشنگتن پایگاه اصلیش در ژاپن هستش و بیشتر در مناطق استراتژیک پهلو میگیره و از نظر تجهیزات، از نظر بار روانی نیروهایی که در این ناو هستن آماده ی انجام مأموریت‌های طولانی مدت هستش و تخصص ویژه‌ای در انجام عملیات دفاعی و تهاجمی همزمان داره. بنابراین جایگزینی چنین ناوی با ناو آبراهام لینکلن که حالا درسته که 250 روز در مأموریتی بوده که در هیچ بندری هم توقف نداشته، شرایطی هم هستش که به هر حال ممکن است از نظر روحی به سربازان فشار بیاد، اما جایگزین کردن ناو واشنگتن اون هم از یک بندر استراتژیکی در نزدیکی چین در اقیانوس آرام به منطقه خاورمیانه و در نزدیکی مرزهای ایران برای جایگزینی مأموریت آبرامیکا خودش یک پیام بسیار مهمی رو میتونه داشته باشه که باید منتظر بمونیم وقتی که این ناو به منطقه رسید آن وقت متوجه شاید بشیم که چرا اصلا این جابجایی از قبل برنامه ریزی شده بوده. از سوی دیگر اتفاقاتی که داره در منطقه میفته، سفری که فرمانده سنتکام داشته به اسرائیل الان مشخص شده که در اونجا آقای کوپر فرمانده نیروهای سنتکام از اسرائیلی ها خواسته و پیشنهاد داده که بهتر استش که زیرساخت های ایران مورد حمله قرار بگیره برای اینکه بار فشار بیشتری رو بر روی جمهوری اسلامی میاره. به استنباط ایشون جمهوری اسلامی در شرایط فعلی آماده دادن امتیازهای مورد خواست ایالات متحده نیست و ممکن استش که این فشار اون وقت یک مقداری تأثیر بیشتری داشته باشه. از سوی دیگر سنتکام اعلام کرده که با نیروهای منطقه‌ای و با کشورهای منطقه همپیمانان خودش در راه تهیه یک نیروی چند ملیتی است برای مقابله با پهپادهایی که به حال از سوی جمهوری اسلامی دارند ارسال میشن. بنابراین بر روی کاغذ در حال حاضر ایالات متحده داره از نظر سطح آمادگی نظامی خودش رو به بالاترین سطح میرسونه طبق درخواست آقای ترامپ.
0: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، تشکیل نیروی ویژه چند ملیتی توسط سنتکام با مشارکت شرکای منطقه‌ای رو شما چقدر حائز اهمیت میدونین؟ چه مفهومی داره این مسئله و تا چه حد میتونه موازنه قوا در آبهای خاورمیانه رو تغییر بده؟
2: درود بر شما بانو خیرکار گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید اون چی که به شما به خوبی به اون اشاره کردین، این فالکون استرایک، این یک تحول بسیار بسیار مهم در زمینه جنگ دریایی است، به این معنا که جنگ رو از ناو که امروز تکیه اصلی آمریکا برای برخورد با جمهوری اسلامی است به پهپاد و شهپاد و دیگر سامانه ها تغییر میده و این معناش این هست که از اونجایی که این تجهیزات بدون سرنشین هستن اینها 24 ساعت مأموریت انجام میدن، به این معنا که امروز میبینیم به عنوان نمونه آمریکا از هواپیماهای خود استفاده میکنه و یا از موشکهای کروز دوربرد که البته هزینه بسیار بالایی دارن و مدتی میتونن در هوا بمانن، در حالی که این تجهیزات سامانه های بدون سرنشین میتونن روزها به مأموریت خود ادامه بدن. در نتیجه این یک تغییر کیفی بسیار بسیار بزرگی است. مسئله دیگری که در این مورد بایستی به اون اشاره کرد این است که این مأموریت یا این سامانه جدید و این ساختار جدیدی که به کار گرفته خواهد شد خونسا خواهد کرد اون توانایی هایی رو که امروز سپاه پاسداران در اختیار داره و میتونه از اونها استفاده بکنه، موشک های ساحل به دریا، این قایق های تند رو، مینگذاری و اون زیردریایی های کوچک. در برابر هر یک از این سامانه های جمهوری اسلامی فالکون استرایک یک قدرت بیشتری رو قرار میده بنابراین در هوا، سطح آب و زیر آب اینها به ماموریت های خود ادامه خواهند داد. مشکل یا مسئله دیگری رو، توان دیگری رو که این به وجود میاد اینی که جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران بسیار روی جنگ فرسایشی حساب باز کرده بود، به این معنا که هرچی جنگ رو طولانی تر بکنن آمریکایی ها خسته خواهند شد و غیره. با بکارگیری این ساختار چون این مسئله به خودی خود منتفی میشه و خاصیت دیگه، خصوصیت دیگر اونیست که شما باید به خوبی به اون اشاره کردین، یعنی چند ملیتی بودن این ساختار. چند ملیتی بودن معناش این هست که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به آمریکا خواهند پیوست. جنگ امروز بین جمهوری اسلامی و آمریکاست، در اون زمان بین کشورهای مختلف با جمهوری اسلامی خواهد بود از یک طرف، و از طرف دیگر یک نوع یک پارچگی اطلاعاتی عملیاتی به وجود خواهد اومد که به تبع وزنه قدرت رو در خلیج فارس باز بیشتر به سمت آمریکایی ها سوق خواهد داد و همینطور کشورهای متحد آمریکا، و در نهایت این یک تحول استراتژیک واقعی و بسیار مهم هست که توانایی های زیادی رو به کشورهای دیگر عضو این توافق خواهد داد، این نیروهای چند ملیتی، و همچنین در جنگ های آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین این برنامه که در دست اجراست به طور قطع تحول بزرگی رو در کل جنگ به وجود خواهد آورد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که همراه ما بودید. بوسی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جوزان عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها اعلام کرده این حمله با استفاده از دو پهپاد انجام شده و در واکنش به آنچه نقض حاکمیت یمن از سوی عربستان خوانده شده صورت گرفته. حوثی‌ها تهدید کردند به حملات خود در واکنش به اقدامات عربستان سعودی ادامه می‌دهند. آتش بس میان حوثی‌ها و دولت مورد حمایت عربستان سعودی نیز ماه گذشته همزمان با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای عملاً فروپاشید. نمایندگان یمن، بریتانیا و پاکستان در سازمان ملل با محکوم کردن اقدامات حوثی‌ها و حمایت جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری اون شدند. نماینده یمن گفته حوثی‌ها این کشور رو به سکویی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند. بریتانیا هم حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها رو تهدیدی برای ثبات یمن دونست و خواستار پایان این اقدامات شد. نماینده پاکستان حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رو محکوم کرد و به کشته شدن 3 خدمه پاکستانی و 1 خدمه اهل اندونزی در حمله به کشتی تهامه اشاره کرد. او خواستار حفظ امنیت کشتی رانی و افزایش کمک‌های بشردوستانه به یمن شد. معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته یک پرواز ایرانی بدون مجوز دولت یمن روز جمعه 12 تیر ماه نیروهای سپاه پاسداران و کارشناسان موشکی و پهپادی را به صنعا منتقل کرده. جنیفر لوکتا گفت این هواپیما قرار بود مقام‌های حوثی رو برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای منتقل بکنه، اما نیروهای سپاه هم با این پرواز وارد صنعا شدند. و همچنین حملات اخیر حوثی‌ها به کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی و زیرساخت‌های انرژی منطقه رو بخشی از کارزار جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقه‌ای و مختل کردن مسیرهای حیاتی دانست.
3: تایید کردن که با 2 پهپاد انتحاری منطقه جازان رو هدف قرار دادن. تأسیسات آرامکو

0: حوثی، این مقام حوثی بهش اشاره کرده، هنوز عربستان واکنشی نشون نداده. اما این حمله دقیقا در شرایطی اتفاق افتاده که امروز شورای امنیت سازمان ملل بررسی کرد این تشدید حملات حوثی ها رو. میدونیم که از 20 ژوئیه به بعد بیش از 10 بار به تنهایی حوثی ها هم کشتی های تجاری رو هدف قرار دادن که وابسته به عربستان سعودی هستش و همین که خاک عربستان سعودی رو هدف قرار دادن، ضمن اینکه در کنار اون حملات بسیار مرگباری هم به خود یمن در مناطق تحت کنترل دولت یمن هستش، دولتی که نزدیک به عربستان هستش، انجام دادن. در تمامی این صحبت هایی که امروز میشنیدیم از نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت، همه اونها مسئولیت این حملات رو، اقدامات حوثی ها رو به هر حال متوجه سپاه پاسداران کردن، با توجه به اینکه به هر حال حوثی ها، سپاه پاسداران از طریق حوثی ها به دنبال ناامنسازی تنگه باب المندب هستش. بسیار در این رابطه صحبت شد، اشاره شد به اینکه حوثی ها به حملات برون مرزی خودشون رو دارن افزایش میدن، تاسیسات انرژی رو از قصد هدف قرار میدن که تاثیر داشته باشه بر بازار انرژی جهانی، مسئله ای که میتونه تاثیر بسیار مخربی برای کل جهان داشته باشه. اشاره شده به اینکه عمدن حوثی ها دارن کمپ های آوارگان رو در یمن هدف قرار میدن، نیروهای نظامی یمنی رو هدف قرار دادن، موقعیت در واقع دولت یمن رو در مناطقی که نزدیک به تنگه باب المندب هستش به خطر میاندازن، خصوصا اشاره شد به حملاتی که به بندر مخا شده. با این وجود به نظر نمیرسه که به هر حال حوثی ها تمایلی داشته باشن به اینکه حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی کاهش بدن. با این حال هنوز عربستان در مورد این حمله جدید واکنشی نشون نداده.
1: در ادامه موج بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه فعالان دانشجویی تارا فرهنگیان دانشجوی 21 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان به 1 سال حبس، 31 ضربه شلاق، 2 سال تبعید به زابل و پرداخت 120 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. منابع حقوق بشری گزارش دادند این احکام از سوی دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب قروه صادر شده. مهدی محمودیان کنشگر مدنی و زندانی سیاسی سابق اعلام کرد پس از قطعی شدن حکم زندانش دیگر حاضر نیست از دادگاهی که برای جوانان حکم اعدام صادر می کند تقاضای عدالت کند. محمودیان که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده گفت به این حکم اعتراض نکرده و در جلسه دادگاه بعدی خود در 5 مهر ماه هم حاضر نخواهد شد. نیروهای امنیتی شهریار شمس دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد رو در خانه‌اش بازداشت کردند. به گزارش هرانا، ماموران امنیتی 19 مرداد پس از بازداشت این زندانی سیاسی سابق او رو به مکان نامعلومی منتقل و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و لپتاپش را ضبط کردند. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با ایران اینترنشنال از نقض حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی میگوید.
2: جمهوری اسلامی الان یه بازی پر ریسکی رو در سیاست خارجی شروع کرده و به شدت نگران اتفاقات داخلی است و به عبارتی میشه گفت از سایه خودش هم در داخل میترسه. حالا این مجموع خبرهایی که شما خوندید مش نمونه خرواره، یعنی حالا همین آخریش که شهریار شمس رو گفتین ریختن خونشون دستگیر کردن یا احکام صادر میکنن یا به 10 نفر از هنرمندان و نویسندگان اخطار و احضار میدن. به این وقتی خونه یه دانشجو میریزیم مثل شهریار شمس، اصلا نمیدونید خانوادش نمیدونن پرونده چیه. البته خب کلا معلومه دیگه، هر کسی رو میگیرن که مثلا چرا تو فضای مجازی اینو نوشتی، چرا از مرگ خامنه اظهار خوشحالی کردی، یا چرا مثلا یه موشک از بالای خونتون رد شده عکس فیلم گرفتی مثلا تو فضای مجازی گذاشتی یا مثلا برای خارج از کشور فرستادی، این هم دیگه نقل و نبات همه پرونده هاست دیگه. اون موقع میگفتن مشروب گرفتیم، حالا مثلا میگن استارلینک داره یا همکاری با دولت متخاصم داره، جاسوسی کرده. و این کسانی هم که در خیابان آدم کشتن حالا ضرب و شتم براشون یه مقدار عادی شده. همین چند وقت پیش وقتی در لرستان در درود رفته بودن خونه آقای لشنگی که سعید لشنگی رو بازداشت بکنن، اصلا صحنه مثل فیلم سینمایی شده بود، جنگ نزاع شخصیش صورت گرفته بود با پدرش، دختر، خواهرش.

0: نزاع به قول معروف با خود سعید لشنی دست بیاغه شده بودن و حالا نیرو انتظامی اون نیروی امنیتی رفته از دست دختر این خانواده، خواهر این خانواده شکایت کرده. اینا همه نشون میده ببینید قبلا رادان و حالا طائر اینا تابلو دوقلوهایی هستن که بیانگر هراس حکومت از اعتراضات داخلی هست.
1: آمریکا در واکنش به گفته های وزیر دفاع اسرائیل درباره ماندن ارتش این کشور در جنوب لبنان اعلام کرد حضور نظامی دائمی اسرائیل در این منطقه با تعهدات پیشین این کشور و هدف دستیابی به صلح و امنیت پایدار سازگار نیست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته ماندن نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان با تضمین های پیشین اسرائیل مبنی بر نداشتن هیچ گونه چشم داشته ارضی به لبنان مغایرت دارد. جزئیات بیشتر از بابک اسحاقی.
2: در حالی که ایالات متحده تلاش میکنه تا گفتگوهای صلح بین اسرائیل و لبنان را به پیش ببره و حتی فشار بر اسرائیل برای اینکه یک مقداری از مناطقی در اونجا حضور داره اسرائیل در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، در اسرائیل ارزیابی ها بر این هستش که به این زودی ها اسرائیل این مناطق را تخلیه نخواهد کرد. در آینده نزدیک انتخابات اسرائیل در پیش هست، بعید به نظر میاد که اسرائیل دست به چنین عقب نشینی در جنوب لبنان و حتی در نوار غزه بزنه. اما بعد از انتخابات هم همه چی بستگی به حضور حزب الله لبنان و سلاح‌های حزب الله لبنان در جنوب این کشور داره و تا توان نظامی دولت لبنان به جایی نرسه که بتواند این سازمان حزب الله لبنان را خلع سلاح بکنه، همچین اتفاقی حداقل در ارزیابی‌های اسرائیل نخواهد افتاد. و علاوه بر اون ارتش اسرائیل نه تنها حضور نظامی خودش را در جنوب لبنان ادامه میده، بلکه امروز حتی خبرهایی از پیشروی سربازان اسرائیل در جنوب لبنان هم ما گزارش شنیدیم. ارتش اسرائیل رشته کوه علی الطاهر را کاملا تصرف کرده و اکنون بر بخش عمده اون کنترل داره. این موضوع را منابع رسمی امنیتی اعلام میکنن. با این حال به دلیل حساسیت‌های سیاسی تصمیم گرفته شده که فعلا وضعیت عملیاتی تاکتیکی در همین نقطه متوقف و تثبیت بشه. رشته کوه علی طاهر در جنوب این کشور میان رودخانه لیتانی و ارتفاعات نباتی مکانی بسیار استراتژیک هستش که تقریبا تمامی شمال اسرائیل از اونجا میشه اون را مشاهده کرد و اسرائیل قرار هستش که در اونجا ادامه بده استقرار خودش را. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: یک رزمایش نظامی در آلمان به آزمونی جدی برای ارتش آمریکا در برابر جنگ پهپادی تبدیل شد، جایی که نیروهای اوکراینی با استفاده از پهپادهای شناسایی و تهاجمی تونستن در سناریوی شبیه سازی شده بارها نیروها و خودروهای زرهی آمریکا رو شناسایی و از میدان خارج کنند. نتیجه این تمرین بار دیگر شکاف میان تجربه عملی اوکراین در جنگ پهپادی و آمادگی نیروهای آمریکایی برای مقابله با این تهدید را برجسته کرد.
3: چند ماه پیش در کشور آلمان یک رزمایشی برای آموزش و ارزیابی نیروهای ارتش آمریکا برگزار شد که از نیروهای اوکراینی هم استفاده شد تا تجربه آنها از جنگ‌های پهپادی با روسیه هم وارد سناریو بشه. اما طبق آخرین گزارش‌هایی که از این رزمایش منتشر شده، نیروهای آمریکا در برابر نیروهای اوکراینی شکست خوردند. اما هدف اصلی این رزمایش تمرین عملیات زمینی در شرایطی نزدیک به جنگ واقعی و بررسی توان نیروهای آمریکایی برای مقابله با تهدیدهای جدید به ویژه پهپادهای کوچک و پهپادهای کوتاه برد بودش. در این عملیات حدود 3500 نیروی آمریکا عمدتا تیپ زرهی لشکرگی کم سوار نظام و در مقابل پهپادهای کوچک اوکراین در نقش دشمن فرضی حضور داشتند. در جریان این عملیات پهپادهای شناسایی موقعیت خودروها و نیروهای آمریکا را پیدا می‌کردند و بعد پهپادهای مجهز مواد منفجره وارد عملیات می‌شدند. سرعت شناسایی این پهپادهای اوکراینی انقدر بالا بود که نیروهایی که از این عملیات خارج شده بودن مجبور شدن دوباره وارد سناریو بشن. خب نتیجه این رزمایش نشون میده که تجربه چند سال جنگ واقعی اوکراین به نیروهای این کشور مهارت قابل توجهی در استفاده از پهپادهای کوچک رو داده، مهارتی که حالا برای ارتش آمریکا هم اهمیت پیدا کرده.
1: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranet.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranet.com، پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
3: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
4: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
5: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
6: سخنگوی قرارگاه خاطبونم بیا با قلب حرفی که میزنه باور داره، الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز می‌کنن حمله کنن.
7: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی،
8: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
9: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم،
10: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین،
11: بعضی از جاگاه اصلا بنزین ارائه نمیمید، بسته است،
12: خزینه های زندگی از افزایش موز جلو زده
13: و قطع بر در بخش های خانگی و صنعت،
14: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی،
15: فشار حکومت برای تحمیل حجاب،
16: هرچی میگذره جمهوری اسلامی خالص‌تر و داعش‌تر میشه.
17: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
18: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
19: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
20: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
21: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
20: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.

0: این تهدیدها به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن، اما به لحاظ عملی اعتبار دارن. به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن یعنی چی؟ هم مدل استدلالهایی که مطرح میکنن، مثلا اینکه اگر قرار ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم بقا نداره. بازی بقا رو کی شروع کرد؟ شما شروع کردید. طرح محو اسرائیل از نقشه رو ریختن از روح‌الله خمینی شروع شد، به علی خامنه ای رسید و همچنان ادامه داره و براش 9 تا محور مقاومت تشکیل دادین تو دنیا، 2 تاش شکست خورد، 7 تاش ادامه داد، به جایی رسوندین کار رو که کشور طرف مقابلتون تصمیم گرفت برای دفاع از خودش به شما حمله کنه و شما رو حذف بکنه از معادله. بازی تهدید بقا رو جمهوری اسلامی شروع کرد. به لحاظ استدلالی هیچ اعتباری نداره. گویندش هم به لحاظ حقوقی اعتبار نداره، به خاطر اینکه پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی. آقازاده های سیاسی هم مثل آقازاده های اقتصادی، اینا کارکرد های متفاوتی دارن. همین آقای صفوی که الان داشت صحبت میکرد، ویدیوهای دیگه شما تو شبکه های اجتماعی نگاه کنین، به عنوان یه آدم مدرنی که حرفای قشنگ میزنه مطرح شده. اینا کارکرد های مختلف دارن. بعضی وقتا آقازاده های سیاسی باید در قیافه آدم های تحول خواه، تحول طلب، اصلاح طلب اینا ظاهر بشن، اما سر به زنگاه یهو بمب کثیف دست میگیرن، میخوان حمله بکنن. بنابراین این به لحاظ حقوقی برای همین میگم اعتبار نداره، اما به لحاظ عملی اعتبار داره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا کاری به حقوق و استدلال و این حرفا ندارن. اینها رو، جمهوری اسلامی رو، فقط باید با هسته های تروریستی که تلاش میکردن برای دولت سازی مقایسه کرد. مثل کیا؟ مثل القاعده، مثل داعش. میدونید داعش تا اونجایی پیشروی کرد که به اندازه یک کشوری معادل پرتغال زمین داشت، یعنی این مقدار گرفته بود. حالا القاعده چی کار میکرد؟ القاعده اولا فتواشو صادر کرد، به اصطلاح فتوا. بن لادن در سال 1998 گفته بود دسترسی به سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی واجب عینیه، که هوادارای القاعده، اونایی که متخصص بودن، درس خونده بودن، رفته بودن سراغ اینها. بعدن که طالبان سقوط کرد در افغانستان، اسنادی در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان پیدا شد که نشون میداد اونها سلاح‌های خطرناکی رو روی حیوانات امتحان کرده بودن برای اینکه اونها رو بعدن تبدیل بکنن به سلاح‌های خطرناک علیه انسان ها. یا سازمان ملل تایید کرده که داعش هنگام ورود به عراق از سلاح‌های بسیار خطرناک استفاده کرده. سوابق اینها نشون میده که اینها اگر دستشون برسه برای نابودی جهانی که اون رو جهان خودشون نمیدونن، منطبق با ارزش‌های خودشون نمیدونن، چون وقتی شما جایی رو منطبق با ارزش‌های خودت ندونی، یا باید تبلیغ کنی، فرهنگ سازی کنی که جهان همه بیا مسلمون بشن، یا اگر نمیتونی باید نابودشون بکنی. منطقشون اینه دیگه. برای رسیدن به این هدف از هر کار کثیفی استفاده میکنن. سابقه داعش و القاعده رو اگر در نظر بگیریم، به اضافه قدرت و پول جمهوری اسلامی که حاصل 47 سال مماشات با این حکومت اشغالگر ایران هست، به ما نشون میده که باید این تهدیدها رو جدی گرفت.
1: ماجرای استان کرمان ماجرای خیلی جالبیه، عجیب غریبه. تقریبا بیش از 2-3 ماهه که مردم کرمان درگیر این تصمیمات خلق و سایه استاندارن. قطعا استاندارم بدون چراغ سبز مقامات کشوری این تصمیمات رو نگرفته. در رابطه با بنزین چند ماه مردم استان کرمان درگیرن، سهمی‌ها رو کم کردن، سهمی‌ها رو زیاد کردن، تعداد دفعات سوختگیری در جایگاه رو برای مردم کرمان کم کردن، زیاد کردن و عملا استان کرمان چند ماه شده موش آزمایشگاهی این استاندار. و به احتمال زیاد تصمیماتی که دولت در اتاق خلوتش، در اتاقهایی که دارن برای بنزین و سوخت تصمیم گیری میکنن، با هماهنگی اونا این تصمیمات در استان کرمان اجرا شده. اما اینکه چرا دیشب این اتفاق افتاد، یعنی استاندار همچین تصمیمی گرفت و این تصمیم رو ابلاغ کرد، تنها سوالی که میشه تو ذهن آدم میاد اینه که آیا استاندار اجازه همچین تصمیم گیری و اجرای همچین قانونی رو، تصمیمی رو داره، تصمیمی که عملا در اشل جمهوری اسلامی یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و امنیتیه، و اگر این تصمیم رو گرفته و اجازه همچین تصمیم گیری هم استاندار داشته که قیمت بنزین برای این استان تعیین کنه، اونم قیمت اینچنینی، خانم مهاجرانی پس چرا این هفته های اخیر هیچ صحبتی نکرده، اشاره‌ای نکرده بود که ما در استان کرمان همچین برنامه‌ای داریم، به استاندار همچین اجازه‌ای دادیم و سالهای از این دست. مهمترین چیزی که به ذهن آدم میاد اینه که یک، استاندار استان کرمان با آگاهی و با چراغ سبز مقامات کشوری و مسئولان اصلی این کارها رو توی یه مدت چند ماهه کرده، و دوم این که همون سیاست سرگرم کردن مردم و بمباران خبری مردم در رابطه با بنزین تا مردم رو به مرگ بگیرن، تا مردم برای بنزین به تب راضی بشن و زیر بار افزایش قیمتی که دوست دارن اجرا کنن برن. حالا بحث اینه که آیا این قیمت چقدر خواهد بود، چگونه خواهد بود، آیا فقط افزایش قیمت رو ما در بنزین آزاد یا بنزین جایگاه‌ها داریم یا نه. تمام تلاش دولت اینه که چه با سیاست افزایش قیمت، چه با دستکاری کردن سهمیه‌های بنزین، یک جوری تعادل ایجاد کنه بین مصرف بنزین در کشور و تولید کشور، چون اینجوری با این روال، با این محاصره دریایی روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر واردات برای بنزین نشدنی، دولت توان اینو نداره و تلاششو میکنه این گپ رو تا جایی که میتونه کاهش بده. یه بخشش با افزایش قیمت بنزینه که قطع به یقین همه این اتفاقا و همه این خبرها به خصوص دیروز در کرمان به خاطر آماده سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت بنزین بوده، و مهمترینش اینه که دولت تمام تلاششو میکنه مردم از یک حد مشخصی فعلا بنزین مصرف نکنن، که اسمشو باید بذاریم همون جیره‌بندی بنزین، که جمهوری اسلامی غیر رسمی این رو اجرا کرده و مردم رو داره مجبور میکنه که بنزین رو از یه حدی بیشتر در تمام شهرهای ایران مصرف نکنه.
2: بر از سناتورهای دموکرات اینجا در کنگره آمریکا خواهان تحقیق و تفحص در خصوص همکاری نهاد آیس با دفتر مرتبط با جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن شدند. بر اساس این خبر که پیش از این منتشر شده بود، دولت آمریکا، نهاد مهاجرت آمریکا، اطلاعات مربوط به مهاجرینی که به گفته اونها غیرقانونی بودند، ایرانیانی که مهاجرین غیرقانونی بودند در آمریکا، اطلاعات مربوط به پرونده مهاجرت اونها رو به طور کامل با جمهوری اسلامی شریک کرده بود. جمهوری اسلامی سفارت نداره در آمریکا، اما دفتری موسوم به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحت سایه سفارت پاکستان در حال فعالیت هست، و گویا این نهاد آمریکایی این اطلاعات رو، اطلاعاتی که گفته میشه مربوط به 300 نفر از مهاجران ایرانی در آمریکا بوده، رو با این دفتر به طور مستقیم تبادل اطلاعات کردن. این مسئله باعث شده که این کیس تبدیل به یک نگرانی جدی بشه اینجا در واشنگتن در خصوص ابعاد حقوق بشری این اقدام، به خاطر اینکه میدونیم در طول یک سال گذشته گفته میشه حداقل 160 نفر از این ایرانی‌ها از خاک آمریکا اخراج شدن، و به طور کل گفته میشه 500 نفر از این افراد، ایرانی‌های مهاجر، همچنان در بازداشتگاه‌های مرتبط با آیس هستن، و تبادل این اطلاعات باعث میشه که در صورت اخراج اونها به ایران جان اونها در خطر قرار بگیره. حالا کنگره آمریکا وارد این پرونده شده، میدونیم پیش از این در دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی بود، و ورود قانونگذاران دموکرات به این مسئله میتونه اون رو جدی‌تر کنه. اینها ارسال نامه‌ای رو داشتن به بازداشتگاه مرتبط با آیس، و از اونها ریز تمام مکاتباتی که بین دولت آمریکا و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی وجود داشت رو درخواست کردن تا بر اساس اون تشخیص بدن که آیا واقعا این خبر درست هست، به رغم اینکه نهاد آیس اون رو به طور کامل انکار میکنه. تا به این لحظه، تا به اینجا، این تحقیقات در جریان هست و در حال بررسی هست. با این حال میتونه این رو تبدیل بکنه به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مهاجرتی حقوق بشری اینجا در واشنگتن.
3: این اجمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است، کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیتی مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان، و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
4: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیازدین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
3: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت به شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
5: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
3: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
6: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی، عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
3: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کمیل‌زاده، یروان.

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
3: یک دو سه، یک دو سه،
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا 1 سال.
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلوناست. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پابرجا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: آمریکایی ها اسکورت میکنن، کشتی ها رو از اونجا رد میکنن، ولی کشتی های رد میکنن که براشون ارزش مادی خوبی داشته باشه. اینکه آقای ترامپ میگه که تنگ تحت کنترل ماست، منظورش همون نفتکشی هست که رد میکنه، یعنی با هم حمایت از ناوهای آمریکایی. جمهوری اسلامی به اونها حمله نمیکنه، اگر هم حمله بکنه به اون نفتکشی حمله میکنه که داره رد میشه، آسیب میبینه و رد میشه در نهایتش. کاری که آمریکایی ها کردن که تعداد نفتکش در اختیار 60 فروند نفتکش دارن، از این ور تنگه نفت رو بار میزنن، اون ور تنگه تحویل نفتکش دیگه میدن و تقریبا در روز 8 میلیون بشکه نفت از اینجا رد میکنن. این کاری است که آمریکایی ها انجام میدن و اگر این آقای سخنگوی قرارگاه خاتم العالم بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره، الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن. اگر باید به جنگنده ها حمله کنن، باید به اونهایی که محاصره کردن بنادر رو حمله کنن، اما نمیکنن این کارو. یک بار یه هلیکوپتر آمریکا رو استاقات کرد و سمرش دیدن که چه شد. اینه که بله الان تهدید وجود داره، ولی از نظر ترامپ آن چیزی که مهمه در این مقطع عبور نفتکش هاست، تخلیه نفتی که در جهان انجام شده رو پر کنن و اجازه ندن که قیمت نفت یه حدی بالاتر بره. این مقطع آمریکایی فقط به این فکر میکنن و به این منطق هست که میگن تنگ در اختیار ماست، ولی بقیه موارد بسته است، رد نمیشه. یعنی اونقدر ریسک بالاست که رد نمیشه، ولی ارتش آمریکا اونقدر ارزشمند نیست که مثلا هر کشتی که قرار از اینجا رد شه رو ساپورت بکنن. روزانه 8 تا 9 تا 10 تا فروند کشتی رد نفتکش رد بکنن، دقیقاً اون نفتی که میخوان منتقل بشه رو منتقل میکنن و از نظر آمریکایی‌ها توی این مقطع همین کفایت میکنه. اینی که آقای ترامپ به اون اشاره میکنه، ولی سخنگوی قرارگاه خاتم العالم بیا به چیز دیگری داره پاسخ میده. یعنی اساسا با اینکه میدونه که این نفتی که آمریکایی‌ها میخوان رد میشه، داره اشاره میکنه به باقی کشتی‌هایی که رد نمیشن، که اصلا الان مسئله مهمی از نظر آمریکا نیست.
1: 19 مرداد ماه مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی عظمایی به فرماندهی نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طائب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شد. حسین طائب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاس و با مجتبی خامنه‌ای رابطه دیرینه دارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند. سازمان بسیج با رهبری طائب در اعتراضات 88 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در رأس بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه ای طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرماندهی پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد. در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم محسن رضایی مسئولیت طراحی، هماهنگی راهبردی و نظارت عملیاتی بر تمامی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. رضایی حالا قرار است یکی از نهادهای مهم امنیتی جمهوری اسلامی را رهبری کند. چیدن این چهره بر اساس حکم‌های مجتبی خامنه‌ای به جابجایی‌های رهبر طالبان حبت الله آخوندزاده شباهت دارد. رهبرانی که در خفا و دور از انظار عمومی فرمان‌های مهم صادر می‌کنند. خامنه‌ای و آخوندزاده فقط در غیبت مشابه هم نیستند. آنها در دو کشور همسایه در قالب حکومت‌های اسلامی جامعه را با قدرت اسلحه کنترل می‌کنند و در هر دو نظام نیز رهبران پنهان حلقه‌ای از افراد وفادار و نزدیک به خود را شکل دادن. حکم‌های رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه پاسداران در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده.
2: جزئیات تازه ای درباره احراز هویت دو جاویدنام انقلاب ملی به ایران اینترنشنال رسیده. اطلاعات دریافتی از دو منبع مطلع نشون میدن که ویدیوی منتشر شده از پیکرهای رها شده دو جاویدنام مقابل شهرداری فرمانداری شهر قدس تهران در شامگاه 18 دی ماه متعلق بوده به محمد رستمی و مهداد یعقوبی. بر اساس اطلاعات رسیده، محمد رستمی بعد از دیدن مهداد یعقوبی که هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفته بوده به کمک او رفته، اما خودش هم با شلیک ماموران جان باخته.
3: اینو
4: ما چی میگم؟
2: همکارم فرنوش فرج اینجاست در استودیو. یکی از تصاویر واقعا دردناک این دوره از اعتراضات رو دیدیم، پیکرهایی که رها شده بودن در خیابون در شهر قدس. حالا متوجه شدیم دوتا از هویت دوتا از پیکر این جاویدنام رو ما بهش پی بردیم و یه سری اطلاعات دیگه از اون شب خونین و ترسناک در شهر قدس.
5: دقیقا همینطوره ریحانه. ما بعد از کشتار و قتل عام ایران چند روز بعد ویدیوهایی از شهر قدس دریافت کردیم که نشون میداد که پیکرها رو تا بامداد 19 و بامداد 20 در خیابان‌ها رها کرده بودند و طبق گفته شاهدان عینی میگفتن که اجازه این که پیکرها رو از اونجا برداریم نمیدادن برای اینکه بتونن برای مردم رعب و وحشت ایجاد کنن. این ویدیو چند روز بعد از این زمان به دست ایران اینترنشنال رسیده بود و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده بود و نشون میداد که این چه وضعیتی این شهر قدس، به خاطر اینکه از بالای فرمانداری به همه شلیک مستقیم میکردن و کشتار شهر قدس بسیار جزء جاهایی بود که بسیار دردناک و ویدیوها و کشته شده ها و جاویدنامه‌ای که به ما از اونجا رسید بسیار زیاد بودش. در این ویدیو ما دو پیکر رو متاسفانه میبینیم، یکی با لباس قرمز و دیگری با لباس مشکی. لباس قرمز آقای محمد رستمی هستن که دو فرزند دارن، یه دختر 14 و یه پسر 5. ایشون کارمند بخش ترابری هواپیمایی ماهان بودن. زمانی که از سر کار برمیگشتن در شهر قدس مواجه میشن با مهداد یعقوبی که به پهلوی چپش شلیک شده بوده. زمانی که میخواسته به این مجروح کمک کنه به قلب خودش هم شلیک میکنن، در جا کشته میشه و همونجا یک تیر خلاص به سر مهداد یعقوبی هم میزنن و اون هم کشته میشه در اونجا، پیکرش رو رها میکنن. همسر آقای رستمی دنبال تماس میگرفته، تلفنشو جواب نمیداده، در خیابانها دنبالش گشته و آخر سر ساعت 12:30 شب تونسته بوده پیکرش رو در خیابون پیدا کنه، اما با مسائل امنیتی روبرو هستن. این رو متذکر بشم که خانواده ها بسیار تحت فشارهای امنیتی هستن، اجازه اطلاع رسانی ندارن. همونطور که پیشتر هم در مورد خیلی از جاویدنامه گفتیم، جمهوری اسلامی بهشون فشار میاره شهید اعلام کنن، بسیجی اعلام کنن یا امضا بدن که تروریست ها اونها رو کشتن. آقای مهداد یعقوبی 28 ساله بوده، دانشجوی نخبه PhD بوده، داشته دکتراش رو میخونده، به اعتراضات پیوسته بوده، در 1401 هم به اعتراضات پیوسته بوده. پیکرش رو نمیخواستن تو کهریزک خانواده پیدا کردن، نمیخواستن تحویل بدن و گفته بودن باید تعهد بدین، بگین که بسیجی بوده و تروریست ها کشتنش. خانواده نمیپذیرن، اما بالاخره چند روز بعد میتونن پیکرش رو تحویل بگیرن. در شرایط امنیتی خاکسپاری رو انجام دادن. در مراسم 40مشون قبلش یکی از اعضای خانواده رو احضار کرده بودن و تهدید کرده بودن که اگر در مراسم شعاری بدین دستگیر خواهین شد، بازداشت میشین. در روز مراسمش در بین مردم تعدادی از ماموران سپاه بودن که گفته بودن اگر که شعاری بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه حکومت بدین، دستگیرتون میکنیم، باید در سکوت باشه. اما این رو متذکر بشم که باز هم خانواده های داغدار و خانواده های جاویدان با شجاعت یاد اونها رو گرامی داشتن، شعارهای ضد حکومتی دادن و نذاشتن که خون اونها پایمال بشه و نشون دادن غیر از این که فرزندشون، نزدیکشون، همسرشون شجاع بوده و در این اعتراضات شرکت کرده، اونها هم یادش رو همونطور که لیاقتش رو داشتن حفظ کردن. این خانواده همچنان تحت شرایط امنیتی هستند و جمهوری اسلامی همچنان دست از سر این خانواده ها بر نداشته و ادامه داره، خیلی هاشون رو از حکم زندان میده، خیلی ها رو مغازه هاشون رو پلم میکنه و میگم همچنان این تهدیدها ادامه داره.
2: سپاسگزارم از توضیحات حضورت اینجا در استودیو. همکارم فرنوش فرجی و دایی جاویدنام طه سلیمانی هم با انتشار یک ویدیو در اینستاگرام از ابلاغ حکم پلمب فروشگاهش به دلیل نصب عکس خواهرزاده کشته شدهش خبر داده. طه سلیمانی 18 ساله بود، 18 دی 1404 در تهران با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی کشته شد.
6: دیروز صبح اومدن حکم پلمب فروشگاهمون رو دادن به خاطر اینکه عکس طه رو تو فروشگاهمون داشتیم. من نمیدونم واقعا خودم هم موندم چه جوابی بدم. 48 ساعت به ما فرصت دادن، یعنی تا فردا صبح، و نمیدونم یه عکس خواهرزاده من چرا باید 6 ماه تا 1 سال حبس داشته باشه که شما برمیگردیم به ما میگین این حرف. ما هم کسی رو نداشتیم باش در مورد این صحبت کنیم. اومدم پیش پدرم، اومدم سر مزار پدرم با پدرم صحبت کردم و هنوزم موندم شوکه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه، با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفته نیروی دریایی این کشور میتواند محاصره دریایی ایران را برای مدت نامحدود ادامه دهد. هگست که برای بازدید از یک مرکز آموزشی به پاناما رفته اضافه کرد آمریکا با جابجایی و جایگزینی چرخشی کشتی‌های جنگی میتواند این محاصره را ادامه دهد. و همچنین گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را رد کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده روند تشکیل نخستین نیروی ویژه چند دامنه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی را آغاز کرده. این یگان با نام گروه ویژه فالکون استرایک سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه را در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت.
1: ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه خبر داد که نخستین یگان پهپادی شهپادی تهاجمی خودش که چند ملیتی است و چند حوزه‌ای رو تشکیل میده و ملیت‌های مختلف کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس کشورهای خاورمیانه میتونن به این یگان بپیوندند و این یگان هم متشکل هست از پهپادهایی که در فراز آسمان پرواز میکنن، تهاجمی انتحاری هستند و شهپادهایی که هم روی آب حرکت می کنند و هم زیر آب. اسم این یگان تاسک فورس فالکون استرایک هست و پیش از این هم در ماه دسامبر سنتکام یک اقدام مشابهی انجام بود و یک یگان دیگر تشکیل داد به نام تاسک فورس سکورپیون استرایک. اون یک یگان آزمایشی بود، هرچند که بعدتر ازش در عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی استفاده شد و به نظر می رسه این یگان نسخه کامل تر اون باشه و در حوزه‌ها مختلف در آسمان، روی آب، زیر آب، همه اینها فعالیت‌های تهاجمی داشته باشن پهپادها و شهپادها و اینکه ملیت‌های مختلف هم بتونن بپیوندند. علاوه بر این خبر دیگری که از سمت وال استریت جورنال آمد و به پنتاگون مربوط میشه بحث جایگزینی ناو هواپیمابر لینکلن هست که از ماه نوامبر عملیات خودش رو آغاز کرده، از ماه ژانویه به خاورمیانه آمده و از اون زمان تا الان در خاورمیانه است. در 200 روز گذشته خدمه این ناو هواپیما بر سربازان، بیش از 5000 سرباز آمریکایی نتونستند پا روی خشکی بگذارند. 200 روزه که این ناو نتونسته پهلو بگیره و از این منظر بسیاری از بد بودن شرایط روحی خدمه این ناو هواپیما بر صحبت کردند یا راجع به لوازم و اقلام ضروری که مورد نیاز هست برای زندگی هر روزه در این ناو هواپیما بر قرار هست که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن جایگزینش بشه که اون هم از چند هفته پیش کار خودش رو در شرق دور آغاز کرده و در روزهای گذشته در تنگه مالاکا مشاهده شده. همزمان آقای هگست وزیر جنگ گفته که ایالات متحده توانایی این رو داره که محاصره دریایی رو تا هر زمانی که لازم باشه نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرنا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاهو زیرک در مشهد بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل گشته. بازداشت شاهو زیرک ظهر روز چهارشنبه 21 مرداد توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته و تاکنون خانواده از او خبری ندارد. شاهو پدر دو فرزند است. مرتضی عرب خراسانی با گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. به گزارش هرانا و از قول یک منبع مطلع، بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده و تهدید کردند در صورت پس گرفتن اظهارات قبلی به انفرادی منتقل خواهد شد. سازمان حقوق بشر هنگاو گزارش داد نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی در بانه به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند. در جریان این تیراندازی یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت موسی زیباپور با شلیک مستقیم کشته شد. بر اساس این گزارش این کولبر که متأهل و پدر 3 فرزند بوده روز پنجشنبه 22 مرداد هدف گلوله قرار. روسیه های تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جازان عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی ها اعلام کرده این حمله با استفاده از دو پهپاد انجام شده و در واکنش به آنچه نقض حاکمیت یمن از سوی عربستان خوانده شده صورت گرفته.
2: تایید کردند که با دو پهپاد انتحاری منطقه جازان را هدف قرار دادند. تأسیسات آرامکو در این منطقه در جنوب غربی عربستان سعودی رو میدونیم که به هر حال این تأسیسات بسیار برای عربستان حیاتی هستند، مهم هستند. به هر حال خود جازان به تنهایی و آرامکو در اون منطقه روزانه بیش از 400 هزار بشکه نفت تولید میکنه و حوثی های تحت حمایت سپاه پاسداران عمدن در 4 روز گذشته 2 بار اون منطقه رو هدف قرار دادن. حمله اخیر در واقع در روز یک شنبه بود با یک پهپاد انتحاری. در اون زمان عربستان سعودی در مورد حمله به هر حال گزارش‌هایی رو منتشر کرد، اون رو تایید کرد که آتش سوزی هایی به بار آورده، گفته بود که تونستن اون رو کنترل بکنن، خسارات جانی نداشته. اما در رابطه با این حمله جدیدی که این شبه نظامی در واقع حوثی، این مقام حوثی بهش اشاره کرده، هنوز عربستان واکنشی نشون نداده. اما این حمله دقیقاً در شرایطی اتفاق افتاده که امروز شورای امنیت سازمان ملل بررسی کرد این تشدید حملات حوثی ها رو. میدونیم که از 20 ژوئیه به بعد بیش از 10 بار به تنهایی حوثی ها هم کشتی های تجاری رو هدف قرار دادن که وابسته به عربستان سعودی هستش و همین که خاک عربستان سعودی رو هدف قرار دادن. ضمن این که در کنار اون حملات بسیار مرگباری هم به خود یمن در مناطق تحت کنترل دولت یمن هستش، دولتی که نزدیک به عربستان هستش، انجام دادن. در تمامی این صحبت‌هایی که امروز می‌شنیدیم از نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت، همه اونها مسئولیت این حملات رو، اقدامات حوثی‌ها رو به هر حال متوجه سپاه پاسداران کردن، با توجه به اینکه به هر حال حوثی‌ها، سپاه پاسداران از طریق حوثی‌ها به دنبال ناامنسازی تنگه باب المندب هستش. بسیار در این رابطه صحبت شد، اشاره شد به اینکه حوثی‌ها به حملات برون مرزی خودشون رو دارن افزایش میدن، تأسیسات انرژی رو از قصد هدف قرار میدن که تأثیر داشته باشه بر بازار انرژی جهانی، مسئله‌ای که میتونه تأثیر بسیار مخربی برای کل جهان داشته باشه. اشاره شده به اینکه عمدن حوثی‌ها دارن کمپ‌های آوارگان رو در یمن هدف قرار میدن، نیروهای نظامی یمنی رو هدف قرار دادن، موقعیت در واقع دولت یمن رو در مناطقی که نزدیک به تنگه باب المندب هستش به خطر میاندازن، خصوصا اشاره شد به حملاتی که به بندر مخاش شده. با این وجود به نظر نمیرسه که به هر حال حوثی ها تمایلی داشته باشن به اینکه حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی کاهش بدن. با این حال هنوز عربستان در مورد این حمله جدید واکنشی نشون نداده.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار غیر نظامیان کشته و زخمی شده در اوکراین در ماه ژوئیه به بالاترین سطح ماهانه از مارس 2022 رسیده. مأموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داد در صورت توقیف کشتی‌های روسیه از سوی کشورهای غربی، مسکو اهداف پاسخ خود را مستقلاً انتخاب خواهد کرد. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد جرد کوشنر هفته آینده به اسرائیل سفر می‌کند تا با بنیامین نتانیاهو با پیشبرد طرح خلع سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش حماس 2 هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرد، اما نتانیاهو با بخشی از آن مخالف است. یک رزمایش نظامی در آلمان به آزمونی برای آمادگی ارتش آمریکا در برابر جنگ پهپادی تبدیل شده. نیروهای اوکراینی با پهپادهای شناسایی و تهاجمی در سناریوی شبیه سازی شده چندین بار نیروها و خودروهای زرهی آمریکا را شناسایی و از میدان خارج کردند. این رزمایش شکاف میان تجربه اوکراین و آمادگی آمریکا در برابر تهدید پهپادی را برجسته کرد.
3: چند ماه پیش در کشور آلمان یک رزمایشی برای آموزش و ارزیابی نیروهای ارتش آمریکا برگزار شد که از نیروهای اوکراینی هم استفاده شد تا تجربه آنها از جنگ‌های پهپادی با روسیه هم وارد سناریو بشه. اما طبق آخرین گزارش هایی که از این رزمایش منتشر شده، نیروهای آمریکا در برابر نیروهای اوکراینی شکست خوردند. اما هدف اصلی این رزمایش تمرین عملیات زمینی در شرایطی نزدیک به جنگ واقعی و بررسی توان نیروهای آمریکایی برای مقابله با تهدیدهای جدید به ویژه پهپادهای کوچک و پهپادهای کوتاه برد بودش. در این عملیات حدود 3500 نیروی آمریکا عمدتا تیپ زرهی لشکرگی کم سوار نظام و در مقابل پهپادهای کوچک اوکراین در نقش دشمن فرضی حضور داشتند. در جریان این عملیات پهپادهای شناسایی موقعیت خودروها و نیروهای آمریکا را پیدا می‌کردند و بعد پهپادهای مجهز مواد منفجره وارد عملیات می‌شدند. سرعت شناسایی این پهپادهای اوکراینی انقدر بالا بود که نیروهایی که از این عملیات خارج شده بودند مجبور شدن دوباره وارد سناریو بشن. خب نتیجه این رزمایش نشون میده که تجربه چند سال جنگ واقعی اوکراین به نیروهای این کشور مهارت قابل توجهی در استفاده از پهپادهای کوچک رو داده، مهارتی که حالا برای ارتش آمریکا هم اهمیت پیدا کرده.
0: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irointel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irointel.com، پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاطر بودن بیا واقعا به حرفی که میزنه باور بره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین،
9: بعضی از جایگاه ها اصلا بنزین ارائه نمیده، بسته است.
10: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
1: و قطع بر در بخش های خانگی و صنعت.
11: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
1: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
12: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
13: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
14: امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
15: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
16: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
17: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
18: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
19: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

اصلا آتش بسی شکل نگرفت که بخواد ادامه داشته باشه. رفتن یک تفاهم نامه دو طرف به صورت غیر حضوری در ابتدا امضا کردند. پاکستان هم بعدن رفتن در سوئیس اونجا صحبت هایی را انجام دادند.

0: و بعد وقتی هم که متوجه شدن دیگه به اون حد تاثیرپذیری حملات رسیده، متوقفش کردن. ایالات متحده هم که با قدرت آن گونه که آقای ترامپ داره میگه یک دیوار فولادی در تنگه هرمز ایجاد کرده که نتیجه شو داریم در کف بازارهای تهران میبینیم و مرتبا مردمی که دارن از نبود کالاهای اساسی صحبت میکنن، حقوقهایی که پرداخت نمیشه، کارگرانی که حقوقاشون را نگرفتن، نفتی که جمهوری اسلامی نتوانسته است هفته ها صادر بکنه. اینها صحبت هایی است که خودشون دارن مسئولین جمهوری اسلامی میکنن. این مقام های آگاهی که رویترز و خبرگزاران میرن باهاشون صحبت میکنن به اندازه کافی آگاه نیستن، یا به گونه دیگری دلشون میخواد که این خبرها رو منتشر بکنن بعد به نقل از رویترز در خبرگزاری های داخلی بگن. مشکل اصلی که اصلا این مذاکرات هیچ زمانی نمیتونه شکل بگیره اینه که در طرف آمریکایی مشخصه که کی داره صحبت میکنه. آقای ترامپ، آقای مارکو روبیو، که اتفاقا آقای مارکو روبیو در این زمینه مذاکرات با جمهوری اسلامی خودش رو کمی کنار کشیده، بیشتر آقای ونسن سابقه و نمایندگان آقای ترامپ در ایران همه دارن صحبت میکنن. این همه صدایی که در ایران وجود داره و از بین از سمت مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره، از کسی که تنها مقامش این هستش که مجتبی خامنه ای دامادش بوده، حداد عادل که یک شخصی که یک فرهنگستانی داشته در جمهوری اسلامی که از طریق اون میتونسته برای خودش منافع مالی رو کسب بکنه، تا فرماندهان پیشین جمهوری اسلامی که فرماندهان سپاه پیشین جمهوری اسلامی که بازنشست شدن، تا کسانی که مجری صدا و سیما هستن، اینا همه دارن راجع به تنگه هرمز و توافق و مذاکرات و اینا صحبت میکنن. عباس عراقچی هم که هر از چنگایی که بهش فشار میادش از سوی گروهایی که حالا کمی تندتر از خود عباس عراقچی هستن، میاد یک توییت میزنه الان که آقای قالیباف گویا اشتراک که چت جی پی تیش تموم شده دیگه خبری از توییت هاش نیست. بنابراین وقتی که این همه صدایی در جمهوری اسلامی وجود داره اصلا نمیشه با اینا صحبت کردش. احتمال هم داره که وضعیت به همین شکل باقی بماند و دودش فقط در چشم جمهوری اسلامی خواهد رفت و متاسفانه مردم ایران.
1: پس از پایان کشتار دیما آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانیاش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی هراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بحبوحه باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز نهم اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجر مینا رو تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه، البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای تر نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن، نگرانی امنیتی از این که مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه. میدونید که نابرابری در این سالها به تدریج در ایران رو به رشد بوده و نابرابری نمایشی و اظهاری هم مزید بر علت شده و بیشتر در چشم مردم میاد که نابرابری چقدر عظیمه. یکی از منشأهای این نابرابری وجود یاران هاست که معمولا طبقات بالا بیشتر از این یاران ها استفاده میکنن و شاید مهمترینش اتفاقا یاران های سوخت باشه. تحقیقات خود سازمان های دولتی نشون میده که دهک های درآمدی بالا چند برابر دهک های پایین از مواد سوختی استفاده میکنن، بنابراین قیمت ارزون و دادن یارانه به این معنی است که اونا بیشتر بهره میبرن تا طبقات پایین. و به علاوه بخشی از فشار زندگی طبقات پایین غیر از هزینه مربوط به غذا که بیشتری میزان تورم رو داشته، ناشی از هزینه های سوخت و انرژی است که برای کار به کار میره و در نتیجه فشار رو بر اونها مضاعف میکنه و در نتیجه میشه حد زد که افزایش قیمت عامل های سوخت و انرژی باعث نابرابری بیشتر هم خواهد شد. آمار

0: جهتی هم گواهی مطلب هست. مکانیزم های توزیع این یارانه ها هم نشون دهنده چنین وضعیتی است. بنابراین مادام که به این شکل این یارانه ها داره توزیع میشه و قیمت های واقعی وجود نداره و برای حمایت از کسانی که ممکن با قیمت های واقعی صدمه ببینن تدبیری نباشه، طبیعی که نابرابری ها افزایش پیدا کنه.
1: این کامیونه رو میبینین؟ یه کامیون معمولی کترینگ غذا و وسایل که وسایل غذا و پذیرایی رو میبره پای هواپیما. اما این یکی یه ماه پیش تو فرودگاه آنکارا یه مسافر ویژه داشته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. بریم ببینیم پشت پرده عملیات امنیتی نجات ترامپ در فرودگاه آنکارا چی بوده.

0: یه تصویر عادی که حالا معلوم شده پشتش یه عملیات ویژه در جریان بوده. ترامپ 8 ژوئیه برای شرکت در نشست سران ناتو رفته بود ترکیه با هواپیمای جدید 747ش که قطر بهش هدیه داده بود. اما موقع برگشت ترامپ گفت به یاد قدیم ندیما میخوام با هواپیمای ایرفورس وان قدیمیم برم بریتانیا. همونطور که دیدین رفت، سوارم شد و بای بایم کرد. اما بلا فاصله و وقتی خبرنگارا منتظر بودن که سوار بشن، ترامپ و مخفیانه از هواپیما پیاده میکنن و سوار اون کامیون کیترینگی که پشتش بوده میکنن و به هواپیمای سوم منتقل میکنن، هواپیمای C-32A که نسخه نظامی بوینگ 757. خبرنگارا و بعضی مقام‌های آمریکا هم سوار ایرفورس وان میشن، غافل از این که ترامپ تو هواپیما نیست. هر دو هواپیما تو پایگاه RAF میلدنهال بریتانیا فرود میان. اینجا برعکس کاری که تو آنکارا کرده بودن رو انجام میدن، یعنی ترامپ رو از C-32 منتقل میکنن به ایرفورس وان و اونجا هم باقی نقشه رو اجرا میکنن. ترامپ از ایرفورس وان پیاده میشه، انگار نه انگار که خبری بوده. تو بریتانیا ترامپ این بار سوار همون هواپیمایی که قطر بهش هدیه داده بود میشه و برمیگرده آمریکا. حالا که یک ماه از این ماجرا گذشته، جزئیات این عملیات بیرون اومده. اما دلیل این کار رو از زبون خود ترامپ بشنوین.
1: من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید.
0: ترامپ همزمان که تو ترکیه بود دستور حملات تلافی جویانه به سپاه رو داده بود. تنش در اوج خودش بود. وال استریت جورنال حالا میگه اسرائیل به آمریکا هشدار داده بوده که سپاه قصد داره هواپیمای ترامپ رو با موشک‌های دوشپرتاب زمین به هوا بزنه. ادعایی که هنوز از سوی آمریکا و یا اسرائیل تایید نشده. اما اینطور عملیات‌ها برای بعضی از رؤسای جمهوری دیگه آمریکا هم سابقه داشته.
2: بار غیر معمولی نیست، هرچند برای دقیقاً چنین سناریوی نمونه یادم نمیاد، اما قبلا هم اتفاق افتاده، مثلا سفر کلینتون از هند به پاکستان. سناریوهای مختلفی طراحی میشه تا اطلاعات تا جای ممکن محرمانه بمونه و مطمئن بشن چیزی درز نمیکنه.
0: ترامپ تا حالا از حدوداً 5 سوء قصد جدی سالم بیرون اومده. اگه این تهدید واقعی بوده باشه، عملیات آنکارا احتمالاً ترامپ رو از یه تهدید جدی دیگه هم محافظت کرده. سناریویی به کارگردانی سرویس مخفی آمریکا با حضور 3 هواپیما، 1 کامیون کیترینگ و 1 رئیس جمهور خونسرد.

پیام‌آوران مرگ در فهرست انتصاب‌های مجتبی خامنه‌ای. مشاور رهبر غایب می‌گوید تهران آماده حمله برای شکستن محاصره برادر است.

0: درود بر شما. این روزها که به نظر میرسه که خبر خیلی بزرگی در خاورمیانه در جریان نیست و چیزی جز همون حملات محدودی که از طرفین از سمت حوثی ها در باب المندب دریای سرخ یا از سمت جمهوری اسلامی در تنگی هرمز یا چیز شبیه این وجود داره، اما مجموعی از اقدامات، اظهار نظرها در هر دو سمت در حال اجرا، انجام و گفته شدن هست که این پیام رو به ما میده که اتفاقی بزرگ در شرف وقوع هست، شاید جنگی بسیار بزرگتر از آن چیزی که در همین چند ماه گذشته شاهدش بودیم. روند بسیاری از این اتفاقها نشون میده که این تحولات بسیاری از اونها اساساً موازنه سیاسی و نظامی خاورمیانه رو داره غیر میده، به نحوی که برای ما یادآور مجموعی از این پیمانها، ائتلافها، دشمنیها شبیه روزهای منتهی به جنگ جهانی دوم هست. اینکه وسط یک همچین درگیری، یک ائتلاف نظامی که شبیه پیمان دفاعی ناتو هست بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، سه تا از قدرتمندترین کشورهای مسلمان شکل بگیره و هدف اصلی اونها در این مقطع جمهوری اسلامی و نیابتی هاش باشه و در آینده میتونه به عنوان یک ائتلاف دفاعی حتی مثلا جلوی اسرائیل هم حتی کار بکنه، این نشون میده که چیز بزرگی در خاورمیانه در حال تغییر هست. که سرانجامش به کجا میرسه این ائتلاف نمیدونیم. اینکه چند کشور دیگه به اون خواهم پیوست، بسیار بعید و عجیب نیست که در ادامه مسیر همین ائتلافی که الان بهش تحت عنوان پیمان مکه میگن، فردا کویت، بحرین، امارات متحده عربی، مصر، حتی اینها همه یکی پس از دیگری به او، به حتی عراق به او بپیوندند و شما شاهد خاورمیانه دیگر باشی که اسرائیلی ها فرض کنید متعاقب اون نیازمند این خواهند شد که اونها هم برای خودشون در منطقه ائتلافی دیگر بسازند و برای مؤتلف شدن با اسرائیل چه کشوری بهتر از ایران. هر چه که میگذره اتفاقهایی در منطقه و خاورمیانه میفته که برای آمریکایی ها، برای اسرائیلی ها ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و انتقال حکومت به نماینده واقعی مردم ایران بیشتر احساس میشه. منافع آمریکا و اسرائیل هر روزی که میگذره به مردم ایران نزدیکتر میشه. جمهوری اسلامی در تدارک چیزهایی هست که شاید آمریکایی‌ها اصلا تا همین چند وقت پیش بهش فکر هم نمی‌کردن. اینکه رئیس جمهور آمریکا در کشور همسایه ما ترکیه که عضو ناتو هست مجبور بشه که از هواپیمای اختصاصی خودش با این کامیون حمل مواد غذایی بیاد و فرار کنه و سوار یه هواپیمای دیگه بشه و مخفیانه پرواز بکنه، اتفاقی از جنس همون چیزی است که در روز 11 سپتامبر رخ داد که جورج بوش نمیتونست جایی در آمریکا فرود بیاد و دنبال یه جای مخفیگاه میگشت در آمریکا که بره اونجا و 24 ساعت رو اونجا سپری کرد تا بتونه برگرده به دفتر کار خودش در کاخ سفید. از اون روز تا الان آمریکایی‌ها در چنین موقعیت قرار نگرفته بودند، ولی بالاخره الان دارن می‌بینند که دشمنی که شاید اونقدری که تصور می‌کردند بزرگ تصورش نمی‌کردند، اونقدر توحش ناشی از شکل حکمرانی این حکومت رو متوجه خودشون نمیدونستن. همین اشتباهی که آمریکایی‌ها فکر می‌کنم در ابتدای شکل داعش هم کرده بودن که فکر می‌کردن نهایتاً اتفاقی محدود به سوریه و عراق هست و تا یکی پس از دیگری شروع کردن به کشتن فرض کنین اتباع غربی و از اونجا به بعد فهمیدند که چه درد بی درمانی هست داعش و الان می‌فهمند که چه درد بی درمانی هست این اسلام سیاسی که اگر نتونی بنشونی سر جاش، نتونی مهارش کنی، نتونی جمعش کنی، نتونی از بینش ببری، میاد که از بینت ببره. جمهوری اسلامی الان شرایط موازنه در منطقه بعد از این حملات پیاپی و آمریکایی ها حمله میکنیم و میزنیم به اینجا رسیده که آمریکایی ها الان مقدار مشخصی نفت رو از خاورمیانه عبور میدن. الان بر طبق آماری که منتشر کردن حدود 60 نفتکش رو کپلر منتشر کرده که آمریکایی‌ها در اختیار گرفتن، یعنی به آمریکایی‌ها کمک می‌کنن که نفت رو از این ور تنگه ببرن اون ور تنگه. با حمایت ارتش آمریکا کشتی های آمریکایی ساپورتشون میکنن، جنگنده ها از بالا از دریا حمایت میکنن، این نفتکش ها رد میشن. حالا ممکنه بعضیاشون هم مورد حمله هم قرار بگیرن، اگر حالا اصابت هم کرد ممکنه خسارتی هم بزنه، اما اینجا به جایی انجام میشه. اون وره تنگه در دریای عمان میان این نفت رو تحویل نفتکش های میدن که اونا حاضر نیستن ریسک کنن و بیان وارد تنگه هرمز بشن در این شرایط پرخطر. حدوداً روایتی که الان منتشر شده حدوداً 8 میلیون بشکه میگن در روز به این شیوه آمریکایی‌ها منتقل میکنن. شاید الان تنگه هرمز رو نگاه بکنید ببینید که روزانه 6 تا 8 تا 10 تا نهایتش کشتی بیشتر رد نمیشه در مقایسه با قبل از جنگ که 110 کشتی در روز مثلا رد میشد، هیچی نیست. اما همین 5 6 تا داره نفت عظیمی رو جابجا میکنه، بخش مهمی از مشکلات امروز بازار انرژی تامین میکنه. به همین خاطر هم هست که با وجود بسته بودن تنگه هرمزی که ادعا میکنند و محاصره بندر جمهوری اسلامی که همین 1.5 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رو از مدار خارج کرده، عملا قیمت نفت مثلا به مرز 90 دلار نمیرسه. پس نفت داره منتقل میشه به شیوه هایی، به همین شیوه هایی که میبینید. آمریکایی ها میتونن این شیوه رو ماها ادامه بدن. الان اون خطری که متوجه اونها بود که اگر ما محاصره کنیم بنادر تنگه هم بسته میشه و فشار به بازار جهانی میاد، دیگه خیلی معتبر نیست. نفت داره تقریبا منتقل میشه در حدی که میتونه قیمت جهانی نفت رو زیر 90 دلار نگه داره و جمهوری اسلامی بنادرش در محاصره است. این محاصره بنادر، این اتفاقی از جنس آن چیزی که تا الان حکومت تجربه کرده نیست. این اون تحریم ها نیست که شما فکر کنید که دور میزنیم و نمیدونم با این بر معامله میکنیم و اون بر. 90% درآمد ارزی جمهوری اسلامی از اینجا تامین میشه. نفت نمیتونه بفروشه، درآمدی نداره. صادرات جمهوری اسلامی بخش عظیمیش از اینجا تامین میشه. حتی اگر بشه بخشی از اون صادرات رو به شیوه های دیگه مثلا مسیر زمینی انجام داد، بر طبق همون برآوردی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته سالانه 18 میلیارد دلار سالانه 18 میلیارد دلار هزینه بیشتر باید پرداخت بشه برای اینکه این صادرات رو بتونی با روش‌های دیگر جایگزین کنی. تازه همش رو هم نمیتونی جایگزین کنی، اصلا ظرفیت شبکه ریلی و جاده‌های ترانزیت جمهوری اسلامی در این حد نیست که بشه این در واقع مسیر کشتی‌ها رو و بنادر رو، انتقال از بنادر رو جابجا کنی. شرکت‌هایی که الان باید صادر کنند انبارهاشون در حال پر شدن هست. مواد اولیه که باید وارد بشه یا وارد نمیشه یا به چند برابر قیمت وارد میشه. مزیت رقابتی این شرکت ها از بین میرن. این محاصره فقط میلیاردها دلار صدمه به جمهوری اسلامی نمیزنه. میلیون ها که شاید اغراقه، ولی حداقل در حد میلیون شاید شغل رو به مرور از بین میبره. شرکت های کوچکی که پس از دیگری خط تولیدشون دارن میخوابونه. خبرهایی دادن شرکت هایی که 50 نفره 60 نفره فعلا گفتن که برید خونه هاتون، انبارها پره، چیزی صادر نمیشه، مواد اولیه نمیاد. حتی بعد از مثلا زدن فولاد مبارکه، قطعاتی که حالا با اون فولاد اون منطقه درست میشد الان بسیارشون تحویلشون مثلا ماها طول میکشه. همه چیز متأثر از محاصره بنادر هست. محاصره بنادر امری نیست که جمهوری اسلامی بتونه ماها تحملش بکنه. بسیاری از صدمات ناشی از محاصره بنادر رو خود مقام های جمهوری اسلامی افشا کردن، لو دادند. اون روزی که تفاهم نامه داشت امضا می شد، همین مقام هایی که می خواستن به بقیه بخش های حکومت توضیح بدن چرا این تفاهم نامه خوبه، داشتن میگفتن که این اون موقع نزدیک یک ماه بنادر محاصره بود، داشتن میگفتن که این مثلا محاصره بنادر کمر ما رو شکونده و این اتفاقات رخ داده. لیستی از اتفاقاتی که ناشی از محاصره بنادر بود و یکی پس از دیگری خودشون افشا کردن، چون فکر میکردن که از اون مرحله گذشتن. و الان آمریکایی ها میدونن که تا چه حد این محاصره موثره، به کجاها لطمه میزنه و چرا جمهوری اسلامی نمیتونه با وجود محاصره بنادر ادامه بده. دفعه قبل هم آمریکایی‌ها می‌دونستند، اما اون موقع آمریکایی‌ها خودشون هم محتاج بازگشایی تنگه هرمز بودند. الان تنگه هرمز مسئله‌اش رو در سطحی حل کردند که میتونند ماها تحملش بکنند و ماها، همینجوری که امروز آقای هگزت گفت، وزیر جنگ آمریکا گفت، ما این محاصره بنادر رو میتونیم به مدت نامحدود ادامه بدیم. ترامپ در روزهای اخیر بارها و بارها تاکید کرد بر روی صدماتی که متحمل میشه جمهوری اسلامی، پولش نابود میشه، اقتصادش نابود میشه و طبیعتاً انفجاری از درون رخ میده، فشاری از داخل کشور. دیگه این بار نه فقط مخالفان حکومت، حتی بخشی از طرفداران حکومت، چون این حکومت رو مسئول از بین رفتن تفاهم نامه میدونن بعد از حمله به تنگی هرمز، دارن میگن که تو مسئول این اتفاق هستی و باید یه کاری انجام بدیم. این فشار از هر طرف داره به جمهوری اسلامی وارد میشه و جمهوری اسلامی میدونه که خیلی زود شاهد اتفاق بزرگی در داخل کشور خواهد بود. به همین خاطر راه حلی که این روزها مشاوران مشتبه خامنه‌ای یا دیگر مقام های جمهوری اسلامی، نماینده های مجلس، آقای مرتبط دارن پیشنهاد میدن اینه که جمهوری اسلامی باید برای دو اتفاق آماده بشه. اول مواجهه با و اعتراض بزرگی در جامعه ایران که ابعادش احتمالاً از دیماه بزرگتر خواهد بود و باز هم به گفته خیلی از اینها احتمالاً نیروی کشدار این حکومت که در دیماه آن جنایت بزرگ را رقم زد، این بار بخشی از اونها احتمالاً تمرد خواهند کرد و چون واقعاً حکومت رو خیلی از اونها مسئول وضعیت کنونی میدونن بعد از اتفاقاتی که پشت هم رخ داد، به خصوص پس از نقض تفاهم‌نامه از سمت جمهوری اسلامی. اتفاق دومی که حکومت باید برای اون مواجه بشه، آماده بشه، حمله برای باز کردن محاصره دریایی هست، کاری که الان دارن در یمن میکنن به کمک حوثی‌ها که باب المندب ببندند، با گروه‌های عراقی وارد گفتگو شدند که سلاحتون تحویل عراق ندین، با حزب الله لبنان وارد گفتگو شدند که در مقابل خلع سلاح مقاومت کن، سوریه رو تهدید کردند، سوریه رو که اگر شما بیای به برای خلع سلاح حزب الله کمک بکنی به اسرائیل، کمک بکنی به دولت لبنان، ما به کشور تو حداقل 100 هدف در سوریه حمله خواهیم کرد، حتی کاخ ریاست جمهوری سوریه. یعنی مجموعی از این عملیات نشون میده که جمهوری اسلامی معتقده اگر آمریکایی ها حمله هم نکنند، او باید حمله کنه برای باز کردن همین محاصره دریایی و سازوکاری داره در بیرون آماده میکنه، در داخل هم داره گروهی رو آماده میکنه برای اینکه بتونند با اتفاق شبیه دیماه جلوی موج بعدی اعتراض مردم ایران رو بگیرند. انتصاب هایی که در روزهای اخیر مشتبه خامنه‌ای در واقع به نامش منتشر شده که من حالا در بخش بعدی بیشتر در موردش حرف میزنم، دقیقا در راستای این اهداف است. یک بخش کوچکی از صحبت‌های ترامپ رو در مورد جمهوری اسلامی و این وضعیت بشنویم، برمیگردم.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: بله، این کاملا درسته که الان شاید بگم که کشتی های زیادی رد نمیشن. اما از منظر آمریکایی ها، چون اونها باید با هزینه زیاد با ناوهاشون به خطر انداختن تجهیزاتشون، سربازانشون، این کشتی‌ها رو رد بکنند، آن چیزی رو رد می‌کنند که براشون مغروم به صرفه است و چیزی که از نظر آمریکایی‌ها جز نفت ارزش این وضعیت رو نداره. در مقطع کنونی اونها متمرکز روی انتقال نفتن تا این روزها سپری بشه، این وضعیت سپری بشه تا اونها آماده بشن برای مرحله بعدی. کاری که آمریکایی‌ها می‌کنند فشار سنگینه، همونجوری که عرض کردم، اقتصادی هست و در این حال طرح‌های نظامی به روز میشه، ادوات نظامی فراوان ساخته میشه، اسرائیلی ها دارن خودشون رو مجهز میکنن هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ ادوات. همین امروز خبر اومد که وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که هزاران تن تجهیزات جدید که همگی مرتبط هستند با عملیات زمینی، زمینی رو اسرائیل خریداری کرده، وارد کرده، منتقل کرده به ارتش، از خودروی زرهی گرفته تا نمیدونم بولدوزر، هر چیزی که نیروی زمینی احتیاج داره برای یک عملیات بزرگ رو آماده کرده، با توجه به اینکه اسرائیل بخش عظیمی از عملیاتش رو در غزه به پایان رسونده و اساساً در غزه مانع بزرگی وجود نداره برای مقابله و در سمت لبنان هم اونجا توافق با حزب الله لبنان، توافق با دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله لبنان در حال پیشرفت است و اونجا هم شاید نیازی نداره. میشه گفت که تجهیز نیروی زمینی برای مواجهه با اتفاقاتی داره انجام میشه که احتمالاً از کرانه باختری داره رخ میده. یعنی هر طرف که شما نگاه میکنید، از پیمان مکه گرفته که بین عربستان و سعودی، پاکستان و ترکیه داره انجام میشه، تا آماده سازی آمریکایی ها، تا اسرائیلی ها، همه دارن آماده میشن برای اون اتفاقی که همه معتقدند به زودی رخ خواهد داد. مشتبه خامنه ای در همین چند روز گذشته یک سری انتصاب انجام داد، جدا از جا به جایی ذوالقدر با محسن رضایی که اینم خودش دیگه طنز خیلی بزرگی هست که نشون میده چقدر این حکومت دوچار ضعف اعتماد به نیروهای اطرافش هست، که یه آدمی با قابلیت محسن رضایی فقط صرفاً به این که اعتماد الان داره که چش و گوش مشتبه خامنه یا نمیدونه حالا وجود داره یا وجود نداره میتونه حرف بزنه یا نه، اما به هر حال اون مجموعه‌ای که دارن تحت عنوان مشتبه خامنه‌ای از اونجا هدایت میکنند، چش و گوششون همین محسن رضایی الان هست و از حیث اعتماد آدمی نداره حکومت که بسیار معتمدش باشه که بتونه اونو در شورای عالی امنیت ملی اونجا مستقر کنه و دارای قابلیت توانمندی حداقل در حد علی لاریجانی و شمخانی باشه. یعنی وقتی که ذوالقدر تامین نمیکنه خواسته های او رو، او به کسی مثل محسن رضایی میرسه و این خودش نشون میده که یه فردی که سالهاست که دستمایه طنز مردم هست به خاطر حرفهای بی حساب و کتاب بی پشتوانه‌ای که زده و استدلالهای ضعیف و سخیف، او رو میذاره اونجا تا یک فردی مطمئن از نظر او ولو این که با سطح توانمندی بسیار پایین، قابلیت بسیار نازل که هر بار خودش در انتخابات عرضه کرد، اون بخش نخبگانی جامعه جز تمسخر او کاری نکرد، او رو میذاره در اون مقام. یعنی این دستای خالی این حکومت رو به طور کامل نشون میده. بقیه انتصاب ها که عموما جایگزین نفرات کشته شده در جنگ شدند، چه در بخش زیاد نیروهای مسلح، چه در بخش فرماندهی سپاه مشابهش، همگی و به خصوص اون رئیس طائب که برای سازمان بسیج اونجا گذاشتن، عملا همه اینها در خدمت این هست که حکومت جمهوری اسلامی در داخل کشور آماده کشتار باشه و در بیرون کشور برای یک جنگ تازه سازوکارش رو آماده بکنه. علی خامنه ای شاید در روزهای پایانی عمرش هنوز ملاحظاتی میکرد، کمی مذاکره کمی جنگ، امید داشت به این که با تهدیدی که با منطقه رو با آتش میکشیم، نمیدونم با گفتن این که اگر مردم بیان تو خیابون نمیدونم اونها رو میکشیم، جلوی اتفاق اون اصلی رو بگیره، اتفاق بزرگ رو بگیره. اما امروز توانمندی حکومت در همه زمینه ها تحلیل رفته. اون جنگ 40 روزه، بعدش جنگ 13 روزه، بعدش الان این محاصره بنادر، افزایش تحریم ها، لطمات اون، ضعف کارآمدی، ناتوانی حکومت در حل اتفاقات پس از جنگ پای میز مذاکره، همه و همه باعث شده که این حکومت هر روز که میگذره توانمندیش کمتر و کمتر بشه و همین خاطر ناچار میشه که در مواجهه مردم از کسانی استفاده کنه که شهره به کشتن مردم هستند و در بیرون هم از کسانی استفاده کنه که تنها زبانی که بلدند همین جنگیدن است، چیزی که شلیک موشک است به هر جایی که ممکنه، به نوعی مثل قماربازی که دیگه آخرین بضاعتش رو میذاره روی میز و میگه یا میگیره یا دیگه همه جا رو با هم به آتش میکشم. تبعات این نوع تصمیم گیری در داخل کشور اینه که کسانی بیشتری هر روز که میگذره به این جنبندی میرسن که یک مجموعه سیاسی اون بالا هست که در بنبست کامله. شاید این حرف رو همین 6 ماه پیش، 1 سال پیش یه عده میزدن. هر روز که میگذره آدمهای بیشتری به این نظر میپیوندن. یه حکومتی هست که در بنبست کامله داره میفته کارش تمامه، هیچ راه حل نمیتونه ارائه کنه، نمیتونه اعتماد کنه به آمریکا و اسرائیل. میگه اگر من به تو اعتماد کنم این ابزارمو بدم، تو نابودم میکنی. اتصال داره به جبهه ترور در خاورمیانه، این اتصالو نمیتونه برداره، از این ببره. همین الان شما به این حکومت بگو که آقا دست از حزب الله لبنان برداره، یعنی برای حکومت جمهوری اسلامی دست برداشتن حزب الله مثل انحلال سپاه پاسدارانه، یعنی در این حد. وقتی که به اینجا میرسه که تماما متصل هست به یک سرنوشت محتوم خودش که مرگ و نابودی هست، حالا همه ظرفیت های کشور رو میخواد استفاده بکنه که شاید نجات پیدا کنه. و هر روز عده دیگری به این جنبندی میرسن که هر چه سریعتر، هر چه زودتر باید سرنوشت ایران رو از این حکومت جدا کرد. هر روز که میگذره از ایران خبری میرسه دیگه، مثلا اوجش این وضعیتی هست که الان در وضعیت سوخت کشور هست، در وضعیت شغلای کشور هست، در هر جا که نگاه میکنی، در وضعیت قیمت نان، دارو در کشور ایران، حالا چه جدا از قیمت فضاییش، الان تولید نمیتونه بشه. ما بخش عظیمی از مواد اولیه دارو رو از هند وارد میکردیم، چون به کشتی های هند اجازه عبور نمیدیم، به ما نمیفروشه اون مواد اولیه دارو رو. به همین سادگی این حکومت سیاست هاش در حال نابود کردن همه ی آن چیزی که ما میشمیم که در واقع یک محیط جمعی، یک زندگی جمعی، یک جامعه اینجوری شکل میگیره. همه ی المان های جامعه رو آورد در خدمت جنگی که فقط و فقط قرار سرنوشت این حکومت رو، این حکومت خودش نجات بده و این گروه های تروریستی مرتبط با اون رو. گوش کنیم این آخرین در واقع پیام هایی که از مردم ایران به دست ما رسیده. دو تا پیام خیلی کوتاه با هم گوش کنیم، من برمیگردم با قسمت پایانی.
2: طرف ساعت 11:12 شب اومده برای 10:15، واقعا ظلم نیست؟ ملت از خواب از همه چیز بگذره به خاطر 10:00، ملت همه خوابه، رئیس شرکت نفت ما خوابه، این ملت از شب نصف شب میاد به خاطر 10 لیتر، صفشم به ایران شهرم رسیده، والا خون ملت شما داخل شیشه کرد. دوستان این صف طولانی رو مشاهده کنید. حالا به نظر شما چیزی رو اعلام کردن مردم صف کشیدن؟ شما این چیزی تخفیف گذاشته؟ فکر نکنم. ببینیم این صف طولانی مال چیه. این صف همچنان ادامه خواهد داشت. بله، حالا این ساعت تقریبا 8 صبح، به به به به، ببینیم سر این صف به کجا میخوره. به به به به به به به به به به، خب این صف بنزین شهرستانه. حالا جایگاه دیگه هم قطعا همینجوری هست تو شهرستان، مردم این همه باید علافی بکشن، اینا میان برای سهمیه سوخت آزاد.
0: اینها صحنه های پایانی حکومت های اینچنینی هست. جنگ دیگه، جنگ همین شکلی هست. حکومت جمهوری اسلامی حمله میکنه به میادین نفتی و پالایشگاه های منطقه، متعاقبا اونها هم حمله میکنن. ظرفیت تولید نفت، فرآورده های نفتی هر روز تو این کشور کم میشه. ظرفیت تولید برق کاهش پیدا میکنه. هر روز که میگذره این صف طولانی برای 10 لیتر بنزین، دیگه مشخصه که کشور تا چه شرایطی قرار داره. این وضعیت سوخته، اون وضعیت داروه، اون وضعیت نان، ارزاق، بنادر محاصره، اسباب اولیه نمیاد، کارهای اساسی دیر میاد یا نمیاد یا گران میاد یا کند میاد. اینها صحنه های که در واقع جامعه ای هست که حکومتش در واقع کبریت رو گرفته به اون کشور تا تبدیلش کنه به چیزی که ما در سوریه دیدیم. و هر روز که میگذره بخش تازه تری از این جامعه به این نتیجه میرسه که باید کار این حکومت رو چنان تمام کرد تا سرنوشت ایران و ایرانیان رو شبیه آن چیزی که در سوریه رخ داد، در افغانستان رخ داد، یا حتی در سطحی در عراق رخ داد و اون سرانجام دوچار نشه. شاید راه ساده‌ای نیست، شاید مسیر بسیار صعب الاموری هست، اما این راه رو اگر طی نکنیم ما باید به همون سرانجامی دوچار بشیم که سوری‌ها دوچار شدند. اما هر چه که هست اینه که جمهوری اسلامی چه زود برود چه دیرتر دیگر خواب حکومت و ایران رو نخواهد دید. مراقب خودتون باشین تا برنامه.

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلوناست. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
11: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
10: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
13: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
10: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
14: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
15: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
16: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
15: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر، با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفته نیروی دریایی این کشور می تواند محاصره دریایی ایران را برای مدتی نامحدود ادامه دهد. هگست که برای بازدید از یک مرکز آموزشی به پاناما رفته اضافه کرد آمریکا با جابجایی و جایگزینی چرخشی کشتی های جنگی می تواند این محاصره را ادامه دهد. او همچنین گزارش ها درباره شرایط نامناسب ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن را رد کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده روند تشکیل نخستین نیروی ویژه چند دامنه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی را آغاز کرده. این یگان با نام گروه ویژه فالکون استرایک سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه را در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت.
1: ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه خبر داد که نخستین یگان پهپادی شهپادی تهاجمی خودش که چند ملیتی است و چند حوزه‌ای رو تشکیل میده و ملیت‌های مختلف کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس کشورهای خاورمیانه میتونن به این یگان بپیوندند و این یگان هم متشکل هست از پهپادهایی که در فراز آسمان پرواز میکنن، تهاجمی انتحاری هستند و شهپادهایی که هم روی آب حرکت می کنند و هم زیر آب. اسم این یگان تاسک فورس فالکون استرایک هست و پیش از این هم در ماه دسامبر سنتکام یک اقدام مشابهی انجام داده بود و یک یگان دیگر تشکیل داده بود به نام تاسک فورس سکورپیون استرایک. اون یک یگان آزمایشی بود، هرچند که بدتر ازش در عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی استفاده شد و به نظر می رسه این یگان نسخه کاملتر اون باشه و در حوزه های مختلف در آسمان، روی آب، زیر آب، همه اینها فعالیت های تهاجمی داشته باشن پهپادها و شهپادها و اینکه ملیت های مختلف هم بتونن بپیوندن. علاوه بر این، خبر دیگری که از سمت وال استریت ژورنال آمد و به پنتاگون مربوط میشه بحث جایگزینی ناو هواپیمابر لینکلن هست که از ماه نوامبر عملیات خودش رو آغاز کرده، از ماه ژانویه به خاورمیانه آمده و از اون زمان تا الان در خاورمیانه است. 200 روز گذشته خدمه این ناو هواپیما بر سربازان، بیش از 5000 سرباز آمریکایی نتونستند پا روی خشکی بگذارند. 200 روزه که این ناو نتونسته پهلو بگیره و از این منظر بسیاری از بد بودن شرایط روحی خدمه این ناو هواپیما بر صحبت کردند یا راجع به لوازم و اقلام ضروری که مورد نیاز هست برای زندگی هر روزه در این ناو هواپیما بر. قرار هست که ناو هواپیما بر جورج واشنگتن جایگزینش بشه که اون هم از چند هفته پیش کار خودش رو در شرق دور آغاز کرده و در روزهای گذشته در تنگه مالاکا مشاهده شده. همزمان آقای هگست وزیر جنگ گفته که ایالات متحده توانایی این رو داره که محاصره دریایی رو تا هر زمانی که لازم باشه نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاه و زیرک در مشهد بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل گشته. بازداشت شاه و زیرک روز چهارشنبه 21 مرداد توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت. ایرانا گزارش داد تکتم رمضانی، زندانی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، به دلیل عدم رسیدگی به موقع پزشکی و تعلل در اعزام به بیمارستان جان خود را از دست داده. این زندانی زن که به دلیل جرائم غیرسیاسی در حبس به سر می برد، در پی پارگی کیسه صفرا و محرومیت از حق دسترسی به خدمات درمانی مناسب درگذشت. مرتضی عرب خراسانی با گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می شود. ترانا از قول یک منبع مطلع گفته بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرد. و ما در ادامه موج بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه فعالان دانشجویی، تارا فرهنگیان دانشجوی 21 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان یک سال حبس، 31 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به زابل و پرداخت 120 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. منابع حقوق بشری گزارش دادند این احکام از سوی دادگاه انقلاب کیفری و دادگاه انقلاب قروه صادر گشت. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با ایران اینترنشنال از نقض حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی میگوید.
2: جمهوری اسلامی الان یه بازی پر ریسکی رو در سیاست خارجی شروع کرده و به شدت نگران اتفاقات داخلی است و به عبارتی میشه گفت از سایه خودش هم در داخل میترسه. حالا این مجموع خبرهایی که شما خوندید مش نمونه خرواره، یعنی حالا همین آخریش که شهریار شمس رو گفتین ریختن خونشون دستگیر کردن، یا احکام صادر میکنن یا به ده ها نفر از هنرمندان و نویسندگان اخطار و احضار میدن. به این وقتی خونه یه دانشجو میریزیم مثل شهریار شمس، اصلا نمیدونی خانوادش نمیدونن پرونده چی. البته خب کلا معلومه دیگه، هر کسی رو میگیرن که مثلا چرا تو فضای مجازی اینو نوشتی، چرا از مرگ خامنه اظهار خوشحالی کردی، یا چرا مثلا یه موشک از بالای خونتون رد شده عکس فیلم گرفتی مثلا تو فضای مجازی گذاشتی، یا مثلا برای خارج از کشور فرستادی، این هم دیگه نقل و نبات همه پرونده هاست دیگه. اون موقع میگفتن مشروب گرفتیم، حالا مثلا میگن استارلینک داره یا همکاری با دولت متخاصم داره، جاسوسی کرده. و این کسانی هم که در خیابان آدم کشتن، حالا ضرب و شتم براشون یه مقدار عادی شده. همین چند وقت پیش وقتی در لرستان در درود رفته بودن خونه آقای لشنی که سعید لشنی رو بازداشت بکنن، اصلا صحنه مثل فیلم سینمایی شده بود، جنگ نزاع شخصیش صورت گرفت بود با پدرش، دختر خواهرش نزاع به قول معروف با خود سعید لشنی دست به یقه شده بودن. حالا نیروی انتظامی اون نیروی امنیتی رفته از دست دختر این خانواده، خواهر این خانواده شکایت کرده. اینا همه نشون میده ببینید قبلا رادان و حالا طائر، اینا تابلو دوقلوهایی هستن که بیانگر هراس حکومت از اعتراضات داخلی هست.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. لندن پایتخت بریتانیا با ثبت دمای بیش از 38 درجه سانتیگراد گرمترین روز سال 2026 را تجربه کرد. در پی این افزایش بی سابقه دما، سازمان‌های هواشناسی بریتانیا هشدار گرمای شدید صادر کردند. انفجار و آتش‌سوزی بزرگ در یک کارخانه تولید مهمات و مواد منفجره در جنوب روم چند کشته و زخمی بر جای گذاشته. این کارخانه اکنون در اختیار شرکتی است که سیستم‌های پیشران برای موشک‌های پدافند هوایی تولید می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داد در صورت توقیف کشتی‌های روسیه از سوی کشورهای غربی، مسکو اهداف پاسخ خود را مستقلاً انتخاب خواهد کرد. او گفت کشتی‌هایی هدف قرار خواهند گرفت که در خدمت منافع کشورهای توقیف کننده باشند. آمریکا در واکنش به گفته‌های وزیر دفاع اسرائیل درباره ماندن ارتش این کشور در جنوب لبنان اعلام کرد. حضور نظامی دائمی اسرائیل در این منطقه با تعهدات پیشین این کشور و هدف دستیابی به صلح و امنیت پایدار سازگار نیست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته ماندن نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان با تضمین‌های پیشین اسرائیل مبنی بر نداشتن هیچ گونه چشم‌داشت ارزی به لبنان مغایرت دارد.
3: در حالی که ایالات متحده تلاش میکنه تا گفتگوهای صلح بین اسرائیل و لبنان را به پیش ببره و حتی فشار بر اسرائیل برای اینکه یک مقداری از مناطقی که در اونجا حضور داره اسرائیل در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، در اسرائیل ارزیابی ها بر این هستش که به این زودی ها اسرائیل این مناطق را تخلیه نخواهد کرد. در آینده نزدیک انتخابات اسرائیل در پیش هست، بعید به نظر میاد که اسرائیل دست به چنین عقب نشینی در جنوب لبنان و حتی در نوار غزه بزنه. اما بعد از انتخابات هم همه چی بستگی به حضور حزب الله لبنان و سلاحهای حزب الله لبنان در جنوب این کشور داره و تا توان نظامی دولت لبنان به جایی نرسه که بتواند این سازمان حزب الله لبنان را خلع سلاح بکنه، همچین اتفاقی حداقل در ارزیابی های اسرائیل نخواهد افتاد. و علاوه بر اون، ارتش اسرائیل نه تنها حضور نظامی خودش را در جنوب لبنان ادامه میده، بلکه امروز حتی خبرهایی از پیشروی سربازان اسرائیل در جنوب لبنان هم ما گزارش شنیدیم. ارتش اسرائیل رشته کوه علی الطاهر را کاملا تصرف کرده و اکنون بر بخش عمده اون کنترل داره. این موضوع را منابع رسمی امنیتی اعلام میکنن. با این حال به دلیل حساسیت های سیاسی تصمیم گرفته شده که فعلا وضعیت عملیاتی تاکتیکی در همین نقطه متوقف و تثبیت بشه. رشته کوه علی طاهر در جنوب این کشور میان رودخانه لیتانی و ارتفاعات نباتی مکانی بسیار استراتژیک هستش که تقریبا تمامی شمال اسرائیل از اونجا میشه اون را مشاهده کرد و اسرائیل قرار هستش که در اونجا ادامه بده استقرار خودش را. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. اما پیش از پایان این بخش خبری، تصاویری ببینیم از یک کشتی بخاره 113 ساله که به دلیل خشکسالی و کاهش بیسابقه در رودخانه ساوا در صربستان نمایان شده. این کشتی در جریان جنگ جهانی دوم سه بار غرق شد و پس از دو بار از آب بیرون کشیده شده.

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوب حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
2: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
3: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
4: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
5: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
6: سخنگوی قرارگاه خاتم‌العالم بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر باز می‌کنن حمله کنن.
7: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی،
8: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
9: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم
10: و از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
11: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
12: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
13: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
14: فشار حکومت برای تحمیل حجاب،
15: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.

0: امشب در 24 تشدید رویارویی تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز. وزیر جنگ آمریکا میگه محاصره دریایی ایران هر قدر لازم باشه ادامه پیدا میکنه. عراقچی گفته ایالات متحده باز دچار اشتباه محاسباتی شده. عمر چند ساعته بنزین 87 هزار تومانی در میانه کمبود سوخت در ایران. مقامات کرمان طرح آزمایشی رو متوقف کردند. و واکنشا به حکم سنگین یک عکاس خبری در ایران. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران میگه محکومیت 15 ساله یلدا معیری سطح تازه‌ای از سرکوبه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر جنگ آمریکا ساعتی پیش گفت ارتش این کشور میتونه محاصره بنادر ایران رو تا هر زمانی که لازم باشه حفظ کنه، چرا که کشتی ها به صورت چرخشی جایگزین میشن. این در شرایطیه که عباس عراقچی وزیر خارجه

0: ما یک تحرک مهمی که داریم در حوزه تنگه هرمز همین جایگزینی ناو هواپیما بر لینکلن هست. در روزهای گذشته گزارش‌های اینجا و آنجا منتشر شده بود که طولانی شده مأموریت این ناو و برخی از خدمه نزدیک 5000 سرباز آمریکایی سوار هستند بر این ناو هواپیما. برای اینها مسائل پیش آمده، مدت زمان طولانی شده و قرار هست که این جایگزین بشه. حالا این به شکل رسمی از سمت پنتاگون فرداد اعلام نشده، ولی خبری است که والستریت ژورنال به نقل از منابع آگاهی که مرتبط هستند با پنتاگون منتشر کرده و آقای هکست وزیر جنگ هم امروز صحبت‌هایی که کرده مشخصا در رابطه با تنگه هرمز برمیگرده به این اقدامات چرخشی، به اینکه جایگزین بکنند اون نیروهایی که الان در منطقه دارن، اون تجهیزاتی که دارن، با تجهیزات تازه نفس‌تر، نوتر، و اینکه امکاناتشون به نحوی باشه که بتونن برای طولانی مدت ادامه بدن حضورشون رو اونجا. ما الان به خاطر محاصره در ایالات متحده از یک جنگ فعال میتونیم صحبت بکنیم. در همین هفته ما شاهد شلیک موشک از روی یکی از هلیکوپترهای ارتش آمریکا به سمت یک شناور بودیم با پرچم پاناما. جنگ فعال هست اونجا، ولی حضور لینکلن به این خاطر که از ژانویه مستقر شده بود در خاورمیانه، از نوامبر مأموریت خودش رو آغاز کرده بود، خیلی طولانی شده و گزارش های می آمد که مثلا دستمال تمام شده، خمیردندان تمام شده، خدمه دچار دریازدگی شدن. در 200 روز گذشته اینها هیچ جا پهلو نگرفته کشتیشون و به همین خاطر بودن روی سطح آب در این مدت طولانی مسائل و مشکلاتی رو به وجود آورده. هرچند که پنتاگون به شکل رسمی پاسخی نداده به این سوالات که آیا مسائل این چنینی وجود داره یا نه، ولی رسانه های دیگر که اخبار نیروهای دریایی آمریکا رصد میکنن گفته بودن مثلا چند نفر از خدمه میخواستن خودشون رو به آب بیاندازند. این اخبار در 10 روز گذشته مخابره شده بود. حالا والستریت ژورنال میگه قرار لینکلن بره و ناوگروه هواپیمابر واشنگتن جورج واشنگتن قرار وارد منطقه بشه. در هفته های گذشته در شرق دور بوده، از تنگه ملاکا داره عبور میکنه، داره میاد به سمت خاورمیانه، بیاد برسه لینکلن اونجا تک خواهد کرد. این به این معناست که این محاصره دریایی ادامه پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی داره هشدار میده، میگه این یک اشتباه استراتژیکه، ولی آمریکا داره مهره های خودش رو تغییر میده، ادامه خواهد داد محاصره دریایی رو. ما در روزهای گذشته هم که با هم صحبت کردیم گفتیم که در روز یک شنبه آقای ترامپ در مصاحبه که با اکسیوس کرده بود از یک استراتژی تازه صحبت کرده بود و اون استراتژی لوکی بودنه، یعنی بدون جلب توجه ادامه اون چیزی که الان داره انجام میده، همون محاصره دریایی. معتقده که این محاصره میتونه فشار اقتصادی رو بیشتر بکنه. نوشته بود اون چیزی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده الان رسانه های جعلی است و تورم 300%. منتظر ببینین تورم با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. برای این انتظار باید در تنگه هرمز به لحاظ نظامی آماده باشن. این یک بخشی از اون استراتژیشونه. چیز دیگری که سنتکام ساعت پیش اعلام کرد، به راه انداختن یک اسکادران جدید از مجموعه پهپادها و شهپادهاست، یعنی پرنده های که کنترل از راه دور میشن، چه در فراز آسمان حالا پرنده چه شهپاد، هم روی سطح آب هم زیر آب، یعنی در این سه حوزه ایالات متحده داره یک اسکادرانی تشکیل میده. فقط هم صرفا متعلق به ایالات متحده این تجهیزات نخواهند بود، بلکه از ملیت‌های دیگر، از کشورهای منطقه عرب حاشیه خلیج فارس سنتکام داره دعوت میکنه که بپیوندن. اسمشو دارن میذارن اسکادران فالکون استرایک. چند ماه قبل یک چیز مشابهی رو تشکیل داده بودند و اون انگار که نسخه آزمایشی این چیزی بود که الان پخته تر داره اجرایی میشه. هرچند که میگم نسخه آزمایشی، ولی از اون در عملیات خشم حماسی فرداد استفاده کرده بودن، یعنی نسخه آزمایشی نمونده بود و الان این یک تمهید دیگه است علاوه بر آوردن جورج واشنگتن.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. همکار دیگرم کامبیز توانا هم از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. کامبیز، به نظر میرسه که با این ادامه محاصره دریایی به شکل ایالات متحده گلوی جمهوری اسلامی رو داره دست کم اقتصادی فشار میده، ولی در موارد گذشته دیدیم درسته که ممکنه تنفس برای اونها دشوار باشه، ولی دستشون همچنان تا اندازه باز هست. بعضی اوقات وقتی به استیصال افتادن شروع کردن به حمله به منافع آمریکا و متحدانش در منطقه.

0: دست کمه. دستشون همچنان تا اندازه باز هست. بعضی اوقات وقتی به استیصال افتادن شروع کردن به حمله به منافع آمریکا و متحدانش.
1: فرداد
0: خب
1: نمیدونم صدای منو میشنوید یا نه، ولی بحثی که ما داشتیم و سمیرا هم بهش اشاره کرد، این کارگروه جدیدی که سنتکام گذاشته خودش یک پیام جدی هست. پیامش هم اینه که هر قدر که ایران داره سعی میکنه که بگه ما جنگمون نامتقارن هست و داریم به اون شکل غیر متعارف داریم با فشار آمریکا مقابله میکنیم، ولی از یه طرف آمریکا میگه اگر همچین چیزی رو فکر میکنین که میشه اجراش کرد، ما هم سعی میکنیم از جنگ متقارن و متعارف بیایم بیرون و اونو ببریم به سمت نامتقارن، برای اینکه این قضیه اینکه حتی پهپادهای هم که دارن استفاده میکنن پهپادهای یک طرفه است، یعنی حتی مشابه همون تقریبا کاری است که ایران یا گروه نیواتیش دارن انجام میدن. ولی بعد دو تا چیز رو این وسط در نظر داشت، یکی این که چیزی که بین اتفاق افتاده در حال ایران و آمریکا اینه که چقدر هر کدوم از این گزینه‌هایی که این دوتا دارن رو میشه همینجوری نگهش داشت بدون اینکه از یک حدی فراتر یا پایین‌تر بیه و در این حال هر کسی برای خودش بتونه در یک مقطعی اعلام پیروزی بکنه. مشکل این سیاست یا استراتژی فعلی اینه که احتمال خطا توش بالاست، چون با هر گونه شلیک یا حمله ممکنه همه چی به هم بخوره، ولی حداقل همونجوری که سمیرا هم گفت میتونیم میشه مشخص کرد فهمید که این محاصره دریایی که آمریکا گذاشته قرار نیست تکون بخوره و قرار نیست جایی بره. از اون طرف هم اگر از روز گذشته تا الان اخبار حوزه انرژی و بنزین رو در ایران دنبال کردین، هرچند ما به طور دقیق از مقامات جمهوری اسلامی نمیگیریم که تاثیر محاصره دریایی چی هست، ولی قشنگ مشخصه که یک فشاری اونجا داره اتفاق میفته. یه مسئله دیگه هم که مطرح شد فرداد بعد گفت، گزارش‌های زیادی توی همین واشنگتن توی آمریکا منتشر میشه در مورد اینکه ذخایر تسلیحاتی آمریکا احیانا ممکنه با مشکل داشته باشه یا کم شده باشه، ولی از اون طرف ما هیچ گزارشی نداریم که تو ایران چه اتفاقی افتاده. به هر حال اونجا هم حتما یه سری ذخایر چه در حوزه نفت چه در حوزه تسلیحات داره استفاده میشه و به احتمال زیاد همین اثر مقابل رو اونجا هم گذاشته. چیزی که مشخصا میشه گفت در حال اتفاق افتادن این هست که آمریکا تصمیم گرفته در حال حاضر محاصره دریایی رو نگه داره، همونجور که سمیرا گفت لوکی ادامهش بدن و از یه طرف بذارن که ببینن اتفاقی که میفته اینه که ایران در مقابل چجور جواب میده. بحث جواب ایران هم از این نظر مسئله است که آمریکا درست سعی میکنه به انواع مختلف یا غیر مستقیم یا مستقیم یا از راه میانجی ها با جمهوری اسلامی ایران مذاکره داشته باشه یا حتی به یه توافقی برسه، ولی از یه طرف اون دسته‌ای که در داخل ایران ممکنه به هر لحظه به هر دلیلی از شرایط ناراضی باشه میتونه با یه شلیک خیلی معمولی پهپاد همه چی رو به هم بریزه. بیشتر وضعیت فعلی و محاصره‌ای که آمریکا در حال محاصره دریایی که آمریکا گذاشته باعث میشه که این جنگ تصمیم گیری و فشار بره به سمت ایران. از اون طرف ایران فکر میکنه که هر چقدر به انتخابات ماه نوامبر یا فشار روی قیمت‌های بازار نفتی بیاد این اتفاق آمریکا مجبور میشه به قول معروف رها کنه و بذاره کنار، بعد از یه طرف هم میشه گفتش که از حداقل با حرکت ناو دریایی جورج واشنگتن به سمت منطقه میشه گفت فکر به این مشخص نیستش که آمریکا اتفاقا همچین طرحی داشته باشه و میشه گفت و حتی یکی از کارشناسایی که من باز امروز صحبت کردم اینجا میگفتش که من خوشبین نیستم که این وضعیتی که بین ایران و آمریکاست تا قبل از ماه نوامبر حل بشه و این به درازا خواهد کشید. حالا خواهیم دید که در روزها و هفته آینده چه خواهد شد، ولی آرایش نظامی نشون میده که آمریکا حاضر نیست محاصره دریایی که به این نتیجه رسیده که ارزشمندترین ابزاری هست که در حال حاضر داره اونو بخواد کنار بذاره. فرداد
0: ممنونم از تو. کامبیز توانا همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن.
2: در تهران محمد مخبر مشاور مجتبی خامنه‌ای میگه راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی اینه که اگر تهران به خواسته هاش نرسه جنگ حالت تهاجمی پیدا کنه. به گفته مخبر اجرای این راهبرد معادلات قدرت در جهان رو دگرگون میکنه و اونو به عنوان پایدارترین نظم تازه منطقه میدونه. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی به نظرتون رجزخانیه یا واقعا یک چنین تصویری از جهان داره؟
3: درود بیکران. تا حدی میشه گفتش که رجزخانیه، تا حدی اینه که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که آمریکا میخواد کارشو تموم بکنه. برای همینه که شما میبینید مذاکرات رو شرکن سفکن را میندازن، چون اونها خودشون شرایط خودشون رو بهتر میدونن و میدونن که آمریکا وقتی که اینقدر قوی وارد میدون شده، اتفاقاتی که در ماهای اخیر به وجود آمده، خب این شانس رو احتمالا نمیخواد دست بده آمریکا که جمهوری اسلامی رو در شاید میشه گفت ضعیف‌ترین حالت خودش هست. ولی خب اونورم داره میگه یک نظم جدید. یه جایش واقعا باید بگیم راست میگه. اگر جمهوری اسلامی از این جنگ سالم در بیاد به هر شکلی، خب حتما او فضاش خیلی با قبل فرق میکنه و حتما دیگه اون جمهوری اسلامی خیلی غیر قابل کنترل تره. اینو اسرائیل هم میدونه، اینو آمریکا هم میدونه، اینو کشورهای منطقه هم میدونن. اونها میدونن که اگر این جمهوری اسلامی بمونه و بعدش حالا به هر شکلی از این فضا سالم در بیاد، خب شرایط خیلی سخت میشه. برای همین جمهوری اسلامی اینجا داره فکر میکنین که خب من به جنگ بشینم تا بیان مثلا کارم رو تموم بکنن، من یه کاری بکنم، من بخواهم مثلا ضربه اول رو بزنم تا اینکه بخوام ضربه دومی پاسخ بدم. اما باید ببینیم که آیا واقعا شرایط این رو داره، این رو میتونه که جمهوری اسلامی تهاجمی بکنه. اینی که میخواد خواهد. من میگم قسمتش رجزخانی نیست، اما اینه که ابزار این کار رو داشته باشه، نه نداره. شما همین الانش توی خبرها و توی موضوع بنزین، خب اون تجربیش رو هم نتونست تموم بکنه. کسری بودجه وحشتناک وجود داره، محاصره هر روز داره عمیق‌تر میشه. کشور 80-90 میلیونی، جمهوری اسلامی به نظرم میخواد ولی ابزارش رو نداره.
2: چرا میگید ابزارش رو نداره؟ مگه تا همینجا هم به این نزدیک 11 کشور حمله کرد با همین توان محدودش نبود، با همین برنامه موشکی و پهپادیش نبود؟ خواه اگر اینو شدت ببخشه بازم میشه برنامه تهاجمی؟
3: نه، ابزار رو که من میگم فقط ابزار جنگ نیست. اولش که کاری رو کرد آمریکا، این وقتی که جنگ توی فضای بعد از کشته شدن علی خامنه ای، یک فضای جنگی یا فضای احساساتی، جمهوری اسلامی با هر چی که در دستش داشت حمله کرد. خیلی چیزها جدید بود برای خیلی از کشورها، آمادگیش رو نداشتن، تنگه هرمز رو کسی آمادش نبود. اما امروز اون روز نیست. اولا که خب یک مقداری اون فضای جنگ از خود، یعنی فضای احساسی از خود مسئولین نظام دور شده، مثل کسی که تازه از یه حادثه در میاد. آمریکا خواسته که اونها بفهمن با چی روبرو شدن. نکته اول اینه. نکته دوم اینه که کشورهای منطقه هم یا همه ابزار دیگه رفتن به سمتی که بتونن به قول معروف که کاری جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن. شما ببینید مثلا خب به سمت امارات 2700 تا موشک میزنه، چند تاش میتونه بخوره؟ روابط زیادی که با اسرائیل، کشورهایی که با اسرائیل مشکل داشتن، امروز پیدا و پنهان در کنار جمهوری اسلامی، در کنار اسرائیل وای میسن در مقابل جمهوری اسلامی. تنگه هرمز، هر روز جمهوری اسلامی داره اعلام کنه من تنگه هرمز رو بستم، ولی داره حداقل 8 9 تا کشتی رد میشه با ترانسپورت روشن، حالا چند تاشون خاموشه مشخص نیست. اما ابزاری که من بیشتر ازش صحبت میکنم، ابزار اینه که جنگ فقط موشک و پهپاد نیست. جنگ آستانه اینه که تو بتونی ضربه گیر باشی، بتونی ضربه ها رو تحمل بکنی، شما اقتصادت بتونه ضربه ها رو تحمل بکنه، شما بتونی صنعتت یا حداقل بخوایم بگیم که آب و دون مردم، آب و دون خیلی چیزها بتونه برقرار بشه. خب جمهوری اسلامی الان تو جاهای مختلف برق، چیزهای مختلف مختلف مشکل داره، مشکل اقتصادی است. خب همه اینها رو نگاه میکنیم، این هم بذاریم کنار. الان واقعا شما در جمهوری اسلامی یک اتحاد نمیبینی، یعنی واقعا میشه دید که یک شکاف عمیق وجود داره. خب همین انتصاباتی هم که انجام داده، پس ابزار اینی که شما بخوای جنگ رو تهاجمی بکنی،